0: Business và Thuế, văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036 và số điện Suite 189. Số điện thoại là 346-483-2888. Trở lại với chương trình, quý vị có thể gọi vào ngay từ đầu chương trình nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống, cũng như là luật lệ giao thông, vân vân trong khu phố, trong xóm làng của mình. Nếu quý vị cảm thấy không an toàn hay là cần tư vấn để chúng ta có một cuộc sống an toàn hơn, chúng ta có thể gọi vào trong chương trình này cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng với gần 30 năm trong cái ngành cảnh sát, cũng giải quyết, cũng gặp rất là nhiều những cái việc ở ngoài xã hội, nhất là trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta nữa. Anh Dũng khỏe hả?
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị Minh, rất là khỏe thôi chị Minh. Tuy nhiên công việc thì trong tuần này không biết vì lý do gì nhưng mà rất là bận, có thể là sắp sửa tới ngày lễ sắp tới, nên cái văn phòng mà để cho trình diện những người mà có tiền án tiền sự, họ đang bị bắt trong cái thời gian mà chịu án, họ tới trình diện rất là đông trong tuần này thôi chị Minh. Em cứ trước đây em cứ nghe là đi vào là một nhân viên cảnh sát mà mình chuyển vào làm việc trong văn phòng thì rất là nhẹ nhàng, lương cao, nhưng mà thật sự là em không thấy nhẹ nhàng chút nào, tại vì tuần này quá bận rộn thưa chị Minh. Cái con số người đi vào trình diện, tại vì họ đã bị bắt trong thời gian vừa qua và đi ra tòa chịu một cái lãnh án và được đi trình diện, thì em thấy rất là nhiều người, mà đặc biệt là cái giới trẻ thưa chị Minh. Em thấy có nhiều, không phải là giới nam không, mà ngay cả giới nữ, phái nữ cũng vậy, có rất nhiều cô bé rất là nhìn vào rất là dễ thương, rất là hiền lành, nhưng mà lại phải đi vào trình diện mỗi tháng. Trong cái tuần vừa rồi em thấy có những cô rất là dễ thương, chừng có thể chừng đâu 20, hai mấy, trong cái lứa tuổi rất là trẻ. Em muốn quay kéo lại em hỏi coi đã bị tội gì mà phải vào đi trình diện, nhưng mà không có dám, tại vì trong cái công việc mình làm mình phải đắn đo mình có nên bắt chuyện mình hỏi không, tại vì có thể người ta sẽ có những cái suy nghĩ hiểu lầm thưa chị Minh. Nhưng mà thấy những cái người trẻ, giới trẻ này đi vào trình diện, đâm ra mình cũng đắn đo suy nghĩ xem tại sao phải đi vào đây trình diện, bị bắt tội gì, và không phải là chỉ vài người nhưng mà con số rất là nhiều thưa chị Minh.
0: Nhiều khi cái đó là cũng là cái quyền riêng tư của người ta. Mình không có dám hỏi, chỉ có dám nhìn thôi. Mỹ nó có nhiều cái luật lệ, có nhiều cái bảo vệ cái quyền riêng tư của người ta lắm, cho nên nhiều khi mình không dám tò mò.
1: Dạ vâng, nhưng mà em thấy là con số người phải đi lên trên cái tầng lầu 4 á, tức là cái tầng lầu mà đi lên để thử nước tiểu xem mình có dùng độc phẩm trong cái thời gian mình chịu án không, thì con số nó rất là nhiều. Và đa số những người này là bị bắt về vấn đề mà bị bắt độc phẩm, hoặc là giống như tiền án tiền sự về bạo hành gia đình, cũng giống như là uống rượu lái xe thưa chị Minh. Và sẵn mình nói về cái uống rượu lái xe đó, thì em cũng muốn nhắc nhở luôn là trong cái tuần lễ cuối tuần này, từ thứ sáu là sẽ bắt buộc mình đi vào cái ở tiểu bang Texas, sẽ đi vào cái tuần gọi là No Refusal Weekend, tại vì ngày thứ hai sẽ là ngày lễ Memorial thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Quý vị nhớ uống rượu thì không lái xe, nhờ người chở mình đi dùng, đi chung, biết ai không có uống rượu mà trong nhóm mình ké.
1: Dạ thôi, hoặc là cứ đi xong mình gọi Uber mình đi về thôi. Yeah. Mà khi mà mình gọi Uber, nhất là quý chị phái nữ, mình cũng phải nên cẩn thận, vì trong cái thời gian qua có rất nhiều anh tài xế Uber lợi dụng lúc mà cái người hành khách nữ đã quá chén, quá say rồi, lại dở trò lợi dụng, đâm ra lại không hay, nên làm gì làm, mặc dù mình uống rượu rồi mình gọi Uber, nhưng mà mình phải giữ cái phần tỉnh táo để mình biết mình đang đi đâu, đang làm gì thôi chị Minh.
0: Đừng có gọi là chết ngắt phải không?
1: Yeah.
0: Thật ra đó, cỡ như tụi mình chắc cũng ok, nhưng mà đối với trẻ em nhỏ đó, nhiều phụ huynh cảm thấy là ồ, giao cho các em đi Uber là an tâm rồi, phụ huynh mình bận rộn chuyện này chuyện kia, hay là khi mà nó ra ngoài mình cho nó cái thẻ để nó kêu Uber là xong, nhưng mà thật ra đó các em nhỏ rất là nguy hiểm khi mà giao cho các em trong tay một cái người nào đó mà mình không có quen biết, dù người đó là Uber hay là những người quen biết hay là thầy cô giáo, bởi vì trong cái thời gian gần đây nó quá nhiều những cái tin tức mà những người có cơ hội tiếp cận với lại các em lại là những người xâm hại các em nhiều nhất.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị Minh. Vì lý do đó đó mà nhiều khi em ngồi em nghĩ suy nghĩ em đấy, không biết mình có thể tin được ai đây, ngoài anh em ruột trong gia đình.
0: Bởi vì trong cái thời gian gần đây nó quá nhiều những cái tin tức mà những người có cơ hội tiếp cận với lại các em lại là những người xâm hại các em nhiều nhất.
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị Minh. Vì lý do đó đó mà nhiều khi em ngồi em nghĩ suy nghĩ em đấy, không biết mình có thể tin được ai đây, ngoài anh em ruột trong gia đình, hoặc là mẹ của đứa trẻ, em nghĩ chắc em không có dám tin tưởng một người

0: đón con mình lại là cái người mà tấn công xâm hại tình con mình, thưa chị Minh, đâm ra mình sẽ hối hận rất là nhiều. Và giống như chị Minh vừa nói, những cái những người trong cái giới chức làm việc, thầy cô giáo, cảnh sát trường học hoặc cảnh sát hoặc là những nhân viên trong trường học, ngay những vị đứng đầu trong cái khu học chánh nữa cũng đã bị bắt vì cái tội mà tấn công tình dục trẻ em.
1: Là những người đức cao vọng trọng.
0: Dạ vâng. Dạ, giống như trở thành một cái phong trào hay sao đấy, mà mỗi tuần em thấy đều có những cái vụ bắt án này xảy ra, thưa chị Bình.
1: Thôi đừng có phong trào vụ này không có nên phong trào tí.
0: Không vui.
1: Dạ. Phong trào gì mà nó tốt đẹp thì hãy thành phong trào, còn những cái chuyện này thì không có phong trào được tí nào hết. Quý vị có thể gọi vô nha, 713-931-1560. Xin nhắc lại, số điện thoại là 713-931-1560. Chúng ta vào cái tuần lễ Long Weekend về Memorial Day, cho nên là chắc chắn là quý vị sẽ đi xa, đi du lịch, đi nghỉ. Rất là nhiều những cái vấn đề xoay quanh cái chuyện mà chúng ta rời khỏi nhà như thế này. Một câu hỏi từ quý vị gửi đến đó, là tôi chuẩn bị đi chơi Florida, không biết là Florida có cho đeo súng hay không. Tôi có bằng đeo súng của tiểu bang Texas và gia đình của tôi sẽ đi Florida trong dịp này.
0: Dạ vâng, tiểu bang Florida là một trong những tiểu bang trong nước Mỹ welcome, tức là honor, cho phép quý vị. Dạ mời chị Minh.
1: Thôi mình ưu tiên cho thính giả trước đi ha.
0: Dạ vâng.
1: Dạ mời một thính giả trên đường dây 9800. À, chúng tôi chưa nghe được quý vị. Có thể là chắc là nhờ từ quý vị có thể gọi lại một chút xíu để chúng tôi gọi lại. Quý vị có thể gọi lại giùm cho chúng tôi nha, qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Chúng tôi vẫn có một xíu trục trặc, tại vì ngày hôm nay thì Internet trong đài có một số những cái trục trặc cho nên không nghe được quý vị đang gọi vô. Nếu như tiện thì quý vị có thể gọi do comment trên Facebook. Trở lại với câu hỏi của anh Dũng.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh. Dạ vâng, tiểu bang Florida là một trong những tiểu bang trong nước Mỹ cho phép những quý vị nào, những công dân nào của tiểu bang Texas có bằng đeo súng có thể mang súng vào trong tiểu bang Florida của họ. Tuy nhiên, nếu quý vị đi bằng đường máy bay thì mình bắt buộc phải theo cái quy định của hãng TSA, mình phải có cái hộp đeo súng hẳn hoi, cái hộp để mà chứa súng đó, mình bỏ súng vào, khóa lại, khóa đến khi nào mà mình cảm thấy mình khi mình mở cái nắp ra, mình không thể nào lòn cái tay vào để mà lấy cái súng ra được, thì TSA họ mới chấp nhận nha. Nên bắt buộc mình phải có những cái hộp đựng cái súng theo yêu cầu của TSA, phải lấy đạn ra khỏi băng đạn hẳn hoi. Dạ mời chị Bích.
1: Không biết là chúng tôi có nghe được quý vị hay chưa. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, chắc là một lát nữa quý vị hãy thử lại giùm chúng tôi, bởi bên kỹ thuật đang coi vì sao đường dây chúng tôi chưa có nghe được nha. Trở lại với anh Dũng đi ạ.
0: Dạ vâng. Còn nếu quý vị chọn cái cách đi du lịch bằng lái xe thì mình nên để ý xem những tiểu bang nào mình sẽ đi qua, giống như là Florida, từ Texas đi qua thì chắc chắn phải qua Louisiana, rồi Mississippi, các thứ như vậy, các tiểu bang như đó, thì mình phải cũng xem coi cái luật của những tiểu bang này như thế nào. Nhất là ở Florida, khi mình ở trong Florida thì mình phải xem cái luật của tiểu bang Florida có bắt mình phải có cái bao đeo súng, tức là cái holster giống như ở tiểu bang Texas hay không. Tại luật của tiểu bang Texas bắt buộc là mình, tuy là không có bắt buộc mình phải có cái bằng đeo súng, nhưng mà súng của mình lúc nào cũng phải có cái holster, tức là cái bao đeo súng nha. Còn nếu quý vị không có cái bao đeo súng thì vẫn chưa có hội đủ những cái điều kiện của luật pháp tiểu bang Texas, quý vị vẫn có thể bị bắt vì cái tội này nha.
1: Dạ vâng. Tiếp theo thì tôi có một câu hỏi của thính giả, nói là người mẹ của con gái tôi đã dẫn con tôi đi Việt Nam ở suốt mùa hè. Tôi không đồng ý nhưng mà cô ta vẫn dẫn và không đưa tới để tôi được giữ một tháng như là tòa quyết định. Vậy thì tôi nên làm gì?
0: Dạ vâng, cái này có thể... Dạ mời chị Minh.
1: Dạ.
0: Ờ, em...

0: chưa có nghe được.
1: À dạ vâng, em cái câu hỏi này có thể mình đi theo hai phương cách để mình giải quyết. Một có thể là dân sự, hai là hình sự. Thứ nhất mình có thể nói về hình luật dân sự đi. Thì trên cái luật cái giấy ly dị đó, cái final decrees, thì chắc chắn của tòa đưa ra là nếu như sau ngày 1 tây tháng 4 mà người cha không có viết một cái lá thư cho người mẹ hoặc trong một cái tin nhắn hoặc là điện thoại để mà thỏa hiệp với nhau là sẽ đón ngày nào, thì chắc chắn là từ lúc bắt đầu nghỉ hè cho tới cuối tháng 6 là của người mẹ, và bước qua tháng 7 cho tới cuối tháng 7 là của người cha. Tuy nhiên nếu như người mẹ, cho dù là trong cái tháng 6 là cái quyền nuôi dưỡng của người mẹ, mà người mẹ muốn dẫn con mình đi ra một cái nước khác để du lịch thì bắt buộc phải có cái sự đồng ý của người cha. Và ngược lại, nếu trong tháng 7 của người cha mà người cha muốn dẫn đi cũng phải có một cái lá thư đồng ý của người mẹ. Tuy nhiên nếu một trong hai không có theo cái lệnh của tòa và không có cái sự đồng ý của bên kia mình dẫn con mình ra nước ngoài để du lịch, thì người đối phương, người cha hoặc người mẹ có thể làm một cái liên lạc với sở cảnh sát để làm một cái report, rồi sau đó mình đưa vào tòa pha một cái petition, gọi là cái motion đó, để mà thưa về cái luật dân sự là người mẹ này đã contempt court order, là không có theo cái lệnh của tòa và dẫn con mình đi ra ngoài nước ngoài như vậy, không những đã không có cái lệnh, không có sự chấp nhận của mình, và luôn cả cái tháng của mình nuôi dưỡng đứa trẻ trong mùa hè cũng lấy luôn, không có sự đồng ý của mình. Thì khi mà mình có cái report và cái báo cáo cảnh sát là contempt court order đó, tức là không có theo cái sự quyết định của tòa, thì như vậy người mẹ có thể bị bắt cho cái luật dân sự. Và
0: Từ Minh mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ mời.
2: Alo.
0: Dạ nghe được rồi. Wow, bị rớt đường dây rồi. Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nha, 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Khi nãy thì những đường dây gọi vô đang có một cái trục trặc, nhưng mà bây giờ thì đã gọi được rồi, cho nên quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi. Dạ, thầy Văn Dũng xin lỗi.
1: Dạ vâng, không sao chị. Thì luật dân sự đó, mình có thể làm cái report với cảnh sát, rồi mình đem ra tòa pha một cái motion. Sau đó mình lấy cái đó, mình nhờ ông tòa có thể bắt cái cô này vì cái luật dân sự nha, bắt theo luật dân sự và có thể phạt tiền. Và nếu nhiều lần quá thì mình có thể lấy cái lý do đó mình đem ra tòa, mình nhờ một vị luật sư dân sự khác đại diện cho mình để mà giành cái quyền nuôi dưỡng con mình lại nha. Cái đó về luật hình sự, xin lỗi, luật dân sự. Còn nếu như mình muốn đi theo cái luật hình sự thì mình cũng phải gọi cảnh sát làm một cái report, một cái báo cáo, và mình cho cái tội là bắt cóc con của mình ra khỏi nước. Như vậy là khi mà cái cô này đi vào lại nước Mỹ sẽ bị bắt ngay tại cửa khẩu, thưa chị.
0: Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại tiện cho quý vị, 713-931-1560. Và một câu hỏi kế tiếp của quý vị hỏi đó là làm sao để tước quyền giữ súng của một người, người đó bị gia đình nghi ngờ đang có dấu hiệu tâm thần.
1: Dạ, mình nghi ngờ không thôi cũng chưa có đủ, thưa chị Minh. Nếu như mình nghi ngờ một người bạn, một người thân, một người anh em trong gia đình của mình có cái triệu chứng là bệnh tâm thần, và người này có súng trong phòng hoặc trong xe, hoặc là lúc nào đi đâu cũng có đeo súng hoặc bất cứ vũ khí gì, thì mình nên, thứ nhất là mình nên gọi cảnh sát. Nếu mình không có sure, không có chắc chắn là mình có thể làm được gì, thì mình nên gọi cảnh sát. Khi mà nhân viên cảnh sát tới, chắc chắn sẽ nói chuyện với cái người thân của mình, xem coi cái người đó có một bất cứ những cái dấu hiệu gì về bệnh tâm thần hay không, có nói những cái gì hoặc có những hành động gì mà chứng tỏ được là người này có cái suy nghĩ là muốn hại chính bản thân mình hoặc là hại những người xung quanh. Nếu như cảnh sát thấy được những điều này thì nhân viên cảnh sát sẽ dẫn anh này về số đường là 2200 McGregor ở dưới downtown để mà lấy một cái check tòa để đưa anh này vào trong bệnh viện tâm thần để mà cho các bác sĩ tâm thần giám sát và chuẩn bệnh nha. Cái là cái mental health ward. Còn nếu như mình không có gọi cảnh sát thì chính mình cũng có thể đi tới cái số là 2200 McGregor, rồi mình tự mình làm điền ra cái đơn này, mình nộp vào ngay tại địa điểm 2200 McGregor. Thì khi mà ông tòa ra một cái quyết định là bắt anh này vì cái theo cái bệnh án đó, thì nhân viên cảnh sát của quận hạt Harris County Constable khu vực số 1 sẽ tới tận nhà để mà dẫn cái người bệnh này đi khám bệnh. Và nếu như khi mà khám bệnh, chuẩn bệnh rồi, bác sĩ ra quyết định là yes, anh này có cái bệnh tâm thần, thì lúc đó tự động súng trong nhà này nọ đều sẽ bị không phải cảnh sát không tịch thu, có thể là đưa cho một người nhà, nhưng mà cái bằng đeo súng thì chắc chắn sẽ bị cắt, thưa chị Minh. Còn nếu mà trong lúc mà cảnh sát tới nhà mình và thấy được triệu chứng anh này có những cái triệu chứng, những cái lời nói hung dữ có thể làm gây thương tích cho chính bản thân mình hoặc những người khác và có súng ngay đó, thì cảnh sát sẽ tịch thu, nếu dùng chữ tịch thu thì kiểu Việt Nam mình, nhưng mà tạm giữ những cái súng này bỏ vào trong cái evidence, phòng chứa của cảnh sát, thì cảnh sát sẽ làm như vậy, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, đường dây chúng tôi đang mở, quý vị có thể gọi 713-931-1560. Vậy thì nếu như người đó có những cái lời hăm dọa hoặc là đe dọa tự tử, thì cái điều đó cũng chứng minh được là anh ta cần phải lấy những cái khẩu súng khỏi anh ta, phải không?
1: Dạ vâng, chắc chắn là như vậy, thưa chị. Nếu như cái người mà mình gọi đó đã có những cái lời nói, những cái hành động, hoặc là có người nhân chứng nói, oh yes, tôi có chứng kiến được anh này đã nói như vậy, hoặc là anh này có những cái hành động giống như lấy dao tự cắt tay mình hay làm gì đó, hay là bất cứ những cái gì mà cảnh sát có thể chứng minh được với ông tòa là cái người này có những cái triệu chứng về tâm thần và có những cái hành động gây hại tới những người khác, thì chắc chắn ông tòa sẽ ký một cái giấy để mà đưa anh này vào bệnh viện tâm thần để mà chuẩn đoán, thưa chị Minh.
0: Những lời hăm dọa hay là đe dọa tự tử, chúng ta có nên coi đó là một cái điều rất là quan trọng hay không? Hay là giận lên thì nói, đối với người nhà hay là những người thân, cái tầm quan trọng khi mà cái người thân của mình nói những cái lời đó như thế nào, và lúc đó thì mình nên làm gì? Thí dụ như có một người thân ở trong gia đình nói tôi sẽ tự tử hay chẳng hạn như vậy, thì mình nên làm gì?
1: Dạ, tại vì cái lứa tuổi chị em mình thì không nhiều thì ít cũng bị ảnh hưởng theo cái đời sống của người Việt Nam ở nước Việt Nam, đúng không ạ? Thì trong cái cách nói chuyện của người Việt Nam mình có nhiều khi giận quá, giận con cái mình quá. Ông bà hồi xưa nói tao chán tụi bay quá, tao chết cho rồi, tao giết chết hết đó. Ví dụ như vậy, thì theo cái lối sống của người Việt Nam hồi xưa thì mình coi nhẹ những cái vấn đề này lắm, thôi giận lên nói vậy thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà bây giờ cái lối sống bên Mỹ này mình bị ảnh hưởng rất là nhiều, nên mình không có thể nào coi thường những cái lời nói, những cái lời hăm dọa này được, thưa chị Minh. Nếu như mình nghe bất cứ những người nào trong họ hàng gia đình mình có những cái lời đó, thì chính bản thân em khuyến khích là mình nên gọi cảnh sát, cho cảnh sát biết hồi nãy anh A, anh B có cãi nhau với cô vợ như vậy, và anh này có nói như vậy đấy. Thà mình cho cảnh sát biết để cảnh sát nói chuyện với anh này xem như thế nào, còn hơn mình cứ âm thầm mình không nói gì hết, mình nghĩ là không sao, nhưng mà rồi vụ việc nó xảy ra, lúc đó mình sẽ ân hận, thôi chị.
0: Dạ vâng. Có những cái mà nó ghi tới trầm trọng mà mình hối hận không kịp, phải không? Mình coi nhẹ những cái lời hăm dọa hay là những cái tín hiệu cảnh báo mà nó dẫn tới những cái hậu quả trầm trọng, mà khi mà nó diễn ra rồi thì chúng ta ước gì chúng ta quay trở lại, chúng ta take serious.
1: Dạ vâng. Yeah. Giống như em có chia sẻ 2 tuần trước khi em mới đi từ Việt Nam qua lại đó, thì em có chia sẻ là trong cái thời gian em mới về tới Việt Nam có 2 ngày thôi, thì em luôn luôn em nhận được những cái tin nhắn của quý vị khán thính giả nhắn vào hỏi về vấn đề đụng xe hay sticker hay là bị đụng xe. Em thấy có những cái đó em không có gọi lại, tại vì em đang ở xa nên em không gọi lại, nhưng mà tuy nhiên có một cái tin nhắn gọi vào mà em phải cầm điện thoại em gọi ngược về Mỹ để nói chuyện với cái quý vị khán thính giả này. Sau đó em gọi vô sở cảnh sát bên phía sở của em để em nhờ những nhân viên cảnh sát của quận hạt Hell's County tụi em tới để mà trợ giúp. Tại vì trong cái tin nhắn của em thì cái chị khán thính giả này đã có nhắn là nói con trai của chị có những biểu hiện giống như là lười tắm, rồi tự nói chuyện một mình, rồi cứ nói những cái lời thôi con chắc không có gặp mẹ được bao lâu nữa đâu rồi này nọ. Những cái đó là những cái lời mà rất là mình phải quan trọng, quan tâm những cái lời đó rất nhiều, phải coi nặng những chữ đó chứ không thể là coi thường được thôi chị Minh. Thà mình có người tới giúp rồi con em mình nó không bị bệnh gì thì tốt, nhưng mà lỡ nó có bị bệnh gì thì mình cũng chữa kịp thời để mà trợ giúp cho nó, cho chị.
0: Câu hỏi từ trên Facebook của Hoàng Quân hỏi rằng bằng súng ở Michigan, Ohio hay là Illinois có qua Texas được hay không?
1: Dạ vâng, theo như em thấy lần trước thì là tiểu bang Texas có welcome những cái bằng đeo súng này thưa anh vào tiểu bang Texas. Tuy nhiên để mà chắc ăn đó thì anh có thể lên trên cái trang mạng Google, anh bấm vào xem để mà anh biết thêm là luật của tiểu bang Texas sẽ bắt buộc anh khi đem súng vào trong tiểu bang Texas thì phải như thế nào. Ví dụ giống như là không có được đeo súng trong những quán bar, không có được đeo súng trong những khu vực trường học, nhà thờ, rồi súng mình lúc nào cũng phải có trong cái holster, tức là cái bao đeo súng. Anh nên coi để mà biết cho mình không có bị vấn đề anh nhé.
0: Dạ vâng. 713-931-1560 xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Để coi một điều và điều lưu ý cho con em chúng ta khi mà bước vô sắp tới nghỉ hè rồi, các em rảnh rỗi làm sao tránh cho các em khỏi các vi phạm pháp luật.
1: Như mọi người chúng ta đã biết, nhất là bậc phụ huynh thì mình biết là những cái ngày tháng này là những ngày tháng cuối cùng của năm học, thì những ngày cuối cùng của năm học thường là trường học sẽ cho các em về sớm, early dismissal. Chắc chắn con em mình, em phải nói là 70% là hy vọng là con em sẽ về nhà đúng giờ, đúng không ạ? Còn 30% kia có thể sẽ la cà ngoài đường với bạn bè. Thì mình phải nhắc nhở con em mình là không nên tụ tập la cà. Tại vì cho dù là trường học cho early dismissal, nhưng mà thành phố vẫn có những cái curfew violation, tức là cái giới nghiêm cho trẻ vị thành niên trong cái những ngày thường từ ngày thứ hai tới thứ sáu. Nên mặc dù trường học cho về sớm thì mình phải đi về nhà chứ không phải mình la cà ngoài đường. La cà ngoài đường cảnh sát vẫn có thể bắt lại và viết cho mình một cái giấy phạt nhé. Và chưa nói hết là vấn đề mà nhất là trong khu vực em nói ví dụ giống như khu vực Bel Air, Alive mình đây, thì khi mà ra trường rồi con em mình nó hay tụ tập rồi nó đi bộ vòng rất nhiều, rồi trẻ em gặp nhau rồi cà khịa nhau rồi sẽ xảy ra những vấn đề ẩu đả sẽ xảy ra. Và trong cái thời điểm này, nhất là tuần vừa rồi, em thấy có rất nhiều những vụ án mà liên quan tới vũ khí ở cái giới trẻ thôi chị Minh. Nên những cái này là những cái mình cần phải quan tâm đến để mà để ý đến con em mình. Có thể là khi mình để ý, chịu khó để ý trên cái file mà iPhone gì đấy, hoặc những cái app trên điện thoại để mình có thể biết được con em mình đang ở đâu, đang trường học hay đang la cà ngoài đường.
0: Dạ vâng. Bạo hành liên quan tới vũ khí, hồi nãy anh Dũng nói là vấn đề về vũ khí bây giờ nó lan tràn và nó bạo hành liên quan tới vũ khí rất là nhiều. Trong thành phố Houston có những cái tin tức lớn nào không thưa anh Dũng?
1: Bạo hành có liên quan tới vũ khí trong thành phố Houston thì lúc nào cũng có hết thưa chị Minh, không thể nào mà không có được hết. Nhưng mà tuy nhiên có những cái mà mình thấy mình cần phải đem lên chia sẻ để mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm với nhau, để lỡ như chẳng may mình là cái gặp những trường hợp đó thì mình biết phải ứng xử như thế nào, đúng không ạ? Trong cái tuần vừa qua có một người chủ nhà đã bắn chết một cái người đột nhập vào trong nhà của anh này ban đêm. Theo như cái tin báo của cảnh sát cho biết đó, là anh này khai là đang ngủ, giật mình dậy thì lại thấy có một người lạ mặt ở trong nhà mình, nên đã cả hai đã ẩu đả nhau và dẫn tới là anh này đã chạy vào nhà lấy súng ra bắn. Nhưng cái kết cục của cái cuộc điều tra của cảnh sát thì lại là nó là trong cái lúc gây lộn đó, không phải chỉ có cái anh chủ nhà không, mà có một số người bạn bè cũng có mặt trong nhà lúc đó nữa, thưa chị Minh. Nhưng mà rồi lại đánh nhau ở ngoài sân sau, rồi người chủ nhà mới chạy vào trong nhà lấy súng ra bắn. Cái đó là cái thắc mắc của giới cảnh sát mà bây giờ họ đang tìm hiểu thêm cái sự việc đã xảy ra như thế nào để mà tiến tới vấn đề mà có buộc tội anh này là giết người, hay là đây là một cái vụ dùng súng trong cái trường hợp mà hợp lệ cho phép của luật pháp, thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Chúng tôi hay lặp lại số điện thoại để quý vị tiện nhé. 713-931-1560, và hiện giờ cũng đang live stream trên Facebook và YouTube. Nếu quý vị không gọi điện thoại vô thì quý vị cũng có thể comment các câu hỏi của quý vị với cảnh sát Đinh Quang Dũng để anh Dũng có thể trả lời các câu hỏi của quý vị. Cái vấn đề anh Dũng vừa mới nêu nó làm cho chúng ta suy nghĩ, thí dụ nửa đêm giật mình thức dậy thấy có người lạ trong nhà, cái phản xạ lo sợ cho tính mạng là nó rất là dễ giải thích dẫn tới cái việc nổ súng. Tuy nhiên thì đánh nhau rồi lôi nhau ra tới ngoài sân rồi mà còn chạy vô lấy súng thì chắc cũng hơi khó giải thích, phải không Dũng?
1: Dạ vâng, cái đó rất là khó giải thích, thưa chị Minh. Tại vì khi mà mình thấy người lạ, ví dụ giống như em đang ngủ trong phòng em mà vô tình giật mình lại dậy, giật mình dậy em thấy có cái bóng người lạ đứng ngay góc phòng của em, cái người lạ đang lục lọi gì đó, thì theo cái phản xạ của bản tính mình hoặc là trong cái nghề nghiệp của mình sẽ chụp cây súng mình ngay và lúc đó mình bắn, thì cái đó là mình tự vệ. Tuy nhiên họ sẽ hỏi là ủa, lúc trước khi bắn mình có kêu người ta là stop lại, là tôi là cảnh sát hay gì không? Họ sẽ hỏi những cái đấy, mình sẽ trả lời cho họ. Tuy nhiên, còn đây là cái trường hợp khác hơn, là mình đã lôi người ta ra sân sau đánh nhau, xong mình lại chạy ngược vô nhà lấy súng chạy ra bắn, thì cái đó không còn phải là tự vệ nữa, thưa chị Minh. Tại vì họ sẽ hỏi là tại sao khi mình chạy vào trong nhà mình không đóng cửa mình khóa lại rồi mình gọi 911 tới, mà mình lại chọn cái cách là mình cầm súng mình chạy ngược ra sân họ bắn họ bắn người kia, thì cái đó có thể không phải là còn tự vệ nữa đâu.
0: Dạ vâng, cũng liên quan tới cái vấn đề đột nhập thì có một cái bản tin cũng giống như vậy. Thí dụ như bây giờ mình có một cái nhà đang xây mà cái người ta cứ đi vô đó hoài, người ta cứ nhập thâm nhập vô cái căn nhà của mình hoài, thì mình có bắn thì cũng đâu phải là tự vệ, phải không?
1: Dạ vâng. Cái câu chuyện, cái bản tin đó cũng giống như chị Minh vừa nói đó, nó cũng có một cái trường hợp tương tự xảy ra trong cái vùng North Houston, là cái người chủ nhà này mới dọn vào cái khu nhà là đang xây lên thôi, thưa chị Minh. Và cái khu nhà này thường xuyên có những người homeless đi ngang vô cái sân sau nhà họ để mà có thể là cắt ngang qua để đi ra đường hay gì đấy. Nhưng mà cái người homeless này đã bị báo rất là nhiều, do những người dân trong khu vực này gọi cảnh sát rất nhiều lần, nói là anh chàng này chuyên môn đi ngang vào cái sân của họ không có sự đồng ý của họ. Thì có một ngày, tôi trong tuần vừa rồi, một anh chủ nhà đã thấy cái anh homeless này nên đã chạy ra để mà chặn lại, cảnh cáo nói là không được đi ngang vào sân của tôi nữa. Rồi cả hai bên có cãi nhau rồi bỏ đi. Sau đó vài tiếng lại thấy anh này đi ngang nữa, chạy ra lại gây lộn, rồi bắt đầu ẩu đả nhau, đánh nhau, thôi chị Minh. Rồi anh chủ nhà này đã chạy về lấy cái súng bắn. Nhưng mà khi bắn thì anh này không biết là bắn có trúng hay không, tại vì bắn cái anh homeless kia bỏ chạy. Thì anh này đã gọi cảnh sát tới, cảnh sát Houston tới đi lùng trong vùng và tìm được cái xác của người homeless này ngay cái con mương phía sau đó, thưa chị Minh. Thì trong trường hợp này cũng khó, rất là khó giải thích, tại vì nếu anh đã có thời gian anh chạy về nhà anh lấy súng, tại sao anh không lấy điện thoại anh gọi 911?
0: Nhưng mà trong cái trường hợp như vậy anh Dũng, mình cảnh cáo người ta quá nhiều lần rồi mà người ta cứ xâm nhập vô nhà mình, sân của mình như vậy đó, mình có cách nào không? Mình gọi cho cảnh sát hay là mình làm sao để cho nó tránh cái trường hợp ẩu đả hay là nổ súng không đáng có như vậy?
1: Những trường hợp đó mình chỉ cứ tiếp tục mình gọi cảnh sát, hy vọng là cảnh sát ra đúng lúc đúng giờ và bắt gặp được anh chàng này đang vẫn còn trong khu vực đó để mà bắt đi thôi, thưa chị Minh.
0: Rồi như vậy thì cảnh sát sẽ làm gì với anh này?
1: Dạ, nếu bắt được thì sẽ bỏ vào tù trong cái tội là trespassing, lần đầu tiên
0: chứa cho đủ mấy người này.
1: Dạ vâng, nhưng mà cái đó là cái tội mà duy nhất có thể làm được. Mà nếu mà chẳng may anh này đạp cửa hàng rào hay gì đó thì có thể tăng hơn từ cái tội mà trespassing, tức là vi phạm vào cái đất riêng của người ta, thì trở thành cái tội mà ăn cắp, xâm nhập gia cư bất hợp pháp thôi chị Minh.
0: Vậy thì đất mình kể như, từ ở đâu, thí dụ như sân trước của mình nó có cái walkway, thì người ta đi trên walkway, thí dụ người ta đi vô cái cỏ của sân nhà mình, là đó là xâm nhập vô cái không gian của nhà mình hay chưa, hay là mình nó phải đi vô trong cái hàng rào?
1: Dạ, yeah, cái sân trước của mình, cái sidewalk là của công cộng nha. Ừ. Còn cái phần cỏ là của mình rồi thưa chị Minh.
0: Vậy là khi mà đi vô trong cái phần cỏ, mình đi vô trong cái driveway của mình là coi như là đã xâm nhập rồi, chứ không cần phải đi vô trong phía bên trong hàng rào.
1: Dạ đúng rồi, trong cái driveway là cái phần của mình rồi. Còn nếu mà đi vào trong cái sân sâu, vô trong cái hàng rào nữa là
0: xâm nhập sâu rồi.
1: Dạ vâng, ban đêm thì hơi nguy hiểm đấy.
0: Yeah. Hơi nguy hiểm, không quá nguy hiểm mà chưa biết làm gì. Tưởng đâu là đi vô tới, tại vì nó sẽ vô trong tới hàng rào rồi nó sẽ vô đập cửa. Khi mà đập cửa là quá nguy hiểm rồi đúng không?
1: Dạ vâng, tại vì chị Minh nói là nó sẽ, cái chữ sẽ đó là chưa. Còn nếu mà vừa vô trong sân sau rồi nhưng mà chưa có đập cái cửa của mình thì mình chưa có được từ trong bắn ra đâu thưa chị. Tại nếu mình có cái thời gian mình ngồi từ trong mình bắn ra thì họ nói tại sao mình không gọi 911 đi.
0: Đợi 911 mà cảnh sát chạy tới cho như nhanh nhất đi. Cho như nhanh nhất là 5 phút đi. Đó là nhanh đó. Thì mình cũng chắc cũng đấu không lại rồi.
1: Dạ không, trong cái thời gian mà chị đã gọi 911, lúc mà chị đợi cảnh sát tới mà cái người này xâm nhập vào nhà chị, thì lúc đó chị không có một cái lý, không có một cách nào để bảo vệ nữa ngoài cái cách sử dụng cái vũ khí của mình. Thì cái đó là cái những cái mà điều mình sẽ...
0: Nghĩa là mình gọi rồi mình. Đúng không? Mình đã gọi cảnh sát rồi mà cảnh sát chưa tới, nhưng mà cái người đó đập cửa hay xâm nhập cái gì đó là mình trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
1: Chị Minh có nhớ trong cái quá khứ, trong cái thời gian trước đây đó, có những cái vụ án mà do cảnh sát bắn với tội phạm, thì cái nhân viên cảnh sát theo cái điều là bắt buộc đó là mình phải... Nên trước khi mình bóp còi, mình phải police, mình phải cho người ta biết là mình là cảnh sát, thì mình mới được bóp còi. Thì có nhiều vụ án mà cảnh sát vừa nói police mà mới chữ pole thôi người ta đã bóp còi rồi, nhưng mà người ta vẫn đã nói người ta là cảnh sát đó. Nên những cái đó là những cái móc nối, mà những cái móc mà người ta sẽ hỏi mình ở ngoài tòa, mình phải trả lời đúng như vậy thôi chị.
0: Dạ, thật ra mình có những cái camera ở trong nhà, Ring camera đằng trước, đằng sau gì đó, chung quanh nhà chúng ta đó, cái điều đó nó bảo vệ chúng ta vô cùng ha. Khi có những cái việc xảy ra, nhiều khi đó là cái bằng chứng để chúng ta có thể đưa ra để mà mình cãi.
1: Dạ vâng. Và
0: chuyện gì nó xảy ra đó.
1: Dạ, bắt buộc cái camera rất là quan trọng, thì mình rất giúp được nhiều trong những cái tiến trình điều tra, giúp cho mình cũng giống như giúp được cho cảnh sát. Vì vậy mà khi mà cảnh sát bắt buộc những nhân viên của mình đeo cái body cam, những cái camera, những cái máy quay phim trên người đó, thì có một số nhân viên cảnh sát không thích, là tại vì nó sẽ gò bó mình trong cái công việc của mình quá. Mà tuy nhiên nó cũng có thể giúp được mình để mà bào chữa những cái complaint, những cái vụ việc mình dính dáng vào, giống như ẩu đả hoặc là bắn súng, những cái đó có thể đưa ra bằng chứng để giúp mình trong lúc mà điều tra thôi chị Minh.
0: Anh Dũng có theo dõi cái vụ mà ở trong cái con đường Bel Air chúng ta có người vô cái tiệm gọi là Barnett gì đó ở khu Linh Quy không?
1: À, dạ vâng, em có nghe cái vụ đấy thưa chị Minh. Tức là một nhân viên làm ban đêm, rồi khi mà qua ngày hôm sau bạn bè gọi không được thì tới đó thì thấy là thi thể của anh chàng này nằm ở trong đó, và cảnh sát cũng đã bắt được cái tên hung thủ này, hình như ba mấy tuổi rồi,
0: người Hoa homeless trong cái khu vực đó. Có những cái câu chuyện mà mình nghe, từ mình cũng muốn anh Dũng chia sẻ. Có những người homeless họ tới, họ xin nước đá, họ tới, họ sống trong cái khu vực đó, rồi có một ngày đó, tự nhiên chính người đó lại gây hại cho cái cộng đồng, cái business đó. thành thử ra thiếu gì có những người homeless mình thấy rất là đáng thương, rất là tội nghiệp, nhưng mà chúng ta nên làm gì? Có nhiều câu chuyện về cái chuyện này
1: vâng,
0: lắm.
1: Vâng, đúng là thưa chị Minh, nhưng mà tại vì chị Minh luôn nhớ là cái cách hành xử của người Việt Nam mình lúc nào cũng dùng cái tình cảm hết á. Cứ nói là thôi gọi cảnh sát tội người ta cũng gặp khó khăn mà, nhưng mà vì cái lòng tốt đó của mình mà quay lại nó hại mình. Giống như chị Minh vừa nói đó, thì để tránh những vấn đề đó, quý vị nên gọi cảnh sát ngay từ lúc đầu, chứ đừng có để cứ nuôi họ ăn riết rồi cái họ thành một cái thói quen, rồi họ expect, họ bắt buộc mình phải tiếp tục làm như vậy. Một ngày nào đó mình không cho cái họ tâm là họ tức sẽ họ sẽ hại mình, rồi lúc đó lại nhờ cảnh sát thì nó bị trễ rồi. Nên ngay lúc đầu nếu mình thấy những người homeless này tới, mình nên gọi cảnh sát ngay lúc đầu để mà cảnh sát có thể đưa cho họ đi về những cái nhà của chính phủ cho ở, nếu mà họ cần, thật sự họ cần cái sự trợ giúp, hoặc là bắt họ phải đi những cái chỗ khác thôi chị Minh. Tại vì có những người homeless không phải là vì họ không nhận được cái sự trợ giúp từ chính phủ, nhưng mà tại vì khi mà mình vào những cái nhà giống như là họ kêu là cái shelter, những cái nhà chứa của chính phủ đó, mình phải đi theo đúng theo những cái nội quy của những cái căn nhà này thưa chị Minh. Tức là buổi tối phải về trước bao nhiêu giờ đó, rồi trong ngày phải tới đăng ký lúc bao nhiêu giờ nữa.
0: Vâng, cái rượu bia trong đó uống không
1: có,
0: được.
1: Đúng là rượu bia không được rồi, không có, khi mà họ đi vào chắc chắn họ phải xét rõ hành lý của mình, bắt buộc không có những cái độc phẩm trong đó. Thì có thể là những cái người homeless này họ có những cái bệnh tật này, họ không thể nào không hút thuốc, không thể nào không uống bia, hoặc là không thể nào không có dùng những độc phẩm, nên vì đó mà họ không muốn đi vào ở những cái căn nhà này thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, chúng tôi đường dây vẫn trống, quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nhé, 713-931-1560. Theo như anh Hoàng Quân nói thì có thể làm hàng rào quanh đất của mình. Cái câu comment này làm tôi mới nhớ lại cái câu chuyện của anh Dũng đã chia sẻ trong cái tuần trước đó, làm hàng rào đằng trước làm cho cái phía bên kia họ rất là bực tức.
1: Dạ vâng.
0: Rồi cũng sanh chuyện luôn.
1: Dạ, nhưng mà hàng rào của mình á, mình phải coi cái khu nhà của mình có HOA không nữa. Chứ gặp khu nhà mà mới, những khu nhà mới này, những nhà khác không có không có hàng rào mà mình tự mình dựng lên, HOA nó sẽ gõ cửa mình, họ sẽ gõ cửa rồi họ viết thư bắt mình tháo xuống nữa thôi.
0: Dạ, nói chung là cũng khó, không có hàng rào, có vị trí của hàng rào, không phải sân trước cái tự nhiên cái muốn rào là mình có thể rào được đâu, phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi. Dạ. Đó. Hồi nãy mình, chị em mình đang nói về vấn đề mà vũ khí, những cái bạo hành, những vấn đề bạo hành có liên quan tới vũ khí, rồi cũng có liên quan tới những vấn đề mà bệnh tâm thần đó thưa chị Minh. Em mới chợt vừa nói chuyện với chị cũng trình bày, em cũng nhớ tới một cái vụ án vừa xảy ra ở thành phố Houston, là một người phụ nữ này mới có trong cái lứa tuổi 30 thôi, đã dùng dao đâm một cặp vợ chồng ở trong khu vực apartment. Là cái người phụ nữ này tới một cái tiệm grocery gây lộn với một người đàn ông ở đó, rồi rút dao ra đòi đâm người ta, cái người đàn ông này bỏ chạy được, rồi cái người phụ nữ này mới cầm dao đi vòng vòng đi vào trong apartment, cứ chỗ nào có người là cái cô này sấn tới, nhưng mà đa số là họ bỏ chạy trốn được, chỉ có hai cái cặp vợ chồng này bị xui gặp người phụ nữ này lấy dao đâm và cảnh sát tới phải đưa bệnh viện. Hiện tại chưa biết tình trạng ra như thế nào.
0: Cái người này bị tâm thần hay gì?
1: Vâng, người ta nói là cô này đang bị trong cái tình trạng hỗn loạn của tinh thần thôi chị.
0: Vậy khi mà mình có những cái hành động phạm pháp mà hỗn loạn tinh thần như vậy đó, luật pháp sẽ cũng xử họ một cách bình thường hay là có giảm nhẹ hay có gì không anh Dũng?
1: Dạ không, nếu như khi mà ra tòa họ có chứng minh những cái giấy tờ bệnh viện đi bác sĩ chứng minh người này bị tâm thần thì họ sẽ không có bắt vào những cái tù giống như là quận Harris County, mà họ sẽ đưa vào cái bệnh viện tâm thần để mà điều trị ở trong đó thưa chị Minh. Nhất là trong những cái tháng hè nóng sắp tới đó, nếu quý vị đi xuống trong cái khu vực downtown Houston thì mình thấy những người homeless rất là nhiều và họ có cái tình trạng bị tâm thần thôi chị Minh. Tại vì thứ nhất là homeless họ cũng đã bị stress về vấn đề homeless rồi, không có vô gia cư, rồi gặp ngay trời nóng nên dễ bị cái bị cáu kỉnh lên, rồi có những người họ không uống thuốc thôi chị Minh. Họ quên uống thuốc thì họ sẽ khát đi liền. Nhắc với bộ đó em mới nhớ là ngày thứ hai vừa rồi, tức là ngày hôm qua thôi, trong cái chỗ làm của em cũng có cái một trường hợp là cái người nam này là một người da màu đi vào trong đó, ăn nói rất là thô tục, rồi có những cái mùi hôi từ trong người ra, cho thấy là cho biết là cái người này đã không tắm trong cái thời gian vừa qua, có cái triệu chứng là ăn nói mà họ không biết họ nói gì luôn nữa. Rồi đó cũng là một cái tình trạng là có dùng thuốc độc phẩm qua, rồi bị bệnh tâm thần không uống thuốc đó, thì mình họ nói rồi họ văn tục mình nói, trong những trường hợp đó mình không thể nào mình cấu kỉnh lên với họ, mà mình phải
0: không dùng lý lẽ được,
1: dạ, không, cũng không lý lẽ được, mình cứ nói theo họ mà để mình dịu họ xuống. Thứ nhất là mình hỏi tên họ, cứ mỗi lần mình nói chuyện họ mình nhắc cái tên họ, nhắc tên họ để mình lôi họ vào lại cái cuộc nói chuyện, rồi cái từ đó rồi từ từ mình mới gọi. Nhưng những nhân viên mà counseling, tức là những người mà chuyên về tâm thần tới để mà giúp cho người này thôi chị.
0: Không phải là mình không thương người, nhưng mà thật ra đó mình đi vô những cái khu vực đó, mình thấy mình không handle được, mình không có thể nào mình đối phó được, cho nên thôi mình tránh vẫn lành hơn.
1: Dạ vâng, đúng như mình nói là phải nói là những anh chàng mà cảnh sát làm về trong cái nhóm mental health war, họ rất là cái tính kiên nhẫn họ rất là cao thôi chị Minh, mà nhiều khi em thấy em không làm được, tại vì em thấy là cảnh sát Việt Nam mình khi mà làm cảnh sát có rất nhiều cảnh sát làm về patrol, tức là đi tuần tra, rồi trong những cái nhóm mà điều tra tội phạm cũng có rồi, nhưng mà lại chưa có nhân viên cảnh sát người Việt làm về cái làm trong nhóm mental health war, nên trong cái thời gian gần đây em cũng có cái suy nghĩ là muốn xin đổi qua làm trong cái nhóm này để mà có thể mình có cơ hội mình giúp cho cộng đồng Việt Nam nhiều hơn, mà em lại thấy lại tính kiên nhẫn mình khả không có, đâu ra nhiều khi lại thêm tội vào nữa, yeah. Chưa có dám. Dạ vâng.
0: Mời thính giả trên đường dây 1773. Xin chào ạ, mời quý vị lên tiếng. Dạ, quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nha, 1773, chúng tôi mời quý vị làm ơn gọi lại dùm cho chúng tôi. Vậy thì mình nói về an toàn khi dùng súng đi anh Dũng.
1: Dạ, chị có nhớ nãy em có nói là cái luật của tiểu bang Texas bắt buộc nha, cái này bắt buộc chứ không?
0: Đây, để mời một khán giả trên đường dây ạ. Xin mời. Quý vị có nghe chúng tôi không ạ? 1773. Vẫn không nghe được ha. Dạ, lúc nãy thì chúng tôi nghe rõ rồi, nhưng mà không biết sao bây giờ thì hiện tại không biết quý vị có nghe chúng tôi không. Quý vị đã rớt khỏi đường dây nữa rồi. Mời anh Dũng tiếp tục.
1: Dạ vâng, luật của tiểu bang Texas bắt buộc mình phải có cái bao đeo súng, mặc dù là luật tiểu bang Texas có luật là miễn là người dân gặp hội ngộ đủ cái điều kiện thì không có cần phải có một cái bằng mới được đeo súng, mình có thể đeo súng không có bằng vẫn ok, luật cho phép như vậy. Tuy nhiên luật bắt buộc là mình lúc súng của mình lúc nào cũng phải ở trong cái bao đeo súng vì cái vấn đề an toàn thôi chị Minh. Trong cái tuần lễ trước đó em nhớ có một vụ án xảy ra là một người cái anh chàng là cảnh sát của quận Harris County đi chung với vợ mình, thì khi mà anh này bỏ cái tay vào trong cái bóp của người vợ mình để lấy cái thẻ, vô tình đụng phải cái cò, tức là cái trigger của cái súng, và đã nổ súng bắn xuyên qua tay anh này và gây thương tích cho người vợ. Lúc đó cảnh sát mới ra điều tra thì cô vợ nói là không, cái này hoàn toàn là một cái vấn đề tai nạn xảy ra chứ không phải là cố tình. Yeah.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Alo.
0: Dạ, xin chào.
2: Xin chào.
0: Wow, bữa nay đường dây hơi lạ ha. Alo, xong rồi không có nghe câu hỏi của quý vị.
1: Vâng, ngày này là ngày đặc biệt, hai chị em mình cứ mạnh dạn tự nhiên nói nhé.
0: Dạ, vâng.
1: Dạ. Vâng. Hy vọng là quý vị có thể nhắn vào trong cái trang mạng Facebook của Đài Việt TV thì mình có thể đọc ra những cái câu hỏi của quý vị từ đó. Vâng. Em luôn nói đó, mặc dù là tiểu bang cho phép mình không cần phải đi học qua những cái lớp để mà lấy cái bằng đeo súng, tuy nhiên mình nên biết luật pháp cho mình xài súng, dùng súng như thế nào, và cái cách sử dụng súng của mình như thế nào, cái an toàn cái súng mình như thế nào, nó rất quan trọng thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, có Maria Trang nói là thương người mà hại mình thiệt là buồn. À, thời gian qua mình có trải nghiệm một chuyến đi Houston, người bình thường cũng muốn bị bệnh tâm thần chứ nói gì tới người đã có tiền sử bệnh. Không biết là Maria Trang có những cái trải nghiệm như thế nào mà dữ dội vậy? Thấy ở Houston thấy cũng an bình lắm, cũng bình thường lắm mà. À, đương nhiên thì trong chương trình này chúng ta cứ nói về những cái tội ác, tại vì đề phòng tội ác mà cũng như là an toàn về cuộc sống mà, thành ra chắc chắn là nó những cái câu chuyện mà đưa lên đây là toàn là phạm pháp hay là những cái bạo lực này kia nọ, nhưng mà thật ra cuộc sống bình thường ở Houston mọi người vẫn sống bình thường, anh Dũng đâu có dữ gì đâu.
1: Đối với Maria Trang đối, sao? Em không biết đối với chị như thế nào, em thấy rất ok.
0: Maria Trang có những cái kinh nghiệm gì mà cảm thấy mà gọi là cũng muốn bệnh luôn khi mà tới Houston vậy? Dạ. Tiếp theo ha, nãy mình nói là rất là nhiều trẻ em bị lạm dụng tình dục giống như là một phong trào vậy, thì có những cái chuyện gì vậy anh Dũng?
1: Dạ. Trong những tuần trước mình đã nói về đưa ra những cái trường hợp, những cái vụ án mà liên quan tới lạm dụng tình dục liên quan tới trẻ em, do những nhà chức trách, những vị quý vị nhân viên cảnh sát rồi học tránh khu trường học. Thì trong cái tuần vừa qua cũng có một người nam thầy giáo ở khu học tránh Katy, thưa chị Minh, khu học tránh Katy đã có những cái tin nhắn gửi vào cho cái phone của em bé mới, một em nữ học sinh mới có 13 tuổi thôi, thưa chị Minh. Anh chàng thầy giáo 27 tuổi này đã nhắn tin gửi những cái hình sexy của mình qua cho cái nữ học sinh 13 tuổi này, và yêu cầu cô này có thể gửi hình ngược lại cho anh hay không, và rủ rê cô này, cô gái 13 tuổi đó có thể trốn nhà đi cùng anh này không, thưa chị Minh. Nên anh này đã bị cảnh sát bắt và hiện tại giờ đang đóng tiền bon ra là 75.000 đồng, thưa chị. Rồi sao? Vâng, và trong tuần qua cũng có 4 nhân viên là trong lính của Mỹ ở trong cái đồn ở thành phố Fort Hood bị bắt về cái tội tàn trữ những cái hình ấu dâm, thưa chị mình.
0: Sao cũng khó nói ha, mình cứ nói này hoài luôn, mình thấy những cái chuyện này đó nó hết sức là vô lý, nhưng mà mình cứ nói hoài mà vẫn hoài luôn. Mời thính giả trên đường dây 7736. Lấy bị rớt nữa rồi. Quý vị gọi lại giùm chúng tôi nha. Bây giờ mời một thính giả trên đường dây nè, 7736. Wow, có vấn đề gì về cái đường dây của chúng ta ngày hôm nay? Mời lại, 7736 đang gọi lại ạ, xin mời. Chắc em chết.
1: bị rớt ngoài, có chừng
0: bị
1: lại.
0: Rớt ngoài luôn, dạ, nghe được chưa quý vị ơi?
2: Hello.
0: Dạ.
2: Dạ, xin lỗi, có phải là 7736 không chị?
0: Dạ, đúng rồi, phải nói là mừng.
2: À, dạ, dạ. Dạ, là sorry, thì hôm nãy gọi mà không thấy. Muốn hỏi anh Dũng, anh Dũng.
1: Yeah.
2: Em có lấy cái nó gọi là defer gì đó anh Dũng.
1: Yeah, defer
2: xong
1: rồi location.
2: Sau đó em phải trả tiền.
1: Yeah.
2: Đúng không Dũng? Xong rồi nó clear đúng không Dũng?
1: Dạ vâng, đúng rồi thưa anh. Cái defer location tức là một cái án treo cho mình nhé. Anh đóng tiền theo tòa quy định, cái số tiền có thể là 200 mấy gì đấy. Rồi anh không cần phải học gì hết. Anh chỉ đợi cho cái khi mà cái án treo họ cho anh có thể là 90 ngày hoặc là 180 ngày. Khi mà cái án đó, cái thời gian đó đã xong rồi, thì anh lấy đi vào trong cái trang mạng của Texas DPS, anh lấy cái driving record của mình, anh gửi về thẳng cho họ là chứng minh là anh trong cái thời gian này vừa qua, trong cái lúc mà án treo, anh không có bị một cái tích kịch nào khác nữa, thì họ sẽ tự động họ xóa cho anh, thưa anh.
2: À dạ. Nhưng mà em có lên thì nó mà một ngày là nó clear ngay tức khắc luôn, đúng không anh?
1: Dạ vâng, họ clear ngay tức khắc thưa anh.
2: Dạ dạ, chỉ có một ngày thôi anh ơi. Không biết có đúng không, muốn hỏi chắc chắn lại.
1: Dạ, dạ. Có một ngày không là sao thưa anh? Không hiểu.
2: À, coi như là mình không cần phải là 90 ngày hay là một năm hay là nhiêu đó. Dạ,
1: ồ, họ trong
2: vòng
1: anh,
2: một ngày thôi.
1: Ồ, cái đó thì nếu mà có như vậy thì quá may mắn cho anh thưa anh. Dạ.
2: Dạ, dạ, dạ. Xong rồi nó liên ngay tới khách mà nó, họ nói là em có rất cạch chuyện đó nè, đúng không anh? Dạ vâng. Hỏi chắc chắn.
1: Cái đó anh phải đi vào tòa anh hỏi lại, chứ em thì chưa bao giờ em nghe mà cái án treo của mình chỉ có một ngày thôi. Thì cái đó nếu mà có thực sự xảy ra như vậy thì quá quá may mắn cho anh. Dạ.
2: Dạ dạ cũng may mắn.
1: Vâng. Dạ, đó vâng anh nên quay lại cái
2: đầy đủ anh.
1: Dạ vâng anh nên quay lại cái tòa đó để anh hỏi, hoặc nếu họ có đưa cho anh cái giấy luôn đó, nói là dismiss rồi thì dạ. Là ok rồi dạ. Cho anh.
2: Dạ dạ dạ dạ.
1: Vâng.
2: Dạ bye bye, cảm ơn anh.
1: Okay. Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Ok.
1: Dạ.
2: Dạ cảm ơn anh nhiều, dạ bye.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. À, từ nãy giờ mới thấy anh gọi được vô cũng mừng nữa.
1: Dạ. Còn rất nhiều những cái tin mà em muốn đưa ra cho cộng đồng mình để mình biết, chia sẻ, nhưng mà chắc phải đợi tuần sau. Chỉ có một cái mà em muốn đưa ra lẻ lên đó, là có một người phụ nữ bị bắt vì cái tội là đã cho trẻ em uống rượu, và cái người trẻ này, cái người minor này đã bị đụng xe gây ra tử vong. Nên wow. Cô này bị bắt, Texas cảnh sát State Trooper đã bắt cô này trong cái tuần qua.
0: Nghe nói là cha mẹ thí dụ nó dưới 21 tuổi nhưng mà ở nhà cha mẹ cho phép nó được uống hay sao?
1: Dạ, nếu như cha mẹ cho phép uống ngay trước trong cái sự giám sát của cha mẹ thì được, thưa chị Minh. Nhưng mà nếu mà đứa trẻ này nó lại ra ngoài đường nó đụng xe gây ra thương tích cho người khác là cha mẹ chịu trách nhiệm hoàn toàn, thưa chị.
0: Ừ. Dạ. Có một cái tin nữa anh Dũng nói lẹ cũng dạ được nữa, tại vì thấy cái này nó đặc biệt quá anh dạ. Dũng, về việc người phụ nữ bị bắt vì tội ăn thịt chó đó anh Dũng.
1: À, dạ vâng, cái này thì đưa ra thì có lẽ một cái lời cảnh cáo cho rất nhiều người Việt Nam mình vẫn còn cái tật là thích ăn thịt chó đó. Có một người phụ nữ 32 tuổi trong thành phố Pearland, thưa chị Minh, lúc giận hờn đã gọi cảnh sát và báo là cái người mẹ của mình và người cô của mình đã cắt đi cái phần riêng tư, cái phần của độ chỗ quý của con trai mình, và có lời hăm dọa là tôi sẽ giết chết con của tôi. Nhưng mà thay vì giết chết, cô này lại đã không làm như vậy, cô này lại về bắt con chó đã nuôi 8 năm của mình treo lên, rồi sau đó nhúng cho chết và đã cắt ra bỏ tủ lạnh ăn, thưa chị Minh.
0: Wow.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà chắc chắn không phải người Việt Nam rồi phải không?
1: Dạ không, cô này là người Mỹ chứ không phải là người Việt Nam, thưa chị Minh. Nhưng mà qua những cái đó mình thấy được cái hành động của họ có thể ảnh hưởng tới vấn đề tâm lý, thưa chị Minh.
0: Ừ.
1: Em thấy là có ảnh hưởng về tâm lý. Thì cô này đã bị cảnh sát bắt cái tội là animal cruelty, tức là mình bạo hành với súc vật, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà hăm dọa thằng bé nữa.
1: Dạ, cái tội hăm dọa thằng bé thì cảnh sát, trong bản tin tức đó không có nhắc tới là cái có bị án cái án về cái hăm dọa này không. Họ chỉ nói về cái vấn đề mà quá tàn nhẫn mà treo con chó lên xong nó nhúng nước cho nó chết rồi chắc nó ra ăn.
0: Wow. Yeah. Cái gì cũng có thể xảy ra. Mình đọc tin tức mình thấy cũng hơi ớn. Đến đây thì chắc phải chia tay rồi, hết giờ. Chúng tôi xin cảm ơn anh Dũng rất là nhiều, cảm ơn quý vị gọi vô và xin cáo lỗi, xin lỗi quý vị đã gọi vô không được ngay cái phần đầu tiên do những cái trục trặc kỹ thuật của đài, và xin chào tạm biệt, chúc anh Dũng và tất cả quý vị có một cái cuối ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cũ với đất Nghĩa Trang. For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Ai, ốc cũng băng vịt rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
11: Anh muốn ăn bún băng vịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê, lộn, bò lúc lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
5: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời,
16: cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
17: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ. 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống. 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ Chùa Phật Quang. 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay Chùa Phật Quang khoản đãi. 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều hoàng mãn. Trân trọng kính mời quý niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản.

0: tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng, Hội trưởng, trân trọng kính mời.
1: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường 2 Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ.
0: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da.

0: và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Eileen Skin Care có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eileen Skin Care có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skin Care sẽ được giảm 30%. Eileen Skin Care có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Eileen Skin Care số 7137732888 hay 8327660199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ với Phương Danh, một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
7: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
4: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn em uống băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

Kính thưa quý vị, ông Jeffrey A. Singer là một nhà nghiên cứu cao cấp ở tại Viện Cato và hiện đang làm việc tại khoa nghiên cứu chính sách y tế của Hoa Kỳ, đã vừa mới có một bài bình luận với nội dung như sau. Hàng trăm bác sĩ đã hoàn thành khóa đào tạo tại các bệnh viện của Hoa Kỳ trong năm nay có thể sớm bị buộc phải rời khỏi đất nước bởi vì chính phủ liên bang của Hoa Kỳ chưa thể giải quyết giấy tờ của họ đúng hạn, trong bối cảnh là các hạn chế nhập cư mới và quá trình phê duyệt chậm hơn, mặc dù họ đã có việc làm và kỹ năng để mà đảm nhận những công việc đó. Nhiều bác sĩ trong số này đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng visa J-1, cho phép các bác sĩ tốt nghiệp y khoa của nước ngoài có thể hoàn thành chương trình đào tạo nội trú và chuyên khoa tại các bệnh viện của Hoa Kỳ, nhưng thường yêu cầu họ trở về nước trong 2 năm sau đó. Miễn trừ visa J-1 mang đến một giải pháp thay thế. Các bác sĩ có thể ở lại nếu mà họ đồng ý làm việc trong 3 năm ở tại các khu vực thiếu hụt nhân lực do liên bang chỉ định, thường là trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu như là tâm thần học, nội khoa và nhi khoa. Sau nhiều năm đào tạo thì họ dự định sẽ trực tiếp đảm nhận những vai trò này để phục vụ các cộng đồng thiếu thốn dịch vụ y tế. Thay vào đó thì giờ đây họ phải đối mặt với thời hạn hành chính. Và nếu chính phủ không phê duyệt đơn xin miễn trừ của họ kịp thời, thì họ buộc phải rời khỏi đất nước và bắt đầu yêu cầu quay lại sau 2 năm. Việc miễn trừ đóng vai trò như là một cầu nối và cho phép họ chuyển từ đào tạo sang hành nghề, thường là bằng cách chuyển đổi trực tiếp sang trạng thái visa H-1B. Sự chậm trễ của chính phủ sẽ phá vỡ cây cầu đó. Mức lệ phí visa H-1B mới là $100,000 do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành, tăng từ vài ngàn đô la trước đó, chỉ có thể làm tăng thêm rủi ro và khiến cho nhiều bệnh viện cần họ nhất khó có thể tiếp tục làm việc. Các phòng khám chuẩn bị phục vụ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương sẽ mất đi các bác sĩ mà họ đã tuyển dụng và bệnh nhân sẽ phải đối mặt với thời gian chờ đợi lâu hơn hoặc là không được chăm sóc. Điều tưởng chừng như là một tình trạng thiếu bác sĩ, trên thực tế là một thất bại về chính sách. Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào các bác sĩ tốt nghiệp trường y quốc tế. Khoảng 1/4 số bác sĩ hành nghề đã theo học trường y ở ngoài Hoa Kỳ hoặc là Canada và nhiều người trong số họ phục vụ tại chính những cộng đồng mà các nhà hoạch định chính sách cho rằng khó tuyển dụng nhân lực nhất. Không hề là những người ở vị trí thứ yếu và những bác sĩ này rất cần thiết cho hệ thống y tế. Tại tiểu bang California thì các bác sĩ tốt nghiệp trường y quốc tế chiếm gần 40% số bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nội trú tại các bệnh viện của Hoa Kỳ, chương trình đào tạo được Medicare trợ cấp đáng kể, thì những bác sĩ này phải đối mặt với hàng loạt phê duyệt từ nhiều cơ quan có liên bang. Bản thân của chương trình miễn trừ yêu cầu sự chấp thuận từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch của Hoa Kỳ. Bất kỳ sự chậm trễ nào ở bất kỳ một bước nào cũng có thể làm gián đoạn toàn bộ quá trình. Các cơ quan liên bang đã tạo ra chính xác tình huống đó. Sau khi quá trình giải quyết hồ sơ chậm lại vào cuối năm ngoái và tồn đọng nhiều hồ sơ, thì các đơn xin phép trước đây được giải quyết trong vài tuần thì nay lại bị trì hoãn nhiều tháng trời mà không có nhiều lời giải thích công khai. Các bác sĩ đã ký hợp đồng và dự định bắt đầu làm việc vào tháng 7 thì hiện đang trong tình trạng bấp bênh. Sự bong manh này là kết quả tất yếu của việc chồng chất các tầng lớp quan liêu lên nhau. Việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào các quyết định đồng bộ giữa nhiều cơ quan chính phủ. Vì vậy, ngay cả một sự chậm trễ nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng trên toàn hệ thống. Và ngay cả cấu trúc của chương trình miễn trừ cũng đã phản ánh một vấn đề sâu sắc hơn. Để được ở lại đất nước, thì các bác sĩ phải đồng ý làm việc tại các khu vực thiếu hụt nhân lực y tế do chính phủ chỉ định. Và cách tiếp cận này đã giả định rằng các nhà hoạch định chính sách có thể định hướng hiệu quả việc phân bổ các chuyên gia y tế. Nhưng cũng giống như là các hình thức lập kế hoạch tập trung khác trong chăm sóc sức khỏe, nó tạo ra những biến dạng và hậu quả không lường trước được. Một mô hình mà ngay cả các nghiên cứu chính sách y tế chính thống cũng thừa nhận. Điều đó thể hiện rất rõ ở khoản lệ phí thị thực là $100,000 cho một năm mà các nhà tuyển dụng phải trả nếu mà những bác sĩ này bị buộc phải rời đi và xin lại đơn xin thị thực. Các hệ thống bệnh viện giàu có hơn và các chuyên khoa có doanh thu cao thì có thể gánh chịu được những chi phí như vậy. Các bệnh viện nông thôn và phòng khám cộng đồng thì không thể. Một chính sách được thiết kế để bảo vệ người lao động Mỹ lại dẫn đến việc tước đoạt quyền
được chăm sóc sức khỏe của các cộng đồng thiếu thốn. Các hội đồng cấp phép hành nghề y tế của tiểu bang bằng cách chỉ công nhận một số chương trình nội trú được chứng nhận nhất định, thực chất là trao độc quyền cho một tổ chức chứng nhận duy nhất của Hoa Kỳ, đã hạn chế các vị trí đào tạo và chặn các con đường thay thế để mà được cấp phép, khiến cho nguồn cung bác sĩ nằm dưới sự kiểm soát hành chính. Rào cản nhập cư chỉ đơn giản là một lớp khác trong một hệ thống tạo ra một sự khan hiếm và sau đó thì lại vật lộn để có thể quản lý nó. Chính phủ có thể buộc một bác sĩ tâm thần sẵn sàng phục vụ cho một cộng đồng thu nhập thấp phải rời khỏi đất nước. Sự chậm trễ và thủ tục hành chính có thể khiến cho một phòng khám ở vùng nông thôn bị bỏ trống văn phòng. Bệnh nhân vốn đã chờ đợi sẽ phải chờ đợi lâu hơn nữa. Trong khi đó thì Canada đang tích cực tuyển dụng nhiều bác sĩ tương tự và sửa đổi các quy định nhập cư để mà thu hút họ. Vấn đề là một hệ thống ngăn cản các bác sĩ được đào tạo hành nghề y. Để giải quyết vấn đề này thì cần phải tư duy lại tiền đề, cho rằng việc tiếp cận dịch vụ y tế phải phụ thuộc vào các quy trình hành chính quan liêu và công tác quy hoạch nhân lực tập trung. Và nếu một bác sĩ đã hoàn tất chương trình đào tạo được kiểm định và đủ điều kiện hành nghề, thì chính phủ không nên đứng ra để ngăn cản mối liên kết giữa vị bác sĩ đó với một bệnh nhân đã có nhu cầu được chữa trị. Chừng nào điều này chưa thay đổi, thì các chính sách sẽ vẫn tiếp tục đẩy các bác sĩ ra xa, và chính bệnh nhân sẽ là những người phải gánh chịu hậu quả.

0: bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Nhật Minh và Diễm Tim kính chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
4: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
3: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị. Đó chính là sản phẩm yến sào thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
4: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
3: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào? Đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
4: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
3: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
4: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
3: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
4: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần treonin có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
3: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
4: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
3: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không ạ?
4: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
3: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn, đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè, vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin. Thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
4: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
3: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
4: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
3: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau, đúng không chị Diễm Thy?
4: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
3: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
4: nó
3: tại vì
4: đẹp.
3: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến, cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
4: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thi tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
3: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
4: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tai yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tai yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tai yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tai yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
3: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thi sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thực sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tai yến nó cũng tốt hơn, đúng không chị Diễm Thi?
4: Cái tai yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tai yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tai yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại cũng sấy khô, rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
3: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Try hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tai yến. Và cái tai yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tai yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
4: của cái này
3: yến.
4: Là lựa chọn mà
3: đúng
4: cái
3: rồi
4: gì mà lựa.
3: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này, thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè, sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tai yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến, thưa quý vị.
4: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ, cho nên khi mà cái tai yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
3: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
4: Nó có từng
3: nhưng
4: sợi
3: mà
4: nè,
3: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết. Thì bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
4: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
3: Hay quá.
4: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tai thì nó còn nguyên vẹn, thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
3: Dạ đúng rồi.
4: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
3: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ, và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
4: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình Review Review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha, và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình Review Review về món yến xào nhé.
3: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình Review Review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến quý vị nha.
4: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
3: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình Review Review.
5: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888. Pizzy Health, theo cùng phái mạnh.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Nhật Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biếng ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
9: I'm fine. Chào everyone.
3: Oh yeah.
9: 안녕하세요.
3: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
9: Yes, I am.
3: All right. So Đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bijon là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu, và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bijon, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kiko Gold and the Kiko Muscle. So can you start out with the ideas?
9: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
3: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kiko Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bijon, what is the active ingredients in Kiko Go that helps push the height of the kids?
9: The main active ingredient behind this Kiko Gold product is called Acanthopanax anticus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
3: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kiko Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
9: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
3: It's a little late now, right?
9: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
3: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijon vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kiko Go này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijon là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng Kiko Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kiko Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
9: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
3: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Vijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickle Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickle Go?
9: Actually as early as 2 years, 2 to pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old. Anybody can take it.
3: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
9: Sure.
3: Let's make quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
9: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh. Right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
3: Ông Bijan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với cái cầu muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickle Go để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
9: Absolutely. I'll just you know, one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kickle Gold will help your kids grow taller, and we want our kids grow stronger and healthier. Kickle Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
3: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me.

0: là cáo buộc Thủ tướng Elise Farage là hành vi sai trái trong nhiệm kỳ của mình. Ngay sau đó thì cựu Thủ tướng Elise đã cách chức ông Tabis, và ông Tabis gọi quyết định này là vi hiến và hành vi lạm quyền. Cơ quan chống tham nhũng cũng nói trên đã bị đóng cửa vào năm 2021 sau khi Tổng thống Kasai đã thực hiện một cuộc thâu tóm quyền lực toàn diện, hành động mà các nhóm nhân quyền cho rằng đã châm ngòi cho sự thụt lùi nghiêm trọng về các quyền tự do tại Tunisia.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Doctoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Doctoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế Pedi Spa. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty, và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1800 458 1889, 1800 458 1889.

0: Cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Như trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết, chính quyền Trump buộc người xin thẻ xanh phải nộp hồ sơ từ ngoại quốc. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa công bố một chính sách mới yêu cầu người ngoại quốc đang sống tại Hoa Kỳ phải rời khỏi Hoa Kỳ để nộp đơn xin thẻ xanh ngay tại quê nhà, thay vì hoàn tất thủ tục ngay tại Hoa Kỳ như nhiều thập niên qua. Quy định được USCIS công bố vào ngày 23 tháng 5, nhưng chưa nêu rõ thời điểm áp dụng hay phạm vi ảnh hưởng đối với các hồ sơ đang xử lý. Trước đây, nhiều nhóm người có tình trạng cư trú hợp pháp gồm vợ chồng công dân, lao động tay nghề cao, du học sinh, người tị nạn và người xin tị nạn chính trị, v.v. có thể xin điều chỉnh tình trạng để trở thành thường trú nhân mà không cần rời Hoa Kỳ. Theo USCIS, người mang visa tạm thời như du học sinh, lao động ngắn hạn hay khách du lịch chỉ được phép ở lại Hoa Kỳ trong thời gian và mục đích nhất định, nên việc ở lại để xin thẻ xanh không còn phù hợp với ý định ban đầu của luật nhập cư. Cơ quan này cho biết chỉ những trường hợp đặc biệt hoặc mang lại lợi ích kinh tế, lợi ích quốc gia mới được xem xét ở lại Hoa Kỳ trong quá trình xử lý hồ sơ. Nhiều luật sư và tổ chức hỗ trợ người nhập cư phản đối chính sách mới, cho rằng đây là bước đi nhằm siết chặt con đường nhập cư hợp pháp. Ông Doug Ryan, cựu cố vấn USCIS dưới thời Tổng thống Biden nhận định, mục tiêu của chính quyền Trump là hạn chế số người được cấp thường trú vì đây là bước đệm để nhập tịch Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó thì hãng xe GM sẽ bắt đầu lắp ráp xe Chevrolet Ruf và Evo tại Mỹ Tây Cơ. Hãng xe GM cho biết là họ sẽ bắt đầu lắp ráp các mẫu xe Chevrolet Ruf và Evo tại Mỹ Tây Cơ để bán ra thị trường nội địa. Mặc dù công ty vẫn sẽ tiếp tục sản xuất các linh kiện xe tại Hoa Lục, hãng xe có trụ sở tại thành phố Detroit lâu nay vẫn xuất cảng các mẫu xe kể trên cũng như mẫu xe khác.

0: An Mễ Tây Cơ từ Hoa Lục, nơi mà doanh số bán hàng của hãng đã sụt giảm trong những năm gần đây. Dự án này vốn là một phần trong khoản đầu tư trị giá 1 tỷ Mỹ Kim mà hãng xe GM đã công bố trước đó tại quốc gia này, trong một sự kiện là có sự tham dự của Tổng thống Mễ Tây Cơ là bà Claudia Sheinbaum. Hãng xe GM sẽ bắt đầu lắp ráp xe ngay tại địa phương, cụ thể là tại nhà máy Rambo Risper của hãng, để bán tại thị trường Mễ Tây Cơ từ năm 2027 với mục tiêu là đạt sản lượng 80.000 xe mỗi năm vào năm 2030.
1: Rò rỉ hóa chất tại California khiến hàng chục ngàn người phải di tản. Giới chức miền Nam California ra lệnh di tản quy mô lớn ngày hôm qua sau khi một bồn chứa hóa chất tại thành phố Garden Grove có nguy cơ rò rỉ hoặc phát nổ, đe dọa phát tán khí độc ra môi trường. Theo tờ Orange County Register, bồn chứa này chứa methyl methacrylate, một loại hóa chất dễ cháy, dễ bay hơi và thường được dùng trong sản xuất nhựa. Vụ việc bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 khiến lực lượng cứu hỏa cùng cơ quan ứng phó khẩn cấp phải phong tỏa khu vực. Garden Grove có khoảng 172.000 dân và nằm cách Los Angeles khoảng 30 dặm về phía nam. Chính quyền đã yêu cầu hàng chục ngàn cư dân rời khỏi nhà để bảo đảm an toàn, đồng thời thiết lập 3 điểm di tản tại Garden Grove, Anaheim và Cypress nhằm hỗ trợ người bị ảnh hưởng. Giới chức cảnh báo nguy cơ phát tán hơi hóa học vẫn còn, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn an toàn cho đến khi tình hình được kiểm soát.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì Hoa Kỳ đã đưa chuyên gia Liên Hiệp Quốc là Francesca Albanese ra khỏi danh sách trừng phạt. Trên trang website Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ đã đưa chuyên gia Liên Hiệp Quốc là Francesca Albanese ra khỏi danh sách trừng phạt sau khi một thẩm phán liên bang là tạm thời đình chỉ các lệnh trừng phạt, với nhận định rằng chính quyền Hoa Kỳ có khả năng đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của bà sau khi bà chỉ trích cuộc chiến của Israel tại dải Gaza. Bà Albanese là một luật sư người Ý, hiện giữ chức báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các vùng lãnh thổ ở Palestine bị Israel chiếm đóng. Trong vai trò này thì bà từng kiến nghị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tiến hành truy tố phạm chiến tranh các tội phạm đối với các công dân Israel và Hoa Kỳ. Bà cũng là tác giả của một báo cáo cáo buộc các công ty lớn của Hoa Kỳ đồng lõa trong việc bà gọi là chiến dịch diệt chủng mà Israel đang thực hiện tại dải Gaza. Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với bà Albanese vào tháng 7 năm 2025 dựa trên cáo buộc rằng bà đã nỗ lực thúc đẩy Tòa án Hình sự Quốc tế thực hiện các hành động chống lại các giới chức, công ty và lãnh đạo doanh nghiệp của Hoa Kỳ cũng như Israel.
1: Tổng thống Trump bị chỉ trích vì thừa nhận cho phép lập quỹ bồi thường 1,8 tỷ đô la. Tổng thống Trump đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi thừa nhận đã cho phép Bộ Tư pháp thành lập quỹ đặc biệt trị giá gần 1,8 tỷ đô la nhằm bồi thường cho những người mà ông gọi là nạn nhân của việc võ khí hóa hệ thống tư pháp. Trước đó, ngày thứ Hai và thứ Tư, ông Trump nhiều lần tuyên bố không liên quan tới quá trình đàm phán hay thành lập quỹ này. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua 22 tháng 5, ông lại viết trên mạng xã hội Truth Social rằng mình đã chủ động đồng ý để quỹ được tiến hành, khiến dư luận cho rằng ông tự mâu thuẫn. Theo ông Trump, ông đã từ bỏ khoản tiền dàn xếp rất lớn trong vụ kiện chống IRS liên quan tới việc rò rỉ hồ sơ thuế cá nhân để đổi lấy việc thành lập quỹ hỗ trợ những người mà ông cho là bị đối xử bất công dưới thời chính quyền Biden. Tòa Bạch Ốc sau đó lên tiếng giải thích rằng ông Trump không trực tiếp lập quỹ, nhưng việc ông đồng ý rút đơn kiện IRS là điều kiện quan trọng để thỏa thuận được thực hiện. Ông Trump, hai con trai và tập đoàn gia đình ông từng kiện chính phủ Hoa Kỳ đòi bồi thường 10 tỷ đô la về vụ rò rỉ hồ sơ thuế. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng vụ việc gây tranh cãi vì toàn bộ cơ quan liên quan như Bộ Tư pháp và IRS đều thuộc chính quyền do ông lãnh đạo. Điểm gây tranh cãi lớn nhất là thỏa thuận được cho là giúp gia đình ông Trump tránh bị truy cứu thêm về các hồ sơ thuế trong quá khứ. Nhiều ý kiến cho rằng điều này tạo ra một đặc quyền chưa từng có khi một tổng thống vừa là người có liên quan đến vụ việc, vừa có quyền ảnh hưởng đến quá trình dàn xếp và hưởng lợi từ kết quả cuối cùng.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, công nghệ AI hỗ trợ phát hiện sớm ung thư vú. Phụ nữ tuổi từ 40 trở lên thường phải thực hiện kiểm tra mammogram hàng năm, một thủ tục quan trọng nhưng gây khó chịu. Hiện nay thì tiến trình này đang được cải thiện nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI nhằm giúp phát hiện sớm ung thư vú. Jessica Delgado cho biết bà đã rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi vào ngày trước ca phẫu thuật sau khi bác sĩ đã phát hiện có vôi hóa trong vú. Họ phải cắt bỏ vùng đó vì nó có thể phát triển thành ung thư. Dù chưa phải là ung thư nhưng tình trạng của bà đã được phát hiện sớm nhờ công nghệ AI. Bác sĩ Julius đã giải thích rằng Công nghệ AI đã giúp bác sĩ phát hiện ung thư vú sớm hơn bằng cách nhận diện các mẫu hình mà mắt người có thể bỏ sót. Công nghệ AI đã nhận ra các mô hình trước khi cả con người có thể thấy, từ đó sẽ hỗ trợ phát hiện ung thư. Sau ca phẫu thuật thành công, thì bà Delgado đã bày tỏ sự biết ơn đối với những tiến bộ trong công nghệ y tế. Bác sĩ Juliet đã tin rằng việc tích hợp công nghệ AI và chẩn đoán y khoa mới chỉ là ở giai đoạn đầu, và gần đây đã có một công cụ AI được cơ quan FDA phê duyệt vào tháng 6 có khả năng đánh giá nguy cơ ung thư bằng cách phân tích hình ảnh chụp mammogram.
1: Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pao, cải bẹ xanh 79 cent pao, cải thìa 99 cent pao, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pao, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạt no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ara 1 đồng 49, chè dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sài Gòn Phú Cát, kính mời quý khách.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây là phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin cho biết chế súng đồ chơi thành súng bắn đạn thật, một nam thanh niên bị bắt tại An Giang. Bị can Lê Văn Lam, 26 tuổi, ở xã An Biên, tỉnh An Giang vừa bị bắt, truy tố với cáo buộc chế tạo súng đồ chơi trẻ em thành súng quân dụng và bán cho nhiều người qua mạng xã hội. Theo tờ Tuổi Trẻ, vào ngày 22 tháng 5, bị can Lam bị công an Quảng Ngãi lần ra dấu vết trong một đường dây mua bán vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức được cho là rất tinh vi. Hồ sơ vụ án cho thấy nam bị can đặt mua các loại súng đồ chơi, súng bắn đạn bi rồi mang về cải biên. Bị can được cho là có kiến thức về cơ khí và công nghệ nên sử dụng máy khoan, máy mài cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để thay đổi kết cấu bên trong, biến các khẩu súng đồ chơi thành súng có khả năng bắn đạn thật, có tính sát thương tương đương vũ khí quân dụng. Trước khi bị bắt, Lam đã chế tạo bán 18 khẩu súng cùng hơn 500 viên đạn cho nhiều người ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, thu lợi khoảng 200 triệu đồng Việt Nam.
0: Trong khi đó, mẹ kế đã xúi con riêng của chồng giết cha. 3 tháng sau vụ một người đàn ông đã bị thiệt mạng tại Tư Gia ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, nhà chức trách đã xác nhận là chủ mưu vụ án, mạng là vợ kế của nạn nhân. Theo tờ Thanh Niên hôm ngày 22 tháng 5, nghi can Nguyễn Thị Kim Sau, 41 tuổi, ở phường Sơn Trà, Đà Nẵng, đã bị bắt với cáo buộc là giết người và có vai trò chủ mưu trong vụ sát hại ông Nguyễn Chiến Thắng, 42 tuổi. Kết quả điều tra sơ bộ, Công an Đà Nẵng cho hay, vào rạng sáng ngày 24 tháng 2, thi thể của ông Thắng được phát giác tại nhà riêng với nhiều vết thương chí mạng. Bị can Nguyễn Thái Bảo, 19 tuổi, là con trai ruột của nạn nhân, sau đó đã mau chóng bị bắt khởi tố. Tại hiện trường, thì nhà chức trách đã tịch thu một cái chày và một cái búa là hung khí. Sau khi bị bắt, bị can Bảo được ghi nhận đã có nhiều mâu thuẫn trong lời khai so với dấu vết tại hiện trường. Theo cáo buộc của công an, nghi can Nguyễn Thị Kim Sao là người yêu cầu Nguyễn Quốc Huy, em trai bị can Bảo, nhắn tin gọi Bảo quay lại nhà gây án. Nghi can Sau chuẩn bị sẵn một cái búa tại cầu thang và mở cửa sổ để Bảo đột nhập vào nhà. Trong lúc Bảo sát hại cha, nghi can Sau và em Huy đã chứng kiến toàn bộ diễn biến nhưng không can ngăn. Thậm chí là nghi can Sau còn liên tục xúi giục Bảo đánh mạnh vào đầu của ông Thắng. Khi bị bắt, nghi can Sau đã khai rằng do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài nên nảy sinh ý định xúi giục hai đứa con riêng của chồng sát hại cha ruột của mình.
1: VinFast bị North Carolina kiện đòi lại đất được cấp nhưng chưa xây nhà máy. Tiểu bang North Carolina vừa nộp đơn kiện VinFast tố cáo công ty xe điện hàng đầu của Việt Nam vi phạm thỏa thuận với tiểu bang là sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi ở Chatham County và đang muốn lấy lại mảnh đất này. Theo hồ sơ kiện vào ngày 21 tháng 5, ông Jeff Jackson, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cho biết thay mặt Bộ Thương mại North Carolina là người đứng đơn kiện và được nộp tại Tòa Thượng thẩm North Carolina ở Wake County. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Văn phòng Bộ Tư pháp North Carolina cho biết, hôm nay Bộ trưởng Tư pháp Jeff Jackson thay mặt Bộ Thương mại tiểu bang nộp đơn kiện VinFast tố cáo công ty này vi phạm thỏa thuận với tiểu bang trong việc phát triển một cơ sở sản xuất xe điện và bình điện tại Chatham County. Qua đơn kiện, North Carolina đang thực hiện quyền được quy định trong thỏa thuận nhằm lấy lại tài sản, từ đó bảo vệ người dân, đóng thuế trong lúc giữ miếng đất này cho các cơ hội phát triển kinh tế khác.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết, sư trụ trì chùa Nhạn Tháp đã đánh shipper chạy máu đầu. Một nhà sư chưa rõ danh tính đã được cho là trụ trì chùa Nhạn Tháp ở xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên, đã bị cáo buộc là đánh một shipper chạy máu đầu trong thời gian lễ Phật đản ở Việt Nam diễn ra từ ngày 24 cho đến 31 tháng 5. Một đoạn video clip đã xuất hiện trên mạng xã hội hôm ngày 22 tháng 5 cho thấy một nam shipper đã bị đánh chảy máu đầu, ngã gục gần chùa Nhạn Tháp. Trong lúc một số người hỏi hàng, quan tâm đến nạn nhân, thì có một nhà sư đã đứng cạnh với vẻ bàng quan. Theo báo Vietnamnet, thì ông Phạm Hữu Trường là chủ tịch xã Mễ Sở xác nhận vụ việc và nhà sư đã bị công an triệu tập. Sư thầy này đã về chùa Nhạn Pháp nhiều năm nay, tuy nhiên ông không được lòng người dân địa phương. Hiện nay rất ít người đến chùa chiêm bái. Ông Trường cho biết, Ông Trường nói, đây không phải lần đầu nhà sư xảy ra mâu thuẫn với người dân. Sư thầy từng nhiều lần đánh chửi người dân, nên bà con ở đây rất chán nản và không muốn tiếp xúc. Ông Trường nói thêm.
1: Và sau đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình tiếp nối của Việt Radio. Chúc quý vị sẽ có một ngày thứ Bảy thật nhiều niềm vui bên gia đình.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM Dallas, 1560 AM Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về thông điệp cuộc sống từ tập sách cùng tên của tác giả Daniel Gottlieb, tức những bức thư được tác giả gửi cho người cháu ngoại tên Sam của mình. Và để mở đầu chương trình hôm nay, bức thư với nhan đề Dưới Tấm Lá Nhỏ.

thương yêu. Một trong những câu chuyện mở đầu của Kinh Thánh, đó là câu chuyện về một người đàn ông và một người đàn bà lang thang nơi vườn địa đàng. Đây là khu vườn đẹp đẽ nhất mà con người chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. Cứ đi bên nhau như vậy, hai người cảm thấy hiểu nhau hơn. Và rồi, bất ngờ, họ chợt nhận ra mình trần truồng. Câu chuyện này diễn ra khi chưa hề có những cửa hiệu thời trang mọc lên đầy nơi khu phố trung tâm. Nên thay vì nhảy lên xe hơi mà ra phố mua quần áo, cả hai liền chạy vào rừng để kết lá nho che chắn những chỗ kín trên người. Tại sao họ lại bối rối? Điều gì khiến họ nhận ra những chỗ kín trên người cần phải được che chắn? Ông không biết câu trả lời cho những câu hỏi đó. Nhưng ông biết rằng cảm giác của hai người lúc đó là ngượng ngùng. Một cảm xúc rất thường thấy và cũng hoàn toàn tự nhiên. Và ông tin chắc câu chuyện đó vẫn chưa kết thúc. Để ông nói cho cháu nghe lý do vì sao. Khi lớn lên, cháu sẽ bắt đầu so sánh bản thân mình với người khác. Tất cả chúng ta đều như vậy. Nhưng thường thì chúng ta chẳng bao giờ công bằng với bản thân mình. Chúng ta thấy những người xung quanh mình sao mà thông minh hơn, có tài hơn, xinh đẹp hơn, và còn bao nhiêu thứ khác nữa hơn mình. Và chúng ta cảm thấy thế nào? Ta thấy ngượng. Khi ông còn nhỏ, có thời gian ông thường bị một nhóm trẻ khác trêu chọc. Một ngày nọ, ngay trên sân chơi của trường, chúng bất ngờ tụt quần ông xuống. Cảm giác xấu hổ của ông lúc đó không chỉ là vì mình trơ trụi, mà bởi nhiều người thấy ông lúc đó. Ông thấy mình hoàn toàn cô độc. Câu chuyện đó xảy ra cách đây đã mấy chục năm, nhưng nỗi xấu hổ thì vẫn không biến mất đâu xem mà. Thậm chí ở tuổi của ông. Một tối nọ, ông đang ở trong văn phòng và nói chuyện với một bệnh nhân trẻ tuổi. Cô ấy chỉ mới 17 tuổi và không ngừng than phiền về vẻ ngoài của mình. Cô ấy ghét bản thân bởi nó không xinh đẹp như ý cô muốn. Nghe những lời đó, ông cảm thấy buồn. Bởi như mọi cô gái trẻ khác, cô gái ấy khá xinh xắn. Nhưng cảm giác xấu hổ đã không cho cô ấy thấy điều đó. Cô ấy cứ so sánh mình với những cô gái đẹp trong lớp và với những siêu mẫu hay xuất hiện trên truyền hình, và rồi thấy mình không bằng ai. Ông phải làm sao để giúp cô gái trẻ đó đây? Ông biết an ủi hay khuyên cô ấy đừng nên suy nghĩ tự ti sẽ chẳng giúp ích được gì. Nếu ông khen cô ấy rằng cô ấy thật ra nhìn rất xinh, như nhiều người vẫn thường làm trong trường hợp ấy, sẽ khiến cô ấy nghĩ rằng ông không hiểu và cũng không quan tâm tới cảm xúc trong lòng cô ấy. Như bản thân ông, khi mọi người trấn an ông, lại là lúc ông cảm thấy mình lẻ loi hơn nữa. Vậy là ông ngồi yên lặng, lắng nghe tâm sự của cô gái trẻ đáng thương đó. Cháu biết không xem, sau vụ tai nạn, bàng quang của ông không còn hoạt động nữa, nên ông phải đeo một ống thông để nước tiểu chảy vào một chiếc túi được cột dưới chân. Đôi khi cũng có trục trặc xảy ra với hệ thống phức tạp đó. Khi đang lắng nghe cô gái trẻ nói về cảm giác xấu xí và không được chấp nhận của mình, ông liếc nhìn xuống chân và giật mình phát hiện ra chiếc quần của ông đã ướt đẫm nước tiểu. Ống dẫn hay chiếc túi chứa đã bị rò rỉ và đặt ông vào một tình huống cực kỳ xấu hổ. Ông ngước nhìn cô gái, cảm thấy cô vô cùng bối rối. Cô nhìn xuống và biết được chuyện gì đang xảy ra với ông. Chưa bao giờ ông ở trong tình huống đáng xấu hổ như vậy. Nếu người có mặt ở đó là một người khác, một chàng trai trẻ,
một người đàn ông hay một người phụ nữ trưởng thành, ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Đằng này, người ngồi trước mặt ông lại là một cô gái còn đang ở độ tuổi vị thành niên. Lúc đó, ông chỉ muốn trốn đi chỗ khác và bật khóc cho thỏa lòng. Thấy được tình cảnh của ông, cô gái đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên ông và giúp ông vào phòng tắm, nơi ông có thể tự lo cho mình để xuất hiện một cách tươm tất hơn. Tất nhiên, buổi nói chuyện của ông vẫn tiếp tục. Ông nói cho cô ấy nghe về cảm giác xấu hổ và những đau đớn mà nó mang lại. Ông và cô gái đó, cả hai đều đã trải qua cảm giác ấy, đều muốn chạy trốn và thu mình lại trong vỏ ốc của riêng mình, nơi không có ai có thể làm phiền và khiến mình đau đớn hơn nữa. Cháu biết không, Sam? Khi nhìn vào mắt nhau và đọc được điểm yếu của người kia, nỗi xấu hổ của ông và cô ấy đều tan biến. Sam à, chúng ta đều cố gắng cho người khác thấy những gì tốt đẹp nhất của mình. Nhưng tất cả mọi người đều có phần tối, phần mình muốn che giấu. Cả ông và cô ấy cũng vậy. Khi thấu hiểu nhau, cảm thông với nhau dựa trên chính bản thân mình chứ không phải phần mình muốn được người khác trông thấy, thì tình cảm thân thiết sẽ xuất hiện. Với Adam và Eva cũng vậy. Họ đã biết nhau quá rõ. Họ nhìn thấy nhau dưới tấm lá nho che thân. Họ cũng đã chia sẻ cảm giác xấu hổ, bối rối cùng nhau. Và điều đó dễ dàng để nảy sinh một tình cảm tốt đẹp giữa hai người. Sam thương yêu. Khi còn bé, chúng ta không biết tới cảm giác xấu hổ. Nhưng rồi cảm giác đó sẽ xuất hiện ngày càng nhiều khi ta lớn lên. Trong cuộc đời, cháu sẽ phải nhiều lần đối diện với nó và sẽ rất khó chịu, rất đau đớn với những gì mà nó gây ra. Nhưng ông hy vọng rằng khi đó, cháu vẫn sẽ tìm thấy được người chấp nhận và yêu thương cháu. Đó sẽ là một tình cảm tuyệt vời, bởi nó dựa trên sự chấp nhận chính bản thân con người cháu. Và cháu sẽ không phải che giấu gì nữa, mà sẽ được thoải mái sống thật với mình. Yêu cháu, ông ngoại của

Vừa rồi là Dưới tấm lá nho. Sau đây, lá thư tiếp nối thưa quý vị. Sống đời hữu ích.

0: Xem Hương Yêu. Cách đây không lâu, ông có tham dự một buổi hội thảo với chủ đề về người khuyết tật. Một trong những khách mời là người đã viết quyển sách nổi tiếng Riding the Bus with My Sister, Đi xe bus cùng với em tôi. Người em ở đây bị khuyết tật bẩm sinh, có thể tự mình đi lại được nhưng không thể làm việc. Thay vào đó, hàng ngày cô ấy đều đi xe bus, chỉ để trò chuyện với mọi người trên xe. Một trong những khán giả đưa tay lên để đặt câu hỏi. Cô ấy muốn hỏi rằng phải chăng người em cố làm như vậy để mọi người thấy mình là người hữu ích? Và liệu có cách nào hữu ích hơn là chỉ ngồi trên xe bus và trò chuyện với mọi người không? Câu hỏi khiến ông giận thật sự. Xem à, ông đã nói, chúng ta đang sống trong một thế giới dường như ngày càng thiếu đi lòng tốt và tình yêu thương thì phải. Tôi cảm thấy lòng thù hận, ghen ghét và bạo lực dần lấn át đi những phẩm chất tốt đẹp khác. Nhiều người trong chúng ta cho rằng làm người hữu ích chỉ là làm việc thật chăm chỉ, trả đúng hạn các loại hóa đơn, rồi thỉnh thoảng gửi ít tiền cho một tổ chức từ thiện nào đó. Cuộc sống của chúng ta chỉ bao gồm những hoạt động như đi tới nơi làm việc, trở về nhà và coi chương trình TV yêu thích của mình, tặc lưỡi tiếc thương cho vùng thiên tai bão lũ nào đó, lắc đầu ngán ngẩm cho thông tin về bạo lực leo thang, vân vân. Có bao nhiêu người trong số quý vị chịu bỏ thời gian tiếp xúc với người khác, lắng nghe những người đang gặp khó khăn đau khổ, hay làm một điều gì đó thực tế để giúp đỡ cho họ? Cách đây cũng khá lâu, có một khách hàng tới gặp ông. Bà ấy có lẽ đã gần 60 tuổi và đang hết sức sầu não. Mẹ của bà đã 80 tuổi, vừa tới sống chung với bà. Ông hỏi người mẹ nghĩ gì về con gái của bà.
1: Ồ, nó là một thiên thần.
0: Người mẹ nói không do dự. Ông thấy người con gái của bà nở một nụ cười vô hồn khi lên tiếng đáp lời mẹ.
2: Không đâu mẹ, con không phải là thiên thần. Con chỉ là một người bình thường thôi.
1: Không không, con là thiên thần thực sự mà.
0: Ông hỏi người mẹ coi bà nghĩ gì về cuộc sống hiện tại của mình.
1: Tôi cảm thấy chán nản khi phải sống phụ thuộc như vậy,
0: bà ấy nói.
1: Thậm chí cả việc dọn giường tôi cũng không làm được, thì nói gì tới việc dọn nhà, giặt giũ hay rửa chén. Tôi thấy mình quá vô dụng.
0: Ở độ tuổi ấy, người mẹ không thể làm việc nhà nên người con gái của bà làm hết mọi thứ. Người con không lấy đó làm phiền, nhưng người mẹ lúc nào cũng than phiền về sự vô dụng của mình. Cháu cũng biết rồi đó, cũng chẳng vui vẻ hay thoải mái gì khi sống với một người lúc nào cũng than phiền, buồn khổ rồi lại bi quan. Ông hỏi người con rằng bà ấy muốn mẹ bà làm gì để giúp bà.
2: Tôi ước mẹ tôi đừng bao giờ chán nản hay bi quan nữa. Tôi muốn mẹ tôi dành thời gian trò chuyện với tôi, chỉ như vậy thôi.
0: Rồi bà ấy tâm sự.
2: Suốt ngày, hoặc là mẹ tôi quá bận để lắng nghe tôi, hoặc là tôi quá bận để lắng nghe mẹ nói. Mẹ tôi luôn coi tôi như một người hoàn hảo, và tôi không thích điều đó chút nào. Giờ đây chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau, nên tôi muốn mẹ hiểu đúng hơn về con người thực sự của tôi, để tôi có thể tâm sự với mẹ mọi điều mà mình nghĩ.
0: Ánh mắt người mẹ sáng lên khi nghe những điều đó. Ông biết bà có thể làm được những gì mà con gái bà mong muốn. Vậy thì người hữu ích là người như thế nào? Có phải là người làm việc dọn dẹp nhà cửa,
1: rửa chén hay giặt ủi quần áo không? Ông nghĩ vậy, nhưng còn việc ngồi xuống lắng nghe tâm sự của ai đó và chia sẻ cùng họ thì sao?
2: Xem à, đối với ông, một ngày làm việc hiệu quả cũng giống như mọi người thôi. Cũng là dậy đúng giờ, bắt tay vào làm việc với tất cả nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm. Nhưng ở một cấp độ cao hơn, ông sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều nếu trong ngày ông đã làm một việc gì có ích cho ai đó. Ông không cần phải thay đổi thế giới này, cả cháu cũng vậy. Chúng ta không cần phải làm những điều lớn lao. Chỉ cần chia sẻ chút thời gian của mình với ai đó, lắng nghe tâm sự của ai đó, hay kể câu chuyện có thể khiến một người nào đó thay đổi suy nghĩ bi quan của mình. Đó là cách để làm một ngày của chúng ta trở nên hữu ích rồi đó xem à. Khi nghĩ về người phụ nữ hàng ngày vẫn đi xe bus để được trò chuyện với mọi người, ông nghĩ rằng cô ấy thật hạnh phúc. Cô ấy đã làm được nhiều việc có ích, thậm chí còn hơn hẳn những người hoàn toàn khỏe mạnh khác nữa. Xem à, cả ông và cháu, tất cả chúng ta đều cần tới sự giúp đỡ, và chúng ta cần phải dựa vào sự cảm thông, yêu thương của tất cả mọi người. Nên chúng ta phải làm sao cho mọi người hiểu được rằng tình thương yêu không những giúp cả người cho và người nhận cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn, mà còn làm cho thế giới này trở nên một chốn an toàn, tốt đẹp. Khi chúng ta bày tỏ tình thương yêu và nhận được tình thương yêu, đó là lúc chúng ta sống hữu ích. Mong sao sẽ không có ai nói với cháu điều ngược lại. Yêu cháu, ông ngoại của cháu.

Vừa rồi là Sống đời hữu ích. Sau đây thưa quý vị, lá thư Chốn bình yên trong tâm.

Xem thương yêu. Hàng ngày, hầu như không ai trong chúng ta không ít nhất một lần đối mặt với thất vọng. Đối với cháu, đó có thể là khi không có được món đồ chơi mình thích. Còn riêng bản thân ông, cảm giác nghiệt ngã ấy có thể đơn giản chỉ vì ông đánh rơi mảnh giấy trên sàn nhà mà không tài nào nhặt lên được. Hoặc khi tới một nhà hàng và phát hiện ra các nấc thang ngoài cửa đã vô tình ngăn bước những vị khách ngồi xe lăn như ông. Cháu biết không sao? Chính những ước muốn của chúng ta là nguồn cội cho mọi tuyệt vọng. Chúng ta thường muốn có ngay thứ mình thích, và khi càng nôn nóng được thỏa lòng bao nhiêu thì nỗi thất vọng lại càng ê chề bấy nhiêu. Vậy thì phải làm sao để không gặp phải tình trạng khó chịu ấy nữa? Lẽ nào không nên mong ước hay hy vọng bất cứ điều gì hay sao? Tất nhiên, cháu cũng có thể thấy đây không phải là một giải pháp hay. Con người chúng ta không ai không ấp ủ ước mong, cả những điều bình dị nhất. Để có một cuộc sống no đủ, chúng ta có những nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc, ở. Để có được một tinh thần lạc quan và vui sống, chúng ta cần có tình yêu. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng không nhằm mục đích gì hơn ngoài tìm kiếm hạnh phúc. Có thể nói, ước muốn là một phần không thể tách rời trong cuộc sống. Vì lẽ đó, vấn đề ở đây không phải là có hay không có những ước mơ trong cuộc sống, mà là chúng ta sẽ có thái độ nào với những ước mơ ấy. Chúng ta phải làm gì để biến chúng thành hiện thực và sẽ đối mặt thế nào với những lần thất vọng vì không được như ý muốn. Ông muốn chia sẻ với cháu một câu chuyện của chính bản thân ông xảy ra cách đây đã nhiều năm. Hôm đó là một ngày xuân đẹp trời. Và cũng vì thời tiết đẹp như vậy nên ông khoan khoái lăn xe ra bãi cỏ trước nhà để ngắm nhìn mọi vật. Nhưng tới khi muốn quay vào nhà thì ông phát hiện một bánh xe đã bị mắc kẹt vào rãnh gạch lát sân. Bực bội, ông cố điều khiển chiếc xe lăn tới lùi để thoát ra. Nhưng chỉ một lát sau thì nỗi tuyệt vọng dần xâm chiếm hết cả tâm trí. Ông kêu gào la hét như một đứa trẻ. Xui xẻo thay, lúc đó là vào giữa trưa nên không có một bóng người đi lại xung quanh. Quá giận dữ, ông không ngừng đấm thùm thụp vào thanh gác tay của xe lăn. Và kết quả là chiếc xe vẫn nằm im bất động trong khi bàn tay của ông bắt đầu rỉ máu. Lúc này ông thực sự hoảng hốt. Ông lại thét lên để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tiếng kêu ngày càng yếu dần. Cổ họng khản đặc, ông quyết định đầu hàng vì kiệt sức. Ông đã thôi không gọi nữa. Ông thôi không đánh vào thành xe nữa, và cũng thôi không cố lăn xe ra khỏi đó. Sau đó, ngay sau khi ông thôi làm ồn và chán nản ngồi yên ở đó, ông đã nghe đâu đó tiếng chim hót thoang thoảng bên tai. Không phải bây giờ chúng mới bắt đầu hót, mà sự thật chúng đã luôn líu lo trên cành suốt từ nãy tới giờ. Nhưng sự giận dữ và tuyệt vọng đã che kín đôi mắt và đôi tai ông. Ông không còn thời gian và tâm trí để có thể nghe được tiếng hót lạnh lót du dương tới sai lòng của chúng. Không có gì là sai khi ông muốn được giúp đỡ trong tình cảnh như vậy. Tuy nhiên, ước muốn đó không thể được thỏa mãn ngay lúc ấy. Ông cần phải biết kiên nhẫn chờ đợi, vì chắc chắn rồi cũng sẽ có ai đó phát hiện và tới giúp ông. Như cháu thấy đó, ông đã làm đủ mọi cách để vượt qua vụ việc, đã cố gắng lăn xe đi, đã kêu gào tìm sự giúp đỡ, nhưng chỉ đơn giản là không phải lúc. Tất cả những điều ông nhận được là một sự mệt mỏi và chán nản kinh khủng. Chỉ tới khi ông bỏ cuộc và thôi dùng dãy thì ông mới tìm được những giây phút bình yên. Một sự bình yên giản dị nhưng lại hữu ích vô ngần. Từng ngày nhìn cháu khôn lớn, không biết đã bao lần ông chứng kiến cháu rơi vào hoàn cảnh như ông.
Khi mọi việc không diễn ra theo ý mình, cháu giận dữ khóc lóc thật nhiều. Cháu biết không Sam, lúc đó cháu chẳng phải là đứa bé dễ thương và đáng yêu nữa. Cháu khiến cả nhà phải loạn lên, trộn rộn và lo lắng. Chỉ khi nào biết mỉm cười, cháu ông mới thật sự xinh xắn nhất. Trong cuộc sống, tất nhiên những khó khăn, những thất vọng chúng ta phải chịu đựng sẽ không đơn giản như việc không có được món đồ chơi mình mong chờ, không được mặc bộ đồ mình thích. Ông biết, và cả cha mẹ cháu cũng biết rằng, mình không thể ngăn những bất hạnh và thử thách có thể tới với cuộc đời cháu. Nhưng mọi người đều cố trang bị cho cháu lòng dũng cảm, kiên trì, không lùi bước khi đối diện với nghịch cảnh. Và ông cũng đang cố làm điều đó qua lá thư này. Cháu chỉ cần ghi nhớ rõ điều này sao mà. Đó là, hãy thật bình tĩnh khi đối diện với những điều khiến mình thất vọng. Chỉ cần cháu giữ cho tâm hồn mình lắng động, cháu sẽ tìm thấy khoảnh khắc bình yên ngay trong những cơn giông bão dữ dội nhất của cuộc đời. Yêu cháu, ông ngoại.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là những bức thư Dưới tấm lá nho, sống đời hữu ích và chốn bình yên trong tâm hồn. Tiếp nối cuộc hành trình thông điệp cuộc sống cùng tác giả Daniel Gottlieb, chúng ta đã đi hết 3/4 cuộc hành trình rồi đó, thưa quý vị. Nam Dương cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị nha. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình này trong những lá thư cuối cùng của những tuần lễ sắp tới.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Heaven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
8: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
9: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
0: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lần khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thờ kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
13: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn, chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ. 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật Đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống. 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang. 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi. 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật Đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
0: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm.
13: Dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh

0: để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hồ Bộc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hồ Bộc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Geek Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hồ Bộc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hồ Bộc Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hồ Bộc Võ.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn

0: trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn 2 nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ với Phương Danh, một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, cải bỏ liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on saffron cú gác. Kính mời quý khách.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. 0907-707-7799.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luồn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855-555-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: Cổ học tinh hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân biên soạn, gồm hai tập với 250 mẫu chuyện cổ Trung Hoa, chứa đựng một phần không nhỏ kiến thức và suy nghĩ của người xưa, giúp người đọc hôm nay những tài liệu quý báu để tìm lại cội nguồn của nền văn hóa phương Đông. Hai ông Ôn Như và Tử An là những học giả lãnh hội được chỗ tinh túy của ba nền văn hóa Việt, Hán, Pháp. Đặc biệt, học giả Nguyễn Văn Ngọc với những công trình sáng tác và biên khảo hiếm có trong khoảng đầu thế kỷ, được ghi nhận là người có nhiều cống hiến xuất sắc cho nền văn học quốc ngữ vào buổi sơ khai. Sau đây, mời quý thính giả nghe một số mẫu chuyện trong cổ học tinh hoa.
1: Làm nhà cỏ cũng đủ. Vua nước Trịnh sang nước Sở, Tử Sản phụ trách tướng lễ, chỉ cho làm nhà cỏ để ở, không lập đàn gì cả. Các quan theo hầu thấy vậy nói: các quan đời trước theo tiên quân đi sang các nước lân bang thì đều lập đàn hết cả, nay ông chỉ cho làm nhà cỏ thì chẳng là không hợp lễ ư? Tử Sản bảo: vua nước lớn đến nước nhỏ thì lập đàn, vua nước nhỏ đến nước lớn thì làm nhà cỏ cũng đủ, lập đàn mà làm gì? Ta nghe nói vua nước lớn đến nước nhỏ có 5 điều hay cho nước nhỏ. Thứ nhất là có tội thì khoan cho, thứ hai có lỗi thì thứ cho, ba có tai nạn thì cứu cho, thứ bốn chính sách hay thì thưởng cho, có điều dở thì dạy cho. Nước nhỏ không phải cái gì, là khổ sở mà yêu nước lớn như một nhà, cho nên mới lập đàn để mà biểu dương công của nước lớn và bảo con cháu đời sau chăm việc tu đức không được hờ hững. Còn như nước nhỏ đến nước lớn có 5 điều xấu cho nước nhỏ. Thứ nhất là có tội phải đi giải thuyết, thứ hai có điều kém phải xin nài, thứ ba có mệnh lệnh của nước lớn thì phải tuân theo, thứ tư có việc chức công thì phải cung phụng, thứ năm có việc triều hội thì phải đòi. Nếu chẳng phải 5 việc ấy thì lại là việc đem tiền của để mừng hay là để giếng nước lớn. Phàm những việc ấy đều là tai vạ cho nước nhỏ cả. Lập đàn làm gì? Chỉ tổ là bêu cho những tai vạ mà làm nhục cho con cháu thôi.
0: Câu Tử Sản nói rất phải. Khi nước lớn đã hạ cố sang đến nước nhỏ, thường thường là lợi cho nước nhỏ. Nước nhỏ trọng vọng lập đàn lên để tiếp là có nghĩa. Còn khi nước nhỏ đã bất đắc dĩ phải sang nước lớn thì thường thường lại là tai hại cho nước nhỏ. Nước nhỏ nên khiêm nhượng, chỉ làm cái nhà cỏ cho xong việc là đủ rồi. Khi đã gọi là khuất thân lụy người thì còn vinh hiển nổi gì mà dên gian ra những sự trang hoàng để trái tai chứng mắt cho người đời, mà lại để bêu xấu cho con cháu sau này nữa.
1: Thế nào là đại trượng phu? Cảnh Xuân hỏi thầy Mạnh Tử: dạ thưa Công Tôn Diễn và Chương Nghi, nổi một cơn giận mà đi du thuyết thì các nước chư hầu sợ, ngồi yên một chỗ thì thiên hạ không có chiến tranh, hai người như thế chẳng là bậc đại trượng phu ư? Thầy Mạnh Tử nói: hai người ấy gọi là đại trượng phu thế nào được? A vua xiểm nịnh lựa ý chiều lòng các vua chư hầu để được quyền được thế, cách cục hai người ấy y như đàn bà lẻ mọn, thừa thuận phục tùng, đại trưởng phu đâu có như thế. Bậc đại trưởng phu thì tâm địa chí công như là cái nhà rất rộng trong thiên hạ, cử động mực thước thận trọng như đứng trong ngôi chính vị trong thiên hạ, công việc làm quang minh chính đại như đi trên con đường cái trong thiên hạ, đắc chí thì đem cái khôn ngoan học ức thi thố cho thiên hạ được nhờ, bất đắc chí thì một mình vui vẻ giữ vững cái hay của mình, sự giàu có quan sang chẳng làm siêu đổ được cái tâm, sự nghèo khó di tiện chẳng làm biến đổi được cái tiết, sự uy hiếp hay vũ lực chẳng làm tỏa nhục được cái chí, thế mới gọi là đại trưởng phu chứ.
0: Hiểu theo ý Cảnh Xuân thì đại trưởng phu chỉ là một kẻ lấy lời nói hùng biện mà xúi bẫy người ta để lấy quyền lấy thế cho mình. Nếu như thế mà là trượng phu thì tiếng đại trượng phu còn có giá trị gì? Nên thầy Mạnh Tử bác đi mà nói rõ cho nghe thế nào mới đáng gọi là chân đại trượng phu. Rút lại thì người có chân đại trượng phu, tâm phải công bình, cử động phải thận trọng, công việc phải chính đại quang minh, không tham giàu sang, không ngại bần tiện, không sợ uy quyền. Có cơ hội mà thi thố tài năng được thì lấy việc ích quốc lợi dân làm trọng. Ta cứ lấy những đức tính hành vi ấy ra mà hỏi thì ở đời dễ đã được mấy người là đại trượng phu.

0: Thiên hạ sĩ. Lỗ Trọng Liên có khí tiết lạ lùng, có lòng trung nghĩa phẫn kích, không phải hạng sách sĩ sánh kịp được. Kìa như con diều con két bay cao ở trên tầng mây, con hổ con báo gầm thét trong núi rừng, mạnh mẽ dữ tợn, có ai dám lại gần. Song một mai bị người ta trói buộc nuôi vào trong chuồng thì có khác gì giống gà giống chó. Mà diều két hổ báo sở dĩ để cho người ta đánh bẫy được, có phải chỉ do cái lòng thèm muốn mà thôi không? Như Lỗ Trọng Liên thì thực không có cái ham muốn gì, cho nên bay cao gầm dữ mà vẫn ngang tàn một đời. Người ta khen Lỗ Trọng Liên là thiên hạ sĩ rất là phải vậy.
1: Nhà Tần diệt nhà Chu. Lỗ Trọng Liên không chịu công nhận nhà Tần làm vua vì Tần bạo ngược. Ông nhảy xuống biển tự tử, không sống chung với quân tham tàn. Cái tiết tháo của Lỗ Trọng Liên như thế, cho nên mới được tôn lên làm thiên hạ sĩ. Vậy thiên hạ sĩ là gì? Cứ theo truyện Lỗ Trọng Liên và theo câu thí dụ trong bài, thì người nào có khí tiết, cứ trung nghĩa, biết đường tới lui, không bụng ham muốn danh lợi, tức là thiên hạ sĩ vậy.

0: dự nhượng báo thù, dự nhượng trước thờ Phạm Trung Hàn. Trung Hàn đãi không tử tế, dự nhượng bỏ đi theo Trí Bá, được Trí Bá tin dùng lắm. Nhưng sau Trí Bá lại bị bọn Tam Tấn đánh thua, giết chết và chiếm mất đất. Trong bọn Tam Tấn có Triệu Tương Tử oán Trí Bá nhiều nhất, bắt lấy đầu Trí Bá sơn đi để làm đồ đi tiểu. Dự nhượng lúc đó trốn trong rừng, nghe chuyện làm vậy than rằng: tài trai nên vì người tri kỷ mà bỏ thân, con gái nên vì người yêu thương mà làm gián. Ta đây quyết phải báo thù cho Trí Bá mới nghe. Bèn đổi tên họ, ăn mặc giả làm bọn tù, vào cung Trác Chuồng Tiêu, muốn thừa cơ để đâm chết Triệu Tương Tử. Tương Tử một hôm ra nhà tiểu, bỗng dưng động tâm, bắt người Trác nhà Tiêu ra hỏi thì biết ngay là Dự Nhượng. Dự Nhượng rút dao găm trong mình ra, nói rằng: ừ, ta là Dự Nhượng đây, ta muốn báo thù cho Trí Bá. Đầy tớ Triệu Tương Tử hăm hăm chực giết Dự Nhượng. Tương Tử ngăn lại nói rằng: hắn là người có nghĩa khí đó, thôi ta tránh xa thôi. Trí Bá chết thì không còn con cháu, hắn là bầy tôi báo thù cho chủ, thực là hiền nhân của thiên hạ, thôi tha cho hắn đi. Dự Nhượng được tha, lại cạo râu và lông mày cho đổi nét mặt, sơn mình giả làm thằng hủi đi ăn xin. Vợ trông thấy cũng không nhận ra mà nói rằng:
1: người này tiếng nói thì giống chồng ta, nhưng mặt mày thật thì không phải là chồng ta.
0: Dự Nhượng lại nuốt than hồng: cho đổi cả tiếng nói đi. Được ít lâu, Triệu Tương Tử đi chơi, Dự Nhượng núp chực đợi dưới cầu. Nhưng lúc Tương Tử đi gần đến dạ cầu, con ngựa thốt nhiên kinh hãi lồng lên. Tương Tử nói rằng: chắc là có Dự Nhượng ở đây. Rồi sai người tìm dưới gầm cầu, quả nhiên bắt được Dự Nhượng thật. Tương Tử gọi Dự Nhượng đến trước mặt, trách rằng: người trước thờ Phạm Trung Hàn, Phạm Trung Hàn bị Trí Bá giết, sao ngươi không báo thù mà lại thờ Trí Bá? Này, Trí Bá bị ta giết, sao mà nhà ngươi chăm báo thù như thế? Dự Nhượng nói: trước tôi có thờ Phạm Trung Hàn thật, nhưng mà Phạm Trung Hàn đãi tôi như bọn tầm thường, nên tôi lại lấy cách tầm thường mà ở lại. Sau tôi thờ Trí Bá, Trí Bá đãi tôi bức quốc sĩ, cho nên tôi phải lấy cái cách quốc sĩ mà đối đãi lại. Triệu Tương Tử chép miệng than rằng: ngươi thờ Trí Bá thì cũng đã nên danh tiếng rồi đó, mà ta tha cho ngươi bận trước thì cũng đủ rồi. Nhưng bận này ngươi phải liệu cái thân ngươi nha, ta không tha ngươi lần nữa đâu đó. Dư Nhượng nói: tôi nghe minh chúa thì không che lấp sự có nghĩa của người ta, trung thần thì không tiếc cái chết để cho nên danh tiếng. Trước ông đã khoan tha cho tôi một lần, thiên hạ ai cũng biết ông là người đại lượng rồi. Còn với việc hôm nay, tôi đành xin chịu chết, nhưng mà tôi xin mạng phép ông, ông cho tôi được đâm vào cái áo ông đang mặc đó, thì tôi dù chết cũng không oán hận nữa. Triệu Tương Tử cho là người có nghĩa, cởi áo sai đầy tớ cầm đưa cho Dự Nhượng. Dự Nhượng rút gươm nhảy lên 3 lần, hò hét đâm vào áo mà nói rằng: thế này là ta đã báo thù được cho Trí Bá của ta rồi đây. Nói đoạn đâm cổ chết.
1: Ta đọc bài này thực như đi xem một tấn bi kịch, có thể khiến cho ta rơi nước mắt mà cảm cái khí khái của một người nghĩa sĩ. Dự Nhượng muốn báo thù cho Trí Bá, tuy khốn khó khổ thân 2 lần mà không thành công, song cũng đủ tỏ được cái nghĩa vô tôi. Đã đem lòng thờ ai, chịu ơn người ta, thì không sao rời bỏ được người ta. Dù cho phải thí thân cũng không quản ngại. Than ôi, nếu Triệu Tương Tử lần trước tâm không động, lần sau ngựa không lòng, thì biết đâu tấn kịch lại không xoay đi thế khác. Nhưng ta đáng khen Dự Nhượng bao nhiêu, ta lại phải phục Triệu Tương Tử bấy nhiêu. Dự Nhượng chỉ mưu sự để giết mình, thế mà lần trước bắt được tha cho, lần sau bắt được để cho tự xử lấy, lại còn chiều lòng cởi áo ra cho người ta đâm vào. sao cái lòng đại độ được đến thế. Một đằng thực là chân nghĩa sĩ, một đằng thực là biết trọng nghĩa sĩ. Dự Nhượng và Triệu Tương Tử thực là một đôi đối đầu được với nhau, không hổ danh trong lịch sử.

0: Quan tài con. Tại chùa Tô Châu có một nhà sư tên gọi là Viên Thủ Trung tu hành đắc đạo. Nhà sư thường bày trên án thư trước chỗ ngồi một cái quan tài nhỏ bằng gỗ bạch đàn dài độ 3 tấc, có một cái nắp đậy mở lên được. Khách đến chơi trông thấy cười nói rằng: "Chế ra cái này dùng để làm gì vậy?" Nhà sư nói: "Người ta sống ta có chết, mà chết thì vào ngay trong cái này. Ta thực lấy làm lạ, người đời ai ai cũng chỉ biết có phú quý, công danh, tài sản, thị hiếu, lo buồn vất vả suốt đời, mà chẳng biết đến cái chết là gì. Như ta đây đó, mỗi khi có việc không được vừa ý thì ta cầm lấy cái này mà ngắm xem, là ta tức khắc trong thâm tâm ta được yên ổn, mà muôn nghìn sự tư lự đều lăng xăng sạch như là không vậy." Cái quan tài con này á, đủ thay lời huấn lời giới của bậc nghiêm sư bài trăm bài minh treo cái chỗ ngồi vậy.
1: Người ta sở dĩ ham mê say đắm vào thanh sắc danh lợi, hay liều lĩnh tàn nhẫn dám làm những việc gian ác, là thường chỉ biết có cái sống ở trước mặt, chứ không chịu nghĩ tới cái chết đến ngay sau lưng. Cái chết giống như con ma, ai cũng sợ cũng ghét thật. Nhưng cái chết lại chính là ông thầy, chính là bài thuốc chữa khỏi được bao nhiêu cái thói tật xấu xa ở đời. Người ta mà đã để tâm nghĩ đến cái chết thì tự khắc mất cả lòng tham, tan cả máu ghen, quá hết cả mọi sự mê muội, mà thành ra biết thương đời người. Thương đời người thì mọi sự hay dở, phải trái ở đời không còn gì bận đến tâm, sống rất thư nhàn, sung sướng và nhẹ nhàng vậy.

0: Lệch thừa không bằng ngai thiếu. Kiềm Lâu là một bậc cao sĩ nước Tề về thời Xuân Thu. Tính ông thẳng, bao giờ cũng giữ đạo phải, không chịu khuất thân để theo đời. Các nước chư hầu nhiều nước mời ra làm khanh tướng nhưng ông không nhận. Vua, Uy Vương, nhà Chu kính thờ ông như thầy. Ông nghèo lắm, lúc mất chỉ có một cái chăn, không liệm đủ thân thể. Thầy Tăng Tử đến viếng, thấy vậy nói: để lệch cái chăn đi thì liệm đủ thân thể chứ khó gì. Bà vợ của ông bảo:
1: lệch mà có thừa không bằng ngay mà không đủ. Lúc sinh thời tiên sinh tôi chỉ vì tính thẳng mới được như thế. Bây giờ tiên sinh mất mà liệm lệch cho tiên sinh thì chắc không được hợp ý tiên sinh.
0: Tăng Tử nghe không nói gì được nữa. Sao chỉ hỏi dùng chữ gì để đặt tên cho người chết. Bà vợ nói:
1: tiên sinh không lấy sự nghèo hèn làm buồn rầu, không lấy sự giàu sang làm hâm mộ. Đặt tên hèm cho tiên sinh là Khang, có nên chăng thưa ông?
0: Tăng Tử nghe than rằng: chỉ có người chồng như thế mới có được người vợ như thế.
1: Người mà lúc sống đã có các đức tính như Kiềm Lâu thì lúc chết chắc họ hàng thiên hạ chẳng những có phần thương xót mà lại còn có phần kính mến hơn nhiều. Mà khi đã kính mến người đã khuất thì tất phải noi theo cái khí của người lúc bình sinh mà không được làm trái lại. Bà vợ ông Kiềm Lâu đây liệm cho ông muốn để cái chăn thẳng, tức là theo cái tính thẳng của chồng. Dùng chữ Khang đặt tên hèm, tức là được theo cái tính vô cầu, chỉ muốn yên vui của chồng lúc sinh thời vậy. Có người chồng như thế, lại có người vợ như thế, thật là xứng đôi. Thầy Tăng Tử khen rất phải. Ở đời có nhiều kẻ ngay với cha mẹ khi mất, không theo chí người, không nhớ lời người dặn, chỉ đua theo tục thường để che mắt thế gian, nên lấy việc này làm gương.

Quý thính giả vừa nghe một số mẫu chuyện trong cổ học Tinh Hoa. Ước mong chương trình này giúp chúng ta nhớ lại nguồn gốc từ bao nhiêu ngàn năm trước, rõ các điển tích thường dẫn trong văn chương nước nhà, thêm được ít tài liệu có khi làm văn hoặc khi nói chuyện phải dùng đến, rộng được ít trí thức tuy thuộc về cổ học mà thật khác nào như thóc gạo, như vải lụa thường cần đến hàng ngày. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Chương trình Cổ học Tinh Hoa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, Fort Worth West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thu Hằng, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 23 tháng 5 năm 2026. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh tại Iran vẫn bế tắc. Các hãng tin Tasnim và Fa của Iran đưa tin là trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay tố cáo Washington đưa ra những lập trường mâu thuẫn và các yêu cầu quá đáng lặp đi lặp lại, khiến tiến trình đàm phán do Pakistan làm trung gian bị cản trở. Ông Araghchi khẳng định Iran vẫn tham gia đàm phán với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc cao nhất, dù Tehran rất thiếu tin tưởng Mỹ. Thông tin viên Siavos Gazi tại Tehran tường trình.
9: Một quan chức cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng khẳng định quân đội Iran đã chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất trong trường hợp bị Mỹ tấn công sau các cuộc thương lượng ngoại giao. Phía Iran nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán qua trung gian của Pakistan phải tập trung vào tuyên bố chấm dứt xung đột ở Iran và cả ở Liban, và vào vấn đề Tehran kiểm soát eo biển Hormuz, Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường thiệt hại chiến tranh như Tehran yêu cầu. Chỉ sau đó thì Iran mới sẵn sàng thảo luận về hồ sơ hạt nhân. Ở vấn đề này, lập trường của Iran vẫn rất kiên quyết, bởi phát ngôn viên ngoại giao tối hôm qua đã khẳng định rằng không có chuyện chuyển kho uranium đã làm giàu của Iran ra nước ngoài, nhất là 440 cân uranium làm giàu 60%. Lập trường rất cứng rắn, trong khi tư lệnh quân đội Pakistan đang có mặt tại Tehran cho các cuộc thảo luận mới với chính quyền Iran để làm trung gian đàm phán giữa Iran và Mỹ. Đồng thời, một phái đoàn Qatar cũng đã tới Tehran.
8: Chính phủ Mỹ đang cân nhắc tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, theo tiết lộ hôm qua của các kênh truyền thông Axios và CBS của Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đã điều chỉnh lịch trình để ở lại thủ đô Washington vào cuối tuần này, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Washington tái khởi động chiến dịch quân sự chống Tehran. Theo CBS News, các quân nhân Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra những cuộc không kích mới vào cuối tuần này. Còn theo hãng tin Axios, vào sáng hôm qua, Tổng thống Mỹ đã triệu tập các cố vấn thân cận nhất để thảo luận về cuộc chiến ở Iran. Tuy nhiên, theo đài CBS, chưa có quyết định nào được đưa ra. Đến giữa ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ không thể tham dự hôn lễ của con trai là Donald Trump Jr. và phải ở lại Washington vì những lý do liên quan đến công việc chính phủ cùng tình yêu dành cho nước Mỹ. Nhà Trắng chưa phản hồi các yêu cầu bình luận của hãng tin Pháp AFP. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, ít nhất đã có 10 người chết, 38 người bị thương và 11 người mất tích trong vụ oanh tạc bằng drone mà chính quyền Nga sáng hôm nay thông báo là do các lực lượng Ukraine nhắm vào vùng Lugansk, miền đông Ukraine, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
10: Thành phố Starobinsk có 16.000 dân bị oanh tạc trong đêm thứ Năm rạng sáng thứ Sáu 22 tháng 5. Tổng thống Nga Vladimir Putin xem đợt tấn công bằng drone nhắm vào khu học xá Starobinsk là hành vi khủng bố và đã ra lệnh cho quân đội đáp trả đối phương. Theo nhà chức trách Nga, thì tòa nhà nơi có 86 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi khi đó đang ngủ đã đổ sập sau vụ tấn công. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ việc nhưng nhấn mạnh là chưa thể xác định bên chịu trách nhiệm. Về phía Ukraine, chính quyền Kiev bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào thường dân và cho biết đã tấn công vào một đơn vị drone của Nga trong vùng, cách chiến tuyến ở miền đông đất nước khoảng 65 km. Theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm qua, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine viết trên mạng xã hội là Ukraine xin trích tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở quân sự được sử dụng cho mục đích quân sự, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực của luật nhân đạo quốc tế, hết lời dẫn. Tại miền Nam Nga, sáng ngày hôm nay một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một kho dầu ở Novorossiysk nhìn ra biển Đen sau một cuộc tấn công bằng drone Ukraine theo thị trấn thành phố. Vụ tấn công cũng khiến hai người bị thương, là điểm cuối của nhiều đường ống dẫn dầu từ các mỏ dầu ở miền Nam Nga và khu vực biển Caspi. Cảng dầu Novorossiysk là một trong những cảng xuất khẩu chất đốt quan trọng nhất của Nga.
8: Về quan hệ Mỹ-Ấn, một tuần sau chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump vào hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới Ấn Độ trong chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ với một đối tác lâu năm của Washington.
9: Mở đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày, ông Rubio đến thành phố Calcutta ở miền đông Ấn Độ. Ngày mai, ông tới New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi. Trước khi rời Ấn Độ vào thứ Ba, lãnh đạo ngoại giao Mỹ sẽ tham dự hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ Quát gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc. Cơ chế được xem là nhằm cân bằng ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương. Bắc Kinh từ lâu tỏ ra dè chừng với Quad và coi đây là nỗ lực bao vây Trung Quốc. Tuy nhiên, sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump đã làm thay đổi đáng kể ưu tiên đối ngoại của Mỹ. Tuần trước, ông Trump có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và được Chủ tịch Tập Cận Bình đón tiếp trọng thị dù hai bên không đạt nhiều thỏa thuận cụ thể. Trong chuyến công du lần này, ông Rubio gọi Ấn Độ là đồng minh và đối tác lớn, đồng thời cho biết Mỹ muốn tăng lượng dầu bán cho New Delhi. Nền kinh tế Ấn Độ phụ thuộc mạnh vào nhập khẩu năng lượng và chịu tác động lớn sau cuộc tấn công của Mỹ, Israel vào Iran hồi cuối tháng 2, kéo theo việc Tehran phong tỏa biển Hormuz khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt. Ấn Độ có quan hệ truyền thống với Iran nhưng đồng thời cũng tăng cường hợp tác với Israel. Trong khi đó, Pakistan, đối thủ lâu năm của Ấn Độ, đang nổi lên như một bên trung gian trong xung đột Iran.
8: Về thời sự Mỹ, ngày hôm qua, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard thông báo từ chức vì lý do cá nhân. Đơn từ chức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6. Trước đó, truyền thông Mỹ cho rằng vị thế của bà bị suy yếu vì những phát biểu trái với Tổng thống Donald Trump về vấn đề Iran. Nhà Trắng bác bỏ tin đồn bà bị buộc phải rời chức. Tulsi Gabbard là quan chức cấp cao mới nhất rời nội các Donald Trump sau các bộ trưởng tư pháp, bộ an ninh nội địa và lao động trong vòng 3 tháng qua. Thông tin viên đài AFP tại Washington Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
11: Le Venezuela écarté des préparatifs deux jours avant le kidnapping de Nicolas Maduro.
9: Vụ Venezuela bị gạt ra khỏi quá trình chuẩn bị. Hai ngày trước vụ bắt cóc Nicolas Maduro, Tulsi Gabbard đăng ảnh bà đang ở trên một bãi biển tại Hawaii rất xa Washington và trung tâm chỉ huy, dường như không hay biết chuyện gì đang được lên kế hoạch. Vụ Iran đi ngược lại quan điểm của Nhà Trắng. Trong một phiên điều trần tại Quốc hội khi chiến sự bùng phát được 3 tuần, Tulsi Gabbard tuyên bố rằng Iran không hề có động thái nối lại hoạt động làm dầu uranium kể từ các cuộc không kích hồi tháng 6 năm trước. Nói cách khác, điều bà nói ra hoàn toàn trái ngược với lập luận của Donald Trump. Tổng thống Mỹ sau đó đã gạt bà ra khỏi nhóm cố vấn thân cận, dù trong những tháng gần đây bà đã từng ghi điểm bằng việc tiến hành các cuộc thanh lọc trong bộ máy tình báo và tố cáo, điều mà bà gọi là âm mưu của một số quan chức tình báo dưới thời Joe Biden nhằm gây bất lợi cho Donald Trump.
11: Vincent Fouillot, Washington RFI.
8: Trong khi đó, tại Cuba, ngày hôm qua hàng ngàn người tập trung trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana để ủng hộ cách mạng và Raúl Castro, theo lời kêu gọi của một số tổ chức thanh niên. Cựu chủ tịch Cuba hiện giờ đã 94 tuổi, vẫn có sức ảnh hưởng lớn trên chính trường, bị Bộ Tư pháp Mỹ kết tội giết người và âm mưu ám sát công dân Mỹ. Mariela Castro, con gái của cựu lãnh đạo Cuba, loại trừ mọi khả năng ông Raúl Castro bị lực lượng Mỹ bắt cóc và khẳng định sẵn sàng chiến đấu chống lại chủ nghĩa đế quốc. Thông tin viên Marco Davier tường trình từ La Habana.
12: Le soleil ne s'est pas encore levé que des centaines de personnes affluent le long du célèbre Malecón de La Havane.
10: Mặt trời còn chưa mọc, hàng trăm người đã đổ về đại lộ Malecón nổi tiếng ở La Habana. Trên tay họ là những tấm áp phích lớn in hình Raúl Castro và cờ Cuba. Sergio, người tự nhận mình là một người lao động, có mặt trong đoàn người cho biết: chúng tôi ở đây là để bảo vệ cách mạng và bảo vệ Raúl, bởi vì đây là cả một lịch sử kéo dài hơn 60 năm, bắt nguồn từ những năm tháng đấu tranh ở vùng rừng núi Sierra Madre. Ở đây có một dân tộc, một cách mạng và không có sợ hãi. Ông cho rằng những cáo buộc của Mỹ nhằm đến nhà cựu lãnh đạo Raúl Castro là vô căn cứ. Ông khẳng định cáo buộc đó là bất công và hơn nữa đó là sự vu khống. Đó chỉ là cái cớ, nhưng chỉ có họ mới tin, phần còn lại của thế giới không tin vào cái cớ này và sẽ không tin bởi vì đó là cuộc cách mạng vang danh. Người biểu tình hô vang những khẩu hiệu trước khi các bài phát biểu đầu tiên bắt đầu vang lên. Ông Dumieski, một quan chức từ Bộ Ngoại thương, tuyên bố là sẵn sàng cầm vũ khí. Ông nói, nếu họ can thiệp quân sự, thì súng của tôi đã sẵn sàng. Nó chỉ đang chờ một cái tên. Nó cũng phải mang dấu ấn của tôi. Chúng ta sẽ bảo vệ cả nước, bất kể giá nào. Chúng ta sẽ không biết nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào hoặc sẽ tiến hành ra sao. Nhưng chúng ta sẽ làm điều đó với phẩm giá và đạo đức của người Cuba. Mặc dù thông điệp có vẻ yếu ớt nhưng lại có ưu điểm là rất rõ ràng, những người tham gia tuần hành muốn cho thấy rằng họ sẵn sàng chống lại mọi hình thức can thiệp của Mỹ bất kể bằng cái giá nào.
12: Margot Davier, La Havane, RFI.
8: Về hồ sơ hạt nhân, sau 4 tuần đàm phán, đến hôm qua, Hội nghị Liên Hiệp Quốc rà soát lại việc thực thi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã khép lại mà không thể đạt được đồng thuận về các ưu tiên cho những năm tới, bất chấp lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton cho biết thêm.
13: Ce sont les États-Unis qui ont refusé les premiers à s'engager sur ce texte quinquennal.
14: Chính Hoa Kỳ là nước đầu tiên từ chối văn bản thỏa thuận 5 năm này. Trên thực tế, như vậy là phá vỡ sự đồng thuận cần thiết để văn bản được thông qua. Washington lấy làm tiếc rằng phần đề cập đến Iran không đủ cứng rắn về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, mặc dù văn bản đã nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ được tìm cách sở hữu, phát triển hay tiếp cận vũ khí hạt nhân. Kể cả Hoa Kỳ không từ chối thì cũng không ai biết liệu văn bản có được thông qua hay không, bởi vì có rất nhiều bất đồng. Moscow đã thành công trong việc loại bỏ yêu cầu buộc Bắc Triều Tiên không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như phần đề cập đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nhưng lại rất dè dặt khi nhắc tới một hiệp ước khác là TIAN, có nghĩa là hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, văn bản chưa từng được một cường quốc hạt nhân nào ký. Vấn đề hậu quả về nhân mạng của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào, sự tồn tại hay không của một tiêu chuẩn về cấm thử hạt nhân hoặc các công tác quản lý việc chia sẻ hạt nhân mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy. Theo đó, vũ khí hạt nhân được triển khai tại một số quốc gia đồng minh, tất cả đều gây tranh cãi. Tính cấp bách của việc giải trừ vũ khí hạt nhân theo quy định của hiệp ước cũng là một điểm gây bất đồng. Trong bối cảnh Trung Quốc dự định tăng gấp đôi kho vũ khí, hiện đang có 600 đầu đạn hạt nhân, còn Pháp thì tuyên bố sẽ sản xuất nhiều hơn mức 290 đầu đạn hạt nhân hiện có. Hoa Kỳ và Nga thì vẫn sở hữu tới 90% số vũ khí hạt nhân trên thế giới. Mỗi nước có khoảng 4.500 đầu đạn hạt nhân.
13: Karine Otten, New York RFI.
15: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khép lại vào tối nay. Đáng chú ý, trong danh sách tranh giải năm nay có đến 7 bộ phim khai thác chủ đề đồng tính, được đặt trong những bối cảnh khác nhau, sống động, giàu cảm xúc và trí tưởng tượng, khai thác chiều sâu nhân sinh với bút pháp đa dạng và được giới phê bình xem là ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng lớn. Từ Cannes, đặc phái viên Chi Phương cho biết thêm.
16: Tối qua, trước thềm lễ bế mạc, giải Queer Palm, một giải bên lề khuôn khổ liên hoan đã được trao tại bãi biển Vinbrequin, vinh danh những tác phẩm điện ảnh về cộng đồng LGBT+, nữ quyền, thách thức những định kiến về giới. Theo đồng sáng lập giải, ông Frank Finance Madureira, mùa giải năm nay đánh dấu một bước ngoặt thực sự, với tổng cộng 22 phim được đề cử Queer Palm, là một con số kỷ lục.
17: Chúng ta đang thực sự ở giai đoạn bình thường hóa, bởi trong hầu hết các bộ phim này, xu hướng tính dục hay bản dạng giới của nhân vật không còn bị lợi dụng làm công cụ thúc đẩy tình tiết, cũng không bị biến thành một hiện tượng giật gân. Các nhân vật không còn phải ra sức thanh minh hay hợp thức hóa căn tính của mình. Yếu tố kia giờ đây đã hòa tan một cách tự nhiên vào những đại tự sự lớn lao hơn, khai thác những khía cạnh nhân sinh phổ quát khác.
16: Ban giám khảo Queer Palm đã trao cho phim mở màn hạng mục nhãn quan độc đáo, kể về hành trình chữa lành, hòa giải với chính mình, xoay quanh một đạo diễn trẻ ám ảnh trong cuộc khủng hoảng tâm lý và tình dục, vừa giải trí vừa sâu sắc, kết hợp hài hước, kinh dị và tính cá nhân cao. Đây là sản phẩm của điện ảnh độc lập Mỹ, một thế giới tách biệt hoàn toàn với Hollywood, vốn gần như vắng mặt tại Cannes năm nay. Ông Frank Finance Madureira lý giải sự lựa chọn này không tách rời khỏi bối cảnh chính trị đương đại. Queer Palm cố gắng đưa ra một góc nhìn khác bên lề liên hoan điện ảnh quốc tế danh giá, nhắc nhớ rằng định kiến về giới vẫn còn nặng nề ở nhiều quốc gia, thậm chí còn bị coi là một tội.
17: Việc trao giải cho một bộ phim Mỹ độc lập giúp chúng ta không quên rằng ở một số quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, đang phải chứng kiến một sự tụt lùi mạnh mẽ. Tôi muốn nói đến cách mà những người chuyển giới đang bị phân biệt đối xử ở Mỹ hiện nay đang trở thành vấn đề vô cùng nan giải và phức tạp.
16: Xét về tiêu chí để trao giải, thành viên ban giám khảo phim ngắn của Queer Palm Nguyễn Hồng Anh, đạo diễn người Đức gốc Việt, giải thích như sau.
18: Sau khi ban giám khảo trao đổi thì là có một yếu tố khá là quan trọng là lúc mà mình đưa giải này cho một phim, một nhà làm phim thì là nó có ý nghĩa gì cho nhà làm phim đấy, nó có thể đưa được nhà làm phim đấy vào cái tiếng nói mới đấy khá là xa.
16: Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
15: Sau đây là một số thông tin khác.
9: Tại Trung Quốc, ít nhất 90 thợ mỏ đã thiệt mạng trong vụ nổ khí tại một mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Đây là tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất nước này trong 17 năm qua. Vụ nổ xảy ra tối hôm qua khi 247 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Hiện 123 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó 4 người nguy kịch. Hơn 700 nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền huy động mọi phương tiện để chăm sóc người bị thương và mở điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.
15: Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump lại siết chặt thêm chính sách nhập cư. Theo thông báo hôm qua của phát ngôn viên cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ, thì trừ một số trường hợp ngoại lệ, các ứng viên xin thẻ thường trú tại Hoa Kỳ hay còn gọi là thẻ xanh, về nguyên tắc sẽ phải thực hiện thủ tục ở lãnh sự quán Mỹ tại nước nguyên quán của họ, thay vì làm thủ tục ngay trên lãnh thổ Mỹ như hiện nay. Chính quyền Donald Trump lý giải biện pháp này giúp giảm nhu cầu truy tìm và trục xuất những người ở lại Mỹ bất hợp pháp sau khi đơn xin thẻ thường trú bị từ chối. Theo Washington Post, mỗi năm Mỹ cấp hơn 1 triệu thẻ xanh và hơn một nửa số người nộp đơn khi đang ở trên lãnh thổ Mỹ. Một nghị sĩ đảng Dân Chủ đã chỉ trích trên mạng xã hội rằng chính sách mới sẽ buộc hàng ngàn người nhập cư hợp pháp và vợ hay chồng của những công dân Mỹ phải rời khỏi nhà cửa, gia đình và công việc trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để xin thẻ xanh từ bên ngoài nước Mỹ. Ông gọi đây là một chính sách vô lý và tàn nhẫn.

0: và Thuyết Âm Mưu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục Điểm Tuần Báo của Thụy My.
1: Điểm Tuần Báo.
2: Kính thưa quý vị, các tuần báo kỳ này quan tâm đến những vấn đề khác nhau. Hồ sơ của Korea International được dành cho Hantavirus, những bài học về một cuộc khủng hoảng. Le Bon rút ra kinh nghiệm 10 năm sau Brexit. Trang bị Black Sweat là ảnh bà Ursula von der Leyen, nhân vật thường bị châu Âu chỉ trích. Le Nouvel Obs điều tra về lao động nhập cư tại Pháp. The Economist chạy tít trang nhất một doanh nghiệp Starship của Elon Musk. Ở các trang trong, cuộc khủng hoảng Cuba, Iran, Ukraine tiếp tục được bàn luận.
3: L'Express nói về hòn đảo của Castro dưới sự đe dọa của Donald Trump. Liệu chế độ La Habana có thể sống sót trước quyết tâm của Hoa Kỳ nhằm tái lập sự thống trị khu vực hay không? Phải chăng chương cuối cùng của đảo quốc cộng sản đang được viết ra trước mắt chúng ta?
2: Sau khi bắt Tổng thống Venezuela hồi tháng Giêng, tiêu diệt đại giáo chủ Iran vào tháng 2, không ai biết được Donald Trump sẽ mở ra một mặt trận thứ ba đánh vào Cuba hay không. Ba chiến dịch quân sự tại ba nước chỉ trong vài tháng đã là một kỷ lục. Căng thẳng giữa Washington và La Habana cao chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa năm 1962. Không còn dầu lửa được Venezuela cung cấp miễn phí từ 25 năm qua, Cuba đang ngặt nghèo về năng lượng và kinh tế. Dù Nhà Trắng mới đây cho phép một tàu dầu Nga đến Cuba, nhưng đảo quốc cần số lượng cao gấp 8 lần. Thế nên giao thông ngưng trệ, nhà máy điện không hoạt động, điện liên tục bị cúp, giá xăng chợ đen bằng nửa tháng lương. Bên cạnh đó là những khuyết điểm của một nền kinh tế chỉ đạo đã gây ra hậu quả tương tự như Romania của Nicolae Ceaușescu hay Liên Xô của Leonid Brezhnev. Trong lúc đất nước 10 triệu dân đang suy sụp, Hoa Kỳ lại gia tăng sức ép. Ông Trump nói đùa, tôi nghĩ rằng sẽ có vinh dự giải phóng Cuba một khi xong việc với Iran. Hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln được điều đến ngoài khơi hòn đảo. Lầu Năm Góc tăng áp lực về tâm lý, ít nhất 25 vụ drone bay dọc theo duyên hải được công khai. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố, quỹ đạo kinh tế Cuba không thể thay đổi với những người hiện nay vì điều tệ hại nhất của một người cộng sản là một người cộng sản bất tài. Hết lời chẳng.
3: Với việc trừng phạt được loan báo ngày 6 tháng 5 đối với tập đoàn gọi tắt là Gaesa, khủng hoảng lại tăng thêm một bậc. Được con rể của Raúl Castro lãnh đạo, Gaesa là con cưng, là vũ khí bí mật và là chiếc phao cứu sinh của chế độ La Habana. Để quốc này hoàn toàn do các tướng lãnh quân đội kiểm soát, chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa của cả nước, độc quyền trong ngành du lịch béo bở với 121 resort và khách sạn sang trọng, có tổng cộng 12.000 phòng, 20 cảng du thuyền, các tuyến hàng không, đại lý du lịch.
2: Nhật báo Mỹ The Miami Herald cuối năm ngoái tiết lộ mấy chục công ty trực thuộc Gaesa không bị viện thẩm kế kiểm soát, không nộp thuế lợi tức dù siêu lợi nhuận, giá thuê phòng rất cao, trong khi lương nhân viên chỉ có 11 đô la một tháng. Lợi tức của Gaesa được tái đầu tư vào khách sạn hạng sang thay vì cơ sở hạ tầng và đổ vào tài khoản ngân hàng của gia đình Castro. Tuy nhiên từ tháng 5, Hoa Kỳ hạn định một tháng để các công ty nước ngoài chấm dứt hoạt động với Gaesa. Tập đoàn khoáng sản Canada Sherritt hiện diện tại Cuba từ 30 năm qua đã loan báo rút lui. Tuy Nickel do Sherritt khai thác chiếm 10% doanh thu xuất khẩu của đảo quốc. Trong những điều kiện như vậy, kinh tế xã hội Cuba vốn đã tàn tạ, liệu có thể tồn tại mãi hay không? Hồi tháng 3, một trụ sở đảng Cộng sản Cuba ở Morón đã bị phóng hỏa và mới đây, bản giao hưởng son nồi và những cuộc biểu tình chớp nhoáng lại diễn ra dù bị đàn áp. Hình ảnh Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và ông Raúl Castro tuần hành ở La Habana nhân dịp lễ lao động 1 tháng 5 gợi nhớ đến ông Erich Honecker năm 1989 hiên ngang chịu bước trên đường phố Đông Berlin nhân kỷ niệm 40 năm Cộng hòa Dân chủ Đức và một tháng sau bức tường Berlin sụp đổ. Trước Trump, đã có 13 tổng thống Mỹ từng hoài công mong đợi chế độ cộng sản Cuba tan rã, nhưng nay thì khác. Chưa bao giờ kinh tế Cuba vốn sống nhờ Liên Xô rồi Venezuela lại treo leo bên bờ vực thẳm như vậy. Hơn nữa, chủ thuyết mới được Nhà Trắng công bố muốn tái lập sự ưu việt của Hoa Kỳ ở Tây Bán Cầu nên quan tâm đến kênh đào Panama, Venezuela và Cuba, nơi có một trạm nghe lén quân sự của Trung Quốc.
3: Chính giới Mỹ lâu nay đánh giá thấp mối đe dọa Cuba, ông Fidel Castro đã âm

0: thầm gây ảnh hưởng chính trị, xâm nhập các nước chống Mỹ Latin, tạo được khối chống Mỹ với Venezuela, Nicaragua và các nước khác. Song đó, ông Castro mở cửa Cuba và chống Mỹ Latin cho tất cả kẻ thù của Washington, đó là Trung Quốc, Nga, Iran, cả với Hezbollah, và trước đây là phong trào giải phóng Palestine được huấn luyện chiến thuật du kích ở các trung tâm gần La Habana.
1: Tình báo Cuba từ nhiều thập niên đã chui vào được những cấp cao ở Washington. Nhà phân tích quân sự Ana Belen Montes, nhà ngoại giao Walter Kendall Meyer, đại sứ Maureen Rocha là những gián điệp nổi tiếng nhất. Nhưng còn bao nhiêu con bài khác chưa lộ mặt đối với Washington là kết thúc 67 năm xung đột và hạ bệ gia tộc Castro vẫn đang thống trị 10 năm sau cái chết của Fidel. Ông em Raúl Castro, 95 tuổi, vẫn là Thái Thượng Hoàng. Các con ông giữ những chức vụ quan trọng. Tướng Alejandro Castro là giám đốc tình báo, nắm hết mọi bí mật của giới tinh hoa. Cô em Mariela lãnh đạo tuyên truyền. Người cháu mang biệt danh En Cantrillo là đầu cầu tiếp xúc với Mỹ, hay Oscar Pérez Oliva Fraga, phó thủ tướng. Mỹ đề nghị viện trợ 100 triệu đô la, nhưng các nhà lãnh đạo La Habana câu giờ hy vọng vào cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. Một chuyên gia nhận xét, đó là những người được KGB đào tạo, mang nặng chủ thuyết Lenin, muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá. Nicolas Maduro cũng đã dùng chiến lược tương tự và rút cuộc Nhà Trắng quá chán ngán, rút đã cho bắt cóc ông ta. Liệu lịch sử sẽ lặp lại với La Habana hay không? Cũng trên Express, chuyên gia Brian Lytle, từng là nhà phân tích của CIA, nhận định xã hội Cuba sắp sụp đổ toàn bộ. Tuy không tin là Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự tương tự như Venezuela, Donald Trump biết rằng người dân Cuba đang đói khổ, đã có nhiều cuộc biểu tình không chỉ phản đối về những khó khăn đời sống mà còn đòi tự do dân chủ. Hơn 1.000 người đã bị bắt, hầu hết là thanh niên, 2 triệu người chạy khỏi Cuba. Trump đang bận rộn với Iran. Và khác với Venezuela, quân đội Cuba kỷ luật hơn. Chuyên gia này hy vọng giới chức cao cấp về quân sự, tình báo và trong đảng Cộng sản rốt cuộc hiểu ra rằng cần phải thay đổi.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến Iran, The Economist nhận xét là ông Donald Trump vẫn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho vấn đề Iran, nhưng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự mới, ít nhất là cho đến nay.
1: Iran hầu như không nhượng bộ trong nhiều tuần đàm phán gián tiếp. Ông Trump đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó để phá vỡ thế bế tắc. Mỹ cho rằng việc ám sát các nhà lãnh đạo Iran sẽ buộc chế độ này phải đầu hàng. Sau đó, Washington đánh cược vào việc phong tỏa các cảng của Iran nhằm gây ra sự sụp đổ kinh tế trong vòng vài tuần. Tới tháng 5, Mỹ đặt hy vọng vào chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump. Có lẽ ông Tập Cận Bình sẽ gây sức ép buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận. Ở mỗi bước ngoặt, chính quyền Mỹ đều nghĩ rằng có thể tìm ra một giải pháp thần kỳ để kết thúc chiến tranh với các điều khoản có lợi cho mình, nhưng rồi lại thất vọng. Tổng thống Mỹ có thể không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng Tehran càng ngoan cố thì càng có vẻ là vấn đề là Donald Trump sẽ tấn công Iran vào thời điểm nào, chứ không phải là liệu ông có hành động hay không.
0: Cũng về cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Trung Đông, tác giả người Pháp Bernard-Henri Lévy trên tuần báo cánh hữu Le Point phê phán các tổng thống Hoa Kỳ lần lượt thay đổi, Bush, Obama, Biden rồi Trump, nhưng xu hướng chống Mỹ của không ít chuyên gia trên nhiều phương tiện truyền thông không hề đổi khác.
1: Họ có vẻ phấn khởi trước mỗi hình ảnh khói bốc lên ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi còi báo động tại căn cứ quân sự Mỹ, nhưng thất vọng khi các đồng minh vùng vịnh chịu được cú sốc. Họ loan báo thất bại của Washington, sự kháng cự của Tehran, tâm lý theo tác giả là bệnh hoạn này, không chỉ đối với Donald Trump. Họ vui mừng khi ông Bush ra lời ở Iraq, Obama từ bỏ ý định tấn công Syria, Biden không ngăn được Moscow gây chiến với Kiev. Còn có ai nói về thường dân Iran lo cho số phận những người phụ nữ đầu trần trên đường phố Tehran dưới làn đạn, cho tuổi trẻ Iran mơ kết thúc chế độ thần quyền hay không? Không có ai cả. Đành rằng các giáo sĩ vẫn khăng khăng không muốn đàm phán, hỏa tiễn và drone vẫn đánh vào các đồng minh của đại và tiểu Satan. Nhưng kết quả ra sao? Chỉ có vài người chết, các cơ sở hạ tầng nhanh chóng được sửa chữa. Còn phía Iran là gì? Ban lãnh đạo bị trảm, chuỗi chỉ huy bị rạn nứt, năng lực tấn công không thể nào so sánh. sánh với trước kia, chương trình nguyên tử hoặc chậm lại mất nhiều năm hoặc bị gãy đổ. Về số uranium làm giàu, vấn đề không phải là giấu ở đâu, mà là chừng nào Washington quyết định tịch thu và một chế độ mới cách đây vài tháng mơ thành một chủ nhân, một đế quốc trải dài từ Beirut đến Sana, nay bị cô lập, yếu hẳn đi, để sống sót đành phải lôi kéo cả khu vực vào một cuộc chiến trong logic tự sát. Vấn đề quyết định là sự thay đổi chế độ. Lịch sử cho thấy đế chế của các bảo chúa thường bị rạn nứt từ từ trước khi sụp đổ.
0: Tại châu Âu, nhà đàm phán Brexit trước đây là ông Michel Barnier trên tuần báo Le Point rút ra 3 bài học 10 năm sau cuộc trưng cầu dân Ý. Thực tế cho thấy là ngược với những lời hứa hẹn, cả 3 mục tiêu cho việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đó là củng cố chủ quyền, mang lại thịnh vượng và kiểm soát biên giới đều không đạt được.
1: Và nhất là người Anh nhận ra mình vẫn lệ thuộc nặng nề vào thị trường châu Âu, nhưng lại mất đi quyền tham gia vào việc soạn thảo các quy định. Brexit mang lại nhiều bài học cho tương lai châu Âu. Trước tiên, không một nền dân chủ nào có thể làm ngơ trước những quan ngại của người dân. Dù đã ra khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh vẫn là cường quốc quân sự và ngoại giao, tình báo hiệu quả và đã quen với việc can thiệp quốc tế, thế nên cần có một hội đồng an ninh quốc phòng châu Âu gồm các nước tình nguyện, kể cả Anh, Na Uy và sau này là Ukraine. Bài học thứ hai của Brexit, châu Âu cần thực dụng hơn là lý tưởng hóa mọi việc. Cuối cùng và quan trọng nhất, không một nước châu Âu nào có thể đơn độc tồn tại trong thế giới hiện nay mà cần những quốc gia hùng mạnh để chống lại dân tộc chủ nghĩa và xây dựng một châu Âu độc lập.
3: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện.
4: Lần đầu tiên từ 8 năm nay, một đội thể thao Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu. Tổng thống Nga Putin công du Trung Quốc, hợp tác giữa hai nhà nước siết chặt. Nhưng về văn hóa, đông đảo dân Nga, đặc biệt là giới trẻ, vẫn ngả nhiều hơn về phương Tây. Eo biển Hormuz về cơ bản tiếp tục bị phong tỏa sau chuyến đi Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ nới lỏng kiểm soát tàu chở dầu, đặc biệt là tàu đi Trung Quốc. Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên Liên Âu trong bối cảnh áp lực mạnh từ Washington đã đạt đồng thuận về một thỏa thuận thương mại với Mỹ bị nhiều người lên án là thỏa thuận đầu hàng. Nỗi sợ trí thông minh nhân tạo tại Mỹ và nhiều nơi gia tăng. Giáo hoàng Leo 14 dành tông huấn đầu tiên cho mục tiêu bảo vệ con người trước các đe dọa của trí tuệ nhân tạo. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Lần đầu tiên kể từ 8 năm nay, một đội thể thao miền Bắc Triều Tiên sang miền Nam thi đấu trong khuôn khổ giải của Liên đoàn bóng đá châu Á. Nhưng vấn đề không chỉ là thể thao. Trận đấu diễn ra vào lúc quan hệ hai miền có nhiều dấu hiệu giảm căng thẳng rõ rệt, làm dấy lên hy vọng về hòa bình Nam Bắc, thậm chí là niềm hy vọng thống nhất với nhiều người dân Hàn Quốc. Hôm 20 tháng 5 vừa qua, tại sân vận động không mái che Seoul, khoảng 7.000 cổ động viên Hàn Quốc đã đến cổ vũ cho đội miền Bắc dưới trời mưa. Đội bóng đá nữ của Bắc Triều Tiên đã hạ đội Seoul với tỷ số 2-1 trong trận bán kết. Sự ủng hộ quá đỗi nồng nhiệt dành cho đội khách khiến chính huấn luyện viên của đội Hàn Quốc cảm thấy chạnh lòng. Phóng sự của thông tín viên Kami Goiz từ Seoul bên lề trận chung kết giữa đội Bắc Triều Tiên và đội Nhật Bản ngày hôm nay.
5: Aux abords du stade de Suwon, un attroupement attire les regards. Une quinzaine de personnes dansent, certaines en tenue traditionnelle. Le groupe vient encourager les footballeuses nord-coréennes pour la finale de la Confédération asiatique de football.
6: Sát sân vận động Suwon, một đám đông thu hút nhiều chú ý, khoảng 15 người nhảy múa, một số mang trang phục truyền thống. Họ đến để cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên trong trận chung kết giải Liên đoàn bóng đá châu Á. Ye-hon, 25 tuổi, mặc một chiếc váy màu đỏ tươi và đội mũ truyền thống. Cô nói: "Vì chúng tôi là một dân tộc, tôi hy vọng sẽ đến ngày tất cả chúng ta có thể sum họp, sống hòa thuận." Nhiều hơn giống như gia đình cô và hàng chục người khác đã nhận được vé xem từ các tổ chức ủng hộ thống nhất. Các cổ động viên tập trung dưới những chiếc lều trắng để nhận vé, một chai nước và bánh ngọt. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 100.000 euro để tài trợ cho các hiệp hội ủng hộ đội Bắc Triều Tiên. bởi không có người hâm mộ nào ở miền Bắc có thể vượt biên sang biên giới miền Nam để xem thi đấu.
5: Camille Ruiz, Asuon, RFI.
4: Tổng thống Vladimir Putin có chuyến công du Trung Quốc trong hai ngày đầu tuần này để khẳng định quan hệ không gì lay chuyển được trong quan hệ giữa hai cường quốc, bất chấp những biến động quốc tế. Tuy quan hệ giữa hai chính quyền được siết chặt, nhưng về phía người dân Nga thì không hẳn. Thông tín viên Anissa Enzapri tường trình từ Moscow.
6: Đèn lồng đỏ, rồng, một chiếc nhạc Trung Quốc tại trung tâm thành phố, một vài lớp học thư pháp và các màn trình diễn xiếc. Phải đến năm 2024, Moscow mới chú ý đến việc tổ chức Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Kể từ đó, mỗi năm đều như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chúc mừng năm mới bằng một thứ tiếng Trung Quốc lưu loát như mùa đông vừa qua. Cho đến gần đây, những dịp lễ hội như thế này thường được tổ chức ở quy mô rất nhỏ. Tuy nhiên, trong khi quan hệ ở cấp nhà nước đang được củng cố, thì ảnh hưởng của Trung Quốc trong dân chúng Nga mờ nhạt hơn. Trong đời sống hàng ngày ở Nga, người dân vẫn tìm cách mua sắm iPhone thông qua các kênh nhập khẩu gọi là ngoài luồng. Họ không mặc đồ hiệu Trung Quốc, thậm chí các nhà hàng Trung Quốc cũng ít hơn so với tại các thủ đô châu Âu. Phần lớn dân số Nga sống ở phía tây dãy núi Ural và vẫn hướng tới các sản phẩm phương Tây. Kể từ năm 2022 và trong bối cảnh phương Tây áp lệnh trừng phạt, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một tâm lý ổn định như sau trong xã hội Nga. Hơn một nửa người Nga muốn các thương hiệu phương Tây quay trở lại, trong khi chỉ có 1/4 là phản đối. Sự khác biệt giữa các thế hệ là rất rõ, có đến 84% người từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ so với 38% ở những người trên 60 tuổi. Nhu cầu mạnh nhất là ô tô, tiếp theo là phim ảnh, âm nhạc và trò chơi điện tử.
7: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
4: Tổng thống Mỹ có chuyến công du 2 ngày tại Trung Quốc hồi tuần trước sau chuyến đi của Tổng thống Mỹ eo biển Hormuz tại Trung Đông, về cơ bản vẫn bị phong tỏa. Nhưng có một điểm mới, đó là hàng chục tàu thuyền đã ra khỏi eo biển mà không bị phía Mỹ ngăn cản, đặc biệt là các tàu đi Trung Quốc. Trả lời đài France 24, thông tin viên Siavos Gazi cho biết cụ thể.
8: Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đã cho phép khoảng 30 tàu Trung Quốc đi qua sau các cuộc đàm phán với Bắc Kinh. Sáng nay, hai tàu Ấn Độ cũng đã được phép đi qua eo biển Hormuz và cũng phải trả phí. Các nước thân thiện với Iran có thể sử dụng eo biển Hormuz, nhưng các nước thù địch tuyệt đối không được phép. Lập trường này đã được Ngoại trưởng Iran nhắc lại ngày hôm qua, ví dụ Iraq có quyền đưa dầu đi qua, Qatar có thể được phép ở một mức độ nào đó, bởi vì vào đầu cuộc chiến, Qatar đã cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ và lãnh thổ. Trong khi đó, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất không được phép sử dụng eo biển Hormuz. Tehran có lập trường rất kiên quyết, mỗi tàu phải nộp thuế và phải đi theo các tuyến đường do lực lượng vệ binh cách mạng chỉ định. Có thể nói Iran đang kiên định lập trường bất chấp những tuyên bố đao to búa lớn của Tổng thống Trump.
4: Đầu tuần này, chính quyền Tehran thông báo thành lập cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư. Theo báo Mỹ New York Times hôm 21 tháng 5 vừa qua, Iran đang đàm phán với Oman để phối hợp thu lệ phí đối với tàu thuyền qua eo biển bất chấp đe dọa của Mỹ. Đêm thứ ba, 19 qua ngày thứ tư 20 tháng 5 vừa qua, Nghị viện châu Âu và 27 quốc gia thành viên đạt thỏa thuận về việc luật hóa thỏa thuận thương mại đã được Chủ tịch Ủy ban châu Âu cam kết với Tổng thống Mỹ tại Tunbury, Scotland hồi tháng 7 năm ngoái. Thỏa thuận bị nhiều phản đối trong nội bộ châu Âu. Tuy nhiên, giới lãnh đạo châu Âu dường như không còn lựa chọn nào khác hơn để duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ thương mại với đối tác số 1. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
9: Certains vont jusqu'à surnommer cet accord la capitulation de Turnberry.
8: Một số người thậm chí đã gọi thỏa thuận này là hành động đầu hàng tại Turnberry. Những tổn hại do châu Âu nếu thông qua thỏa thuận này phần nào giải thích thái độ do sự kéo dài của Nghị viện châu Âu trong việc phê chuẩn. Các cuộc đàm phán nội bộ của Liên Âu cũng bị cản trở bởi các đe dọa của Mỹ đối với đảo Golan và bởi phán quyết hồi tháng 2 của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa tất cả các loại thuế quan do Nhà Trắng áp đặt. Tuy nhiên, thời gian đang cạn dần vì Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế quan kỷ lục bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Rốt cục, đêm qua các nghị sĩ châu Âu đã đạt được đảm bảo về các biện pháp bảo vệ đi kèm với thỏa thuận dưới thời gian có hiệu lực trong vòng 4 năm và cho phép đình chỉ nếu phía Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể cho các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, thỏa thuận mất cân bằng nghiêm trọng này chắc chắn xứng đáng với cái tên hành động đầu hàng tại Tunbury vì mở cửa thị trường châu Âu cho 400 sản phẩm Mỹ mà không áp thuế và đổi lại áp thuế 15% đối với tất cả các sản phẩm của châu Âu.
4: Chính quyền Trump đặt cược vào chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo sẽ là yếu tố quyết định giúp khẳng định vị thế siêu cường của Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, lo ngại ngày một gia tăng trong chính xã hội Mỹ. Theo một khảo sát của Semaphore, thì có đến 70% người Mỹ tin rằng trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, hơn 50% lo sợ. Chỉ có 18% người trẻ coi đây là nguồn hy vọng. Ngành công nghệ Mỹ đã cắt giảm hơn 50.000 việc làm trong quý đầu năm nay, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền California, thủ phủ của công nghệ trí tuệ nhân tạo Mỹ, đã chính thức ban hành kế hoạch xây dựng chính sách để giải quyết các hậu quả của trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, như trợ cấp thôi việc hay bảo hiểm thất nghiệp và đào tạo nghề. Đây là bang đầu tiên của nước Mỹ bắt tay vào việc này. Đối phó với những đại hiểm họa do trí tuệ nhân tạo gây ra là ưu tiên hàng đầu của giáo hoàng Leo XIV. Ngày 15 tháng 5 vừa qua, giáo hoàng đã phê chuẩn tông huấn Magnifica Humanitas bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
0: Tông huấn về trí tuệ nhân tạo, tông huấn đầu tiên của giáo hoàng Leo XVI, được ký đúng 135 năm sau tông huấn nổi tiếng của giáo hoàng Leo XIII, Rerum Novarum, được coi là học thuyết xã hội của giáo hội công giáo trong kỷ nguyên công nghiệp hóa và tư bản chủ nghĩa.
4: Tham dự buổi ra mắt tông huấn tại Vatican vào ngày 25 tháng 5 tới có sự hiện diện của ông Christopher Ola, đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo Anthropic với tư cách là đối tác chính của giáo hội công giáo.
0: Quan điểm của Anthropic khác biệt với đông đảo giới tinh hoa thung lũng Silicon, giáo sư Karen Nevale Maffei, một chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này, khuyên công chúng nên đọc kỹ tiểu luận, tạm dịch là những cỗ máy của lòng nhân ái, để hiểu rõ quan điểm của lãnh đạo Anthropic Dario Amodei. Vì chuyên gia này nhấn mạnh, xin trích. Luận điểm của các tác giả là rất rõ ràng, chúng tôi không thấy lý do mang tính căn bản nào cho thấy trí tuệ nhân tạo có thể tự nhiên dẫn đến dân chủ và hòa bình. Đây là một sự thừa nhận mà không một đồng nghiệp nào của họ có đủ can đảm để diễn đạt rõ ràng như vậy.
3: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, và sau đây trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng.
10: Góc vườn âm nhạc.

Được mệnh danh là cánh chim hoàng yến của Nhật Bản, Naoko Kawai trở nên nổi tiếng vào những năm 1980. Giai đoạn này còn được gọi là kỷ nguyên của các thần tượng nhạc pop. Hầu hết các gương mặt thành danh trong thập niên này đều là những diva của dòng nhạc phổ thông Nhật Bản.

0: tư.
1: Sinh trưởng ở Osaka, Naoko Kawai từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Thời còn ở trường trung học, cô bắt đầu chơi nhiều nhạc cụ và tham gia các lớp đàn hát dân ca như một phần hoạt động ngoại khóa. Vào năm 16 tuổi, Naoko Kawai đoạt giải nhất trong một cuộc thi hát cấp vùng và nhờ vậy cô ký được hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp với chi nhánh Nhật Bản của hàng đĩa Columbia. Vào mùa hè năm 1980, Naoko thành công với đĩa đơn thứ nhì là Young Boy, trích từ album Phòng thu đầu Tây. Bản nhạc này đem về cho Naoko nhiều giải thưởng, trong đó có giải tài năng mới tại Liên hoan âm nhạc Yokohama. Một năm sau, cô cho ra mắt album Phòng thu thứ nhì. Album này giành lấy hàng đầu bảng xếp hạng, và nhờ vậy, cô nhận được giải nhất nhân kỳ trao giải thu âm Nhật Bản lần thứ 23 vào năm 1981, tương đương với giải Grammy của Hoa Kỳ. Yado no makura ga

Một trong những nhạc phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Naoko Kawai là giai điệu Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, trích từ album phòng thu thứ 13, phát hành vào mùa thu năm 1986. Bài này là một bản tình ca theo kiểu power ballad, với phần nhạc dạo đầu sâu lắng nhẹ nhàng, rồi đến phần cuối chuyển qua lối phối khí dũng mãnh hoành tráng. Bản nhạc này là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi về mặt hình ảnh của Naoko Kawai, hát nhạc pop giao hưởng với nhiều nội lực. Đồng thời, đây cũng là bài hát đầu tiên do chính cô sáng tác. Giai điệu Half Moon Serenade thành công rực rỡ trên thị trường Nhật Bản vào cuối năm 1986. Toàn bộ các bản ghi âm cho album phòng thu thứ 13 mang tựa đề Scarlet đều do Naoko Kawai đồng sáng tác với nhạc sĩ Yumi Yoshimoto. Thành công này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như hai tác giả người Nhật không bị chỉ trích. Một số nhà phê bình ở xứ Phù Tang đã cho rằng bài hát này có nhiều đoạn giống như một bản tình ca khác nổi tiếng khoảng một thập niên trước đó. Đó là nhạc phẩm Shiozuki, Hoài niệm ngày thu của Hiromi Iwasaki.

Cho dù hai giai điệu này có nhiều nét giống nhau, nhưng cũng may là mọi chuyện sau đó đều yên ổn và công chúng chưa từng nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào về vấn đề đạo nhạc từ phía tác giả Hiromi Iwasaki. Giai điệu Half Moon Serenade từng được tác giả Thái Thịnh chuyển thành nhạc phẩm Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng, nhưng trong tiếng Việt bản nhạc này có khá nhiều lời khác nhau, chẳng hạn như Tình Nồng theo cách đặt lời của tác giả Khúc Lan qua phần ghi âm của Tô Chấn Phong, Tình Trong Đêm Mưa qua lời phóng tác về ghi âm của Julie, Nhạc Tình Nửa Đêm qua phần đặt lời của Ý Nhi. Nhạc Lá Vàng Rơi Rụng trên mặt hồ mênh mông biến thành nốt nhạc trầm ngân nga trong gió lộng. Mây tuổi trẻ phiêu bồng phai dần nửa vầng trăng, quý trọng mãi trong lòng bao mùa.

0: Và cuối cùng mời quý vị nghe tạp chí Văn hóa giải trình nói về tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Eyes Wide Shut, là bộ phim cuối cùng của nhà làm phim vĩ đại người Anh Stanley Kubrick. Tại thời điểm phim ra mắt năm 1999, Kubrick đột ngột qua đời khiến cho bộ phim có rất nhiều tranh luận và câu hỏi bỏ ngỏ. Sau hơn 1/4 thế kỷ, giới hâm mộ lại đào sới lại tác phẩm vì có nhiều sự trùng hợp liên quan tới hồ sơ tỷ phú ấu dâm Epstein. Bộ phim phản ánh mối quan hệ vợ chồng bấp bênh trước những cám dỗ tình dục. Tài tử Tom Cruise và Nicole Kidman hóa thân vào một cặp vợ chồng thượng lưu, Bill và Anna sinh sống tại New York. Họ có một cuộc sống hoàn hảo tới mức ghen tị. Chồng là bác sĩ với cô con gái xinh đẹp 7 tuổi. Mọi chuyện thay đổi 180 độ sau khi họ tham gia tiệc Giáng sinh tại dinh thự của tỷ phú Victor Ziegler. Những biến cố tại bữa tiệc cộng thêm hơi men, Anna tiết lộ cô từng suýt có mối quan hệ với một sĩ quan hải quân trong một kỳ nghỉ. Ám ảnh bởi câu chuyện vợ kể, Bill dấn thân vào một hành trình khám phá bản ngã. Anh gặp gỡ một gái điếm trên đường về nhà, vô tình gặp lại Nick, người bạn học tại trường y tại một quán bar nhỏ. Vị bác sĩ lạc vào một thế giới ăn chơi của giới siêu giàu nhờ mật khẩu Nick cung cấp. Bill tận mắt chứng kiến một bữa tiệc truy hoan tập thể khi tất cả các quan khách đều đeo mặt nạ. Tuy nhiên, Bill đã bị trục xuất khỏi bữa tiệc do bị lộ danh tính. Đồng thời, anh gặp rất nhiều rắc rối bí ẩn và mối đe dọa. Bill tìm về gia đình, tìm cách đối thoại với Anna để hàn gắn tình cảm.
3: What's the big mystery? Bill, I have seen one or two things in my life. Never anything like this.
4: You know there's no way on earth that you're going to leave here alive without taking me with you.
2: Trường đoạn ấn tượng và gây sốc nhất phim là khi bác sĩ Bill chứng kiến một bữa tiệc truy hoan hoành tráng theo nghi thức tôn giáo. Hãng Warner Bros. Đã phải sử dụng kỹ thuật CGI để làm mờ những cảnh nóng nhằm đạt kiểm duyệt loại R. Giáo chủ giấu mặt trong tông màu đỏ, điều khiển một nghi thức giữa các cô gái khỏa thân vòng tròn như vật tế thần, sau đó tỏa đi khắp nơi phục vụ khách trong các phòng riêng. Tiệc truy hoan không phải là một sự kiện đơn lập, mà làm một giấc mơ tái hiện lại buổi tiệc Giáng sinh tại nhà riêng Ziegler, nơi Bill chưa nắm được thâm cung bí sử. Nhân vật bí ẩn, gái điếm Mandy, không ngẫu nhiên chọn Bill để mua vui, mà thực chất đã cảm ơn anh đã cứu sống dưới một tên khác là Amanda. Khi Bill bị lột mặt nạ và đối mặt với sự trừng phạt, cô gái bí ẩn đã ra tay can thiệp. Hãy để anh ta đi, tôi sẽ chuộc tội. Vị giáo chủ nói, không có gì thay đổi số phận cô ta nữa. Ám chỉ một cái chết tất yếu đối với nhân vật. Nói cách khác, Mandy phải chết để bảo vệ danh tính cho tỷ phú Ziegler và các khách cấp cao. Đạo diễn Stanley đã sử dụng lời thoại ẩn ý và tâm lý tương đồng giữa hai bối cảnh trên. Giáo chủ chính là hiện thân của tỷ phú quyền lực Ziegler. Cô gái cứu mạng Bill chính là Amanda. Trước khi rời khỏi bữa tiệc bí ẩn, vị giáo chủ đã đe dọa Bill. Nếu anh kể với bất cứ ai những gì nhìn thấy, anh và gia đình anh sẽ có một kết cục bi thảm. Lời nhắn nhủ này khớp logic với đối thoại giữa Ziegler và Bill sau vụ tai nạn phòng tắm. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết. Cuộc đối thoại trực diện sau đó giữa Bill và Ziegler đã xác nhận giả thuyết trên. Mặc dù tỷ phú Ziegler chối bỏ liên quan tới cái chết của Mandy, nhưng Bill vẫn tin rằng cô bị sát hại.

0: suppose I said that all of that was fake?
1: Ngụp lặn sâu dưới bề nổi chuyện phim, đạo diễn đã phơi bày mảng tối của xã hội thượng lưu, nơi đồng tiền chi phối sâu sắc thông qua trang phục, bối cảnh quay, màu sắc sử dụng đặc tả thông điệp đó. Đỏ tượng trưng cho tình dục, xanh cho tiền bạc và tím pha trộn cho cả hai. Thông qua lăng kính nhân vật chính, một bác sĩ chuyên khám bệnh cho giới siêu giàu, khán giả bị choáng ngợp bởi cách tiêu xài hoang phí. Bin sẵn sàng vung tiền cho gái bán hoa mặc dù không qua đêm, trả giá siêu hời thuê trang phục hay tài xế taxi. Tiền bạc dư giả có phải là nguyên nhân cho sự đổ vỡ hôn nhân và tha hóa đạo đức? Bill đang chới với giữa làn ranh giới đó, còn tỷ phú Ziegler thì sao? Hắn làm hình mẫu điển hình cho giới tài phiệt ăn chơi trác táng. Mở đầu phim, Ziegler sánh đôi với vợ tại tiệc Giáng sinh, chào hỏi vợ chồng Bill niềm nở. Sau đó, lớp mặt nạ của Ziegler bị bóc trần khi xảy ra tai nạn giường chiếu với người mẫu khỏa thân tại phòng riêng. Tuyến nhân vật phụ cũng được xây dựng khá cuốn hút, điển hình như Nick Nightingale, tay chơi piano bạn học của Bill. Khi Bill nói, giờ bạn tôi đã trở thành nghệ sĩ piano, và Nick hóm hỉnh đáp lại, bạn bè thường gọi tôi là vậy. Khán giả lập tức hiểu ngay rằng anh ta không phải là tay chơi piano bình thường. Liên quan tới cả hai bữa tiệc của giới siêu giàu, Nick đã gợi ý cấp mật khẩu cho Bill tới bữa tiệc truy hoan. Đạo diễn đã ngầm ám chỉ Nick là một tú ông lịch lãm, chuyên cung cấp gái gọi cho các tỷ phú. Hai cô gái trẻ quấn quýt không rời Bill chính là gái điếm mua vui cho quan khách. Họ xuất hiện rất nhanh ngay sau khi Nick được gọi. Ngoài ra, nhân vật bí ẩn khác trên ban công nhận ra sự xuất hiện của Bill đã dẫn dắt cô gái khác để hẹn hò riêng. Phải chăng đây là người có liên quan tới tú ông Nick?

Dưới lớp mặt nạ, khán giả không thể đoán chính xác được danh tính nhân vật bí ẩn tại bữa tiệc truy hoan. Đây là vùng thủ pháp nghệ thuật của Kubrick, vừa là một trò chơi phán đoán sự tương đồng về tính cách, logic tâm lý dành cho khán giả. Lạc giữa hai thế giới sáng và tối, nhân vật chính chịu sự va đập dữ dội giữa đạo đức, ham muốn và sự thật phũ phàng của thế giới thượng lưu. Cách Ziegler đáp trả lạnh lùng Bill về cái chết của người mẫu Mandy trên mặt báo, cô ta chỉ là gái điếm, chết vì phê ma túy. Phải chăng số phận con người quá rẻ mạt, đặc biệt là những người mẫu nhập cư để làm nô lệ tình dục cho các tỷ phú? Ziegler cũng cảnh báo Bill sẽ không bao giờ biết được danh phận của những quan khách đeo mặt nạ tại bữa tiệc, vì họ có quyền lực tối thượng hay tiềm lực tài chính khủng khiếp. Thông điệp này làm dấy lên thuyết âm mưu rằng đạo diễn Kubrick ám chỉ tỷ phú ấu dâm Epstein, người đã chết trong tù mang theo vô vàn bí mật. Trên thực tế, đạo diễn đã chuyển thể rất trung thành từ tiểu thuyết của nhà văn áo Arthur Schnitzler, câu chuyện giấc mơ ấn hành năm 1926. Ông chỉ thay đổi bối cảnh từ Vienna sang New York cho phù hợp với thời đại. Thú vị hơn, tổng thời gian quay phim lên tới 400 ngày, lập kỷ lục Guinness và mang đậm phong cách tỉ mẩn của Kubrick. Dưới góc nhìn bình dị hơn, Bill bị sốc khi chủ tiệm thuê đồ sẵn sàng kiếm tiền trên thân xác con gái ruột. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận. Đó là cách chủ tiệm thuê đồ nói về hai gã đàn ông sàm sỡ con gái ông đêm hôm trước. Kết thúc phim, Kubrick lại khiến khán giả cảm thấy bất an trước hình ảnh con gái của Bill đi theo hai gã đàn ông lạ mặt. Liệu vòng xoáy buôn người và những thế lực ngầm có thể bị đánh bại? Hình ảnh cô động nhất, mắt nhắm hờ, có lẽ là bàn billard màu đỏ nơi diễn ra một cuộc đối thoại nảy lửa giữa Bill và Ziegler. Nhân vật tỷ phú sử dụng tình dục như một trò chơi kiểm soát quyền lực, xây dựng tài sản và mạng lưới thân cận. Xuyên suốt hành trình phim, nhân vật Bill cuối cùng cũng nhận thức được mình là một trong số vô vàn quả bóng trên bàn billard, phục vụ lợi ích của giới tài phiệt. Cái giỏi của Kubrick là không đưa ra câu trả lời mà đặt ra nhiều câu hỏi hóc búa cho người xem.

0: Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Gia Trình về tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tehran tố cáo Washington phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Ít nhất 10 người chết trong vụ oanh tạc bằng drone nhắm vào khu vực của Ukraine do Nga kiểm soát. Hàng ngàn người Cuba tuần hành ở La Habana để thể hiện bảo vệ cách mạng và cựu chủ tịch Raúl Castro. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Thành và tạp chí Thể thao của Anh Vũ về hệ thống đào tạo đa tài năng bóng đá của Pháp. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2026.
1: Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
2: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
3: Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
2: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emmett Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ba đang...
1: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
1: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
1: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
6: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.
13: Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với Chúa Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng thứ Bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Chúa Nguyễn Cương. Cảm ơn Chúa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Houston và Dallas và cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình trên hệ thống Internet toàn cầu. Chào Thùy Trang, có gì lạ không?
1: Trời, chú ơi, mưa, gió, bão, bùn, quá chừng luôn, nó ướt nhem, ướt nhẹp, ông trời dạ, mấy ngày nay khóc nhiều quá phải không chú? Nhất là cái ngày lễ thứ hai sắp tới rồi mà cứ mưa gió như vậy thì chắc cũng, chắc phải là nằm ở nhà thôi chú ha?
2: Thì... đối với chú thì ok thôi.
1: Dạ, trời sao mưa, chú?
2: Trời nó có cái đặc biệt là kỳ này đó, là nó chỉ mưa đêm thôi, chứ không mưa ban ngày. Ban ngày lại có nắng lên, thành ra mình đi chỗ này chỗ kia vẫn được, rồi ban đêm mình ngủ thì trời mưa thì good thôi. Mà trời mưa nó có cái tốt là đỡ tốn tiền nước
1: tưới
2: cây,
1: tưới cỏ. Bây giờ mắc lắm đó chú. Đó, thì tối qua đó trời mưa gió mà bão quá chừng luôn. Nhưng mà sáng nay thì Trang thấy khu của Southwest hay khu Stafford thì không thấy mưa. Nhưng mà mấy khu ở Northwest đó chú, nhiều người nói là đang mưa buổi sáng nay. Đó thì chắc là tùy mọi khu vực.
2: Nhưng mà thường thường á, cái phía Bắc của Houston nó bao giờ nó cũng mưa nhiều hơn phía Nam.
1: Vậy hả chú hả?
2: Cái lý do là tại vì sao nó có cái cold front á, nó từ luôn luôn nó thổi từ trên phía Bắc nó xuống phía Nam. Thành ra khi mà nó xuống tới phía Nam nó gặp cái làn cái hơi nóng của ở dưới biển á, nó đưa lên á, thì cái biên giới mà hai bên nóng lạnh mà chạm nhau á, thì cái chỗ đó là nó xảy ra nó tạo ra mưa. Bởi vì nóng với lạnh chạm nhau nó tạo ra cái hơi nước, mà nó có hơi nước thì nó thành mưa. Vì vậy thành ra phía Bắc của Houston á, luôn luôn là mưa nhiều hơn phía Nam.
1: Dạ vâng, đó. Mà bây giờ nếu mà mưa như vậy đó chú, thì mình phải làm sao với chiếc xe của mình chú? Lôi xe ra rửa hả chú?
2: Đâu có, mình cứ để nó, mình cứ mình để phải... nó trời rửa cho mình luôn.
1: Đem đồ ở ngoài hả chú? Ngoài cho nó rửa, nó rửa hết mấy cái bông hoa, mấy cái pollen phải không chú?
2: Đúng rồi, đầu qua driveway là đủ rồi.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được cho số điện thoại của phòng ghi âm 713-931-1560. 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây 7732. Xin chào 7732 và xin lên tiếng ạ.
3: Xin chào anh Cương, cái này cô Thùy Trang.
1: Dạ vâng, đã nghe rồi thưa chú. Dạ.
3: Tôi thực sự tôi có xe Honda Accord mà mới đây nó đi đạt thắng cho nó lên, nó nổi chữ cái chữ màu vàng á là ABS.
1: Honda Accord mà nổi chữ màu vàng ABS.
2: Cái đó không có sao cả, tại vì cái ABS nó là cái biểu tượng của cái anti lock brake. Thành ra nó nổi cái chữ đó lên nhưng mà cái hệ thống thắng của mình vẫn bình thường thôi anh, không có sao hết á.
3: Cảm ơn anh.
2: Chứ nó cũng không có hư gì đâu. Thường thường nếu mà cái gì nó nổi cái màu đỏ thì lúc đó là một cái, nó có thể là một cái dấu hiệu của hư. Nhưng mà nổi màu vàng thì không có sao đâu. Cái ABS tức là hệ thống anti-lock brake thôi. Mà cái hệ thống anti-lock brake đó nó có liên hệ tới mấy cái seat belt. Và thành ra có nhiều khi mấy cái seat belt, mấy cái nấc kịch á, nó cái chỗ mà mình gắn cái seat belt vào nó hơi trục trặc chút xíu thì nó nổi cái màu vàng lên thôi chứ không có sao đâu. Dạ vâng.
3: Dạ cảm ơn anh.
2: Dạ vâng. Dạ không có gì.
1: Dạ cảm ơn chú Sự rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình và Thùy Trang xin chào chú. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 2011. Dạ xin chào 2011 và xin lên tiếng ạ.
4: Alo.
1: Dạ đã nghe rồi.
2: Dạ. Dạ vâng, xin mời.
4: Chào Thùy Trang, chào.
1: Dạ, xin chào anh.
4: Cho tôi hỏi một câu, tôi có xe đời Toyota RAV4 đó, đời 22. Tại sao nó nổi cái tay lái cái tấm than vậy? Đã bị gì chú cưng?
2: Nó nổi cái tay lái mà có cái gì chấm than á hả?
4: rồi tới hang cái bên là bị gì?
2: Mà nó nổi cái hình tay lái là cái hình như thế nào gọi là hình tay lái?
4: Tay lái mình đang người lái xe đó. Thì cái bên này cái tấm thang.
2: Thực sự ra anh nói tôi không có hiểu á, tôi đang suy nghĩ mà cái chấm thang đó,
4: cái tay lái mình lái xe đó anh hiểu không? Tay lái á
2: thì đúng rồi, dạ. cái tay lái mình lái, nhưng mà cái chấm thang đó với cái tay lái thì nó có liên hệ gì với nhau?
4: Nó màu vàng, nổi màu vàng thì như vậy, biết đâu nổi vậy á.
1: Cái tay lái màu vàng, cái chấm thang màu vàng á,
2: cái chấm thang, nhưng mà nó không phải là tay lái, nó không để tôi hỏi nè, khoan, cái hình á là cái chấm thang ở chính giữa, rồi nó có hai cái hình giống như là cái mặt trăng hai bên á hả?
4: Không phải, nó nằm bên hông. Hai mặt trăng hai bên này anh nói đây tôi biết rồi, không phải đó.
2: Ồ vậy hả?
4: Còn cái nữa là tay lái là cái bên này chấm thang.
2: Cái dấu này thì tôi thấy cũng lạ quá, tôi ít có khi nào
4: đợi hai mai tôi ráp thôi, đợi hai mai.
2: Ok. Bây giờ em có thể chụp cái hình đó, gửi lên chat bác xịt cho cái điện thoại của anh coi thử coi. Nè, gửi lên cái số 713377149. Chụp cái hình đó coi. Thì đó thì đó mình còn một tiếng đồng hồ nữa, thì lúc nào ấy có cái dịp ngừng lại rồi chụp cái hình này gửi lên.
1: Dạ vâng, chút nữa okay, anh ngừng lại ở đâu
2: tôi
1: đó anh
2: nói
1: chụp.
2: Cái hình đó tôi không có tưởng tượng ra được thật sự.
1: Dạ.
4: Để nói là mang điêu là điêu lờ. Mang điêu lờ thì điêu lờ nó coi xong nó kêu không có, chạy đi mà mấy tháng là hết, mà tôi chạy cái năm rồi nó cũng cứ mỗi lần tốt đó mà đậu lâu quá. Nó nổi lên. Để cái mình buông thắng ra nè tắt. Là vậy.
2: Mà khi thắng
4: ra thì chơi, nó tắt.
2: Thắng thì nó nổi lên.
4: Thắng mà đậu lâu á.
2: À hả?
4: Để nổi. Anh đậu với bộ cái đèn xanh đậu chỉ 5 phút phải không? Anh đậu là 5 phút đúng 5 phút. Thì dù anh nói nổi lên. Còn anh đậu chút xíu cái thắng ra thì nó không nổi vậy. Anh đặt thắng nó không nổi vậy. Anh đậu lâu thì nó nổi. Tôi thật... Nó mang điêu lơ mà điêu lơ tới chết rồi. Nó nói là anh cứ chạy 2-3 tháng nữa. Mà tôi chạy giờ năm tôi mang vô. Nó kêu không sao đâu nè. Tôi không nghĩ sao.
1: Có bao giờ nó thể... ảnh hưởng tới cái bánh xe không chú?
2: Khi mà đã đem rô dealer rồi đó mà họ check á, mà họ đã trả lời như vậy thì chứng tỏ nó cũng không có vấn đề gì mà quá là quan trọng đâu. Nhưng mà tuy nhiên nếu có thể được á, anh
4: mỗi lần đập thắng là đã đậu lâu đã nổi lên thôi. Cái okay. Cầu không bình thường nó không có nổi.
2: Nếu vậy thì thật nó không phải là nó hư. Nếu nó hư là nó nổi luôn, chứ còn nó nổi lên rồi nó tắt, nổi lên nó tắt. Có lẽ cái đó là do một cái, theo tôi đó, có thể là cái đó là do một cái sensor nào đó. Cái sensor nào đó thì nó báo hiệu như vậy thôi. Chứ chưa chắc nó đã hư cái gì.
1: Có phải cái bánh xe không chú? Cái pressure?
2: Không phải. Bởi vì anh nói cái hình tay lái, chú không tưởng tượng ra được cái hình tay lái nó như thế nào.
1: Rồi thì nếu mà anh có thời gian lúc mà anh ngừng lại đèn đỏ hay cái gì đó, anh cứ chụp hình á, rồi anh gửi qua cái số điện thoại hồi nãy chú Cương vừa mới cho anh đó. Chú Cương có thể lặp lại được không chú Cương?
2: 713-377-1439.
1: Dạ, anh ơi anh có nghe không? Dạ không, anh chụp hình cho anh gửi về 713-377-1439.
2: Anh gửi qua text message á.
1: Text message á, chú Cương sẽ coi cái hình đó rồi sẽ trả lời cho anh, rồi anh gọi lại. Cái gì đó, anh cứ chụp hình á. Rồi anh gửi qua cái số điện thoại hồi nãy chú Cương vừa mới cho anh đó. Chú Cương có thể lặp lại được không chú Cương?
2: 713-377-1439.
1: Dạ, anh ơi anh có nghe không? Dạ không, anh chụp hình cho anh gửi về 713-377-1439.
2: Anh gửi qua text message á.
1: Text message á, chú Cương sẽ coi cái hình đó rồi sẽ trả lời cho anh, rồi anh gọi lại. Dạ.
4: Đang chạy không có viết được.
1: Không viết được
2: cứ
1: hả?
2: Nói là đang

0: đang chạy thì đừng
1: không
0: có
1: được làm.
0: Gì
1: dạ. À, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nhé, và xin chào anh. Dạ, chạy xe cẩn thận thưa anh. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 4618. Xin chào 4618 và xin lên tiếng ạ.
2: Dạ, em tên chị Mì ạ. Chào chị Thùy Trang, chào Quốc, chào anh Cương.
1: Dạ, okay, xin chào chị Mì.
0: Dạ.
2: Có cái comment cho anh vừa rồi là cái đó nó là exclamation point, đó là thứ nhất, một trường hợp đầu tiên đó là có thể là anh phải check mấy cái high pressure, nó ta báo mình một trong những cái thai của mình.
1: Đúng rồi.
2: Pressure nó low. Second choice đó là một cái nào nó bị leak, hoặc là cái third one là như giống như anh Cương vừa nói là cái sensor, tại vì em cũng có chiếc Forerunner 2021 mà nó cũng vậy, nó chạy một hồi cho tự nhiên cái
1: yellow exclamation, dạ, cái dấu chấm than đó, đúng rồi đó, Jimmy. Dạ.
0: Dạ, mà nói ảnh là hồi nãy chú anh có nói với ảnh là check cái vỏ xe, ảnh nói không phải.
2: Yeah.
0: Tay lái, ảnh cứ nói tay lái không thành ra
2: đó,
0: nó khó quá.
2: Những trường hợp đó. Nếu mà không có cái pressure thì là cái xe bánh xe mình bị leak, mà không bánh xe mình bị leak thì là cái trường hợp cuối cùng là một trong những cái sensor ở cái thai, một trong những cái thai của mình
0: cái vỏ bơm chứ gì, cái vòi bơm hả?
2: Dạ vâng.
0: Đúng.
2: Nó có một cái sensor nào đó bị hư.
0: Mà nói anh nó không phải, anh cứ nói là tay lái không mà.
2: Cái đó nó không có bị problem gì hết trơn, cho nên em cũng bị cho nên.
0: Thì đúng rồi.
2: Chạy nhưng mà chạy một hồi cho thắng lại, cho nên nó blinking, nó flashing, nó tiếng gì.
0: Đúng rồi, Thì thường thường á, thường thường cái biểu tượng màu vàng á là trên xe, bất cứ xe nào biểu tượng màu vàng nó không phải là cái hư, mà hãy cái hư nó phải là màu đỏ.
2: Đúng rồi anh.
1: Là cái warning đó.
2: Yeah. Yeah. Yeah, warning cho mình thôi. Nếu mà it's a little bit bothering mình, nếu mà mình cứ live with it, không sao hết trơn á, thì mình cứ sống với nó thôi, không sao hết trơn.
1: Sống với sống với warning cũng không sao, phải không?
0: Đúng rồi, mình tập làm quen với nó, tập sống với nó thôi.
1: Dạ vâng.
2: Em là một cả năm nay nó bị vậy rồi, cho nên nó cũng không có vẫn chạy.
0: Đúng rồi, không có đâu, nó không có hư.
1: Dạ vâng.
0: Bởi vì mấy cái đó nó không có thuộc về máy móc, thành ra nó không thuộc về cái engine, thành ra không có sao.
1: Dạ vâng. Thùy Trang hy vọng, và Thùy Trang hy vọng là anh hồi nãy đang lái xe vẫn nghe cái đài và vẫn nghe anh Jimmy giải thích.
0: Đúng, chắc anh đang lái xe thì anh vẫn nghe đó.
1: Dạ vâng, rồi Thùy Trang cảm ơn Jimmy rất nhiều nha. Và đó nãy cháu nói là có thể relate tới cái tire pressure, nhưng mà ảnh cứ như chú, ảnh cứ nói về cái tay lái cho nên mình cũng hơi là confused chú ha.
0: Ừ.
1: Dạ vâng, và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 3238. Xin chào 3238 ạ.
3: Chào anh Cương, chào chị Thùy Trang.
1: Dạ, xin chào anh Phát. Anh Phát, dạ.
3: Dạ, cảm ơn chị. Cái vụ hồi nãy đó chị là cái đó là Electric Power Steering EPS.
1: Oh.
3: Nó có cái dấu lái tay lái giống như cái tay lái vậy đó.
0: Uh-huh.
3: Là cái hệ thống đó, cái xe bây giờ nó xài bằng power steel, là bằng điện chứ không phải là.
0: Đúng rồi. Tại vì cái RAV4 đó là cái power steering, bây giờ rồi. Nó không có xài dầu nữa mà nó làm cái motor, là motor điện.
3: Vâng, đúng rồi. Nó đúng, anh nó nói đúng đó, cái tay lái, cái hình giống như cái tay lái, xong rồi cái exclamation mark next to that là đúng rồi đó. Anh nó nói đúng cái hình tay lái đó.
0: Yeah.
3: Cái đó nó bị có vấn đề rồi, nhưng mà thật sự nó không có, nếu mà đi hoài không có sao thì cứ để về đi không có sao cả.
0: Yeah.
3: Nhưng mà cái đó có vấn đề, phải nên để ý tới cái power steering motor đó anh. Nó đúng rồi đó anh, nó nói đúng đó, có cái hình tay lái đó.
0: Đúng
1: là một cái dấu
3: cái
1: một...
3: Nhưng mà nếu mà nó lái bình thường thì không sao, cứ để và chạy thôi.
0: Thôi
3: cảm ơn.
1: Cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh
1: Pháp rất nhiều với những cái chia sẻ vừa rồi anh nhé. Trang cảm ơn anh. Xin chào anh. Đúng là chú ha, một cái dấu hiệu thôi mà nó phải check cái này rồi cái kia, nó relate tới tùm lum tà la hết. Chú ha. Thì hy vọng là
0: như anh Phát anh nói, nó có cái hình tay lái nổi lên. Thì tại vì mấy cái xe mới sau này đó, cái motor của power steering nó bằng điện. Thành ra chú cũng chưa có dịp mà nhìn thấy cái dấu hiệu của nó
1: đó. Rồi, thì là hy vọng là cái đó là
0: thì anh Pháp
1: nói là chắc
0: mà,
1: có vẻ đúng như vậy.
0: Nếu mà cái vị đó chụp cái hình mà gửi lên chú coi,
1: thì
0: chú
1: coi
0: biết
1: chú
0: được.
1: Sẽ biết được. Dạ vâng, rồi cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5648. Xin chào.
4: Dạ, xin chào Thùy Trang dễ thương và anh Cương đẹp trai ạ. Em tên là Ngọc ạ.
1: Cảm ơn Ngọc. Trời, Ngọc ơi, mỗi thứ bảy mà Ngọc cứ gọi vào mà cứ nói như vậy á, là you make my day.

0: Cảm ơn Ngọc.
1: Cảm ơn Thủy Sáng. Dạ.
0: Yeah.
2: Vâng, hồi nãy có quý vị nói cái khán giả mà nói cái chánh thang đó anh Cương, theo ý em thấy là hình như thôi nha, em đoán thôi là cái xe đó có thể vừa là làm cái gì ở dàn front end này nọ đó, cho nên cái dấu chấm than đó là nó hiện lên, nó là một là phải đi alignment lại rồi đi nó kêu là calibration đó anh Cương.
1: Ok. Thậm chí mà đặc biệt cái này là cái xe RAV4 đó thì cái power steering của nó bằng điện.
2: Thì mình đi alignment, họ có cái sensor họ gắn vô nó calibrate lại quay trái quay phải không độ này nọ, nó làm tầng gì đó là cái dấu đó thường thường là hết đó.
1: Oh, ok. Yeah.
2: Dạ.
1: Tức là có nhiều khi nó ảnh hưởng do cái vấn đề mà alignment nữa.
2: Dạ đúng rồi, mấy chiếc BMW nó cũng hay nổi cái dấu đó luôn á anh Cương.
1: Ồ vậy đó hả? Ừ.
2: Dạ cái dấu chấm than đó dạ.
0: À bây giờ thì
1: nhưng mà điều nếu mình không làm gì hết thì mình lái vẫn ok thôi chứ gì phải không?
2: Không, nhiều khi thí dụ trên nguyên tắc là ok, nhưng mà trên người ta nói khi mình chạy mà mấy cái cua đó anh Cương, nó không có đúng như cái độ của nó, hệ thống ABS sao đó thì nó thắng, nó không có an toàn vậy thôi, chứ gì chứ mình chạy thì bình thường hết, thí dụ mình cua trái cua phải mà nhiều cua vậy nó khác biệt cái chỗ đó thôi.
1: Ok. Yeah.
2: Dạ chứ nếu mình chạy bình thường thẳng rồi mình quẹo trái ít một chút, quẹo trái phải một chút, đường thẳng này ve tới ve lui không ảnh hưởng gì hết. Chỉ có khi mình quẹo này nọ nó khác cái độ chút xíu thôi.
1: Ok.
2: Dạ rồi em góp ý với anh
1: rồi.
0: Chị Trang cảm ơn nha. Dạ chị Trang cảm ơn Ngọc rất nhiều nha. Rồi đã chia sẻ vừa rồi cũng rất là helpful, cảm ơn. Rồi xin chào. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 7736. Xin chào 7736 và xin lên tiếng ạ.
3: Em Sunny.
0: Sunny.
3: Chào. Muốn hỏi là cái xe đậu một chỗ anh.
1: Xong
3: mình nổ máy, xong bật máy lạnh. Khoảng chừng 10-15 phút cái máy nó muốn tắt máy lạnh anh hết anh. Có phải còn máy sơn không anh?
1: Xe đậu một chỗ rồi mở máy lạnh.
3: Bật máy lạnh.
1: Khoảng 15 phút thì nó sao? Cái máy lạnh từ từ nó không có lạnh nữa hay sao?
3: Nó muốn tắt máy anh, nó giật.
1: Ok. Nó là như vậy, không phải là cái vấn đề cái máy lạnh, nhưng mà điều á em nên nhớ là khi mà mình mở máy lạnh thì mình phải có một cái hệ thống đó để mà nó giải nhiệt cái condenser. Nó đừng có bị overheat, nó đừng có bị nóng. Nếu mà chiếc xe đó mà đậu lâu đó mà mấy cái hệ thống giải nhiệt thì nó bằng cái quạt, nó bằng motor điện. Nhưng mà nếu mà cái quạt bằng motor điện mà nó chạy mạnh đủ để mà nó giải nhiệt cho cái condenser đó thì xe đậu một chỗ vẫn máy lạnh vẫn mở được chứ không sao. Thế nhưng mà có những cái trường hợp những cái xe cũ, mấy cái motor nó cũ rồi đó, nó quạt nó yếu á, thành ra đậu một chỗ, tại vì khi mà mình chạy đó mình nhờ cái sức gió, khi mà mình chạy nhờ sức gió ngoài trời nó thổi thẳng vô, nó vừa làm quạt cái motor của quạt mà nó vừa làm quạt cho mà nó làm vừa làm mát cái condenser luôn, thành ra cái motor nó không có bị nóng. Nhưng mà nếu mình đậu lâu á một chỗ đó, nó không có cái gió trời nó làm mát cái motor điện để mà quay cái quạt á, thành ra cái tốc độ hoặc là cái gì cái độ giải nhiệt của nó đó nó chậm lại, nó không đủ sức nó giải nhiệt, thành ra nó làm cho cái máy xe nó không có còn chạy đủ cái tốc độ bình thường nữa, thành ra nó giật giống như là muốn tắt máy vậy đó. Thì dạ, thành ra trong những cái trường hợp như vậy đó là mình phải tắt máy lạnh đi là một. Cái thứ hai, đừng có theo anh á, mặc dù là bây giờ là xe điện như cái motor nó bằng điện mình đậu một chỗ được, nhưng nếu mà mình tránh cái chuyện mà đậu lâu có máy lạnh á, mình tránh chừng nào hay chừng đó, tại vì cái chuyện đó làm thì được, nhưng nếu mình cứ tiếp tục mình sử dụng như vậy hoài đó thì là nó sẽ rất là mau hư mấy cái hệ thống quạt cũng như là cái máy lạnh. Bởi vì á hồi đó có một thời kỳ anh làm cho City ở bên cảnh sát á, sửa xe cho cảnh sát. Anh biết xe cảnh sát rất là dễ hư cái hệ thống đó lắm, là bởi tụi nó đó, xe cảnh sát á là nó không bao giờ nó tắt máy lạnh, luôn luôn không bao giờ tắt máy luôn. Thế nó đậu một chỗ nó rình ai đó, hoặc là nó rình cái vấn đề những người chạy xe quá nhanh ở trên xa lộ, luôn luôn là máy nổ và luôn luôn là có máy lạnh, thành ra xe cảnh sát là hư cái bộ phận đó rất là nhiều. Thành ra vì vậy, thành ra nếu mình á là mình muốn tránh đừng có bị hư mấy cái đó thì mình bất đắc dĩ lắm mấy cái Phật cần xài thôi, mà nếu xài trong cái giới hạn thôi, đừng có xài lâu quá. Xài lâu quá nó không có tốt đâu, không có tốt cho máy lạnh, không có tốt cho máy xe luôn.
3: Tại trước kia thì không bị ăn.
1: Đúng, khi mà cái máy xe, cái xe mình nó càng ngày càng cũ rồi thì mấy cái hệ thống đó nó sẽ yếu, nó không có đủ sức nữa. Okay.
0: Dạ vâng, rồi Thủy Trang cảm ơn anh Sony nha, đã phải vào tham gia chương trình. Dạ, xin chào anh. Dạ vâng, chúc anh cũng vậy. Và cho phép Thủy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5648, xin chào.
2: Dạ, xin chào anh Cương, em Ngọc trở lại.
0: Dạ vâng, dạ vâng, anh Ngọc. Dạ, Ngọc.
2: Dạ, hồi nãy nói alignment, cái alignment rồi phải cái bị chấm than lên, hiện lên đó anh Cương, là alignment rồi phải, nó kêu là steering angle sensor calibration đó nha anh Cương, chứ thôi nhiều khi để quý vị thính giả nói sao đi alignment rồi không hết.
1: Đúng rồi. Nếu vậy thì thường thường mấy cái chỗ chuyên về làm alignment, lúc sau này họ phải có một cái computer, trong đó có mấy cái program để mà nó calibrate mấy cái chuyện đó luôn. Còn nếu mà không thì chắc là phải đem vô dealer thôi.
2: Dạ đúng rồi anh Cương nói cái đúng đó, tại cái đó làm cái đó là phải tính tiền thêm đó anh Cương.
1: Thì đúng rồi. Bây giờ xe đời mới bây giờ, nó xe đời mới bây giờ mày đem đi sửa nó rất là tốn tiền, nó đủ thứ hết á, chứ nó không phải đơn giản giống như xe cũ đâu.
2: Dạ đúng rồi đó. Dạ em gọi vô góp ý thêm để em thôi.
1: Ok vậy rất là tốt. Dạ rồi, cảm ơn Ngọc. Dạ
2: dạ rồi, cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin chào Ngọc nhé. Và chú biết không, mình cũng phải rất là cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều hả chú ha. Tức là một cái vấn đề mà nhiều quý vị thính giả đã có những cái kinh nghiệm á, thì đúng, đã biết đúng, được sao thì đã gọi vào để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là hữu ích cho mọi người. Thùy Trang với chú Cương phải nói là cảm ơn quý vị rất nhiều, rất nhiều. Và là như vậy thì những người mà họ bị có cái problem thì họ cũng biết là phải làm sao.
1: Đúng
0: phải không
1: rồi. Chứ? Đúng rồi, tại vì có rất là nhiều người đã đi trước cái con đường đó, đã bị đúng những cái rồi. Problem trước đó mà họ đã giải quyết được rồi. Thì cái đó là những cái kinh nghiệm rất quá là quý báu á. Nếu mà gọi lên để mà góp ý thì là quá tốt quá.
0: Dạ vâng. Và Thùy Trang và chú Cương cũng là khuyến khích quý vị nha. Quý vị nếu có những cái problem về cái chiếc xe, là một người bạn đồng hành của quý vị hàng ngày, nếu quý vị cũng có thể gọi vô để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương. Mà nếu quý vị có biết những cái kinh nghiệm hoặc là đã trải qua những cái problem mà mình đã fix rồi thì cũng gọi vào để chia sẻ đến với quý vị thính giả quý vị nhé. Và bây giờ thì chú nghĩ làm sao chú? Nãy giờ thì mình nói về cái warning đi. Thật ra thì không hẳn là xe mình chỉ có một cái. Bây giờ đó thì đến gần Thùy Trang sẽ tiếp đón một vị thính giả nữa. Và sau cái vị thính giả này thì Thùy Trang và chú Cương xin mời quý vị nghe một vài quảng cáo thương mại của Đào, của Đài. Rồi mình trở lại với phần 2 chú nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 7736, xin chào 7736.
1: Đó có Sony mà, 7736 của Sony.
0: Sony, dạ chào Sony lại.
3: Gọi lại thêm một lần nữa.
0: Dạ vâng.
3: Hỏi thêm một câu hỏi nữa không?
0: Dạ.
3: Mấy người đó là nếu mà mua xe mới á, mình nên đổ xăng sập rim luôn hay là mình đổ xăng thường rồi lâu lâu đổ xăng sập rim anh Cương? Theo như ý kiến của anh Cương.
1: Theo anh thì nó như thế này, anh không biết là bây giờ những cái loại xe mới bây giờ nó họ có require phải đổ Supreme hay không thì cái đó thì anh không biết. Thế nhưng mà đều ngày xưa đó, chẳng hạn như những có một số xe, chẳng hạn như xe Acura đó, là luôn luôn nó require là phải đổ cái Supreme. Nếu không đổ Supreme á thì nó sẽ bị nghẹt cái hệ thống cái hệ thống mà lọc khói, tức là emission control. Đó nó sẽ bị lọc. Mà chính anh là người là có cái chiếc xe Acura đó, thành ra anh biết từ khi mua cho tới bây giờ 30 năm vẫn xài cái Supreme, vẫn không bao giờ đổ regular hết, vì vậy thành ra không có bị. Còn có những người đó cũng là mua cái Acura đó mà không có làm theo cái lời hướng dẫn của hãng sản xuất của Acura đó, đổ regular một thời gian là nó bị nghẹt cái hệ thống lọc khói, rồi lúc đó đó phải đi sửa tốn cả $1,000 đó. Thành ra bây giờ theo anh ấy, các cái hãng sản xuất bây giờ nó không có require, nó không có nói. Nhưng nếu xài Supreme vẫn tốt hơn. Cái đó là bảo đảm cái chuyện đó. Là vì anh đã học về về xăng, anh học về về hóa chất rồi, thành ra anh biết cái điều đó. Là vì tại sao cái xăng regular là 87 hoặc là 89 á, nó đốt rất là nhanh, nó làm cái bùm một cái nó đốt liền, mà nó đốt liền như vậy nó đốt không có sạch, nó để lại rất là nhiều cái chất dơ, chất khói, chất bụi này kia, dần dà nó sẽ làm cho nghẹt cái hệ thống lọc khói. Còn cái xe, cái Supreme á, nó đốt rất là chậm, nó đốt rất là chậm mà nó đốt rất là sạch. Thành ra đó, thứ nhất nó đốt sạch, nó bảo vệ được cái hệ thống lọc khói, và cái thứ hai nữa đó là nó có more power. Chạy regular với lại Supreme hoàn toàn khác nhau, nó more power. Thành ra đối với anh á, thì anh vẫn refer, vẫn thích xài Supreme.
0: Dạ vâng.
1: Còn ai mà muốn xài regular thì tùy thôi.
0: Dạ, Thùy Trang cảm ơn anh Sony rất nhiều nha. Và chút xíu nữa phần 2 và mình sẽ nói về thêm về đổ xăng. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 sẽ đến cùng quý vị.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, vì không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Ốc bún băng thịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún băng thịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ đường dây và tiếp tục theo dõi chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương. Phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để quý vị có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị, hay quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà quý vị đã trải qua cho chiếc xe của mình. Bây giờ thì quay trở lại với chú ha. Nãy giờ anh Sony có nói về trong phần 1 đó chú, nói về cái đổ xăng á, loại xăng nào thì tốt cho những xe mới, xe cũ vân vân. Thì bây giờ trong thời gian mình chờ đợi quý vị thính giả gọi vào thì Thùy Trang nghĩ là chú có thể là nhắc lại một tí xíu về cái xăng đi chú.
2: Thì trong cái vấn đề xăng á là nó có 3 loại, ai cũng biết cái điều đó hết. Nhưng mà thực tế ra là nó có 4 loại Thùy Trang, nhưng mà nó tùy theo cái vùng. Cái vùng như là Houston á, thì là nó chỉ có 3 loại thôi. Đó là regular, tức là nó 87 nè, 87 nè, rồi 89 nè, rồi 93. Đó, 87, 89, 93. Nhưng mà ở những cái vùng khác, chẳng hạn mình lên tới Dallas hoặc là đi về West Texas á, thì nó thêm một cái nữa là 91. Nó có 87, rồi tới 89, rồi tới 91, rồi mới tới 93.
1: 91 là loại gì hả chú ha?
2: 91 là tức là nó gần như là Supreme. Gần như là Supreme đó.
1: Dạ, nhưng mà nó...
2: Nhưng không hiểu tại sao ở chỉ có những cái vùng mà gọi là vùng cao á, vùng cao thì nó mới có cái 91. Chứ là như ở dưới Houston này là không bao giờ có 91. Đó, nó tùy theo cái độ cao của cái trái đất so với mặt biển để mà nó có những cái loại xăng đó.
1: Dạ vâng.
2: Nó là như vậy. Thành ra thường thường là chú lái xe đi đường xa từ đây lên West Texas qua Cali xuống Florida khắp mọi nơi trên nước Mỹ, nên thành ra những cái nơi nào có loại xăng gì là chú biết cái điều đó. Diesel thì nó chỉ có một loại diesel thôi.
1: Dạ vâng.
2: Mà cái diesel thì nó chỉ sử dụng cho máy diesel thôi.
1: Dạ vâng.
2: Còn regular của mình là loại xăng, gọi là xăng thì
1: rồi bây giờ mình ngưng ở đây để mình chào đón một vị thính giả chú nha. 8078, dạ xin chào 8078 và xin lên tiếng ạ.
3: Hello, dạ xin chào, chị tên tên là chị.
1: À, đây là chương trình Xe và Đời Sống đó thưa anh.
3: Dạ, cho hỏi là tôi có chiếc xe hả, tôi tên Lê á.
1: Dạ, anh Lê, chào anh Lê, dạ.
3: Dạ, dạ, sao đây chị.
1: Dạ.
3: Dạ, dạ, dạ, chú Cương nghe.
2: Dạ.
3: Dạ, cho hỏi tôi có chiếc xe Honda mà, Toyota Highlander mà nó đi, nó... Mỗi lần lên ga là nó dồi, là vì sao vậy chú Cương? Vào tại bình thường thì nó cũng hay dồi chiếc xe lắm.
1: Honda Highlander.
2: Không, biết nó rồi, xe Highlander, nhưng mà anh nói là cái problem của nó coi. Mỗi lần anh lên ga tức là ép ga đó phải không?
3: Không, lên chút xíu thôi là nó dồi, rồi chạy cứ mỗi lần mà đi dù mình lên chút ga xíu là nó dồi chiếc xe. Bình thường chạy cũng hơi, cứ chạy bên chậm em sao mà lên ga một cái là nó dồi chiếc xe lên từng này từng chú á, chú Cương.
2: Thực ra tôi không có nghe được cái những cái câu sau, những cái chữ sau anh nói nó nhồi hay là nó cái gì?
3: Nó bấm lên, nó nhồi lên nhồi xuống á. Nó nhưng là nó không có êm mấy chiếc xe hả chú?
2: Tức là nếu mà mình chạy...
3: Mới 40 ngày mai à?
2: xe mới có 40.000 mai thôi.
3: Dạ đúng rồi, mà bây giờ mà đâu có phải là bị sót hay là bị...
2: Đúng, không phải, không phải, cái đó không phải là sót. Cái này không phải là sót. Thật là tôi đang suy nghĩ coi nó là gì. Anh nói là nếu mà anh đạp ga bình thường á thì nó không sao. Nhưng mà nếu mà ép ga mạnh để cho chạy nhanh lên thì là nó bị như vậy phải không?
3: Dạ không, bình thường chạy mà ga bình thường mình chạy trên hai quay bình thường thì không sao, mà thí dụ mình lên ga mình muốn lên chút xíu là nó dồi lên, hay là qua một cái chỗ ga nó hơi cao chút xíu là nó dồi mạnh lắm chút.
2: Ồ. Oh. Tức là tức là nó nhồi. Nó nhồi, nó nhúng lên nhúng xuống của cái chiếc xe đó phải không?
3: Đúng rồi, nó nhồi lên mà mình ngồi trước là giống như mà mình giống như máy bay mà đi lên tầng mây mà nó qua bị mấy cái tầng sóng vậy đó.
2: Ồ. Thường thường mấy, bởi vì nó như thế này, nó có một cái mâu thuẫn ở cái chỗ là 40.000 mai cái hệ thống nhúng không có thể nào mà nó hư được hết á. 40.000 mai là chưa có thể hư được. Nhưng cái triệu chứng này là cái triệu chứng ông nhúng bị yếu. Cái triệu chứng này là triệu chứng ông nhúng bị yếu. Thành ra, bởi vì thế này, nếu mà mình chạy bình thường mà trên đường bằng là không có sao cả, nhưng mà đi qua mấy cái bump á, tức là cái chỗ mà mặt đường nó không có bằng á, thì nó nhúng lên nhúng xuống. Thì cái này chỉ có là cái hệ thống ống nhúng thôi, chứ ngoài ra không có cái gì liên hệ tới nó hết.
3: Dạ bây giờ mình phải đi thay mấy cái ống nhúng hay sao chú?
2: Nó như thế này, 40.000 mai nó xe này năm nào, Highlander này
3: như 2020 phải.
2: 2020 tức là nó hết warranty rồi hả, phải không?
3: Mới có 5 năm thôi.
2: Thì đúng, trên nguyên tắc nó phải là cái warranty 50.000 mai. Nhưng mà mới xe mới có 40.000 mai. Nhưng mà nếu mà là nó 5 năm thì nó cũng hết rồi. Nếu mà xe 2.000 thì bây giờ 2026 là có nó hết warranty rồi. Thì cái nào nó tới trước thì nó hết warranty, thời gian tới trước hoặc cái số mai tới trước.
3: Dạ đúng rồi, vừa rồi mới đi thay cái bình địa của nó hết warranty rồi.
2: Đúng rồi, giờ nó hết warranty rồi. Cái này á thì theo tôi á, anh có thể mấy cái shop bình thường họ cũng có thể thử check cái hệ thống ống nhúng cho anh được. Hệ thống ống nhúng cho anh được chứ không
3: có. Anh gọi là gì chú à?
2: Shock absorber.
3: Shock absorber hả?
2: Dạ, nó kêu là shock á, là SHOCK absorber, tức là cái sợ gọi là rút á, absorber sự tức là nó chống lại cái nhồi của cái chiếc xe. Absorb tức là nó hút cái sự nhồi đó, nó chống lại sự nhồi
3: đó.
2: Shock absorber.
3: Shock absorber.
2: Shock absorber. Anh check cái đó đi, hai cái đằng trước á. Thường nó hư là nó hư hai cái trước. Ít có hư hai cái sau nó ít hư hơn.
3: Mà nếu để đi lâu có sao không chú? Mình đi mình
2: nó không sao, nhưng nó có một cái là điều thế này, nếu mà thực sự hai cái ống nhúng ở đằng trước nó bị yếu đó thì nó tạo ảnh hưởng cho hai cái bánh xe trước, hai cái vỏ xe trước. Nếu nó yếu quá đó, nếu yếu quá mà nó nhồi nhiều như vậy đó thì hai cái vỏ trước nó sẽ bị mòn theo cái kiểu mà giận sóng đó, cái mòn của nó có chỗ cao chỗ thấp, chỗ cao chỗ thấp đó, nó làm cho cái vỏ xe nó bị ảnh hưởng về cái chuyện đó thôi, chứ ngoài ra thì nó cũng không có cái gì cả hết á.
3: Dạ đúng rồi, tại vì nó đi chút xíu nó có cái chạy có 30 cái 40 mai nó nhồi là làm giống như mà mình sốc con người nó lên vậy đó.
2: Nếu vậy thì phải check hai cái ống nhúng phía trước đi nha.
3: Dạ, bây giờ phải chắc để em đi thay vậy thôi. Mà nó cũng mới đây mà nó cũng lè quá chú ơi. Thường đâu chừng lần đầu tiên gặp thôi chứ bao giờ lại
2: đúng,
3: gặp giống vậy hết rồi.
2: Đúng. Cái trường hợp này nó cũng hơi bất thường á. Tại vì với cái năm 2000 mà với 40.000 mai, hai cái ống nhúng này không thể hư. Thường ống nhúng có hư đó thì phải sau 100.000 mai. Thường như vậy.
3: Mà ít đi lắm chú, mới có 40.000 mai một năm.
2: Đúng,
3: đi chứ tới mà,
2: đúng rồi.
3: Đúng, mà đi lăn quanh gần đây mà không biết sao nữa.
2: Cái này cũng hơi lạ.
3: Cũng hơi lạ đó.
2: Hơi lạ thiệt, nhưng mà cuộc đời này không có cái gì mà không có lạ hết đó. Nên cuộc đời cái gì nó cũng có thể xảy ra được hết. Thành ra bây giờ thôi mình cứ check đi nha.
3: Dạ, ok, thôi cảm ơn rất nhiều chú.
2: Dạ, không có chi.
3: Dạ, cảm ơn.
1: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha. À, và cho phép tôi trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5492. Xin chào 5492.
2: Hello. Hello,
4: xin chào quý vị trên đài.
1: Dạ vâng, xin chào anh, đã nghe rồi thưa anh.
4: Rồi, tôi tên Hùng á, tôi muốn hỏi là tôi có một chiếc xe Acura đời 2018. Nhưng mà lúc tôi đi thay nhớt, cái shop có một cái shop nó nói là tôi cần phải thay thay minh bao không? Và tôi muốn hỏi là cái xe tôi có thay minh bao hay không?
2: Oh, cái này phải coi lại nha. 2018 chiếc xe này còn mới quá chừng mà. Để hỏi anh đó, cái máy xe anh có biết cái size của nó là cái gì không? Máy xe 3 lít hay 3 lít 2?
4: Dạ không biết, nó là...
2: Bởi vì căn cứ vô cái máy xe thì mới có thể biết được nó là timing chain hay là timing belt. Nhưng mà hầu hết đó, chỉ có... Bây giờ đó, xe Honda nó 4 máy là nó xài timing chain, chứ nó không có xài timing belt. Nhưng mà cái xe của anh là xe Acura gì anh?
4: Acura AMD.
2: Cái đó có phải là cái AMD à? Cái chiếc đó là chiếc xe passenger thường hay là chiếc SUV?
4: Chiếc SUV
2: không? SUV không thể nào là timing belt. Dạ, yeah, tôi không nghĩ như vậy đâu. Anh coi cái máy xe nó là 3 lít hay là 3 lít 2 hay là 3 lít rưỡi. Nếu nó là 3 lít thì là timing belt. Mà nếu nó là 3 lít 2 hay là 3 lít rưỡi thì nó là timing chain. Nhưng mà cái này nó dễ lắm. Nó rất là dễ thôi. Tôi chỉ cái này anh có thể biết được nè. Tất cả những xe nào mà timing belt là cái đầu chụp của cái timing belt đó, ở cái đầu chụp của nó đó là nó bằng plastic, nó bằng nhựa màu đen đó, nó bằng nhựa màu đen. Anh nhìn ngay chỗ cái đầu máy đó, đó cái chỗ mà phía đằng sau cái sợi dây belt á, dây fan belt á, sợi dây fan belt đó, phía đằng sau sợi dây belt thì cái nắp đó là cái nắp chụp của cái máy xe. Cái nắp chụp đó nếu bằng plastic màu đen thì nó là timing belt. Còn nếu cái nắp chụp của nó bằng kim loại, bằng nhôm á, thì nó là timing chain. Nhìn cái đó là biết liền thôi. Anh coi nó bằng kim loại hay nó bằng plastic. Nếu nó bằng plastic là belt, mà nó bằng kim loại thì nó là timing chain. Mà timing chain thì là không có thay. Timing chain thì không có thay gì hết. Mà là timing belt thì 90.000 mai là phải thay.
4: Ok rồi, cảm ơn các anh nhiều.
2: Dạ, anh coi, tại vì anh không có nói được cái size của máy, thành ra tôi cũng không có xác định được nó là bèo hay chưa. Nhưng mà anh nhìn anh cũng biết mà, anh nhìn cái đó là anh sẽ thấy liền à.
4: Dạ, để tôi nhìn, tôi mở ra, nhìn tôi coi nó
2: màu đen. Anh mở cái hood lên đó, anh nhìn đó là anh sẽ thấy rồi. Nếu nó màu đen thì nó bằng plastic đen đó, thì nó là timing belt. Còn nếu nó không bằng kim loại đó, bằng nhôm á, tức là nó giống như là của cái nắp chụp ở trên đó, cái valve cover á, nó giống y như vậy đó thì nó là timing chain. Ok anh.
4: Dạ ok, xin cảm ơn đài.
2: Ok, để tôi nói anh nghe lý do tại sao nó phải làm như vậy là bởi vì á, timing chain á, đằng bên trong nó là nó có dầu máy nó chạy, thành ra nó phải là nó phải là bằng kim loại để mà nó giữ. Còn cái timing belt thì nó không có dầu, nó không có cái dầu hết gì hay gì hết á, thành ra nó là bằng plastic thôi, nó không có protect cái gì hết. Ok ha.
4: Dạ ok, cảm ơn
2: các
4: anh nhiều.
2: Dạ vâng,
1: rồi cảm ơn anh rất nhiều. Và cho phép cho Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5282. Xin chào 5282.
5: Alo, dạ. Alo. Xin chào cô Trang, xin chào anh Cương.
2: Dạ, xin chào anh.
5: Anh Cương cho tôi hỏi, bây giờ mình thường xuyên mình xài xăng 87 đó anh.
2: Dạ.
5: Thì khoảng... mình chạy khoảng bao nhiêu mao rồi mình đổ cái dầu mà lưu cát gì đó để cho lên
2: ha. Ok, nếu mà anh xài cái loại xăng 87 thì từ cái 3 tháng anh đổ cho nó một chai Lucas vô trong bình xăng á để cho nó clean. 3 tháng một lần anh.
5: Dạ dạ, 3 tháng một lần.
2: Dạ, cứ 3 tháng một lần.
5: Dạ rồi, ok anh. Dạ dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ
2: dạ, không có chi hết.
5: Cảm ơn anh. Dạ. Dạ, tại giờ sẵn 93 mắt quá, sợ không nổi anh ơi.
2: Dạ. Ok, dạ rồi.
5: Cảm ơn cô Trang. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui và xin chào. Và cho phép cho Trang được mời 5062. Dạ, xin chào 5062.
6: Hello.
1: Dạ, xin chào ạ.
2: Dạ, có nghe rồi.
6: À, cho tôi hỏi thăm. Tôi có chiếc Tacoma đời 2014, nhưng mà 4 máy. Dạ. Bây giờ cái đó là thay pin bêu, thay chay nhà thay dưới gì đó chú.
2: Cái đó là thay pin chain á. Tacoma 4 máy là thay pin chain chứ nó không phải là thay pin bêu đâu.
6: Dạ, như vậy là mình không cần thay được gì hết.
2: Không có thay gì hết, dạ.
6: Cảm ơn chú.
2: Dạ, yeah, không có chị em.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, Thùy Trang xin chào chú. Và một lần nữa, kính thưa quý vị, chúng ta còn khoảng là 12 phút nữa thôi thì chương trình đã hết rồi.
2: Mà. Dạ vâng, dài mà.
1: Và xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ thì quay trở lại với chú. Hồi nãy mình nói về, đang nói về xăng phải không chú?
2: Mình đang nói về xăng thì nó dạ có 4 loại ha. Nhưng mà ở Houston thì nó chỉ có 3 loại thôi. Tức là nó không có 91, nó chỉ có 87, 89 và là 93. Thì cái loại, cái xăng mà xăng 87 là xăng regular đó. Trong cái vấn đề mà nó trộn những cái hóa chất ở trong đó nó như thế nào không biết nữa, nhưng mà cái xăng đó nó đốt rất là nhanh, mà nó đốt quá nhanh nó thành nó để lại những cái sự dơ giấy bẩn này kia. Nó thường thường là cái đó nó thải ra ngoài không khí rồi nó hay tạo ra những cái chất khói, chất bẩn, nó làm cho nghẹt cái hệ thống lọc khói đi, tức là catalytic converter, nó làm nghẹt. Thì nếu mà mình xài cái loại đó thường xuyên á là nó sẽ làm nghẹt cái hệ thống đó, mà lúc đó mình nghẹt là mình phải đi thay. Bây giờ nó có rẻ lắm, là 400-500 cho tới 800-900, có nhiều người không biết đem vô dealer thay cái đó nó lên cả ngàn mấy luôn á. Đó, vì vậy thành ra đối với chú á, Thùy Trang, chú vẫn đề nghị là mình xài được super thì tốt hơn, mặc dù nó hơi mắc chút xíu. Nhưng mà nó cũng không sao, là tại vì thế này, một ga lông của super đó là chạy, ví dụ chạy 25 mai một ga lông, nhưng mà cái 87 á thì nó chỉ được có 19 mai thôi. Tất nhiên mình phải đổ xăng nhiều hơn.
1: Dạ vâng.
2: Tức là bottom line á, sau cùng rồi đó, cứ 3 tháng hoặc 6 tháng một lần đó, bây giờ mình cộng lại coi cái tiền mình đổ super với cái tiền mình đổ regular nó cũng giống nhau à. Tại vì regular mình phải đổ nhiều hơn, nhiều lần hơn, trong khi mình xài super thì mình đổ ít lần hơn, thì cái tiền nó cũng vô đó thôi. Nhưng mà nó tốt hơn cho cái hệ thống lọc khói của cái máy xe. Cái đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, nó làm cho cái xe nó rất là có power. Ai đang chạy regular, bây giờ nếu quý vị đang nghe chương trình này, quý vị thử thì quý vị sẽ biết. Nếu quý vị thường xuyên mà xài 87 regular đó, bây giờ khi nào nó còn 1/4 bình xăng hoặc là nó gần cạn, quý vị đi đổ cho một bình cái Super 93 đi, thử đi, quý vị sẽ thấy liền cái điều mà tôi nói trong cái vấn đề cái power của cái máy xe.
1: Thì Trang hiểu rồi. Thì lần trước, bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị khán giả kế tiếp trên đường dây 2448. Dạ, xin chào 2448 và xin lên tiếng ạ.
2: Hello, dạ xin mời.
7: Dạ, dạ. Chào, tôi ở Gia Lần đây.
2: Dạ vâng, dạ, ở Gia Lần, Gia Lần ở bên Texas, ở bên Đà Lạt rồi. Dạ.
7: Đà Lạt rồi, dạ, đúng rồi.
2: Dạ vâng anh.
7: Tôi có cái xe Subaru Forester 2018.
2: Dạ.
7: Mà khoảng một tháng trước á, nó cứ lên cái đèn rồi nó báo về cái phần cái con sensor Busway Control đây.
2: Anh nói lại coi nó nổi lên cái đèn gì?
7: Cái đèn nó báo là cái sensor bị cái sensor Busway Control.
2: Oh, ok. Master Air Control, thì, rồi, dạ vâng.
7: Dạ. Rồi, tức là nó như vậy này, khi nó báo lên vậy, thì khi tôi vô ô tô vô đó, tôi check thì mới biết là Master Air Control thì đang tính thay á, thì nó lại hết xong cái chừng 2-3 ngày sau, nó lại báo như vậy.
2: Dạ.
7: Mặc dù mình vẫn chạy bình thường thôi, chứ không
2: dạ.
7: đến lần thứ ba thì nó vẫn cứ lặp lại, đôi ba ngày nó lại lên lên, có khi lên ngày, có khi lên hai ba ngày.
2: Dạ.
7: Thế tôi cũng bực mình, tôi vô trong dealer luôn, tại vì người ta nói mấy sensor nên vô trong dealer mua. À, tôi vô dealer tôi mua một cái về, cái đó thì cũng thay dễ thôi mà.
2: Dạ.
7: Thế rồi thay thì chỉ được tuần lễ nó lại lặp lại cái tình trạng như vậy. Mà kỳ này thì nó có vẻ lâu hơn, tức là cái lúc mà nó không hiện lên á, có khi cả hai ba tuần rồi nó mới hiện lên, chừng ngày trước ngày sau rồi nó lại tắt đi. Nó cứ như vậy thì là sao ấy?
2: Bây giờ nó như thế này, mấy cái chuyện mà mấy cái sensor, anh nói cái sensor đó là tôi hiểu rồi, bởi vì cái sensor đó là nó control cho cái vấn đề mà air, tức là không khí đi vào, ở cái lượng không khí nó đi vào trong cái máy xe nhiều hoặc là ít. Đó. Nhưng mà để hỏi anh là chiếc xe Subaru của anh đó là bao nhiêu ngày mai rồi?
7: À, chạy cũng mấy tuần, tôi mua lại người ta cũng mới có chạy được cái 62.000 mai.
2: Dạ, thôi mới cái 62.000 mai thôi. Nhưng mà điều nó như thế này, khi mà nó có những cái đèn đó, nó nổi lên, tức là nó nằm ở trong cái hệ thống của cái memory của memory của cái computer. Thành ra anh cũng cần phải mang tới shop để cho họ gắn cái scanner vô để xem coi cái code của nó là những cái gì. Ngoài cái air fuel mixer sensor này ra, nó có cái nào khác nữa hay không? Có nhiều khi á, nó lại có một cái sensor khác nữa. Anh thay một cái đó rồi nhưng mà vẫn còn một cái khác. Mà cái khác đó thì nó tạo ra cái chuyện mà nó nổi lên cái đèn như vậy anh. Bởi vì có nhiều khi đó nó cũng nổi lên cùng một cái đèn như vậy, nhưng mà nó mang cái số code khác thì nó là một cái sensor khác. Thành ra bây giờ cái chính xác là mình không có thể nào nhìn vô một vấn đề đó không, mà phải qua cái scanner để nó báo, nó detect, xem coi nó có bao nhiêu cái sensor nó bị yếu. Nhưng mà trong cái tình trạng này thì anh vẫn cứ lái bình thường đi, không có sao đâu. Nhưng mà nếu có cơ hội thì anh ghé vô một cái shop nào ở trên đó, nếu mà có cái shop của người Việt Nam nào đó thì shop nào cũng phải có cái scanner hết à, thì họ sẽ check cho anh. Còn nếu không á, anh ghé vô AutoZone á, anh ghé vô AutoZone họ cũng làm free cho anh luôn, họ check rồi họ cho cái kết quả là cái code bao nhiêu. Khi anh có được cái code rồi thì anh có ghé qua một cái shop nào anh hỏi họ. Nhưng mà mấy cái người đó khi mà họ check á, thì họ có thể họ giải thích cho anh, nhưng mà họ giải thích một cách tổng quát thôi, chứ họ không có thì giờ để mà giải thích nhiều đâu. Thì anh lấy cái kết quả đó rồi anh đem tới shop, anh nhờ anh hỏi mấy người ở shop đó, họ sẽ giải thích cho anh nhé.
7: Vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà tức là như vậy đấy, tức là trước khi tôi thay ấy, thì tôi đã vô AutoZone và thậm chí O'Reilly đó, check cái đó coi có phải là cái bị cái con chơi sensor đó không. Và hai ba chỗ vậy người ta đều đưa tôi cái kết quả và bảo là cái con chơi sensor này. Rồi khi tôi mua, tôi thay vô xong rồi nó bị lại tình trạng như vậy là thứ nhất. Tôi bỏ qua lần thứ hai nó vẫn bị vậy, thì tôi lại vô trong đó, tôi lúc mà nó đang bị đèn sáng lên vậy đó, thì tôi lại vô AutoZone với O'Reilly thì họ đều nói là vẫn là cái con chơi xe đó. Chẳng biết là cái cố tỷ đó rồi.
2: Cái này có bộ trở ngại á. Tại vì nó đúng cái sensor như vậy, với đúng cái số code như vậy mà anh mua đúng cái đó để anh thay rồi, thì bây giờ nó vẫn nổi lên cái đó nữa, thì thật sự ra chính tôi cũng chịu thua, tôi không hiểu tại sao. Nếu mà nó nổi cái code khác á, thì mình còn có thể nói chuyện được, còn bây giờ nó vẫn là cái code đó, mà vẫn là cái sensor đó, mà trong khi anh mua mới rồi. Mà anh mua trong dealer nữa phải không?
7: Đúng rồi.
2: Mua trong dealer. Nếu anh còn đã mua trong dealer, bởi vì thế này, với tôi đó, là tất cả những cái gì sensor mà thuộc về computer nên mua trong dealer, đừng có mua aftermarket. Aftermarket nó có work thì nó cũng work, không có được bao lâu rồi nó cũng sẽ hư thôi. Nhưng mà anh đã làm đúng mình, đi đúng thầy thuốc rồi mà vẫn bị, thì cái đó mình phải chờ thời gian.
1: Trang xin cảm ơn anh rất nhiều nha. Bây giờ thời gian đó over rồi thưa anh. Và hy vọng là sẽ nghe anh vào chương trình lần tới. Và bây giờ chắc chú cháu mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi chứ.
2: Ơi, mình không có ngờ là thời gian nó đi nhanh quá.
1: Dạ vâng.
2: Ok rồi, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua, và xin chúc quý vị được mọi điều an lành, và đặc biệt nhất là thứ hai tuần tới này là có cái lễ Memorial, tức là cái lễ mà
1: Memorial Day và chiến sĩ Trần Vong
2: đúng rồi. Vâng. Rồi. Xin chúc quý vị mọi điều an lành và xin chúc các cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa được một ngày an lành.
1: Dạ vâng. Rồi và quý vị cũng có thể dùng một thứ hai này một chút xíu, mấy second, mấy phút để tưởng niệm chú ha, những các chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin kính chào tạm biệt. Chào tạm biệt chú Cương.
8: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
11: Ừ, ba đang...
10: Ôi, bà bay muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
11: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
10: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
11: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
10: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
12: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
13: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
15: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 66 Vãng sự. Không biết từ lúc nào, không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Điền Bất Dịch từ từ đứng thẳng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ bất định, nhưng tuyệt không thể biết chắc trong thâm tâm lão đang nghĩ những gì. Tiêu Dật Tài im lặng một lúc mới nói: "Điền sư thúc, việc này đệ tử đã do dự rất lâu, nhưng nghĩ cho cùng thì cũng chẳng hay ho gì nếu cứ giấu sư thúc hoài." Điền Bất Dịch hít sâu một hơi, khẽ gật đầu: "Tiêu sư điệt, ta hiểu tâm ý của ngươi rồi, thật cảm ơn ngươi rất nhiều." Tiêu Dật Tài gật đầu như đang hồi tưởng lại chuyện gì, chậm rãi nói: "Điền sư thúc, đệ tử thấy trường sư đệ mặc dù có quan hệ với yêu nữ của Ma giáo, nhưng cũng chưa tới mức xa vào tà đạo. Có điều người trong Ma giáo âm hiểm độc ác, trường sư đệ tuổi còn trẻ, sợ không tránh khỏi nguy hiểm." Điền Bất Dịch hừ một tiếng, trên mặt như phủ một lớp sương mờ, lạnh lùng nói: "Tên súc sanh đó, để ta về sẽ giáo huấn nó." Tiêu Dật Tài ngước nhìn Điền Bất Dịch, khẽ nói: "Điền sư thúc, còn có lời này, không biết..." Điền Bất Dịch gật đầu: "Người cứ nói." Tiêu Dật Tài bèn thưa: "Điền sư thúc, sở dĩ con thưa với sư thúc về chuyện của Trương sư đệ là mong sư thúc biết mà xử lý, để trước mắt sự việc không trở nên nghiêm trọng. Thường tùng sư thúc quản việc hình phạt của Thanh Vân Môn chúng ta tính khí cương cường, nóng nảy, nếu lỡ mà biết được việc này, chỉ e là Trương sư đệ..." "Có điều dù sao hắn cũng là đệ tử của sư thúc, bao năm qua chắc hẳn sư thúc cũng tổn hao không ít tâm huyết vì hắn. Nếu sự vụ trở nên trầm trọng thì sư thúc và thương tùng sư thúc cũng khó ăn khó nói. Cho nên..." Tiêu Dật Tài hạ giọng nói nhỏ: "Nếu trường sư đệ không phạm phải những tội lỗi nghiêm trọng, chỉ cần sư thúc đóng cửa dạy dỗ hắn một chập, thiết nghĩ cũng là đủ rồi." Điền Bất Dịch ngẩng đầu, ngắm nhìn sư điệt của mình một cách chăm chú, gật gù nói: "Tiêu sư điệt, còn quả nhiên là có phong cách của bậc đại tướng, không uổng công trưởng môn sư huynh quan tâm coi trọng. Xem ra chức vụ trưởng môn trong tương lai ắt sẽ thuộc về con." Tiêu Dật Tài hơi cúi đầu nói: "Điền sư thúc quá khen." Điền Bất Dịch thần sắc đã trở lại bình thường, cười nhẹ: "Khá lắm, vậy con cũng nghĩ đi, hảo ý của con Đại Trúc Phong ta sẽ ghi nhận." Chẳng biết vô tình hay hữu ý, Điền Bất Dịch bỗng như nhấn mạnh khi nói đến ba từ Đại Trúc Phong. Tiêu Dật Tài dường như không để ý đến ngữ điệu trong câu nói đó, cười nói: "Sư thúc lại khách khí rồi." Điền Bất Dịch khẽ gật đầu một cái, xoay mình trở đi. Điền Bất Dịch tay chắp sau lưng, đứng lặng hồi lâu nơi rừng cây tĩnh mịch. Đêm về khuya, bầu trời lấp lánh muôn vàng tinh tú. Trăng đã lên cao, ánh trăng xuyên qua những tán cây rậm rạp tùm, chiếu xuống thân hình Điền Bất Dịch. Từ trong bóng tối nhìn ra, thấy nơi chân mày lão như hơi nhíu lại, như rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì lung lắm. Đúng lúc đó, phía sau chợt vang lên những tiếng chân bước. Điền Bất Dịch quay nhìn về phía sau, đột nhiên thân hình khẽ rung lên, kinh ngạc: "Là nàng à?" Người mới tới chính là thê tử của lão, Tô Như. Chỉ thấy trong màn đêm thanh vắng, nàng lặng lẽ bước tới. Trong khoảnh khắc, tựa hồ mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nàng. Dường như bao nhiêu năm tháng không có ý nghĩa gì với sắc đẹp của nàng. Tô Như tiến lại gần, nhìn Điền Bất Dịch, miệng thoáng hiện nét cười, nói: "Vừa rồi huynh mới về tới nơi đã kêu Tiểu Phàm ra đây, nhưng nó không có ở nhà. Muội đã cho phép nó đi gặp Đại Lực Tôn giả ở Kim Cương Môn một lát, giờ chắc cũng sắp về tới đây rồi." Điền Bất Dịch khe khẽ gật đầu, nhìn Tô Như như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Tô Như dịu dàng nói: "Huynh từ lúc đi gặp Tiêu Dật Tài về, mặt cứ đăm đăm chiêu chiêu, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra?" Điền Bất Dịch thở dài một cái, da mặt như giãn ra, nở một nụ cười, nói: "Ta sớm đã biết là không thể qua được mắt muội." Nói rồi, lão đem việc gặp Tiêu Dật Tài và chuyện của Trương Tiểu Phàm ra sao lần lượt kể hết với Tô Như. Tô Như chỉ im lặng lắng nghe, trầm ngâm một hồi mới lắc đầu nói: "Trước tiên tạm thời chưa nói đến chuyện Tiểu Phàm có quan hệ với con gái của Quỷ Vương Mai Giáo là thiệt hay giả. Theo những gì muội cảm nhận được về con người của Tiểu Phàm, nếu có ai đó nói nó đã gia nhập Mai Giáo, hay thậm chí là gian tế của Mai Giáo cài vào Thanh Vân Môn của chúng ta, thì muội tuyệt nhiên không thể tin là thiệt." Điền Bất Dịch ừ hử một tiếng: "Điều đó không cần muội nói thì ta cũng biết. Có điều ta từ trước tới giờ thu nhận 6 lộ đệ, từ lão đại tới lão lục, cho tới nay chưa từng gây ra chuyện gì, cũng chưa để ta phải lo phiền bao giờ." Tô Như nhìn lão cười nói: "Bất quá từ lão đại tới lão lục cũng chẳng có ai giống hắn ta. Tại kỳ thất mạch đại thí, thiệt đã khiến huynh nở mày nở mặt." Điền Bất Dịch cứng họng, nhưng ngoài mặt không muốn tỏ ra là mình đã thua cuộc, tức thì làm bộ khinh khỉnh nói: "Dẹp, thế mà cũng gọi là mở mày mở mặt được sao? Bị người ta dùng sấm chớp đánh cho cháy thui như cục đá thì có." Tô Như bật cười khúc khích: "Ôi, Điền sư huynh của muội ơi, nhớ hồi 300 năm trước huynh cũng tham dự thất mạch đại chí, oai phong lắm, bất quá cũng chưa vào được tới vòng 4 người." Điền Bất Dịch bị thê tử lôi chuyện cũ ra trêu, tức thì trở nên lúng túng, cấu kỉnh cãi lại: "Ta nếu không phải là do tâm lý có vấn đề, đêm hôm trước cuộc tỷ thí còn chạy đi tìm muội, rủ muội trốn lên Hồng Kiều trên Thông Thiên Phong ngắm trăng sao, thức trắng cả đêm, sớm hôm sau lên thượng đài, đến cả một chút tinh thần cũng không có, thử hỏi làm sao vạn sư huynh xứng đáng làm đối thủ của ta chứ?" "Úi chà!" Tô Như khẽ biểu môi, nhưng sắc mặt đã hơi ửng hồng, lộ vẻ ôn nhu vô hạn, tưởng như đang hồi nhớ lại những ngày đầu hai người mới lén lút hẹn hò với nhau, nói: "Vạn sư huynh quả là kỳ tài trời sinh, thông minh tuyệt đỉnh, trong khắp lứa huynh muội chúng ta khi ấy, trừ Đạo Huyền trưởng môn sư huynh ra, thì đạo pháp tu hành không ai bì kịp. Chàng khi đó mới sắp vào phòng bốn người thì sư phụ chàng đã cười không ngậm miệng lại được rồi, lại còn tính chuyện đánh bại cả vạn sư huynh nữa sao? Điền Bất Dịch cười ha hả, rõ ràng tâm trạng đã trở nên rất vui vẻ. Vạn sư huynh tất nhiên là đạo pháp hơn ta xa, nhưng mà năm đó trong hai người thì nàng lại chọn ta, rõ ràng là ta phải có chỗ hơn huynh ấy. Tô Như liếc xéo lão đáp: khi ấy chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, che mắt bịt tai thiếp, chọn nhầm phải anh chồng như chàng. Điền Bất Dịch nghe vậy chẳng hề tức giận, trái lại chỉ nhìn thê tử cười ha hả, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, thốt nhiên giang tay kéo thân thể mềm mại của Tô Như vào lòng. Tô Như trừng mắt mắng khẽ: chừng này tuổi đầu rồi còn làm trò quỷ, tiểu phàm sắp tới đây rồi, còn nhầm phải anh chồng như chàng.

Đêm trong như nước, tịnh vắng bốn bề. Gió đêm mơn man ve vuốt cành lá trên cao. Cả khu rừng chìm trong an tĩnh. Sau một lát, bỗng nghe Tô Như nói: "Kỳ thực, muội thấy bộ dạng của Trương Tiểu Phàm bây giờ rất giống với huynh khi ấy." Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn phu quân: "Huynh có cảm giác đó không?" Điền Bất Dịch ngẩn ra, chẳng thấy gì cả. Tô Như cười nói: "Thái độ vừa rồi của huynh là nghĩa gì vậy? Thật sự khi ấy huynh cũng giống hệt Tiểu Phàm bây giờ, cái bộ dạng khờ khờ khảo khảo đó. Mọi người đều nghĩ huynh chẳng thể nào sánh kịp với các huynh đệ đồng môn tư chất cực tốt. Thế nhưng cuối cùng tại Đại Trúc Phong này thì người có thành tựu cao nhất lại chính là huynh, đạo pháp cao cường nhất cũng là huynh. Sau cùng sư phụ huynh cũng truyền lại vị trí thủ tọa cho huynh đó thôi." Điền Bất Dịch ậm ừ trong miệng: "Kể ra khi đó ta cũng khờ khảo thiệt." Tô Như cười khúc khích, lắc đầu nói: "Huynh đó già đầu rồi, da mặt quả cũng dày hơn nhiều, còn dám nói mình không hiểu nữa hay thôi." Đoạn cúi đầu khẽ tiếp: "Bất quá trong trường hợp của Tiểu Phàm, muội không tin là huynh không nhìn ra. Biểu hiện của hắn trong 12 năm qua tất nhiên không được tốt như Lâm Kinh Vũ hay Lục Tuyết Kỳ, vốn tư chất thông tuệ, nhưng cũng không thể nói là ngốc nghếch. Muội nghĩ ít nhất nó cũng khá hơn trình độ trung bình. Có điều mấy năm đầu tiên nó bị huynh thờ ơ không quan tâm đến, lâu dần trong thâm tâm cảm thấy tự ti, đâm ra tới giờ vẫn cứ thẳng đơ chậm chạp như cây gỗ vậy." Nói tới đó, Tô Như tựa hồ như hồi tưởng lại điều gì, trầm mặc một lát mới tiếp tục: "Nhưng muội quả thật nghĩ không ra, tại sao năm đó Tiểu Phàm mới tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo tới tầng thứ nhất, đạo pháp còn thô thiển, vậy mà đã có thể ngang ngửa với đồng đạo có thời gian tu luyện lâu hơn nó vài ba lần." Điền Bất Dịch lắc đầu, thở dài như muốn trút bỏ hết phiền muộn trong lòng, chậm rãi nói: "Hiện giờ nghĩ mấy chuyện đó cũng chẳng ích gì. Lát nữa khi lão thất tới đây, ta tự nhiên sẽ hỏi hắn cho rõ, xem thời gian gần đây hắn đã ở đâu, không chừng sẽ gợi mở thêm được nhiều tình tiết mà chúng ta chưa biết." Tô Như liếc nhìn lão, tủm tỉm: "Huynh không phải muốn dùng cái bộ mặt hung thần ác sát này để cật vấn nó đấy chứ? Chỉ sợ nó chưa nói được câu nào thì đã bị huynh làm cho sợ cứng cả lưỡi rồi." Điền Bất Dịch gật gù: "Sao ta lại không biết chứ? Chẳng qua đôi khi tâm lý không được thoải mái bộc phát ra ngoài mới thành bộ dạng như vậy." Tô Như cả cười: "Kỳ thực muội cũng biết huynh coi nó là đệ tử có tiền đồ sáng lạng nhất của mình, muốn nó không chỉ tiến bộ về bậc đạo pháp mà còn cả trong cách đối nhân xử thế hàng ngày, mong nó được như bọn Tề Hạo, Tiêu Dật Tài, có thể đạt được thành tựu như một trong hai kẻ đó, ngõ hầu tương lai." Tới đó nàng bỗng khe khẽ thở dài, trầm ngâm không nói nữa. Điền Bất Dịch im lặng một lát mới thốt lên: "Làm sao nàng biết?" Tô Như nhìn lão, tựa hồ do dự một chút, đoạn trả lời: "Bất Dịch, tính cách của huynh suốt bấy nhiêu năm qua muội chưa bao giờ thấy huynh như vậy, kể từ khi xảy ra chuyện của vạn sư huynh. Vì thế..." Điền Bất Dịch trầm mặc giây lát, chậm chậm gật đầu: "Ta hiểu ý muội rồi, bất tất phải nói nữa." Tô Như nhìn lão một lát, đột nhiên bật cười: "Nếu Tiểu Phàm mà biết được sư phụ nó lúc nào cũng quan tâm đến nó như vậy, đặt biết bao kỳ vọng to lớn vào nó, không biết thằng bé sẽ vui sướng đến thế nào." Điền Bất Dịch hừ một tiếng, lại làm ra bộ mặt khinh khỉnh, quay đi bên mặt nói: "Ta mà đặt kỳ vọng lớn lao vào cái thằng đầu đất ấy à? Ở đó mà mơ." Tô Như ở phía sau lão bấm bụng cười tủm tỉm, chợt nhận ra trượng phu vẫn còn đang nắm chặt tay mình, trong lòng bỗng vô cùng

0: ấm áp thiết tha. Thấy tính cách của lão đã 300 năm qua rồi mà vẫn chẳng thay đổi một tí một tẹo nào. Nàng im lặng mỉm cười, khẽ nắm chặt tay chồng. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Vi ơi,
2: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
4: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
5: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
6: Vậy bí quyết ở đây là gì?
5: Là đây nè, Hai alusamin,
7: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
3: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
4: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
5: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
7: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
8: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

chương trình quê hương mến yêu hôm nay xin được nói về tỉnh Bình Thuận. Về mặt địa lý, tỉnh Bình Thuận phía Bắc giáp Ninh Thuận, phía Đông và Nam giáp biển Đông Hải, phía Tây giáp hai tỉnh Bình Tuy và Lâm Đồng. Diện tích khoảng 4.400 cây số vuông, tỉnh lỵ đặt ở Phan Thiết và cách Huế 899 cây số về hướng Đông Nam, cách Sài Gòn 198 cây số về hướng Đông Bắc. Núi rừng bao quanh phía Bắc và phía Tây tỉnh Bình Thuận, nhưng chỉ là phần núi cuối của dãy Trường Sơn nên không cao lắm, trung bình khoảng 300 thước đến 400 thước. Về phía Bắc, trong các quận Phan Lý Chàm và Tuy Phong có những núi Tao, Mít, Batu, Rái Ô, Cho Rế, Chai, Đa Giai, La, Cà Tăng, Nhọn, Vũ, Ga Lăng, Chao Tu, Sam Phan, Kênh Kênh, Ông Diên. Những núi trên làm biên giới giữa hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Phía Tây, một trong những quận Thiện Giáo và Hàm Thuận có các núi Bà, Châu Tá, Một, Tà Đôn, Ách, Chù Dù, Đền, Ngang, Dung, Bà Đặng và Ba Hòn. Riêng đảo Phú Quý còn gọi là Cù Lao Thu có các núi Cấm, Cao Cát và Đụng. Sông ngòi tại Bình Thuận đều ngắn, lượng nước không điều hòa, mùa mưa thì nước chảy mạnh, mùa nắng làm sông bị khô cạn. Tỉnh có bốn sông lớn là sông Lũy, sông Lòng Sông, sông Cái và sông Mường Máng. Sông Lòng Sông phát nguyên từ dãy núi ranh giới hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, chảy theo chiều Bắc Nam, dọc theo ranh giới hai quận Tuy Phong và Phan Lý Chàm. Sông này dài khoảng 40 cây số từ nguồn ra đến cửa biển. Sông Lũy phát nguyên từ cao nguyên Tuyên Đức, từ nguồn đến ranh giới quận Hòa Đa. Sông chảy theo hướng Bắc Nam dài 40 cây số rồi rẽ ra đến biển. Sông chảy theo hướng Tây Đông và dài hơn 20 cây số. Lòng sông hẹp, quanh co, vào mùa mưa thường gây lụt lội. Sông Cái phát nguồn từ cao nguyên Lâm Đồng, chảy qua địa phận Thiện Giáo rồi chảy theo hướng Bắc Nam và dài khoảng 40 cây số. Sông Mường Máng phát nguồn từ cao nguyên phía Tây rồi chảy theo hướng Đông Nam dài 27 cây số. Bờ biển Bình Thuận dài 170 cây số, phía Nam có nhiều đồi cát. Còn đảo Phú Quý cách bờ 120 cây số, nằm về phía Đông Nam tỉnh lỵ Phan Thiết, có nhiều đá ngầm. Khí hậu Bình Thuận tương đối ôn hòa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, gió nồm Đông Nam thổi lên Tây Bắc, đem theo hơi nước của biển vào. Mùa nắng bắt đầu khi gió Tây Bắc thổi, kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4. Quốc lộ 1 và liên tỉnh lộ 8 là những đường giao thông quan trọng nối liền Bình Thuận với các tỉnh khác. Về dân cư và kinh tế, người Kinh sống phần nhiều ở đồng bằng và dọc theo bờ biển, đông nhất quận Hàm Thuận. Tỉnh lỵ Phan Thiết nằm trong quận này. Ngoài ra còn những sắc dân khác như người Chàm, người Nùng và người Việt gốc Hoa. Bản chất dân chúng Bình Thuận giản dị, chân thành, không khách sáo. Nông sản chính của tỉnh là lúa gạo, được canh tác trên các vùng phù sa gần sông ngòi. Các hoa màu phụ như đậu, khoai, bông, thuốc lá, các loại cây có dầu như dừa, mè. Thuốc lá Vĩnh Hảo khá nổi tiếng. Khu rừng dừa ở Bãi Rạng dài hơn 20 cây số là nguồn lợi lớn của tỉnh. Ngành chăn nuôi tương đối phát triển vì có nhiều đồng cỏ tươi tốt. Ngành ngư nghiệp phát triển mạnh nhất và đã tạo thêm nhiều ngành công nghệ liên hệ như đóng ghe, làm phân xác mắm, làm nước mắm. Tỉnh lỵ Phan Thiết rất nổi tiếng về nghề làm nước mắm nhờ sông biển có nhiều loại cá ngon như cá nục, cá thu và cá cơm. Trước năm 1975, số lượng nước mắm Phan Thiết phân phối khắp miền Nam, mực khô Long Hương, cá tôm Phan Rí, ai cũng nghe tiếng. Ngoài ra, nước suối Vĩnh Hảo rất trong lành
và được sản xuất với số lượng cao. Dân ta sinh sống ngoài đảo phú quý sung túc với các nghề đánh cá, chăn nuôi, khai thác các nguồn lợi thiên nhiên dồi dào như phân chim, trứng nhạn, mỏ, đá quánh.

Về mặt lịch sử, đất Bình Thuận nguyên thuộc nước Nhật Nam ngày xưa, sau là đất của Chiêm Thành. Vì chiến tranh liên miên nên Chiêm Thành mất dần đất đai. Năm 1653, chúa Nguyễn Phúc Tần đánh lấy đất Phan Lan, sau này gọi là Phan Rang, chỉ còn để lại mảnh đất phía Tây cho Chiêm Thành. Năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu lấy luôn mảnh đất còn lại và đặt là Thuận Thành Trấn, rồi lập Bình Thuận Phủ vào năm 1697. Lấy đất phía Tây Phan Lan, lập hai huyện An Phước và Hòa Đa, sau cải làm Bình Thuận Vinh và lập các đạo Phan Lan, Phan Thiết, Ma Ly và Phố Hài. Đời Gia Long vẫn giữ Bình Thuận Vinh, đến Minh Mạng đổi lại là Bình Thuận Phủ. Năm 1827, Minh Mạng đặt ra hai phủ Ninh Thuận và Hàm Thuận và hai huyện Tuy Phong và Tuy Định. Bình Thuận được đặt thành tỉnh và giao cho quan Tuần Phủ Thuận Khánh kiêm nhiệm luôn tỉnh Khánh Hòa. Năm 1888, Đồng Khánh chuyển phủ Ninh Thuận vào Khánh Hòa. Năm 1900, vua Thành Thái đặt huyện Tuy Lý và lấy huyện Tánh Linh, trước thuộc Đồng Nai Thượng, sát nhập vào Bình Thuận. Năm 1905, phủ Di Linh cũng được trích thuộc về Bình Thuận. Thời Pháp thuộc năm 1904, khi cuốn Lưu Cầu Quyết Lệ Tân Thư của anh hùng Phan Bội Châu chấn động cả nước, nêu cao tinh thần duy tân tự cường để cứu nước, thì tại các tỉnh miền Trung phần, những người có lòng với quê hương tìm cách phát động phong trào mở mang dân trí, phục hồi dân trí. Hai anh hùng Phan Du Trinh và Trần Quý Cáp vào Phan Thiết mở thư xã, diễn thuyết nhiều lần, kêu gọi đồng bào ý thức tự cường, truyền bá tinh thần canh tân, phát triển công thương nghiệp. Phong trào duy tân khởi sự tại Bình Thuận sớm hơn mọi nơi. Trước năm 1975, tỉnh Bình Thuận có các quận Hàm Thuận, Phú Quý, Thiện Giáo, Hải Long, Hải Ninh, Hòa Đa, Tuy Phong và Phan Lý Chàm. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam tự do, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập ba tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Bình Tuy thành tỉnh Thuận Hải, với cơ cấu hành chính sửa đổi như sau: thị xã Phan Thiết và bảy huyện là Bắc Bình, Hàm Thuận, Phú Quý, Ninh Hải, An Sơn, Hàm Tân và Đức Linh. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, họ lại chia tỉnh Thuận Hải thành hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, gồm cả tỉnh Bình Tuy. Tỉnh Bình Thuận mới gồm thị xã Phan Thiết và tám huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý, Bắc Bình, Hàm Tân, Đức Linh và Tánh Linh.

Về di tích và thắng cảnh, tỉnh Bình Thuận có các thắng cảnh và di tích như sau. Suối Vĩnh Hảo nằm trong hai ấp Vĩnh Hảo Tây và Vĩnh Hảo Đông thuộc xã Vĩnh Hòa. Suối còn có tên Suối Tiên, là nơi Quyền Trân Công Chúa và Vua Chiêm Thành Chế Mân thường đến ngắm cảnh. Năm 1306, Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã gả công chúa Quyền Trân, em gái vua Trần Anh Tông, cho vua Chế Mân. Suối Vĩnh Hảo là nguồn nước thiên nhiên, uống rất tốt cho sức khỏe. Suối này do ông Bùi Quy Tín, một nhà doanh thương, tìm thấy đầu tiên vào tháng 8 năm 1908.

hay tình nhẹ như tơ, mộng ngoài biên giới mơ hồ chẳng ngăn

bãi biển Phan Thiết còn có tên là Bãi Thương. Dân chúng thường đến tắm biển rất đông. Bãi Rạng dài khoảng 5 cây số, chung quanh là rừng dừa, bãi biển đẹp nhất tỉnh. Mũi Đá thuộc xã An Hải, khu này trồng nhiều dương liễu, đặc biệt có những tảng đá xếp chồng lên nhau thành nhiều hình dạng rất lạ. Ở hai vùng Mũi Đá và Mũi Né có loại ốc hương và sò huyết rất ngon. Đây là hai loại hải sản đặc biệt của tỉnh. Mũi Né có nhiều đồi cát lớn chạy dài lên xuống, tạo thành nhiều đường nét rất đẹp. Gành Son trong quận Hòa Đa có những mô đá ven biển, tạo thành phong cảnh thiên nhiên ngoạn mục. Trong những hốc đá có nước ngọt. Ba Động cũng ở quận Hòa Đa, gồm Bào Ông và Bào Bà nối nhau. Chiều dài của cả hai bào khoảng 1 cây số, bề ngang khoảng gần 300 thước. Chung quanh bào có đồng cát trắng, trong bào được trồng đầy sen. Quanh vùng này dưa hấu được trồng rất nhiều. Núi Ngọc Lâm thuộc xã An Hải, quận Hải Long, cây cối xanh tươi mọc khắp núi. Đảo Phú Quý cách bờ biển tỉnh lỵ Phan Thiết gần 100 cây số. Đảo dài 8 cây số, ngang 5 cây số, phong cảnh trời biển bao la xinh đẹp. Trước đây người Chàm sinh sống trên đảo, nay còn ngôi miếu thờ bà công chúa Chàm. Trước năm 1975, đảo Phú Quý gồm 3 xã là Long Hải, Tham Thanh, Ngũ Phụng, dân số trên 8.000 người. Tỉnh Bình Thuận còn khá nhiều các di tích Chàm, như di tích cổ thành sông Lũy thuộc các quận Hòa Đa, Phan Lý Chàm và Hải Ninh. Cổ thành xây vào năm 1692, dài khoảng 5 cây số, nay đã bị hư sập nhiều chỗ. Tường thành làm bằng đá ông, dày khoảng 3 thước, cao gần 4 thước. Thứ hai có tháp vua Thắng Pô Klun Gu tại Đồng Ngọc Sơn, xã Chợ Lầu. Đây là ngôi tháp Chàm thờ vua Thắng Pô Klun Gu, sinh tại làng Ninh Hòa, quận Phan Lý Chàm, lên ngôi năm 1774, trị vì 27 năm. Chung quanh tháp có một đồng cát trắng bao bọc trông như thành lũy. Trong các xã Lương Sơn và Chợ Lầu có nhiều bài vị bằng đá và miếu của những người trong hoàng tộc Chiêm Thành. Trong số này có miếu của vua Pô Giang Thốt, vị vua cuối cùng của Chiêm Thành, sinh năm 1627, mất năm 1651. Thứ ba là núi Thần Gian Diên thuộc quận Phan Lý Chàm. Trên núi có tảng đá to trông xuống một thác nước thiên nhiên, và có những tảng đá tạc hình bầu rượu, yên ngựa, hoa phong lan nở 4 mùa. Thứ tư là tháp Phố Hài thuộc xã An Hải, quận Hải Long. Đây là tháp Chàm cực nam của Chiêm Thành. Tỉnh lỵ Phan Thiết còn nổi tiếng trong nền thi ca Việt Nam qua chuyện tình lãng mạn của thi sĩ Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm. Có một thời gian, Hàn Mặc Tử vào du ngoạn Phan Thiết, ghé thăm lầu ông Hoàng gần tháp Phố Hài, đã quen biết và đem lòng yêu mến Mộng Cầm, cháu của nữ sĩ Hồng Sương.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Bình Thuận, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Belle, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1 triệu 6 Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, Better Than Ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Bảy đóa hoa sen nâng đỡ gót chân Đức Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát ngoài
2: người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi muốn nói đến một cái hình ảnh mà hầu hết mọi người Phật tử ai cũng biết, nhưng mà không ai có thể nắm rõ được cái ý nghĩa của cái biểu tượng này. Đó là ai cũng biết rằng Đức Bổn Sư khi xuất hiện giữa đời thì Ngài đã đi 7 bước, và trên mỗi bước chân những đóa hoa sen đã nở ra để đón lấy cái bước chân của Ngài. Và ngay ở cái giờ phút đầu tiên đó, Ngài đã nói một câu mà truyền tích ghi lại, kinh sách có ghi lại, và hầu hết ai cũng biết hết. Câu đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cái câu đó có nghĩa gì? 7 bước chân của Ngài có nghĩa gì? Và những đóa hoa sen nở ra dưới mỗi bước chân của Ngài có ý nghĩa như thế nào? Thưa quý vị, cái con số 7 vốn là một con số biểu tượng ở trong không phải chỉ của Phật giáo mà của một số lớn các tôn giáo của loài người. Đức Bổn Sư thì Ngài đi 7 bước chân để rồi cuối cùng Ngài tuyên bố một cái câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ta có thể hiểu con số 7 đó như là một con số linh thiêng, như là một con số biểu tượng ở trong các truyền thống tâm linh. Nhưng ta cũng có thể hiểu được rằng con số 7 đó như là thất giác chi, tức là 7 cái yếu tố mà đưa tới sự giác ngộ tối thượng. Đức Phật mà thành Phật, tất cả đều đi qua 7 cái yếu tố giác ngộ này. Ta cũng có thể hiểu cái con số 7 đó như là 7 vị Phật mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ 7 kể từ Đức Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. Ta hay nói tới thất Phật, 7 vị Phật đã ra đời trước khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xuất hiện. Hiểu như thế nào cũng được, bởi vì đó là biểu tượng, cho nên ai cũng có thể hiểu tùy theo kích thước tâm trí của mình. Hiểu như thế nào cũng được, bởi vì nó chưa hẳn đúng mà cũng chưa hẳn đó là cái điều sai lầm. Bởi vì nó là biểu tượng thì nó có thể mang rất nhiều ý nghĩa, và tùy theo cái kích thước tâm trí của mình hiểu nó trong bất ý nghĩa nào cũng có thể. Cái mà chúng ta cần nói ở đây đó là 7 đóa hoa sen nở ra để đợi bước chân của Ngài. Những đóa hoa sen nở ra, Đức Phật như vậy là ngay trong cái giây phút đầu tiên khi Ngài xuất hiện giữa thế gian thì Ngài đã đi ở trên 7 đóa hoa sen, để rồi hoa sen trở thành cái hoa của Đức Phật, trở thành cái hoa của Đạo Phật. Hoa sen thậm chí còn được lấy làm biểu tượng cho một cuốn kinh Đại Thừa nổi tiếng và phổ cập ở trong cái thế giới của Phật giáo, là kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta vẫn thường tụng đọc. Không còn tranh cãi gì nữa, không còn lầm lẫn gì nữa để ta có thể nói được rằng hoa sen chính là biểu tượng của Đức Phật, cũng chính là biểu tượng của Đạo Phật. Tại sao lấy hoa sen làm biểu tượng? Cũng có rất nhiều điều để ta có thể nói về cái đóa hoa sen này, nhưng tôi chỉ muốn nói một cái ý nghĩa phổ thông nhất ai cũng có thể biết được. Đó là bởi vì hoa sen mọc ở trong bùn mà lại không hề nhuốm chút dơ bẩn nào của cái bùn dơ hết tất cả. Ao bùn dơ biết bao nhiêu, nhưng hoa sen mọc từ trong bùn dơ đó mà không hề vướng một chút bùn dơ, không hề mang một chút hôi hãm của cái mùi bùn dơ đó, mà chỉ biết tỏa hương thơm cho đời. Hình ảnh của đó hoa sen trở thành hình ảnh của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật xuất hiện giữa thế gian này và cả cuộc đời của Ngài 80 năm từ vườn Lâm Tỳ Ni cho đến nơi rừng Câu Thi Na Ngài nhập Niết Bàn, cả cuộc đời đó. Sống giữa thế gian mà đúng không khác gì với một hình ảnh của đó hoa sen giữa ao bùn hết cả. Thế gian này đầy dậy tranh chấp, đầy dậy tham dục, đầy dậy sân hận, đầy dậy si mê. Thì Đức Phật là cái một hình ảnh vượt lên trên tất cả những cái đó. Trong cái thế gian tranh giành cấu xé lẫn nhau, thì Ngài là một cái biểu tượng, một hình ảnh vẹn toàn của từ bi hỷ xả. Trong cái thế gian chìm đắm ở trong mê mờ, trong tâm tối, sống trong mê tín, trong cuồng tín, thì Đức Phật xuất hiện như một bậc tỉnh thức vẹn toàn, một đấng giác ngộ ở giữa thế gian chìm trong mê mờ tâm tối. Giữa những con người cấu xé lẫn nhau, ở đây Ngài chỉ có tình thương chứ không có gì khác hơn hết tất cả. Giữa những con người hận thù, Ngài sống với tình thương. Giữa những con người cuồng tín mê tín, Ngài là hình ảnh của một bậc tỉnh thức vẹn toàn. Ngài chính là một hình ảnh mà vượt lên trên tất cả những cái gì dơ bẩn của thế gian này. Cho nên Ngài chính là không khác gì cái hình ảnh của một đóa hoa sen ở giữa ao bùn hết tất cả. Cứ lấy chính mình, lấy cái xã hội mình đang sống ở đấy, mình sẽ thấy rõ điều đó. Ai cũng tham dục, ai cũng tranh giành, ai cũng cấu xé, ai cũng chìm đắm ở trong đau khổ. Nhưng mà Đức Phật vượt lên trên tất cả những cái đó để trở thành một con người giác ngộ, một bậc giác ngộ ở giữa thế gian. Cho nên lấy hoa sen làm biểu tượng của Đức Phật, mà đó cũng chính là biểu tượng của Đạo Phật. Đạo Phật cũng là như thế. Giữa một cái lịch sử đầy những hận thù tranh chấp, Đạo Phật là đạo của từ bi, đạo của hòa bình, đạo của những con người không làm khổ cho bất cứ một ai hết cả. Giữa một thế gian đầy mê tín cuồng tín, thì Đạo Phật kêu gọi con người hãy mở mắt để nhìn thấy rõ cái sự thật của tất cả mọi cái, sự thật của chính mình, sự thật của tất cả vạn pháp. Cho nên hoa sen đó chính là hoa của Đạo Phật. Một đóa hoa nở giữa ao bùn cũng như vậy. Một Đức Phật xuất hiện giữa thế gian mà không bị ô nhiễm bởi cái thế gian đầy ô nhiễm này. Giữa một thế gian đầy ô nhiễm, Đạo Phật xuất hiện như một cái gì trong sạch nhất, đẹp đẽ nhất, mà không bị bao nhiêu cái thứ ô nhiễm của thế gian làm cho nó hoen ổ. Đức Phật là như vậy, Đạo Phật là như vậy. Cho nên lấy hoa sen làm biểu tượng. Nhưng mà trong cái hoa sen làm biểu tượng còn có một cái nữa đáng để chúng ta suy gẫm, đó là hoa sen nở ở giữa ao bùn. Nói một cách khác, chính từ ao bùn mà có hoa sen. Nếu không có ao bùn thì cũng chẳng có hoa sen bao giờ. Cũng như vậy, nếu như thế gian này không đau khổ, nếu như thế gian này mà không chìm trong mê mờ tâm tối, thì Đức Phật cũng đã chẳng xuất hiện ở giữa thế gian này. Và Đạo Phật cũng chẳng cần phải có mặt ở giữa thế gian này làm gì hết tất cả. Chính trong đau khổ mà Đức Phật đã xuất hiện, chính nơi ao bùn mà đó hoa sen đã nở ra. Đức Phật cũng vậy, Đạo Phật cũng vậy. Cho nên đối với cái Đạo Phật mà nói, Đức Phật mà hiện thân ra đời, Đạo Phật mà có mặt, thì chỉ để mà giải quyết cái vấn đề đau khổ của con người ở trong đời mà thôi. Đó là cái ý nghĩa mà ta có thể thấy được từ ở nơi cái hình ảnh của những đóa hoa sen trên mỗi bước chân của Ngài. Ngài đi trên mặt đất này, Ngài đặt bước chân của Ngài ở trên mặt đất này. Tất cả chúng ta cũng đều đặt bước chân của mình ở trên mặt đất. Chỉ có khác một điều, Ngài đặt chân đến đâu thì hoa sen nở ra ở tại đó. Bởi vì mỗi bước chân của Ngài là mỗi bước chân mang theo đó tất cả những gì trong sạch nhất, đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất. Còn mỗi bước chân của mình thì nó lại mang theo đó bao nhiêu là tham sân, bao nhiêu là hờn giận, bao nhiêu là oán sầu. Cái mà ta học được ở nơi Phật chính là ở chỗ đó. Hãy làm thế nào để cho mỗi bước chân của mình cũng nở ra những đóa hoa sen như Ngài vậy. Mỗi bước chân của mình nó cũng là mỗi bước chân của sự an lạc, của sự tỉnh thức, giữa một thế giới đầy đau khổ và mê muội. Mỗi bước chân của mình cũng phải là một mỗi bước chân mang theo đó tất cả cái hương thơm của từ bi giữa một thế giới đầy hung ác bạo tàn như thế này. Ai là người có thể cất những bước chân như vậy? Người đó chính là người đang học theo hành Phật, đang đi trên con đường của Phật. Còn cái câu nói của Ngài, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đúng ra không phải chỉ có mấy chữ ngắn ngủi đó. Nhưng mà lấy bảy chữ ngắn ngủi đó mà nói, thì ta có thể hiểu rằng trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý hơn hết tất cả. Ta giải thích thế nào về câu nói này? Nếu như bảo rằng Phật tự xưng mình là kẻ tôn quý hơn hết tất cả mọi cả, thì hóa ra Ngài có vẻ độc tôn quá mức. Nhưng nếu hiểu một cách khác đi, thì đâu là cái ý nghĩa chân thật ở trong cái lời tuyên xưng của Ngài với thế gian này đấy? Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý hơn hết. Giải thích theo cái truyền thống xưa nay, thì người ta bảo rằng cái chữ gọi là duy ngã độc tôn ấy, cái chữ ngã ấy vốn không phải là chỉ trong cái cá thể là Ngài dựa bao nhiêu cá thể ở trong cái thế gian này. Không phải chỉ cho một cái gì riêng Ngài dựa bao nhiêu những con người khác ở trong thế gian, mà ngã này chính là đại ngã. Ngã này chính là cái ngã ở trong thường lạc ngã tịnh. Ngã này chính là cái đại ngã chân thật. Đó là cái cách giải thích xưa nay vẫn thường hiểu như vậy. Đối với một số những người nghiên cứu về xã hội, thì họ lại có một cái giải thích khác về chữ này. Đó là xem đây như một lời phê phán của Đức Phật đối với thế gian. Thế gian này ở bất cứ đâu, ai ai cũng đều lấy cái ngã của mình làm độc tôn hơn hết tất cả. Và bởi vì ôm lấy cái ngã của mình như thế, để rồi chà đạp bao nhiêu cái ngã khác, mà khiến cho thế gian trở thành một trường tranh chấp đầy đau khổ. Hiểu như vậy thì xem như cái lời của Đức Phật đó chính là một cái lời để phê phán đối với cái tình trạng chấp ngã ở trong thế gian này của chúng sanh trong thế gian này. Nhưng đó cũng chỉ là một cách hiểu, vượt lên cả hai cách hiểu đó, và bằng vào trong một cái niềm tin sâu xa ở Đức Phật, ta có thể hiểu một điều rằng chữ ngã ở nơi đây chính là chỉ cho một vị Phật ở giữa thế gian. Và lời nói đầu tiên của Ngài về thế gian này chính là cái lời nói mà Ngài mang tất cả cái bản hoài của một vị Bồ Tát xuất hiện giữa đời để mà cứu đời, để mà thành Phật cứu đời, chứ không để làm một cái gì khác hơn. Như Kinh Pháp Hoa từng nói tới cái đại sự nhân duyên mà Đức Phật xuất hiện ở giữa thế gian. Trên trời dưới trời, chỉ có ta là cao quý hơn hết. Chỉ có một bậc giác ngộ mới là cao quý hơn hết. Chỉ có một vị Phật mới là cao quý hơn hết. Bởi vì chỉ có một vị Phật mới có thể soi đường dẫn lối cho thế gian này ra khỏi biển khổ. Bởi vì chỉ có một bậc giác ngộ thì mới có thể mang cái ánh sáng chân lý vào ở trong cái thế gian tâm tối này đấy. Và câu tuyên bố của Ngài khi mới xuất hiện giữa đời chính là một câu tuyên bố để Ngài đem cả cuộc đời của Ngài mà thực hiện, như lịch sử đã từng cho chúng ta thấy. Ngã đó là Phật, ngã đó là Như Lai, ngã đó là đấng đại giác Thế Tôn. Bởi vì nghĩ cho cùng, có cái gì quý hơn ở trong cái thế gian đầy đau khổ, đầy tranh chấp này, đầy mê muội này? Bằng cái hình ảnh của một vị Phật, bằng hình ảnh của một đấng đại giác Thế Tôn, hai mở chân lý cho con người. Mà ngẫm kỹ, ta sẽ thấy thêm một điều: nếu như Đức Phật không có mặt, nếu như Đạo Phật không có mặt, nếu như Đức Phật không xuất hiện giữa thế gian này, ta sẽ như thế nào quý vị? Loài người sẽ như thế nào quý vị? Nếu Đức Phật không có mặt, thì tôi vẫn sinh ra đời, các anh các chị vẫn sinh ra đời, và chúng ta vẫn lớn lên giữa đời, chúng ta vẫn có thể thù hưởng tất cả bao nhiêu dục lạc ở trong thế gian này. Nhưng mà ít nhất chắc chắn chắn một điều, nếu Đức Phật không ra đời, nếu Đạo Phật không có mặt, thì làm sao mà ta có thể thấy rõ được cái chân lý vĩ đại mà Đức Phật đã khai thị cho thế gian này? Làm sao ai ngoài một đấng đại giác để có thể chỉ cho ta biết được rằng ngay ở đây con người của ta đây, tham sân đầy dậy như thế này, tội lỗi chồng chất như thế này, nhưng vẫn có tất cả những gì cao quý nhất. Ở đây con người tội lỗi, ở đây con người đau khổ, bệnh hoạn đủ thứ, ta vẫn có đó cái hạt ngọc quý nhất, ta vẫn có đó cả một kho tàng châu báu, ta vẫn mang ở nơi mình tất cả cái phẩm tính cao quý của một vị Phật. Quý vị từng học kinh Pháp Hoa biết rõ cái điều đó. Cái mà ta gọi là Phật tánh, cái mà ta gọi là cái thể tánh chân thật ở chính mình, đó chính là cái phẩm tính của một vị Phật. Và cái đó ai cũng có sẵn nơi đó hết cả. Mình dù có xấu xí tới đâu, dù có tội lỗi đến đâu, dù có sa đọa đến đâu đi chăng nữa, ở nơi mình vẫn có tất cả cái phẩm tính cao quý của một vị Phật. Với tôi, đó là chân lý vĩ đại mà Đức Phật đã khai thị cho thế gian này. Và tôi tin một điều rằng, nếu không phải một đấng đại giác Thế Tôn, thì ai có thể khai thị chân lý đó được cho mình, quý vị? Cho nên, nếu không có Đức Phật ra đời, nếu không có cái đạo của Phật, đương nhiên ta vẫn ra đời, ta vẫn sống ở đời. Nhưng mà mãi mãi kiếp này sang kiếp khác, ta vẫn chỉ là một kẻ làm nô lệ cho thần linh, ta vẫn chỉ là một kẻ làm nô lệ cho dục vọng, ta vẫn mãi mãi chỉ là một con người tội lỗi, và chỉ là tội lỗi mà thôi. Nhưng nhờ Đức Phật mà mình hiểu được rằng, dù tội lỗi thế nào, dù xấu xa thế nào, dù đau khổ thế nào, thì ở nơi ta vẫn có tất cả những gì quý nhất, vẫn có những gì trong sạch nhất, vẫn có những gì đẹp đẽ nhất. Ở nơi ta vẫn có đó một kho tàng châu báu. Và theo Phật có nghĩa là trở về để khám phá cái kho tàng châu báu ở nơi chính mình. Gia trung hữu bảo, trong nhà mình có bảo thế nào, thì ở nơi ta vẫn có tất cả những gì quý nhất, vẫn có những gì trong sạch nhất, vẫn có những gì đẹp đẽ nhất. Ở nơi ta vẫn có đó một kho tàng châu báu. Và theo Phật có nghĩa là trở về để khám phá cái kho tàng châu báu ở nơi chính mình. Gia trung hữu bảo, trong nhà mình có bảo, hãy trở về cái nhà của mình, hãy trở về chính cái con người của mình,

Giác ngộ chính là nhận chân cái kho báu đó ở cái con người của mình. Và đó chính là cái chân lý vĩ đại mà Đức Phật ra đời mang lại cho chúng ta. Nếu như quý vị có được một cái đối chiếu giữa đạo Phật và các tôn giáo khác, thì mình sẽ thấy rõ cái ý nghĩa lớn lao vô cùng của cái chân lý này mà Đức Phật mang lại. Bởi vì chính chân lý này đấy mà giải thoát con người ra khỏi tất cả mọi sự nô lệ, để trở về làm chủ lấy mình, để mình trở về mà tự thực hiện cho mình tất cả những gì cao đẹp nhất, tất cả những gì quý giá nhất. Trên trời dưới trời, đúng, giữa tất cả chúng sanh đang chìm đắm trong đau khổ, một Đức Phật đó là cái gì quý nhất ở trên thế gian này. Hạnh phúc thay có một Đức Phật ra đời ở giữa thế gian. Nếu không có Đức Phật ra đời, làm sao có giáo Phật? Nếu không có Đức Phật ra đời, ai là người khai thị cho mình cái chân lý đó? Đúng, khoa học có thể cho mình biết bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu hiểu biết. Kỹ thuật có thể mang lại cho mình biết bao nhiêu tiện nghi ở trong cuộc sống. Nhưng mà chỉ như vậy, khoa học đó, kỹ thuật đó không làm sao để có thể mổ xẻ có người mà thấy ra được cái kho tàng châu báu ở nơi con người. Ở nơi mình có tất cả những gì quý nhất mà một vị Phật có. Và đó chính là cái ơn ích lớn nhất mà Đức Phật đã mang lại cho chính mình. Và đó chính là cái ân đức của Phật mà mình muốn đời chẳng bao giờ làm sao báo đáp được trọn vẹn cái ân đức đó. Bởi vì nếu không có Đức Phật thì chẳng làm sao mình có thể giải thoát ra khỏi cái biển đời đau khổ đầy dày oan khiên nghiệp báo này đấy. Cho nên mình mang lấy cái ân Phật là như vậy. Mong rằng Phật tử mình hãy suy gẫm nhiều hơn về cái cuộc đời của Đức Phật, hãy suy gẫm nhiều hơn về những lời dạy của Đức Phật, để mình thấy rõ tất cả cái ý nghĩa của sự hiện diện Đức Phật ở đời, tất cả cái ý nghĩa của cái sự có mặt của đạo Phật ở giữa thế gian này. Bởi vì chính sự có mặt đó mà mình nhìn thấy được con đường đi. Dù mình bây giờ vẫn còn đau khổ, dù mình bây giờ vẫn còn lo đến đấu đá tranh chấp giành giật lẫn nhau, nhưng mà ít nhất mình đã bắt đầu nhìn thấy được đâu là con đường trở về của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthiện.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
1: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel-Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
8: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả một số thi khúc được nhạc sĩ Diệt Dũng phổ từ thơ của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn.

khúc Thung Lũng Chim Bay của nhạc sĩ Diệt Dũng không phải là một bài hát quá xa lạ với công chúng. Nó đã từng được những danh ca hàng đầu là Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Tuyền thu âm từ thập niên 1980-1990. Tuy nhiên, đã 30 năm qua, hầu như không thấy ca sĩ nào hát lại bài hát có lời ca rất hay, rất đẹp này. Cho tôi xin đa tạ những tháng ngày diễm mộng ta đã trao cho nhau trong một cuộc tình nồng. Không sầu tôi hắt hiu, tình tan vào giữa sống. Thôi, có còn lại gì mà tiếc nhớ chờ mong. Anh theo mây cuối trời, biển vẫn còn réo gọi. Tôi vẫn ru câu thơ, cung đàn sầu dịu vợi. Mây buồn mây vẫn bay, trên vùng trời nhung nhớ. Tôi buồn tôi vẫn say, giữa phố phường quạnh hiu. Chim trời không ghé bến, thung lũng tàn màu hồng. Tôi gọi cơn đau đến, rừng thưa lá mùa đông. Ngày tháng trôi mau, nỗi nhớ đông đầy. Đường mây biền biệt, lạc dấu chim bay. Nhưng ước ao trôi xa tầm tay giới. Tôi tìm anh, qua mắt lệ lưu đầy. Cho tôi vẫn ngóng đợi, một cánh chim khuất trời. Tôi gió mây thênh thang, muôn vàng lời gọi mời. Kỷ niệm trôi vẫn trôi, tan dần vào con sóng. Quan tàn tôi vẫn tôi, giữa cuối đời lặng câm. Bài hát là lời đa tạ những tháng ngày diễm mộng đã trôi xa. Cho dù tất cả đã không còn, chỉ để lại những hiu hắt nỗi buồn khi cuộc tình đã tan như bọt sóng. Nhưng vẫn xin cảm ơn đời và cảm ơn người, vì dù sao đó cũng là những kỷ niệm đẹp, đã trở thành một phần đời đáng nhớ, đã ghi dấu. Bởi vì sau này khi ở tuổi hoàng hôn, những kỷ niệm đẹp là thứ người ta thường nhớ về, để tự hào về những khoảng thời gian mình đã sống hết lòng, không còn gì để nuối tiếc. Ca khúc Thung Lũng Chim Bay được nhạc sĩ Diệt Dũng viết tại hải ngoại, phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn. Đây cũng là thi sĩ đã có nhiều bài thơ được phổ nhạc, nổi tiếng nhất là Rừng Lá Thay Chưa của nhạc sĩ Quỳnh Anh và các nhạc sĩ Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Trầm Tử Thiên cũng đã từng phổ nhạc từ thơ Hoàng Ngọc Ẩn. Riêng Diệt Dũng đã phổ thành 4 ca khúc, đó là Thung Lũng Chim Bay, Tự Trầm, Bên Đời Hiu Quạnh và bài Tango cuối cùng.

Thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn đã từng theo học nhạc với nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và Phó Quốc Thăng. Tuy nhiên, khi biết rằng mình không có năng khiếu về âm nhạc, nên ông chỉ chuyên tâm làm thơ và chủ ý viết ra những dần thơ đầy nhạc tính để các nhạc sĩ khác có thể dễ dàng chuyển thành ca khúc.

Bài thơ Rừng Lá Thay Dưa được nhạc sĩ Quỳnh Anh phổ nhạc mà sửa lại chữ rất ít. Còn Thung Lũng Chim Bay là bài thơ 8 chữ được nhạc sĩ Diệt Dũng chuyển lại thành nhạc rất tài tình. Với bài hát có câu 10 chữ, có dàn điệu như thơ, cùng với giai điệu tango dễ nghe, gợi nhớ dĩ vãng đông đầy kỷ niệm, dễ đi vào lòng công chúng. Có người từng nói rằng đã yêu thích bài hát này suốt cả một thời tuổi trẻ, khi chưa bước vào đời, chỉ có đôi bàn tay trắng với nhiều ước mơ quá tầm tay giới. Nhưng ước ao trôi xa tầm tay giới, tôi tìm em qua mắt lệ lưu đày. Thuở đó, người ấy đã có một mối tình học trò thật dài và nhiều kỷ niệm. Nhưng những tháng ngày diễm mộng trôi nhanh, nhường chỗ cho những toan tính thiệt hơn. Người ấy thường mở nghe bài nhạc này khi bước trên những đồi cao nhìn về phía thung lũng, nhìn cánh chim sa mù tích tấp phía chân trời mà nghĩ rằng đó cũng như là cuộc tình tuổi trẻ khờ dại của mình đã xa xăm hư ảo, rồi nghe trong lòng mình những đổ nát và hoang tàn. Dưới đây là nguyên tác bài thơ của Hoàng Ngọc Ẩn. Xin đa tạ những tháng ngày diễm mộng, em cho tôi trong một cuộc tình nồng. Con sóng nhỏ đã dìm vào biển rộng, thôi còn gì để tiếc nhớ chờ mong. Em đi rồi, tôi làm thơ đăng báo, ru nỗi buồn qua từng tiếng thơ yêu. Mây vẫn bay trên vùng trời mộng ảo, tôi vẫn sầu bên thành phố quạnh hiu. Thung lũng thấp, chim trời không muốn đậu, rừng lá thưa không đủ ấm đông về. Năm tháng dần trôi ngút ngàn nỗi nhớ, nẻo mù sa biền biệt bóng chim di. Khép vũ trụ nếu thời gian mong đợi, dựng điêu tàn ngăn từng lối chim bay. Nhưng ao ước xa quá tầm tay giới, tôi tìm em qua ngõ mắt lưu đày. Thôi em cứ về vùng trời miên diễn, theo đường mây em nhẹ bước thênh thang. Tôi ở lại lần theo từng kỷ niệm, nghe trong tôi những đổ nát hoang tàn.

khi nhạc giao duyên vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm bài tango cuối cùng Từ Trầm, Bên Đời Hiu Quạnh và Thung Lũng Chim Bay của nhạc sĩ Việt Dũng, được phổ từ thơ của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn, qua phần trình bày của các nam nữ danh ca Lệ Thu, Lưu Hồng, Khánh Ly và Tuấn Ngọc. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Godfrey VIP Performance Eye Cream, đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
9: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Người Việt Nam dù xa quê hương nhưng luôn nhớ về nguồn cội. Cội nguồn ở đây không chỉ ông bà tổ tiên quê hương làng bản, mà còn những phong tục tập quán đặc thù trên đất Việt. Tuy nhiên, đời người chỉ trên dưới 100 năm và còn bị hạn chế bởi phương tiện đi lại, nên sự hiểu biết những nét đặc biệt của xã hội Việt Nam xa xưa có phần thiếu sót. Do đó chúng ta phải nhờ đến lịch sử hay văn chương tiểu thuyết để bổ sung kiến thức của mình. Nhằm mục đích đó, Diễm Thi và anh Tứ mời quý thính giả về thăm lại xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc qua tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Trong chương trình truyện nhiều kỳ hôm nay, anh Tứ và Diễm Thi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

0: Nhờ cô giáo Đào thiệt tình, cô không giấu chi hết, mà nghĩ có hại gì đâu mà phải giấu. Bởi vậy cô Oanh mới hay là hồi trước Đường kết tình với cô giáo Hường, có sanh được một đứa con trai. Bà xã cậy ông Đốc đi tìm mẹ con cô Hường giùm cho bà. Tìm được rồi nên bà lên để nói mà rước mẹ con cô Hường về ở với bà mà quản xuất sự nghiệp và phụng tự ông bà. Cô chắc người đứng với bà xã hồi nãy là cô Hường. Cô hỏi còn người con trai của Đường ở đâu, sao không thấy. Cô Đào mới nói còn tu ở bên chùa Nhân Hòa, chắc ăn chay không thể ăn nhà hàng được nên không thấy. Về ăn cơm tối với ông Thông, cô Oanh mới nói là gia đạo của bà xã cầm cho ông biết, rồi thuật lại gì cô Đào nói hồi nãy nữa. Cô quyết định sáng bữa sau cô phải đi xuống Cần Duột mà tranh gia tài của chồng trước, có hôn thú đàng hoàng. Chớ mẹ con cô Hường với mẹ con cô Thậm là đồ trôi sông lạc chợ, không có bằng cớ gì mà tranh gia tài của bà xã được. Nếu bà xã cự nữ thì cô kiện mà đòi chia phân nữa, còn nếu bà xã muốn im thì ít bữa nữa cũng phải cho cô lối 30.000 cô mới chịu hòa.
1: Áp phe này thuộc trong khuôn khổ hoạt động của ông Thông, bởi vì nghe nói rồi thì ông Đốc giờ đi. Ông nói việc đó đáng làm, dù tốn công đôi ba tháng cũng không nệ, chẳng luận thất công đi ít bữa. Nhưng ông dặn là phải cẩn thận, phải dùng chiến lược, tiền lễ nhi hậu binh. Mấy bà già quê mùa ưa mình lấy lễ nghĩa mà bơm ngọt, chừng nào thì họ không biết nghe rồi mình sẽ khai chiến sẽ hăm dọa. Vợ chồng đồng tâm hiệp ý với nhau, sáng hôm sau cô Oanh đi Cần Duột thăm mẹ chồng cũ. Chắc hồi hôm sẵn có xe lô nên ăn cơm rồi, bà đã về liền. Cô mặc quần lãnh đen, áo cẩm nhung cũng đen, chứ không bận áo màu, sợ mẹ chồng nói mình còn ham lè lẹt. Xe đò xuống tới đầu bờ vô nhà của bà xá cầm thì cô Oanh kêu sớp phơ biểu ngừng cho cô xuống. Cô ôm bóp đi vô, ngó cảnh cũ. Cô bỏ ra đây đi hơn 3 năm rồi. Cô có hơi nao nao trong lòng một chút, nhưng không buồn mà cũng không thẹn. Lúa hai bên bờ đã chạy lá gai, trong 10 bữa nữa sẽ gặt được. Cây xô đũa trồng dài theo hàng rào, đến mùa gió chướng trổ bông trắng coi rất đẹp, và đẹp thiệt thà theo cái cảnh thú thôn quê.
0: Cô Oanh bước vô sân, một con chó vàng với một con chó vện ở trong nhà luôn chạy ra đón cô mà sủa om sòm, làm cho cô sợ nó cắn, nên cô đứng khựng lại, không dám đi nữa.
1: Ông Ba Tàu đương dãy cỏ dọn sân, đặng chừng gặt thì có chỗ sẵn mà chất lúa bó. Ông đứng dậy la chó và đuổi nó đi cho khách vô. Cô Oanh ngó ông, vừa cười vừa hỏi.
0: Ông Ba, ông mạnh giỏi hả?
2: Mạnh giỏi? Ủa, mở hai, mà tôi tưởng ai đâu lạ chứ.
0: Lâu quá rồi chó nó lạ, nên nó sủa dữ quá à. Có bà ở nhà hay không vậy ông Ba?
2: Dạ không có, bà đi Sài Gòn rồi, đi hồi sáng hôm qua, bà chưa có về.
0: Bà bỏ nhà cho ai coi mà đi lâu dữ vậy?
2: Có hai mẹ con cô Thậm coi. Cô Thậm là con của ông Hương Nghị Thiệt ở dưới Mồng Gà, có lẽ bà biết mà. Tôi nhớ hồi mà năm mà bà rước hai mẹ con về coi giúp việc trong ngoài cho bà thì mợ hai còn ở bên này mà.
0: Phải, bữa rước về đó có tôi. Qua bữa sau tôi mới về bển.
2: Mợ hai vô nhà uống nước đi, có cô Thậm ở trong à.
0: Cô Oanh săn sớm đi ngay vô thềm mà bước lên hàng tư. Nãy giờ cô Thậm nghe cô Oanh nói chuyện với ông Ba Tàu thì cô biết là vợ lớn của cậu Đường hồi trước.
1: Bởi vậy cô bước ra cửa đón chào, cô nói.
0: Em chào mợ hai, lâu quá mợ hai mới qua thăm bà, mà lại rủi không có bà ở nhà, mời mợ hai vô uống nước.
1: Cô Oanh ngó cô Thậm trân trân rồi nói.
0: Tôi qua có việc riêng chút, sẵn dịp tôi ghé thăm má tôi. Má tôi mạnh hả? Có nói đi chừng nào về không?
1: Cô Thậm nói.
0: Dạ bà nói đi công chuyện ít bữa, chừng nào xong thì bà về, chứ không có định trước chắc bữa nào hết.
1: Cô Oanh vô nhà. Cô đi lại trái dòm bằng thời chồng rồi thủng thẳng đi hết mấy căn mà coi. Cô Thậm kêu con biểu chế một bình trà đặng mợ hai uống. Cô Oanh đi thẳng xuống nhà dưới về vô bếp. Cô thấy chị bếp nấu ăn lạ mà người ngồi bữa củi ngoài sân cũng là lạ nữa. Cô mới trở lên nhà trên lại dáng mà ngồi. Cô Thậm thấy con Cát xách bình trà ở sau nhà đi ra, cô mới rước mà rót một tách nước rồi biểu con bưng lại mà mời khách uống. Cô Oanh ngó Cát và hỏi cô Thậm.
0: Phải con nhỏ này là con của cô không? Dạ thưa phải. Năm nay nó được mấy tuổi rồi? Dạ 15 tuổi. gương mặt nó giống anh Đường quá à. Ngó thấy thì biết con của anh liền à. Má tôi có nhìn nó là cháu nội không?
3: Dạ thưa không.
0: Ủa, không nhìn cháu sao lại đem về nuôi làm chi? Cô lại đây, lại ngồi gần đặng tôi hỏi thầm chút.
1: Cô Thầm kéo ghế ngồi trước mặt cô Oanh. Cô Oanh hỏi tiếp.
0: Vậy chứ má tôi không biết là nó giống anh Đường hay sao?
3: Thưa không hiểu, em về ở mấy năm nay em không nghe bà nói gì hết.
0: Mà có phải nó là con của anh Đường không?
3: Con cậu chứ con ai.
0: Cô cũng không nói cho má tôi biết hay sao? Không nói thì sao lại chịu về đây ở?
3: Năm trước bà xuống thăm ruộng, bà than với cha em là không có người coi sóc việc trong nhà. Bà cậy cho mẹ con em lên để ý giúp bà. Em thì coi việc trong nhà, còn con cát thì hầu trầu nước. Cha em là tá điền, bà chủ điền cậy thì từ chối sao được. Bởi vậy mẹ con em phải ở từ đó cho đến bây giờ. Bà không biểu về thì đâu có dám về. Bà không nói tới việc con cháu thì em cũng đâu có dám nhắc tới làm gì.
0: Mỗi năm má tôi có cho tiền bạc gì hay không?
3: Bà mướn may áo quần cho mẹ con em bận tử tế. Mỗi năm bà bớt vài chục thùng lúa cho cha em. Bà mua bông tai cho mẹ con em đeo nữa. Năm ngoái tới Tết, bà cho con nhỏ em một đôi vàng chạm. Em tưởng vậy thì đã nhiều lắm rồi. Có phải bà mướn ở đợt đâu mà đòi tiền công?
0: Tội nghiệp à, thiệt thà quá. Để cho chủ điền lừa công mà cũng không dám phiền. Nè, để tôi hỏi việc này coi có phải như vậy hay không nghe không? Tôi nghe người ta nói á, trước đây anh Đường có trai gái với cô giáo Hường, có sanh được một đứa con trai. Mà anh giấu nên bà già không có hay. Mới đây á, bà già bà nghe được, nên bà cậy ông Đốc Học Thắng đi tìm giùm mẹ con cô Hường cho bà. Tìm được ở trên Sài Gòn rồi, nên bà già lên rước hai mẹ con về, đặng bà già giao sự nghiệp cho hai mẹ con quản xuất mà phụng tử ông bà. Bà già đi Sài Gòn là vì việc đó phải không? Cô nói thiệt cho tôi nghe coi, họ đồn như vậy mà có hay không?
3: Hôm qua trước khi đi á, bà căn dặn em coi nhà cho bà đi ít bữa, đi kiếm cháu nội mà rước về, đặng ngày sau á, nó cúng quẩy ông bà. Bà nói vậy á, thì hay vậy, em không dám hỏi cho kỹ.
0: Chuyện đó tôi biết rõ hết. Má tôi kiếm được cô Hường với thằng con của cổ đương tu ở trên chùa Nhân Hòa rồi. Thiệt má tôi tính rước mẹ con cô Hường về đây mà nuôi, đặng giao hết ruộng đất cho mẹ con coi thâu góp lúa để cúng quẩy ông bà. Tôi tưởng đã về rồi á, nên tôi muốn xuống đây nè.
3: Dạ chưa có về.
0: Nếu bữa nay không về thì mai cũng về. Kiếm được rồi còn ở trên làm chi? Tôi nhất định là tôi trên cảng, không chịu để má tôi giao tài sản cho mẹ con cô Hường ăn. Tuy tôi ở với anh Đường không có con, nhưng vợ chồng có hôn thú rành rẽ. Có giao gia tài thì giao cho tôi, chứ giao cho quân bá láp thổi này không có ai biết hết, giao như vậy sao được? Cô ăn ở với anh Đường, cô cũng có con vậy. Con của cô giống anh Đường, ai thấy cũng biết hết. Lại mẹ con cô về ở trong nhà đã 3-4 năm nay rồi, cô cũng phải tranh cản như tôi, đừng có để cho họ ăn uổng lắm.
3: Phận em thiệt thà, em có hiểu gì đâu mà dám tranh giành sự sản. Bà làm sao tự ý bà, em không dám nói.
0: Sợ gì? Quyền lợi của cô mà cô nói sự lơ vậy sao được? Có con thì cô phải lo tương lai cho con cô chứ. Cô hiệp với tôi mà tranh gia tài này, rồi chị em mình chia với nhau mà hưởng.
3: Mợ hai làm sao được thì mợ hai làm. Phận em á, quê giúp, em có biết luật lệ gì đâu mà dám tranh gia tài.
0: Cô không biết thì có tôi biết, tôi bày biểu cho, cô đừng có sợ. Nếu má tôi làm ngang để hết sự nghiệp lại cho mẹ con cô Hường ăn á, thì mình mướn trạng sư làm đơn mà kiện tới tòa.
3: Chà chả, mợ hai bày cho em thưa kiện thì mít lòng bà lắm, cái đó chắc em không có dám rồi.
0: Ở đời phải tranh đấu mới sống được chứ. Cô thiệt thà thì tôi chỉ biểu giùm cho, có tôi cầm đầu thì cô còn lo gì nữa. Phải tranh cản gia tài này, đặng tôi với cô chia nhau mà hưởng mới phải. Bây giờ má tôi chưa về thì chắc có việc gì trục trặc sau đây nè, nên mới còn ở trển. Vậy để tôi về tôi hỏi lại, chừng nào về thì tôi sẽ xuống nữa.
3: Mợ hai ở cho tôi dọn cơm ăn rồi hãy về, chắc cơm cũng gần chín rồi.
0: Thôi cảm ơn, hồi sớm mơi ăn đồ no rồi tôi mới đi đây nè. Tôi chưa có đói, cô nhớ nghe không? Hễ tôi xuống tôi mở chuyện gia tài ra mà nói đặng tranh cản thì cô tiếp vô, hai chị em mình hiệp nhau mà tranh mới mạnh.
1: Cô Thầm cười, cô Oanh từ giả ôm bóp mà đi. Cô Thầm lơ lãng không biết có nên nghe lời cô Quanh hay không. Ăn cơm rồi cô muốn đi về mồng gà mà hỏi cha, ngặt gì cô sợ ra đi rồi bà xã về, bà không thấy có cô thì sẽ trách bà có dặn mà sao cô dám bỏ nhà ra đi. Mai xế của ông Hương Nghị Thiệt đi chợ mua đồ, luôn dịp ông qua thăm bà chủ điền và thăm con cháu của ông luôn. Cô Thẩm mừng cha, cô nói cho cha hay bà chủ điền đi Sài Gòn đặng rước dâu với đứa cháu nội trai mới tìm được. Cô cũng nói việc cô Quanh xuống tranh gia tài, và suối cô Thẩm cũng phải tranh như cô. Hai chị em hiệp nhau mà giành, rồi chia nhau mà hưởng, chứ đừng chịu thua chịu hẹp, để cho mẹ con cô Hường ăn hết uổng lắm. Ông Hương Nghị Thiệt nghe con nói tỉ mỉ, thuật đầu đuôi mọi chuyện rồi, thì ông mới nói, mợ hai muốn làm giống gì thì tự ý mợ, con đừng có dạy mà nghe theo lời mợ suối con nó bậy nó bạ mà mít lòng bà chủ điền, nghe chưa? Bà hiền lành nhân đức, bà đãi mình tử tế quá còn gì nữa. Con nghĩ mà coi nè, cậu hai có vợ nhà, nhưng vì cậu thương yêu con nên cậu sáp chứ con lỡ sanh con cát. Vì tánh mợ hai khó, sợ đem mợ con về ở chung sanh rầy rạ trong nhà nên cậu để ở dưới này cho êm. Nhưng mà hơn 10 năm cậu cho cấp cho mẹ con ấm no lành lẽ luôn luôn chứ có bỏ bê gì đâu. Rủi mà cậu mất đi, không hiểu cậu có trối trang gì với bà già cậu hay không. Nhưng mà cách ít tháng thì bà xuống chơi, tuy bà không hỏi gốc tích con cát, bà không có nói là bà nhìn nó là cháu nội, xong bà rước hết mẹ con về đây bà nuôi, cho ăn một mâm, cho ngủ như là cháu trong nhà, mua bông tai cho đeo, cho mặc đồ hàng lụa luôn luôn, lại sắp vàng cho con cát nữa. Mấy năm nay mẹ con của con sung sướng như chủ nhà, muốn thứ gì cũng có hết à. Còn về phần cha thì bà bớt lúa ruộng, đỡ cho cha lung lắm à. Bà ở với mình tử tế như vậy à, mình có nỡ nào mở miệng mà nói gì được con. Bà chủ điền biết điều lắm à. Con với con cát có trung thành tận lực mà phục vụ cho bà thì bà không có quên công lao đâu mà lo. Con đừng có nghe lời mợ hai. Mợ hai mai mợ xuống nữa hay sao?
3: Cô Thẩm nói, dạ, hồi sớm mời mợ về, mợ nói mai mợ trở xuống cho gặp bà, đặng mợ tranh gia tài. Mà về trển, mợ hỏi coi như ngày nào bà về thì buổi chiều mợ trở xuống.
1: À, nếu vậy thì cha ở chơi. Nếu chiều nay mà mợ có trở xuống thì cha cắt nghĩa phải quấy cho mợ nghe. Nhưng mợ không xuống thì chiều tối cha về, sáng mai cha lại lên bà đón mợ nữa. Lúa vừa chín cho nên lúc này ở nhà thì nằm co, không có công việc gì làm hết à. Mợ nói chuyện gia tài với bà chủ điền, phải có cha ở đó đặng mà nếu mợ có kèm con vô thì cha cãi với mợ. Chứ để cho con nó bậy nó bạ hoặc là con làm thinh, bà chủ điền bà tưởng con a ý với mợ, bà giận luôn tới con thì hại lắm đó. Ông Hương Nghị Thiệt ở chơi tới chiều mà không có bà xã về, lại cũng không thấy cô Quanh xuống. Cô Thậm dọn cơm cho ông ăn rồi ông về, nói sáng mai ông xuống nữa.
3: Trong lúc cô Quanh hăm hở đi xuống nhà bà mẹ chồng cũ để quyết tranh gia tài với cô Hường, là tình địch năm xưa, đã bị cô sỉ mạ giữa chợ Cần Giuộc nên xấu hổ phải bỏ xứ trốn đi mất. Té ra cô không gặp bà xã Cầm hay là mẹ con cô Hường mà lại gặp cô Thậm, cũng là một tình địch khác. Nhưng tình địch thiệt thà hèn hạ, không dám ăn thua, bởi vậy cô dụ dỗ hiệp hòa kết phe, đặng thêm sức mà đánh bại phe nghịch. Mặc dầu có bà xã Cầm cán nên mạnh mẽ. Lúc ấy trên đất hộ ông Đốc Thắng kêu xe lô đi lại tiệm Mai Tân Hưng mà rước bà xã với cô Hường đi chí quà.
1: Bà xã với cô Hường chưa biết nhau nên mới gặp nhau tự nhiên ái ngại phải dè dặt. Gần nhau được mấy ngày rồi, lòng thành thiệt của mẹ chồng với tình gian díu của nàng dâu gây ra mối thiện cảm buộc chặt cả đôi bên. Trót một đêm, hai mẹ con ngồi đối diện mà bày tỏ nỗi lòng cùng nhau. Bà xã thì kể nỗi đau khổ của Đường từ khi cưới vợ đem về ăn ở với nhau được ít tháng, đau khổ kéo dài hơn 15 năm, mà vì chưa hiếu, con sợ bà buồn. Con không dám nói ra, bởi vậy bà không hay gì hết. Đến chừng bà nghe đọc lời trối của con để lại thì bà ăn năn hối hận vô cùng. Bà nhận tội, bà ung đúc tâm hồn cho con lỗi thời, bà giáo dục cho con noi theo hiếu đạo một cách mù quáng. Bởi vì hạnh phúc của con đã lấp ló ngoài sân mà bà không hay đặng mà mở cửa tiếp rước để cho hạnh phúc đi vụt, còn đau khổ cứ lẫn quẩn ở trong nhà, cắt ruột soi tim đến con bà phải chết. Bà xã kể chuyện mà bà tức tưởi bà khóc làm cho cô Hường xúc động, cô cũng khóc theo. Còn cô Hường thì cô kể chuyện của cô vì cô cảm nỗi khổ tâm của Đường mà cô yêu Đường chứ không phải là cô tính giật chồng của cô Quanh. Chừng lỡ có thai nghé rồi cô ăn năn hết sức, cô phải đè nén tình yêu mà xa lánh Đường, đặng chữ hiếu của Đường được vẹn toàn, gia đạo của Đường được êm ấm. Phải gửi bước phiêu lưu để vùi lấp trong chốn non cao rừng rậm, tình yêu tuyệt vọng với tấm thân hư hèn, cô không để đem đứa con còn bú theo được, vậy cô phải ký thác cho người bà con nuôi dùm. Vì cô biết vợ của Đường không phải là hiền phụ, rất đổi, không biết thương chồng, thì có lý nào mà thương con riêng của chồng. Tại vậy cho nên cô không dám giao cho ai, sợ Đường đem con về nhà, thành ra gửi trứng cho ác. Năm nay cô mới trở về Sài Gòn được, thì người lãnh nuôi con đã chết mất, đứa con thơ siêu lạc không biết đi đâu. Cô dò hỏi kiếm tìm trót mấy tháng, mai Phật trời giúp cô cho nên cô mới gặp được trong chùa lo tu niệm an thân, khỏi quan đàn, vất vả. Nhưng gặp con rồi mà nó lơ đãng, không có tình nghĩa mẹ con về nhà, thành ra gửi trứng cho ác. Năm nay cô mới trở về Sài Gòn được, thì người lãnh nuôi con đã chết mất, đứa con thơ siêu lạc không biết đi đâu. Cô dò hỏi kiếm tìm trót mấy tháng, mai Phật trời giúp cô cho nên cô mới gặp được trong chùa lo tu niệm an thân, khỏi quan đàn, vất vả. Nhưng gặp con rồi mà nó lơ đãng, không có tình nghĩa mẹ con, làm cho cô tức tưởi vô cùng, tức vì cô không biết tranh

0: Cô Hường ăn năn, cô khóc, bà xã cũng khóc nữa. Mẹ con trò chuyện đến khuya, cô Hường mới dụ mùng cho mẹ chồng ngủ. Bà xã không chịu để cô Hường ngủ riêng, bà ép buộc cô phải ngủ chung một giường với bà. Rồi mẹ con rù rì rủ rỉ nói chuyện hoài, nói cho đến khuya mòn mỏi quá mới chịu nín mà ngủ. Đến sáng, cô Hường lo mua đồ ăn, lót lòng cho mẹ, rồi mẹ con mới thay áo quần, chờ ông Đốc Thắng lại mà đi với nhau. Nhờ ông Yết Ma có chỉ dùm nhà bà chủ chùa, nên cô Hường nói lại cho anh shipper lên tới chợ Chí Hòa. Anh chạy luôn qua khỏi cái nhà lầu bên tay trái, tới cái biệt thự kế đó anh ngừng. Thấy có người đi ngang qua xe, cô Hường hỏi có phải nhà này là nhà của ông Xếp Bình, chủ chùa Nhân Hòa hay không? Người ta nói phải. Ông Đốc Thắng liền mở cửa xe bước ra với hai bà rồi cùng nhau đi vô cửa rào. Cô Bạch chủ chùa đã có gặp cô Hường tại chùa. Bữa Hường vô kiếm con tên Càng lần đầu. Hai cô có nói chuyện với nhau nên biết nhau rồi. Cô Bạch thấy cô Hường bước vô thì cô chào mừng. Cô Hường giới thiệu bà xã với ông Đốc. Cô Bạch liền mời khách ngồi.
1: Cô Hường mới kể sơ cho bà chủ chùa nghe chuyện bà xã quá chồng hồi 26 tuổi, có một đứa con trai tên Đường mới 3 tuổi. Bà thủ tiếc nuôi con, đặng ngày sau nó kế nghiệp cho cha mà phụng tử ông bà. Chừng con lớn, bà lo vợ cho con, đặng mau có cháu nội, rủi cô dâu không chữa đẻ mà lại tính tình không tốt cứ làm cho chồng buồn. Vì chữ hiếu ràng buộc, con bà không dám cho bà hai, nhưng thất vọng chán nản, mới gây cảm tình với cô Hường. Đường và Hường mới lấp lén gần nhau sanh ra một đứa con trai là huynh Huệ Minh đương tu trong chùa. Hường vì danh giá nên cậy người ta nuôi con giùm, đặng cô bỏ xứ mà đi xa. Còn Đường vì chữ hiếu nên không dám cho mẹ hay việc mình tư tình có con, cứ dọ kiếm con ấy trót 15 năm mà tìm không ra. Cách 4 năm nay, Đường chết có viết thư để lại cho mẹ và trối việc này, nhưng đến bây giờ thì bà xã mới đặng thơ mà đi tìm Hường. Nhờ Hường chỉ dẫn nên bà mới vô chùa mà nhìn cháu nội là huynh Huệ Minh và năn nỉ xin cháu về ở với bà mà tu niệm đặng cai quản sự nghiệp và thờ phụng ông bà, thế cho bà đã già rồi. Huynh Huệ Minh cứ nói hiến thân cho nhà Phật, không biết việc thế gian nữa nên không chịu về. Vì vậy nên bà xã và cô Hường đến đây cậy bà chủ nhà làm ơn tiến dẫn giùm cho cô Diệu Nga, đặng hai mẹ con yêu cầu cô Diệu Nga. Người ta đồn cô là Bồ Tát giáng sanh cứu nhân độ thế, yêu cầu cô nói giùm cho Huệ Minh chịu về nhà mà tu cho trọn lời nguyện ước với Phật mà cũng khỏi bất hiếu với ông bà cha mẹ. Cô Bạch sẵn lòng chịu đi nói giùm, cô mới bận áo ra xe đi với khách vô am Nhân Hòa.
0: Chánh giờ này là giờ cô Diệu Nga tiếp khách, mà lại may bữa nay không có người khách nào hết. Cô Diệu Nga mặc áo hàng màu đà, đội mũ ni màu đen, đương ngồi tại phòng khách mà xem kinh A Di Đà của Bổn Đạo mới mướn in mà hiến cho thiện nam tín nữ. Cô Bạch vô trước cho hay là có khách xa muốn xin ý kiến đặng bày tỏ việc nhà. Cô Diệu Nga xin mời dùm vô. Cô Bạch ra mời, khách bước vô. Cô Diệu Nga ngồi chắp tay cúi đầu chào khách.
1: Bà xã cũng như cô Hường thấy cô Diệu Nga gương mặt từ bi rạng rỡ, tướng mạo như Bồ Tát hạ trần thì kính nể hết sức nên chắp tay mà bái. Ông Đốc Thắng cũng làm như vậy. Cô Bạch mời khách ngồi. Ông Đốc Thắng kéo ghế ra giữa vách tường mà ngồi riêng để cho mấy bà ngồi tại bàn mà nói chuyện. Cô Bạch khởi hỏi trước.
0: Bà cụ là bà nội của Huệ Minh, còn cô đây là mẹ của huynh. Mẹ huynh sanh rồi thì mẹ con siêu lạc, cha huynh tìm không ra. Cha huynh mới chết mấy năm nay, bà cụ sống một mình không có con cháu gì hết. Bà mẹ tìm hết sức mới gặp được huynh ở đây. Mừng xin huynh về thì huynh lơ lãng, nói là đã tu niệm yên rồi, huynh không muốn biết việc trần tục nữa. Bà nội phải năn nỉ yêu cầu huynh, giàu muốn tu đặng ung đúc đạo tâm thì về ở nhà mà tu đặng cai quản sự nghiệp và thờ phụng tổ tiên ông bà luôn thể. Chứ bà cụ đã già rồi, không còn sống bao lâu nữa đâu mà lo mấy cái việc đó. Huynh thì cứ dụ dự việc đó, không chịu về. Nên bà cụ và cô đây muốn yêu cầu cô là người lo cứu nhân độ thế. Cô làm phước nói giùm với huynh Huệ Minh về tu tại gia, đặng vẹn lời ước nguyện với Phật mà cũng khỏi mang chữ bất hiếu cho bà cụ hết buồn lúc gần đất xa trời này.
1: Bà xã khóc mà năn nỉ yêu cầu cô Diệu Nga can thiệp giùm cho bà cháu xâm hiệp một nhà và gia đình bà khỏi tuyệt tộc. Cô Diệu Nga chắp tay nói:
0: Mô Phật, té ra cô đây là thân mẫu, còn

0: Bà cụ là nội tổ của huynh Huệ Minh. Việc này thì bần đạo đã biết rồi. Hồi hôm huynh Huệ Minh có vô am mà giếng bần đạo, tỏ nguồn gốc của huynh cho bần đạo nghe, rồi có trình bày mấy cái trương di bút của ông thân sanh nữa. Bần đạo cũng nghe và đọc rồi. Bần đạo cảm thấy việc nhà của bà cụ là một thiên gia đình sử có thể vui tươi mà lại biến thành bi thảm. Điều đó thiệt đáng tiếc mà cũng đáng thương, nhưng có vài điểm mờ ám, khó hiểu. Vậy bần đạo xin phép hỏi vài câu cho rõ. Khi bà cụ đi cưới vợ cho con, bà cụ có biết là con mình có yêu cô gái đó hay không?
1: Bà xã vội đáp:
0: Thưa, con tôi từ nhỏ cho tới chừng đó, nó cứ lo ăn học chứ không có chịu để ý đến con gái nào hết. Vì phẩm chất nó không có được mạnh nên mới có 20 tuổi tôi đã lo vợ cho nó, mong có con cho sớm, phòng khi phong vân bất trắc sẵn có trẻ nói dòng. Tôi có hỏi nó có yêu ai không thì tôi dò tánh tình rồi tôi cưới cho nó, bất luận là giàu hay nghèo. Nó nói nó không có cảm tình với cô gái nào hết, ở gần thì không có chỗ nào xứng đôi vừa lứa nên tôi phải làm xuôi xa. Tôi cũng lựa con nhà hiền đức tử tế mà cưới. Trước khi cưới, bà cụ có biết tánh nết của con dâu hợp với tánh nết của con bà cụ hay không? Vì ở xa nên thấy tướng mạo vậy thôi. Hỏi dò thì người ta nói tử tế, chứ thì có biết rõ tánh nết được đâu. Cưới về ở được mười mấy năm, tôi thấy vợ chồng nó cũng không có nghịch chi cho lắm. Chừng con tôi chết, tôi mượn đọc di ngôn của nó thì tôi mới tá quả. Hay là con tôi vì chữ hiếu nên phải buồn rầu mà chết, thì tôi hối hận vô cùng. Lỗi tại dạy con không đúng nên nó mới bị hại.
1: Bà xã nói tới đây thì nước mắt tuôn dầm về.

thính giả vừa theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Anh Tứ và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Truyện Nhiều Kỳ lần sau.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.

0: đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
14: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
15: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
16: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, ta tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay, hàng tuần trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương, và trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chào anh Trương.
1: Chào chị Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt AM.
0: Dạ, hôm nay sao anh Trường? Khỏe không anh Trường? Có gì vui không?
1: Hôm qua nó mưa mưa ngày nó tầm tám như đây, nó lại nóng nóng lại như như cậu cái khí hậu của Houston là nó là như vậy.
0: Đúng rồi đó, nó làm cho mình cũng không có bình thường luôn đó anh Trường. Thật sự là hôm qua thì hơi tự nhiên cái nó lạnh lạnh. Đúng không? Rồi sáng nay nó cũng nó hơi lạnh tí xíu.
1: Tới tại có cái chỗ nào nó bảo đó, người ta là siêu sinh mình hay bị ảnh hưởng ở đâu nó
0: phải
1: bảo
0: không?
1: Cái đây chứ nó bị mưa gió một chút xíu.
0: Nó làm khó chịu. Anh Trường, nếu mà mưa như vậy nhiều khi cũng một nguyên lúc là hôm qua là mưa nguyên cả ngày đúng đó anh Trường, thì đã làm cho cái khí hậu nó bị ẩm ướt mà nó lại rất là khó chịu. Đó, thì nhiều khi cái đó làm cho Thùy Trang cũng nhớ đến cái anh Trường với Thùy Trang nhớ cái gì không? Nếu mà những cái khí hậu mà nó ẩm ướt về như vậy á, thì mình nhớ đến mấy cái mildew, mấy cái mốc đó ở trong nhà trên những cái tường đó anh Trường. Đó, thì trước khi Thùy Trang đi sâu vô về cái vấn đề đó và Thùy Trang muốn hỏi anh Trường về cái vấn đề đó, thì bây giờ anh em mình cho số điện thoại cho quý vị thính giả có thể gọi vào ha. Rồi mình sẽ đi về cái vấn đề mà rêu mốc, mà cái mildew ở trong nhà và cũng như ở ngoài tường. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những câu hỏi hoặc những thắc mắc về vấn cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái thiết bị trong nhà như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, tủ lạnh, máy lạnh vân vân, thì nếu mà có bị hư hại thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà quý vị đã có. 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó anh Trường, thì bây giờ mình Thùy Trang nói tiếp cái vấn đề Thùy Trang vừa mới đề cập. Thì cái tường đó anh Trường, những cái tường ở ngoài á, nó hay có những cái rêu xanh xanh, nó mọc nó đốm đốm ở trong những cái tường. Và ở trong nhà đó nhiều khi mình thấy những cái ố vàng á, xung quanh trong những cái tường hoặc là những cái nơi mà tối á, mình thấy đó. Cái đó có phải là cái mildew hay là những cái gì anh Trường, thì mình có nên làm cái gì để mình ngăn chặn không?
1: Ok, cái mildew nó đúng ra là nó hơi hơi tự giống như thế Việt Nam mình gọi là rêu.
0: Rêu,
1: Thì ở cái tường ở ngoài chỗ nào mà không có ống măng xối thì nước nó sẽ mưa đó nó sẽ tạt vô cái chỗ đó rồi nó đọng ở chỗ đó lâu lắm, tại nước mưa nó tạt vô nhiều rồi nắng vô thành ra là nó thành nó bị như vậy. Thì mình cái đó có nhiều người người ta nói là cái đó mô, no, không phải cái đó là mô. Cái mô là nó chỉ khi nào nước nó nằm trong bóng tối mà nước nó bị ẩm thấp nhất là trên cái gót thì nó mới tạo ra cái mô. Còn cái chỗ nào mà bị nứt, mà ví dụ như những cái bức tường nhà mình mà nó bị nứt nhưng mà nó nằm chỗ sáng thì nó lại thành ra là nó thành ra rêu chứ nó không có nổi ra mô được. Tại mô nó create là trong cái bóng tối. Okay. Thì ở ngoài đó cái tường, cái chỗ nào mà nó bị nhiều nhà đó, cái khúc đó một lần người ta không có để ống măng xối thì mưa nó, nước mưa mà nó cứ tạt vô rồi nó đứng ở đó lâu quá thì rồi nắng nó lên thì nó tạo ra thành giống như cái rêu. Ok, thành ra nếu mà nhà mình mà mình thấy cái khúc đó nó bị dài á, đóng cái măng xối lên là hết chuyện, nước nó không có tạt vô nhiều đúng vậy. Tại nếu mình không có ống nắng xối đó, nước ở trên cái mái nó chạy xuống rồi xong gặp gió cái nó thổi vô trong cái tường nó trời là nó dính rất là lâu. Còn cái nhà nào mà có ống nắng xối ngay cái chỗ mà thường thường là bên hông tường á, chứ mua một cái nhà là đằng trước lúc nào cái tự đi đời nó cũng gắn cho mình một cái ống nắng xối trên mình nó làm chặn thôi. Cái chứ giờ nó gắn như cái nhà thì nó tốn tiền đó, nên là nó chỉ gắn cái đằng trước thôi. Tùy theo nhà mình, nếu mà ngay chỗ mà, nếu mà cái chỗ nào mà cái máy nó xuống thẳng á, nó có một cái đường thẳng á, thì là cần phải gắn ống máng xối. Còn nếu nó nằm cái chỗ hình tam giác thì đâu có cần ống máng xối làm cái gì. Nhưng tại vì nó sẽ chạy theo cái hướng bên kia. Có những cái nhà mà bên hông á, không có máng xối mà nó có nguyên một cái đằng vậy thì nó rất là dễ bị mưa luôn. Rồi gặp cái homeowner association ở châu Âu mà nó khó chịu đi ngang qua mà nó thấy vậy là nó vô là nó bắt mình phải pressure quá hay là something. Nhưng mà nếu mà như vậy thì khoảng, nếu mà mình không có để trong máng xối ngay chỗ đó đó mà nó nằm ngay đó mà ánh nắng nó rọi vô thì nó rất là dễ rồi. Có nhiều nhà mỗi năm phải làm một lần, phải pressure quá một lần. Okay, tại nó cứ bị như vậy hoài thì mình tránh cái trường hợp nó gắn trong máng xối này đó là hết, nó không bị nữa. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Từ cái máy nó đổ xuống thì nó nằm trên cái máng xối rồi nó chạy thẳng xuống dưới, thành ra không có nhiều nước nó bị tạt như tường như vậy, mà nó chưa có khô kịp, gặp nhiều cái sai đình á, nó bằng gỗ nó chưa có khô kịp thì nắng nó rọi vô thì nó tạo ra thành cái gì đó, nó là như vậy. Thành ra là nếu mà mình cảm thấy nó phiền với chẳng lẽ năm nào cũng làm mất công cái nồi liên, nhất là nhà một tầng thì nó dễ, nhà hai tầng phải miếng người leo lên sụp cái sư quát cái chỗ đó thì cũng phiền. Thành ra là gắn bóng bánh số vô là hết phòng, hết tiền, không có bị cái đó nữa. Còn ở trong nhà mình á, nếu mà thấy có những cái đốm vàng vàng hoặc là cũng thấy nó bắt đầu nó nổi đen đen vậy á, xanh xanh vậy đó, là nó bị liếc đâu cái khúc đó mà nó liếc rất là chậm. Thành ra mình không có thấy, thế mà có đốm vàng tức là có dấu nước, cái dấu nước đó. Mà nếu mà nhiều nhà bị vậy tại có thể cái bình thường là cái do là nó lít của cái rút, ok, nó lâu lâu nó lít ít thôi, lâu lâu nó chạy xuống giọt giọt giọt thì từ từ nó động thành cái, thành ra là không có đến nổi cái trần, không có đến nổi gì trên. Thì có nhiều nhà sửa cái, sửa thay cái rút hay là sửa cái rút xong rồi bây giờ người ta muốn sơn lại cái đống vàng vàng đó trên cái trần nhà đó, thì xài nước sơn thường không bao giờ mà nó che nổi cái vàng đó, nó ngồi mà nó xê nó lâu lắm, ok, sơn vàng nó cứ ngầm nó hoài là cái màu vàng. Thành ra là đi ra ngoài Home Depot mua cái tay kia, ok, đó là một loại primer, ok, nhưng mà mua cái loại cái tay mà sạch đó, chứ đừng có mua cái chứ nó cũng bán cái lon primer để mình lấy cái đồ, mình lấy cái cọ mình quét lên cái đó, thì nó là một loại primer nhưng mà cái sụp nó rất là mạnh, sụp lên thì nó mới che được cái đó. Rồi xong mình muốn sơn, thường thường cái tay kia nó màu trắng, cái trần nó màu trắng, nếu mà mình sụp lên chút xíu mình không để mình cũng có thấy. Còn nếu mà mình thấy nó quá đó, mình phải sụp cái lên trước rồi mình chiếm cái màu sơn của cái trần mình sơn lên. Chứ còn bây giờ nếu mà có nhiều người, người ta sơn vài nó cũng nổi lên, và sơn khô chừng vài bữa cái loại cái đống vàng lại nổi lên. Thành ra là chỉ có cái chai kiêu ra, đi ra mua cái chai kiêu mà cái loại sạch á, sạch nó lên chút xíu, mà nó có bán cái loại mà nó kêu bằng ceiling á, ceiling spray đó, tức là cái vòi của nó chỉ ở bên trời, ok, thành ra là mình đóng cái là nó sạch lên trên. Okay, chứ không phải mình cầm cái chai mà mình phải cầm ngang để mình sạch giống như cái chai sơn thường, thì sạch cái lên. Thì thường thường là nó sẽ thịt cho lên một lần là nó mất cái dấu vàng đó đi. Nó cũng màu trắng nhưng mà cái nhiều cái trần thì nó có lại cái màu trắng khác nhau. Thành ra nếu mà mình cảm thấy khó chịu thì mình thịt cho lên xong rồi mình đi mua cái sơn về giống như cái sơn trần để mình sơn lên. Tất cả những cái gì mà nó dấu nước, dấu vàng ở trên cái tường là phải mua cái đó thịt lên, nó mới hết cái màu vàng đó, chứ còn bây giờ sơn lên.
0: Có primer cũng không được anh Trường ha? Mình bỏ primer nhưng mà anh Trường,
1: cái kiêu đó là một loại primer nhưng mà trong cái
0: nó có thuốc không anh?
1: Nó có thuốc, nó có cái gì mà nó hay lắm, nó xịt ghê. Chứ còn mua cái kiêu mà nằm trong cái thường thường kiêu đó là một loại primer.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là sơn nhà mình cái màu, từ cái màu đậm mà ra cái màu lạc là mình phải sơn primer lên để cho nó ra màu trắng. Chứ
0: đúng rồi.
1: Nếu mà mình sơn cái màu lên là không bao giờ nó ra đúng cái màu mình muốn. Thành ra là cái kiêu là một loại primer, Nhưng mà cái chai không biết làm sao mới chế cái chai xịt chứ. Chắc là nó là sơn dầu hay là cái gì, nó pha mưa bằng dầu gì. Nó rất là mạnh, nó cover hết trơn à.
0: Nhưng mà em thấy cái kêu này nó có nhiều loại lắm. Cái primer kêu này nó có nhiều loại lắm anh Trường. Nó có loại là molecular primer, rồi rustic kêu primer.
1: Nhưng mà thường thường lấy thì mua cái loại mà kêu mà mô đó. Đó. Hoặc là mua cái miếng sao trong cái chai xịt là nó work hết rồi, ok? Thế còn mình mua cái thùng bự mới ở, thôi mua cái thùng bự có gì thì xem cái khúc kia luôn. Xem cái thùng bự thì cũng được, nhưng mà phải xem cầu ba bốn lần nó mới hết cái màu vàng nó hoàn toàn. Trong khi mua chai xịt lên một lần là nó hết rồi. Hồi mới đầu thì không biết, thì cứ đi mua cái kia về xem lên tại nhân tiện mình xem nhà luôn đó. Mình mua lại cái chai bự yên, cái thùng
0: nó rẻ hơn.
1: Nhưng mà nó xài tới mấy sợi sơn lên 3-4 lần, nó cover hết được, nó mới không nổi cái vàng ra lại.
0: Em hiểu rồi.
1: Mua cái lại cái chai xịt lên xịt một lần, nó biến mất đi, không bao giờ nó nổi lên nữa hết trơn.
0: Nhưng mà anh Trường, nhưng mà mình nói về mildew với lại mô á, nó khác nhau. Như anh Trường đã giải thích thì đúng rồi, một cái là nhẹ và một cái là nặng hơn, là mô là nó nặng hơn anh Trường hả? Nhưng mà nếu mà cái mildew mà mình để lâu quá, mình không có treat thì nó cũng thành mô không?
1: Nếu mà nó nằm trong bóng tối thì nó thành ra mô.
0: Nó nằm trong bóng tối thôi.
1: Và nó nằm trong bóng tối. Thành ra ở nhà mình mà mấy có mấy cái tủ hay mấy cái gì mà nó nằm trong góc mà mình lâu ngày mình chán là phải coi nhớ mà chỗ đó. Có lần nước nó bị dột xuống cái khúc đó là nó sẽ có mồ, hoặc là for some reason nó sẽ có mồ đó. Thành ra là mà nếu mà nó nhẹ đó, nếu mà mình khám phá ra mà nó nhẹ đó, thấy cái mình lấy cái lưỡi lam á hay là lấy con dao á, mình cào thì nó sẽ rớt ra khi nào mà mình thấy tức là mình cào mà nó rớt ra hồi nó trắng lại, tức là nó mới có đóng tới đó thôi, nó không có sao, thì bắt đầu mình xịt cái loại primer lên rồi mình sơn lên được. Còn mình cào hoài mà nó
0: cứ
1: miếng xịt rớt, nó cứ đem vào vậy thôi, phải chắc miếng xịt rớt là thay nó đang tốt vô trong rồi, ok, răng vô trong ăn nguyên một tấm rồi thì không có được. Nhưng mà nếu mình khám phá ra được sớm á, mình lấy cái lưỡi lam cào hồi mà thấy nó sạch đó là xong rồi đó, ok.
0: Là mới bị thôi. Anh nói cái mô đó phải không? Cái nấm mốc á.
1: Nó hại, nó độc vô cùng. Mà bác sĩ người ta phải dùng biết bao nhiêu cái cách thức để người ta mới tìm ra được, trong tại nó nằm trong cái mình hít nhầm cái đó, nó vô trong cái hơi thở của mình đó, vô trong máu của mình tùm lum la đó. Có nhiều người bị bệnh hoài mà không biết bị bệnh gì mà người nó cứ nó sinh ra tùm lum la bệnh hết trơn. Bác sĩ nó mới thử qua, nó cũng biết một cái chị bị như vậy mấy năm mấy tuổi mà cái bệnh vậy mà tướng con làm cho mình nó sao lúc này bệnh vậy, bác sĩ nó nói thật sự cho lúc này cái gì luôn rồi. Cái lúc cuộc đi một người specialist thì người ta thử tôi biết ra nên trong nhà mình có mô chắc chắn luôn. Cái này là của mô nó tạo ra. Cái ban tinh này tao không biết, nó nhà tao sạch sẽ không có gì chứ, tao biết trong tao thấy là trong người này, trong hơi trong cái phổi này có mồ tổng đạo, ok. Thành ra là chứ xong có ba mươi mướn trường lại bây giờ bác kêu tại bác có mấy cái tủ buffet đó, mấy cái tủ sắt gì tủ buffet nó bự khổng lồ luôn. Chúng ta đi anh chéo là anh check cái khu ra tôi, tại vì cái nhà này bác sĩ nói là trong nhà này ống gian thì là có mồ. Giờ anh chéo ra anh sơn lại hết cho tôi trả tiền cái việc làm đi, ok. Chứ bây giờ cứ coi hết nhà rồi, đi coi thì trên dưới không có.
0: Đúng thấy.
1: Cái closet nó cũng bị nữa. Kéo cái tổng ra trong đó cả đóng như cái bị ẩm. Không biết nguyên một cái bức tường, gọi là một từ dưới lên nó khoảng chừng 2-3 feet mô không. Thành ra là mô là nó chỉ khi nào nó bị nước vô, nó dưới sheet rock rồi xong nó nằm trong bóng tối, là nó sẽ tạo ra mô. Một cái mô đó mình, nó là con vi khuẩn gì nó bay mình hít vô là nó rất là nguy hiểm, cái đó là rất là khó chịu, thành ra mình phải chịu sử dụng lâu lắm.
0: Dạ vâng. Thì cái đó là mình nói, còn cái mildew thì mình có thể trị sớm được, thì nó nằm ngay trước mắt thì mình cũng không
1: mildew
0: có
1: chỉ
0: ấy
1: ở
0: được,
1: nơi thôi.
0: là nó nhẹ thôi. Dạ vâng. Bây giờ thì mình à, nãy anh Trường giải thích rất là kỹ về cái mildew và cái mold, thì cái nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà Thùy Trang thấy có một cái chất nữa mà những cái nhà cũ á, thì Trang thấy nó thường hay có lắm, nhất là ở trong những cái trần nhà cũ hay là những cái tấm lợp mà cũ á, như trong gara hoặc là gì đó, thì cái nó gọi là asbesto gì đó, không biết Thùy Trang dùng cái chữ đó có đúng không thưa anh Trường. Mà cái chất đó thì làm sao mình biết được, thí dụ mình đi mua nhà đi, những cái nhà mà nó xây lâu năm quá rồi mà nó có asbesto, thì làm sao mình biết được nó có cái chất đó, mà Thùy Trang biết là cái chất đó nó rất là có hại cho sức khỏe của con người. Thì bây giờ mình làm sao mình biết được nếu mà người ta không không có khai ra, phải không? Có disclose, người ta
1: Không
0: không
1: ai
0: disclose
1: tính, người ta không biết trường thì trường cũng không có biết cái đó nhiều,
0: cái chất đó.
1: thì
0: Dạ.
1: người ta trường cũng trường cũng không biết về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà nó không có nếu mà nó nguy hiểm đến cái trình độ như vậy ấy, thì dĩ nhiên là tụi inspector nó phải đề cập đến cái
0: Phải không anh Trường?
1: đó.
0: Inspector, mình mướn inspector có thể là mình ra. Dạ vâng.
1: Đó thì thường thường mua nhà mình có hạ tiền cho
0: Làm
1: cái
0: inspection
1: người
0: cái
1: nó
0: nhà.
1: lại nó inspect.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là có nhiều người người ta chủ nhà người ta mới cứ ông phát sinh rồi, nhưng mà nó cứ gọi người của tôi, ông okay, khỏi mà cứ
0: À.
1: gọi người của tôi. Tại có nhiều người inspector giỏi, có nhiều người inspector thấy làm biến cái màu làm tụi ông ra. Như vậy có một cái trường hợp này nữa,
0: Dạ.
1: khi mà đi mua một cái nhà cũ thì thấy có cái này, tại sao mà inspector không bây giờ mà nó làm inspect nữa, nó để ý đến cái vấn đề này.
0: Dạ.
1: Tức là nếu mà mình mua một cái nhà mà nó còn ống ra bên hai chứ, cái là
0: Dạ
1: cái
0: vâng.
1: nhà khoảng trình 30 mấy năm, 40 năm, thì là trước sau thì nó cũng sẽ bại, ok, mà thay nguyên cái đường ống từ trong nhà trong nhà ở ngoài, tức là ở trên nóc rồi xong rồi trong tường nó thay, tức là thay hết đó, thì trung bình là khoảng 7-8 ngàn,
0: Dạ.
1: ok. Thành ra là đi mua một cái nhà cũ, nếu mà ai mà đi mua cái nhà cũ họ mình nếu mình biết thì mình lên mình coi, còn thôi dặn cái người phát chơi lên check coi ống nước ở trên nó là gì, nó là ra
0: À,
1: bên
0: là
1: hai
0: loại
1: hay
0: nào?
1: là ok loại
0: À
1: nào.
0: ha.
1: Tại cái ra bên hai là tới giờ này là nó bể, trên thì mới đi làm hai hai ba cái nhà ống ra bên hai
0: Ồ.
1: bể hết rồi. Thành ra là chừng thắc mắc là tại sao cái này là cái vấn đề lớn, tại vì cái này một cái chót này làm là 7-8 ngàn, ok. Tại sao cái người inspector người ta inspect từng đường ra tay, ngay cả cái bình nước nóng người ta cũng nói cái bình này nó cũ như thế, sao còn cái ống nước là cái mắc tiền, người ta inspect cái rước, người ta inspect everything foundation thì vậy đi, trong khi cái job ống nước này là 7-8 ngàn, tại sao không có ai nói chuyện gì ra rồi hết trơn. Thành ra là nếu mà mình đi mua nhà cũ đó thì trừ cái tiền 7-8 ngàn mình sắp spend ra chứ thôi ở trong nhà, cái ống ra bên này giờ này nó sắp bể trên rồi, ok. Từ họ mình mua cái nhà gì xong rồi nó xì nước cái bể ống rồi nó làm từng đường ra, mình tốn cả cả chục ngàn 20 ngàn thì cái đó nó không có đúng, ok. Thành ra là nếu mà người nào mà mua nhà mà thấy nó còn xài ống ra bên này đó, thay trước đi, cái chứ thôi nó đổ ra là nó lớn tiền, mà thay từng nếu mà thay từng khúc á, có nhiều người hà tiện á, thay từng
0: Dạ.
1: khúc khúc rồi thay ống ra ra bên này qua ống thường đâu có khó đâu, thay
0: À.
1: từng khúc cứ mỗi lần 500-700 vậy đó, cứ làm hoài, thành ra là làm một lần làm cho nó hết. Thành ra là nếu mà mua nhà cũ, nhất là có nhiều người người ta mua nhà investment đó, cho mướn đó, thành ra người ta mua nhà cũ chút người ta không khen, thấy cái đó mua nhà cũ chút rồi để cho mướn là, nhưng mà phải tính cái tiền là thay ống nước như chân thôi. Bây giờ cho người ta mướn rồi nó bể ống nước ở trong nhà rồi xong rồi phải khách mấy bữa thì nó hư hại rồi, xong người ta ở không được người ta kỳ tiền rồi xong rồi tùm lum la tùm ra nó vậy. Thành ra là nếu mà đi mua nhà chịu khó kêu cái người inspector giấy phép cho bà con ống nước là trong gì nha, trong gia bên hai là mình phải tính chuyện mình trả giá với người ta. Bây giờ mình nói thẳng với người ta thay trong dàn ống gia bên hai này á, trong một cái nhà trung bình là 7-8 ngàn, chứ như là người ta bớt cho mình phân nửa, ok, tức là mỗi người 3 ngàn rồi, chứ mình nói vậy đi, thuyết đi, ok. chứ còn chúng thấy cái đó là tốn tiền lắm. Nó giống như là cái foundation thì nó cũng là 6-7 ngàn, 8 ngàn. Cái roofer thì nó vậy. Tại sao người ta inspect đủ thứ trên, còn cái ống cabin người ta không có inspect. Trong khi cái đó là,
0: quan trọng
1: là cái quan trọng trong nhà mà.
0: Nhưng mà hồi xưa tụi Trang biết là mấy
1: tụi này rồi.
0: Mấy cái nhạc cũ thật cũ nó hay xài cái ống galvanize phải không Trường, mà sau này như nó đổi thành mấy cái ống nhựa hay là ống đồng gì nó đỡ hơn phải không?
1: Mới đầu á, nhà hồi xưa là nó xài ống galvanize.
0: Galvanize chứ.
1: Sau rồi nó qua galvanize là giống như cái ống da vậy đó.
0: Dạ, dạ.
1: Đó, thì sau này nó đổi qua ống đồng.
0: Ống đồng.
1: Cái ống đồng cái xong cái nó mới đổi qua cái ống nhựa.
0: Nhựa, dạ, thì Trang biết.
1: PVC.
0: Dạ.
1: Cái giờ sau này cái nó mới qua ống thép. Thì ống thép có một cái hay là trời lạnh nó không có xì, không bao giờ nó bể ống được cái trên
0: tầng.
1: Nó như ống nước mà nó flexible.
0: Tại nó dẻo anh, cái nhựa dẻo đó phải không anh Trường?
1: Thành ra là nó có giãn thành ra. Trường ra ống thép nó mới xài đây, nó ở bên xứ lạnh như nó xài ống thép lâu lắm rồi. Thành ra bên xứ lạnh ấy, cũng như Boston, New York nó xài ống thép không à. Thành ra là nó có xài bể ống
0: nước. Cho nên đóng băng nó không bị bể ha. Houston mình kỳ đó, tuyết cái là bể ống nước quá chừng luôn á. Phải không?
1: Đúng rồi. Đó, thành ra là về sau này á, nhà mới về nó xây ống thép rất là đó, thành ra là mới đầu là nhà bên ai, xong rồi qua ống đồng. Ống đồng á, thì nó được cái là mỗi lần sửa chữa nó mất công, có người thợ phải biết hàng. Mà có nhiều người lên cho nó cắt ống hàng, rồi cho nó insulation, tại có nhiều người hàng hồi tới nhà nữa.
0: Nhưng mà ống đồng đâu có rẻ đâu anh Trường. Cooper đó, mắc thấy mồ Cooper mắc á.
1: Nó không có rẻ.
0: Nhưng mà nó bền anh Trường. Thì Trang nghe nói nó bền, nó rất là lâu năm và nó cũng không có bị bể hay cái gì nữa, nó chịu nóng hay nữa phải không?
1: No. Mùa đông là bể, ống nhựa không có bể như bằng ống đồng đó.
0: Ồ vậy anh Trường.
1: Tại cái ống đồng đó là nó bể trên á, tại vì ống đồng nó hít nhiệt rất là mạnh.
0: Dạ.
1: Thành ra cái nhà nào mà không có cái gắn ống đồng là người ta phải có cái ống insulation ở ngoài người ta bọc lại, ok? Chứ mùa đông là ống đồng bị bể, không
0: bể luôn.
1: Ống nhựa không có bể.
0: Nhưng mà cái ống nhựa đó anh Trường, ống nhựa đó nó có 2-3 loại lần phải không? Nhựa dẻo, nhựa cứng nữa. Thì cái mấy cái nhựa cứng chắc nó cũng bể không?
1: Nó có 2 loại thôi, nó cái ống PVC. Một loại đó là hồi xưa đó thì nó có một hai loại, một loại là PVC, một loại CPVC, tức là một ống màu trắng, một ống màu vàng. Thì ống màu vàng thì thường người ta xài cho nước nóng, tại vì nó cái nhẫn độ của nó làm dày hơn cái ống trắng nhiều lắm, để nó cho nước nóng nó không có bị bại, nó không có cái gì. Sau này thành ra là những cái nhà hồi xưa mà cái ống vàng á thì nó mất gấp đôi chống trắng. Thành ra hồi xưa đó người ta chạy đường nước lạnh bằng ống trắng và nước nóng bằng ống vàng. Nhưng mà vì sao mấy thằng đưa đời nó cũng thấy thôi chạy nó, về sau này giá nó cũng hơi xuống một chút, thành ra là nó làm ống vàng hết, nhưng ống lạnh sợi ống vàng hết cho nó chắc ăn. Nó giữ được cái nhiệt rất là mạnh, ok, nó dày lắm, nên cái quality của nó mất better than cái hàng ống trắng. Nhưng mà cái giá nó vẫn cao. Thì dù sao thì nó ra ống thép thì là coi như là số 1 rồi, nó rất là tốt. Và nó rất là dễ chạy. Chứ như là để chờ trên A đứt cái có đạp lên nó ống nhựa nó không có gãy. Còn có cánh.
0: Tại nó dẻo.
1: Nó vừa đạp lên.
0: Nó mắc không anh Trường hay nó rẻ? Chứ Trang biết chắc rẻ hơn ống đồng rồi đó. Phải không?
1: Nó rẻ hơn. Tính ra nó rẻ hơn cái ống trắng. Nhưng mà những cái đồ phụ tùng của nó, những cái đồ nối của nó hay là những cái đồ mà đi ra vòi nước thì nó mắc như vậy, nó mắc lắm.
0: Nhưng mà anh Trường, thôi để chị Trang hỏi sau đi. Bây giờ thì nãy giờ anh em mình nói cũng đã nửa tiếng rồi đó anh Trường, mới nói về những cái ống nước với những cái hồi nãy chị Trang hỏi đó, thì đó mấy cái plumbing, mấy cái gì mà đã nửa tiếng rồi. Thôi bây giờ anh em mình mời quý vị thính giả nghe một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng và quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc là những máy móc đồ dùng trong nhà.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
1: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
10: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 0800 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.
11: Từ ngày hai đứa yêu nhau

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trương lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin quý vị thính giả gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng máy móc mà quý vị dùng trong nhà, cũng như máy lạnh, máy giặt, máy rửa chén lò. Thì quý vị cũng có thể gọi vào hoặc là cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị với anh Trường trên đường dây. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Thì trong thời gian chúng ta đợi quý vị gọi vào đó anh Trường. Nãy giờ thì mình nói về mô nè, mildew nè, asbesto nè. Bây giờ bà nói về những cái ống nước. Thì nãy mình đang nói về những cái ống galvanize của cái nhà cũ, thật là cũ, và những cái ống, những cái nhà mới như là những cái ống nhựa PEX, phải không anh Trường? Thì thì bây giờ nói về, thật sự nói về bây giờ mình có một ngôi nhà đi, thì the best cho những cái ống nước mà mình làm trong nhà đó, tại vì mỗi lần làm đâu có rẻ đâu anh Trường, như anh Trường nói rất là mắc, phải không? Thì cái loại ống nào mà là cái best choice cho mình để mình chọn cho cái ngôi nhà của mình anh Trường, hoặc là mình muốn replace hoặc là remodel những cái ống nước của mình đó.
1: Ống PEX.
0: Ống PEX.
1: Bây giờ bây giờ nhà mới là người ta sợ ống PEX, thay ra vì body nó sợ ống PEX, tại vì chắc chắn là không bao giờ nó bị bể nước, người ta chỉ sợ bể ống thôi.
0: Dạ.
1: Nó có một cái tiện nữa.
0: Dạ.
1: Là tại vì mấy trong nước nó chạy ở trên cái adic á, người đi lên đạp ống nó bể ống thấy mồ luôn, chứ còn ống PEX đạp lên nó không có bể, tại vì thường thường nó như là cái ống trong mình cứ chơi nó cứng hơn chút, nhưng mà đại khái nó flexible được, đúng không? Người ta làm người ta rất là thoải mái, cho nó giãn ra đó, thành ra là mình đạp lên nó không có sao, thành ra cái đó nó nhiều tiện. Chứ còn có nhiều người thợ leo lên đạp vô nước nó bể, nó xịt nước thì nhà người ta cùng lên la, thành ra là vì sau này nhà mới người ta xây nhà người ta làm ống thép, cái làm cái đó nó cũng đỡ cho thợ, nó tại vì trong nó như trong mổ á, thành ra mình uống éo mình chế mình thao nó cũng được. Còn cái còn mấy cái ống đồng hay là mấy cái ống kia đó, mình nó qua cái cua thì mình phải đi cái nai, thì mình đi theo cái cua của nó, những cái chỗ mà nó bị cứ như là mình đang đi trong thẳng cái tới nó có cái đà đi lên, cái cột đi lên, nó thành ra mình phải chạy vòng vòng, mình phải làm lưng ra. Trong khi ống thắt thì muốn uống mình nào thì uống. Thành ra là nếu mà tính theo tiền á, thì cái giá cái công như vậy, cái giá đồ thì nó bằng nhau. Thì nếu mà mình có được mình thay á, thì mình sẽ hỏi thợ là thay ống gì, hoặc là mình nói với thợ là mình muốn thay ống thay, ok, là nó chắc ăn nhất.
0: Nhưng mà
1: nó có vấn đề nữa hết trơn
0: anh Trường. Nhưng mà không, nếu cái đó là cái đó là cái ưu điểm của cái ống PEX, tức là nó chịu lạnh hay nè, nó không bị bể ống nước lúc mà thí dụ có tuyết hay là mùa đông rất là lạnh, phải không? Nhưng mà cái nhược điểm đó là gì? Có thể là cái mình nó khó tìm, hoặc là nó khó replace, hoặc là nó thí dụ mà mình bỏ ngoài trời, thường thường mấy cái nhựa dẻo mà bỏ ngoài trời nắng quá nó chịu cũng đâu nổi anh Trường.
1: Nó không có đi ngoài trời được nha, nó bị nó giòn.
0: Nó trong nhà thôi hả?
1: Nó chỉ làm ở trong nhà hoặc là dưới đất. Ví dụ như là làm mấy người mà chạy ống, ví dụ như làm sprinkler đó.
0: Dạ.
1: Thì về sau này chúng ta làm sprinkler rồi, thì thấy cái người ta làm cái gì không biết cách làm cái gì mà, tại vì làm nhất là làm cái hệ thống sprinkler, cái rễ cây nó đi ngang qua đó.
0: Nó không có đâm.
1: Một là phải cắt cái rễ, rồi xong rồi mình phải cắt cái rễ, xong rồi để cho cái ống nó đi thẳng theo cái hướng đó, hoặc là mình phải làm từ lên la để cho nó đi tới cái khúc kia. Trong khi ống thắt thì uống nó đi, gặp cái rễ thì để trên cái rễ cũng được. Chứ
0: nhưng mà rễ nó đâm thủng không? Cái nhựa.
1: Không.
0: Ống đồng thì rễ nó không đâm. Vậy hả?
1: Thành ra là cái gì ống thắt là nó hiện thời là number one. Nếu mà tính ra cái tiền nó làm thì tính ra là bây giờ thì mình làm một cái nhà như vậy, ví dụ như là cái giá nó 6,000-7,000 như thế, ống thép, ống đồng, ống gì nó cũng tính một giá.
0: Đúng giá.
1: Okay. Tại sao mình không có xài ống thép cho nó rồi?
0: Đúng
1: nó
0: rồi.
1: Nó hư, nó có bị for some reason đi.
0: Dạ.
1: có nhiều người thì như bắn cái đinh lên trên đục ngay cái ống, hay là bắn bắt cái chạy cái ống nó chạy xuống dưới nhà nó đâu. Còn ra có nhiều người đóng vô cái không cái đục cái đinh lên đục vô cái ống thì nó bể thành cái lỗ, nhưng mà nó rất là dễ sửa, ok. Nó có đồ nối mình gì chắc ngay cái chỗ đó mình nối lại rồi xong. Còn còn mấy cái ống đồng cũng gì đó nó làm cực lắm, tính ra cái cách làm nó cũng cực, thường hỏi nó cũng cực. Trong khi đội ống thắt giờ nó rất là thịnh hành. Có điều đó là cái đồ thu mình để làm ống thắt nó mất tiền, thành ra có nhiều thợ người ta không có người ta không có làm chuyên nghiệp thì người ta không có tính là invest tiền vô tại một cái bộ đồ thu đúng để làm ống thắt thì nó lên tới 2,000+ cái bộ thu đó. Thành ra là có nhiều người vì lý do đó thành ra có nhiều người chưa có làm ống thắt. Có nhiều người ta chưa làm ống thắt, tại ta làm một cái nhà này xong rồi không biết tao chừng nào tao mới làm nhà đấy.
0: Mua hết 2,000 đúng rồi. Mấy ngàn
1: đồ thu của nó rồi everything, rồi nó có nhiều cái đồ phụ tùng này nọ lắm đâu. Thành ra là đó là lý do chứ chị từ hồi mà chị khó bỏ tiền ra mua bộ thu rồi đi làm ống thắt chứ chết mà nó tiện lợi mà nó hay nữa rồi nó dễ. Thành ra có nhiều người thì nhìn thấy có cái nhà kia người ta mới cũng mới làm xong rồi người ta thay ống PVC những cái xong không thay ống thạch mà thay ống PVC làm gì.
0: À, cũng vậy, cái tiền công cũng vô đó phải không, nhưng mà nó rẻ hơn, nó different không anh Trường? Cái ống bách với cái ống PVC nó có different cái tiền cái giá cả đó
1: không? Trong PVC thì ống thạch nó rẻ hơn, nhưng mà mấy cái đầu nối của nó là mấy cái đầu nối mấy cái connector thì nó rất là mắc. Rồi xong rồi nó xuống rồi xong rồi nó ra cái vòi nữa.
0: Cũng vậy, cái tiền công cũng vô đó phải không, nhưng mà nó rẻ hơn, nó different không anh Trường? Cái ống bách với cái ống PVC nó có different cái tiền cái giá cả đó
1: không? Trong PVC thì ống thắt nó rẻ hơn, nhưng mà mấy cái đầu nối của nó là mấy cái đầu nối mấy cái connector thì nó rất là mắc. Rồi xong rồi nó xuống rồi xong rồi nó ra cái vòi nước, cái đồ mà để nó mắc vô.

0: Keo mà nhiều khi mà leo lên trên Adic làm nóng quá rồi dán keo rồi cũng không có chảy lên tao rồi. Mai mốt cái xong cái mà cái keo nó nước nó lít ra một chút xíu vô nó ăn vô cái keo lâu ngày cho nó bùng cho nó ra, nó xích cho nó ra. Thành ra mình thấy làm PVC á, làm có vậy mà làm phải tỉ mỉ lắm á. Chiếc keo đó nhất là lên trên cưa lên Adic keo nó nóng cái mồ rồi xong rồi nó nằm vô trong mấy chiếc kẹt, cái chỗ mà đi xuống nó thường thường. À, mấy cái ống nước mà đi xuống thường thường làm sắt đường sắt cấp á, thành ra làm cái đó mà thợ mà làm lính tay với hồ nước lít như cho nó không à. Trình lại trình sửa không biết bao nhiêu tại dán kẹo phải keo á, cái tại ống khách ống PVC là nó dán keo với nhau.
1: Dạ.
0: Mà người nào mà thì nói là thợ thì không có nói rồi, cây thợ thì cái gì có nhiều người thấy là nó dễ cái màu rồi tự động người ta thành thợ luôn cái
1: tự làm phải anh Trương tại nó dễ lắm phải không, nó dễ làm phải không rồi. Cho nên người ta mới làm
0: thấy, cũng như chừng có nhiều người thợ đi theo chừng đi làm đúng không, tôi biết là thấy là cái này nó dễ cái màu luôn, nhưng mà nó có những cái đi theo mà mình không phải là mình giấu nghề, nhưng mà đến cái khu đó mình làm thì nó cũng không hỏi, thằng mình cũng phải chỉnh nó luôn cái nghề nào cũng vậy. Điện vấn đề editing nó có những cái mà nó cái trick của nó trong có những cái cảnh mà ở trong đó mà cái thợ nó đi theo thì nó làm biết cũng nó cái này nó dễ cái màu luôn mà, nhưng mà nó không có hỏi mình thằng mình cũng không có chỉ, nó có những cái đi theo những cái mà làm là không bao giờ mà nó treo nó xúc ra được khách trên hay là làm điện như cái giờ nó làm điện đi. Có mấy người thợ đó mà không phải thợ đó, người ta lấy hai sợi điện người ta chập lại với nhau xong rồi người ta lấy cái nó kêu bằng cái quan nhất cái đầu không hết, cái người ta xuyết lại là người ta nghĩ là hai cái là nó xuyết lại nhau, nó không xuyết lại đâu. Đó, mình nối hai sợi nhau mình phải lấy cái mình phải xuyết lại cho hai sợi điện nó thật là cứng rồi xong rồi mình mới được, chứ còn có nhiều người ta lại bỏ vô trong cái quay nhất quay ra rồi nó cũng tự động nó xuyết lại dao, nó không có xuyết lại dao, và cái đó nó mình lỏng vậy nó sẽ chạm điện, nó sẽ đâm ra là nó sẽ chạm điện và có thể nếu mà làm không kỹ có thể nó tới nhà. Ok. Thành ra là những cái tỉ mỉ rồi thợ điện đó thì người ta làm rồi người ta nói ok mình khó ta làm mới biết, nhưng mà cái nó đến lúc mình làm một mình nó không có xuất hiện cái điện chảy đâu. Cái điện mà nó gây ra tới nhà là tại vì nó người ta xuất không có chặt nối, không có chặt hai sợi dây điện vào. Nó lỏng quá thì nó nẹt lửa ra gặp cái nhà ở trên nó nóng rồi không có insulation, thành ra là nó xảy ra ra tới nhà. Ok. Thì ống nước nó như vậy, có nhiều người đi làm biết rồi nó cái này nó dễ cái màu luôn thì người ta cũng làm, nhưng mà khi nào nó có cái trick rồi nó cũng nói chuyện thôi, ai mà đi học mà phải có bằng cấp làm cái gì.
1: Mình nói như vậy chứ không dễ đâu anh Trường, phải mình phải có kinh nghiệm mình làm sao để cho đừng bị vậy bị vậy, đúng rồi.
0: Trời ơi, làm ống nước mà phải kiếm người nào làm đàng hoàng, nó đem thi đàng hoàng chứ thôi, nó một lần mà nó sạch ra một cái là cái nhà mình nó tan tầm rồi.
1: Đúng rồi,
0: nhất là trần nhà nó sạch xuống đó là cái đó là phải kỹ.
1: Em nói thiệt, em sợ nhất là lúc mà bị nước á, đụng tới nước mà bị rò rỉ, bị plumbing á, cái đó là sợ lắm thiệt sự đó. Tại vì mình không biết là cái lý do nó nằm ở đâu. Thí dụ bây giờ trong cái sinh đi bị vặn nước đó cứ lít nước chảy, hoặc là mình bị tiền nước đó cứ lên mà mình không biết nó rò rỉ chỗ nào. Nhất là anh Trường biết không, nói về cái nước mà nói về rò rỉ nước á. Thí dụ bây giờ mình bị cái tiền thấy tiền điện nước của mình sao càng ngày nó cứ càng lên mà mình không biết. Mà thấy trong nhà mình nó đâu có bị rò rỉ gì đâu. Ra ngoài thì có thể đã bị ở ngoài. Cho nên nhiều khi á là mình không biết là cái này là do CD, nước của CD đó đền mình, hay là trong nhà mình bị nếu mà tiền điện mình nó cứ lên như vậy. Cái đó nó mệt lắm anh Trường. Mình không biết bây giờ mình đổ thừa cho người nào. Nên là không biết nước mình nó bị rò ở ngoài hay bị rò ở trong.
0: Rồi thì có cái bà kia ra bắt kêu chạy lại nhà ba bị nước nước ở đâu rồi mà ba đang ở trên Đà Lạt, ba đang đi thăm con đó, cái trong cái ba coi video có thấy cái gì nước chảy to chảy xuống nhà ba bật xỉu á, ba quậy không, ba chạy về liền kêu lại coi. Thì ra là có người nào mới thay cái qua để hy

0: trời cho bả không phải là mới thay.
1: Ồ.
0: Nhưng mà somehow người ta bắt vô xong mà nước có bị lít, mà nó lít nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Mà nó làm cái xay, nước có lít vô trong cái xay. Mà cái người đó chắc kinh doanh amateur, cái xay thì nó có cái ống chảy ra để cho cái ống đó nó... Khi mà nước, mà cái bình bình nước nóng mà nó bị lít xuống thì nó chảy những cái xay. Thì trong cái xay nó có một cái ống nước, nó làm nó sẽ chảy ra ngoài đường. Ok? Nó sẽ làm chảy ra khỏi, ra ngoài. Thì cái người mà cái người nào mà thay cái bình water heater đó thì cũng quá tại đi, nó bị lít ở trên, nó lít dọc dọc xuống thì nó chạy theo cái thành xuống cái xay. Mà cái ống mà nó bắt từ cái xay, nó bắt cái ống vô để nó chạy ra ngoài, nó bắt không kỹ, thành ra là nước nó chạy vô trong xay xong rồi nó chạy ra ngoài, thì nó chạy xuống nhà tò tò.
1: Trời.
0: Thành ra là may là trong nhà bác có để video đó.
1: Đúng rồi.
0: Mình mới thấy trong cái nhà bếp thì sao nước cứ chạy toàn ướt cái chân từ mưa ra, cái mới hoảng hồn mới chạy về. Trên dừng lại coi lên tìm qua mới thấy ủa tại sao mà trên này nó khô, mà nhìn cái xay thì nó đầy nước, nhưng mà nếu mà cái xay nó đầy nước tức là nó nước ở trên cái ống, nó bắt ở trên vô, nó bắt không có kỹ, nước cứ chạy giọt xuống cái xay. Mà cái xay nó bắt cái ống vô ra ngoài thì nó bắt cũng không có sát nữa, thành ra là tại cái xay nó có một cái lỗ để mình bắt cái ống nước vô trong đó để cho nó chạy cái nước ra ngoài, mà nó bắt nó không kỹ, thành ra nước chạy vô cái xay xong rồi chạy xuống nhà.
1: Là năm lúc đó cái water heater là bà bỏ, cổ bỏ trên trong edit hay là ở trên edit hay là trong gara hay là ở trong nhà?
0: Trên
1: edit. Thì nó sẽ nhà nhỏ xuống dưới mệt ạ.
0: Nhà hai tầng là thường thường là cái water heater nó phải bỏ trên attic, nó mới đủ cái lực nước mà nó đẩy xuống dưới. Chứ còn nếu mà nhà thường thường nhà mà bình nước thì trong gara là nhà một tầng.
1: Thùy Trang có thấy ở trong thường thường nó bỏ trong gara.
0: Là nhà một tầng. Còn nhưng mà ngược lại cái nhà nào mà nó dài quá đi thì người ta... cái nước nó không, tại nó qua cái bình nước nóng rồi nó phải đẩy lên trên, thành ra là nó hơi chậm. Thành ra nhà nào mà nó bự quá lên một tầng, mà có những cái nhà mà 3,000 square feet á, thì người ta sẽ gắn thêm một cái bơm ngay đó nữa. Đây cái đường ống nước á, tại thế mà người ta mở nước thì cái bơm nó automatic. Chứ mà nó xài nước là cái bơm nó bơm nó đẩy phụ nước nóng ra. Ok. Chứ những cái nhà một tầng á, tại vì nó để dưới thì nước nóng, nước là ngoài nó chạy vô, nó phải chạy đầy cái bình rồi nó dùng cái lực nước ở trong cái bình nó đẩy
1: ra.
0: Thành ra là nó không có pressure, cái nước nóng nó không có pressure, nó yếu lắm. Thành ra có nhiều người chừng thấy nhiều nhà đó, người ta gắn cái để thêm cái bơm ở đó. Cái bơm có tí xíu thôi, nhưng mà cái bơm đó đặc biệt khi nào mà có nước chạy qua, tức là có nước xài là cái bơm nó sẽ work, chứ không phải lúc nào nó cũng work. Khi nào mà có xài nước là cái bơm mới rút, nó đẩy nước phụ ra cho nó lẹ. Còn nhà hai tầng là phải
1: bỏ trên edit,
0: bỏ trên edit rồi chứ cái lực của nó đẩy lên
1: đẩy không nổi,
0: đẩy rút ra mới đẩy nổi.
1: Và một lần nữa thưa quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cũng đủ chuyện anh Trường ha.
0: Còn một cái ví dụ này nữa.
1: Dạ vâng.
0: Có những cái nhà mà trong phòng tắm mình nó có hai cái sinh á.
1: Dạ.
0: Hai cái sinh.
1: Đúng rồi, thường là như vậy.
0: Trong phòng bathroom. Nó có hai cái sinh. Thì nếu nó bị nghẹt á, thì có nước lấy thuốc đổ vô thôi, chứ không có đường nào không.
1: Anh đã đổ vô cái ống ngay chính giữa, cái tròn tròn á, phải không? Cái lỗ tròn tròn chính giữa trong cái sinh á, phải không?
0: Dạ. Tại vì có gì như là mấy cái nhà mà nó một cái sinh á, thì mình có thể tháo ra, mình dùng cái đồ thông mình thông nó được. Nhưng mà hai cái sinh không có thông nó được, tại vì đó là hai cái ống nó chạy tới giữa, nó đấu chung vô nhau rồi nó đi ra ngoài. Nếu mà xài cái snack á, bỏ vô trong đó là nó chạy thẳng qua bên kia, chứ nó đâu có biết đường nó quẹo xuống dưới.
1: Ý anh nói là một cái install hai cái sinh hai bên cho hai người dùng mà cùng một cái bàn rửa mặt, phải không, mà hai cái sinh.
0: Hai cái sinh đó.
1: Thùy Trang có một cái như vậy.
0: nhà thì cái hai cái như vậy luôn kê, thành ra là mà nó bị nghẹt.
1: Đã,
0: là không có đường nào thông hết trơn á.
1: Đúng rồi.
0: Thì mình cắt tường ra, mình cắt cái lỗ giữa ra, tại vì hai cái nó đi tới giữa rồi nó nối.
1: Nó có một cái ống đi xuống.
0: Thành ra mình xài cái snack nó đâu có quát được, trừ khi nào mà mình cắt tường ra, mình đi thông thẳng xuống cho ống sạch thôi.
1: Nghẹt
0: thành ra
1: đó.
0: Là thành ra cái đó đó là phải đổ thuốc vô, đi ra ngoài hôm đi vô đi mua thuốc về đổ vô, chứ không có đường nào mà xài ống mà vậy trên. Thì lần vừa rồi cũng có một người hỏi trường ví dụ đó, chơi trường lại thông thì nó không có thông được, nên ra mua thuốc đổ vô chứ nó không có đường nào thông được cái trên á, là phải cắt tụ cắt tường ra mới thông được ngay trước cái ống chính giữa của nó.
1: Nhưng mà đổ thuốc nếu mà nó nhẹ, nó bị nghẹt nhẹ thì mình còn nó còn được dùng Camico được phải không anh Trường?
0: Hả?
1: Nếu mà nó bị nghẹt, nó bị lót nhẹ thôi thì mình còn đổ thuốc được, chứ mà bây giờ nó phải không?
0: Cái thuốc ngoài hôm đi mua ra ngoài mà
1: anh Trường ơi, bây giờ thôi để mình đón một vị thính giả trên đường dây nha. Rồi mình lại tiếp tục câu chuyện của mình, cho phép Thùy Trang được mời 5440 và xin chào.
2: Xin chào.
1: Dạ, xin chào.
2: Trang với lại anh Trường. Cho tôi hỏi anh Trường. Anh có nhận làm về lâm binh không anh? Về mà thông ống cống rồi đó anh.
0: Thông. No, tôi hồi đó tôi làm cái đó, nhưng mà giờ sau này tôi có làm đâu. Nhưng mà muốn thì tôi giới thiệu qua cái người này, người ta chuyên môn, người ta thông ống cống, người ta lại người ta làm. Thì cái trường hợp
2: cái sinh lâu lâu nó bị nghẹt, nó nghẹt nước nó xuống, đổ nước sôi đổ này xuống thì nó đỡ, nhưng mà thời gian sau nó bị lại. Anh có làm cái đó không?
0: Cái đó thì dễ lắm, ok, đi ra mua thuốc về đổ vô chứ đổ nước sôi xuống mà nó chạy được một thời gian, tức là tại vì á chứ ở dưới ngay thường nó nghẹt rồi, ngay mấy cái co thì nó đóng dài lắm, anh đổ nước sôi xuống thì nó khoét được một cái lỗ, thì nó khoét được một cái lỗ nhỏ nhỏ đó, nó chạy qua thì xong rồi đóng cái lỗ.
1: Nhưng
0: mà anh ra mua cái thuốc mà ra ngoài Home Depot đó, anh mua cái thuốc mà nó để là hair and grease đó, mà nó có cái ngọn lửa đó, nó có cái hình ngọn lửa đó, ok, nhưng mà đổ thuốc nó phải biết cách đổ. Chứ mà anh đổ thuốc vô thường thường mà cái này là cái trick mà Trường biết, là lúc mà mình muốn thông ngay trong cống đó, tại vì bây giờ nó chạy chậm nhưng mà nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó chạy chậm, mình đổ thuốc xuống cái đi qua cái lỗ nó chạy mất tiêu hết trơn. Thành ra mình muốn mà nó quất á, mình mua cái thuốc nó về rồi gì, cái mình mở nước nóng lên cho cái sinh trong đó, cho đến khi nào nước nó ngập lên, nước càng nóng càng tốt nha. Tại cái thuốc đó mà gặp nước nóng là nó có anh đụng vô cái thuốc đó mà nó đụng vào anh đụng tay nó vô, anh muốn phỏng tay anh luôn á, tại vì nó bằng axit nó nặng lắm. Thành ra lúc mà mình muốn đổ cái thuốc cái vô đó, mình mở nước lên, nước nó nóng càng tốt, ok, cho đến khi nào mà nước nó ngập lên rồi đó bắt đầu mình mới đổ vô. Mà đừng có ví dụ mua một bình nó đổ nửa bình nó vô, ok, chứ đừng có đổ chút xíu này xong rồi nói là nó quất không có quất đâu. Một bình nó bán khoảng 10 đồng, ok, đổ phân nửa bình nó vô, ok. Dạ, cho cái
2: tiện đây hỏi anh
0: xuống đỉnh đó. Dạ,
2: tiện đây hỏi anh là anh có nhận làm về máy lạnh với điện phải không anh? Anh làm hai về hai cái đó. Điện trong nhà với máy lạnh đúng không? Vậy bây giờ anh cho cái số điện thoại của anh luôn hay là để tới cuối giờ?
1: Thôi bây giờ chắc là chị Trang nghĩ. Dạ vâng, anh Trường có thể cho số điện thoại. Dạ, dạ vâng.
0: Ok, cái số phone của tôi là 713
2: 3 6 713
0: Dạ 366
2: 713 366 anh.
1: Dạ
0: 66.
1: Dạ
2: 366 với bao nhiêu nữa?
0: 681
1: 6381. Dạ
2: 6381. Để tôi đọc lại 713 6381 đúng không Trường?
0: Đúng rồi.
2: Ok. Cũng như anh giống như gọi anh thì anh lại giúp thì gọi số này.
1: Dạ, vâng. Anh Trường. Anh Trường có muốn anh text message anh Trường trước không hay là gọi thẳng số? Để cho biết ai.
0: Dạ. Ok thì anh cứ thách qua đi, cái số tôi đi là tôi biết là tôi ok lại là anh biết là đúng số này. Ok.
2: Dạ yeah, thì cái số điện thoại của tôi là cái số cô Thị Trang đang thấy đó.
1: Dạ. Yeah.
0: Ok được rồi. Ok.
2: Cảm ơn anh Trường nha.
0: Dạ.
1: Dạ vâng rồi. Yeah, okay. Cảm ơn anh rất nhiều rồi. 7133666381. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn xong.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh rất nhiều và xin chào anh.
0: Ok. Thì bây giờ mình đang nói về cái dụng đổ thuốc. Cái thuốc đó, ai cũng đây nó không có, tại không biết chất đổ. Ok, thứ nhất là nó phải xài với nước nóng. Cái thứ hai đó là giống như chị nói đó, nó mà nghẹt chậm á là nó có nó bị đứt sức trên rồi, nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó thông nó đi qua hết. Thành ra mình mà đổ thuốc vô nó đi qua cái lỗ nhỏ, nó chạy nước tiêu trên rồi nó không có được. Thành ra là muốn đổ thuốc vô đó thì cái dịch mở nước lên cho đến khi nào nó ngập lên á. Ok, bắt đầu mới đổ thuốc vô. Thì cái thuốc đó nó pha với cái nước đó, nó mới thấm vô trong cái chỗ nghẹt á, bắt đầu nó mới phá cho nó ra. Ok, thì cái nó giống như cái vụ mà cái double sinh mà nó bị cái vấn đề giống vậy á, thì mở nước chừng nào mà thấy hai cái sinh mà nó cùng nổi nước lên hết á, tức là nó nghẹt ngay chỗ ống chính giữa. Ok, thành ra là mở nước cho hai bên mà nó ngập lên giống nhau, bắt đầu đổ thuốc vô hai bên. Okay. Là bắt đầu nó mới rút chứ nó mới phá được cái đó.
1: Anh Trường, cái thuốc đó nó gọi là hair and grease hay là nó gọi là gì?
0: Hair and grease.
1: Hair and grease. Dạ, chị Trang thấy ở trên, dạ, hair đó. Dạ, chị Trang có thấy nè.
0: Hair and grease.
1: Dạ, lót.
0: Mà cái loại nào mà nó có để cái ngọn lửa ở đó, có hình cái lửa ở đó.
1: À, phải ngọn lửa mới được tốt anh Trường. Nó có nhiều hiệu lắm đó. Dạ.
0: Yeah. Thì cũng quên tên cái hiệu đó là cái gì, nhưng mà thấy nó có ngọn lửa đó.
1: Đúng rồi.
0: Nó mà đụng vô tay mình á là nó muốn phồng á, là nó cái chất axit ở trong nó mặn vô cùng. Ok.
1: Dạ.
0: Yeah. Nó là nó muốn phồng nhưng mà nó làm mình khó chịu, nhưng mà nó như ngứa đó. Thế là mình biết là nó có chất axit ở trong đó đó.
1: Đúng rồi.
0: Thế là đổ cái đó. Nhưng mà giống như chị nói đó, thứ nhất là nó quất với nước nóng, với nước lạnh thì nó quất chậm hơn, với nước nóng đó nó quất rất là lẹ. Và cái thứ hai là mình phải mở nước cho nó trồi lên, nó ngập lên á. Okay. Cái mưa để đổ thẳng vô, tức là cái ống của mình nó có một cái, nó còn thoát mà nó thoát chậm, nó tức là nó có một cái lỗ nhỏ thoát. Mình mà không có đổ nước vô trước á, để cho nó ngập lên á, mình đổ thuốc vô nó chạy qua cái lỗ nhỏ đi hết trơn
1: à.
0: Nó lẫn đó. Okay.
1: Rừng.
0: Thành ra là khi nào xài thuốc cũng vậy, mở cho nước nó ngập lên.
1: Yeah.
0: Tức là rồi cái thuốc đó nó hòa với cái nước, nó vô, nó ngấm vô trong cái đó. Rồi khoảng chừng 15-20 phút là nó phá băng cho nó hết.
1: Yeah. Wow.
0: Nó đòi thấy nước chảy ào ào. Đó, nó là như
1: vậy. Là quý vị. Là
0: có nhiều người đây, cứ đổ thử tùm lum ra thuốc là nó không có.
1: Phải làm đúng cách.
0: Phải làm đúng cách, chứ bây giờ nó có một cái lối nhỏ nhỏ đổ thuốc chạy qua cái lối nhỏ, nó đi thông xuống dưới hết cho là làm sao nó quất được.
1: Dạ vâng. Rồi.
0: Thành ra là.
1: Thì Trang cũng cảm ơn anh Trường rất nhiều anh Trường. Và bây giờ rất tiếc là bây giờ thì mình đã over cái giờ rồi anh Trường ơi. Nhanh quá phải không anh Trường? Chắc là thôi. Thì Trang hy vọng là quý vị có dùng cái thuốc mà anh Trường vừa mới trình bày đó, phải dùng cho đúng cách và nhớ mang bao tay nhé, tại vì rất là mạnh. Bây giờ thôi chắc anh em mình dạ cũng phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và một lần nữa thì số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Quý vị có cần gì với anh Trường hoặc là cần anh Trường đến để mà check thì có thể là quý vị có thể gọi lại cho anh Trường 713-366-6381. Dạ, trở lại anh Trường.
0: Dạ. Dạ, rồi chương trình tới đây cũng hết rồi thì xin thân cảm với thính giả, chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bình yên, hạnh phúc và xin gặp lại trong những chương trình sau.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt anh Trường.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
10: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
11: Ừ.
12: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta họp tiếp về những đời thiền kiếp của Ngài Mục Kiền Liên, liên hệ đến thiền kiếp của Đức Phật. Thì trước chúng ta học về cái phần là Tôn giả U Lô Tần Loa Ca Diếp xưa kia đã từng theo đạo Thờ Lửa, nhưng mà sau này đó gặp Phật lại quy phục rồi quy và xuất gia chứng thánh quả La Hán. Thì trước đó vị này cũng có những thần thông diệu dụng, rồi có một số vị ngoại đạo nghĩ rằng là vị này là thầy của Đức Phật, cho nên Đức Phật biết tâm ý của họ đó, mới đến gặp tôn giả U Lô Tần Loa Ca Diếp này, thì mới hỏi như thế nào. Thì vị này mới nói là Đức Thế Tôn là đạo sư của con là đệ tử của Ngài. Nói xong thì Ngài bay lên hư không, rồi cao bằng cái 7 cây ta la, và Ngài hạ xuống rồi đảnh lễ Đức Phật và tán thán uy danh của Đức Phật. Thì Đức Phật Ngài cũng nói việc này cũng không có kỳ diệu gì đâu, vì khi xưa Ngài cũng đã điều phục được vị này trong đời quá khứ, lúc mà vị này vẫn còn tham đắm dục lạc. Đức Phật cũng giúp cho vị này phá tan mọi vọng chấp sai lầm, và khiến cho vị này phải quy phục theo Ngài và theo lời thỉnh cầu của đại chúng. Thì Đức Phật Ngài kể được câu chuyện về đời quá khứ, liên hệ giữa Ngài với lại cái vị tôn giả này, tôn giả U Lô Tần Loa Ca Diếp này. Thì Đức Phật Ngài kể rằng xưa xưa có một vị vua là chính trực đang trị vì. Thì một đêm rằm á, Ngài mới hỏi các quan đại thần nên dùng thời gian để cho xứng đáng như thế nào. Thì có người thì nói cách này, có người cách khác. Thì cuối cùng có một cái ý kiến của vị đại thần là xin đến gặp một vị đạo sĩ lỗi thế tên là Guna Kasipa. Vị này rất là nổi tiếng vì có rất là nhiều đệ tử. Vị này có thể giải quyết những câu hỏi về tâm linh. Thì những vị đại thần nói rằng là đạo sĩ này giảng rất là giỏi, nhưng mà vị này giảng dạy về tà thuyết, đoạn diệt và định mệnh luật, nghĩa là vị này cho rằng không có đời sau, chết là hết, không có quả báo, nhân quả luân hồi của nghiệp thiện nghiệp ác, và tất cả chúng sanh bất kể hành vi của họ làm ra thế nào đều sẽ được thanh tịnh sau khi trải qua 84 đại kiếp. Đó là lập luận tà thuyết, đoạn diệt và định mệnh của vị này. Thì nghe vị đại thần đó nói như vậy đó, thì vị vua này đó mới tới đó gặp vị đạo sĩ này, và cũng nghe vị này giảng về cái thuyết đoạn diệt như vậy, định mệnh luận như vậy đó, cho nên nhà vua mới quyết định bỏ hết tất cả hạnh lành, sống buông thả, chỉ chạy theo những dục lạc mà thôi. Thì nhà vua có một người con gái là công chúa Rucha. Con gái công chúa này hiền đức, đã nhiều lần khuyên can nhà vua, dùng những cái ví dụ về nghiệp báo, được kể lại những đời sống trong quá khứ của chính mình để giải thích cho nhà vua hiểu về cái sự vận hành của nghiệp, nhưng cũng chưa có thuyết phục được nhà vua. Nên lúc đó đó, trong lúc mà tuyệt vọng, nàng công chúa Rucha này mới cầu khẩn chư thiên để thuyết phục vua cha. Thì vì cái lòng thành của lời cầu nguyện đó, cho nên đại phạm thiên Narada lắng nghe. Ngài chính là Bồ Tát trong tiền thân, tức là Đức Phật trong hiện tại đó. Thì đại phạm thiên vương á, liền từ cõi trời Phạm Thiên để giáng xuống, hóa hiện thành một vị sa môn có cái hào quang sáng chói rực rỡ. Rồi vị Đại Phạm Thiên này đó dùng những cái lời mô tả sinh động và đáng sợ về địa ngục, nơi những cái người mà theo tà kiến làm những nghiệp ác phải chịu những sự khổ đau, để khiến cho vị vua này kinh hoàng tỉnh ngộ. Sau khi mà nghe lời của vị sa môn này, tức là hóa thân của vị Đại Phạm Thiên Narada này đó, thì vị vua này kinh hoàng tỉnh ngộ, và lúc đó đó nhà vua sợ hãi sám hối lỗi lầm, phẫn cầu sa môn Narada này chỉ dạy con đường thanh tịnh. Thì lúc đó đó vị Đại Phạm Thiên Vương Narada mới thuyết giảng chánh pháp, nhấn mạnh những cái pháp như bố thí để tạo công đức phước báo cho mình, rồi phải tu cái pháp tự điều phục thân tâm mình, và sống một cuộc đời sống đạo đức chân chánh. Và vị này đó dùng rất là nhiều cái ví dụ để giải thích cho vị vua này, để vị vua này được hiểu thêm. Và cuối cùng nhà vua được cảm hóa và làm những điều lành điều thiện. Rồi sau đó đó vị Đại Phạm Thiên Narada này trở về cõi Phạm Thiên. Thì trong cái câu chuyện này đó có nói thêm về có một người nô lệ tên là Bichaka, là vị này đó đã từng theo đạo sĩ Gunatasipa thuyết tà pháp. Vì nô lệ này đó nghĩ rằng là mình từ lúc mà sinh đến bây giờ đâu có làm điều ác điều xấu gì, nhưng tại sao lại chịu cảnh khổ làm nô lệ như vậy, cho nên mới tin vào lời tà thuyết của đạo sĩ Gunakasipa như vậy. Và người nô lệ đó đó chính là tiền thân của ngài Mục Kiền Liên. Còn vị Đại Phạm Thiên Narada, nhân vật mà được công chúa tỉnh xuống để giả đạo cho cha mình đó, là Bồ Tát, tức là Đức Phật trong đời hiện tại. Cái đó là cái duyên giữa ngài Mục Kiền Liên và Đức Phật trong cái câu chuyện này đó. Rồi qua đến một cái câu chuyện bổn sanh số 543, thì câu chuyện này đó được Đức Phật ngài kể lại khi mà ngài trú tại thành Xá Vệ, về việc các cư sĩ hành trai giới. Vào một cái ngày nọ đó, ngài hành trai giới đó, những vị cư sĩ này thức dậy rất là sớm, phát nguyện hành trì giới luật bố thí sau khi khỏi trai, và họ đem hương hoa đến tịnh xá kỳ viên, gặp đúng thời Đức Phật đang thuyết pháp, cho nên họ ngồi xuống một bên để nghe giảng. Thì lúc đó Đức Phật ngài đang giảng pháp, rồi ngài nhìn xuống hội chúng tỳ kheo. Và bình thường thông thường khi Đức Phật giảng pháp, ngài cũng dừng lại vài lần để hỏi coi các vị thính chúng có hiểu hay không, hoặc ngài cũng muốn đàm đạo trực tiếp với vị này vị khác trong hội chúng đó, có những bài pháp liên hệ với họ đó. Cho nên trong cái dịp đó đó, Đức Phật ngài biết cái bài pháp của ngài á phải liên quan với các vị cư sĩ đang muốn thọ giới như vậy đó. Thì lúc đó ngài mới hỏi những cái cư sĩ phát tâm mà thọ giới đó trong ngày đó đó, này các cư sĩ, các ông có hành trì trai giới chăng? Thì các cư sĩ đồng thanh trả lời là vâng, bạch Thế Tôn có. Thì lúc đó đó Đức Phật ngài dạy rằng á, thật lành thai đại cư sĩ, tuy ngày nay các ông có một vị Phật làm đạo sư như ta như vậy và hành trì trai giới như vậy thì không phải là chuyện lạ, vì các bậc hiền trí ngày xưa các ngài cũng đã từ bỏ mọi sự vinh quang của thế tục và giữ ngài trai giới. Thì đây trong cái duyên lành là có một số cư sĩ đến tỉnh xá Kỳ Viên để cầu thỉnh Đức Phật ban truyền trai giới trong ngày đó. Đức Phật ngài mới nói rằng là việc mà các ông thọ trì trai giới này rất là quý đó, nhưng mà các ông phải nhớ là các vị đạo sư xưa kia đó cũng thường trì trai giới, cũng thường bỏ những sự hưởng dục lạc ở ngoài thế gian, những sự vinh quang của thế tục mà trì trai giới như vậy đó, để mà làm gương cho những vị cư sĩ đó, đó. Thì nói xong như vậy đó, theo lời thỉnh cầu của các vị cư sĩ đó, Đức Phật ngài kể lại câu chuyện quá khứ của ngài. Thì trong cái câu chuyện này đó, ngài kể về tiền thân của ngài vốn là một thái tử Buddhadatta ở Long Cung. Vì này thực hành hạnh khổ hạnh nghiêm khắc, và câu chuyện này thuật lại đó là do hành hạnh khổ hạnh cho nên ngài mới bị người bắn rắn bắt giữ, rồi cuối cùng là ngài thoát nạn, đoàn tụ với hoàng tộc Long Vương, và sau đó làm ngài giảng cho họ nghe hiểu về nghiệp bất bạo động và cái tâm thành kính. Thì đây câu chuyện này đó khởi đầu là thái tử Long Vương Buddhita này đó sống trong cảnh cung vàng địa ngọc á, nên cảm thấy chán chường, do đó mà vị này mới từ bỏ cuộc sống thế tục rồi thực hành khổ hạnh tột độ bằng cách là nằm trên tổ mối và phát nguyện là bất cứ ai đến bắt cũng không có màng, cũng sẵn sàng xả cái thân của mình. Thì lúc đó đó có một bà la môn tên là Alambayana đó, là một người chuyên bắt rắn, rồi ngài bị cái người này đó bắt giữ, rồi ép biểu diễn để kiếm tiền. Thì lúc đó đó mẫu hậu của thái tử Long Vương này đó mới cảm thấy nhớ con mình và có những cái giấc mộng, những ác mộng á, biết rằng là có điềm cảm giác không có lành tới cho con mình. Rồi cuối cùng á, bà hoàng hậu này, hoàng hậu Long Vương á, mới nói với những người con trai của mình phải đi tìm thái tử, và cùng con đó cũng có một công chúa trong Long tộc á, say mê đức hạnh của thái tử này, cùng với người em Vương Tử Rồng tìm thái tử để mà cứu khỏi tay của người bắt rắn. Thì sau khi mà thái tử được cứu thoát rồi đó, ngài trở về Long Cung nhưng phải đối diện với những cái sự xung đột trong hoàng tộc á, và có rất là nhiều cái sự xung đột là sự tranh giành quyền lực ở Long Cung, cũng thử thách cho cái phẩm hạnh của ngài. Do đó mà bằng cái trí huệ nhẫn nại, nên thái tử này vượt qua những chướng ngại, chứng minh đức hạnh của mình, rồi cuối cùng bảo đảm sự an ổn cho bản thân cũng như là cho hoàng tộc và đồng tộc. Thì câu chuyện đó đó nói về cái năng lực bố thí, hành bố thí của ngài, tức là tiền thân của Phật á, khi làm thái tử ở Long Cung á, là sẵn sàng thả thân hết tất cả, dầu bị người bắt rắn á, hành hình hay là đọa đài sai khiến, mà ngài cũng không có khởi cái tâm niệm sân đối với cái người bắt rắn này. Ngài phát nguyện giữ cái giới hạnh thanh tịnh đó như vậy, dẫu ai có hại ngài thế nào đi nữa, ngài cũng không có khởi tâm sân, khởi cái tâm xấu ác đối với người bắt rắn. Thì trong cái câu chuyện này đó, thì ngài tóm tắt lại đó là thái tử khi xưa, thái tử ở Đông Cung khi xưa đó chính là tiền thân của ngài, tức là của Phật. Rồi cái người bắt rắn đó, là Bà La Môn Hòa Đẳng, đời quá khứ lúc đó đó, bây giờ chính là Đề Bà Đạt Đa. Những người vương tử, anh em của thái tử đó, khi xưa đó, bây giờ là Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Còn bà mẫu hậu của ngài khi xưa đó, bây giờ chính là Ni sư Liên Hoa Sắc. Nên qua cái câu chuyện này mới thấy rằng là việc mà khổ hạnh ép sát không có dẫn dắt được trí huệ thì có thể đưa đến nguy hiểm, nhưng nhờ cái sự nhẫn nại và giới hạnh cho nên mới giúp cho thái tử thoát nạn. Và ngài lúc nào cũng giữ cái lập trường bất bạo động, không có khởi tâm sân đến cái người hại của mình, và sẵn sàng bố thí ngay cả thân mạng của mình. Và ngài cũng kể qua câu chuyện này mới thấy là cái nghiệp báo nó vận hành không sai chạy, cũng như là cái mối liên hệ giữa Đức Phật và các những vị đại đệ tử của ngài như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, vân vân, từ đời này qua đời khác. Đó là câu chuyện kinh Bổn Sanh đó. Rồi đến câu chuyện kinh Bổn Sanh khác, số 539, thì Đức Phật ngài cũng kể câu chuyện này đó, lúc mà ngài đang ở tịnh xá Kỳ Viên, về việc mà đại sự xuất thế cao cả của ngài. Thì lúc đó đó, có các vị tỳ kheo đang ngồi tại chánh pháp đường bàn luận về sự xuất thế, sự thị hiện của Đức Phật. Nên Đức Phật ngài đi đến và hỏi các vị đó đang bàn luận cái gì. Thì các vị đó thuật lại như vậy, thì Đức Phật ngài mới dạy rằng đó, là đây không phải lần đầu tiên mà ta thực hành hạnh đại sự xuất thế như vậy, và trong những đời quá khứ ta đã từng làm. Thì nói xong á, ngài kể về cái câu chuyện trong quá khứ của ngài, để mà minh họa cái hạnh tinh tấn của ngài, tinh tấn tu tập cũng như là cái hạnh đại xuất ly. Đại xuất ly là hạnh buông xả tất cả. Câu chuyện nêu bật cái ý chí xuất thế của ngài, và cái trí huệ sáng suốt và sự xả ly hết tất cả sự vinh hoa phú quý ở đời. Thì câu chuyện á, bắt đầu là tại vương quốc Videha, nơi có một vị vua đang trị vì. Thì nhà vua có hai con trai, người con trai cả đó là Ajitha Janaka, và người con trai út á là Polanchanaka. Rồi sau khi mà nhà vua băng hà đó, thì người con trai cả là thái tử đó lên ngôi, và phong cho em mình đó là chức phó vương. Nhưng mà có một cái người nô lệ theo hầu nhà vua đó gieo rắc cái sự nghi kỵ giữa nhà vua với lại người em của mình là phó vương, cho nên nhà vua mới tin rằng cái vị phó vương, tức là em mình đó, định mưu sát mình, cho nên mới ra lệnh giam cầm vị phó vương, tức là em mình đó. Nhưng mà sau này đó, vị phó vương đó tìm cách trốn thoát, chiêu tập binh mã đánh chiếm kinh thành và giết người anh của mình để đoạt ngôi. Thì lúc đó hoàng hậu chánh cung đang mang thai, mà mang thai Bồ Tát, tức là tiền thân của Phật á, cho nên bà ta mới cải trang trốn chạy cùng một ít châu báu qua xứ khác, nhờ sự bảo hộ kỳ diệu của vua trời Đế Thích, cho nên bà ta mới đến một cái thành khác, thành là Kala Champa, nơi một bà La Môn nhận bà ta làm người em gái và treo chở. Thì lúc đó đó bà ta ở đó rồi sanh một người con trai, đó chính là Bồ Tát. Khi lớn lên á, cậu bé là tiền thân của Đức Phật á, thường bị trêu chọc là con của quá phụ. Nghe như vậy đó, cứ mỗi lần nghe như thế đó, thì cậu bé này về hỏi mẹ mình là cha của mình là ai. Thì cuối cùng á, bà mẹ, tức là bà hoàng hậu, mới nói là con vốn là dòng dõi vương giả. Rồi khi lúc mà cậu bé 16 tuổi thì cậu bé mới quyết tâm giành lại vương quốc của cha. Nhưng mà trước hết á, phải đi đến cái xứ vàng để đi tìm vàng để tích lũy tài sản. Phải trên đường đi giữa biển cả đó, thuyền bị đắm, trong lúc mà thủy thủ đoàn đang hoảng loạn, thì cậu này đó, người con trai này vẫn giữ tâm bình thản. Ông ăn một bữa cơm cho no, rồi thoa dầu lên y phục, rồi bơi liên tục suốt 7 ngày với ý chí kiên định không có lay chuyển. Thì lúc đó nữ thần biển mới thấy được cái sự quyết chí sống còn của người con trai này đó, mới cứu vớt vị này, đưa đến cái vườn xoài tại Mithila. Thì lúc đó đó, phó vương, tức là người em của nhà vua, khi đã giết anh mình lên ngôi vua rồi, nhưng mà một thời gian sau là chết, không có người nối dõi, và để lại di chúc rằng ai vượt qua những cái thử thách khó khăn đó, trong đó có việc là làm cho công chúa Shivali hòa lòng á, thích thú, thì sẽ được làm vua. Thì người con trai này đó, tức là người con trai của nhà vua trước, là anh của vị phó vương á, bằng cái trí huệ và sức mạnh nên cuối cùng á, chinh phục được công chúa đó, hoàn thành mọi điều kiện do nhà vua đặt ra, lên ngôi. Sau khi mà đã thành công hết tất cả, vượt qua những sự thử thách mà nhà vua đặt ra đó, thì vị này á, được lên ngôi vua, trị vì công chúng suốt nhiều ngàn năm. Dạ thôi, cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây, để khi sớm tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
8: Ghi An Hương Trinh Sơn, giảng hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
15: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
8: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
15: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
8: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
15: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
8: Black Ginseng Honey Slice,
15: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
8: Black Ginseng Choco Crunch,
15: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
8: Black Ginseng Sugar Free Candy,
15: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
8: Black Ginseng Tea,
15: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
16: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
15: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
17: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
18: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình phát thanh Tin Lành. Phần 1: Món súp tâm linh. Câu chuyện món súp tâm linh hôm nay có chủ đề món súp trong đêm mưa. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống bận rộn, có những con người đi ngang qua rất nhanh, nhưng đôi khi chỉ một chút yêu thương và chân thành cũng có thể cứu một cuộc đời đang bị chìm xuống đáy. Câu chuyện kể lại rằng vào một đêm mưa lạnh cuối năm, ở một góc đường nhỏ nơi thành phố đông đúc người qua lại, có một người phụ nữ khoảng 56 tuổi ngồi co ro gần bên trạm xe bus. Áo khoác thì rách rưới và đã ướt, mái tóc thì rối bời, và nếu có ai đó để ý thì đôi mắt của bà thất thần. Người ta không biết người phụ nữ này đã ngồi đó bao lâu. Người ta chỉ đi qua, nhìn rồi đi tiếp. Đi qua, nhìn rồi đi tiếp. Và cứ như thế, dòng người tất bật nhìn thấy người phụ nữ rồi bước đi. Có người nghĩ đây là người phụ nữ vô gia cư. Cũng có người nghĩ rằng người đàn bà này bị bệnh tâm thần. Có người thì không muốn liên quan vì sợ phiền phức. Nhưng người ta không biết được rằng người phụ nữ này thật ra bà từng đã có gia đình. Chồng bà đã mất vì tai nạn lao động. Con trai duy nhất đã sa vào ma túy rồi bỏ nhà đi. Sau nhiều biến cố, người phụ nữ này bị trầm cảm rất nặng, mất việc và rồi mất luôn một căn nhà rất nhỏ mà hai vợ chồng đã dành dụm để mua. Điều đau đớn nhất của một đời người không phải là nghèo, vì khi nghèo, người ta có thể phấn đấu và vượt qua cảnh nghèo. Nhưng điều đau đớn nhất, đó là một cái cảm giác và một cái cảm nhận, đó là không ai còn cần mình nữa, và chính mình không tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Tối hôm đó, bà đã nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời.

Tối hôm đó, khoảng 10 giờ 15, gia đình anh Châu và chị Thủy sau khi tan buổi nhóm từ nhà thờ, lái xe chở vợ cùng hai con trên đường trở về, chạy ngang qua trạm xe bus vừa kể. Chị Thủy nhìn thấy người phụ nữ ngồi cạnh trạm xe bus, vội nói với chồng: anh ơi dừng lại. Anh Châu chưa hiểu ý vợ nhưng cũng tấp vào và dừng lại. Anh Châu bật đèn xi nhan lên và chị Thủy bước xuống tiến gần lại người phụ nữ. Cả hai vợ chồng tiến về người phụ nữ đang thất thần trong nét mặt. Chị Châu, chị Thủy khẽ nói với chồng là anh Châu rằng: anh ơi, mình không thể bỏ mặc người phụ nữ này tại đây. Họ tiến gần về người phụ nữ hơn nữa. Hai vợ chồng bước tới, cầm tay người phụ nữ. Anh Châu và chị Thủy không hỏi nhiều, không lên lớp đạo đức, cũng không giảng, không nói gì dài dòng. Chị Thủy cầm tay người phụ nữ, chỉ hỏi một câu nhỏ nhẹ: cô ơi, cô có đói? Anh Châu và chị Thủy không hỏi nhiều, không lên lớp đạo đức, cũng không giảng, không nói gì dài dòng. Chị Thủy cầm tay người phụ nữ, chỉ hỏi một câu nhỏ nhẹ: cô ơi, cô có đói không?

đưa bộ quần áo sạch cho mặc, rồi đặt trước mặt bà một tô súp nóng. Người phụ nữ cầm lấy chiếc muỗng để múc bát súp, vừa ăn và nước mắt vừa rơi. Đã lâu lắm rồi, bà chưa cảm nhận được hơi ấm của tình người và hơi ấm của một mái nhà. Đêm hôm đó, không có một phép lạ, màu nhiệm lớn lao nào xảy ra cả. Nhưng có một điều rất kỳ diệu, đó là một trái tim tuyệt vọng đã bắt đầu sống lại.

Kính thưa quý vị và các bạn, có những căn bệnh cần được những phương thuốc hay để chữa lành, nhưng cũng có những vết thương mà bất cứ một loại thuốc men nào đều không chữa được. Những vết thương đó chỉ được chữa lành bằng tình người và bằng tình yêu của Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn thân mến, xã hội chúng ta hôm nay đang sống. Rất nhiều người đang mỉm cười bên ngoài, nhưng bên trong họ có những tổn thương. Có những người mang vết thương vì gia đình tan vỡ. Có những người đang đau đớn vì bị phản bội. Có những người đang sống giữa thành phố đông đúc, nhưng họ đang ở trong sự cô đơn, cô quạnh vô cùng. Tiền bạc không chữa hết được, thuốc men cũng không chữa lành được, danh vọng cũng không cất khỏi được những điều đó.

thứ mà con người cần, đó là tình yêu chân thật, cần sự tha thứ, cần sự hy vọng, và cần biết rõ giá trị của mình ở trước mặt Thiên Chúa. Và đó chính là điều mà Đức Chúa Giêsu đã đem đến cho con người.

tấm lòng đang tan vỡ, những mảnh đời đang gãy đổ. Tình yêu của Thiên Chúa đến rất nhẹ nhàng, mộc mạc. Có thể nó đến từ bằng một tô súp nóng. Tình yêu của Thiên Chúa có thể bày tỏ bằng một lời thăm hỏi hỏi han. Tình yêu cũng có thể bày tỏ lòng yêu thương của Thiên Chúa bằng một vòng tay ấm áp và bằng những ánh mắt, những đôi tay sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện đau khổ của người khác. Gia đình tín hữu của anh Châu, chị Thủy, họ không giàu có, nhưng họ có điều quý hơn tiền bạc. Điều họ có đó là tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong lòng họ. Bởi tình yêu của Thiên Chúa đó, bởi lòng bác ái và gia đình đó, anh Châu, chị Thủy đã cứu một con người, đã vực một con người đang rơi vào vực sâu của tuyệt vọng.

Chúa Giêsu Ngài đã đến thế gian không chỉ để lập một tôn giáo, nhưng Chúa Giêsu đã đến để cứu vớt

Người phụ nữ kia, trước tình yêu đơn sơ mộc mạc, chân thật, bà đã trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của bà. Và bà bắt đầu đi nhà thờ cùng thờ phượng Chúa, củng cố lại đời sống, tinh thần, sức lực và nghị lực. Thiên Chúa, Ngài đã dùng một gia đình nhỏ của anh Châu và chị Thủy để cứu sống một mạng người, để đem lại hy vọng của một cuộc đời. Người phụ nữ kia không phải vì ép buộc, nhưng bà đã nhận được tình yêu thương chân thật, đơn sơ từ Thiên Chúa qua anh Châu, chị Thủy. Người phụ nữ kia nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời không yêu mình, thì tại sao Ngài lại sai một gia đình tìm mình trong một đêm mưa gió? Thưa quý thính giả thân mến, có thể hôm nay quý vị đang nghe chương trình này trong xe, trong một căn phòng, hay trong một khung cảnh nào đó, và có thể tâm hồn của quý vị đang nặng trĩu. Có thể quý vị đang mang trong lòng một nỗi đau đớn, cô đơn, cô quạnh và chưa từng nói với ai. Xin hãy nhớ một điều: Đức Chúa Trời Ngài không quên quý vị. Thiên Chúa Ngài vẫn thấy, Ngài vẫn biết và Ngài vẫn yêu quý vị. Kinh Thánh chép: Ta đã yêu ngươi bằng sự yêu thương đời đời. Trích trong Jeremy chương 31 câu số 3. Và Thiên Chúa cũng phán rằng: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Matthew chương 11 câu 28. Quý khán thính giả thân mến, nếu lòng quý vị được cảm động bởi Thiên Chúa và đời sống quý vị có những nhọc nhằn, tâm hồn có những sự cô quạnh, trống vắng và cũng có thể tuyệt vọng nữa, cho phép tôi được mời quý vị thưa với Thiên Chúa một vài lời cầu nguyện đơn sơ như sau. Hãy đơn sơ nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, nếu Ngài thật sự yêu con, xin bước vào đời sống con, xin chữa lành những tổn thương trong lòng con và ban cho con sự hy vọng mới. Nhân danh Chúa Giêsu, amen. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành phần 1. Xin đừng rời làn sóng, phần 2 sẽ trở lại sau ít phút quảng cáo thương mại.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Dạ, chào chú.
3: Chào anh.
4: Thì cái này đang có 15%, với lại em viết thêm mặt nạ
5: cho. Đây là quà tặng của mình.
6: Cảm ơn cô nhiều.
5: Dạ.
1: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
5: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
1: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Bài phát thanh Tin Lành hôm nay có chủ đề Thập Tự Giá, hy vọng cho con người.

Trong một chương trình trước, chúng ta có nghe kể về một câu chuyện một người phụ nữ tuyệt vọng được cứu giúp bởi tình thương của một gia đình tín hữu. Nhưng câu hỏi sâu xa hơn đó là tại sao tình yêu thương ấy lại có sức mạnh thay đổi con người? Câu trả lời đó là vì cớ tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Thưa quý vị và các bạn, con người ngày nay đang khao khát một điều mà thế giới không thể cho. Ngày nay khoa học tiến bộ hơn bao giờ hết, tiến bộ một cách cực giỏi. Những con chip, những con robot người máy và đã rộ lên phong trào AI. Con người có thể bay vào không gian, có thể kết nối toàn cầu chỉ trong vài giây. Nhưng câu hỏi được đặt ra đó là tại sao lòng con người vẫn bất an? Bằng cớ là tỷ lệ trầm cảm tăng rất cao, nhiều gia đình tan vỡ, tỷ lệ ly hôn ly dị gần đạt đến cái mốc 60%. Có nghĩa là cứ khoảng 10 cặp thành hôn thì đã có hơn 5 cặp ly dị, cặp còn lại là ly thân. Đó là chưa kể con người đang sống ở trong sự sợ hãi, cô đơn, mất phương hướng. Tại sao? Có lẽ vì cớ sâu thẳm trong lòng của con người đang thiếu sự bình an thật, bình an của Thiên Chúa. Lời của Chúa phán rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trích trong Roma chương 3 câu 23. Tội lỗi không chỉ là làm những điều ác, những điều tệ hại, nguy hiểm lớn lao, nhưng mà nó còn là những sự ích kỷ, lòng ghen ghét, thù hằn, sự dối trá, sự kiêu ngạo và những tổn thương mà chúng ta gây cho lẫn nhau. Tội lỗi đã khiến con người xa cách Đức Chúa Trời và đương nhiên sẽ xa cách sự bình an. Dù rằng như vậy, nhưng cảm ơn Thiên Chúa, Ngài đã sai Đức Chúa Giêsu đến không phải để kết tội con người, nhưng để cứu chuộc con người. Điều kỳ diệu khi chúng ta đọc Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết con người là yếu đuối, bất toàn, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu con người. Vậy nên Chúa Giêsu đã bằng lòng đến thế gian. Ngài không sinh ra trong một cung điện nguy nga lộng lẫy, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài
sống giữa dòng đời nghiệt ngã, giữa những người nghèo khó. Và chính Chúa Giêsu đã gần gũi với những người đau khổ, bệnh tật, những người bị xã hội ruồng bỏ. Và thậm chí Ngài chữa bệnh cho những người bị xã hội lãng quên. Chúa Giêsu Ngài đã chữa lành cho họ, Ngài tha thứ, và Ngài đem đến cho họ một niềm hy vọng. Và Chúa Cứu Thế Giêsu Ngài không dừng lại tại đó. Chúa Giêsu Ngài bằng lòng chịu chết trên thập tự giá. Ngài chịu chết trên thập tự giá không phải vì cớ tội của Ngài, nhưng Kinh Thánh bày tỏ rất rõ, Ngài chịu chết trên thập tự giá để Ngài gánh tội thay thế cho nhân loại. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Trích trong Roma chương 5 câu số 8. Thưa quý vị và các bạn, thập tự giá là bằng chứng lớn nhất, rõ ràng nhất, giá trị nhất mà Đức Chúa Trời đã dành cho và ban tặng cho con người. Và thập tự giá cũng là một bằng chứng để xác nhận rằng chúng ta được Thiên Chúa Ngài yêu.

Thưa quý vị và các bạn, sự cứu rỗi là một món quà Thiên Chúa ban cho con người. Nhiều người nghĩ rằng mình phải cố gắng và phải cố gắng thật nhiều, thật tốt thì Đức Chúa Trời mới chấp nhận. Nhưng Thánh Kinh thì không dạy như vậy. Kinh Thánh dạy rằng khi con người yếu đuối, thừa nhận mình yếu đuối và khi chạy đến Chúa với Chúa Giêsu, Ngài sẽ tiếp nhận chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng sự cứu rỗi đó là một món quà, đó là ân điển mà Chúa dành cho con người. Không ai trong chúng ta hoàn hảo đủ, tốt đẹp đủ, công chính đủ, trọn vẹn đủ để có thể đến với Đức Chúa Trời. Bởi vì Thánh Kinh trong Ê-sai cho biết mọi công đức, mọi sự công bình, mọi thành quả mà con người cố gắng tạo dựng cho mình thì đó chỉ là một cái áo dơ, một cái áo nhớp ở trước mặt Đức Chúa Trời. Thiên Chúa Ngài biết chúng ta không ai hoàn hảo. Chính vì cớ đó mà Đức Chúa Trời Ngài bằng lòng sai con độc sanh của Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài đến sống giữa nhân loại, sống giữa nghèo khó, sống và chữa lành cho những người đang bị xã hội ruồng bỏ. Để từ đó con người thấy, hiểu và bằng lòng chạy đến với Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng phán rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Nếu không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúa Giêsu là một cánh cửa duy nhất để nhân loại, để con người có thể trở lại thờ phượng, tìm kiếm và tin cậy Thiên Chúa. Vốn dĩ con người chúng ta là bất toàn. Vậy nên Chúa Giêsu Ngài không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo rồi mới đến với Ngài. Thay vào đó, Chúa Giêsu Ngài phán rằng: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta, mở cửa cho, ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Phúc âm Giăng chương 3 câu số 16 thường được mệnh danh đó là trái tim của quyển Kinh Thánh. Giăng đoạn 3 câu số 16, lời Chúa nói: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lời Chúa trong Roma chương 10 câu 13 cũng phán rằng: Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

Kính thưa quý khán thính giả thân mến, có thể hôm nay quý vị đang mệt mỏi, quý vị đang mất hy vọng, hoặc đang mặc cảm, hoặc cảm thấy mất phương hướng, hoặc giả cảm thấy mình dường như không còn là giá trị với ai cả, và cũng cảm thấy rằng dường như không ai hiểu mình. Nhưng thưa quý vị và các bạn, có một đấng hiểu quý vị, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiên Chúa Ngài yêu quý vị nhiều hơn quý vị nghĩ. Ngài yêu và Ngài đã chứng tỏ tình yêu bằng thập tự giá, bằng sự hy sinh. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho nhân loại. Khi xưa thập tự giá là một biểu tượng và một hình phạt dành cho những tội nhân, tội đồ, cho những kẻ đầu trộm đuôi cướp. Nhưng thập tự giá ngày nay có ý nghĩa khác. Thập tự giá ngày nay là thập tự giá của biểu tượng yêu thương. Vậy nên cho người ta mới dùng thập tự giá để biểu tượng và gắn vào các xe cứu thương. Và thập tự giá cũng không phải là biểu tượng của thất bại, mà thập tự giá là biểu tượng của chiến thắng. Và Chúa Giê-xu đã chiến thắng. Ngài chiến thắng tử thần. Và Ngài đã bày tỏ điều đó cho nhân loại. Thập tự giá cũng là một cánh cửa hy vọng cho nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ cuộc sống quý vị đang mệt mỏi, đang mòn mỏi, đang chán chường, đang nặng nề, đang mất hy vọng, đang lạc lối. Hãy đến với Thiên Chúa, vì cớ Ngài đang dang rộng cánh tay và đang chờ đón quý vị. Chúa Giê-xu là cánh cửa duy nhất, và Chúa Giê-xu cũng là niềm hy vọng duy nhất cho nhân loại. Nếu tâm trạng quý vị giống như những điều chúng tôi vừa chia sẻ, mời quý vị hãy chạy đến với Chúa Giê-xu. Hãy mạnh dạn, hãy thưa với Chúa một vài lời cầu nguyện đơn sơ như sau. Lạy Chúa Giê-xu, con rất cần Ngài. Xin tha thứ tội lỗi con. Xin bước vào lòng con. Xin tiếp nhận con. Xin dẫn dắt cuộc đời con. Con bằng lòng tin cậy và phó thác cuộc đời của con cho Chúa. Con nhân danh Chúa Giê-xu. Amen. Thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa, Ngài đang ôm ấp, Ngài đang bồng ẩm, và Ngài hướng dẫn cuộc đời của bạn. Hãy tiếp tục tin cậy và phó thác đời sống mình, bởi vì cớ Ngài yêu chúng ta. Chính Chúa Giê-xu cũng phán rằng, không ai trong các ngươi khi con mình xin cá mà cho rắn.
Chúa Giêsu phán các ngươi vốn là xấu mà còn cho con cái mình vật tốt thay thì huống chi là cha các ngươi ở trên trời. Thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa Ngài hiểu lòng của quý vị. Và như lời cầu nguyện vừa rồi, hãy trao phó và tiếp tục tin cậy Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ đồng hành, Ngài sẽ bồng ẩm, Ngài sẽ nâng đỡ và dẫn dắt cuộc đời của quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Trân trọng kính chào và hẹn lại lần sau.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Beulah Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beulah đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Beulah Góc Sai Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: You're listening to VIT Radio on KGOW 1560 AM, Beulah, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Mai Ngân, Quỳnh Anh và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 24 tháng 5 năm 2026, Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục phỏng vấn ba tân linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 94 sau đây. Lễ ngũ tuần hàng năm tô thắm lại, cảnh tưng bừng muôn nét mặt hân hoan. Ngày Chúa Cha sai cử Chúa Thánh Thần từ trời xuống trên giáo đoàn tiên khởi. Họ thấy như lưỡi lửa hồng sáng chói, đậu tản ra trên mỗi vị trong nhà. Bỗng mọi người thành lợi khẩu tài ba, lòng rạo rực tình mến yêu trang chứa. Miệng phát ngôn được bao là ngoại ngữ, khiến chư dân đều sửng sốt phẩm bình. Tưởng những người được sung mãn thánh linh, toàn là kẻ bị ma men ám ảnh. Ôi biến cố thật nhiệm màu khôn sánh, đúng 7 tuần sau ngày lễ vượt qua, mùa thánh thiên luật quy định giao hòa và ân xá cho người mang tội nợ. Muôn lạy Chúa đấng từ bi muôn thuở, nguyện giờ đây cũng sai cử thánh thần từ cõi trời tuôn đổ những hồng ân cho chúng tử đang thiết tha cầu khẩn. Xưa ân sủng đã tuôn trào sung mãn trên những người tận hiến một lòng son, giờ xin thương ban cho mọi tâm hồn ơn tha thứ, bình an như sở nguyện. Lời hoan chúc quỳ dân Cha vinh hiển và Giêsu là Đức Chúa phục sinh, hằng trị vì cùng với Chúa Thánh Linh từ muôn thuở đến muôn đời muôn kiếp. Amen. Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi Dòng Chúa Cứu Thế.

Lòng tốt của mẹ dạy con muốn tiếp tục sống. Được trích từ lẽ sống của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. George Washington, một trong những nhà anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như một người con chí hiếu đối với mẹ mình. Sau những trận chiến cam go nhất, giữa những công việc nặng nề của một nguyên thủ quốc gia, ông thường về nhà thăm viếng và trò chuyện lâu giờ với người mẹ già. Một hôm, ngạc nhiên về sự gắn bó của ông đối với mình, mẹ đã đặt câu hỏi như sau: "Tại sao con lại chịu khó mất hàng giờ như vậy để ngồi bên mẹ?" Vị tổng thống của nước Mỹ đã trả lời như sau: "Thưa mẹ, ngồi bên cạnh mẹ để lắng nghe mẹ nói không phải là một việc mất giờ, bởi vì sự thanh thản và lòng tốt của mẹ dạy con còn muốn tiếp tục sống." Hôm đó, giáo hội mừng lễ mẹ đi viếng bà Thánh Isabel. Giáo hội đặt lễ này vào cuối tháng 5 như cao điểm của tháng hoa. Sự vội vã lên đường của mẹ Maria để đi thăm người chị họ cưu mang trong lúc tuổi già là biến cố khai mạc sứ mệnh của mẹ. Đó là sứ mệnh của một người mẹ luôn có mặt để phụ trợ con người. Sự hiện diện ấy đã củng cố niềm tin của bà Isabel. Sự hiện diện ấy đã đem lại niềm an ủi vô bờ cho Gioan Tẩy Giả. Bên cạnh Chúa Giêsu, từ tiệc cưới Cana cho đến dưới chân thập giá và những ngày đầu của giáo hội, mẹ luôn có mặt để nâng đỡ, để ủi an, để củng cố niềm tin của mọi người. Một cách âm thầm nhưng vô cùng gần gũi, ngày nay, lúc nào mẹ cũng có mặt trong giáo hội và trong từng phút giây của cuộc sống chúng ta. Kính thưa quý thánh giả, tưởng niệm biến cố mẹ lên trong ngày cuối tháng hoa này, mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để tin tưởng hơn bao giờ hết sự hiện diện đầy ưu ái của mẹ, có sức mang lại cho chúng ta niềm vui, sự can đảm để tiếp tục dấn bước trong cuộc lữ hành trần gian này. Những lúc mệt mỏi trong cuộc sống, những lúc tối tăm bao trùm cuộc sống, những lúc hụt hẫng cho đến độ không còn biết nương tựa vào ai, chúng ta hãy chạy đến với mẹ. Một vài kinh kính mừng mà chúng ta có thể chỉ đọc một cách máy móc, đó chính là những phút giây chúng ta đến ngồi bên mẹ. Đó không phải là những phút giây vô ích. Trái lại, sự thanh thản của mẹ, lòng quảng đại của mẹ sẽ là nguồn nâng đỡ chúng ta.

0: Tiếp theo đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, phụng vụ là nguồn mạch sự sống của giáo hội. Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 20 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, với sự tham dự của hơn 20.000 tín hữu, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã tiếp tục loạt bài giảng giáo lý về Công đồng Vatican II, khởi đầu với hiến chế phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium. Ngài nhấn mạnh rằng phụng vụ chính là trung tâm, đỉnh cao và là nguồn mạch của đời sống giáo hội, nơi giáo hội lãnh nhận sự sống từ chính Đức Kitô qua việc cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha giải thích rằng, phụng vụ không chỉ là các nghi thức bên ngoài, nhưng là nơi mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được thực hiện và tiếp tục hoạt động giữa dân Chúa. Qua phụng vụ, các tín hữu được kết hợp với Chúa Kitô, trở nên thân thể của Người và được nuôi dưỡng trong đời sống đức tin cũng như sứ mạng phục vụ. Ngài nhắc lại giáo huấn nổi tiếng Lex Orandi, Lex Credendi. Luật cầu nguyện là luật đức tin, để khẳng định rằng phụng vụ vừa diễn tả vừa hình thành căn tính của giáo hội. Trước đó, Đức Thánh Cha đã chào đón Đức Thượng Phụ Abram Đệ Nhất cùng phái đoàn giáo hội Armenia và kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, cũng như cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Tin giáo hội Đức, các giám mục Đức kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Nhân ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc đã diễn ra vào ngày 24 tháng 5. Đức cha Bertram Mayer, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, đã kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức hiệp ý cầu nguyện và bày tỏ tình liên đới với giáo hội tại Trung Quốc trước những hạn chế ngày càng gia tăng đối với đời sống tôn giáo. Ngày cầu nguyện này được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập từ năm 2007 và được cử hành vào lễ kính Đức Maria phù hộ các giáo hữu. Theo Đức cha Mier, các Kitô hữu tại Trung Quốc hiện đang phải đối diện với sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ phía nhà nước, đặc biệt trong môi trường kỹ thuật số. Ngài nhấn mạnh rằng, việc truyền đạt nội dung đức tin trên các nền tảng trực tuyến, nơi giới trẻ dành nhiều thời gian đang bị hạn chế nghiêm ngặt. Đức cha Mayer cũng bày tỏ lo ngại trước các quy định mới về xuất cảnh đối với hàng giáo sĩ Công giáo, bắt các giám mục, linh mục và tu sĩ phải nộp hộ chiếu cho giáo phận quản lý, và mọi chuyến đi ra nước ngoài đều cần được cho phép. Đức cha Mayer kêu gọi cầu nguyện để các Kitô hữu tại Trung Quốc không cảm thấy đơn độc và luôn thuộc về giáo hội Hoàng Vũ. Tin giáo hội Giordani. Giordani khai mạc kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngày 19 tháng 5, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cùng quốc vương Abdullah Đệ Nhị đã khai mạc chương trình Sáng kiến 2030, đánh dấu 2.000 năm biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Jordan. Sự kiện diễn ra tại El Maktas, địa điểm được nhiều Kitô hữu tôn kính là nơi Chúa Giêsu lãnh nhận bí tích rửa tội. Theo hãng tin Kitô giáo Ả Rập Abuna, Đức Hồng Y Pierre Battista Pizzaballa, thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, nhấn mạnh rằng sáng kiến này là lời mời gọi canh tân đời sống thiêng liêng và tái khám phá ý nghĩa bí tích rửa tội. Ngài cho rằng Al Matas không chỉ là di tích lịch sử, nhưng còn là nơi sống động giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa và hướng về tương lai trong đức tin. Về phía Jordan, quốc vương Abdullah Đệ Nhị cho biết, chương trình sẽ tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng và các dịch vụ dành cho khách hành hương tại địa điểm thánh này. Nhân dịp này, nhà vua cũng khánh thành trường đại học chính thống quốc tế đầu tiên, được xây dựng ngay nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Theo kế hoạch, trường do Tòa Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp Jerusalem điều hành, sẽ bắt đầu đón sinh viên từ tháng 9 tới. Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam cho biết, trường hướng đến việc thúc đẩy giáo dục nhân văn, đối thoại Kitô giáo, Hồi giáo và giao lưu văn hóa Đông Tây. Tin gương chứng nhân. Giáo hội Công giáo Anh Quốc mở án phong chân phước cho Petro Ballester, giáo phận Salford, miền Bắc nước Anh, vừa chính thức mở án phong chân phước cho Petro Ballester, một thanh niên Công giáo qua đời năm 2018, ở tuổi 21, sau thời gian bị bệnh ung thư xương chậu giai đoạn cuối vào ngày 13 tháng 5 vừa qua. Anh được biết đến nhờ đời sống vui tươi, giản dị và tinh thần quên mình giữa đau khổ. Sinh năm 1996 tại Manchester, trong gia đình gốc Tây Ban Nha, Petro lớn lên trong môi trường đức tin của Opus Dei và trở thành thành viên khi 18 tuổi. Sau đó anh theo học ngành kỹ sư hóa học tại Imperial College London. Bạn bè nhớ đến Petro như là một người cởi mở, biết lắng nghe và luôn nâng đỡ người khác. Ngay khi bắt đầu đại học, Petro được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Anh đón nhận bệnh tật như một cách tham dự vào thập giá Đức Kitô, dâng những đau khổ của mình cho giáo hội và thế giới. Dù trải qua các đợt điều trị đau đớn tại Anh và Đức, anh vẫn giữ sự bình an, niềm vui và tiếp tục trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều bạn trẻ. Thánh lễ an táng anh quy tụ hơn 500 người tham dự. Đức Hồng Y Arthur Drudge nhận định, Petro chưa bao giờ rơi vào tuyệt vọng và vẫn giữ nụ cười ngay giữa đau khổ. Nếu được tuyên phong, Petro Ballester có thể trở thành vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ Z của giáo hội Công giáo. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phỏng vấn của ba tân linh mục dòng chứa cụ thể.

0: tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại, trong bầu khí linh thiêng và đầy hồng ân, Cộng đoàn Dân Chúa đã hân hoan tham dự thánh lễ truyền chiếc linh mục cho ba thầy phó tế của Phụ Tịnh, tân linh mục Vincente Vũ Văn Thành, tân linh mục Paulo Nguyễn Xuân Vinh và tân linh mục Vincente Martino Nguyễn Trí Tình. Thánh lễ được cử hành bởi Đức Tổng giáo mục Joe Vasquez, với sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn Dân Chúa khắp nơi về hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Ba tân linh mục chính là linh mục thứ 47, 48 và 49 của Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại. Một dấu ấn đẹp nói lên sự tiếp nối của ơn gọi, tinh thần truyền giáo và lòng trung thành phục vụ tin mừng giữa lòng giáo hội. Từ hành trình đáp lại tiếng Chúa gọi, trải qua những năm tháng học hỏi, cầu nguyện và phục vụ, giờ đây các ngài chính thức bước vào đời sống linh mục, trở nên khí cụ của lòng thương xót, mang tin mừng và niềm hy vọng đến cho mọi người, đặc biệt tới những người nghèo khổ và bị bỏ rơi theo linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng gặp gỡ ba tân linh mục trong phần phỏng vấn ngắn, để lắng nghe những tâm tình đầu tiên sau giây phút lãnh nhận hồng ân linh mục, những thao thức, niềm vui và sứ mạng mà các ngài muốn gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa hôm nay.
1: Xin kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày hôm nay chúng ta thấy có sự hiện diện của ba tân chức là cha Vincente Giordo Vũ Văn Thanh, cha Paulo Nguyễn Xuân Vinh và cha Vincente Martino Nguyễn Chí Tình. Ba vị tân chức mới được Đức Giám mục Joe Vasquez phong chức cho sáng hôm nay. Và chúng con xin quý tân chức gửi lời chào đến quý khán giả của radio cũng như TV.
2: Chúng con xin kính chào quý khán giả.
1: Câu hỏi cho quý tân chức như thế này là giữa một thế giới nhiều hấp dẫn, nào là thú vui, rồi những cám dỗ trong đời sống hàng ngày, đâu là khoảng cách biến cố giúp quý tân chức mạnh mẽ tiến theo tiến bước theo Tiếng Chúa mời gọi mình? Cách riêng là ngày hôm nay quý tân chức là được Thiên Chúa mời gọi vào trong đời sống thiên chức của chính Chúa Giêsu. Con xin hỏi thầy Thanh đi, đâu là cái gì khoảng cách câu hỏi đầu tiên mà chúng con xin hỏi đến quý tân chức. Câu hỏi đầu tiên chúng con xin hỏi đến ba tân linh mục. Giữa một thế giới với biết bao nhiêu hấp dẫn, nào là thú vui, rồi kể cả những cám dỗ trong đời sống hàng ngày, đâu là khoảng cách hoặc là biến cố nào đã giúp cho quý cha xác tín trong cái ơn gọi của mình và mạnh mẽ bước theo tiếng Chúa mời gọi lên thiên chức mà quý cha đã lãnh nhận ngày hôm nay? Con xin mời thầy cha Thanh.
3: Con xin cảm ơn cha Hồng và kính chào quý khán giả. Đúng là như vậy, mình đang sống trong một thế giới có nhiều cám dỗ, có nhiều cái thách đố trong cuộc sống. Nhưng đôi khi cái khoảng khắc mà nó làm cho mình suy nghĩ lại, đó là cái đời sống cầu nguyện, cái thời gian mình cầu nguyện. Mình nhận ra rằng tất cả những gì mà Chúa tạo ra, đó là hồng ân mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hiện giờ đang sống trong một thế giới AI, nó đãi trà ở ngoài thế giới, nhưng chúng ta phải xác tín rằng Thiên Chúa mới là nguồn cội của tất cả những hồng ân mà chúng ta lãnh nhận trong đời sống hàng ngày.
1: Vậy cha Tình cảm thấy như thế nào?
2: Kính thưa cha và quý thính giả và hai cha mới, đối với con thì để với đối với những cám dỗ, những sự khó khăn mà mình gặp phải trong đời sống tu, điều mà làm cho mình có thể nói là vượt qua ngoài sự giống như Thầy Thanh chia sẻ là lời cầu nguyện, thì con thường được nhắc đến hay là đi kiếm những cha, những thầy chia sẻ với mình, rồi gọi là spiritual direction, thì nhắc nhở mình rằng mình nên nghĩ lại cái lần đầu tiên bước vô giàu, tại sao mình bước vô giàu, lý do gì và điều gì mà làm mình muốn vô giàu. Và khi mình nghĩ như vậy thì chắc hẳn cái lửa của mình nó lại được hung nóng với kèm theo lời cầu nguyện, để qua đó mình tiếp tục vượt bước trên con đường theo Chúa. Mặc dù chắc chắn đối với riêng con thì cám dỗ thì everywhere, và cái điều đó nó cũng khó để vượt qua, nhưng với ơn Chúa và những sự kinh nghiệm của quý cha quý thầy chia sẻ rồi nhắc nhở cho con, thì đó là một cái điều mà động lực để giúp cho con vượt qua được những cái cám dỗ.
1: Cảm ơn cha Tình. Đối với cha Vinh cảm thấy như thế nào?
4: Con xin chào các cha và quý khán giả thân mến. Đối với con thì giữa một cái thế giới nó ồn ào và rất là nhiều lời nói, sự gặp gỡ và những ngay cả cám dỗ, thì cái khoảng khắc mà khi mình nhận ra mình đang tìm kiếm một cái điều gì, một ý nghĩa cho cuộc đời của mình, thì lúc đó chính là cái lúc mà chúng ta đang quay về với nội tâm và tìm kiếm đến Chúa để mà xin Chúa soi sáng cho mình biết để phải làm gì cho cuộc đời của mình. Thì đối với con cảm thấy cái sự gặp gỡ giữa con người yếu đuối của mình và với Thiên Chúa song trình thinh lặng và cầu nguyện, đó chính là cái điều mà rất là quan trọng để chúng ta tìm về với Thiên Chúa giữa một thế giới đầy cám dỗ như vậy. Đó chính là động lực và cũng là cái cơ hội mà dẫn dắt con đến với ơn gọi của Chúa.
1: Cảm ơn quý cha. Nói chung là chúng ta là những con người tận hy cuộc đời cho Chúa, được Thiên Chúa mời gọi vào thiên chức. Nền tảng đời sống của chúng ta là đời sống cầu nguyện. Như quý cha đều chia sẻ, có đời sống cầu nguyện, Thiên Chúa hỗ trợ và giúp cho chúng ta vượt qua những cơn cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày. Ai ai cũng có những cái cám dỗ riêng cả, không ai mà không bị cám dỗ. Ngày hôm nay chúng con đã chứng kiến được quý cha được đức cha đặt tay rồi trao cho chiến thắng. Và chúng con chứng kiến được quý cha rất là xúc động sau khi được truyền chức linh mục. Thì chúng con xin hỏi quý cha là khi mà quý cha lãnh nhận thiêu chức linh mục như vậy và quý cha có những cái xúc động như vậy, thì quý cha cảm thấy như thế nào đã làm cho quý cha phải xúc động? Thậm chí con thấy là cha Tình rơi cả nước mắt xúc xích luôn. Xin cha Tình chia sẻ cái sự xúc động của mình và cách mà mình được Thiên Chúa mời gọi vào thiên chức linh mục. Xin cha Tình chia sẻ điều xúc động đó cho chúng con biết.
2: Kính thưa cha, quý cha, là con người thì mình có những cảm xúc, và khi mà mình cảm thấy một thiên chức, một ơn Chúa ban, thì khi đã lãnh nhận rồi, và đặc biệt là được những anh em trong dòng, những người cùng bước với mình đến đồng hành với mình và chúc mừng mình qua cái Fraternal Kiss of Peace, thì lúc đó thì con xúc động. Mình không biết tại sao mình xúc động, thì mình chỉ biết là trong đầu mình mình chỉ nghĩ là tạ ơn Chúa và giống như là cũng trong đầu cũng suy nghĩ là giống như xin Chúa qua những cái lời chúc của quý cha quý anh em để mình có thể bắt đầu hành trình một với một Arthur Christie
1: Kitô
2: mới để mang Chúa đến với mọi người qua cử hành các bí tích. Thì lúc đó thì mình trong đầu chỉ biết
1: không kiềm chế được cảm xúc.
2: Dạ, đúng.
1: Chắc hẳn là quý cha sẽ cảm thấy mình là một con người tội lỗi, mình là hư vô mà lại được Thiên Chúa nâng lên hàng tư tế, đúng không cha Vinh? Cha Vinh cũng thấy cha Vinh xúc động ha, lúc đó cha Vinh cảm thấy thế nào mà xúc động như vậy?
4: Thưa xin thật lòng là lúc đó mình cảm thấy mọi sự nó quá lớn đối với mình. Khi mà con nghĩ lại, mình không biết mình là ai, mình đã làm gì để mà Chúa lại cho mình cái món quà mà mình cứ nghĩ rằng mình không thể nào mình nghĩ tới. Và một cái điều này có thể là con không chưa hiểu ý nghĩa rõ của cái thiên chức này, nhưng mà đối với con nó quá lớn đối với con. Và điều đó khiến cho mình phải cảm thấy ý thức được cái thân phận của mình. Và mình cảm thấy rằng mình chỉ có hòa học mà không thể nào kìm được. Và đó là cái khoảng cách mà con không thể cảm nhận.
1: Cảm ơn cha Vinh. Như chúng con cũng biết là cha Thanh là lớn nhất trong hai anh em đây. Đó. Và cha Thanh vào dòng cũng là trước hai anh em. Đó. Cũng hai tầng chức của chúng ta đây. Đó. Và cha Thanh cũng đã trải qua một cái thời gian tu tập không cũng khá dài hơn hai tầng chức không. Thì khi mà cha Thanh lại nhận cái thiên chức như vậy, cũng thấy cha Thanh xúc động vậy ha, lúc đó cha Thanh cảm thấy cái sự xúc động nó bởi tác động như thế nào mà làm mình xúc động như vậy?
3: Vâng, cảm ơn cha. Đúng như là cha Vinh nói, đó là khi mà chúng ta nhận được một cái ơn nó quá lớn, bởi vì chúng ta ý thức được rằng con người của chúng ta nó quá nhỏ bé và nhiều bất toàn. Tuy nhiên cái tình thương của Chúa nó vượt qua được cái những bất toàn đó, và nó vượt qua những cái sự mà tội lỗi của con người mình, mà Chúa ban cho mình một cái ơn không, một cái ơn không có điều kiện, bởi vì tình yêu, chỉ vì tình yêu mà mình cảm nhận được cái tình yêu đó và mình cảm thấy xúc động, chỉ vì tình yêu của Thiên Chúa ban cho mình.
1: Cảm ơn cha Thành. Sau khi lãnh nhận thiên chức linh mục như vậy, điều gì mà quý cha muốn làm nhất, khởi đầu linh mục của mình, điều gì quý cha muốn làm nhất, cha Vinh muốn làm điều gì nhất?
4: Thực ra đối với cái thiên chức linh mục này, theo cái sự hiểu biết của con hiện tại, có thể làm được rất nhiều việc để mà giúp cho những người đang rất cần tình thương của Chúa, cảm nghiệm được sự hiện diện Thiên Chúa mỗi ngày trong cuộc đời. Nhưng mà mình không cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé đi, nhưng mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Cho nên cái điều mà con thật sự ao ước ngay lúc này, xin Chúa chỉ có soi sáng cho con, để mà cho chính con biết cái điều mà thật sự Chúa muốn ở nơi con với cái thiên chức này. Còn cần một cái sự hướng dẫn.
1: Dạ, cảm ơn cha Vinh. Cha Tình.
2: Kính thưa cha, con thì trong đầu cũng không có cái suy nghĩ là điều gì mình không có plan là điều gì mình sẽ làm kế đến là gì. Bởi vì trong suốt cái thánh lễ đó, đã có nhiều cái nghi thức mà mình cũng rất là lo lắng. Thì khi mà sau rồi mình chỉ có tạ ơn Chúa, thì chỉ tạ ơn Chúa, rồi mình con cũng khấn xin Chúa là đồng hành với mình trong cái con đường kế đến, để mình mang ơn của Chúa đến với những người xung quanh. Còn nói là để plan là để làm gì sau, đặc biệt là sau thánh lễ thì không có.
1: Cảm ơn cha Tịnh, cha Thanh.
3: Dạ, cảm ơn cha. Theo con nghĩ rằng chúng ta, ba anh em chúng con vừa lãnh nhận một cái học ân rất là cao cả, đó là chú ban cho mình cái ơn, đó là được lãnh thiên chức linh mục. Và khi chúng ta nhận ra được cái ơn đó và lãnh nhận được cái ơn đó thì chúng ta cũng biết trao ban những cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm trong cái cuộc sống sau này. Tuy nhiên với con người thân phận yếu đuối và mỏng giòn, chúng ta thì con nghĩ là luôn luôn cần đến ơn Chúa mỗi ngày và để Chúa tiếp tục Chúa ban cho chúng con và tân chức anh em chúng con những ơn cần thiết để phục vụ, để vì danh Chúa, để làm những gì mà Chúa muốn ba anh em chúng con làm.
1: Cảm ơn quý tân linh mục. Chắc chắn điều là chúng ta muốn làm đầu tiên nhất là dâng thánh lễ. Dâng thánh lễ đầu tiên, dâng thánh lễ mở tay. Và đó là sứ mạng của người linh mục, là dâng lễ để ban phát hồng ân của Thiên Chúa, là mán thông ân của Thiên Chúa qua vị linh mục đến với giáo dân. Và chính nơi bàn tay của tân linh mục sẽ đem đến bánh hàng sống, máu hàng máu và thịt hàng sống của Chúa Kitô đến cho mọi người đó. Và ngoài việc đó, không chỉ là dâng thánh lễ mà quý linh mục, quý tân linh mục sẽ ngồi để nghe giải tội và ban phép giải tội nhân danh Chúa Kitô đó. Đó là cái ơn gọi chính yếu của người người linh mục của chúng ta, dâng lễ và làm tất cả các bí tích đem lại sự sống cho con người. Hả? Chắc chắn điều đó không? Thì một cái câu hỏi mà Đức Thánh Cha nói về linh mục như thế này là phải biến mất để Đức Kitô được lớn lên. Nhưng đôi khi giáo dân lại thích một linh mục được nổi tiếng. Hả? Nào là phải giảng hay nè, rồi á chụp hình đẹp nè, đưa lên Facebook nè, rồi á thậm chí là đưa đi hành hương đó đây đó, để cho mọi người biết đến đó, để cho mọi người like, giống như thích đưa cái dấu thâm ấp đó, like lên. Và nhiều khi á người ta lại bị lôi cuốn vào những cái thứ thứ đó không đó. Vậy á là quý cha muốn mình sẽ là một linh mục gì của Chúa Kitô. Vậy á, thầy Thanh muốn trở thành một vị linh mục của Chúa Kitô như thế nào?
3: Cảm ơn cha, câu hỏi rất là hay. Thông thường chúng ta thường cái tôi của mình nó lớn và nó muốn để cho mọi người nhận biết đến mình. Tuy nhiên khi đã là một linh mục thì bao lâu chúng ta phải càng nhỏ đi thì Chúa mới lớn lên hơn. Đó, cho nên chúng ta trong cái đời sống của đời sống linh mục thì chúng ta cũng phải biết ý thức rằng Thiên Chúa mới là nguồn cội và chúng ta chỉ là một khí cội mà Thiên Chúa dùng mình để mà làm việc, và Thiên Chúa ban ơn cho tất cả mọi người qua cái đời sống linh mục. Và chúng ta cũng phải ý thức được rằng chúng ta luôn cầu nguyện và luôn tạ ơn Chúa vì những nguồn ban đó, và chúng ta luôn biết cảm ơn Chúa trong mọi trong mọi việc làm của chúng ta.
1: Thầy cha Vinh được thấy như thế nào?
4: Thực ra cái câu hỏi này nó rất là cá nhân của cái mỗi người. Nhưng ở riêng con thì con cảm nhận thấy được rằng là cái điều mà con khao khát nhất với cái thiên chức linh mục này không phải là bề ngoài, nhưng mà chính là một sự thay đổi trong tâm hồn con trước. Để rồi chính sự thay đổi đó và qua ơn sủng của Chúa và qua cái thiên chức linh mục này, con cũng giúp được cho những người khác cũng có cái sự biến đổi theo ý Chúa của cái điều đó là cái điều rất khó mà con không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng con tin rằng nếu như Chúa muốn, Chúa sẽ có cách giúp. Còn những việc ở bên ngoài, bề ngoài, con cũng chưa bao giờ nghĩ rằng linh mục sẽ nói tiếng như thế này thế nọ, điều đó con không nghĩ tới. Nhưng mà cái điều của mình tới là để được xứng đáng với lại cái thiện chức của chúng ta của con.
1: Cảm ơn cha Vinh, cha Thanh thấy thế nào?
2: Kính thưa cha, khi lúc con bước vào tu thì một ngày nọ khi đến giúp cho các sơ Calcutta, thì sau khi phát đồ ăn giúp người nghèo xong thì chào các sơ để đi về. Con nói với quý sư là quý sư cầu nguyện cho con trở thành một linh mục tốt nhé. Một sư mới quay lại nói với con: thầy, thầy đừng trở thành một linh mục tốt, nhưng hãy trở thành một linh mục thánh thiện. Và cái điều đó, những năm, cái ngày hôm đó là năm, đó là cái lời của sư nói rất là cảm động con. Con ghi khắc cái lời của sư nói. Và mình cố gắng mình sống cái đời sống thánh thiện của mình, tuy rằng mình biết là mình chưa thánh thiện đủ. Và ngay cái ngày hôm nay khi chịu chức thì tiếng vang của cái câu nói đó được lặp lại bởi một cha của địa phận. Ngài khi mà chúc bình an thì ngài nói: cha hãy sống thánh thiện nhé. Thì làm cho con liên tưởng lại là Chúa mời gọi mình và muốn mình trở thành một linh mục sống một đời sống thánh thiện. Và vì thế con nghĩ qua cái câu hỏi của cha thì con nghĩ rằng điều không phải là Chúa muốn nữa, mà những người qua những người nói với con thì nghĩ điều đó là điều mà con cũng ước muốn để trở thành một linh mục thánh thiện của Chúa. Đặc biệt là sau khi được Đức Cha đặt tay, cũng như những lời nhắc nhở từ sơ bao nhiêu năm về trước, và nó được lặp lại trong ngày thánh lễ của một cha nói, thì đó là cái điều mà chắc chắn là con cũng ước ao để trở thành một người sống thân thiện. Mặc dù mình biết là mình còn rất nhiều yếu đuối và khó khăn, đặc biệt là trong đời sống mà gặp phải nhiều cái góc nhỏ cha hỏi từ ban đầu, thì kính thưa xin tất cả mọi người cầu nguyện cho anh em chúng con để có thể sống thánh thiện hơn và trung thành để đối với Chúa.
1: Yeah. Cảm ơn cha tình ơn gọi của người Kitô hữu của chúng ta là nên thánh như cha các con ở trên trời là đấng thánh. Mà khi Chúa lại kêu gọi chúng ta được trở nên một Kitô khác, một Kitô đem hình ảnh của Chúa Kitô đến cho mọi người, thì chắc chắn đời sống của chúng ta phải thánh thiện hơn đó. Và đó là cái ơn gọi chính yếu của người Kitô hữu, và nhất là những con người tâm hiến cuộc đời cho Chúa phải là cao thượng hơn nữa, phải thánh thánh như đấng thánh của chúng ta hơn nữa. Thì cái câu hỏi cuối cùng dành cho quý tân linh mục là cái thách đố gì mà quý cha phải trải qua trong cuộc sống hàng ngày, và mình đã cố gắng bao nhiêu lâu nay mà mình vẫn hoàn toàn không bỏ được. Thì cái thách đố, cái cám dỗ nào và một cái sự khó khăn nào mà mình xin Chúa và cầu xin rất nhiều để Thiên Chúa cho mình vượt qua được. Thầy Vinh, xin lỗi, cha Vinh.
4: Thưa cha và quý khán giả, cái điều mà con vẫn xin Chúa khi mình lại bản thân của mình là giúp cho con vượt qua nỗi sợ hãi. Cái nỗi sợ nhiều khi giúp làm cho chúng ta giống như là ghét hoặc là lùi lại, chậm lại và không làm đúng theo cái khả năng của mình. Thì con chỉ xin Chúa là giúp cho con làm sao can đảm vượt qua được cái sợ hãi đó, để rồi con thực sự sống với cái ân sủng của Chúa và làm theo cái sứ vụ mà Chúa ban cho con.
1: Cảm ơn cha Vinh. Như Chúa nói ha, be not afraid, đừng sợ, không có gì phải sợ. Vậy cha Thanh có thấy sợ gì nào?
3: Thưa cha, đúng là như vậy, người thầy cũng có nỗi sợ hết. Đó cũng là nỗi sợ mà của con luôn. Và mỗi người chúng ta ai cũng phải trải qua những cái khó khăn, những thách đố trong cuộc đời. Và cái nỗi sợ hãi đó nó làm cho chúng ta bị không thiếu cái sự can đảm và dấn thân trong cái đời sống mục vụ. Và hôm nay là cái ngày lãnh được thiên chức linh mục mà Chúa ban cho. Thì cũng còn cũng xin Chúa ban cho mỗi cho thánh thần ban xuống cho anh em chúng con cái sự can đảm để thật phục vụ, can đảm để bước theo Chúa trên con đường thập giá và can đảm đến với những người nghèo, đặc biệt là những người bị bỏ rơi, mà đó là những người rất cần đến chúng con trong cái sự giúp đỡ để mang Chúa đến cho những người, cho mọi người. Và xin Chúa cũng tiếp tục ban cho anh em chúng con những cái ơn mà can đảm để mà dấn thân phục vụ cho Chúa.
5: Cảm ơn cha Thành, cha Thành.
2: Dạ, thì con thì cũng giống như hai cha mới, đó là mình cũng sợ, mình cũng rất là nhút nhát, và mình thì con cũng xin để cho khó đỡ nhút nhát hơn. Sau khi lãnh nhận lên Thánh Chức Linh Mục thì mình mạnh dạn hơn để đến với những người mà Chúa gửi đến để mục để giúp ban ơn ban các bí tích, mạnh dạn hơn để nói lời của Chúa, và đồng thời cũng phải biết khiêm nhường hơn để lắng nghe những người góp ý với mình. Đó là điều.
1: Dạ, cảm ơn quý cha. Giống như lời Thánh Phaolô nói là khi ta yếu là lúc ta mạnh. Ta mạnh là nhờ sự trợ giúp của Chúa Kitô. Nên sự sợ hãi ai trong chúng ta dù như thế nào đi nữa, linh mục, giáo hoàng, giám mục, ai cũng có sự sợ hãi cả. Nhưng mà những con người có Chúa đồng hành thì chính Chúa là sức mạnh cho mọi người chúng ta. Nhưng chúng con cũng rất cần đến sự cầu nguyện của thánh giả của TV cũng như radio Mẹ Hằng Của Giúp, cầu nguyện cho chúng con trong sứ phụ là linh mục của Chúa Kitô sống xứng đáng với ơn gọi mà Chúa đã kêu gọi, và xin mọi người cũng giúp cho chúng con để cho chúng con vượt qua những cái sợ hãi để đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Và giờ đây xin bà Tân linh mục xin mời cha Thành đi dâng lời cầu nguyện và ba tâm linh mục ban phép lành cho quý khán thính giả TV cũng như radio Mẹ Hằng Của Giúp.
3: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì đã ban cho anh em chúng con được lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục. Chúng con cũng xin Chúa luôn tiếp tục đồng hành với chúng con và tiếp tục ban ơn cho chúng con qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và xin Chúa ban cho chúng con những ơn can đảm để tiếp tục công cuộc rao giảng của Chúa muốn anh em chúng con làm việc sau khi mà chúng con được lãnh nhận Thiên Chức Linh Mục. Mình xin Chúa và Mẹ Maria ban cho anh em chúng con ơn biết luôn nhận ra thánh ý trong cuộc đời của chúng con, và chúng con luôn tiếp tục vững bước trên đường đời để giúp các mọi người mà Chúa gửi đến cho anh em chúng con.
4: Xin Đức Chúa toàn năng là Đức Chúa Cha, Chúa Con, Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả mọi người.
1: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
10: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Lại nói Trương Tiểu Phàm cùng Tống Đại Nhân sau khi từ biệt sư phụ của Thạch Đầu là Đại Lực Tôn Giả để quay trở về. Bên tai vẫn còn phảng phất tiếng cười hả hả của Thạch Đầu. Phía trước chỉ thấy màn đêm sâu thẳm, trừ vài đệ tử lác đác đứng canh phòng, còn lại mọi người ai nấy đều đã quay về nghỉ ngơi. Chừng tới khi sắp về tới cửa sơn động của Đại Trúc Phong, Tống Đại Nhân trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ không thoải mái. Bèn quay sang Tiểu Phàm hỏi: Tiểu Phàm, mấy lời lúc nãy ta nói với đệ, đệ nhớ kỹ cả rồi chứ? Trương Tiểu Phàm đáp: Đệ nhớ rồi, sư huynh. Tống Đại Nhân khẽ gật đầu nói: Ta không biết sư phụ có chuyện gì với đệ, nhưng hồi nãy sau khi sư phụ đi gặp Tiêu Dật Tài sư huynh về, ta thấy hai lông mày của người cứ nhíu cả lại, chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Trương Tiểu Phàm im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Không biết có phải Tiêu Dật Tài đã đem chuyện mình và Bích Giao ra nói với sư phụ rồi không? Nếu quả như vậy, thì lát nữa khi sư phụ truy vấn, hắn thực sự chẳng biết giải thích thế nào. Tống Đại Nhân thấy Tiểu Phàm không nói gì, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy hơi lo, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười, vỗ vỗ vai Tiểu Phàm an ủi: Tiểu Phàm, đệ bất tất phải lo lắng quá như vậy. Sư phụ Bình Nhật tuy có vẻ nghiêm khắc, nhưng thật ra trong lòng thập phần yêu quý sư huynh đệ chúng ta. Nói tới đó, gã hạ giọng thầm thì: Nè, nhưng đệ cũng chớ có cứng đầu cứng cổ cãi lại sư phụ. Vạn nhất người mà nổi giận lôi đình thì mấy người bọn huynh cũng chẳng dám cầu xin giùm đệ đâu. Tiểu Phàm trong lòng cảm thấy ấm áp, xúc động nhìn Tống Đại Nhân khẽ lắp bắp: Đại sư huynh, đệ mấy hôm trước thiệt là không phải với huynh, thật chẳng ra gì, huynh đừng giận đệ nha. Tống Đại Nhân cười ha hả, giơ tay vò đầu Tiểu Phàm nói: Kể làm gì mấy chuyện nhỏ nhặt đó, thôi đệ mau rảo chân lên, đừng để sư phụ đợi lâu. Ồ, nhưng mà trời hôm nay lạ thiệt á, mới khi nãy trăng hãy còn sáng lắm, giờ mây đen ở đâu đã tụ về sẫm xịt cả rồi. Đúng là Đông Hải có khác, thiệt là có chỗ dị biệt so với Trung Nguyên chúng ta. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên thấy bầu trời dường như bỗng tối sầm lại. Vừa mới rồi trăng còn sáng tỏ khắp nơi, giờ chỉ toàn mây đen vần vũ chồng chất lên nhau, ánh sáng chỉ còn lờ mờ, thật dễ khiến người ta sinh lòng phiền muộn. Nói tới đó thì hai người đã về tới nơi. Tống Đại Nhân và Trương Tiểu Phàm dừng lại, bỗng nghe vẳng từ trong động tiếng cười giòn tan của Điền Linh Nhi và Đỗ Tất Thư. Tiểu Phàm trầm ngâm một lúc đoạn nói: Đại sư huynh, đệ ra thẳng ngoài rừng gặp sư phụ đây, không vào đó nữa đâu. Tống Đại Nhân liếc nhìn hắn, khẽ gật đầu: Vậy cũng được, đệ nhanh đi đi. Nhưng mà bây giờ trời tối om như vậy, đệ đi lại trong rừng phải cẩn thận một chút, biết chưa? Trương Tiểu Phàm thoáng lộ nét cười, gật đầu một cái rồi rảo bước về hướng rừng cây tùm. Tống Đại Nhân nhìn theo hắn, bất giác cảm thấy bóng dáng tiểu sư đệ của mình toát lên một vẻ cô đơn hiu quạnh, thì thở dài một tiếng, lắc đầu rồi quay mình trở vào trong sơn động. Vừa luồn vào dưới tán rừng rậm rạp, bóng tối tựa hồ như đang lẩn trốn khắp mọi ngóc ngách của rừng sâu, bỗng nhất tề phóng vọt ra, bao vây khắp thân ảnh Trương Tiểu Phàm. Hắn dừng lại, trong lòng hơi rúng động, nhưng chỉ một lát sau, cặp mắt của hắn đã dần quen với quang cảnh u ám của khu rừng. Trời đêm âm u, vài ánh trăng còn vương sót lại, cố gắng lắm mới lách qua được tán lá dày, rơi lác đác trên mặt cỏ, mờ mờ ảo ảo. Cả khu rừng chìm trong tĩnh lặng, không còn tiếng chim hót của ban ngày, không một tiếng hô hấp của thú rừng. Thậm chí cả tiếng côn trùng rã rít hàng đêm, hôm nay không hiểu sao cũng bặt câm. Khắp nơi chỉ toàn những thân cây cổ thụ, cành lá xum xuê, thâm nghiêm tĩnh mịch, như những chiến binh câm lặng đứng trong đêm dài. Chỉ có tiếng gió thổi, gió từ xa xăm, trong biển đêm mù mịt, lượn trên những tán rừng, lay động những tàn cây, tạo nên âm thanh xào xạc. Chàng thiếu niên cô độc bước đi trong rừng đêm thăm thẳm. Trong thứ ánh sáng mờ ảo của rừng đêm, ý nghĩ của Tiểu Phàm bỗng trở nên phiêu đãng. Không hiểu sao, đột nhiên hồi tưởng lại một thời điểm xa xôi, rất xa xôi trong quá khứ. Một ánh đèn vàng vọt yếu ớt, một đứa bé níu chặt tay mẹ, đối diện với bóng tối vây quanh, mắt mở to phảng phất sự sợ hãi. Những ngày tháng ấy, từ lúc nào đã trở thành quá vãng xa xôi, vô tình hắn không hay biết. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thốt nhiên ngẩng đầu lên và tăng cước bộ, xăm xăm tiến về phía trước. Hắn không hề hay biết phía trước hướng đi ấy, nơi bóng tối thâm u, không một tiếng động, bỗng bừng lên hai quần sáng đỏ hồng, như hai ánh lửa hờn căm, như hai con mắt rực lên phẫn nộ. Điền Bất Dịch nhíu mày, có vẻ không còn đủ kiên nhẫn. Sao giờ này nó vẫn chưa tới? Tô Như nhìn lão nói, sao huynh nóng vội thế? Đại nhân đã đi gọi nó về rồi, nhưng từ chỗ đại lực tôn giả về đây, cho dẫu chạy nhanh đi nữa cũng phải mất một lúc chứ. Nếu huynh không nhịn được, sao không đằng vân giá vũ đi tìm nó cho nhanh? Điền Bất Dịch hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời đêm lẩm bẩm, kỳ quái thật, sao thời tiết ở Đông Hải thay đổi mau chóng thế? Tô Như cũng nhìn chung quanh, lòng mày hơi nhíu lại. Đúng là lạ thật, vừa mới đây còn sáng lắm mà. Nàng ngước nhìn những đám mây đen vần vũ trên đầu, cảm giác không được thoải mái. Đột nhiên xoay chuyển ý nghĩ, quay sang hỏi Điền Bất Dịch, Bất Dịch, từ đầu tới giờ muội luôn cảm thấy có một chuyện này không được rõ ràng. Điền Bất Dịch nhìn nàng hỏi, là chuyện gì? Tô Như nói, nếu như Tiểu Phàm quả có quan hệ với con gái của giáo chủ Mai Giáo, đúng như Tiêu Dật Tài nói, xét về tình về lý, đáng lẽ hắn phải nói với Thương Tùng sư huynh trước. Điều này chắc bản thân hắn biết rất rõ, thế nhưng hắn lại nói chuyện riêng trước với huynh, che giấu sự thật, tức là đi ngược lại với Thương Tùng sư huynh. Thường ngày hắn cũng đâu có đặc biệt thân thiết gì với Đại Trúc Phong ta, vậy nên muội có cảm giác không được chắc chắn lắm trong chuyện này. Điền Bất Dịch trầm tư giây lát, đoạn nói, người này thật không đơn giản đâu. Tô Như nhướng mày, tại sao? Điền Bất Dịch không trả lời ngay, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, theo như ta biết thì trưởng môn sư huynh trong mấy năm gần đây chỉ chuyên tâm vào việc tu đạo, những việc trong sư môn hầu như không mấy để ý tới. Bình Nhật có xảy ra chuyện gì đều là giao cho Thương Tùng sư huynh và các vị trưởng lão xử lý. Lão bỗng cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói nhỏ, thế nên dạo này môn hạ cũng có một số kẻ rỉ tai nói nhỏ với nhau là Thương Tùng sư huynh của Long Thủ Phong mới là trưởng môn nhân thực sự. Tô Như toàn thân rúng động, sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng, kéo vạt áo Điền Bất Dịch thầm thì, những chuyện này huynh tuyệt đối không nên nói lung tung bên ngoài. Điền Bất Dịch gật đầu nói: "Chuyện này ta tự biết rồi, muội yên tâm đi." Nói rồi lão lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc. "Muội cũng biết đó, Thanh Vân Môn chúng ta trong 2000 năm trở lại đây, đặc biệt từ khi Thanh Diệp Tổ Sư sáng lập ra 7 chi phái, thì vị trí trưởng môn trước giờ luôn là do đệ tử của Thông Thiên Phong đảm nhận. Vậy mà nay..." Tô Như mỉm cười tiếp lời lão: "Vậy mà nay Thương Tùng sư huynh trong môn phái chúng ta quả là người có đức cao trọng vọng, đạo pháp lại cao thâm, uy tín chỉ dưới có một mình Đạo Huyền sư huynh Thanh Diệp Tổ Sư sáng lập ra 7 chi phái, thì vị trí trưởng môn trước giờ luôn là do đệ tử của Thông Thiên Phong đảm nhận. Vậy mà nay..." Tô Như mỉm cười tiếp lời lão: "Vậy mà nay Thương Tùng sư huynh trong môn phái chúng ta quả là người có đức cao trọng vọng, đạo pháp lại cao thâm, uy tín chỉ dưới có một mình Đạo Huyền sư huynh mà thôi. Khi trước chuyện Tiêu Dật Tài tiếp nhận vị trí trưởng môn,

ra tiếng vào. Điền Bất Dịch chậm rãi nói, hơn nữa trong 200 năm nay, Thương Tùng sư huynh chấp chưởng hình phạt ở Thanh Vân Môn, thường ngày nói một là một, hai là hai, trừ Đạo Huyền sư huynh ra, trong mắt huynh ấy sớm đã chẳng có ai nữa. Tiêu sư điệt lo ngại cũng là lẽ thường thôi. Tô Như khẽ cúi đầu, một lát mới nói, Bất Dịch, chuyện tranh giành chức trưởng môn này có ảnh hưởng rất to lớn, huynh chớ nên can dự quá sâu. Điền Bất Dịch khẽ lắc đầu, ta ngày thường vẫn tỏ ra không quan tâm đến chuyện gì, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu một chi phái, chuyện này làm sao có thể tránh khỏi có can dự. Hôm nay Tiêu Dật Tài cố tình tỏ ý tốt với chúng ta, quá nữa là để gây dựng một mối ân tình giữa chúng ta và hắn, phòng sau này khi cuộc tương tranh đó xảy ra, chúng ta đi một bước phải cẩn thận một bước, xem ra chẳng còn cách nào khác. Tô Như thở dài, gật đầu nói, cũng phải vậy thôi. Ôm, không biết từ chốn nào trong sâu thẳm rừng đêm, một trận âm phong thình lình thổi tới. Trương Tiểu Phàm bỗng cảm thấy từ cổ trở lên lạnh lẽo vô cùng, vội ngẩng nhìn khắp trên đầu, chỉ thấy tán cây lòa xòa rung động như bầy yêu ma đang nhảy múa. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ hôm nay khu rừng này có vẻ tràn đầy quỷ khí, thật khác xa so với mấy hôm trước. Tới đó, hắn lại tự nhủ, bản thân ở đây đã bấy nhiêu ngày, chưa từng thấy có yêu ma tà vật. Hôm nay trời mới âm u một chút, sao mình đã phải lo lắng làm vậy? Nghĩ tới đó, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười với chính mình, bèn xăm xăm bước tiếp. Đột nhiên, từ phía sau lưng hắn vang lên một âm thanh như tiếng ma kêu quỷ khóc. Trương Tiểu Phàm cả kinh thất sắc, quay ngoắt mình lại, chỉ thấy sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng toát. Trong bóng đêm âm u, dần dần hiển hiện một chiếc khô lâu, hai mắt lấp lóe ánh sáng đỏ rực, dập dờn bay lượn trong không trung. Trong tiếng ma kêu quỷ khóc ấy, cái khô lâu ánh hồng bỗng dừng lại ở giữa khoảng không, từ từ quay qua đối diện với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn vào hai con mắt rỗng không của nó, chỉ thấy sâu trong đó hình như ẩn hiện những tia lửa, không cưỡng được, cảm thấy toàn thân rét run lên. Sau một khoảng khắc, từ phía sau cái khô lâu, chậm chậm xuất hiện hai bóng người. Trong ánh sáng đỏ hồng của cái khô lâu, hắn thấy một trong hai người là một lão già gầy nhom, mặt mũi dữ tợn, sắc diện khô kiệt, tựa như chỉ có một lớp da bọc lên xương sọ mà thôi, trông chẳng khác cái khô lâu đỏ hồng là mấy. Cặp mắt độc ác nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Phàm, lộ rõ vẻ hằn học phẫn hận. Còn kẻ thứ hai, bộ dạng trông giống xài lang, mặc dù thân hình khá to lớn nhưng lại bị lão già xách trên tay như chú gà chép, đến cử động cũng không được, sắc mặt đầy vẻ đau đớn khổ sở. Nhìn thấy gã, Trương Tiểu Phàm không khỏi giật mình kinh hãi, kêu á lên một tiếng. Gã này không phải ai xa lạ, mà chính là một trong hai kẻ Tiểu Phàm đã gặp bên dưới Vạn Bức Cổ Quật ở Không Tan Sơn dạo trước. Mới hôm rồi cũng lại thấy xuất hiện tại Lưu Ba Sơn này, Giả Cẩu Đạo Nhân. Chỉ thấy gã bị lão già khô quắc ấy dùng tay phải xách cổ, nét mặt đau khổ như sắp khóc. Thế nhưng khi nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đứng trước mặt thì lạ thay, sắc mặt gã lập tức thay đổi, tựa như nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện, chỉ ngay vào Tiểu Phàm kêu to, "À, chính hắn, chính là hắn!" Trương Tiểu Phàm sợ đến ngây người, chỉ thấy Giả Cẩu Đạo Nhân cứ chỉ vào mình kêu gọi liên hồi mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Lão già queo vẫn trừng trừng nhìn hắn đầy ác ý, cất giọng khàn khàn chói tai hỏi Giả Cẩu Đạo Nhân, có đúng là gã tiểu kiệt chủng Thanh Vân Môn này không? Giả Cẩu gật đầu lia lịa, mồm liếng thoắng nói, dạ dạ đúng là nó đó.

Khuyết tiền bối, chính mắt tại hạ đã thấy thằng súc sinh này giết chết truyền nhân duy nhất của ngài là Hấp Huyết Quỷ Khương Lão Tam. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại. Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

Trang xin gửi lời chào thân thương, trân trọng và ấm áp nhất đến toàn quý vị khán giả của Đại Gia Đình Việt Radio đang theo dõi làn sóng phát thanh trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi lần chiếc micro này bật lên, mỗi lần giai điệu quen thuộc của Houston Muôn Màu vang lên, thì Vân Trang lại cảm thấy lòng mình đông đầy một niềm hân hoan khó tả. Chúng ta lại được ngồi bên nhau, dù cách xa, qua không gian ký ức, qua những dặm đường dài của vùng đất Texas đại ngàn, để cùng tâm tình, cùng sẻ chia những câu chuyện đời, chuyện người. Hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng thông thả bước vào không gian của chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống. Đây là nơi chúng ta không chỉ điểm qua những dòng tin tức khô khan trên mặt báo, mà còn cùng nhau lật mở từng trang nhật ký sống động của nhân sinh. Có những sắc màu tươi vui mang lại niềm hy vọng, nhưng cũng có những khoảng lặng trầm buồn đòi hỏi chúng ta phải dừng lại suy ngẫm để thấu hiểu và bao dung hơn với cuộc đời này. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, Vân Trang xin phép được mở đầu bằng một tin tức vô cùng phấn khởi. Một làn gió mát lành thổi vào đời sống sinh hoạt và mua sắm của mọi gia đình chúng ta. Thưa quý vị thính giả, nếu là người quán xuyến công việc nội trợ hay đơn giản là người thích dạo quanh các cửa tiệm vào mỗi ngày cuối tuần để mua sắm cho gia đình, chắc hẳn quý vị không còn xa lạ gì với chiếc xe đẩy màu đỏ có logo hình hồng tâm của chuỗi siêu thị Target. Đối với người dân bản xứ thì Target không chỉ là một nơi mua sắm mà từ lâu đã trở thành một phần của nếp sống văn hóa đại chúng. Thế nhưng trong suốt vài năm trở lại đây, dưới áp lực của tình hình lạm phát tăng cao và sự thắt chặt chi tiêu của người dân, những tập đoàn bán lẻ lớn như là Target cũng không tránh khỏi những giai đoạn thăng trầm, điêu đứng. Vậy mà một tin tức chấn động thị trường tài chính vừa được công bố vào tháng 5 2026 này. Thưa quý vị, tập đoàn Target đã chính thức báo cáo mức tăng trưởng doanh số hàng quý tốt nhất kể từ năm 2022 cho đến nay. Đây không chỉ là một con số khô khan trên bàn giấy của các nhà đầu tư, mà nó phản ánh một thực tế rất là rõ ràng. Sức mua của người dân đang hồi sinh và nền kinh tế đang có những bước chuyển mình đầy hứa hẹn. Sự khởi sắc kỳ diệu này ghi dấu ấn đậm nét của vị tân giám đốc điều hành, ông Michael Fiddake, lên nắm quyền trong bối cảnh muôn vàn thử thách. Vị tân CEO này đã không chọn những lối mòn cũ kỹ, thay vào đó ông thực hiện một chiến lược vô cùng thực tế, lắng nghe trực tiếp người tiêu dùng. Target đã mạnh dạn giảm giá hàng ngàn mặt hàng nhu yếu phẩm, cải tiến, ghi nhận trải nghiệm mua sắm trực tuyến và đặc biệt là đầu tư vào những thương hiệu độc quyền có phẩm chất cao nhưng giá cả lại phải chăng. Đứng ở góc độ một người tiêu dùng thì Vân Trang nghĩ rằng sự thành công của Target mang lại một ý nghĩa bối cảnh rất là lớn. Nó cho thấy các doanh nghiệp biết chia sẻ khó khăn với người dân, biết hạ bớt cái tôi lợi nhuận để đồng hành cùng chiếc ví của khách hàng, thì phần thưởng họ nhận được sẽ là sự trung thành và những con số tăng trưởng vượt bậc. Hy vọng rằng tín hiệu vui từ Target sẽ mở màn một chuỗi những ngày tháng dễ thở hơn đối với đời sống kinh tế của mỗi gia đình chúng ta tại Hoa Kỳ nói chung và tại Houston nói riêng. Thưa quý vị, sự khởi sắc của kinh tế luôn kéo theo những nhu cầu về tinh thần giải trí. Và nói đến giải trí trong năm 2026 này, có một sự kiện khổng lồ đang khiến hàng triệu con tim thổn thức từng ngày. Đó chính là giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026. Và thật là một niềm tự hào to lớn khi quê hương Texas của chúng ta, với những vận động viên kiên cường và những sân vận động tầm cỡ, cũng là một trong những nơi đăng cai các trận đấu lịch sử. Nói về World Cup thì người ta thường nghĩ ngay đến sự đắt đỏ, đến những chiếc vé chợ đen có giá trên trời, khiến những người dân lao động bình dân chỉ biết đứng xa để nhìn. Thế nhưng, tuần này các chuyên gia phân tích thị trường vé thể thao đã đưa ra một dự báo đầy kinh ngạc. Giá vé xem World Cup 2026 đang có xu hướng hạ nhiệt đáng kể trên các sàn giao dịch thứ cấp. Lý do là gì thưa quý vị?
Đó là vì năm nay FIFA đã mở rộng quy mô giải đấu với số lượng đội bóng tham dự kỷ lục, đồng nghĩa với việc số lượng trận đấu và số lượng ghế ngồi trên các khán đài tăng lên rất là nhiều. Việc nguồn cung dồi dào đã tự động kéo thị trường về mức giá hợp lý hơn. Đây thật là một tin không thể vui hơn cho các tín đồ Túc Cầu Giáo. Giờ đây, giấc mơ được trực tiếp ngồi trên khán đài, được hòa chung nhịp đập, tiếng reo hò với hàng vạn khán giả đến từ khắp năm châu đã không còn là một điều quá xa xỉ đối với những người ái mộ bóng đá có thu nhập trung bình. Sức hút của kỳ World Cup này lớn đến độ nó xóa nhòa mọi khoảng cách giai cấp và thậm chí lay động những bức tường kiên cố của Hoàng gia Anh quốc xa xôi. Một nguồn tin nội bộ từ cung điện Hoàng gia vừa rò rỉ ra, Thái tử William đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đặc biệt đến Hoa Kỳ vào mùa hè này. Và người đồng hành cùng ông không ai khác chính là vị hoàng tử nhỏ, hoàng tử George. Mục đích của chuyến đi chính là để thỏa lòng đam mê bóng đá của hai cha con tại ngày hội World Cup. Câu chuyện này nghe qua thì có vẻ như là một chuyến du lịch gia đình bình thường. Nhưng thưa quý vị, dưới góc độ của những người am hiểu nghi thức hoàng gia, đây lại là một sự kiện vô cùng hy hữu và chứa đựng nhiều bối cảnh sâu sắc. Theo quy định an ninh nghiêm ngặt và bất di bất dịch từ nhiều đời nay của Hoàng gia Anh, hai người kế vị trực tiếp của ngai vàng không bao giờ được phép đi chung trên một chuyến bay. Quy tắc này được đặt ra nhằm bảo vệ dòng máu hoàng tộc, đề phòng trường hợp không may xảy ra, thì vương quốc vẫn còn người kế vị. Thế nhưng có vẻ như tình yêu dành cho môn thể thao vua và mong muốn tạo dựng những kỷ niệm đời thương thiêng liêng của một người cha dành cho con trai đã khiến Thái tử William sẵn sàng xin phép nữ vương hoặc hội đồng hoàng gia để phá vỡ quy tắc nghiêm ngặt này. Nếu chuyến đi này diễn ra, đó sẽ là một hình ảnh rất là đẹp, minh chứng đằng sau những vương miện hào nhoáng và những nghi lễ nghiêm trang. Những người đứng đầu hoàng tộc vẫn có những khát khao, những niềm đam mê bình dị như bất kỳ một người cha và đứa con trai nào trên thế giới này. Thưa quý vị thính giả thân thương, rời khỏi bầu không khí náo nhiệt của những khán đài thể thao và những câu chuyện xa xôi tận xứ sở sương mù, Vân Trang xin được đưa quý vị trở về với những thực tế gần gũi hơn, nhưng cũng trĩu nặng hơn ngay tại chính mảnh đất quê nhà tết xịt của chúng ta. Cuộc sống bên cạnh những nụ cười rạng rỡ của ngày hội vẫn luôn có những góc khuất, những giọt nước mắt thầm lặng mà chúng ta cần phải lắng nghe để thấu cảm. Chúng ta cùng hướng về thành phố biển Galveston xinh đẹp, nơi vốn nổi tiếng với những tiếng sóng vỗ hiền hòa và những buổi hoàng hôn thanh bình. Thế nhưng những ngày qua, không khí tại đây dường như trùng xuống sau một sự việc vô cùng đau lòng. Một người mẹ tại Galveston đã nghẹn ngào lên tiếng trước công luận sau khi đứa con trai yêu quý của bà bị bắn tử vong trong một vụ nổ súng có sự liên quan của nhân viên cảnh sát trực nhiệm xảy ra trong một buổi kiểm tra giao thông định kỳ trên lộ trình. Và vụ việc này, thưa quý vị, ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của truyền thông địa phương và làm dấy lên những làn sóng tranh luận vô cùng dữ dội. Người mẹ trong nỗi đau đớn tột cùng của một người đứt ruột đẻ con ra đang khẩn thiết đòi lại công lý và yêu cầu một câu trả lời minh bạch về lý do tại sao một số lỗi vi phạm giao thông thông thường lại có thể dẫn đến một kết cục bi thảm bằng mạng sống của một thanh niên trẻ tuổi đến như vậy. Trong khi đó thì phía cơ quan hành pháp cũng đang tiến hành các bước điều tra nội bộ để làm rõ bối cảnh những diễn biến tâm lý, những mối đe dọa tiềm ẩn vào thời điểm nổ súng. Đứng trước những sự việc như thế này thì chúng ta cần giữ một cái nhìn hết sức khách quan và trung lập. Nghề cảnh sát tại Mỹ là một trong những công việc nguy hiểm và áp lực nhất, nơi các nhân viên công lực phải luôn đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trong từng giây phút làm nhiệm vụ. Thế nhưng ngược lại, quyền sống và sự an toàn của người dân, sự minh bạch trong thực thi pháp luật cũng là một nền tảng của một xã hội văn minh. Vân Trang tin rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là sự phán xét vội vã từ dư luận, mà là một cuộc điều tra công bằng, thấu đáo từ luật pháp để mang lại sự thật. Và trên hết,
chúng ta xin gửi một lời phân ưu sâu sắc đến nỗi đau không gì bù đắp nổi của người mẹ. Đằng sau những tin tức thời sự, đó là một chiếc ghế trống trong căn nhà, là một khoảng trống vĩnh viễn trong lòng người mẹ này. Cũng tại bờ biển Galveston ấy, thưa quý vị, sóng biển những ngày qua lại mang theo một vị khách không mời mà đến, đầy nhức nhối. Lực lượng tuần duyên và cảnh sát địa phương vừa phát hiện và thu giữ tổng cộng 27 bánh cocaine trôi dạt vào bờ cát. Những gói chất cấm được bọc kín chống nước này bằng một cách nào đó đã bị bỏ lại hoặc đánh rơi ngoài hơi xa và nương theo dòng hải lưu để tìm vào đất liền. Sự xuất hiện của 27 bánh chất độc này là một lời cảnh báo lạnh lùng về một thực trạng nhức nhối. Cuộc chiến chống tội phạm ma túy chưa bao giờ dừng lại. Nó diễn ra thầm lặng, khốc liệt ngoài khơi xa kia. Mỗi ngày, mỗi giờ đều đe dọa đến sự bình yên và tương lai của con em chúng ta, của những cộng đồng cư dân ven biển. Và nhắc nhở chúng ta rằng, những bậc làm cha làm mẹ phải sát sao hơn, bảo bọc gia đình hơn trước những cạm bẫy vô hình của xã hội. Thưa quý vị, quy luật của tạo hóa từ muôn đời nay vốn là một vòng tuần hoàn bất tận. Có những mầm non vừa mới nhú lại có những cây đại thụ phải ngã bóng xuống theo thời gian. Sinh lão bệnh tử là điều không ai có thể tránh khỏi. Để khép lại chuyên mục sắc màu cuộc sống ngày hôm nay, Vân Trang xin dành những giây phút này cho những khoảng lặng trang nghiêm để cùng quý vị thính giả tự nhớ và tiễn biệt một nhân vật tầm cỡ, một chính trị gia kỳ cựu vừa mới tạ thế tại Hoa Kỳ. Đó chính là cựu nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ, ông Bernie Frank. Ông vừa trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86 tại nhà riêng sau một thời gian kiên cường chiến đấu với căn bệnh suy tim mãn tính. Khi nhắc tới cái tên Bernie Frank, những người quan tâm đến lịch sử chính trị Hoa Kỳ sẽ nghĩ ngay đến một bộ óc vô cùng sắc sảo, một người đàn ông với chất giọng nói đặc trưng của vùng Boston và một tinh thần tranh biện không biết mệt mỏi. Ông là một trong những công thần đã đặt nền móng và thúc đẩy sự ra đời của đạo luật cải cách tài chính Dodd-Frank nổi tiếng sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Một đạo luật được ví như một chiếc phanh kiến hiệu nhằm kiểm soát lòng tham, của các ngân hàng lớn tại phố Wall, bảo vệ tài sản của những người dân lao động bình thường khỏi những cơn địa chấn tài chính. Thế nhưng di sản của Bernie Frank không chỉ dừng lại ở những con số hay là những đạo luật tài chính khô khan. Ý nghĩa bối cảnh lớn nhất trong cuộc đời ông, điều khiến ông trở thành một biểu tượng bất diệt trong lòng hàng triệu người, đó chính là lòng can đảm. Vào năm 1987, giữa thời điểm mà định kiến xã hội về cộng đồng, những người có xu hướng tính dục khác biệt còn vô cùng nặng nề và khắc nghiệt, thì Bernie Frank đã làm nên lịch sử khi trở thành nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đầu tiên tự nguyện công khai mình là người đồng tính khi đang tại chức. Quyết định ngày ấy của ông không khác gì là một hành động tự sát chính trị theo suy nghĩ của nhiều người lúc bấy giờ. Thế nhưng bằng tài năng xuất chúng, sự chính trực và lòng tận tụy vì dân, ông đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng nhân phẩm, năng lực của một con người chính trị không định hình bởi xu hướng tính dục của họ. Ông tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu lại vào Quốc hội thêm nhiều nhiệm kỳ sau đó với số phiếu áp đảo. Sự ra đi của ông ở tuổi 86 là một tổn thất lớn cho chính trường, nhưng ngọn lửa về lòng can đảm, sự bình đẳng và khát vọng đấu tranh cho những con người yếu thế mà ông để lại sẽ còn mãi là một nguồn cảm hứng cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị thính giả, một chén cơm nhỏ buổi chiều, một buổi đi dạo thông thả dưới ánh hoàng hôn, hay những phút giây chúng ta ngồi lại đây nghe radio, suy cho cùng, cuộc sống quanh ta chính là một bức tranh đa diện được dệt nên từ những mảnh ghép như thế. Có khởi sắc của kinh tế, có rộn ràng của mùa hè, có những khúc mắc của xã hội và có cả những sự chia ly theo quy luật ngàn đời. Vân Trang hy vọng rằng, đi qua mỗi dòng tin tức, đi qua từng sắc màu của cuộc sống, trong lòng mỗi người chúng ta lại dày thêm một chút sự thấu hiểu, giữ lại một chút bình yên và lòng bao dung để tiếp tục
vững bước trên đường đời. Đến đây Vân Trang xin phép được khép lại chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống của chúng ta hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, xin đừng vội chuyển kênh và hãy tiếp tục giữ làn sóng quen thuộc của Việt Radio. Bởi vì ngay sau đây Vân Trang sẽ đưa quý vị rời khỏi những lo toan, những thanh âm bận rộn của đời thường để cùng bước sang một không gian thanh tao, bay bổng và đầy hoài niệm. Chúng ta sẽ cùng nhau đắm mình vào những nét đẹp truyền thống, những câu chuyện giữ gìn cội nguồn của cha ông qua chuyên mục Sắc Màu Văn Hóa. Chào mừng quý vị cùng đến với mục Sắc Màu Văn Hóa, nơi những tâm hồn nghệ thuật được đánh thức và những giá trị nhân văn được tôn vinh giữa lòng thành phố Houston thân thương của chúng ta. Thì đầu tiên Vân Trang mời quý vị ghé thăm Archway Gallery tọa lạc tại số 2317 De La Vie Street. Tại đây đang diễn ra triển lãm 50 Forward, một cột mốc vàng son kỷ niệm 50 năm hành trình nghệ thuật của phòng tranh này. Đây không chỉ là một cuộc trưng bày mà là một lời tri ân dành cho sự bền bỉ của nghệ thuật cộng đồng. Những tác phẩm tại đây là sự giao thoa giữa kinh nghiệm dày dặn của những nghệ sĩ gạo cội và sự tươi mới của những gương mặt trẻ. Bước vào không gian này thì quý vị sẽ cảm nhận được dòng chảy của thời gian được ngưng động qua từng nét vẽ, từng bức tượng điêu khắc. Trời De La Vie thì chúng ta cùng tiến về Bảo tàng Mỹ thuật Houston tại số 1001 Missionary Street để chiêm ngưỡng tuyệt tác Sunfall Ocean Line của nghệ sĩ lừng danh Ernesto Neto. Quý vị sẽ phải ngỡ ngàng trước một mê cung đan lưới khổng lồ màu vàng rực rỡ, tượng trưng cho năng lượng mặt trời và sự sống của đại dương. Đây là một tác phẩm mang tính tương tác cao, nhắc nhở chúng ta về sự gắn kết thiêng liêng giữa con người và thiên nhiên. Cảm giác được bước đi trên những sợi lưới mềm mại ấy giống như chúng ta đang được ôm ấp bởi hơi thở của mẹ địa cầu vậy. Nếu quý vị yêu thích sự kỳ bí thì hãy cùng Vân Trang đến với Anja Fish Gallery ở số 4411 Monstro Boulevard để khám phá triển lãm Magical Real. Đúng như cái tên, cối huyền thoại triển lãm đưa ta đến vào một thế giới thực và ảo đan xen, nơi những câu chuyện cổ tích và thần thoại được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại đầy ám ảnh và lôi cuốn. Mỗi tác phẩm là một cánh cửa mở ra những vùng đất mới trong tâm tưởng của người xem. Tiếp theo, một không gian đầy tính chiêm nghiệm đang chờ đón quý vị tại Mineral Growing Institute ở 1412 West Alabama Street với tác phẩm The Out of the Dark của John Acofard. Tác phẩm sử dụng nghệ thuật sắp đặt video đa màn hình để kể về những biến động của lịch sử và ký ức. Giờ của con chó, cái khoảnh khắc chạm vàng ấy chính là lúc con người ta dễ đối diện với bản ngã và những suy tư sâu kín nhất về cuộc đời. Cuối cùng, một sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc diễn ra tại The Jones Center, 5200 Monstro Boulevard, mang tên The Journey to End Cancer. Đây không chỉ là một triển lãm mà là một hành trình giáo dục, chia sẻ những tiến bộ y khoa và cả những câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống. Nghệ thuật ở đây được dùng như là một phương thuốc chữa lành tâm hồn, tiếp thêm hy vọng cho những ai đang chiến đấu với bệnh tật. Thưa quý vị, nghệ thuật không ở đâu xa, nó nằm ngay trong những ngõ ngách của Houston, trong cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống và đối xử với nhau. Hy vọng những địa điểm mà Vân Trang vừa chia sẻ là những gợi ý tuyệt vời để quý vị cùng gia đình có những giây phút thư giãn thật ý nghĩa vào cuối tuần này. Và thưa quý vị, sau khi đã bồi bổ cho tâm hồn bằng những sắc màu nghệ thuật rực rỡ, chắc hẳn quý vị đã bắt đầu cảm thấy bụng biểu tình rồi đúng không? Nhất là khi nãy giờ chúng ta đã đi qua rất nhiều địa điểm thú vị. Bây giờ thì hãy cùng gác lại những bức tranh, những pho tượng để đến với một loại hình nghệ thuật khác cũng quyến rũ không kém, nghệ thuật của hương vị và cảm xúc.
một buổi trà chiều trang trọng đang chờ đợi chúng ta. Xin mời quý vị cùng bước vào mục tiếp theo, sắc màu ẩm thực. Để bắt đầu cho một buổi chiều thư thái không gì tuyệt vời hơn là ghé thăm Hotel Randoka tại địa chỉ 1080 Uptown Park Boulevard. Tại đây quý vị sẽ được trải nghiệm chương trình trà chiều đầy tinh tế. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét sang trọng của nước Ý và sự tĩnh lặng của buổi trà chiều. Quý vị có thể nhâm nhi những tách trà hảo hạng cùng các loại bánh thủ công trong một không gian kiến trúc tuyệt đẹp. Giá trung bình tại đây là khoảng từ 55 cho đến 70 Mỹ Kim mỗi khách. Và thưa quý vị, Hilton vốn nổi tiếng với nguồn hải sản tươi sống từ vùng vịnh. Nếu quý vị đang thèm một bữa tiệc đúng điệu, hãy ghé qua những cái tên nằm trong danh sách Best Seafood của thành phố. Chúng ta hãy đến với Go Seafood ở 2621 West Park, hay là Pier 6 Seafood and Oyster House ở 113 San Leon. Tại đây những con hàu tươi rói hay là những con tôm nướng thơm lừng luôn sẵn sàng phục vụ quý khách. Các món chính ở đây thì dao động từ 25 cho đến 55 Mỹ Kim. Và là một người con xa xứ thì Vân Trang luôn dành tình cảm đặc biệt cho những món ăn quê mình. Danh sách các nhà hàng Việt nổi tiếng tại Houston thì chắc chắn bà con đồng hương tại đây cũng sẽ biết rất là nhiều rồi. Giá rất là bình dân, chỉ từ 12 cho đến 22 Mỹ Kim cho một bữa ăn no nê, thưa quý vị. Cuối cùng, ẩm thực còn mang trong mình sức mạnh nhân ái qua sự kiện MTPO diễn ra tại Houston Food Bank. Tại đây thì quý vị có thể chọn mua những chiếc, những cái tô thủ công xinh xắn và thưởng thức các loại súp ngon miệng từ những đầu bếp hàng đầu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, đúng với ý nghĩa để không chiếc bát nào phải trống không. Giá đóng góp thường từ 25 Mỹ Kim trở lên, bao gồm một tô súp và một chiếc tô để làm kỷ niệm. Thưa quý vị, mỗi món ăn chúng ta thưởng thức không chỉ để no lòng, mà còn chứa đựng cả một câu chuyện về văn hóa, về sự tâm huyết của người đầu bếp và cả tấm lòng sẻ chia giữa người với người. Một bữa ăn ngon giữa lòng Houston có thể khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng như đang ngồi giữa Sài Gòn năm xưa. Thưa quý vị, khi những dư vị ẩm thực vẫn còn đọng lại trên môi, có lẽ là lúc chúng ta nên dành một khoảng lặng cho những rung động sâu kín nhất trong trái tim. Sau những hối hả của tin tức và rực rỡ của văn hóa, hãy cùng Vân Trang bước vào một không gian của sự sẻ chia và thấu cảm. Mời quý vị cùng lắng lòng lại qua chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đi qua những cung bậc rộn ràng của ẩm thực và nghệ thuật. Nhưng có lẽ cuộc sống này không chỉ có màu hồng của những buổi trà chiều hay ánh đèn sân khấu. Trong những phút cuối cùng của chương trình hôm nay, Vân Trang mời quý vị cùng lắng lòng mình lại để sẻ chia một khoảng lặng đầy xót xa, một câu chuyện vừa xảy ra ngay trong cộng đồng người Việt chúng ta tại Houston. Trong những ngày qua thì trong không gian ấm cúng của nhà Huỳnh, một địa chỉ thân thuộc với nhiều gia đình đồng hương, không khí bỗng trở nên trầm mặc lạ thường. Người ta không chỉ đến để ăn một bữa cơm, mà đến để đặt một nhành hoa, một ngọn nến để thắp cho cô Thi Mitchell, người phụ nữ bạc mệnh vừa ra đi trong một thảm kịch gia đình đầy đau đớn. Câu chuyện về cô Thi và hai đứa con nhỏ vô tội không chỉ là một bản tin pháp đình khô khan trên báo chí, mà là một vết cắt sâu hoắm vào lòng trắc ẩn của cộng đồng chúng ta. Đau lòng biết mấy khi nghĩ về hai thiên thần nhỏ, những tâm hồn chưa kịp lớn khôn đã phải rời bỏ thế gian này trong cảnh tượng mà không một lời lẽ nào có thể diễn tả hết sự bi thương. Tại nhà hàng nơi cô Thi mở và làm việc gắn bó như là gia đình thứ hai, những đồng nghiệp vẫn chưa nguôi ngoai cú sốc này. Họ nhớ về một người phụ nữ hiền lành, tần tảo, luôn nỗ lực vì tương lai của các con.
Sự ra đi của họ để lại một khoảng trống mênh mông, một tiếng thở dài xót xa lan tỏa khắp các nẻo đường của Hilton chúng ta. Thế nhưng giữa bóng tối của bi kịch, chúng ta lại thấy ánh sáng của tình đồng hương lóe lên. Quý vị thấy đó, người Việt chúng ta lạ lắm, lúc bình thường có thể bận rộn chẳng kịp chào nhau, nhưng khi hoạn nạn chúng ta lại tìm về bên nhau. Những lẵng hoa, những dòng thư chia buồn và cả những giọt nước mắt của những người xa lạ dành cho gia đình cô đã minh chứng cho sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt của người Việt tại Houston. Đó chính là lòng trắc ẩn, là sự thấu cảm giữa những người cùng mang dòng máu đỏ da vàng trên đất khách. Thưa quý vị, câu chuyện đau lòng này để lại cho chúng ta một lời nhắc nhở sâu sắc. Cuộc sống nơi xứ người vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng. Những gánh nặng về cơm áo gạo tiền, những áp lực vô hình từ công việc và những bất đồng trong gia đình đôi khi có thể đẩy con người ta vào ngõ cụt của tuyệt vọng. Vân Trang mong rằng, dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, dù cơn mưa giông bão trong lòng quý vị có thể lớn như thế nào, xin hãy luôn giữ cho mình một tâm thế bình tâm. Đừng để những giây phút quẩn trí làm lu mờ đi hy vọng. Hãy mở lòng mình ra, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng, từ những người anh em, bè bạn xung quanh. Bởi vì sau lưng quý vị vẫn luôn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy, có những trái tim sẵn sàng sẻ chia. Xin hãy dành một phút để thương tiếc cho gia đình và hai cháu nhỏ. Cầu mong cho linh hồn họ được yên nghỉ ở một nơi không còn nỗi đau, chỉ có sự bình yên và ánh sáng. Chương trình Houston muôn màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để cùng Vân Trang đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Dù ngày mai nắng hay mưa, dù tin tức có vui hay buồn, Vân Trang vẫn sẽ ở đây cùng quý vị kết nối và sẻ chia. Chúc quý vị có một buổi chiều bình an bên gia đình, một cuối tuần thật là ấm áp và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ rằng, ngày mai mặt trời sẽ lại mọc và hy vọng sẽ lại bắt đầu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhạc hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Beulah Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chân thành.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Bảy đóa hoa sen nâng đỡ gót chân Đức Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi muốn nói đến một cái hình ảnh mà hầu hết mọi người Phật tử ai cũng biết, nhưng mà không ai có thể nắm rõ được cái ý nghĩa của cái biểu tượng này. Đó là ai cũng biết rằng Đức Bổn Sư khi xuất hiện giữa đời thì Ngài đã đi 7 bước, và trên mỗi bước chân những đóa hoa sen đã nở ra để đón lấy cái bước chân của Ngài. Và ngay ở cái giờ phút đầu tiên đó, Ngài đã nói một câu mà truyền tích ghi lại, kinh sách có ghi lại, và hầu hết ai cũng biết hết. Câu đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cái câu đó có nghĩa gì? 7 bước chân của Ngài có nghĩa gì? Và những đóa hoa sen nở ra dưới mỗi bước chân của Ngài có ý nghĩa như thế nào? Thưa quý vị, cái con số 7 vốn là một con số biểu tượng ở trong không phải chỉ của Phật giáo mà của một số lớn các tôn giáo của loài người. Đức Bổn Sư thì Ngài đi 7 bước chân để được cuối cùng Ngài tuyên bố một cái câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ta có thể hiểu con số 7 đó như là một con số linh thiêng, như là một con số biểu tượng ở trong các truyền thống tâm linh. Nhưng ta cũng có thể hiểu được rằng con số 7 đó như là thức giác chi, tức là 7 cái yếu tố mà đưa tới sự giác ngộ tối thượng. Đức Phật mà thành Phật, tất cả đều đi qua 7 cái yếu tố giác ngộ này. Ta cũng có thể hiểu cái con số 7 đó như là 7 vị Phật mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ 7 kể từ Đức Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. Ta hay nói tới thất Phật, 7 vị Phật đã ra đời trước khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xuất hiện. Hiểu như thế nào cũng được, bởi vì đó là biểu tượng, cho nên ai cũng có thể hiểu tùy theo kích thước tâm trí của mình. Hiểu như thế nào cũng được, bởi vì nó chưa hẳn đúng mà cũng chưa hẳn đó là cái điều sai lầm. Bởi vì nó là biểu tượng thì nó có thể mang rất nhiều ý nghĩa, và tùy theo cái kích thước tâm trí của mình hiểu nó trong bất ý nghĩa nào cũng có thể. Cái mà chúng ta cần nói ở đây đó là 7 đóa hoa sen nở ra để đợi bước chân của Ngài. Những đóa hoa sen nở ra, Đức Phật như vậy là ngay trong cái giây phút đầu tiên khi Ngài xuất hiện giữa thế gian thì Ngài đã đi ở trên 7 đóa hoa sen, để rồi hoa sen trở thành cái hoa của Đức Phật, trở thành cái hoa của Đạo Phật. Hoa sen thậm chí còn được lấy làm biểu tượng cho một cuốn kinh Đại Thừa nổi tiếng và phổ cập ở trong cái thế giới của Phật giáo, là kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta vẫn thường tụng đọc. Không còn tranh cãi gì nữa, không còn lầm lẫn gì nữa để ta có thể nói được rằng hoa sen chính là biểu tượng của Đức Phật, cũng chính là biểu tượng của Đạo Phật. Tại sao lấy hoa sen làm biểu tượng? Cũng có rất nhiều điều để ta có thể nói về cái đóa hoa sen này, nhưng tôi chỉ muốn nói một cái ý nghĩa phổ thông nhất ai cũng có thể biết được. Đó là bởi vì hoa sen mọc ở trong bùn mà lại không hề nhuốm chút dơ bẩn nào của cái bùn dơ hết tất cả. Ao bùn dơ biết bao nhiêu, nhưng hoa sen mọc từ trong bùn dơ đó mà không hề vướng một chút bùn dơ, không hề mang một chút hôi hãm của cái mùi bùn dơ đó, mà chỉ biết tỏa hương thơm cho đời. Hình ảnh của đó hoa sen trở thành hình ảnh của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật xuất hiện giữa thế gian này và cả cuộc đời của Ngài 80 năm từ vườn Lâm Tỳ Ni cho đến nơi rừng Câu Thi Na Ngài nhập Niết Bàn, cả cuộc đời đó sống giữa thế gian mà đúng không khác gì với một hình ảnh của đó hoa sen giữa ao bùn hết cả. Thế gian này đầy dậy tranh chấp, đầy dậy tham dục, đầy dậy sân hận, đầy dậy si mê. Thì Đức Phật là cái một hình ảnh vượt lên trên tất cả những cái đó. Trong cái thế gian tranh giành cấu xé lẫn nhau, thì Ngài là một cái biểu tượng, một hình ảnh vẹn toàn của từ bi hỷ xả. Trong cái thế gian chìm đắm ở trong mê mờ, trong tâm tối, sống trong mê tín, trong cuồng tín, thì Đức Phật xuất hiện như một bậc tỉnh thức vẹn toàn, một đấng giác ngộ ở giữa thế gian chìm trong mê mờ tâm tối. Giữa những con người cấu xé lẫn nhau, ở đây Ngài chỉ có tình thương chứ không có gì khác hơn hết tất cả. Giữa những con người hận thù, Ngài sống với tình thương. Giữa những con người cuồng tín mê tín, Ngài là hình ảnh của một bậc tỉnh thức vẹn toàn. Ngài chính là một hình ảnh mà vượt lên trên tất cả những cái gì dơ bẩn của thế gian này. Cho nên Ngài chính là không khác gì cái hình ảnh của một đóa hoa sen ở giữa ao bùn hết tất cả. Cứ lấy chính mình, lấy cái xã hội mình đang sống ở đây, mình sẽ thấy rõ điều đó. Ai cũng tham dục, ai cũng tranh giành, ai cũng cấu xé, ai cũng chìm đắm ở trong đau khổ. Nhưng mà Đức Phật vượt lên trên tất cả những cái đó để trở thành một con người giác ngộ, một bậc giác ngộ ở giữa thế gian. Cho nên lấy hoa sen làm biểu tượng của Đức Phật, mà đó cũng chính là biểu tượng của Đạo Phật. Đạo Phật cũng là như thế. Giữa một cái lịch sử đầy những hận thù tranh chấp, Đạo Phật là đạo của từ bi, đạo của hòa bình, đạo của những con người không làm khổ cho bất cứ một ai hết cả. Giữa một thế gian đầy mê tín cuồng tín, thì Đạo Phật kêu gọi con người hãy mở mắt để nhìn thấy rõ cái sự thật của tất cả mọi cái, sự thật của chính mình, sự thật của tất cả vạn pháp. Cho nên hoa sen đỏ chính là hoa của Đạo Phật. Một đóa hoa nở giữa ao bùn cũng như vậy. Một Đức Phật xuất hiện giữa thế gian mà không bị ô nhiễm bởi cái thế gian đầy ô nhiễm này. Giữa một thế gian đầy ô nhiễm, Đạo Phật xuất hiện như một cái gì trong sạch nhất, đẹp đẽ nhất, mà không bị bao nhiêu cái thứ ô nhiễm của thế gian làm cho nó hoen ổ. Đức Phật là như vậy, Đạo Phật là như vậy. Cho nên lấy hoa sen làm biểu tượng. Nhưng mà trong cái hoa sen làm biểu tượng còn có một cái nữa đáng để chúng ta suy gẫm. Đó là hoa sen nở ở giữa ao bùn. Nói một cách khác, chính từ ao bùn mà có hoa sen. Nếu không có ao bùn thì cũng chẳng có hoa sen bao giờ. Cũng như vậy, nếu như thế gian này không đau khổ, nếu như thế gian này mà không chìm trong mê mờ tâm tối, thì Đức Phật cũng đã chẳng xuất hiện ở giữa thế gian này. Và Đạo Phật cũng chẳng cần phải có mặt ở giữa thế gian này làm gì hết tất cả. Chính trong đau khổ mà Đức Phật đã xuất hiện. Chính nơi ao bùn mà đó hoa sen đã nở ra. Đức Phật cũng vậy, Đạo Phật cũng vậy. Cho nên, đối với cái Đạo Phật mà nói, Đức Phật mà hiện thân ra đời, Đạo Phật mà có mặt, thì chỉ để mà giải quyết cái vấn đề đau khổ của con người ở trong đời mà thôi. Đó là cái ý nghĩa mà ta có thể thấy được từ ở nơi cái hình ảnh của những đóa hoa sen trên mỗi bước chân của Ngài. Ngài đi trên mặt đất này, Ngài đặt bước chân của Ngài ở trên mặt đất này. Tất cả chúng ta cũng đều đặt bước chân của mình ở trên mặt đất. Chỉ có khác một điều, Ngài đặt chân đến đâu thì hoa sen nở ra ở tại đó. Bởi vì mỗi bước chân của Ngài là mỗi bước chân mang theo đó tất cả những gì trong sạch nhất, đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất. Còn mỗi bước chân của mình thì nó lại mang theo đó bao nhiêu là tham sân, bao nhiêu là hờn giận, bao nhiêu là oán sầu. Cái mà ta học được ở nơi Phật chính là ở chỗ đó. Hãy làm thế nào để cho mỗi bước chân của mình cũng nở ra những đóa hoa sen như Ngài vậy. Mỗi bước chân của mình, nó cũng là mỗi bước chân của sự an lạc, của sự tỉnh thức, giữa một thế giới đầy đau khổ và mê muội. Mỗi bước chân của mình cũng phải là mỗi bước chân mang theo đó tất cả cái hương thơm của từ bi giữa một thế giới đầy hung ác bảo tàng như thế này. Ai là người có thể cất những bước chân như vậy? Người đó chính là người đang học theo hành Phật, đang đi trên con đường của Phật. Còn cái câu nói của Ngài, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đúng ra không phải chỉ có mấy chữ ngắn ngủi đó. Nhưng mà lấy bảy chữ ngắn ngủi đó mà nói, thì ta có thể hiểu rằng trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý hơn hết tất cả. Ta giải thích thế nào về câu nói này? Nếu như bảo rằng Phật tự xưng mình là kẻ tôn quý hơn hết tất cả mọi cả, thì hóa ra Ngài có vẻ độc tôn quá mức. Nhưng nếu hiểu một cách khác đi, thì đâu là cái ý nghĩa chân thật ở trong cái lời tuyên xưng của Ngài với thế gian này đấy? Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý hơn hết. Giải thích theo cái truyền thống xưa nay, thì người ta bảo rằng cái chữ gọi là duy ngã độc tôn ấy, cái chữ ngã ấy vốn không phải là chỉ trong cái cá thể là Ngài dựa bao nhiêu cá thể ở trong cái thế gian này. Không phải chỉ cho một cái gì riêng Ngài dựa bao nhiêu những con người khác ở trong thế gian. Mà ngã này chính là đại ngã. Ngã này chính là cái ngã ở trong thường lạc ngã tình. Ngã này chính là cái đại ngã chân thật. Đó là cái cách giải thích xưa nay vẫn thường hiểu nhiều cá thể ở trong cái thế gian này. Không phải chỉ cho một cái gì riêng Ngài dựa bao nhiêu những con người khác ở trong thế gian. Mà ngã này chính là đại ngã. Ngã này chính là cái ngã ở trong thường lạc ngã tình. Ngã này chính là cái đại ngã chân thật. Đó là cái cách giải thích xưa nay vẫn thường hiểu như vậy. Đối với một số những người nghiên cứu về

đối với thế gian. Thế gian này ở bất cứ đâu, ai ai cũng đều lấy cái ngã của mình làm độc tôn hơn hết tất cả. Và bởi vì ôm lấy cái ngã của mình như thế, để rồi chà đạp bao nhiêu cái ngã khác, mà khiến cho thế gian trở thành một trường tranh chấp đầy đau khổ. Hiểu như vậy thì xem như cái lời của Đức Phật đó chính là một cái lời để phê phán đối với cái tình trạng chấp ngã ở trong thế gian này của chúng sanh trong thế gian này. Nhưng đó cũng chỉ là một cách hiểu, vượt lên cả hai cách hiểu đó. Và bằng vào trong một cái niềm tin sâu xa ở Đức Phật, ta có thể hiểu một điều rằng chữ ngã ở nơi đây chính là chỉ cho một vị Phật ở giữa thế gian. Và lời nói đầu tiên của Ngài về thế gian này chính là cái lời nói mà Ngài mang tất cả cái bản hoài của một vị Bồ Tát xuất hiện giữa đời để mà cứu đời, để mà thành Phật cứu đời, chứ không để làm một cái gì khác hơn. Như Kinh Pháp Hoa từng nói tới cái đại sự nhân duyên mà Đức Phật xuất hiện ở giữa thế gian. Trên trời dưới trời chỉ có ta là cao quý hơn hết, chỉ có một bậc giác ngộ mới là cao quý hơn hết, chỉ có một vị Phật mới là cao quý hơn hết. Bởi vì chỉ có một vị Phật mới có thể soi đường dẫn lối cho thế gian này ra khỏi biển khổ. Bởi vì chỉ có một bậc giác ngộ thì mới có thể mang cái ánh sáng chân lý vào ở trong cái thế gian tâm tối này đấy. Và câu tuyên bố của Ngài khi mới xuất hiện giữa đời chính là một câu tuyên bố để Ngài đem cả cuộc đời của Ngài mà thực hiện như lịch sử đã từng cho chúng ta thấy. Ngã đó là Phật, ngã đó là Như Lai, ngã đó là Đấng Đại Giác Thế Tôn. Bởi vì nghĩ cho cùng, có cái gì quý hơn ở trong cái thế gian đầy đau khổ, đầy tranh chấp này, đầy mê muội này. Bằng cái hình ảnh của một vị Phật, bằng hình ảnh của một Đấng Đại Giác Thế Tôn, hai mở chân lý cho con người. Mà ngẫm kỹ ta sẽ thấy thêm một điều: nếu như Đức Phật không có mặt, nếu như Đạo Phật không có mặt, nếu như Đức Phật không xuất hiện giữa thế gian này, ta sẽ như thế nào quý vị? Loài người sẽ như thế nào quý vị? Nếu Đức Phật không có mặt thì tôi vẫn sinh ra đời, các anh các chị vẫn sinh ra đời, và chúng ta vẫn lớn lên giữa đời, chúng ta vẫn có thể thù hưởng tất cả bao nhiêu dục lạc ở trong thế gian này. Nhưng mà ít nhất chắc chắn một điều, nếu Đức Phật không ra đời, nếu Đạo Phật không có mặt, thì làm sao mà ta có thể thấy rõ được cái chân lý vĩ đại mà Đức Phật đã khai thị cho thế gian này? Làm sao ai ngoài một Đấng Đại Giác để có thể chỉ cho ta biết được rằng ngay ở đây con người của ta đây, tham sân đầy dậy như thế này, tội lỗi chồng chất như thế này, nhưng vẫn có tất cả những gì cao quý nhất. Ở đây con người tội lỗi, ở đây con người đau khổ bệnh hoạn đủ thứ, ta vẫn có đó cái hạt ngọc quý nhất, ta vẫn có đó cả một kho tàng châu báu, ta vẫn mang ở nơi mình tất cả cái phẩm tính cao quý của một vị Phật. Quý vị từng học Kinh Pháp Hoa biết rõ cái điều đó. Cái mà ta gọi là Phật tánh, cái mà ta gọi là cái thể tánh chân thật ở chính mình, đó chính là cái phẩm tính của một vị Phật. Và cái đó ai cũng có sẵn nơi đó hết cả. Mình dù có xấu xí tới đâu, dù có tội lỗi đến đâu, dù có sa đọa đến đâu đi chăng nữa, ở nơi mình vẫn có tất cả cái phẩm tính cao quý của một vị Phật. Với tôi, đó là chân lý vĩ đại mà Đức Phật đã khai thị cho thế gian này. Và tôi tin một điều rằng, nếu không phải một Đấng Đại Giác Thế Tôn, thì ai có thể khai thị chân lý đó được cho mình quý vị? Cho nên, nếu không có Đức Phật ra đời, nếu không có cái đạo của Phật, đương nhiên ta vẫn ra đời, ta vẫn sống ở đời. Nhưng mà mãi mãi kiếp này sang kiếp khác, ta vẫn chỉ là một kẻ làm nô lệ cho thần linh, ta vẫn chỉ là một kẻ làm nô lệ cho dục vọng, ta vẫn mãi mãi chỉ là một con người tội lỗi, và chỉ là tội lỗi mà thôi.

Nhưng nhờ Đức Phật mà mình hiểu được rằng dù tội lỗi thế nào, dù xấu xa thế nào, dù đau khổ thế nào, thì ở nơi ta vẫn có tất cả những gì quý nhất, vẫn có những gì trong sạch nhất, vẫn có những gì đẹp đẽ nhất. Ở nơi ta vẫn có đó một kho tàng châu báu. Và theo Phật có nghĩa là trở về để khám phá cái kho tàng châu báu ở nơi chính mình. Gia trung hữu bảo, trong nhà mình có bảo, hãy trở về cái nhà của mình, hãy trở về chính cái con người của mình mà tìm lại cái kho báu đó đi. Giải thoát chính là trở về tìm lại cái kho báu đó. Giác ngộ chính là nhận chân cái kho báu đó ở cái con người của mình. Và đó chính là cái chân lý vĩ đại mà Đức Phật ra đời mang lại cho chúng ta. Nếu như quý vị có được một cái đối chiếu giữa đạo Phật và các tôn giáo khác, thì mình sẽ thấy rõ cái ý nghĩa lớn lao vô cùng của cái chân lý này mà Đức Phật mang lại. Bởi vì chính chân lý này đây mà giải thoát con người ra khỏi tất cả mọi sự nô lệ để trở về làm chủ lấy mình, để mình trở về mà tự thực hiện cho mình tất cả những gì cao đẹp nhất, tất cả những gì quý giá nhất. Trên trời dưới trời, đúng, giữa tất cả chúng sanh đang chìm đắm trong đau khổ, một Đức Phật đó là cái gì quý nhất ở trên thế gian này. Hạnh phúc thay có một Đức Phật ra đời ở giữa thế gian. Nếu không có Đức Phật ra đời, làm sao có giáo pháp? Nếu không có Đức Phật ra đời, ai là người khai thị cho mình cái chân lý đó? Đúng, khoa học có thể cho mình biết bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu hiểu biết. Kỹ thuật có thể mang lại cho mình biết bao nhiêu tiện nghi ở trong cuộc sống. Nhưng mà chỉ như vậy, khoa học đó, kỹ thuật đó không làm sao để có thể mổ xẻ có người mà thấy ra được cái kho tàng châu báu ở nơi con người. Ở nơi mình có tất cả những gì quý nhất mà một vị Phật có. Và đó chính là cái ơn ích lớn nhất mà Đức Phật đã mang lại cho chính mình. Và đó chính là cái ân đức của Phật mà mình muốn đời chẳng bao giờ làm sao báo đáp được trọn vẹn cái ân đức đó. Bởi vì nếu không có Đức Phật thì chẳng làm sao mình có thể giải thoát ra khỏi cái biển đời đau khổ đầy dày oan khiên nghiệp báo này đấy. Cho nên mình mang lấy cái ân Phật là như vậy. Mong rằng Phật tử mình hãy suy gẫm nhiều hơn về cái cuộc đời của Đức Phật, hãy suy gẫm nhiều hơn về những lời dạy của Đức Phật, để mình thấy rõ tất cả cái ý nghĩa của sự hiện diện Đức Phật ở đời, tất cả cái ý nghĩa của cái sự có mặt của đạo Phật ở giữa thế gian này. Bởi vì chính sự có mặt đó mà mình nhìn thấy được con đường đi. Dù mình bây giờ vẫn còn đau khổ, dù mình bây giờ vẫn còn lo đi đấu đá tranh chấp giành giật lẫn nhau, nhưng mà ít nhất mình đã bắt đầu nhìn thấy được đâu là con đường trở về của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthiện.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
6: Ừ, ba đang...
5: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
6: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
5: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
6: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
5: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
7: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
8: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
9: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian về với những thước phim lịch sử của thập niên 60 để sống lại một câu chuyện tình vừa trí tuệ, vừa hào hoa nhưng cũng đầy trắc trở với bộ phim The Thomas Crown Affair, xin tạm dịch là Vụ Trộm Thế Kỷ, sản xuất năm 1968 của đạo diễn Norman Jewison. Bộ phim đã tạo nên một cơn sốt thực sự tại các rạp chiếu bóng thời bấy giờ. Bộ phim xoay quanh Thomas Crown do tài tử Steve McQueen thủ vai, một triệu phú trẻ tuổi, lịch lãm nhưng luôn cảm thấy trống rỗng trong sự giàu sang của mình. Để tìm kiếm cảm giác mạnh, Crown đã vạch ra một kế hoạch cướp ngân hàng hoàn hảo. Đối trọng với ông là nữ điều tra viên bảo hiểm xinh đẹp sắc sảo Vicki Anderson, do Martin Faye Dunaway thủ vai. Giữa họ không đơn thuần là một cuộc rượt đuổi giữa kẻ tội phạm và là người thực thi pháp luật, mà là một ván cờ tình ái đầy mê hoặc với những ánh mắt và cử chỉ thay cho ngàn lời nói. Bộ phim đã gặt hái thành công vang dội về doanh thu và trở thành biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu lịch duyệt của thời đại.
1: Trong phần âm nhạc của bộ phim, khán giả không thể nào quên được ca khúc The Windmills of Your Mind, xin tạm dịch là Cối Xay Gió Trong Tâm Tưởng. Bản nhạc là sự kết hợp tinh tế giữa phần lời tiếng Anh của Alan Marilyn Bergman cùng giai điệu đầy ám ảnh của nhạc sĩ người Pháp Michel Legrand. Dưới sự thể hiện của nam ca sĩ Noel Harrison, bài hát đã xuất sắc giành giải Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất năm 1968. Giai điệu này xuất hiện ngay trong phân cảnh Thomas Crown một mình lái chiếc máy bay lượn trên bầu trời, phản chiếu sự cô đơn và những suy nghĩ miên man không hồi kết trong tâm trí nhân vật. Từng ca từ như những vòng quay chậm rãi của chiếc cối xay gió, vừa đẹp đẽ vừa day dứt, khắc họa trọn vẹn sự mâu thuẫn nội tâm của một người đàn ông có tất cả nhưng vẫn mãi đi tìm một điều vô định. Bài hát và bộ phim đã cộng hưởng tạo nên một không gian nghệ thuật sang trọng đầy chất thơ, khiến người xem không khỏi bồi hồi mỗi khi tiếng nhạc cất lên. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Noel Harrison với nhạc phẩm The Windmills of Your Mind. Tròn trịa như một vòng xoáy ốc, như bánh xe nằm trong bánh xe, chẳng bao giờ có điểm bắt đầu hay kết thúc, như một đường hầm đưa ta đến một lối đi riêng biệt, như khoảng không sâu thẳm không có ánh mặt trời.

0: Kính thưa quý vị, chắc hẳn trong ký ức tuổi thơ của nhiều người trong chúng ta, hình ảnh chàng cao bồi nghèo đơn độc, cưỡi chú ngựa Jolly Jumper đi về phía hoàng hôn đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Vâng, đó chính là Lucky Luke, nhân vật huyền thoại của họa sĩ Morris. Nhưng quý vị biết đấy, một anh hùng hào kiệt thì không thể thiếu những đối thủ truyền kiếp. Và trong thế giới của Lucky Luke, không ai có thể qua mặt được bốn anh em nhà Dalton: Joe, Jack, Williams và Averell. Bốn gã tội phạm với chiều cao xếp tầng như bậc thang luôn xuất hiện với bộ áo sọc tù nhân và những âm mưu vượt gục đầy nực cười. Chính sự vụng về và tính cách hài hước của họ đã biến những kẻ phản diện này thành những nhân vật được yêu mến không kém gì nhân vật chính.
1: Cái chất viễn tây đầy trào phúng đó đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho âm nhạc. Năm 1967, nam ca sĩ tài hoa Joe Dawson đã đưa anh em nhà Dalton vào một bản phối rộn ràng mang tên Les Dalton. Ca khúc này giống như một đoạn phim hoạt hình bằng âm thanh. Joe Dawson đã khéo léo lồng ghép tiếng súng nổ, tiếng gông xiềng và nhịp điệu dồn dập như một cuộc rượt đuổi nghẹt thở trên sa mạc Arizona. Sức sống của bài hát này mạnh mẽ đến mức dù sau này có nhiều bộ phim về nhà Dalton ra đời, tiêu biểu là bộ phim điện ảnh hài hước Les Dalton được sản xuất vào năm 2004, thì giai điệu của John Dawson vẫn luôn được người hâm mộ nhắc đến như một bản nhạc hiệu tinh thần. Mỗi khi giai điệu này vang lên, thính giả lại hình dung ngay ra cảnh bố anh em nhà Dalton đang trốn chạy chàng cao bồi Lucky Luke dưới cái nắng cháy da của miền Tây. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng trở về với không gian của những thị trấn bụi bặm, những quán rượu gỗ và những cuộc phiêu lưu bất tận qua giọng ca của Joe Dawson với ca khúc Les Dalton.

0: Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng quay về với Berlin thập niên 60 để gặp gỡ một trong những biểu tượng nghệ thuật lớn nhất của nước Đức, Hildegard Knef, và ca khúc kiêu hãnh của bà Vermusso Rote Rosen Brennen, xin tạm dịch: đời tôi phải có những đóa hồng đỏ rực rơi xuống. Hildegard Knef không chỉ là một ca sĩ, bà là một diễn viên điện ảnh, một nhà văn và là người phụ nữ đã thách thức mọi quy chuẩn xã hội thời bấy giờ với chất giọng trầm khàn mang đậm phong vị của dòng nhạc Jason và Jazz. Bà không hát bằng kỹ thuật thuần túy mà hát bằng chính những trải nghiệm thăng trầm của một cuộc đời đầy biến động. Ra đời vào năm 1968, ca khúc này nhanh chóng trở thành bản thánh ca của sự tự tin. Lời bài hát của chính Hildegard Knef kết hợp với giai điệu của nhà soạn nhạc Hans Hammerschmidt, bài hát kể về một cô gái từ tuổi 16 mộng mơ đến khi trưởng thành, dù đối mặt với thất bại vẫn không chịu đầu hàng, vẫn khao khát những đóa hồng đỏ rực, biểu tượng của sự rạng rỡ và thành công tuyệt đối.
1: Bài hát đã xuất hiện trong vô số các bộ phim tâm lý của Đức và trở thành tâm điểm của bộ phim tiểu sử Hilder 2009, nơi giai điệu vang lên như một lời khẳng định về bản ngã không thể khuất phục của Knef. Đời tôi phải có những đóa hồng đỏ rực rơi xuống, vượt ra khỏi giới hạn của âm nhạc để trở thành một di sản văn hóa. Bài hát đã vượt ra khỏi biên giới nước Đức, được nhiều nghệ sĩ quốc tế hát lại và trở thành biểu tượng của phong trào nữ quyền, sự độc lập và lòng kiên định. Dù thế giới có khắc nghiệt đến đâu, chúng ta vẫn có quyền đòi hỏi những điều đẹp đẽ nhất cho chính mình. Sau đây, mời quý vị cùng thả mình vào không gian cổ điển để lắng nghe tiếng lòng của Hildegard Knef qua những giai điệu đầy mê hoặc.
2: Mit 16

mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nicht.

0: Kính thưa quý vị, nếu phải chọn một giai điệu đại diện cho hơi thở của đất nước Cuba, chắc chắn đó phải là Chan Chan. Với cấu trúc vỏn vẹn, bốn hợp âm lặp đi lặp lại, Chan Chan không phô diễn kỹ thuật thanh nhạc phức tạp. Nó mộc mạc như tiếng đất cát trên đôi giày của những người nông dân, như mùi xì gà nồng đượm trong nắng chiều Havana. Lời bài hát kể về câu chuyện tình của Chan Chan và Juanica. Họ cùng nhau đi xây nhà, cùng nhau sàng ngô. Những hình ảnh bình dị ấy khi được lồng ghép trên nền nhạc Son Cubano với tiếng đàn Amonico độc đáo đã tạo nên một dòng chảy tình cảm vừa nồng cháy vừa hoài niệm, khiến bất kỳ ai lắng nghe cũng thấy lòng mình trùng xuống một nhịp. Sức sống mãnh liệt của Chan Chan đã đưa nó vượt ra khỏi biên giới những quán bar nhỏ tại Cuba để bước vào điện ảnh. Trong những thước phim về vùng Caribbean hay trong bộ phim tài liệu kinh điển vào năm 1999 của đạo diễn Wim Wenders, mỗi khi tiếng trumpet vang lên giữa bài hát, đó là lúc điện ảnh muốn kể về sự phóng khoáng, phong trần và những giá trị truyền thống bất tử.
1: Nhưng có lẽ sự xuất hiện gây xúc động nhất chính là bộ phim Buena Vista Social Club Adios, được sản xuất vào năm 2017, một tác phẩm có sự hợp tác của Hoa Kỳ, Anh và Cuba với Lucy Walker, một đạo diễn tài liệu danh tiếng từng nhận đề cử Oscar. Đây là cuốn nhật ký ghi lại hành trình cuối cùng của những huyền thoại âm nhạc Caribbean, khi Ilides Ochoa hay Omara Potu Ondo cất lời hát Chan Chan trong chuyến lưu diễn chia tay. Bài hát không còn chỉ là về đôi tình nhân Chan Chan, Juanica nữa. Nó trở thành biểu tượng cho sự kiêu hãnh của một thế hệ nghệ sĩ đã dành trọn đời mình cho âm nhạc, là lời chào tạm biệt đầy trân trọng gửi tới khán giả trước khi bức màn nhung khép lại. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy tạm gác lại những ồn ào của cuộc sống thường nhật, nhắm mắt lại và để mình trôi theo tiếng đàn dây mộc mạc, tiếng kèn trumpet da diết và giọng hát phong sương của những bậc thầy âm nhạc của vùng Caribbean với ca khúc Chan Chan. Từ Alto Cerro, tôi đi đến Macané, tôi ghé qua Cueto rồi hướng về Mayari. Khi Juanica và Chan Chan cùng nhau sàng ngô ngoài biển, ôi cô ấy lắc hông, ôi thẫn thờ si mê, chẳng cách nào ngăn tôi lại được.

Kính thưa quý vị, ca khúc Chan Chan đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: xin trân trọng thông báo khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản, thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
10: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa, Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân, ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lần khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
11: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ; 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống; 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ Chùa Phật Quang; 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay Chùa Phật Quang khoản đãi; 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn; 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về Chùa Phật Quang. Tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc vào Chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt hội đồng quản trị, Lisa Hoàng, hội trưởng, trân trọng kính mời.
10: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bậc Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau: Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074, và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiêu Bậc Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri Đồng Hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hơ Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri Đồng Hương rất nhiều, nhóm thân hữu, yểm trợ dân biểu Hơ Bực Võ.
11: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết

0: 888 2832 766 0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832907799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832907799, 832907799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ với Phương Danh, một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Ai, ông bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún măng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm.

Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm kính chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Quý vị nhớ là live show Vinashop số hotline sẽ là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Và Vinashop sẽ có những buổi live vào hàng tuần và thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Quý vị đừng quên là vào khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, và ngày hôm nay quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000. Mình sẽ có mua trên 50 Mỹ Kim, sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một set thịt, một set là body lotion như thế này ạ. Và một set này cũng khoảng giá là tới 30 Mỹ Kim. Mình chỉ cần gọi vào show order trên 50 Mỹ Kim sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một set tới 30 Mỹ Kim. Và cái điểm này rất là được ạ.
0: Dạ đúng rồi. Trên cái set này có một chai sữa tắm và một chai lotion, công dụng của nó là giúp cho da của mình được thấp ẩm rất là tốt. Và đặc biệt là mình tắm mỗi ngày, mình bôi lotion mỗi ngày thì nó giúp cho cái da của mình giảm nhăn rất là hiệu quả. Đồng thời khi mà da của mình được thấp ẩm rồi, giảm nhăn rồi, tức là cái dưỡng thể này rất là đủ cái dinh dưỡng, thì lúc đó nó sẽ làm cho mình cái tay của mình được mịn màng, xe khích lỗ chân lông và thậm chí là làm giảm cái vết nhăn, những cái vết sạm trên cái da của mình xuất hiện đó quý vị à. Rất là hiệu quả luôn. Cho nên là đây là một cái bộ sản phẩm rất tốt nha, không phải là bộ sản phẩm mình không có. Nên cho nên là cái gì mà tốt là mình hãy để ý đến. Và mình không cần mua, khi mà gọi về live show mua những sản phẩm mình yêu thích từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng một lá thăm, sẽ trúng thưởng một cái bộ gift set này, gọi là có một chai sữa tắm và một chai lotion thưa quý vị. Và hôm nay trong live show có rất nhiều cái điều hấp dẫn lắm. Bích Vân cũng sắp tới lễ rồi, ai cũng muốn tranh thủ lấy những cái săn, những cái sale. Cho nên là Bích Vân Hoàng Thơ cũng cố gắng nói hết tất cả những cái promotion kịp trong live show ngày hôm nay. Trước tiên nói thêm nữa thì chúng ta nhắc lại là xăm yến mọc que, một cái hộp như vậy là 30 gói, tốt cho miễn dịch, tăng sức đề kháng, ngủ ngon, giảm đau xương khớp, tốt cho phổi. Những ai mà có cái cơ địa là hay bị ho nè, phổi yếu thì xăm yến mọc que này rất là chuẩn nha quý vị. 99 Mỹ Kim một hộp, sale hôm nay trong live show chỉ còn 69 Mỹ Kim mà thôi, quý vị nhanh tay order nha. Và Yuki Collagen một hộp là 145 Mỹ Kim, có 30 gói. Ngày hôm nay chúng ta mua 1 tặng 1, tặng kèm thêm 5 mặt nạ dưỡng da của Hàn Quốc rất nổi tiếng. Hoặc là chúng ta mua 2 tặng 2, tặng thêm một chai sữa rửa mặt Cosforu đến từ Hàn Quốc, có đầu cọ silicone, lấy đi những cái tạp chất, những cái bụi bẩn trên da của mình rất là sạch sâu. Và cộng thêm 5 cái mask dưỡng da nổi tiếng tại công ty Hàn Quốc nữa.
1: Dạ ngoài ra thì là về son ạ, son của Inserum một cây như thế này, mình sẽ có mua một cây, mình sẽ được tặng ngay một hộp thạch jelly. Sẽ có vị sòi và vị matcha. Mình sẽ có hai, mua một tặng được một. Mua chỉ cần khoảng 30 mấy đồng thôi, mình đã được tặng được thêm tới 30 Mỹ Kim. Quá là good deal cho ngày hôm nay.
0: Good deal luôn
1: và
0: quý
1: nhiều
0: vị ơi.
1: Sản phẩm khác nữa.
0: Mua một cây son 33 Mỹ Kim, đủ thứ màu cho mình lựa chọn tùy theo cái sở thích của mình, chứ không giới hạn là màu này mới được tặng. Cho nên là được tặng một cái hộp thạch jelly matcha 29 Mỹ Kim. Mua 33 tặng một cái hộp thạch jelly giảm cân 29 Mỹ Kim. Chúng ta rất là hời luôn. Tại sao không mua 1-855-558-8000 thưa quý vị. Và một cái điều nữa là chúng ta nói đến là yến hũ là được làm sẵn rồi, chúng ta không còn chế biến gì nữa cả, chỉ cần vặn nắp, bọt nắp chúng ta dùng mà thôi. Một hộp như vậy bên trong có 8 hũ, có 2 vị, một vị là original là không đường, một vị là có đường ngọt từ mật ong. Một hộp như vậy trên tay Bích Vân có 8 hũ, chỉ có 49 Mỹ Kim mà thôi. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta mua một hộp, chúng ta được tặng đến một hộp bánh tráng rong biển trị giá khoảng 6 Mỹ Kim. Hoặc chúng ta không thích bánh cốm rong biển thì chúng ta có thể đổi qua bánh tráng khoai tây vị rong biển cũng được đó quý vị. Một hộp như vậy tặng một gói, chúng ta mua 2 hộp tặng 2 gói, chúng ta mua 3 hộp, 4 hộp sẽ nhân lên cái quà tặng. Đặc biệt chúng ta có một cái lá thăm trúng một cái bộ sữa tắm và lotion trị giá gần 30 Mỹ Kim nữa. Và quý vị rất là good deal luôn. Yến hũ bên Vinashop ngon lắm quý vị ơi. Mình về mình ăn mình sẽ thấy là nó khác nhiều loại trên thị trường. Tại vì từ ship qua Mỹ, ship qua tới Vinashop ăn rất là nhiều, con đo đong đếm ra loại nào ngon, loại nào có thể uống lâu dài mà cảm thấy không bị ngán. Và quý vị sẽ phục vụ quý vị nha, cầm cái hũ yến hũ của Vinashop lên tay, trong tay quý vị, quý vị sẽ có một sự so sánh từ ánh mắt mình nhìn vào, mình thấy nó rất khác những cái loại trên thị trường uống. từ cái sợi yến được làm trong cái hũ yến rất là thân chân thật. Và cái màu sắc nè, cái vị uống vào rất là ngon. Cho nên vì sao yến hũ tại Vinashop là luôn luôn trong tình trạng là bán rất là tấp nập. Mặc dù ở những tiểu bang xa mua yến hũ tốn tiền shipping nhưng khách vẫn chấp nhận trả 15 Mỹ Kim, 20 Mỹ Kim để ship về nhiều hộp để dành uống đó quý vị. Dạ.
1: Dạ vâng, ngoài ra về yến hũ thì Vinashop cũng sẽ có là cà phê yến. Và ngày hôm nay thì một hộp cà phê yến như thế này sẽ có giá là 16 Mỹ Kim, mua 2 tặng 1. Nhưng chỉ trong live show ngày hôm nay sẽ có cái deal cho quý vị, đó chính là mua 5 hộp giá 52 Mỹ Kim, mua 10 hộp sẽ giá 100 Mỹ Kim, và mua một thùng 24 hộp sẽ có giá là 210 ạ. Mình mua số lượng càng nhiều trong live show ngày hôm nay mình sẽ đạt được cái deal càng tốt ạ.
0: Dạ. Nói đến cà phê yến thì có nhiều cô chú đến shop đứng khen tại shop luôn. Nếu như quý vị nào đang xem cái live show mà có nghe trực tiếp khách khen tại Vinashop thì cũng mong là gọi lên Vinashop chia sẻ những cái sự lắng nghe đó. Hoặc là chia mình uống cà phê Vinashop như thế nào, mình thấy có thể gọi lên live show chia sẻ tụi em những cái công dụng, hay là chia sẻ những cái cảm nhận mà khi mình uống cà phê ngon như thế nào. Tất nhiên tụi em sẽ có một cái lời cảm ơn đối lại, giống như là tặng một bịch rượu sâm hay là tặng vài miếng mặt nạ dưỡng da cho quý vị. Không phải là mình giống như mình yêu cầu gọi lên để mà mình giống như trao đổi cho quà, nhưng mà đó là một cái lời cảm ơn ha Hoàng Thơ ha. Với lại gọi lên live show chia sẻ Bích Vân cũng hay làm lắm. Ví dụ là mua những cái đồ ăn uống ở những cái nơi khác mình thấy ngon, Bích Vân sẽ vào Bích Vân comment là đã từng mua cái này ăn rất là ngon, uống rất là ngon, để chi, để cho những người xem á, những người nào chưa có mua họ thấy được cái sự ngon đó thì họ mua. Đó là cũng là một cách, Bích Vân nghĩ là cũng là một cách giúp đỡ những người khác là tìm được một cái sản phẩm ưng ý đó. Cho nên là quý vị xem live show rất là mong là uống xong hay là những cái sản phẩm tại Vinashop mình cảm thấy là mình hiệu quả như thế nào, có thể mong muốn là gọi lên live show để cho Vinashop một cái lời cảm nhận thực tế nha. Rất cảm ơn quý vị rất nhiều nha.
1: Dạ vâng, thì cà phê yến này mình đang có cái deal là mua một hộp sẽ giá là 16 và mua 5 sẽ giá là 52 Mỹ Kim, và mua 10 sẽ có giá là 100, và mua một thùng 24 hộp mình sẽ có giá là 240. Cà phê yến này một hộp là mình sẽ có 10 gói, mỗi gói mình sẽ có khoảng tới 30 gram ạ, hộp là tới 300 gram. Em nha. Dạ. 20 gram chứ, một hộp có 20 gram và trong hộp này mình sẽ có 200 gram. Dạ, và ngoài cà phê này ra thì mình cũng sẽ có về cái deal của đông trùng hạ thảo ạ. Dạ, ngày hôm nay đông trùng hạ thảo thì quý vị mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hũ cao cốt đỏ lên men ạ. Một hộp đông trùng hạ thảo Pesto này mình sẽ có giá 99, giá là 199 Mỹ Kim cho 90 viên. Mua một hộp được tặng ngay một hũ cao cốt đỏ lên men 240 gram. Một hộp hũ cao cốt đỏ này thì ví dụ như quý vị bình thường mình mua
0: 199.
1: Dạ vâng. Đông trùng hạ thảo 199 Mỹ Kim thì mình sẽ không được cái deal được tặng một hũ cao cốt. Ngày hôm nay mình sẽ mua một hũ đông trùng hạ thảo chia Special này thì mình sẽ được tặng ngay một hũ cao cốt ạ.
0: Cái deal bình thường của đông trùng hạ thảo Special đó quý vị biết không, mua một sẽ không có quà tặng.
1: Dạ.
0: Mua hai hoặc là chúng ta mua một sẽ được tặng một cái chai đông trùng hạ thảo 950 thôi, 90 viên. Còn cái việc mà mua một cái hộp mà đông trùng hạ thảo Special để mà được tặng một cái hũ sâm 240 gram sâm đỏ lên men như vậy chỉ có trong cái live show hoặc là những dịp lễ lớn thôi.
1: Dạ,
0: mà sắp tới lễ rồi cho nên cái điều này, nếu quý vị nào cảm thấy là đông trùng hạ thảo Special muốn dùng thử để xem nó mạnh như thế nào, nó quốc với cơ thể mình như thế nào thì mình có thể mua một. Hoặc là nếu mình uống đông trùng hạ thảo Special quen rồi thì mình có thể mình đi cái deal là mua 2 tặng 1 đông trùng hạ thảo Special luôn để mình giữ cái deal good nhất. Còn nếu như mua 1 thì đây, ngày hôm nay trong live show này là một cái deal vô cùng đặc biệt luôn. Mua 1 lọ đông trùng hạ thảo Special tặng 1 lọ sâm đỏ lên men rất là quốc cho cơ thể của mình. Đông trùng hạ thảo kết hợp với sâm đỏ lên men thì thôi khỏi nói rồi, tốt cho miễn dịch, giúp cho giấc ngủ chúng ta càng sâu hơn, giúp cho đường huyết chúng ta cân bằng hơn và giúp cho những cái mỡ xấu trong cơ thể chúng ta được thanh lọc, được thải độc hơn nữa. và đặc biệt là giúp máu huyết chúng ta được lưu thông hơn. Chỉ có 199 Mỹ Kim mà thôi, thay vì mình sẽ trả đến gần 300 Mỹ Kim. 199 Mỹ Kim cộng 99 Mỹ Kim, tức là 300 mấy, cũng 300 rồi,
1: khoảng 300.
0: Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ trả 199 Mỹ Kim mà thôi, chúng ta có tới hai sản phẩm luôn. Đông trùng hạ thảo special thì 90 viên, mỗi ngày chúng ta uống chỉ một viên thôi thì 3 tháng. Còn bên cái xăm đỏ lên men này, chúng ta uống từ một muỗng thì 8 tháng, uống hai muỗng thì 4 tháng. Cho nên chúng ta kết hợp với nhau như vậy là uống coi như là cái này cái kia thì trên lệch nhau thì cũng nửa năm luôn quý vị. 199 Mỹ Kim thôi, không quá nhiều đâu. Cho nên ai uống đông trùng hạ thảo lâu dài rồi mới thấy được cái tầm quan trọng của đông trùng hạ thảo, là công dụng của nó rất là đỉnh, giúp cho cái thận được khỏe hơn. Và đặc biệt nếu như ai bị tiểu đêm á thì uống vào sẽ thấy đông trùng hạ thảo được quất rõ ràng hơn, tại vì nó giúp cho thận chúng ta được khỏe lên và giảm tiểu đêm. Trong khi đó là kết hợp với đông trùng hạ thảo và xăm lên men thì giúp cho ta là chúng ta là mạnh thêm, hỗ trợ thêm về bên sinh lý nữa. Cho nên mấy chú nào mà gọi đến á, trong thời gian này á, là nhờ tụi con hỗ trợ tư vấn về cái việc mà sinh lý cho vợ nè có ảnh hưởng, thì mình mua một cái bộ này về để mình dùng, rồi cho bà xã của mình dùng luôn, để kết hợp với nhau để mà cân bằng lại cái việc mà tăng cường sinh lý và sức khỏe của mình, tăng cường miễn dịch của mình, đặc biệt là sức khỏe của mình mỗi ngày được sâu, được dẻo dai hơn, giấc ngủ được sâu hơn thì trí não của mình cũng được cải thiện nhiều hơn.
1: Và ngoài ra thì ngày hôm nay thì về xăm lát thì cũng có rất là cái deal, một cái deal rất là good, nó chính là mua một hộp xăm lát da 100g à.
0: Dạ, đây.
1: Dạ rồi, mua một hộp xăm lát 100g như thế này, xăm lát đỏ 100g sẽ có giá là 59 Mỹ Kim, mua 5 mình sẽ có giá là 145 Mỹ Kim thôi ạ. À. Dạ, một hộp xăm lát này mình sẽ có là tới 5 hộp nhỏ trong đây, mỗi hộp sẽ là 20g. Và những cái lát nhỏ nhỏ, một hộp như vậy mình một hộp như vậy mình sẽ ăn được khoảng từ 2 đến 3 ngày, tùy vào mình ăn ngày, mình ăn từ 1 đến 2 lát để cho tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cho quý vị, ví dụ như là những cô chú mà ngày hôm nay mệt mỏi đầu kia thì mình ăn vô cho nó có sức đề kháng và giúp cho nó khỏe hơn. Một hộp này mình sẽ có giá là 59 Mỹ Kim, mua 5 sẽ có giá là 145 Mỹ Kim. Cái ngày hôm nay rất là good ạ.
0: Bởi vì chúng ta sẽ lấy những cái deal, cái gì là dịp lễ này là dịp lễ chúng ta tiết kiệm tiền. Cho nên là mình thấy những cái deal nào mua nhiều mà tiết kiệm, mình ăn lâu dài luôn, tại vì cái hạn sử dụng cũng rất là xa luôn. Xăm lát 100g, bên trong có 5 hộp nhỏ, mỗi hộp 20g. Một hộp như vậy là 59 Mỹ Kim. Nhưng mà nếu chúng ta mua 5 hộp chỉ còn có 145 Mỹ Kim mà thôi, quý vị thấy kinh khủng không? Gần 359 đồng mà nhân 5 á,
1: là
0: gần 300 đó quý vị ạ. Nhưng mà quý vị chỉ trả có 145 đồng thôi, quý vị có tới 5 hộp luôn. Cho nên là mình hãy tranh thủ cái điều này nha, mà hai chị em nè, rồi hai bạn bè nè, mua nhau cùng nhau xe hoặc là đồng nghiệp cùng nhau xe thì thôi quá hời. 145 có 5 hộp chia ra, mỗi hộp quý vị biết bao nhiêu không? Chưa tới 30 Mỹ Kim, kinh khủng thật sự. Cho nên là những cái deal mà nhiều nhiều như vậy nè, đây là những cái thời điểm mà mình tiết kiệm tiền. Còn nếu từ đây tới cuối năm mà cảm thấy có nhiều quà tặng hơn nữa, chúng ta hãy tranh thủ lấy cái deal này về luôn. 145 đồng cho 5 hộp xăm lát, mỗi hộp 100g. Quý vị nhanh chóng 1855 558 8000, thưa quý vị đừng bỏ lỡ. Mỗi ngày vài lát hồng xăm giúp chúng ta bồi bổ máu, ngủ ngon hơn, toàn diện hơn, và da dẻ chúng ta được hồng hào hơn, và giúp tinh thần, trí não chúng ta được tỉnh táo hơn. Đối với mấy cô lớn tuổi mà mệt mỏi cơ thể, chân đi không vững nè, thì một vài lát xăm lát cũng rất là khỏe. Đối với mấy anh thanh niên hay là mấy chú làm trong hãng xưởng mệt mỏi cơ thể thì một vài lát xăm mỗi ngày thì giúp cho chúng ta có một cái tinh thần được vững, được tỉnh táo hơn.
1: Và ngày hôm nay thì cái deal là của xăm lát 100g sẽ có là mua một hộp sẽ giá 59 Mỹ Kim, mua 5 hộp có giá là 145 Mỹ Kim. Ngoài ra Vinashop cũng có luôn một hộp xăm lát đỏ 200g như thế này đây ạ. Này là một hộp sâm lát đỏ quá quen thuộc với quý vị. Thì mua một hộp này mình sẽ có giá là 119 Mỹ Kim ngày hôm nay. Gọi vào live show mua 5 hộp sẽ có giá là 280. Mua 11 hộp sẽ có giá là 595 Mỹ Kim. Dạ.
0: Rồi, sâm lát đỏ 200g. Một cái điều là vô cùng là kinh khủng. Và gọi là chưa bao giờ có trong cái live luôn.
1: Dạ, vâng.
0: Mua một hộp chúng ta sẽ có là
1: 119
0: Mỹ Kim. Chúng ta mua 5 hộp, chúng ta chỉ trả cho Vinashop có 280 Mỹ Kim mà thôi.
1: Dạ,
0: thay
1: vâng.
0: vì sẽ trả là 500 mấy.
1: Dạ.
0: Còn chúng ta mua 11 hộp, cái điều này thì chắc là mua về bán luôn. Lợi nha. Mua về dùng, mua về kinh doanh luôn. Đây là một cái điều cho những ai mà kinh doanh là không nên bỏ qua nè. Nếu Bích Vân mà kinh doanh á, Bích Vân lấy luôn cái điều 5 hộp 280. Tại vì 280 chia 5 là chạy cái 50 mấy đồng một hộp, 60. Mình về mình mua đi bán lại cũng rất là tốt nếu mình một cứ có một cửa hàng. Tại vì có nhiều khi mà quý vị biết không, có những khách hàng cấp bách quá, họ muốn làm quà tặng. Cũng giống như sáng nay nè, có một chị khách rất là gấp đi mua quà tặng cho khách, tới không cần đưa quà tặng. Lấy một cái hộp sâm đen, một hộp sâm đỏ, tức là gấp quá. Cho nên là chỉ chọn những cái quà mình đi thôi, chỉ đâu có quà tặng đâu, nhưng mà vẫn lấy với một cái full giá đó quý vị. 129 Mỹ Kim, 119 Mỹ Kim rồi chỉ đi tặng thôi. À, còn trên live chúng ta thì được cái là mình ngồi mình coi live, mình săn sale 5 hộp sâm lá hồng sâm lát là 280 Mỹ Kim.
1: Yeah.
0: Còn nếu chúng ta mua 11 hộp là có 595 Mỹ Kim mà thôi, kinh khủng không chị chia ra. Để chị chia ra thôi.
1: Dạ vâng, thì cái hộp này mình bình thường mình sẽ bán có chính là một hộp cho 119, chỉ có cái deal là mua một tặng một. Nhưng ngày hôm nay trong live show thì mình mua là mua 5 sẽ có giá là 280 và mua 11 sẽ có giá là 595. Thì một hộp như thế này chi ra mua 11 hộp thì mỗi hộp chỉ có khoảng 55 Mỹ Kim mà thôi.
0: Đúng
1: wow,
0: rồi.
1: Quá good deal cho ngày
0: good
1: hôm
0: deal.
1: Nay.
0: Từ 119 Mỹ Kim cho một hộp, chúng ta mua 11 hộp, chia ra chỉ còn 54-55 Mỹ Kim cho một hộp mà thôi. Cái điều này á, là good lắm. Bích Vân nghĩ là nếu như mình có nhiều bạn bè chung một nhóm ha, mình rủ nhau mỗi người 2 hộp, 3 hộp thì rất là xuất sắc luôn quý vị. Và cho nên là những cô nào mà có dịp mà mua một nửa rồi còn một nửa gửi về Việt Nam cho người thân nè, hoặc là từ đây tới cuối năm sẽ chắc chắn sẽ tặng quà cho người thân trong gia đình của mình nhiều, thì mình sẽ lấy cái điều này luôn. 11 hộp 595 Mỹ Kim. Đó, cho nên đừng bỏ lỡ hồng sâm.
1: Dạ vâng.
0: Bích Vân rất tin hồng sâm luôn.
1: Dạ vâng. Dạ, và cũng không nên bỏ lỡ vì cái hạn nó rất là xa, tới tháng 12 năm 28 luôn ạ.
0: Dạ,
1: hạn này xa cho nên là quý vị cứ tin tưởng Vinashop, hạn rất xa và không phải là hạn năm 2027, mình có thể để qua năm nay. Năm nay mình mới tới có năm 26 thì mình tới 2 năm nữa lận ạ. Mình mua về mình ăn từ từ ạ.
0: Ăn từ từ, dạ đúng rồi. Mỗi ngày cứ duy trì 3 lát, 4 lát. Thì Bích Vân cũng thấy những cô chú nào mà ăn yến nhiều nè, thì da đẹp thật sự nha em. Ăn yến nhiều mà da đẹp mà bổ phổi là Bích Vân chứng kiến trong gia đình Bích Vân luôn á. Chứng kiến thật luôn chứ không còn ai nói luôn. Còn cái việc mà chứng kiến sâm, ăn sâm mà khỏe, thì ở trong nhà chị Vân nói đúng ra là chưa có ai ăn mười mấy năm. Nhưng mà mấy năm đổ gần đây ăn là như trong nhà ba mẹ chị với chị là uống cũng có rồi. Nhưng thấy thật sự là cái tầm quan trọng của sâm rất là khỏe quý vị. Uống một viên thuốc bổ vào nó không bằng viên sâm, nó không bằng một gói sâm. Sâm nó giúp mình tỉnh táo ngay đó quý vị ạ. Cho nên là mình hãy để ý những cái việc mà cơ thể của mình không khỏe đi. Mình cảm thấy mình làm việc quá sức, như em với chị cũng vậy. Hôm nào thấy khách mà mình tiếp khách đông quá, nhiều quá, thì tất nhiên mình cũng phải còn đến yến và còn đến sâm đó.
1: Và ngoài ra thì ví dụ như là quý vị hay dễ bệnh, cơ thể dễ bệnh hay là cháy chó chở trời rồi giống như thời tiết thay đổi thất thường thì mình cơ thể cũng có thể là dễ bệnh. Thì ví dụ như là quý vị mua ngay một hộp sâm lát mình ăn, hoặc là sâm nước, hoặc là sâm cao cốt mình uống để cho tăng cường sức đề kháng và tăng cường sức khỏe cho mình uống và khỏe hơn, và giúp cho ví dụ như là mình công việc nặng nhọc mệt mỏi thì mình mua sâm về mình uống, nó cũng sẽ giúp cho sức khỏe nó được cải thiện được phần nào và khỏe hơn, có sức làm hơn.
0: Thì đó.
1: Và cũng đang có một số phone là 1499 ạ.
2: 1499 đâu phải. Giờ toàn ra chiếu lại cái show cũ của cô Phương đang coi tivi nè.
0: Không,
2: cô Phương còn mà đăng chiếu vô còn.
0: Dạ.
1: Dạ vâng cô Phương.
0: Cô
1: dạ.
0: Phương đang gọi trực tiếp trên live luôn đó cô Phương ơi.
2: Vậy hả?
0: Dạ.
2: Mà giờ mình cũng thấy chiếu đi, thấy giờ đang cầm cái hộp yến với một cây son gì đó.
0: Dạ.
3: Cô Phương muốn mua gì?
2: Mà không phải là cái cô mà muốn đỏ tên gì quên.
0: Tiếng
2: cảm cảm á, cái câu này cô Phương coi nó chiếu lợi.
1: Dạ cô Vân hay là cô Thơ là đang trên show là con là Thơ, còn chị cái bên Vân, cảm là chị Vân.
0: Cô Vân cảm đó cô, nhưng mà hôm nay là trong live này là cũng là cô Vân cảm luôn. show mới show cũ gì thì
2: cái show này là show cũ mà phải không?
1: Dạ không, show hiện tại bây giờ là show trực tiếp.
0: Có thể là cô đang xem cái show cũ, nhưng mà mấy bạn sẽ chuyển cho cô qua cái show con mới đang nói luôn nè, cô đang nói luôn. Cô có lấy cây son tặng
2: không thấy chuyển đâu, không thấy chuyển.
0: Con đang nói nè, mấy bạn chuyển rồi là đang nói chuyện với cô luôn rồi nè. Dạ. Thì hôm nay là mua một cây son tặng một cái thạch treo lì đó cô. Cô Phương.
2: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
2: Vậy là đang nói là bóc dạ. thăm hôm bữa nay.
0: Có bóc thăm chúng dạ. mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, bóc thăm chúng một cái set mà dầu gội và sữa tắm đó cô.
1: Dạ đây.
0: Dầu sữa tắm và lotion.
2: Dạ, bỏ thăm sữa cho cô Phương chưa?
0: Dạ sữa tắm và lotion. Dạ bây giờ bỏ thăm. Cô Phương cho con 4 số phone cuối.
2: 1238.
0: Rồi 1238, cô Phương lấy cây son hả?
2: Cũng được.
1: Dạ vâng, dạ.
2: Không phải cô Phương lấy cô lo trình á.
0: Ồ cô Phương lấy mấy hộp? Cô Phương lấy mấy hộp?
2: Mua 1 tặng 1 phải không?
0: Dạ đúng
1: dạ,
0: rồi.
1: Dạ mua 1 tặng 1, tặng thêm 5 cái mát nữa hả cô?
2: Đúng rồi, với một hộp bánh tráng nữa hả?
1: Dạ không có. Dạ không có cô, ngày hôm nay live show chỉ có chương trình là mua 1 tặng 1 và tặng 5 miếng mát thôi hả?
0: Dạ, rồi bốc thăm okay. trúng thưởng.
2: Dạ, vô cái tô nó cho để tao dạ. nó cho cô Phương.
0: Dạ, dạ
2: rồi.
0: Rồi
2: tới lấy.
0: Dạ,
1: dạ vâng.
2: Quá con thì cái tô của con là trời thấy cái tô cũ à.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Con cảm ơn cô Phương. Ok, cô Phương có gì mấy bạn sẽ gọi lại cho cô nha, rồi hẹn cô ở shop. Dạ.
1: Dạ vâng, okay, hẹn cô.
2: Bye bye.
1: Dạ. Dạ, bạn xin phép gửi cô dạ. một lá thăm.
2: Bye bye.
1: Dạ, bye bye cô
0: dạ.
1: Phương.
0: Con
1: dạ,
0: cảm ơn cô Phương.
2: Ờ bye.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cô gọi vô cái show cũ bé cảm cảm, bây giờ bé Thơ mới luôn.
1: Nếu mà show cũ bé cảm cảm đi với chị Anh Thư.
0: Dạ rồi. Và bây giờ là cái live show của mình đã hết giờ rồi
1: dạ.
0: Nếu mà quý vị nào không còn kịp gọi vào live show thì bên em vẫn còn số hotline là 1-855-855-5888. Ngoài dạ, ra vâng. Vinashop còn có một website là vinashoptv.com và một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA và
1: dạ,
0: một
1: vâng.
0: cái kênh YouTube là @vinashop USA. Mời quý vị lên đó xem trực tiếp sản phẩm. Và dạ. bây giờ Bích Vân
1: dạ,
0: và Hoàng
1: vâng.
0: Thơ.
1: Bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ xin phép bốc thăm trúng thưởng dạ. xem vị khách nào trúng thưởng à.
0: Dạ.
1: Dạ đây. Xin chúc mình số phone có số phone là 1238 trúng thưởng à.
0: Dạ, 1238 trúng thưởng xin chúc mừng ạ.
1: À. Dạ, dạ vâng, 1238 ạ.
0: À. Dạ. Và bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ cảm ơn quý vị, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn
1: gặp lại.
0: Ạ.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Cơ Quýt 281-495-3333 281-495-3333.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthman Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Và sau đây là chương trình thể thao của Việt Radio ở phát thanh trên làn sóng 1560 AM tại Houston và 480 AM tại Dallas. Chương trình thể thao đến với quý thính giả vào mỗi Chủ nhật từ 10 giờ tới 11 giờ. Với trong studio hiện nay thì chỉ có Nguyên Khôi đến với quý vị, đem đến cho quý vị những tin tức thể thao trong tuần vừa qua. Tuần vừa rồi thì chương thể thao Nguyên Khôi out of town cho nên tôi vừa rồi không có show, và tuần này thì mình trở lại với quý thính giả. Quý thính giả có tất cả những câu hỏi gì về thể thao, giống như cũng là giải túc cầu thế giới năm nay ở tại Mỹ, Mexico và Canada, cũng có thể gọi vào đài ở số 713-931-1560, 713-931-1560. Và đầu tiên với chuyện thể thao thì mình nói sơ sơ về NBA, hai trận final của conference final thì bên Eastern ngày hôm qua thì đội New York Knicks đã thắng đội Cleveland Cavaliers 121-108 để mà dẫn cái series này 3-0. Thì nhưng mình cũng predict là cái series này New York là sẽ thắng cái series này và sẽ là đại diện Eastern Conference để vô cái chung kết cái NBA final vào tháng 6. Thì khi mà mình coi cái game ngày hôm qua đó thì nói chung là New York thì theo mình thấy thì một cái đội cũng ok thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng mà được một cái thì ngày hôm qua thì những cầu thủ của họ nói chung là chơi khá hay. Khi mà nguyên một game thì họ shoot gọi là hơn 50%. Shoot hơn 50%, nếu mà hơn 50% thì most likely thì là sẽ thắng một cái game NBA nếu mà một đội shoot hơn 50%. Những người starter, người nào cũng score double figure, người nào cũng shoot hơn 50, bốn cầu thủ đều shoot hơn 50%. Và bench của họ thì cũng ok, không gì đặc sắc, nhưng mà cũng không có gì là, cũng không có phải là quá tệ. Ngược lại khi mà đội Cleveland thì họ cũng shoot 50%, nhưng mà cái problem của họ là họ chỉ shoot cái phần trăm mà 3 điểm họ chỉ shoot chỉ có 29%. Cái đó là cái điểm, cái reason mà tại sao mà họ thua cái game ngày hôm qua, khi mà New York shoot 40% cái 3 pointer, còn Cleveland thì shoot chỉ có 30%. Thì cái đó là một cái yếu tố rất là quan trọng mà có thể decide một cái game. Thì cái game thứ 6, cái game thứ 4 sẽ là ngày như ngày thứ 3 thì phải. Ở tại Cleveland thì mình nghĩ là New York most likely sẽ sweep cái game này. Và còn ngày hôm nay thì là cái game ngày thứ 4. Cái game thứ 4 của một cái matchup mà mình thấy rất là exciting. Đó là San Antonio sẽ gặp OKC ở tại San Antonio. Thì khi mà San Antonio thắng game đầu tiên, khi mà anh Wemby chơi rất là hay, anh ta nói chung là cái này là cái future của NBA. Nhưng mà OKC là một đội đương kim vô địch. Có người MVP đó là Shai Alexander Gilgeous. Yes. Thì ngày hôm cái game thứ 3 thì mình thấy đó là San Antonio đã thua. Và một cái điều, nếu mà anh Dylan Harper mà không có trở lại kịp với injury thì mình nghĩ OKC có thể là, mình nghĩ OKC sẽ thắng cái series này about 6 game, 4-2. Và mình coi mình thấy đó là OKC cầu thủ của họ rất là đồng đều. Cái game vừa qua khi mà mình thấy đó là một cái đội mà Jalen Williams cho dù không chơi, nhưng mà cầu thủ của họ từ bench cho tới starter, cầu thủ nào cũng đều ok hết. Anh Alexander Shai Gorgeous Alexander thì khỏi nói, đó là MVP 2 năm liên tiếp. Một cầu thủ rất là hay. Một người center mà ngày xưa chơi cho Houston Rocket, đó là Isaiah Hasenstein, thì cũng rất là hay. Chet Holmgren cũng rất là hay. Có anh chàng mà có mẹ là người Việt thì game hôm qua chơi cũng ngày hôm kia chơi cũng khá hay. Anh ta score mười mấy điểm thì cũng hay. Mà ngược lại bên San Antonio thì chỉ có Wemby. Ngoài ra những cầu thủ role player thì mình thấy là họ cần phải step up nếu mà muốn cái game này go further. Nhưng mà ngày hôm nay thì San Antonio bắt buộc phải thắng. Nếu mà ngày hôm nay mà thua nữa thì mình nghĩ là most likely cái game này chắc 6 game là max nếu mà Santino thua ngày hôm nay. Và hồi nãy thì Nguyên Khôi có thấy một vị thính giả gọi vào đài, xin mời gọi lại. Và xin mời vị thính giả có 4 số cuối 5919 lên tiếng. Đây là chương trình thể thao của Việt Radio, xin mời.
1: Hello, chào anh, tuần rồi không làm hả?
0: Dạ, tuần rồi, cảm ơn, hello anh Tấn, khỏe không anh? Dạ, tuần rồi mình đi out of town anh, tuần rồi mình đã out of town. Anh không biết anh có coi NBA không, thì nói chung là cái series của New York với lại Cleveland thì nói chung là mình thấy là most likely là over. Còn như mình nói là San Antonio bữa nay
1: Hilton của mình ngoài rồi phải không?
0: Hilton thua lâu rồi anh. Hilton thua lâu rồi. Hilton thua lâu rồi.
1: Đúng rồi.
0: Đó thì nói chung là cái series của San Antonio và OKC thì ngày hôm nay nếu mà San Antonio mà thua thì có thể là cái series này sẽ định đoạt game thứ 5 luôn.
1: Hình như nó còn bao nhiêu game nữa anh?
0: Nó còn tới 4 game nữa. Ngày hôm nay là game thứ 4. Chơi 7 game thì nếu mà San Antonio thua nữa thì như mình nói là cái sẽ định đoạt chắc chắc game thứ 5 thì OKC sẽ giải quyết cái sân nhà luôn. Thì nói chung là cũng chưa biết, tại vì cái series này mình thấy nó cũng rất là ngang ngửa. Nhưng mà với cái sự kinh nghiệm và cái roster đó thì mình thấy OKC họ đồng đều hơn. Và mình nghĩ là cái chance của họ sẽ thắng cái series này cao hơn. Yes. Và bây giờ thì mình trở về mình nói tới đá banh. Ngày hôm nay là cái tuần cuối cùng, hiện giờ đó thì những cái hiện bây giờ thì đầu tiên thì mình sẽ nói tới những cái giải trên thế giới. Ok, thì cái giải ở Pháp thì khỏi nói là đội PSG đã thắng cái giải không nói, nhưng mà những cái đội sau đây sẽ vô Champions League, đó là cúp C1. PSG, đội đứng thứ nhì là RC Lens, và đội thứ ba Lille, và đội đứng thứ tư sẽ trải qua playoff, đó là đội Lyon. Ok, sẽ là đội Lyon của Pháp.
1: Lyon, em thấy đá mà từ từ mà cũng bò lên được á.
0: Được là nhưng mà anh đội nhưng mà đội này sẽ đá một cái qualifier để đá cho cúp C1.
1: Đúng rồi.
0: Ok.
1: Đúng rồi.
0: Rồi bên Tây Ban Nha.
1: Mặt xây là coi như là
0: Mặt xây đứng thứ năm là sẽ đá Europa.
1: Đá cúp C3 phải không?
0: Cái C2.
1: C2 hả?
0: Yeah, mặt xây là đá cúp C2. Đó, rồi bên Tây Ban Nha thì Barcelona đã thắng cái giải, không gì ngạc nhiên. Nhưng mà ba đội cái này thì có 4 đội sẽ được vào Champions League, đó là Barcelona, Real Madrid, Villarreal, một cái đội rất là ngạc nhiên nha, Villarreal, và Atletico Madrid. Ok, là sẽ 4 cái đội này sẽ đá cúp C1. Cái đội Villarreal là một cái đội mà rất là surprise. Villarreal một cái đội vừa rất là
1: surprise. Bên Anh thì em được biết là
0: bên Anh mình nói sau một tí. Yeah. Bây giờ mình nói tới bên Ý. Bên Ý thì Inter Milan thì đã thắng. Những cái đội đã sẽ vào Champions League, đó là thứ nhì là Napoli. Hiện bây giờ cũng rất là exciting. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Inter Milan đã thắng rồi không nói. Còn có 3 slot để quyết định đội nào vào cúp C1 và đá playoff. Thì hiện giờ thì có 5 đội. Thứ nhất là Napoli, đứng thứ nhì với 73 điểm, yếu số bàn thắng bại cộng 21.
1: AC Milan đứng thứ ba phải không?
0: AC Milan đứng thứ ba, 70 điểm. Roma, 70 điểm. Nhưng mà Roma cái tỷ số bàn thắng bại đó thì là...
1: Nó thua.
0: Hơn luôn Roma tỷ số bàn thắng bại. Cộng 20, cộng tới 26. Nhưng mà không biết tại sao ở đây họ lại list đứng đằng sau AC Milan thì mình không hiểu. Đội đứng thứ 5 là đội Como, đội thứ 6 là đội Juventus. Là những đội này đều có thể gọi là vô được cúp C1. Nếu mà Napoli thì most likely for sure là đá cúp C1. AC Milan nếu mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái mùa giải, và Roma nếu mà for some reason họ thua ngày hôm nay mà đội Como mà hòe đi thì mà đội Como mà thắng và Juventus mà thắng thì họ sẽ nhảy lên top 4. Tại vì Juventus chỉ thua AC Milan và Roma chỉ có 2 điểm. Thì nếu mà hai đội trên mà thua, hai đội dưới mà thắng thì hai đội dưa, hai đội Napoli, hai đội AC Milan và Roma sẽ bị đẩy xuống đá cúp C2, thì cái đó là cũng là rất rất là exciting cho ngày hôm nay. Còn nói về ngoại hạng Anh thì nói chung là AC Milan, thì nói chung là mình cứ hy vọng ngày hôm nay đó là sẽ là một cái ngày mà nó exciting, cho có thể là quyết định cái chức vô địch. Nhưng mà cái tuần vừa rồi khi mà Man City để đội nào quên mất tiêu rồi cầm hòa 1-1 đó, thì AC Milan không cần đá cũng đã thắng cái giải này. Vậy Arsenal không cần đá cũng đã thắng cái giải này. Thì Arsenal
1: Arsenal lấy như vô địch luôn rồi.
0: Arsenal là xong rồi, vô địch rồi. Arsenal thì ngày năm sau ngoại hạng Anh sẽ có 5 đội đá Champions League. Ok.
1: Dạ, 5 đội. Mà theo em biết được cái đội Aston Villa đó, cái lần đầu tiên mà giờ là lấy cúp C2 á, thì đâu vừa được đá như là vô giải Champions League thì nó gì đó, cái giải ngoại hạng á, thì đã đứng cái đó là đã được đá C1 rồi, bây giờ vô nữa thì người ta sẽ lấy thêm một đội nữa, phải không anh?
0: Đúng rồi, là lấy thêm một đội bên Anh nữa. Đó là ngày hôm nay sẽ là cái sự quyết định của ngày hôm nay. Nhưng mà most likely đội đó sẽ là đội Liverpool.
1: Thành 6 đội phải không?
0: 5 đội thôi.
1: Thành 6 đội.
0: 5 đội thôi.
1: Ồ, 5 đội thôi hả?
0: Dạ, 5 đội thôi. Đó là đội Liverpool. Ok, 5 đội thôi. Mình nghĩ là 5 đội thôi, không được 6 đội đâu. 5 đội thôi.
1: Ồ, vậy là Aston Villa nó dự... Cũng nhận nếu mà không đứng chót, đứng thấp đi, mà nếu mà thắng được cái giải C2 thì cũng được đá C1 vậy.
0: Đúng rồi.
1: Ồ, năm nay ảnh hay thiệt cái chứ. Aston Villa là cái đội mà nó cũng lên, em thấy nó lên từ như là 2-3 năm.
0: Ồ, 2-3 năm vừa rồi họ đã hay lắm, 2-3 năm vừa rồi họ cũng đã.
1: Dạ, em hiểu. Dạ, mấy năm trước thì đá dài. Mà hình như Tottenham cũng tụ hạng phải không?
0: Tottenham, có lẽ mình sẽ nói thêm một tiếng về Tottenham later. Thì hiện giờ bên đây là Arsenal, Man City và Manchester United, Aston Villa là guarantee 4 đội này sẽ đá Champions League. Liverpool thì nếu mà không có gì ngạc nhiên thì Liverpool cũng sẽ là đội đá Champions League. Mùa sau Bournemouth thì mình nghĩ cái cơ hội đá Champions League là rất là khó. Chelsea thì mình nghĩ đó là... most likely là sẽ chắc đá cái cúp C3.
1: C3
0: hả? C3 chứ phải C2. C3. Và mà cái này thì có thể là ngày hôm nay thì cái mà hay nhất là cái cuộc chủ hạng giữa Tottenham với lại West Ham.
1: Đúng rồi.
0: Đội Tottenham là một cái đội mà năm nay đem tới rất là nhiều cái sự gọi là
1: thất vọng
0: nhất là Tottenham, và một cái đội mà mua cầu thủ rất là nhiều. Chủ Mỹ rồi cái đội mà năm trước á, thì cũng đã thắng cúp C2, ok, đá luôn cái Super Cup, ok, nhưng mà rồi mình cảm thấy đó là không hiểu tại sao cái phong độ lại như vậy. Và ngày hôm nay hiện bây giờ đang đá, nếu mà Tottenham somehow mà thua nha, mà West Ham mà thắng á,
1: là
0: Tottenham xuống hạng. Tottenham xuống hạng.
1: Đúng luôn.
0: Yes.
1: Trời ơi, đúng là thiệt.
0: Dạ, nhưng mà thật sự thì mình thấy khó lắm. Tottenham chỉ cần hòa thôi là cũng đủ là chủ hạng rồi. Ok, cũng đã chủ hạng rồi. Thì cũng có một tin tức đến từ ngoại hạng Anh đó, thì là ông Pep Guardiola năm sau ông ta sẽ step out, không còn làm coach của Manchester City nữa. Mà người sẽ là thay thế ông ta sẽ là ông Enzo Maresca, cái người mà đầu năm nay làm coach cho Chelsea. Thì mình thấy đó là một cái sự quyết định mà mình thấy cũng đúng thôi. 10 năm năm nay không, năm nay chỉ có được cái FA Cup thôi, nhưng mà trong vòng 10 năm thì nói chung đó là ông ta có thể đó là một huấn luyện viên gọi là rất là thành công của Manchester City trong thời gian vừa qua. Ông ta đã thắng cũng rất là nhiều Premier League. Thì mình thấy đó, nếu mà nói về thành tích đó, thì Pep Guardiola đứng ở trong, tính về thành tích, mình nói là tính về thành tích và cái percentage, thì Pep Guardiola là số 1 ở bên ngoại hạng Anh. Mình không có nói tới Alex Ferguson, mình không có so sánh được, tại vì ông Alex Ferguson làm coach cho Manchester United cho tới 26 năm, nó khác với lại 10 năm. Anh nghĩ đúng không? 26 năm rất là lâu. Nếu mà để cho Pep Guardiola làm coach cho Manchester City 26 năm thì Pep Guardiola là số 1 ở bên ngoại hạng Anh. Mình không có nói tới Alex Ferguson. Alex Ferguson mình không có so sánh được, tại vì ông Alex Ferguson làm coach cho Manchester United cho tới 26 năm. 26 năm nó khác với lại 10 năm. Anh nghĩ đúng không? 26 năm rất là lâu. Nếu mà để cho Pep Guardiola làm coach cho Manchester City 26 năm mà với lại cái tài chính mà rủng rỉnh như Manchester City đó, thì cái cơ

0: bóng đá hiện đại bây giờ hiếm có một người coach nào mà làm coach cho một đội tuyển quá 10 năm lắm, hiếm lắm anh, rất là hiếm.
1: Dạ đúng
0: Hiếm lắm
1: rồi.
0: họ.
1: Ồ mà cái anh cái C1 mà cách đây mấy tuần trước á, anh có coi cái trận Bayern Munich với VLD không?
0: À, cái đó có, và cái đó mình cũng đã nói rồi. À, cái đó mình cũng đã nói rồi. À, thì mình nói sơ về ngoại hạng Anh thì nó là như vậy. Pep Guardiola step down, thì cái này cũng có thể là mình không biết là cái reason là ông này có thể nghỉ ngơi, cái hoặc là cái reason cũng có thể là ông này có thể feel được, đó là hiện giờ Manchester City bị điều tra về vấn đề tài chính, tới 25 cái cáo buộc này nọ kia, thì không biết là cái án phạt nó như thế nào. Mình nghĩ là sẽ có một án phạt, nhưng mà mình nghĩ án phạt nó cũng không có nặng lắm, most likely là phạt tiền thôi, chứ không có bị trừ điểm hoặc là bị bắt xuống hạng. Thế cái đó thì theo theo cái suy nghĩ của mình, chứ không có chuyện mà Manchester City sẽ bị xuống hạng hoặc bị trừ mấy chục điểm. Mình không nghĩ như vậy. Thì cái đó cũng là một cái tin tức từ ngoại hạng Anh đưa ra. Và anh Tấn có muốn nói tới Champions League Final thứ bảy tới này ở tại Budapest, Hungary giữa Arsenal và PSG. Thì nói chung cái game này khá hay. Cái game này một Arsenal sau 20 hai mươi mấy tới 22 năm mới mới thắng cái ngoại hạng Anh, từ thời Henry Bergkamp, rồi từ bao nhiêu năm, từ thời
1: đúng rồi, quá trời lâu luôn
0: rồi rồi 20 năm mới trở lại cái Champions League Final, và 20 năm trước họ thua Barcelona. Thì mình thấy là ngày họ, và cái lần này họ đá với PSG thì họ vẫn sẽ là underdog, nhưng mà mình nghĩ chắc PSG chấp 1/4 trái chứ không chấp nhiều. Ok, một
1: đúng
0: phần
1: rồi, giống như anh thấy cái người bạn của em á, cái game trước mà ba che đó, trời ơi chấp gì cả trái banh đó, nó bắt quá bắt đội đó tôi thua quá thì thua luôn,
0: đội
1: nên
0: nào mà
1: là
0: chấp trái banh dữ
1: nếu em
0: vậy?
1: theo mà em không theo á, em
0: đội
1: theo là
0: đội
1: chắc cũng bể
0: đội
1: đầu nữa rồi.
0: đội nào chấp trái banh dữ vậy?
1: Cái ba che con nít chấp
0: Chấp ai?
1: chấp cái trận mà cái sân nhà đó chấp cả trái banh đó anh.
0: Chấp vào phía chi hả? No.
1: Một
0: No, no,
1: cái
0: no, no,
1: luôn
0: no, no, no.
1: á. À.
0: No, không có đâu anh. No.
1: Không, chấp một cái mà,
0: No, no, không
1: chấp một
0: có
1: cái
0: đâu.
1: bạn á.
0: No, không có đâu.
1: À.
0: Mình không có đâu. Mình không biết cái
1: Trời
0: line.
1: ơi em.
0: Cái thứ nhất, nếu mà cái game đó mà chấp một trái banh, đó là cái người cái chuẩn bị tiền mà chung không có chấp một trái banh, không có ai mà bắt
1: Không,
0: Bayern
1: chấp
0: Munich
1: cái
0: hết
1: trái
0: á.
1: anh, chấp cái trái á, chấp cái trái bạn á.
0: Mình không nhớ, nhưng mà
1: Chấp
0: không,
1: cái trái
0: nếu
1: á.
0: nếu mà chấp
1: Em không, em tưởng đâu, em tưởng đâu là nó giỡn á, mà thật sự là như
0: No.
1: vậy luôn á.
0: Mình không biết, chứ không biết cái like đó đâu ra, chứ Bayern Munich
1: Dạ
0: mà chấp
1: không,
0: PSG một trái là
1: em biết chấp cái trái á,
0: nếu mà
1: chấp một trái á.
0: PSG
1: Còn cái game kia là chấp 3/4,
0: ok.
1: Arsenal chấp 3/4.
0: Nếu Arsenal chấp 3/4 là mình hiểu được, yes, tại vì Arsenal đá sân nhà và cái đội đó yếu hơn rất là nhiều.
1: Thì chân nhà thì
0: Ok, đá
1: Bayern
0: yếu
1: Munich
0: là
1: cũng đá
0: nhiều.
1: chân nhà mà chấp cả
0: Như
1: trái luôn á,
0: nhưng mà
1: nói ngoài trên đó đó
0: nhưng mà
1: á.
0: 3/4 thì ok, nhưng mà Bayern Munich nếu mà chấp PSG một trái, đó là cái
1: Trái luôn
0: người
1: á, một trái banh á. Em
0: thì
1: thấy em còn em còn không tin đó. Mà thật sự là như vậy.
0: nhưng mà không hiểu, mình không phải nói gì chứ, nếu mà chấp một trái mà không hiểu bạn anh sao bỏ tiền xuống Bayern Munich thì cũng hay ghê.
1: Thì bởi cho nên là em không hiểu như thế nào, bởi cho
0: No.
1: nên nó thua đó, nó thua nó mới mới mới mới nó kêu em hùng chơi với nó, mà em nó thôi đi,
0: Nó
1: em một
0: tại
1: trái banh
0: vì
1: thôi mày đánh
0: tại
1: với
0: vì
1: tao
0: nếu
1: không
0: mà có đá
1: đâu.
0: banh thì mình thấy PSG hả, mà đã chấp PSG thắng một trái thì anh có nghĩa là đá 90 phút đó, bây giờ Munich phải thắng PSG ít nhất hai trái anh mới có tiền, đúng không? Một trái
1: Đúng rồi, mà chấp
0: hay
1: một trái banh luôn em. Em nói thiệt với anh đó hả, em nó nói mà em còn không tin luôn á. Cuối
0: và
1: cùng em mới hỏi mấy người kia nói chấp cái trái banh á, tại vì
0: ok, mình
1: anh
0: không.
1: với ở dưới cái khu với em á, cái khu với em là cái quán cà phê Vị Vạn á,
0: Oh, ok.
1: nó có cái lai banh đó, em mới
0: Wow.
1: chạy ra em hỏi thì chấp một cái banh,
0: À,
1: ôi em còn không tin luôn á.
0: mình không biết, biết quán cà phê đó chấp trái banh nữa mà, khách mà đánh mình không biết, nhưng mà thật sự mà nói mà
1: Ồ, trận đó tao thua
0: mình
1: dữ lắm.
0: khi mà
1: Nói chung
0: mình
1: là dân dân Việt Nam mình theo theo theo theo favor thua dữ lắm,
0: No way, cái phía
1: tại
0: thật
1: vì
0: sự
1: chấp nhiều quá, chấp nhiều là thấy cái chen ăn á.

0: Đây mày mày mày mày chán
1: Cái này cái thứ nhất là mình nói cho anh Tấn nghe, cái suy nghĩ của người Việt Nam mình chấp nhiều là favor ăn no, cái đó không đúng. Cái thứ nhất đó là không có cái chuyện đó, ok, không có chuyện đó. Cái đó là chấp nhiều là sẽ ăn, chấp ít đó là sẽ thua. Cái đó là cái suy nghĩ của những người cá độ, cái đó không đúng. Ok, cái đó không đúng.
0: Thì đúng, thì có
1: Cái đó
0: nhiều
1: không
0: người người
1: đúng.
0: ta nghĩ như vậy
1: Khi
0: đó.
1: đó như họ nghĩ như vậy thì mình sẽ lỗi cái suy nghĩ đó không đúng.
0: Em thì
1: Cái suy nghĩ đó không
0: nói
1: đúng.
0: nào ngay thì em không biết chơi, em không biết mấy em không có có chơi mấy cái môn đó. Nói chung ra
1: Như mình thì
0: mình
1: mình có chơi, nhưng mình có chơi nhưng mình không có suy nghĩ đó, mình chỉ coi thực lực hai trận đấu
0: đúng
1: nó mà xin
0: rồi,
1: lỗi. Nếu
0: mình
1: mà
0: chơi,
1: Bayern
0: chơi ra
1: Munich
0: ăn.
1: á,
0: Ví dụ như trong một cái gia đình ăn uống này nọ rồi á, giống như là cá độ, giống như cái dạng như là một thùng bia hay là một cái nồi lẩu nào đồ gì mà ăn chơi cho vui thì ok, chơi cho vui vậy thôi. Chứ còn mà chơi mà cái giọng như mà cờ bạc để mà đánh đánh ăn thua mà tiền bạc này nọ là em không chơi, không chơi.
1: nhiều khi có một cái game nào đó bắt coi game cũng hay anh, nhưng mà mình nói đó là như mình có chơi, coi coi game cho vui, nhưng mà thật sự khi mà cái game đó mình bắt một đội đó, mình coi thực lực của hai đội. Ok, cái thứ nhất, khi mà thực lực của hai đội mình thấy, mà nếu mà thật sự ở dưới đó mà có chỗ nào mà chấp tới một trái thì mình cũng không hiểu tại sao cái suy nghĩ là chấp nhiều là sẽ thắng. No. Và phải anh phải coi là PSG nó đá rất là hay. Ok, nó đá rất là hay. Ok, nó đá rất là hay. Và để cái game đó có thể họ thua, cái này thì mình đồng ý. Họ nghĩ là cái game sẽ ra over, mà chỉ game nó sẽ ra 1-1 thôi. Ok, tại vì game đầu tiên hai đội đã hay quá tới 9 trái banh. Ok, tới 9 trái banh. Ok,
0: Đó
1: và
0: thì
1: cái game
0: nó mới cho
1: và
0: hài
1: cái
0: là
1: game
0: nó mới
1: vừa rồi đó
0: cho
1: mới có phút
0: over
1: thứ
0: bốn cái đó.
1: và cái game mới có phút thứ ba thôi đã có một trái banh rồi.
0: Đã có
1: Đó,
0: banh
1: ok. Nhưng mà khi mà nếu mà nói mà chấp tới một trái thì mình nếu mà mình là thí dụ như mình thích cá độ đi, nếu mà có một trái banh thì
0: thì
1: thật
0: đánh
1: sự
0: đánh đó à, đánh đó,
1: mình
0: đánh
1: rất là
0: đó.
1: khó mà mình để bỏ tiền ra mình đánh bây giờ Munich. Cái đó mình nói thật. Và nếu mà anh Tấn có thời gian thì mời anh Tấn giữ làn sóng, và chương trình sẽ trở lại sau vài phần thông tin thương mại, và phần 2 Nguyên Khôi sẽ update với quý vị về danh sách những cầu thủ mà sẽ được gọi vào đội tuyển của những đội đội bóng mạnh trên thế giới cùng với đội tuyển Mỹ. Xin mời quý vị giữ làn sóng với chương trình thể thao của Việt Radio.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tx.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cà chê 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bỏ liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ara 1 đồng 49, chè giống chúc kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát, kính mời quý khách.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
13: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Việt Radio 1560 AM thì Hilton và 1480 AM tại Dallas. Chương trình thể thao phần 2 thì cảm ơn anh Tấn vẫn giữ làn sóng. Thì cái phần 2 thì mình sẽ nói về cái trận chung kết thứ 7 tới ngày 30 tháng 5 ở Budapest, Hungary. Như vào lúc 2 giờ trưa phải không ta? Phải 2 giờ trưa không ta?
1: Đúng rồi, 2 giờ trưa.
0: Dạ, 2 giờ trưa.
1: Anh đoán đội nào? Anh đoán đội nào vô địch?
0: Thì nếu mà theo bây giờ anh muốn anh nói lý trí là con tim đây. Anh muốn gì?
1: Em hả?
0: Nói đâu, bây giờ anh Tuấn muốn tôi nói về lý trí hay là con tim?
1: Dạ.
0: Bây giờ anh muốn lý trí về muốn tôi nói là muốn đội nào vô địch thì anh muốn nghe về lý trí của tôi hay là con tim của tôi?
1: Vì không thì anh đoán thôi, giống như mình đoán đi, mình đoán cái gì, mình đoán qua thử đội nào.
0: Mình nói thì mình thì có hai cái. Nhưng mà nói với anh thì ý mà khi mà mình nói như vậy á, thì cái con tim của mình á, thì ủng hộ Arsenal ha.
1: Ồ vậy đúng, okay. Em cũng là Arsenal anh. Em
0: okay. cái đó là con tim. Cái đó là con tim nha.
1: Dạ.
0: Cái đó là con tim. Một cái đội Arsenal mà mình thích từ thời mà ông Arsene Wenger, huấn luyện viên người Pháp, từ thời Henry, từ thời Beckham, Robert Pires, So Campbell, David Seaman, từ thời khoảng mấy chục năm trước á. Họ đá rất là đẹp, mình rất là thích ha. Nhưng mà ngày xưa thì dĩ nhiên là cái hầu bao của họ, cái tiền của họ không có rủng rỉnh như đội Manchester United, và sau này là Chelsea và Manchester City thì họ không có compete được. Nhưng mà cái con tim thì mình là rất là muốn Arsenal thắng. Đây là, nếu mà họ thắng thì là cái cúp vô địch đầu tiên, cái chức vô địch đầu tiên Champions League của họ. 20 năm trước họ cũng vào chung kết với Barcelona. Cái là con tim. Nhưng mà cái lý trí thì mình nghĩ là PSG sẽ thắng. Ok.
1: Anh gì đá hiệp phụ không?
0: Thật sự thường thường mình không có đoán hiệp phụ anh. Mình chỉ đoán thắng thua thôi, chứ hiệp phụ đó là khó đoán. Nếu mà người nào có nói là nghĩ là hiệp phụ,
1: em nghĩ chắc có hiệp phụ đó.
0: Okay.
1: Tại vì mà thường thường cái thường mà banh á, người ta cho có hai trái à anh.
0: Nó phải hơn chứ, cái nữa chứ phải hai trái rưỡi chứ.
1: Không, có hai trái à, hai trái mới nhiều lắm, là hai trái một từ.
0: Để lên mình lần. Mình chưa có coi, nhưng mình nghĩ là sẽ minimum phải 2.5. Nhưng mà nói về Arsenal với lại PSG thì hai đội này năm nay đội nào đã cũng hay hết. Arsenal thì thắng Premier League sau khoảng 22 năm, với lại cái Champions League mùa này Arsenal chưa thua nha, chưa thua.
1: Yeah,
0: Arsenal
1: chưa thua.
0: Bất bại. Ok, chưa thua. Và hình như là cả mùa từ Champions League, từ khi mà vòng loại cho tới là trận chung kết á, defense của họ, phòng thủ của họ rất là hay, họ để lọt chưa tới 4 trái nữa.
1: Nói chung ra là cái tuyến giữa thì nhiều lúc mình nghĩ nhiều lúc cũng có nhiều khi đá cũng hay chập chờn chút thôi, nhưng cái tuyến dưới anh, cái tuyến dưới là cái tuyến mà
0: defense của họ hay lắm. Defense của họ hay lắm.
1: Tuyến đó đẹp, coi như là defense rất là hay.
0: Dạ, defense của họ hay lắm.
1: Nói chung là họ cứng.
0: Defense của họ rất là hay, cho nên là như là cả mùa.
1: Anh thấy nhiều cái game, anh thấy không? Hầu như là những cái game mà Arsenal đá đó, cái game mà nó ra banh rất là ít, không có nhiều anh, không có nhiều anh.
0: Thì như mà nói cả mùa Arsenal đá rất là hay. Họ không có để họ để lọt lưới hình như là khoảng chừng 3-4 trái thôi. Defense của họ rất là hay giữa Julian Timber, một của tuyển thủ người Hà Lan nè. What his name? Gabriel, tuyển thủ người Brazil nè, mà cầu thủ hậu vệ hay nhất của họ đó là William Saliba, tuyển thủ người Pháp. Ở trên thì họ có Saka, họ có Martinelli, Chupieta của Tây Ban Nha, và cầu thủ mà quan trọng nhất của họ thì mình nghĩ là anh chàng số 4 ha, Declan Rice, cộng thêm một cái người striker, người thị điển, mình thấy cũng rất là hay. Cái thế mạnh của Arsenal, thêm một phần nữa là họ chơi bóng chết rất là hay. Những cái trái phạt góc, những trái phạt họ đá rất là hay.
1: Anh thấy họ ăn bóng chết không?
0: Bóng chết hay lắm. Họ chơi rất là hay.
1: Đúng rồi.
0: Ok, rất là hay. Và cái con đường đi tới chung kết của họ đó, dĩ nhiên là đội nào vào tới cái vòng knockout cũng đều là mạnh hết. Nhưng mà cái con đường đến chung kết của họ đó thì có vẻ là dễ thở hơn PSG. Ok, dễ thở hơn. Ok, họ gặp Lisbon hả? Họ gặp Lisbon rồi họ gặp những cái đội tương đối yếu không à?
1: Chủ chung ra đội cũng không cũng đá cũng thường thôi chứ cũng okay. không có
0: cái đội có mà cái đội mà đem cho họ khó khăn nhất là Atletico Madrid. Ok
1: đúng rồi, chỉ có cái đội đó thôi.
0: Atletico Madrid thường mà
1: đá vòng loại và... đá gặp còn mấy cái đội yếu yếu không à, đội nói chung nó cũng thường thôi.
0: Và ngược lại PSG đá vòng loại thì rất là sập sình, nhưng mà khi mà vô tới vòng knockout họ đá rất là hay, và đường tới trận chung kết của họ đó tập toàn gặp toàn những đội có tiếng nha, hay không thì mình không nói, nhưng mà có tiếng Chelsea, họ qua họ thắng Monaco thì không nói rồi, họ thắng Monaco mình không nói, nhưng mà họ đã thắng Chelsea nè. Ok, họ thắng Chelsea tới 8-2 họ thắng Chelsea 8-2.
1: Chúng ta Chelsea á, bây giờ em nói cho Chelsea á, cái nói chung là Chelsea ba tuyến luôn, tuyến nào cũng dở hết trơn, không có tuyến nào hay hết trơn.
0: Dạ, nhưng mà mình không có nói tới Chelsea bây giờ. Mình không có nói tới Chelsea bây giờ, mình nói tới PSG thôi. Họ thắng Chelsea 8-2, họ thắng Liverpool 4-0, họ thắng Bayern Munich với tổng tỷ số là 6-4. Ok, Bayern Munich mà nếu mà Bayern Munich mà thua cái đó thì sẽ là gặp Real Madrid, nhưng mà nói chung là cái con đường tới chung kết của họ đó thì gặp những cái đội hay hơn nhiều. Hiện giờ PSG sở hữu một cái đội bóng rất là mạnh. Một điều mình nói đó là cái người coach ông ta rất là hay. Luis Enrique với lại Mikel Arteta từng là đá chung với nhau ở tuyển Tây Ban Nha thì phải. Hay là như có đá chung ta. Mình không nhớ có đá chung ta, nhưng mà hai đội này, hai cầu thủ, hai huấn luyện viên này cũng đều từ trường phái của ông Pep Guardiola ra đúng không? Pep Guardiola ra. Thì mình thấy đó là PSG, nhưng mà nói con tim thì mình thích Arsenal, nhưng mà lý trí thì mình nghĩ PSG sẽ thắng. PSG họ đá tấn công cũng được, với cái điển hình đó là họ thắng, họ đá với Bayern Munich 9 trái banh. Lượt về họ thủ cũng rất là tốt. Họ phút thứ 3 họ đã đá vô một trái, rồi họ trùng xuống, họ thủ. Nhưng mà tuy rằng họ thủ như vậy, họ nhường banh cho Bayern Munich đá, nhưng mà đa số những đợt tấn công của PSG nguy hiểm hơn Bayern Munich rất là nhiều. Ok, rất là nhiều. Khi mà họ sở hữu hai cầu thủ cánh rất là hay, đó là anh chàng số 7 Kvaratskhelia bên cánh trái, Doué bên cánh phải, Dembélé là đương kim quả bóng vàng thế giới, thì đá số 9 mà đá số 9 ảo. Và nếu mà có đó, sau đó ngồi bên thì có Bradley và Cola chạy rất là nhanh. Mà cái tuyến giữa của họ thì có hai cái tiền vệ của Bồ Đào Nha rất là hay, đó là Vitinha và là João Neves, cộng thêm anh Fabian Ruiz, và cái problem của PSG vào cái vào trận chung kết này đó thì không biết có sự phục vụ của Hakimi hay không, tại vì đá cái game Bayern Munich thì Hakimi một cầu thủ, một cái hậu vệ phải số 1 mình thấy là cũng là thuộc loại top của thế giới hiện nay đó, thì không biết anh ta có kịp bình phục chấn thương hay không. Nếu mà không thì anh Warren Jerry Emery thì vẫn là cái sự lựa chọn của Enrique bên cánh phải. Fabian Ruiz sẽ đã lệch phải một chút ở bên ở trên tiền vệ. Còn nếu mà Hakimi đá thì Warren Emery sẽ đá ở vị trí của Fabian Ruiz. Nói chung cầu thủ của PSG mình thấy ba tuyến họ đồng đều. Arsenal defend rất là hay. Bukayo Saka thì nói chung là sẽ có một cái trận đấu mà có thể là rất là khó khăn, khi mà vừa phải tấn công mà vừa phải bọc lót cho những cầu thủ chạy nhanh như là Hakimi, rồi bên kia thì có thêm anh Nuno Mendes nữa. Nói chung là rất là hay. Và Arsenal cũng muốn phục thù cái năm vừa rồi, khi mà Arsenal cũng thua chính PSG ở cái trận bán kết cúp C1 đó, khi mà Arsenal đã thua chính PSG.
1: Như là phục thù á.
0: Dạ, phục thù. Thì theo mình thấy đó là cái vị trí số 6 của Arsenal đó là anh Declan Rice, thì mình nghĩ là nếu mà anh này có một cái trận đấu mà nói chung là xuất sắc thì cái chain Arsenal thắng thì cũng sẽ cao. Tại vì những cái trái phạt đó, những cái trái phạt trực tiếp hoặc phạt góc đó, cái bóng chết á, Arsenal rất là hay. Arsenal rất là
1: đúng
0: hay.
1: Rồi đó, bên kia bằng là bên chết á.
0: Yeah, rất là hay. Nhưng mà nói về đó, cái chiến thuật cầu thủ rồi đá đó thì mình thấy đó là coi PSG đá rất là đã.
1: PSG á là được con cái là biết chuyến trên á, cái vàng mà cái vàng bốn cầu thủ ở trên á, người ta điều, ta đá trung lộ cũng được mà ta đá cánh cũng được, cánh phải.
0: Dạ
1: cánh
0: thì họ đá họ đá với lại cái một cái sơ đồ ngày xưa của Pep Guardiola là họ
1: dạ,
0: không
1: đúng rồi,
0: họ đá nếu, không có không có cầu thủ số 9, họ họ không có tiền dạ, đạo cắm.
1: Nói nếu mà Arsenal mà nếu mà cái trận này chung kết này mà Arsenal mà dàn thủ mà không cứng á là sẽ bị chết chắc luôn.
0: Đó thì nói chung là với cái tấn công của PSG thì cũng rất là hay, và anh thấy năm vừa rồi đó, Inter Milan năm vừa rồi đó là khi mà vào trước vào những chung kết đó, hàng thủ của họ cũng rất là hay, nhưng mà rồi khi gặp PSG trong nửa tiếng đầu thì họ thua rồi, nói chung là vỡ trận luôn, xong game luôn,
1: vỡ trận luôn.
0: Yes, thì coi như là, nhưng mình hy vọng cái game Champions League năm nay sẽ hay hơn cái Champions League năm vừa rồi. Cái Champions League năm vừa rồi đá chán quá, chỉ có một đội đá thôi.
1: Đá coi chán quá cái trận chung kết. Em không nghĩ là cái năm mà Inter đá vô chung kết mà thì em không nghĩ là mình sao một đội banh mà nổi tiếng mà sao đá kỳ quá. Đá coi chán phèo.
0: Phải nói là không phải là nói chung là chê họ, nhưng mà cũng phải nói là PSG họ đá quá hay đi. PSG họ đá quá ghê, họ đá quá hay. Và hiện giờ thì nói PSG là một đội bóng hay nhất thế giới, câu lạc bộ hay nhất thế giới hiện bây giờ. Và dưới thời của ông Enrique đó, nói chung là cầu thủ đá rất là hay, coi rất là hay. Cái hàng tiền vệ của họ, Vitinha, João Neves, họ nói chung là coi rất là đã mắt.
1: Anh có tin là, em xin lỗi anh này, anh có tin là những người huấn luyện viên á, có nhiều người người ta sẽ giống như người ta hợp với cái đội banh đó không? Anh có tin điều đó không?
0: Cái thứ nhất là chắc chắn thì mình nói phong thủy là no nha, mình nói phong thủy là không.
1: Dạ, đúng rồi đó.
0: No, không thể là không có. Một huấn luyện viên tới một đội bóng nào đó, cái thứ nhất nếu mà họ là một huấn luyện viên hay, họ nói chung là huấn luyện hay và họ có một cái leader đó, cái người dẫn đầu đó, thì họ muốn tới một cái đội đó họ có toàn quyền xử lý cầu thủ ra sân như thế nào, và có sự kết hợp chặt chẽ giữa người huấn luyện viên và những người họ nói là giống như GM, General Manager trong thể thao của Mỹ, mà bên châu Âu mà đá banh họ nói là giám đốc chuyển nhượng đó, họ có phải sự kết hợp chặt chẽ. Nó giống như là ông huấn luyện viên đưa ra một cầu thủ này, nói mùa hè này tôi muốn mua cầu thủ này, nói chung là tôi đưa cho anh ba cái target, ok, ba cái target này anh phải lấy cho tôi ít nhất một người. Dĩ nhiên là không có ai mà có thể mua hết được ba người. Đưa cho anh cái target, ví dụ ba người, năm người, anh sẽ lấy cho tôi ít nhất là hai người. Thì cái người giám đốc thể thao đó
1: là chọn đó, kêu bằng là chọn đó,
0: mua cầu thủ đó,
1: là chọn đó.
0: Thì cái người giám đốc thể thao đó sẽ tìm mọi cách để mà thương lượng mua cầu thủ đó về. Nhưng mà cũng đồng thời cái người owner phải chịu chi. Tại vì những cầu thủ mà đa số những người huấn luyện viên giỏi muốn á, toàn là trên 100 triệu không à. Nhưng mà bây giờ bây giờ ông chủ không chịu chi thì anh cũng thua, anh không có làm gì được
1: đúng
0: hết
1: rồi, okay. Thì quan trọng là cái người đó đã bỏ tiền ra, ta chịu chi ra mới mua được, chứ còn đó. Người ta
0: và anh thấy Manchester United có những năm chịu chi nhưng mà toàn là mua lộn cầu thủ không, đem về ông Sancho ở bên Dortmund 80 triệu về cũng chẳng ra gì, mua anh Anthony ở bên Ajax về gần 100 triệu rồi cũng đem đi cho mượn. Mua là một chuyện, chịu cho tiền một chuyện, nhưng mà cái scout là hay, cái huấn luyện viên đó cũng phải hay nữa. Cho nên anh thấy đó,
1: đúng rồi, nó hiểu và biết cách mà sử dụng cái cầu thủ đó.
0: Và anh hay đó, và ông Enrique, khi mà cái người cầu thủ số 7 của PSG bây giờ, ngày 2 năm trước, mùa tháng giêng năm trước đã ở Napoli. Thật sự Liverpool nếu mà chịu bỏ khoảng chừng 90 triệu, 80 triệu, gọi là có thể là có chi ký anh này rồi. Nhưng mà chê mắt chần chừ không mua. PSG họ bỏ ra 80 triệu đây này về, anh này đá phải nói là tiền đạo cánh hiện bây giờ đối với mình, anh này đá bên đó là đá rất là hay, mình nghĩ là số 1 bây giờ, đá rất là hay. Mình rất là thích anh này. Yeah. Thì cái đó là một cái điều mà mình thấy, huấn luyện viên tới một đội bóng nào đó cũng sẽ muốn toàn quyền quyết định để mà thế kia, giống như là anh thấy ông một cái tin mới nhất đó là ông Mourinho năm sau sẽ làm huấn luyện viên của Real Madrid, trở lại huấn luyện viên Real Madrid, và mình nghĩ là ông này sẽ cần ít nhất là thay đổi đội hình, và ông ta cần ít nhất là sẽ ba cầu thủ mới. Nhưng mà cái problem của Real Madrid hiện bây giờ là ba cầu thủ nào Mourinho muốn, mà thường Mourinho muốn toàn là những cầu thủ đã thành danh, chứ không có muốn những cầu thủ trẻ nha, chỉ cầu thủ thành danh.
2: Yeah.
0: Mình không biết Mourinho muốn những cầu thủ nào, nhưng cái problem nhưng mà nói nếu mà những cầu thủ thành danh thì đa số những cái đội, let's say Man City nè, PSG nè, Barcelona, những cầu thủ giỏi á, họ đâu có thiếu tiền, họ giữ chân Bayern Munich, cho nên là kiếm những cầu thủ đó rất là khó, rất là khó. Ok, rất là khó. Thì không biết nếu mà fan của Real Madrid thì không biết Mourinho sẽ mua những cầu thủ nào, mua những cái đội như là Portsmouth ở bên Anh, hoặc là Brighton, hoặc là Chelsea, những cái, nhưng mà những cái đội đó thì mình có thể là có thể mua được. Còn nếu mà như Man City hay PSG thì nếu mà để mua Vitinha thì mình nói là cái xác suất mà mua Real Madrid bỏ tiền mua thì almost là 0%. Ok. Đó, thì anh nghĩ là Arsenal sẽ thắng ngày thứ bảy tới à?
2: Dạ đúng rồi, em nghĩ sẽ thắng.
0: 2-1 ha? 2-1-0?
2: À, có thể là một điều rồi vô hiệp phụ là sẽ là 2-1.
0: À,
2: còn không là cái này là 1-0.
0: Đó, 1-0. À, nếu mà tỷ số lô thì cũng hay đó.
2: 1-0
0: cũng...
2: hoặc là 0-0 anh, hoặc là 0-0.
0: Ok. À, nhưng mà dạ, nói
2: không,
0: là mình
2: không không rồi sẽ vô hiệp phụ là sẽ có, sẽ làm tỷ số sẽ là 1-0.
0: Vậy là hy vọng cái dự đoán của anh sẽ đúng, nếu mà Arsenal thắng mình cũng rất là happy. Một đội bóng dạ. Này mình cũng là thích, nhưng mà cái lý trí thì mình cứ nghĩ là mình vẫn nghĩ đó là PSG làm đội sẽ hay hơn. Ok. Và bây giờ thì mình nói dạ, tới cái World Cup năm nay thì bao nhiêu? Mà bây giờ là 20 mấy rồi? 24 tay phải không? 24 tay.
2: Dạ.
0: 24 tây 11 khoảng chừng có mười mấy ngày nữa à?
2: 11 ngày 11 tháng 6 mới bắt đầu đá.
0: Ok, khoảng chừng gần 3 tuần nữa thôi, chưa tới 3 tuần nữa là sẽ đá. Và hiện giờ đội tuyển Mỹ cũng đã ra danh sách 26 cầu thủ cho cái World Cup năm nay. Có những cái surprise. Chắc tuyển thủ Mỹ thì đa số thì người fan Việt Nam mình như anh Tấn chắc cũng chẳng biết ai ngoài anh Pulisic đúng không?
2: Nó không, Pulisic với cái anh gì ma áo số 16 đá cho Inter thì phải.
0: Pulisic là đá số Pulisic đó.
2: À, Pulisic là đá là AC.
0: Đúng
2: còn
0: rồi.
2: Inter có một anh nữa.
0: Inter có một anh nữa hả? Đá tiền vệ hay là đá hậu vệ?
2: À, hình như đá tiền vệ thì phải á, hình như mang áo số 16 đó anh, hình như em nhớ áo số 16 á.
0: À, mình không nhớ Inter có cầu thủ Mỹ nào, mình không có nhớ
2: đó,
0: nha.
2: Đó,
0: à, mình không có nhớ là Inter đã cầu thủ Mỹ.
2: AC có một, AC có một.
0: Nếu mà Juventus á, thì đúng.
2: Pulisic rồi.
0: No, nếu mà anh nói Juventus sẽ đúng cầu thủ chứ 16 là Weston McKennie đó chơi với Juventus.
2: Sorry.
0: Ok.
2: Juventus.
0: Chứ Inter là không cầu thủ Mỹ. Yes, Weston McKennie đó Juventus đúng mà nói đúng.
2: Inter có, AC thì có.
0: Yes. Thế hiện giờ đó thì cầu thủ thì là những cầu thủ này thì mình nói ra chắc cũng chẳng biết. Chris Brady, một thủ môn của Chicago, Matt Fries của New York, Matt Turner của New England, nhà thủ này không ai biết. Những cầu thủ mà tên tuổi quen thuộc thì có Sergio Des hiện đá bên Hà Lan nè, có cầu thủ mà hiện giờ đang lên cũng đá rất là hay, mà hiện bây giờ Villarreal là năm sau là sẽ đá cho đá Champions League đó, đó là Alex Freeman. Rồi có nói chung là ngoài những cầu thủ mà quen thuộc thì có Pulisic nè, có Tyler Adams hiện đá cho Bournemouth nè, có Weston McKennie đá cho Juventus nè, có Brandon Aronson nếu mà anh theo dõi ngoài hạng Anh thì này đá cho Leeds United, có nếu mà anh theo dõi Gio Reyna là một cầu thủ mà nghĩ đá cái skill cũng rất là hay, hiện đá cho Dortmund. Malik Tillman thì đá cho Bayer Leverkusen. Chỉ có một cầu thủ mà
2: nói
0: mình
2: cầu thủ Mỹ đá cho mấy câu lạc bộ lớn cũng nhiều lắm ấy chứ.
0: Florian Balogun đá cho Monaco. Nói chung là có một cầu thủ mà mình nghĩ là mình miss out, đó là cái anh Diego Luna đá cho Salt Lake thì phải. Rồi thêm một cầu thủ đá cho đội Lyon của Pháp, đó là Tessman mà không được chọn, thì mình cũng thấy đây là một cái điều ngạc nhiên. Nhưng mà với những cái thành phần cầu thủ này, đa số là chỉ có những cầu thủ là mình quen tên thôi, còn không có cầu thủ nào mà quen thuộc với lại fan Việt Nam hết. Nhưng mà thì mình thấy đó là cho dù có quen thuộc đi nữa thì đa số những cầu thủ này không phải là những cầu thủ gọi là siêu star luôn nữa, không phải là ngôi sao trên thế giới, chứ không phải là siêu sao nha. Chứ mà star.
2: Dạ.
0: Okay. Thì
2: nói chung là cũng lớn tuổi rồi anh, mấy cầu thủ này
0: nó có nhiều người cũng rất là trẻ, có nhiều người cũng rất là trẻ nhưng mà mình vẫn không thấy đó là
2: cầu thủ mà em nói mấy cầu thủ mà đá cho mấy câu lạc bộ lớn kìa, thì em thấy nó cũng cũng có nhiều cầu thủ cũng lớn tuổi rồi, thấy cũng cũng hơi lớn lớn tuổi rồi.
0: Và mình thấy một điều là mình nghĩ là đội đội tuyển Mỹ này chắc vô tới hay lắm á, là vô tới vòng 16 thôi. Ok, tới vòng 16 thôi.
2: Dạ, đúng rồi.
0: À, tới vòng 16 thôi.
2: Chắc chắn là vô 16 là tại vì anh với con nước chủ nhà thì thường là người ta sẽ giống như là
0: ưu ái hả? Không có đâu anh.
2: Như cho một chút.
0: Nào nào. Nó anh hay mới được chứ, Qatar năm vừa rồi cũng cũng loại ngay vòng đầu mà. Đó, phải hay mới được. Phải hay mới được. À, ok, và bây giờ nói một đội tuyển mà đội tuyển có truyền thông, mà đội tuyển mà fan có lẽ là fan Việt Nam mình thích nhiều nhất, đó là đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh, ông huấn luyện viên Tuchel đã ra một cái quyết định của 26 cầu thủ mà có rất nhiều tranh cãi. Ok, những cái tên mà quen thuộc như tuyển Anh, nếu mà đội tuyển Anh thì mình nói ra thì đa số ai cũng biết. À, thủ môn số 1 thì cả chục năm nay đó là Jordan Pickford, khỏi nói rồi, Dean Henderson của Crystal Palace, rồi James Rutherford của Man City. Ok, defend Rich James. Không có gì ngạc nhiên khi mà một đội trưởng của đội Chelsea, một cầu thủ này rất là lạ mà không nghĩ sao anh này được vô. Cái thứ nhất đó là anh Spence của Tottenham, mà đội này đang lặn ngục với là năm ngày hôm nay sẽ đá cái game mà quan trọng. Một cầu thủ trẻ mà rất là thích của Man City, hậu vệ đó là Nico O'Reilly, đã như đá cầu hậu vệ trái. Mark Gahey đá trung vệ, mình cũng hiểu được. John Stone, mình cũng hiểu được. Kosa của Aston Villa, yes. Dan Burn là một cầu thủ mà cũng rất là ngạc nhiên khi mà được gọi vào, khi mà Newcastle năm nay không thành công, khi mà đứng thứ 10, 11 gì đó. Quan sát thì nó đá bên Đức, đó cho Leverkusen, cũng một hậu vệ đá cho Newcastle, Livramento. Midfield thì Rice thì không có gì ngạc nhiên. Bellingham, Elliot Anderson là một cầu thủ mà ít cái người biết đến, hiện đá cho Tottenham Forest. Mainu là một cầu thủ mà mình thấy cũng bình thường thôi, đá cho Manchester United. Một cầu thủ mà rất là ngạc nhiên khi mà là Jordan Henderson. Cầu thủ này như là cũng 35-36 tuổi. Cầu thủ này mình nghĩ là kêu vào là để cho có cái sự kinh nghiệm ở trong phòng thay đồ, chứ mình nghĩ cầu thủ này sẽ không có ra sân, trừ khi những cái game mà đội tuyển Anh thắng 5-3-4 trái thì sẽ được ra sân, chứ most likely cầu thủ này sẽ là cái tinh thần thôi. Anh Eze đá cho Arsenal thì yes. Morgan Roger là một cầu thủ đá cho Aston Villa mùa này, đá rất là hay. Saka không ngạc nhiên, Rashford không ngạc nhiên, Harry Kane cầu thủ không ngạc nhiên, Ollie Watkins cũng rất hay, Anthony Gordon yes, Nodi Maduke.
2: Nói chung ra thì mấy cầu thủ cũ của đội tuyển Anh trước thì nó cũng không có gì thay đổi.
0: Nhưng mà anh đừng có quên, anh đừng có vào thêm một cầu tiền đạo nữa là Ivan Toney, hiện đá chơi bên Saudi, thì mình thấy là một cái lựa chọn này cũng đúng thôi, nhưng mà có những cầu thủ họ không được gọi. Cái thứ nhất đó là Cole Palmer, một thủ trẻ của Chelsea, và năm vừa rồi cái mùa Euro trước đó cho tuyển Anh cũng là làm bàn, anh ta đá rất là hay, nhưng mà năm nay anh ta xuống phong độ là một cái sự ảnh hưởng từ Chelsea mà thay đổi huấn luyện viên liên tục, cái đó là Cole Palmer. Thêm cầu thủ nữa là Phil Foden đá ở Man City.
2: Bị cốt loại ra ngoài hả?
0: Phil Foden cũng là một cầu thủ trẻ đá cho Man City, năm nay cũng phong độ xuống. Thì theo cái đó mình thấy cũng rất là ổn. Thêm một cầu thủ nữa mình không thích, nhưng mà cầu thủ này đá đội tuyển rất là hay, đó là anh Harry Maguire của Manchester United. Ok, yeah. Tiền hậu vệ. Thì mình thấy có nhiều người, đa số fan ở bên Anh thì họ rất là upset khi mà Palmer, rồi Phil Foden, Maguire không được chọn. Tại vì những cầu thủ giống như là anh Quan Sát, rồi anh Dan Burn được chọn. Nhưng mà theo mình thấy đó, đội tuyển Anh, nước Anh thì cần phải một ông huấn luyện viên như vậy. Không sợ làm mất lòng truyền thông của nước Anh. Những huấn luyện viên của Anh thường thì họ còn nể cái truyền thông, họ còn chọn những cầu thủ mà họ favor. Nhưng mà một huấn luyện viên nước ngoài thì họ không care. Thì mình thấy là cái đó là một cái sự rất là đúng. Đá hay không mình chưa biết, đá hay không mình chưa biết, nhưng mà thẳng tay loại những cầu thủ mà nói chung là có tiếng ở bên Anh thì mình thấy đó là một cái điều đó mình cũng là make sense. Không những đó là những cầu thủ này không có phong độ tốt, nhưng mà huấn luyện viên chọn cầu thủ họ base nhiều nhất, cái thứ nhất là phong độ, và cái thứ nhì nữa là chiến thuật. Nếu mà ông ta nghĩ chiến thuật của ông ta đá hai cầu thủ này không phù hợp với cái chiến thuật của ông ta thì ông ta cũng sẽ loại thôi. Ok, tại vì đá banh có nhiều chiến thuật lắm, không phải là những người fan của mình nó như là mình ra đá ngoài sân mình cứ lựa những cầu thủ hay về đá không à. Nhưng mà đá banh chuyên nghiệp cho những đội tuyển thì họ có chiến thuật rõ ràng. Thì cái đó, nhưng mà rồi cũng là cái giải này thì chiếc WTBC để coi như đội tuyển Anh đá như thế nào, cái sự lựa chọn của ông này như thế nào. Nhưng mà nếu vào thành phần đội tuyển Anh mà mình thấy với cái thao là như vậy đó, vào tới tứ kết, even bán kết là possible. Và theo mình thì nghĩ như vậy. Và cảm ơn anh Tấn đã theo dõi chương trình thể thao của Việt Radio gần một tiếng đồng hồ qua. Cảm ơn đã gọi vào và trò chuyện cùng Nguyễn Khôi. Chúc anh và quý thính giả một ngày long, một tuần lễ long weekend thật là hạnh phúc, an lành bên người thân. Cảm ơn anh Tấn và happy memorial weekend với anh nha.
2: Cảm ơn anh, cảm ơn nhà đài. Bye.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
3: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: You're listening to Vit Radio, 1480 AM, Dallas, Texas.

0: Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Cảm ơn anh, được đồng sáng tác bởi Trúc Hồ và Trầm Tử Thiên, qua phần trình bày của tiếng hát tiếp nối Lê Quốc Tuấn. Và nhạc phẩm này xin được mở đầu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio hôm nay, cùng với Nam Dương và Mai Phương, trong không khí ngày chiến sĩ trận vong Memorial Day đã đến rất gần. Thưa quý thính giả, một lần nữa xin chào tái ngộ đến quý vị và mời quý vị cùng gọi vào để tham gia chương trình trong những phút ngắn ngủi của ngày Chủ nhật hôm nay.
1: Cảm ơn anh kịp lớn giữa thù hằn.

0: chiến đấu đã trải phục chúng ta. Cảm ơn sự hy sinh anh dũng của những người lính đã nằm xuống cho quê hương.
1: Cảm ơn gia đình của các anh đã hy sinh thầm lặng để hỗ trợ cho những người lính hoàn thành nhiệm vụ.
2: Xin cảm ơn tất cả những người lính.

0: Dạ thưa, một lần nữa rất vui trở lại trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng chủ nhật trên làn sóng Việt Radio cùng với quý vị từ hai miền Dallas cũng như Houston trên làn sóng của Việt Radio. Và Nam Dương xin có lời chào đến chị Mai Phương trong buổi sáng chủ nhật rất đẹp trời hôm nay từ Dallas, không biết Houston thì sao. Xin chào chị
1: Mai Phương, xin chào Nam Dương và xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Hôm nay bầu trời Houston rất là đẹp đó Nam Dương, nắng nhẹ nè, trời mát mát. Nói chung là thời tiết rất là dễ chịu.
0: Thời tiết rất là dễ chịu cho một ngày chủ nhật cuối tuần. Và trong không khí ngày mai là ngày chiến sĩ trận vong, thì chúng tôi cũng xin đón chào quý vị với những ca khúc về người lính mà quý vị yêu thích. Bên cạnh đó, nếu quý vị có những tâm trạng với những thể loại nhạc khác, quý vị cũng có thể yêu cầu trong chương trình ngày hôm nay qua hai số điện thoại. Nam Dương mời chị Mai Phương nhắc đến quý thính giả nha.
1: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, với hai số điện thoại là 713-931-1560 và 214-230-1480. Với hai số điện thoại này, quý vị gọi số nào cũng được, đều gặp Mai Phương và Nam Dương và gửi tặng cho chương trình những ca khúc mà quý vị đang nghĩ đến trong ngày hôm nay.
0: Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta đang trong không khí của ngày chiến sĩ trận vong, cũng nhân 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, thì cũng hơi có một chút chạnh lòng là tại vì chúng ta đang đứng trước bóng ma của một cuộc chiến có thể sẽ leo thang trong tương lai. Thưa quý thính giả, mỗi một người thì sẽ có một quan điểm khác nhau về cuộc chiến này, nhưng mà suy cho cùng không ai trong chúng ta muốn sẽ có thêm những người nằm xuống để rồi thuộc nhóm chiến sĩ trận vong nữa hết. Thành ra mọi tính toán trên bàn cờ chính trị lúc này rất là căng thẳng và phải thật sự tỉnh táo khéo léo. Nếu không, chúng ta có thể phải đối đầu với một cuộc chiến mới không ai mong muốn. Với cái diễn biến thời sự này thì thấy mùa chiến sĩ trận vong năm nay hơi bùi ngùi một chút, phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi đó Nam Dương. Nói gì thì nói, đúng là như vậy. Không ai muốn có chiến tranh xảy ra cả. Và nói chung là ngày xưa thì chúng ta đi học thì hay nghe nói là những cuộc chiến chính nghĩa hoặc là phi nghĩa. Thì để nói về cái điều đó nó rốt ráo thì nó rất là khó. Nhưng mà nói cho cùng thì không ai mong muốn có chiến tranh xảy ra. Và chúng ta đều mong ước về một hòa bình cho tất cả mọi người.
0: Dạ đúng rồi. Có một cái thực tế là phe nào cũng nói mình là chính nghĩa hết. Nhưng cái thực tế đó nó không đúng bằng một cái thực tế là phe nào cũng có người nằm xuống.
1: Đúng
0: cũng
1: vậy.
0: Có những chiến sĩ trận vong, phải không?
1: Dạ.
0: Và chúng tôi xin được đón chào quý vị. Mời quý vị gọi vào 214-230-1480, 713-931-1560 nha. Nam Dương có một vị thính giả từ Dallas 3393 đã giữ đường dây, nhưng mà quý vị vừa rớt đường dây, vậy thì Nam Dương xin được chuyển đường dây lại cho Houston.
1: Cảm ơn Nam Dương. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, 5919. Xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hola, hola.
1: Dạ, hola, hola. Como está, anh Tấn?
0: Hola, hola. Como está là cái gì vậy?
1: Tức là xin chào, có khỏe không đó?
0: Tiếng gì vậy? Nước nào
1: Spanish
0: vậy?
1: Đó.
0: Vậy hả? Tiếng Spanish hả? Chưa nghe bao giờ luôn. Ngày hôm nay biết
2: thêm. Chị Mai Phương, anh Nam Dương khỏe không?
1: Cảm ơn.
0: Khỏe anh Tấn.
1: Cảm ơn anh Tấn.
2: Ngày mai là ngày buồn cho những người chiến sĩ hy sinh rồi.
1: Dạ đúng giờ là giờ vậy. Thưa anh, buồn cho tất cả những người vợ và người mẹ cũng như những đứa con có cha chồng hoặc là anh đã ngã xuống.
2: Dạ thôi thì nhân dịp ngày mai là lễ, bữa nay em yêu cầu bài Tôi Nhắc Tên Anh.
0: Dạ, được.
2: Để tặng cho hết những người mà đã hy sinh nằm xuống, như coi như là chúc mọi người được yên nghỉ.
1: Dạ
0: rồi, cảm ơn anh. Chính xác bản này là Tôi Nhớ Tên Anh.
2: Dạ đúng rồi, tôi nhớ tên anh. Dạ đúng rồi,
0: lại để anh nhớ thêm là cái bản nhạc này có tên đúng là như vậy thôi. Dạ cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vô chương trình nha.
1: Dạ rồi,
2: chúc anh chị một ngày chủ nhật làm việc vui vẻ và một cái weekend vui và holiday luôn.
1: Dạ
2: chị nhiều.
1: Dạ cũng chúc anh như vậy nha. Dạ cảm ơn anh, chào anh.
2: Dạ bye.
0: Và xin cho Nam Dương mời vị thính giả tiếp theo 6099. Dạ mời quý vị lên tiếng.
3: Hello.
0: Dạ anh Hậu phải không? Dạ đúng rồi, anh Hậu đây.
1: Sao
0: rồi.
1: Sao tự nhiên nên anh Hậu bay qua bển à?
0: Thì có những người mà chỉ cần alo một cái là mình biết ai liền. Có những người nói quá thì nói mình không nhớ, ngại ghê. Dạ anh Hậu.
3: Tại số quen đó.
0: Không có quen. Dạ nghỉ một năm rồi không có nhớ được số của một ai hết trơn, không có quen số gì hết đó. Này là nhớ giọng anh.
1: Giọng anh Hậu rất là đặc trưng.
0: Đúng rồi.
3: Chân nhớ giọng anh hay là nhớ cái mấy nàng gì?
0: À cái đó cũng là một cái để nhớ luôn. Dạ. Rồi dạ sẵn anh nói ăn gì luôn đi rồi mình yêu cầu nhạc.
3: Cá phích kho tổ.
0: Ồ, cá phích kho tổ hả?
3: Ăn canh chua.
0: Dạ, ăn với canh chua. Đã kho tổ rồi còn ăn canh chua nữa. Còn gì đúng bài hơn nữa đâu. Phải không anh?
3: Thì mua cá, cá mỡ mỡ bự bự vậy. Kho chút tỉnh rồi, cái đuôi, cái đầu nấu canh chua.
0: Dạ, đúng rồi.
3: Mình thì kho.
0: Em đó, em đó. Rồi, quyết định vậy đi. Cảm ơn anh đã gợi ý. Rồi bây giờ anh yêu cầu ca khúc gì cho buổi sáng hôm nay đây?
3: Cái bài mà cái lần anh yêu cầu mà anh chưa nghe được, mà cái bài mà năm ở Cai Lệ bị báo kích đó em.
0: Là bài
3: với
0: gì ạ?
3: Bé thơ ơi sao vội vậy thầy bỏ bạn mà đi, cái bài đó anh tưởng đến quên rồi.
0: À.
3: Anh em có đưa lên hát mà anh chưa nghe được.
0: Anh hỏi bất ngờ quá, Nam Dương cũng không nhớ. À, hình như có một cái bản có nội dung là đứa bé nhưng mà Nam Dương không nhớ tên là gì, để một lát nữa tìm thử coi sao, nhưng mà lỡ không tìm được thì anh muốn nghe bản gì khác.
3: À, hát cho một người vừa nằm xuống.
0: Hát cho người nằm xuống ha. Rồi ok anh, bản này chắc có bộ dễ kiếm
3: nếu mà
0: hơn
3: kiếm được cái bài mà ở năm cây lạy có kích vô trường học
0: đó mà. Bộ hồi đó anh ở trong khu đó hả?
3: Đâu có đâu, anh ở anh đi xe nhà cái xe hàng chạy đi ngang cái đó bị về tối đi dương già thì à. Nó bắn lũng cách nước.
0: Đi ngang thôi mà nhớ kiểu đó đó chứ.
1: Dạ.
0: Mà trong khu đó không biết nhớ cỡ nào.
3: Ừ. Tại anh chạy cũng vòng vòng với nó.
0: Hèn
3: chi. Vụ chạy vòng vòng đó.
0: Rồi. Cảm ơn anh đã gọi vô nha.
1: Rồi. Dạ. Rồi chúc anh Hậu một ngày chủ nhật nấu được nhiều món ngon nè. Rồi long weekend ấm áp bên gia đình nha. Dạ. Chào anh. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình.
0: Dạ, rồi bây giờ mời thêm một vị nữa từ Houston.
1: Dạ, cho Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 5712. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
4: Alo, chào Nam Dương, chào Mai Phương, hay khỏe sao?
1: Dạ, Nam Dương và Mai Phương khỏe.
4: Cho mình yêu cầu cái bài Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm đi, của Trang Thanh Lan với Quang Bình hát cho Nam Dương.
1: Yeah.
0: Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm. Dạ rồi, anh có lời gì muốn nói với ca khúc này?
4: Đây, chỉ gửi cho anh chị em nghe thôi, gửi cho Nam Dương Vương nghe. Tại vì bài này lâu quá mình không có nghe ai hát lại hết
0: trơn. Đúng rồi, có những bản là thức truyền rồi. Dạ.
4: Hay lắm rồi, ok rồi, chúc Nam Dương Vương nghe vui vẻ nha.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ phải anh Khánh không? Cảm ơn anh Khánh nha.
4: Đúng.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Vậy mới hay chứ phải không? Rồi cảm ơn anh nè. À lần sau nhớ gọi nhiều nhiều nha không?
0: Vui là nhớ mỗi vui là nhớ mỗi anh Hậu thôi đó. Thành ra là mấy anh khác để cho Mai Phương nhớ.
1: Đúng rồi thì mình cứ nhớ qua nhớ lại đi.
0: Dạ. Bởi vì đúng như anh Khánh nói đó, có những ca khúc giờ không thấy ai hát lại nữa, mà nếu không hát lại thì nó thất truyền. Cho nên có những lúc chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị những tiếng hát tiếp nối, hát lại những bản nhạc xưa là vậy đó, để cho thấy cái sức sống của nó. Và còn ai từ Houston không chị ơi?
1: Hiện nay có hai người đang đợi đó, Nam Dương.
0: Dạ.
1: Vậy thì mình mời thêm thính giả nha. Dạ.
0: Một vị thính
1: giả
0: nữa
1: vậy thì
0: nha.
1: Cho Mai Phương và Nam Dương xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6527. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Xin chào hai em.
1: Dạ.
5: Alo, gì đó tiếng Hawaii hả? Phải không anh Phương?
1: Dạ. Dạ đó là tiếng Spanish đó anh. Dạ.
0: Tiếng Tây Ban Nha.
1: Dạ. Hola, hola, como está?
5: Bây giờ anh cũng dạ. Chúc alo, alo, mega money.
1: Cái giọng này là Nam Dương mà không nhớ là không được nha anh Hai Minh đó.
0: Nhớ sao được anh Hai? Dạ xin chào anh.
5: Chào em. Cho anh yêu cầu bạn đúng không? Ai nói với em là Tuấn Vũ với Thanh Tuyền cả.
0: Dạ rồi.
5: Cái này là các chiến sĩ mặc dù bốn đường chiến thực, mặc dù chiến đấu nhưng mà vẫn yêu vợ, yêu người yêu.
1: Dạ.
5: Nhưng mình tàn núi lỡ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn anh rất nhiều nha.
1: Dạ.
5: Cảm ơn anh Hai.
1: Dạ, cảm ơn anh Hai Bình nha. Chúc dạ. anh một ngày Chủ nhật nghe nhạc vui nha anh. Dạ, chào anh.
0: Dạ rồi. Dạ, bây giờ có đến 4 bản nhạc đang chờ chúng ta rồi. Chắc có lẽ phải trở lại một chút với âm nhạc thôi thưa quý thính giả. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tôi Nhớ Tên Anh. Thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Bản nhạc này thì được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác trong một tiết tấu khá là vui nhộn. Từ thời Christy Trang hát trên Asia thì nó đã có một cái tiết tấu vui nhộn rồi, thành ra những ca sĩ sau này khi trình bày lại thì nó cũng không ra khỏi cái không khí đó. Mời quý vị thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Quỳnh Trang với Tôi Nhớ Tên Anh của Hoàng Thi Thơ.

Thưa quý vị, Quỳnh Trang, tiếng hát tiếp nối được cố ca sĩ Phi Nhung nâng đỡ và nhận làm con nuôi, vừa trình bày Tôi Nhớ Tên Anh của Hoàng Thi Thơ. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp nối với nhạc phẩm tiếp theo. Thưa quý vị, cũng một tiếng hát tiếp nối nữa trong một nhạc phẩm rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hát Cho Người Nằm Xuống. Đây cũng là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm này, thưa quý vị. Tiếng hát Phan Ý Linh sẽ trình bày đến quý vị Hát Cho Người Nằm Xuống ngay sau đây.

0: trận vào ngày 2 tháng 5 trong đợt 2 của cuộc tổng tấn công Mậu Thân từ phía quân đội Bắc Việt. Và ngày hôm nay chúng ta lại nghe một tiếng hát tiếp nối trình bày lại nhạc phẩm này trong một trạng thái rất da diết và ngọt ngào. Nãy giờ Nam Dương nghe bản nhạc này thường là nghe các anh ca sĩ nam hát, nhưng mà không ngờ một cô gái hát bản nhạc này nó lại cho một cái cảm xúc khác cả chị Mai Phương.
1: À, đúng rồi đó Nam Dương. À, có thể nói là giọng của cô ca sĩ này nó rất là ngọt ngào, rất là tình cảm luôn đó. À, và trong bài hát này thì không biết Nam Dương thích câu nào nhất, chứ còn Mai Phương thì rất là thích cái câu anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên. Phải không?
0: Y chang. Nam Dương cũng đang định nói câu đó luôn. Phải nói nó là cái ca khúc, nó là cái câu hát mà đắt giá nhất ha. Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên. Chứ bây giờ các anh cứ nằm xuống mà hận thù cứ còn đó thì có ý nghĩa gì đâu. Thành ra đây là một trong những câu hát mà Nam Dương thích nhất. Cảm ơn chị. Chị đã nói rồi, Nam Dương sẽ không nói câu khác nữa tại vì không có câu nào hay hơn. Và cái cô gái Phan Ý Linh hát ca khúc này thì Nam Dương thấy nó giống tâm trạng của một người em hát tiếc thương một người anh trai của mình vậy đó. Cho nên nó lại cho chúng ta một cái cảm xúc mới với một giọng hát mới. Và bây giờ thì thời lượng cũng không còn cho phần thứ nhất của chương trình, chắc có lẽ kịp phát thêm một nhạc phẩm nữa thôi. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để nghe nhạc phẩm tiếp theo, rồi sau đó sẽ là một vài quảng cáo thương mại bảo trợ cho đài. Và thật nhanh chúng ta sẽ trở lại với phần 2 quý vị nha. Sau đây tiếng hát của Quang Bình và Trang Thanh Lan trong nhạc phẩm Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm của cố nhạc sĩ Anh Thi.

Ca khúc này là một bản tiết thương ca được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết vào năm 1968 để tưởng nhớ người bạn thân của ông lúc đó là chuẩn tướng không quân Việt Nam Cộng Hòa Lưu Kim Cương.

0: Má, ủa ba đang đọc cái gì vậy ba?
1: Ừ, bà đang...
0: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
1: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
0: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
1: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
0: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
0: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Anh cũng muốn mua nhà để sửa bán lại có lợi.
13: Nhà là nơi bắt đầu của hạnh phúc.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Ai Nói Với Anh với hai tiếng hát Tuấn Vũ và Thanh Tuyền. Và nhạc phẩm này xin mở đầu phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio. Và chúng tôi xin tiếp tục mời quý vị lên tiếng nha. Xin chào. 4 số cuối 7768 từ Dallas. Dạ, mời quý vị lên tiếng.
1: Hello.
0: Dạ, xin chào anh.
2: Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ, dạ, anh vừa mới nói
1: gì? Jason yêu cầu bài.
0: À, Jason, dạ.
1: À, bài Xuân Này Con Không Về, nhưng mà phải là Thương Linh hát.
0: Xuân Này Con Không Về ha, dạ rồi.
1: Thương Linh nha.
0: Thương Linh, này chắc là tiếng hát mới ha anh.
1: À,
0: dạ.
1: Cứ nghe đi ha.
0: Rồi, để Nam Dương.
1: Okay, cảm ơn.
2: Nam có vẻ bí mật quá.
0: Khương Linh hả?
2: Dạ.
0: Sao Nam Dương lại không thấy ca sĩ này? Ta cũng không ai có cái tên na ná. Để một lát ráng tìm kỹ thêm chút xíu coi. Dạ, xin mời vị thính giả tiếp theo từ Houston.
2: Dạ, Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối 3199. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng hả?
3: Hello.
2: Dạ.
3: Xin chào Mai Phương, Nam Dương.
0: Dạ,
3: tôi yêu
0: mừng.
3: Nọ tôi.
0: Nó và
3: nó,
0: tôi.
3: Yeah.
0: Dạ. Rồi, cô có lời gì muốn nói với bài khác này không?
3: Thì có thể bài này cũng nói về lĩnh đó. Thì cô tặng sinh viên và Mai Hương với tất cả các anh lĩnh.
2: Dạ.
0: Dạ rồi. Cảm ơn cô đã gọi vô chương trình nha.
2: Dạ.
3: Ok.
2: Dạ, chúc cho một chúc cô một ngày chủ nhật bình an và vui vẻ nha cô. Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ. Dạ, xin chào cô và
3: Mai Phương.
0: Sau đây. Dạ. Sau đây Nam Dương xin mời vị thính giả tiếp theo từ Dallas với 4 số cuối là 2951. Dạ xin chào.
2: Dạ xin chào.
4: Chào Nam Dương, chào Mai Phương, khỏe không?
0: Dạ khỏe anh Tâm, xin chào anh khỏe ha.
2: Dạ chào anh.
4: Cảm ơn Nam Dương.
0: Dạ.
4: À, cho mình yêu cầu bài Đêm Buồn sáng tác của Diệu Hương được không?
0: Đêm Buồn hả anh? Dạ, Đêm Buồn rồi, để Nam Dương tìm cho anh nha. Anh có lời gì muốn nói với ca khúc này không anh?
4: À, bài này gửi đến cho hai bạn làm việc vui vẻ và gửi đến tất cả quý vị nghe đài.
0: Dạ.
4: Các bạn làm khỏe.
0: Anh như thấy đêm nào anh cũng buồn. Anh Toàn yêu cầu nhạc buồn không ạ? Phải không? Anh Toàn yêu cầu nhạc buồn không ạ? Suy ra là đêm nào anh cũng buồn hết.
4: Cảm ơn anh.
0: Dạ, cảm ơn anh Tâm nha. Chúc anh những ngày sắp tới bình an. Và chúng ta mời thêm một vị nữa từ Houston, rồi mình trở lại với âm nhạc cho chị.
2: À, hiện nay đường dây của Houston đang trống Nam Dương ơi.
0: À vậy hả?
2: Ừ.
0: Vậy thì bây giờ mình trở lại với âm nhạc nha. Xin được mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo. À, một lát nữa Nam Dương sẽ tìm kỹ cái bản Xuân Này Con Không Về với tiếng hát mà vị thính giả là Jason yêu cầu. Tại vì hiện tại thì Nam Dương chưa thấy, thành ra là mời quý vị nghe trước nhạc phẩm Nó Và Tôi. Và Nam Dương thấy bản nhạc này thường là các anh nam hát không à. Nhưng mà bây giờ mình mời thử một cô gái hát coi, có cho chúng ta cái cảm giác giống như Phan Ý Linh lúc nãy trình bày hát cho người nằm xuống hay không nhé thưa quý vị. Trong một sáng tác của Song Ngọc và Vọng Châu, Nó Và Tôi được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Ý.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Nó và Tôi được trình bày bởi tiếng hát trẻ Phương Ý. Và sau đây chắc có lẽ chúng tôi chỉ kịp mời thêm một vị thính giả nữa thôi là kết thúc chương trình rồi, vì cũng còn khá nhiều những ca khúc đang chờ đợi. Sau đây xin mời vị thính giả cuối cùng 8253, mời quý vị lên tiếng nha. Dạ, xin chào. Dạ, cái tiếng nó vừa bị trục chặt gì đó, không có nghe rõ. Mời quý vị lên tiếng lại.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ, chào chị, phải chị không? Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết lại quý danh.
2: Dạ, chị Bình Yên. Chị
0: Thanh, rồi. Dạ, chị Thanh. Chị Thanh yêu cầu ca khúc gì chị Thanh ơi?
2: Cho mình yêu cầu ca khúc ở Toa, nhạc Pháp á.
0: Dạ. Nhạc Pháp chắc phải nhờ Mai Phương á.
1: À, Toa hả chị?
2: Dạ.
0: Dạ rồi, một lát nữa sẽ phát tặng đến chị bản nhạc này nha. Tức là chị muốn nghe một ca sĩ Việt Nam hát hay là một ca sĩ ngoại quốc?
2: Dạ, cho Duy Quang với Billy Sen á.
0: À, Duy Quang với Billy Sen ha. Dạ rồi, chị có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
2: À, chắc cho mọi người thưởng thức ngày chủ nhật cho nó vui.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn chị đã gọi vô tham gia chương trình. Có lẽ chị cũng là người cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì chúng ta phải trở lại với âm nhạc thôi. Có ai đang buồn mỗi đêm thì chuẩn bị nghe bản sau đây. Chị có buồn mỗi đêm không chị Mai Phương?
1: Không, không có thời gian buồn.
0: Ta nói chữ không mà nghe nó không có được vui á.
1: Không, tại vì biết sao, nhiều khi hỏi một câu cái tự nhiên cái mình phải nghĩ lại có không, đúng không? Mình phải suy nghĩ một chút xíu trước khi trả lời, cho nên là
0: chứ không phải sợ có ai nghe được hả?
1: Ai đâu, trời quá trời người nghe luôn.
0: là sẽ về nhà hỏi tại sao lại nói không. Đó. Rồi, à, tại sao lại nói có chứ, nếu mà chị nói có là bị hỏi liền, thành ra chị
1: đúng
0: phải nói
1: rồi.
0: Không, mà bây giờ nói chữ không nghe nó buồn quá trời buồn. Này phải coi lại để mình nhắn tin sau nha.
1: À, cái này để nói sau đi.
0: Thôi, ghẹo chị chút thôi. Sau đây chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm Đêm Buồn, thưa quý vị. Trong một sáng tác của nữ nhạc sĩ Diệu Hương được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hà. Và đây cũng là phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này ra mắt khoảng 2 năm trước, thưa quý thính giả.

Dạ thưa, vừa rồi là nhạc phẩm Đêm Buồn với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hà. Và sau đây thì chúng tôi xin được phát đến quý vị một bản nhạc ngoại lời Việt qua hai tiếng hát Duy Quang và Billy Shen. Nam Dương và Mai Phương không tìm được ca khúc mà chị Thanh yêu cầu. Không biết nó có phải do một ca sĩ khác hát hay không, nhưng mà tại vì chị yêu cầu Duy Quang và Billy Shen, cho nên chắc phải chọn cũng một bản nhạc Pháp lời Việt theo hai tiếng hát này để gửi tặng đến chị thay thế cho bài kia thôi. Thưa quý vị, Alatesi Jolie, Em Đẹp Như Mơ qua hai tiếng hát Duy Quang và Billy Shen, cũng là ca khúc kế cuối trong chương trình buổi sáng Chủ Nhật hôm nay.

trời lạnh lạnh cho mùa thu về, tôi nghe tôi khóc trong lòng, hôm nay đây mùa thu.

elle fuit la vie. Et le vent me disait, elle est bien trop jolie.

0: elle était si jolie. Je n'oublierai jamais.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một bản nhạc Pháp lời Việt, tạm dịch là Em đẹp như mơ, qua hai tiếng hát Duy Quang và Billy Sheehan. Những bản nhạc bất hủ, sau mỗi lần nghe nó đưa mình qua một cái miền âm nhạc, một cái miền ký ức nào đó rất là khác biệt, không giống với những bản nhạc Việt Nam mà mình hay nghe. Lãng đãng thật hay quá, phải không chị Mai Phương?
2: À, đúng rồi đó Nam Dương. À, không biết tại sao á nha, mặc dù mình nghe nhạc Pháp mình đâu có hiểu lời ha Nam Dương, nhưng mà cái cảm nhạc, cái feeling của mình á, nó rất là lãng mạn luôn, rất là thích luôn á, nhất là những cái buổi chiều mưa mưa hay lạnh lạnh gì đó ha.
1: Đúng rồi,
2: mình nghe mình thấy tâm hồn tự nhiên nó bay bổng lên.
1: Thành ra Nam Dương rất thích những bản nhạc ngoại mà phần sau ca sĩ hát thêm tiếng Việt, có thể nó không sát cái ý với lời gốc nhưng mà nó ít ra cũng cho mình thêm một cái không gian của người Việt vô trong cái bài hát đó thì mình cảm thấy thích hơn. Và chắc có lẽ bản nhạc mà hồi nãy chị Thanh yêu cầu Common Thor đó, thì hình như hai ca sĩ này không có hát hay sao á, mà có những tiếng hát khác, ví dụ như Ngọc Lan hay là Don Hồ chẳng hạn.
2: Ừ, đúng rồi.
1: Vậy thì trong một dịp khác chúng ta sẽ thưởng thức những nhạc phẩm đó. Còn bây giờ thì phải nói lời tạm biệt thôi vì thời lượng không còn nữa rồi, thưa chị Mai Phương và quý vị.
2: Dạ, kính thưa quý vị và Nam Dương, Mai Phương rất là cảm ơn Nam Dương và quý vị đã cùng đồng hành với Mai Phương trong chương trình ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn một lần nữa. Xin kính chào tạm biệt, chúc mọi người một long weekend thật là ấm áp và vui vẻ. Và bây giờ thì nhường lời cho Nam Dương.
1: Dạ, có một cái lời phải nói đến anh Jason là không thể nào tìm ra bản xuân này con không về với tiếng hát của Khương Linh, dù đã lục tung cõi mạng. Không biết là cái tên có chính xác hay không, hay là anh tình cờ nghe được cái tên này ở đâu, nhưng mà chắc có lẽ nếu có thì đó cũng là một tiếng hát mới. Thành ra bây giờ không tìm được thì phải tặng anh bản nhạc này với một tiếng hát khác thôi, nhưng cũng sẽ là một tiếng hát mới, thưa quý thính giả. Ca khúc Xuân Này Con Không Về, một sáng tác rất nổi tiếng của nhóm nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, sẽ là những giai điệu kết thúc cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có những ngày sắp tới thật là bình an, đặc biệt là những người cựu quân nhân. Và như đầu chương trình đã nói đó, chúng ta mong rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, sẽ không có một cuộc chiến nào xảy ra để có những người trở thành chiến sĩ trận vòng nữa, thưa quý vị. Và sau đây, Xuân Này Còn Không Về, một bản nhạc lính rất mùi mẫn và tình cảm, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Hoàng Phong để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Mai Phương, Nam Dương một lần nữa xin chào tạm biệt.

xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
7: Bel-Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
10: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
9: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 458-1889.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, 24 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết phi cơ quân sự Hoa Kỳ diễn tập giữa thủ đô Venezuela. Quân đội Hoa Kỳ ngày hôm qua tiến hành cuộc diễn tập phản ứng nhanh tại thủ đô Caracas của Venezuela với sự tham gia của thủy quân lục chiến phi cơ MV-22B Osprey và lực lượng hải quân Hell AP. Hai phi cơ bay qua khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ mới mở lại tại Caracas trước khi hạ cánh xuống một bãi đậu xe gần đó. Một số tàu quân sự cũng tiến vào vùng biển Venezuela ở Caribbean trong khuôn khổ cuộc diễn tập. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết hoạt động nhằm kiểm tra khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp như di tản nhân sự hoặc thảm họa y tế. Theo Reuters, chính phủ Venezuela đã chấp thuận cuộc diễn tập theo đề nghị từ Washington. Tướng Francis Donovan, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của Hoa Kỳ, trực tiếp theo dõi hoạt động và gặp các quan chức cấp cao Venezuela. Cuộc diễn tập diễn ra gần 2 tháng sau khi Hoa Kỳ mở lại đại sứ quán tại Caracas, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai bên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Nga oanh tạc Kiev bằng tên lửa siêu thanh tầm trung Oresnik. Nga vừa tiến hành đợt oanh tạc lớn nhất vào khu vực Kiev kể từ khi chiến tranh nổ ra, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 Nga sử dụng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Oresnik, loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và sở hữu tốc độ cực nhanh, gần như không thể bị đánh chặn. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quả tên lửa mang đầu đạn giả đã rơi xuống gần thành phố Bila-Sukva. Phía Ukraine lên án đây là chiến thuật đe dọa chính trị liều lĩnh. Trong đêm, Nga đã phóng tổng cộng 600 máy bay không người lái và 90 hỏa tiễn. Trong đó, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 604 mục tiêu.
1: Bản tin tiếp nối cho biết đàm phán Hoa Kỳ-Iran có dấu hiệu tiến triển. Hoa Kỳ và Iran cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 3 tháng qua đã đạt một số tiến triển tích cực với khả năng công bố thỏa thuận trong vài ngày tới. Phát biểu tại New Delhi ngày 23 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nói, có một vài tiến triển đạt được, có khả năng chúng tôi sẽ có điều gì đó để thông báo trong vài ngày tới. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghi nhận định xu hướng hiện nay là giảm bớt các tranh chấp, dù vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục thương lượng qua trung gian Pakistan. Các cuộc đàm phán tập trung vào đề xuất 14 điểm của Iran nhằm giải quyết các bất đồng then chốt. Tehran yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt các đe dọa quân sự và nới lỏng hạn chế đối với hoạt động vận tải hàng hải, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn. Về phía Washington, chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu Iran không phát triển vũ khí nguyên tử, mở tự do tuyến hàng hải quốc tế và bàn giao lượng uranium đã làm giàu. Các bên hiện chờ kết quả thương lượng cuối cùng trong vài ngày tới tại Tehran.
0: Trong khi đó, thì Pháp cấm nhập cảnh đối với Bộ trưởng An ninh Israel. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot thông báo quốc gia này đã cấm Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel là ông Itamar Ben-Gvir nhập cảnh vào lãnh thổ của Pháp quốc, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu EU áp dụng biện pháp tương tự. Quyết định này phản ánh sự phẫn nộ cộng đồng quốc tế sau khi ông Ben-Gvir đăng video chế nhạo các nhà hoạt động viện trợ cho giải Gaza đang bị khống chế dưới đất. Nhiều nhà hoạt động cáo buộc họ đã bị hành hung trong lúc giam giữ. Hành vi của ông Ben thậm chí đã bị cả Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu lẫn phía Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích dữ dội.
1: Tàu hải cảnh Trung Quốc đối đầu căng thẳng với tàu Đài Loan gần Đông Sa. Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết một tàu hải cảnh Trung Quốc vừa rời khu vực gần quần đảo Đông Sa vào ngày 24 tháng 5 sau cuộc đối đầu căng thẳng trên biển giữa hai bên, theo Reuters. Trước đó, Đài Loan phát hiện tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng biển gần quần đảo Đông Sa nên điều tàu tuần duyên Tai Trung phát cảnh báo qua vô tuyến. Phía Trung Quốc tuyên bố tàu của họ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường lệ và khẳng định Bắc Kinh có chủ quyền và quyền tài phán đối với quần đảo Đông Sa. Đáp lại, lực lượng Đài Loan yêu cầu tàu Trung Quốc lật rời đi và cảnh báo không được phá hoại hòa bình. Theo tuần duyên Đài Loan, tàu Trung Quốc rời khu vực vào cuối chiều cùng ngày. Một quan chức Đài Loan nhận định việc Bắc Kinh nhấn mạnh vấn đề quyền tài phán và chủ quyền trong liên lạc vô tuyến là một diễn biến bất thường. Căng thẳng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự quanh Đài Loan. Đài Loan đặt lực lượng trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các nguy cơ Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép quân sự sau chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Uganda ghi nhận thêm ca nhiễm Ebola mới, siết chặt truy vết. Uganda vừa xác nhận thêm 3 ca nhiễm Ebola mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên đến 5 người. Các ca mới bao gồm một tài xế, một nhân viên y tế lây nhiễm trong quá trình điều trị và một công dân Congo từng đến thủ đô Kampala để chữa bệnh. Trước nguy cơ dịch bệnh tràn lan qua biên giới, chính phủ Uganda đã tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng với Congo, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh nâng cao cảnh giác và đến ngay cơ sở y tế nếu có triệu chứng.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-7889 hay 281-506-7744.
3: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ mở đầu cho biết Thống đốc California ban bố tình trạng khẩn cấp vì rò rỉ khai hóa chất ở Garden Grove. Thống đốc California Gavin Newsom ngày hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp tại Orange County sau vụ rò rỉ hóa chất methyl methacrylate tại một công ty sản xuất phụ tùng hàng không ở Garden Grove, buộc hơn 44.000 người phải di tản. Theo Sở Cứu Hỏa, bồn chứa khoảng 7.000 gallon hóa chất tiếp tục tăng nhiệt, tạo nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Chỉ huy trưởng của Sở Cứu Hỏa Orange County Greg Covey cho biết nhiệt độ trong bồn tăng khoảng 1 độ mỗi giờ và tình huống hiện tại là một trong những vụ việc nguy hiểm nhất ông từng đối mặt trong hơn 30 năm làm nghề. Ông Covey cảnh báo có hai kịch bản xấu, bồn chứa bị vỡ làm tràn hóa chất độc hại hoặc xảy ra phản ứng thoát nhiệt dẫn tới nổ dây chuyền với các bồn chứa xung quanh. Việc để bồn chứa này phát nổ là điều chúng tôi không thể chấp nhận, ông nói, đồng thời cho biết Sở Cứu Hỏa đang làm việc với các chuyên gia trên khắp Hoa Kỳ để tìm giải pháp. Methyl methacrylate là hóa chất dùng sản xuất nhựa, có khả năng tự sinh nhiệt và gây kích ứng hô hấp, da và mắt. Giới chuyên gia cảnh báo chất này có thể dẫn tới thoát nhiệt, gây cháy nổ lớn nếu không được kiểm soát.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết nổ súng nghiêm trọng gần Nhà Trắng, nghi phạm bị tiêu diệt. Một vụ nổ súng đã xảy ra tại chốt kiểm soát an ninh gần Nhà Trắng vào tối ngày 23 tháng 5. Nghi phạm được xác nhận là Nasir Best, 21 tuổi, đã áp vào giao lộ đường 17 và đại lộ Pennsylvania rồi nổ súng về phía các sĩ quan. Lực lượng chức năng đã bắn hạ nghi phạm ngay tại chỗ và thanh niên này tử vong sau đó tại bệnh viện. Vụ việc khiến một người qua đường bị thương nặng. Trong khi không có sĩ quan nào bị thương, lực lượng thực thi pháp luật đã nhanh chóng thiết lập vành đai an ninh mở rộng quanh Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump đang nghỉ ngơi cuối tuần.
1: Thượng nghị sĩ Ted Cruz tiết lộ bất đồng lớn trong đảng Cộng hòa về quỹ bồi thường của ông Trump. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho biết nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã phản ứng gay gắt trước kế hoạch lập quỹ chống võ khí hóa trị giá gần 1,8 tỷ đô la của chính quyền Donald Trump, theo NBC News ngày hôm qua. Trên podcast Verdict Week Ted Cruz, ông Cruz mô tả cuộc họp kín căng thẳng giữa các thượng nghị sĩ Cộng hòa và quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche. Theo ông, nhiều nghị sĩ đã chỉ trích dữ dội cách vận hành quỹ này, cho rằng đây có thể trở thành công cụ chi tiền cho các đồng minh chính trị thay vì phục vụ công lý khách quan. Nguồn tranh cãi xuất phát từ việc quỹ được công bố sau khi ông Trump rút các đơn kiện đòi bồi thường liên quan tới IRS. Một số nghị sĩ cho rằng cách hình thành quỹ tạo cảm giác chính quyền đang dùng ngân sách công cho mục tiêu chính trị. Thượng nghị sĩ Tom Tillis gọi đây là hũ tiền chi trả cho những kẻ vô lại, đồng thời bày tỏ lo ngại quỹ có thể được dùng để bồi thường cho những người bị cáo buộc trong vụ bạo loạn 6 tháng giêng. Bất đồng nội bộ được cho là góp phần khiến dự luật ngân sách 72 tỷ đô la cho lực lượng biên giới và di trú không được thông qua tại Thượng viện vào ngày thứ Năm.
0: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến công du Ấn Độ kéo dài 4 ngày nhằm hàn gắn mối quan hệ đối tác song phương. Mối quan hệ này trước đó đã bị rạn nứt do các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, cũng như việc Washington gia tăng tương tác với hai đối thủ của Ấn Độ là Pakistan và Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến đi, ông Rubio đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để tập trung thảo luận về hợp tác thương mại, năng lượng và quốc phòng. Lịch trình tiếp theo của ông sẽ bao gồm các điểm dừng chân tại Agra và Jaipur.
1: Bộ Tư pháp thừa nhận xóa hồ sơ vụ bạo loạn 6 tháng giêng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa thừa nhận đã gỡ bỏ hàng loạt hồ sơ liên quan đến cuộc bạo loạn tại Quốc hội ngày 6 tháng giêng 2021 khỏi trang web chính thức, theo AP. Hành động làm dấy lên tranh cãi về nỗ lực viết lại lịch sử của vụ tấn công từng gây chấn động Hoa Kỳ. Vụ việc bị phát hiện sau khi một nhà báo trên mạng xã hội X nhận thấy nhiều thông báo và hồ sơ truy tố liên quan tới các bị cáo bạo loạn biến mất khỏi hệ thống lưu trữ của Bộ Tư pháp. Trong phản ứng nhanh từ danh khoản, cơ quan này không phủ nhận mà tuyên bố đang đảo ngược sự võ khí hóa Bộ Tư pháp dưới thời Biden, đồng thời gọi các hồ sơ cũ là tuyên truyền mang tính đảng phái. Diễn biến này nối tiếp quyết định của Tổng thống Donald Trump hồi tháng Giêng năm ngoái khi ông ân xá hoặc giảm án cho hơn 1.500 người liên quan tới vụ bạo loạn, kể cả những người bị cáo buộc dùng vũ khí tấn công các cảnh sát quốc hội. Các tổ chức dân quyền và nhiều nhà lập pháp cảnh báo việc xóa dữ liệu tư pháp công cộng có thể làm suy yếu tính minh bạch và bóp méo nhận thức lịch sử về vụ bạo loạn 6 tháng Giêng.
0: Hoa Kỳ ghi nhận số ca cấp cứu do ve cắn và mắc bệnh Lyme tăng kỷ lục. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ báo cáo số lượt khám cấp cứu do ve cắn trên toàn quốc đã tăng vọt lên mức kỷ lục. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2026, tỷ lệ này đạt 104 ca trên 100.000 lượt khám, tăng mạnh so với mức 68 ca vào cùng kỳ năm ngoái. Đông Bắc và Trung Tây là hai khu vực ghi nhận mức tăng lớn nhất. Sự gia tăng hoạt động của loài ve cũng khiến số người mắc bệnh Lyme tăng cao, đặc biệt tại tiểu bang Ohio với 253 ca ghi nhận. Tính đến giữa tháng 5 năm nay, bệnh Lyme hiện là căn bệnh lây truyền qua ve phổ biến nhất tại Hoa Kỳ, với ước tính 476.000 người phải điều trị mỗi năm.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Sài Gòn bắt giữ 35 người vì buôn 2,4 tấn cyanua từ Campuchia vào Việt Nam. Có 35 bị can bị bắt khởi tố với...
0: Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Sài Gòn bắt giữ 35 người vì buôn 2,4 tấn cyanua từ Campuchia vào Việt Nam. Có 35 bị can bị bắt khởi tố với cáo buộc buôn 2,4 tấn cyanua.

0: độc rất mạnh, chỉ một lượng nhỏ có thể khiến một người trưởng thành thiệt mạng ngay lập tức. Chất độc này hoạt động bằng cách ngăn cản các tế bào sử dụng oxy, khiến các cơ quan quan trọng như não và tim ngưng hoạt động. Manh mối về đường dây này được lần ra hồi cuối tháng 4, thời điểm công an tại thành phố nhận tin báo về việc một người đàn ông ở xã Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ, nghi uống thuốc độc tự tử. Kết quả giảo nghiệm tử thi xác định nạn nhân thiệt mạng do ngộ độc cyanua. Mở cuộc điều tra, giới chức phát hiện số chất độc này được nạn nhân đặt mua qua mạng xã hội từ bị can Diệp Thái Thanh Lâm. Bị can Lâm được ghi nhận còn bán cyanua cho nhiều người tại các tỉnh thành khác.
1: Một công dân Nga bị bắt vì trộm vali hàng hiệu tại phi trường Tân Sơn Nhất. Nghi can Gok Alexan, 26 tuổi, quốc tịch Nga, vừa bị bắt giữ với cáo buộc thực hiện nhiều phi vụ trộm cắp vali đắt tiền tại nhà ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Vào ngày 22 tháng 5, báo chí Việt Nam cho biết nghi can bị bắt quả tang ngay sau khi vừa đáp chuyến bay từ Bangkok về lại Việt Nam. Dù không có hành lý ký gửi, Alexan vẫn lẻn vào khu vực băng chuyền hành lý nhập cảnh và lấy trộm hai chiếc vali mang thương hiệu cao cấp Primowa của hành khách đi các chuyến bay từ Úc và Đài Loan trong vòng 30 phút. Khi đang đi di chuyển số hành lý này ra khu vực đón xe taxi, nghi can đã bị lực lượng công an cửa khẩu chặn lại. Tại đồn công an, Alexan thừa nhận hành vi và khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm với thủ đoạn tương tự trước đó.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết.
1: Xin mời Nam Dương.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Thái Lan.
1: Xin mời Nam Dương với bản tin tiếp nối.
0: Thưa quý vị, Thái Lan bắt 10
1: gái
0: mại
1: Phương
0: dâm
1: không nghe tiếng của Nam Dương.
0: Có tổng cộng 10 gái mại dâm bị cảnh sát Bangkok bắt giữ, áp lệnh trục xuất lập tức trước chuyến thăm Thái Lan của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam.
1: Dạ, kính thưa quý vị, có thể vì có một cục trục trặc kỹ thuật cho nên Mai Phương xin được phép tiếp tục bản tin.
0: Mời chào mua dâm.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết thân nhân nạn nhân vụ tai nạn đá tại Hà Nội bức xúc vì cựu đại tá công an chưa bị khởi tố. Hơn 2 tháng sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn gây chết người tại Hà Nội, gia đình nạn nhân vẫn đang đi tìm công lý trong sự chậm trễ từ phía cơ quan điều tra.
0: Hiện tại không chỉ dừng ở xử phạt hành chánh. Nhóm gái mại dâm Việt Nam sau
1: đêm ngày 6 tháng 3, ông Nguyễn Văn Sáu, 66 tuổi, cựu đại tá công an điều khiển xe chạy qua khu vực chung cư Nam Trung Yên, đã tông vào 6 xe hơi và 4 xe gắn máy, khiến bà Lê Thị Thu Trang, 50 tuổi, tử vong và 3 người khác bị thương. Dù nồng độ cồn của ông Sáu được đo ở mức 0,264mg trên lít một khí thở, nhưng đến nay công an Hà Nội vẫn chưa ban hành kết luận cuối cùng. Chồng của nạn nhân là ông Nguyễn Vũ Khoa bày tỏ sự bất bình trước sự chậm trễ này. Đáng chú ý là các cơ quan báo chí trong nước khi đưa tin đều không đề cập đến chức danh cựu sĩ quan công an của tài xế gây tai nạn, khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch của vụ án. Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết nông dân miền Tây lâm vào cảnh điêu đứng vì giá mít lao dốc. Sau cuộc khủng hoảng giá sầu riêng, các nhà vườn trồng mít tại tỉnh Đồng Tháp và một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long lại đối mặt với tình trạng thua lỗ nặng nề, buộc nhiều hộ phải phá bỏ vườn tược. Ghi nhận ngày 23 tháng 5 cho thấy giá mít Thái loại A hiện đã giảm sâu, chỉ còn từ 6.000 cho đến 9.000 đồng, tức là khoảng 20-30 cent. 30 cent 1 kg, trong khi mít hàng giạt chỉ có giá khoảng 2.000 đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến đợt sụt giảm nghiêm trọng này là do thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc siết chặt khâu kiểm nghiệm, khiến nhiều lô hàng bị ách tắc tại cửa khẩu hoặc bị trả về vì nhiễm kim loại nặng là cadmi. Việc hàng xuất cảng đổ ngược về thị trường nội địa để bán tháo, cộng với chi phí phân bón và thuốc trừ sâu tăng cao, đang đẩy hàng ngàn nông dân vào cảnh kiệt quệ. Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin văn hóa và giải trí. Một bản tin hôm nay cho biết, thủ đô Mexico tổ chức triển lãm kỹ vật túc cầu quý hiếm đón chào World Cup. Cơn sốt túc cầu đang bao quanh thủ đô Mexico City khi thành phố này quyết định biến Ngày hội bóng đá thế giới thành một sự kiện văn hóa quy mô, với việc trưng bày hơn 15.000 kỷ vật quý hiếm. Triển lãm mang tên Album Epico được tổ chức tại Bảo tàng Museo Jan Kuciak thuộc quận Iztapalapa, nổi bật với chiếc vương miện của huyền thoại Pele và bộ sưu

tập áo đấu của 90 đội tuyển quốc gia. Phần lớn các hiện vật này có giá trị thuộc sở hữu của nhà sưu tập Gabriel Bustamante, người đã dành hơn 4 thập niên để tìm kiếm các hiện vật bóng đá chuyên nghiệp, bao gồm cả áo đấu của Maradona, Beckham, Messi và Ronaldo. Triển lãm mở cửa miễn phí cho công chúng và sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 7, tức một tuần sau khi trận chung kết World Cup kết thúc tại tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, và sau đây là bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston.

thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston hôm nay cho biết, Houston hôm nay có một ngày nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ và sau đó xuống thấp về đêm là 67 độ. Sẽ không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 5 cho đến 9 dặm một giờ về phía tây nam. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 13 phút tối nay. Sang đến ngày mai thứ hai, thứ ba và thứ tư, nhiệt độ được dự báo cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng từ 87 cho đến 89 độ và trời sẽ có từ 60 cho đến 65% xác suất mưa vào những ngày này thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Erkman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, tinh chất Fukudan, CoQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Rất là cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và ngay bây giờ Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với hội thoại thương mại Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing. Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Xin chào anh.
1: Vâng, chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Xin kính gửi lời chào đến quý khán giả của Đồng Hương, đặc biệt là quý khán giả của Đài Việt Radio. Xin mến chào Mai Phương.
0: Dạ, Mai Phương xin chào anh. Kính thưa quý vị, đây là một chương trình đang được phát live trực tiếp trên làn sóng của Đài Việt Radio và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào và tham gia chương trình. Đây là một chương trình mà Mai Phương và anh Andrew nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà và đặc biệt là những việc liên quan đến vấn đề bảo hiểm. Nếu như mà quý vị đang có những rắc rối với công ty bảo hiểm, tức là không được bồi thường thỏa đáng, thì đây là một cái cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào để được anh Andrew giúp đỡ. Và một lần nữa, Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng tham gia chương trình nhé. Và bây giờ thì quay trở lại chương trình với anh Andrew. Trước tiên là cho Mai Phương hỏi nè, anh Andrew khỏe không? Dạ, anh Andrew có nghe tiếng của Mai Phương trên làn sóng không thưa anh?
1: Hello?
0: Dạ.
1: Mai Phương nghe không?
0: Dạ, bây giờ Mai Phương nghe rồi. Dạ.
1: Vâng, xin lỗi quý thính giả, có chắc là bị trục trặc.
0: Dạ.
1: Kỹ thuật. Andrew rất khỏe, cảm ơn Mai Phương. Mai Phương khỏe không?
0: Dạ, Mai Phương khỏe, cảm ơn anh. Hôm vừa rồi thì hình như hai anh em mình thì đều out of town hết á. Phải không? Dạ, và ngày hôm nay rất là vui khi được quay trở lại chương trình cùng với anh và quý thính giả. Thưa anh, thì hôm vừa rồi đi chơi thì có nhiều bạn biết Phương làm show, có nhờ Phương hỏi một câu hỏi như thế này đến với anh. Chúng ta thường nghe nói về các loại mái nhà, thì cái mà chúng ta thường nghe nhiều nhất không phải là về cái tên gọi của cái mái, bởi vì có thể là nó hơi khó gọi so với mọi người, nhưng mà cái cụm từ thông dụng nhất tức là ngói 25 năm và ngói 30 năm. Thì hôm nay Mai Phương nhờ anh Andrew giải thích rõ hơn cái sự khác biệt giữa cái ngói 25 năm cũng như là cái ngói 30 năm nó khác nhau như thế nào, và với cái loại ngói nào đó thì công ty bảo hiểm họ ưa chuộng hơn, cũng như là có thể giảm được cái giá bảo hiểm cho mình. Thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thật sự ra cái này nó là một cái thuật ngữ mà lâu nay bà con mình ai cũng thường hay nó gọi là loại 20 năm hay là loại 25 năm hồi xưa đó, thì nó gọi là 20 năm. Nhưng mà bây giờ thì thường thường thì nó gọi là 25 năm, và một loại khác nữa thì nó gọi là 30 năm. Thì đây là những thuật ngữ thông dụng mà hầu như đa số mọi người, không những người Việt Nam mà người Mỹ họ cũng dùng. Nhưng mà có một cái gọi là một cái danh từ đặc biệt mà thường mình hay gọi nữa, nó gọi là asphalt shingle hay là composition shingle. Đây là một loại ngói. Thì để mình trở lại câu hỏi của Mai Phương là 25 năm và 30 năm nó khác biệt như thế nào. Thì để cho quý khán giả Đồng Hương hiểu một cách đơn giản thế này. 25 năm á, là nó nôm na là nó bảo hành 25 năm, cái loại ngói nó 25 năm. Nhưng mà cái đặc điểm của nó là gì? Cái sự khác biệt của nó là cái gì? Là cái loại ngói này là nó là một loại ngói mỏng. Thì nó cũng có một cái từ chuyên môn nó gọi là prefab shingle. Thì nếu như quý vị để ý đó, trên mái nhà của mình á, thường khi cái mái nhà mình nó không có những nó nhìn rất là bằng phẳng. Đó thường thường đó là loại ngói 25 năm.
0: Dạ.
1: Thì nó chỉ là một lớp thôi. Còn loại 30 năm á thì nó gọi là laminated, có nghĩa là nó dán lên thêm một lớp nữa. Nó dán thêm một lớp nữa thì nó dày hơn. Thì đó là loại 30 năm. Thì tại sao mà gọi là 30 năm? Bởi vì bảo hiểm thường thường nó nói là tại vì họ sẽ gọi warranty mình 30 năm, bảo hành mình 30 năm. Thì đó là gọi là gọi nói bằng nói 30 năm. Nhưng nó có nhiều cái danh từ chuyên môn người ta cũng hay gọi lắm, như laminate shingle hay là architectural shingle, đại khái là vậy. Thì để cho quý đồng hương mình dễ hiểu thì mình cứ nói là 30 năm và 25 năm đi. Thì 25 năm mình có hiểu đơn giản là nó là một loại một lớp, và 30 năm thì loại nó là hai lớp. Đó là cái sự khác biệt mà mình nói cho đơn giản cho quý đồng hương mình hiểu. Đây là nó khác biệt như vậy. Thì bây giờ á, nếu như á, thường thường á, tại sao là mình nên đi, mình muốn là tại sao mình muốn lợp loại 25 năm thay vì loại, xin lỗi, tại sao mình muốn lợp loại 30 năm thay vì lợp 25 năm? Thứ nhất á, là nó có cái nhiều ưu điểm trong cái loại ngói 30 năm. Thứ nhất á, là 30 năm á, là đầu tiên, cái chuyện đầu tiên hết là họ bật những công ty bảo hiểm họ rất là thích là khi mái nhà của mình lợp loại 30 năm. Bởi vì là cái 30 năm là nó được cái về cái ví mà gọi là cái sức chịu đựng gió của nó, nó có thể đi đến từ 135 cho đến 145 dặm một giờ. Có nghĩa là nếu như mà cái sức gió đó, gọi là cái tốc độ gió đó, mà nó tốc độ gió đó mà nó đi dưới cái 135 dặm một giờ đó, thì cái mái nhà nó, cái loại ngói nó không bị bay lên. Cho nên tại sao là bảo hiểm họ lại chuộng cái khi mình là có loại 30 năm. Và một điều nữa đó mà rất là nhiều cái một cái thông tin kỹ thuật ấy, mà rất nhiều người Việt Nam mình không có để ý đến, chỉ có những người làm mái nhà họ có thể hiểu thôi. Đó là cái 30 năm nhưng mà có loại, nó có nhiều loại khác nhau. Đó là một điều mình nên lưu ý luôn ha.
0: Dạ.
1: 30 năm chứ không phải là 30 năm là cũng giống nhau đâu. Thì dạ, nó có nhiều cái loại khác nhau ở ngoài thị trường của loại 30 năm. Thì có một loại đặc biệt á, thì nó có những cái gọi là cái thuật số của đó mà mình nên hiểu. Là chẳng hạn như là cái loại nó gọi là cái Class 3 Impact Resistant. Có nghĩa là nếu mà mình lợp loại 30 năm mà nó có cái ký hiệu mà gọi là Class 3 á, mà Impact Resistant có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ chống sự va chạm khi mà mưa đá rớt xuống. Thì tại sao mình phải nói cái loại này? Bởi vì cái loại này là hãng những công ty bảo hiểm đó, họ sẽ giảm giá cho mình. Cho nên nếu như quý đồng hương mà lợp mái với những công ty hay mấy nhà thì mình nên hỏi là cái loại này có phải loại là Impact Resistant hay không? Đó, thì nó là một cái loại rất là tốt để mà mình nên lợp và mình có thể được discount. Bảo hiểm họ sẽ phải cho mình discount. Chứ không phải loại 30 năm nào nó cũng discount cho mình hết. Nó phải gọi là được được gọi là nó chứng minh là cái loại đó là loại nó gọi là Class 3 Impact Resistant.
0: Yeah.
1: Còn nếu mình là loại 25 năm đó, thì đương nhiên là bảo hiểm họ sẽ không thích. Và cái giá cả, cái giá bảo hiểm có thể là nó sẽ cao hơn. Thì đó là cái hai sự khác biệt lớn cho giữa loại 25 năm và 30 năm đúng không?
0: Dạ, cảm ơn anh Rêu. Như vậy thì chúng ta nói đơn giản hơn, tức là cái loại ngói nào mà nó mắc tiền, nó chất lượng nó cao hơn thì tất nhiên là công ty bảo hiểm họ thích, bởi vì là cái rủi ro bồi thường nó thấp hơn, phải không anh?
1: Chính xác.
0: Dạ.
1: Nói tới đúng. Đó là khi họ cái rủi ro nó thấp ấy, thì thì bảo hiểm họ sẽ giảm giá cho mình.
0: Dạ, như vậy thì mình tính ra là về đường dài đó, thì thay vì là mình bỏ tiền ra mình làm cái mái ngói nó không có được tốt, khắp bằng những cái mái ngói tốt hơn, thì mình bỏ tiền ra mình làm cái mái ngói tốt thì mình sẽ lại tiết kiệm được cái tiền bảo hiểm, đâu nó cũng vô đó. Nhưng mà Mai Phương nghĩ là thay một cái mới nhà tốt như vậy thì mình cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn, phải không anh?
1: Đúng, mà phương nhất là nó sẽ là một cái điều mà Andrew cũng muốn nói luôn á, là tại sao cái loại ngoài cái phần tiền bảo hiểm nó rẻ hơn thì về thẩm mỹ á, nó vẫn đẹp hơn cái loại 20, 25 năm.
0: Dạ.
1: Tại vì á, nó là một cái loại hai lớp và nó nhìn cái thẩm mỹ nó đẹp hơn loại 25 năm nhiều hơn. À, và cái thứ hai nữa nó sẽ tăng cái giá trị của nhà mình lên.
0: Dạ.
1: Đó là lý do tại sao loại 30 năm là rất là nhiều người họ chuộng hơn là loại 25 năm. Nó sẽ tăng cái giá trị mình hơn nếu sau này mình có bán nhà hay là gì đó thì, và nó cũng làm cái nhà mình nó đẹp hơn nữa.
0: Dạ.
1: Còn cái giống như cái vảy cá đó thì nó cũng đẹp lắm. Cho nên là 30 năm lúc nào cũng là loại tối ưu hết cả.
0: Dạ vâng. Dạ cảm ơn anh Andrew. Kính thưa quý vị, chúng ta đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew trên làn sóng. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp, cho nên là với số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560, quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình nếu cần sự giúp đỡ từ anh Andrew. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Hôm nay chúng ta nói về mái ngói một chút xíu anh ha. Anh, chúng ta thường biết là mái ngói là có hai loại, hai giống như anh nói đó, 25 năm rồi 30 năm. Nhưng mà hồi nãy anh cũng đã nói là cái mái ngói 30 năm thì nó cũng còn có nhiều loại khác nhau, chứ không phải là chỉ có một loại thôi. Mai Phương đang thắc mắc và muốn hỏi anh trong cái chuyên môn của mình như thế này. Tức là chúng ta được biết đó là các tiểu bang á, thì cái vùng khí hậu nó rất là khác nhau. Như vậy thì có phải là ở mỗi một cái tiểu bang mà có các khí hậu nó khác nhau thì họ sẽ dùng những cái loại mái nó khác nhau không anh? Ví dụ như Texas của mình nó thì mưa nhiều, Texas đó thì quá nóng đúng không anh? Nóng so với những tiểu bang ở miền Bắc á, thì lạnh hơn, tuyết và cái nhiệt độ nóng thì hầu như không có đạt giống như ở Texas. Như vậy thì có phải là ở những tiểu bang đó họ có thể là dùng những cái loại mái khác như là ở tiểu bang mình không anh?
1: Cảm ơn Mai Phương. Thật sự ra đó thì theo em chưa hiểu đó, về nếu mà làm về cái loại ngói mà giống như mình nói là asphalt shingle này á, cái loại mà 30 năm này á, mà thường thường là mình ở Houston mình hay dùng á, cái loại mà cái thông cái loại mà thông dụng đó, mà
0: Dạ.
1: mình những nhà ở Houston mình hay dùng á, thì thật sự ra những nhà bây giờ mình nói là mình so với những nhà ở miền Bắc đi.
0: Dạ.
1: À, miền Bắc là những vùng mà có hay có tuyết
0: Dạ vâng.
1: hoặc là hay có bị lạnh á, gọi là lạnh dưới 0 độ đi,
0: Dạ.
1: thì thật sự ra đó, cái loại ngói mà loại ngói composition này á, thì nó khi mà họ làm như vậy họ có thể chia ra, khi mà cái độ mà khi họ họ làm như vậy thì họ có thể chia ra hai cái phần là ở vùng dưới miền nóng này nó sẽ độ co giãn của nó vân vân, là độ chịu đựng của nó thế nào và
0: Dạ.
1: chịu lạnh nó thế nào, và đó là một phần khác biệt khi mà họ sản xuất những cái loại món này. À,
0: Dạ.
1: đó là theo những gì mình biết như vậy.
0: Dạ vâng. Dạ, Mai Phương cũng nghĩ như vậy đó anh. Chứ còn thì ở một cái tiểu bang mà cái khí hậu nó lạnh nhiều hơn, gần như là tới mùa đông thì dưới 0 độ rất là nhiều. Đó thì thành ra là nếu như mà xài cái loại mái giống như ở Houston mình thì có thể là không thích hợp. Và cảm ơn anh với câu trả lời này. Và kính thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560, chúng ta vẫn đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu nha. Và quý vị có thể gọi vào. Và thưa anh, thì chúng ta đang nói về mái ngói. Thì không biết là cái ngói 25 năm với lại cái mái ngói 30 năm đó, cái mức giá nó có khác biệt nhiều không anh?
1: Thật sự ra cũng tùy, nó không có khác biệt nhiều lắm, nó tùy theo cái gọi là cái diện tích của cái mái nhà đó Mai Phương.
0: Dạ.
1: Nó nằm những nó kể khoảng nó gọi là nó sẽ giữa phần từ 1.000 cho đến 2.000, tùy theo cái gọi là cái mái nhà của mình.
0: Dạ, cái mức chênh lệch đó hả anh?
1: Cái mức chênh lệch
0: Dạ.
1: đúng không? Nó là từ ít nhất từ 1.000 cho đến 2.000 và thậm chí có thể là 3.000, tùy theo nó mấy nhà mình lớn, càng lớn chừng nào, cái nhà mình lớn chừng nào thì nó có sự khác biệt, nó sẽ tăng, nó tăng dần theo. Đúng
0: Anh
1: là vậy.
0: đang nói khác biệt 1, 2, 3 ngàn đó là trên tổng luôn của giá trị của cái mái nhà hay là như thế nào hay là mét vuông?
1: Tổng giá trị cả mấy nhà, tổng giá trị cả mấy nhà luôn.
0: Ồ, nếu mà như vậy thì Mai Phương thấy nó cũng không có quá khác biệt phải không anh? Nó cũng không có quá khác biệt để mà khi chúng ta cân nhắc cái việc mà chúng ta thay mái nhà. Bởi vì Mai Phương nghĩ nếu mà nó khác biệt quá, nó chênh lệch quá thì đôi khi chúng ta phải coi lại cái túi tiền, có những người không đủ tiền thì người ta sẽ phải phân vân. Nhưng mà nếu như mà với một cái mức khác biệt nó không có lớn như vậy á, thì nếu mà là Mai Phương thì Mai Phương sẽ chọn cái loại mái ngói tốt hơn để mà mình được bảo vệ tốt hơn, cũng như là cái tiền bảo hiểm nó sẽ giảm. Dạ cảm ơn anh. Và tiếp tục câu chuyện. Dạ. Thì hôm nay á, dạ sau những cái cơn mưa vừa rồi á rất là lớn tại Houston, sắp tới sẽ bước vào mùa hè với nhiệt độ rất là cao, thì không biết là anh Andrew có những cái lời nhắn nhủ gì đối với thính giả để mà chúng ta có thể bảo vệ cái mái ngói của mình, cái mái nhà của mình được tốt hơn. Dạ Mai Phương xin mời anh.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thì với thời tiết của Houston của mình thì mình thường thường mình hay có mưa đá.
0: Dạ.
1: Và mình cũng có những trận gió bão này nọ, thì nhất là trong những mùa hurricane, mùa bão tố đó, thì thật sự ra thì nếu như mình có những căn nhà cũ thì mình nên có một cái gọi là cái một cái là chương trình gọi là bảo trì đó Mai Phương.
0: Dạ.
1: Để mà lên để mình kiểm tra những cái mái nhà của mình, coi thử có cần thiết để mà mình sửa chữa trước khi mà mình có những trận mưa đá hay là gió bão gì đến để mình sửa chữa. Và hơn nữa là nói về bên cái phần bảo hiểm, thì trước khi mình đi mua bảo hiểm thì mình nên một là mình thay mái mới. Còn không, nếu không bây giờ, tại vì nếu như bây giờ rất có nhiều hãng bảo hiểm bây giờ họ chỉ bán những cái mái nhà mà về chiếc OCV á. Nhiều lúc nhiều cái mái nhà khoảng 15 năm á, hoặc là 12 năm á, là họ đã bán ACV trở lên, 12 năm trở lên, ví dụ như vậy, tùy theo hãng bảo hiểm. Thì cách để mà mình giảm giá bảo hiểm thì mình nên chuẩn bị trước những cái phần đó. Để tại vì mỗi lần mà mình mua bảo hiểm họ là kiểm tra mái nhà đó.
0: Dạ.
1: Xin lỗi.
0: Dạ vâng. Nói đến là bảo trì kiểm tra mái nhà thì không biết là bên công ty của anh Andrew đó là có nhận kiểm tra mái nhà thường xuyên không, và cái phí nó như thế nào thưa anh? Nếu mà có thể tiện thì anh có thể cho quý thính giả biết.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì bên công ty có làm bảo trì mỗi 6 tháng cho những căn nhà mái nhà của mình. Thì công việc bạn bảo trì là mình sẽ lơ lên mái nhà, mình kiểm tra những cái miếng ngói nó bị bung ra, những chỗ nào đinh nó lòi ra, ví dụ như vậy, hoặc là những chỗ những ống hơi nó bị lọt, nó bị bể ra hoặc nó bị nứt, thì mình sẽ bắn silicone lại những phần đó. Tại vì những cái phần đó là những cái phần mà mưa nó hay xuống nhất, đặc biệt xung quanh những cái ống hơi, thường thường ống hơi là bằng cao su đó, thì nếu như nó nằm ở ngoài nắng lâu năm đó, thì nó sẽ bị nhòn, xong rồi nó bị bể, nó bị nứt. Thì mưa nước, khi mà mưa thì nước nó sẽ xuống từ đó. Và đặc biệt là mình sẽ không để biết được, tại vì nếu mà nó mưa nó rỉ từ từ và xuống trong cái attic của mình thì mình sẽ không biết được, nó sẽ nằm trong đó năm này tháng nọ, thì có thể nó gây ra những cái gọi là bị mất neo trong cái nhà của mình, thì mình không để ý là ít có giờ mình leo lên cái attic của mình lắm, ngoại trừ là khi nào mà lít nước lớn nó xuống tầng nhà mà thấy nó bị dột xuống tầng nhà, lúc đó mình biết là mình bị lít nước thôi. Ngoài đó ra thì mình sẽ không bao giờ mình biết cả. Thì đó là cái phần bảo trì mà mình nên làm mỗi 6 tháng, đặc biệt là mình có những cái mái nhà cũ. Thì đó là mình nên khuyên là mình sẽ nên làm cái phần mà bảo trì như vậy, để mà mình không có bị trường hợp mà khi mà bị mưa xuống mà nó bị lít nước vào trong nhà.
0: Dạ Mai Phương cảm ơn anh rất là nhiều. Vẫn còn vài phút nữa thưa quý vị, 713-931-1560. Và quay trở lại với chương trình thì Mai Phương xin hỏi anh một câu tiếp theo nữa là, trong cái trường hợp mà mình có một công ty kiểm tra và bảo trì đó, khi họ lên thì họ phát hiện ra là mái nhà của mình có rất là nhiều hư hỏng. Ví dụ như anh nói là những cái ron nó bị nứt, rồi những cái đinh rồi nó bị bật lên, rồi có một vài cái mái ngói nó bị sọc sệt và bắt đầu click nước. Thì trong trường hợp đó mình có nên claim bảo hiểm không thưa anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì câu hỏi Mai Phương rất là hay. Thứ nhất á, cái phần lợi của cái bảo trì là như vậy. Thì sẵn Mai Phương nói như vậy á, thì mình cũng nói luôn cái lợi của nó là khi mà mình lên á, thì mình kịp thời mình thấy những cái miếng ngói nó bị bung ra hay là bị gió thổi mà dưới này. Lúc mình ở dưới mình sẽ không có thấy. Chỉ khi nào mình leo lên mấy nhà mình mới thấy thôi. Thì nó cũng tùy theo cái độ hư hại của cái mấy nhà mình nhiều hay ít. Thì chẳng hạn như khi mình lên đó mình thấy thì một người kiểm tra mái nhà lên thì họ sẽ walk through với những cái mái nhà, họ sẽ coi kiểm tra tất cả những chỗ những cái mái nó bị lift lên, nó bị hở lên hoặc là gì đó. Thì họ sẽ có những cái lời tư vấn cho mình biết là có nên hay không. Đó là cái phần mà khi họ sau khi họ kiểm tra mái nhà thì họ sẽ cho mình biết là những họ chụp hình lại những cái chỗ đó. Còn claim bảo hiểm á, thì mình phải coi lại cái policy của mình. Thứ nhất là phải coi policy của mình. Thứ nhất là nó phải là ACV hay là RCV, và deductible của mình bao nhiêu, và cái diện tích của mấy nhà mình lớn hay nhỏ, để mình làm một bài, mình làm một cái gọi là một cái thẩm định để mình biết là cái tổng giá trị bảo hiểm họ sẽ bồi thường bao nhiêu. Thì lúc đó công ty sẽ tư vấn là có nên claim hay không. Bởi vì nếu như nó không đáng thì không nên mở một cái claim như vậy. Bởi vì nó sẽ không tốt cho hồ sơ của mình. Mặc dù là mình không có, nhiều người cứ nghĩ rằng là nó không có lên bảo hiểm. Thật sự nó không phải lên bảo hiểm. Nhưng mà ví dụ như nó cho mình một mấy năm chờ được claim được mấy cái, để mà nó tính là bảo hiểm, nó có một cái hệ thống ví dụ như vậy. Ví dụ như rất nhiều cái yếu tố lắm, chứ không phải liên quan đến. Ví dụ như họ cứ nghĩ rằng là claim bảo hiểm thì họ sẽ tăng giá. Cũng không hẳn là vậy. Bởi vì khi bảo hiểm họ đã lên giá rồi thì họ lên tất cả mọi người. Bởi vì là để làm gì? Tại vì họ giống như họ nói là bị lỗ những cái phần vừa rồi bị bảo tố nhiều quá, họ trả được nhiều quá trong những giống như là bị bây giờ bên Florida nó bị bảo tố đi, mà họ phải bồi thường rất là nhiều tiền. Rồi mình bên Texas mình không có bị, rồi mình cũng bị lên luôn. Đâu phải không có hẳn là mình claim mới lên đâu. Cho nên là mình cứ nghĩ là mình claim nó lên. Nhưng mà quay lại cái phần bảo trì như vậy, thì khi mà mình kiểm tra mái nhà đó, mình mới biết được là mình cần claim hay không. Mà trong cái phần claim mình có coi như nhiều cái phần khác trong đó nữa. Cho nên là bên công ty sẽ tư vấn phần đó cho thân chủ của mình.
0: Cảm ơn anh Andrew. Có một cái điều mà ngay bản thân Mai Phương trước đây á, và một số người cũng hiểu lầm rất là lớn, đó là cứ nghĩ rằng là cứ bất cứ hư hỏng gì mà mình có mua bảo hiểm là mình claim là họ sẽ trả tiền cho mình thôi. Và cái tiền deductible của mình là nó base ở trên cái số tiền của cái khoản sửa chữa đó. Thật sự là sai lầm đó anh ha. Mình không có hiểu luôn. Sau này tới khi mình hiểu ra rồi mình mới thấy, ôi trời ơi, ví dụ như cái tiền deductible của mình đi, nó là 6.000 đi, mà bây giờ sửa chữa có 2.000 thì rồi sao? Đâu được đồng nào phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cái phần đó là rất là nhiều quý đồng hương của mình
0: hiểu lầm.
1: Không có hiểu đâu Mai Phương.
0: Dạ, dạ.
1: Thì bảo hiểm họ rất là khôn. Họ làm như vậy để họ phần claim đó.
0: Dạ.
1: Và cho nên là đó là cái phần mà họ dùng cái tổng giá trị căn nhà để mà nhân lên cái phần trăm của deductible để mà lấy cái phần deductible đó. Và Andrew cũng muốn bổ tới một phần về cái phần bảo trì mà Andrew quên nhất lúc nãy. Thì trong lúc mà leo lên mấy nhà mình coi á, đặc biệt là những mấy nhà chẳng hạn như từ 15 tuổi trở lên đi đó, thì thường thường á, nếu như mà trong một mấy nhà mà nó ở thời gian như lâu như vậy á, thì những cái cột cát ở trên mà làm cái lớp bảo vệ của miếng ngói của mình nó sẽ bị bung ra.
0: Dạ.
1: Thật sự ra mình ở dưới mình sẽ không biết được, cho nên nó rất là quan trọng. Cho nên mình khi mà những một miếng ngói mà bị cát nó bung ra hết rồi, thì nó giống như đến cái tuổi mình phải cần thay rồi đó.
0: Yeah.
1: Cho nên là khi mà mọi lên họ kiểm tra thì họ sẽ biết được là như lúc mình có, nhưng mà mình phải lưu ý một chuyện là cái phần đó không claim bảo hiểm được nha. Cái phần mà bị cũ hay là bị thoái hóa, người ta thoái hóa đi, thoái hóa nó gọi là bị nó là bị lão hóa hả?
0: Dạ đúng rồi, cái máy dạ cũng có thể dùng từ lão hóa được.
1: Dạ, có thể dùng nó hôm nay là chuyện lão hóa đi. thì những cái phần đó thì mình không thể nào thuê bảo hiểm được, thì mình phải tự bỏ tiền túi ra để mình thay cái mái nhà mới cho mình, tại vì nó cũng tốt cho căn nhà của mình. Và sau khi mình thay mái nhà mới á, thì mình báo vô cho bảo hiểm, mình biết á, là mình đã thay mái nhà mới, thì bảo hiểm họ sẽ giảm giá cho mình yêu cầu họ giảm giá cho mình đó. Và nói sẵn đây, nó có phần giảm giá thì mình cũng muốn gửi những thông tin này đến quý đồng hương luôn, là thế nào mình nên giảm tối thiểu những cái phần trong bảo hiểm nếu không cần thiết. Nhớ là vậy nha, mình nói như vậy cho mình muốn tối thiểu, cái cover tối thiểu thôi, chứ mình không cần maximum. Tại vì họ sẽ có một cái tendency, là họ có một cái chiều xu hướng là họ sẽ làm maximum hết mọi thứ để làm gì, để cái premium mà nó cao lên thì lúc đó đó rồi khi mà cho nên chẳng hạn thậm chí cái dwelling cũng vậy, thì mình cũng nói mấy cái phần này cũng nhiều lần trong nhiều cái show khác rồi, là cái tổng giá trị căn nhà mình có thể là 80% tổng giá trị thôi, mình yêu cầu là tôi muốn là 80% thôi, để làm gì? Bởi vì cái phần trăm deductible nó nhân lên tổng giá trị căn nhà, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Nếu như mình hạ cái đó xuống 80% thôi, thay vì ví dụ như 300.000 thì mình làm 837 mình mua đó, thì tôi nói tôi muốn mua 270 thôi, tôi không muốn mua 300.
0: Dạ.
1: Thì đó là vô tình chung là mình sẽ hạ cái phần deductible xuống và mình hạ cái tổng giá trị tiền premium mà mình trả mỗi năm.
0: Dạ. Dạ cảm ơn anh Andrew rất là nhiều. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Và Mai Phương xin mời anh chia sẻ cái thông tin của mình dành cho những ai đã không kịp gọi vào chương trình. Xin mời anh.
1: Vâng, rất cảm ơn Mai Phương. Và một lần nữa, Andrew đại diện công ty Avangard Roofing cũng gửi lời cảm ơn đến quý đồng hương đã lắng nghe chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng Mai Phương và Andrew trong chương trình mỗi chiều chủ nhật. Thì nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến claim bảo hiểm mà không hiểu, cần tư vấn, thì mời quý vị xin để liên lạc với chúng tôi. Và đặc biệt là nếu quý vị có những trường hợp mà bị bảo hiểm từ chối, hoặc là bồi thường không thỏa đáng, hoặc là thế nào đó, thì bên công ty sẵn sàng để hỗ trợ và giúp quý đồng hương để mà đòi bảo hiểm và đòi để họ bồi thường thỏa đáng cho quý đồng hương cho những vấn đề mà bỏ hồ sơ claim bảo hiểm như vậy. Đặc biệt là những cái trận mưa đá trong mấy tuần trước, nếu quý vị chưa có gọi vào bảo hiểm thì có thể liên lạc qua với chúng tôi. Công ty Avangard sẽ hỗ trợ bảo hồ sơ claim bảo hiểm từ A đến Z cho quý vị. Số điện thoại của công ty là 832-377-2836, 832-377-2836. Một lần nữa gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến quý đồng hương, quý khán giả của Đại Việt Radio. Xin hẹn lại tuần sau. Cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ, rất cảm ơn anh Andrew và quý thính giả đã cùng đồng hành với Mai Phương trong chương trình ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào trong chương trình này tuần sau.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
7: Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cung sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình phát thanh Tin Lành. Phần 1: Món súp tâm linh. Câu chuyện món súp tâm linh hôm nay có chủ đề món súp trong đêm mưa. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống bận rộn, có những con người đi ngang qua rất nhanh, nhưng đôi khi chỉ một chút yêu thương và chân thành cũng có thể cứu một cuộc đời đang bị chìm xuống đáy. Câu chuyện kể lại rằng vào một đêm mưa lạnh cuối năm, ở một góc đường nhỏ nơi thành phố đông đúc người qua lại, có một người phụ nữ khoảng 56 tuổi ngồi co ro gần bên trạm xe bus. Áo khoác thì rách rưới và đã ướt. Mái tóc thì rối bời. Và nếu có ai đó để ý thì đôi mắt của bà thất thần. Người ta không biết người phụ nữ này đã ngồi đó bao lâu. Người ta chỉ đi qua, nhìn rồi đi tiếp. Đi qua, nhìn rồi đi tiếp. Và cứ như thế, dòng người tất bật nhìn thấy người phụ nữ rồi bước đi. Có người nghĩ đây là người phụ nữ vô gia cư. Cũng có người nghĩ rằng người đàn bà này bị bệnh tâm thần. Có người thì không muốn liên quan vì sợ phiền phức. Nhưng người ta không biết được rằng người phụ nữ này thật ra bà từng đã có gia đình. Chồng bà đã mất vì tai nạn lao động. Con trai duy nhất đã sa vào ma túy rồi bỏ nhà đi. Sau nhiều biến cố, người phụ nữ này bị trầm cảm rất nặng, mất việc và rồi mất luôn một căn nhà rất nhỏ mà hai vợ chồng đã dành dụm để mua. Điều đau đớn nhất của một đời người không phải là nghèo. Vì khi nghèo, người ta có thể phấn đấu và vượt qua cảnh nghèo. Nhưng điều đau đớn nhất đó là một cái cảm giác và một cái cảm nhận đó là không ai còn cần mình nữa. Và chính mình không tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Tối hôm đó, bà đã nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời.

Tối hôm đó, khoảng 10 giờ 15, gia đình anh Châu và chị Thủy sau khi tan buổi nhóm từ nhà thờ, lái xe chở vợ cùng hai con trên đường trở về, chạy ngang qua trạm xe bus vừa kể. Chị Thủy nhìn thấy người phụ nữ ngồi cạnh trạm xe bus, vội nói với chồng: anh ơi dừng lại. Anh Châu chưa hiểu ý vợ nhưng cũng tắt vào và dừng lại. Anh Châu bật đèn xi nhan lên và chị Thủy bước xuống, tiến gần lại người phụ nữ. Cả hai vợ chồng tiến về người phụ nữ đang thất thần trong nét mặt. Chị Châu, chị Thủy khẽ nói với chồng là anh Châu rằng: anh ơi, mình không thể bỏ mặc người phụ nữ này tại đây. Họ tiến gần về người phụ nữ hơn nữa. Hai vợ chồng bước tới, cầm tay người phụ nữ. Anh Châu và chị Thủy không hỏi nhiều, không lên lớp đạo đức, cũng không giảng, không nói gì dài dòng. Chị Thủy cầm tay người phụ nữ, chị hỏi một câu nhỏ nhẹ: cô ơi, cô có đói không? Người phụ nữ bật khóc. Anh Châu và chị Thủy đưa người phụ nữ này về nhà, cho bà tắm trong nước nóng, đưa bộ quần áo sạch cho mặc, rồi đặt trước mặt bà một tô súp nóng. Người phụ nữ cầm lấy chiếc muỗng để múc bát súp, vừa ăn và nước mắt vừa rơi. Đã lâu lắm rồi, bà chưa cảm nhận được hơi ấm của tình người và hơi ấm của một mái nhà. Đêm hôm đó, không có một phép lạ, màu nhiệm lớn lao nào xảy ra cả. Nhưng có một điều rất kỳ diệu, đó là một trái tim tuyệt vọng đã bắt đầu sống lại.

Kính thưa quý vị và các bạn, có những căn bệnh cần được những phương thuốc hay để chữa lành, nhưng cũng có những vết thương mà bất cứ một loại thuốc men nào đều không chữa được. Những vết thương đó chỉ được chữa lành bằng tình người và bằng tình yêu của Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn thân mến, xã hội chúng ta hôm nay đang sống, rất nhiều người đang mỉm cười bên ngoài, nhưng bên trong họ có những tổn thương. Có những người mang vết thương vì gia đình tan vỡ. Có những người đang đau đớn vì bị phản bội. Có những người đang sống giữa thành phố đông đúc, nhưng họ đang ở trong sự cô đơn, cô quạnh vô cùng. Tiền bạc không chữa hết được, thuốc men cũng không chữa lành được, danh vọng cũng không cất khỏi được những điều đó.

thứ mà con người cần, đó là tình yêu chân thật, cần sự tha thứ, cần sự hy vọng, và cần biết rõ giá trị của mình ở trước mặt Thiên Chúa. Và đó chính là điều mà Đức Chúa Giêsu đã đem đến cho con người.

Chúa Giêsu Ngài đã đến thế gian không chỉ để lập một tôn giáo, nhưng Chúa Giêsu đã đến để cứu vớt những tấm lòng đang tan vỡ, những mảnh đời đang gãy đổ. Tình yêu của Thiên Chúa đến rất nhẹ nhàng, mộc mạc. Có thể nó đến từ bằng một tô súp nóng. Tình yêu của Thiên Chúa có thể bày tỏ bằng một lời thăm hỏi hỏi han. Tình yêu cũng có thể bày tỏ lòng yêu thương của Thiên Chúa bằng một vòng tay ấm áp và bằng những ánh mắt, những đôi tay sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện đau khổ của người khác. Gia đình tín hữu của anh Châu, chị Thủy, họ không giàu có, nhưng họ có điều quý hơn tiền bạc. Điều họ có đó là tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong lòng họ. Bởi tình yêu của Thiên Chúa đó, bởi lòng bác ái và gia đình đó, anh Châu, chị Thủy đã cứu một con người, đã vực một con người đang rơi vào vực sâu của tuyệt vọng.

người phụ nữ kia trước tình yêu đơn sơ mộc mạc, chân thật. Bà đã trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của bà. Và bà bắt đầu đi nhà thờ cùng thờ phượng Chúa, củng cố lại đời sống, tinh thần, sức lực và nghị lực. Thiên Chúa, Ngài đã dùng một gia đình nhỏ của anh Châu và chị Thủy để cứu sống một mạng người, để đem lại hy vọng của một cuộc đời. Người phụ nữ kia không phải vì ép buộc, nhưng bà đã nhận được tình yêu thương chân thật, đơn sơ từ Thiên Chúa qua anh Châu, chị Thủy. Người phụ nữ kia nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời không yêu mình, thì tại sao Ngài lại sai một gia đình tìm mình trong một đêm mưa gió? Thưa quý thính giả thân mến, người phụ nữ kia nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời không yêu mình, thì tại sao Ngài lại sai một gia đình tìm mình trong một đêm mưa gió? Thưa quý thính giả thân mến,

hay trong một khung cảnh nào đó. Và có thể tâm hồn của quý vị đang nặng trĩu. Có thể quý vị đang mang trong lòng một nỗi đau đớn, cô đơn, cô quạnh và chưa từng nói với ai. Xin hãy nhớ một điều, Đức Chúa Trời Ngài không quên quý vị. Thiên Chúa Ngài vẫn thấy, Ngài vẫn biết và Ngài vẫn yêu quý vị. Kinh Thánh chép: Ta đã yêu ngươi bằng sự yêu thương đời đời. Trích trong Jeremy chương 31 câu số 3. Và Thiên Chúa cũng phán rằng: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Matthew chương 11 câu 28. Quý khán thính giả thân mến, nếu lòng quý vị được cảm động bởi Thiên Chúa và đời sống quý vị có những nhọc nhằn, tâm hồn có những sự cô quạnh, trống vắng và cũng có thể tuyệt vọng nữa, cho phép tôi được mời quý vị thưa với Thiên Chúa một vài lời cầu nguyện đơn sơ như sau. Hãy đơn sơ nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, nếu Ngài thật sự yêu con, xin bước vào đời sống con, xin chữa lành những tổn thương trong lòng con và ban cho con sự hy vọng mới. Nhân danh Chúa Giêsu, Amen. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành phần 1. Xin đừng rời làn sóng. Phần 2 sẽ trở lại sau ít phút quảng cáo thương mại.

0: trình yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa

0: bao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
5: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Bucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
6: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvotes.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
7: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

Trong một chương trình trước, chúng ta có nghe kể về một câu chuyện một người phụ nữ tuyệt vọng được cứu giúp bởi tình thương của một gia đình tín hữu. Nhưng câu hỏi sâu xa hơn đó là tại sao tình yêu thương ấy lại có sức mạnh thay đổi con người? Câu trả lời đó là vì cớ tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Thưa quý vị và các bạn, con người ngày nay đang khao khát một điều mà thế giới không thể cho. Ngày nay khoa học tiến bộ hơn bao giờ hết, tiến bộ một cách cực giỏi. Những con chip, những con robot người máy và đã rộ lên phong trào AI. Con người có thể bay vào không gian, có thể kết nối toàn cầu chỉ trong vài giây. Nhưng câu hỏi được đặt ra đó là tại sao lòng con người vẫn bất an? Bằng cớ là tỷ lệ trầm cảm tăng rất cao, nhiều gia đình tan vỡ, tỷ lệ ly hôn ly dị gần đạt đến cái mốc 60%. Có nghĩa là cứ khoảng 10 cặp thành hôn thì đã có hơn 5 cặp ly dị, cặp còn lại là ly thân. Đó là chưa kể con người đang sống ở trong sự sợ hãi, cô đơn, mất phương hướng. Tại sao? Có lẽ vì cớ sâu thẳm trong lòng của con người đang thiếu sự bình an thật, bình an của Thiên Chúa. Lời của Chúa phán rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trích trong Roma chương 3 câu 23. Tội lỗi không chỉ là làm những điều ác, những điều tệ hại, nguy hiểm lớn lao, nhưng mà nó còn là những sự ích kỷ, lòng ghen ghét, thù hằn, sự dối trá, sự kiêu ngạo và những tổn thương mà chúng ta gây cho lẫn nhau. Tội lỗi đã khiến con người xa cách Đức Chúa Trời và đương nhiên sẽ xa cách sự bình an. Dù rằng như vậy, nhưng cảm ơn Thiên Chúa, Ngài đã sai Đức Chúa Giêsu đến không phải để kết tội con người, nhưng để cứu chuộc con người. Điều kỳ diệu khi chúng ta đọc Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời biết con người là yếu đuối, bất toàn, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu con người. Vậy nên Chúa Giêsu đã bằng lòng đến thế gian. Ngài không sinh ra trong một cung điện nguy nga lộng lẫy, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài
sống giữa dòng đời nghiệt ngã, giữa những người nghèo khó. Và chính Chúa Giêsu đã gần gũi với những người đau khổ, bệnh tật, những người bị xã hội ruồng bỏ. Và thậm chí Ngài chữa bệnh cho những người bị xã hội lãng quên. Chúa Giêsu Ngài đã chữa lành cho họ, Ngài tha thứ, và Ngài đem đến cho họ một niềm hy vọng. Và Chúa Cứu Thế Giêsu Ngài không dừng lại tại đó. Chúa Giêsu Ngài bằng lòng chịu chết trên thập tự giá. Ngài chịu chết trên thập tự giá không phải vì cớ tội của Ngài, nhưng Kinh Thánh bày tỏ rất rõ, Ngài chịu chết trên thập tự giá để Ngài gánh tội thay thế cho nhân loại. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Trích trong Roma chương 5, câu số 8. Thưa quý vị và các bạn, thập tự giá là bằng chứng lớn nhất, rõ ràng nhất, giá trị nhất mà Đức Chúa Trời đã dành cho và ban tặng cho con người. Và thập tự giá cũng là một bằng chứng để xác nhận rằng chúng ta được Thiên Chúa Ngài yêu.

Thưa quý vị và các bạn, sự cứu rỗi là một món quà Thiên Chúa ban cho con người. Nhiều người nghĩ rằng mình phải cố gắng và phải cố gắng thật nhiều, thật tốt thì Đức Chúa Trời mới chấp nhận. Nhưng Thánh Kinh thì không dạy như vậy. Kinh Thánh dạy rằng khi con người yếu đuối, thừa nhận mình yếu đuối và khi chạy đến Chúa với Chúa Giêsu, Ngài sẽ tiếp nhận chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng sự cứu rỗi đó là một món quà. Đó là ân điển mà Chúa dành cho con người. Không ai trong chúng ta hoàn hảo đủ, tốt đẹp đủ, công chính đủ, trọn vẹn đủ để có thể đến với Đức Chúa Trời. Bởi vì Thánh Kinh trong Ê-sai cho biết mọi công đức, mọi sự công bình, mọi thành quả mà con người cố gắng tạo dựng cho mình thì đó chỉ là một cái áo dơ, một cái áo nhớp ở trước mặt Đức Chúa Trời. Thiên Chúa Ngài biết chúng ta không ai hoàn hảo. Chính vì cớ đó mà Đức Chúa Trời Ngài bằng lòng sai con độc sanh của Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài đến sống giữa nhân loại, sống giữa nghèo khó, sống và chữa lành cho những người đang bị xã hội ruồng bỏ, để từ đó con người thấy, hiểu và bằng lòng chạy đến với Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng phán rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Nếu không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúa Giêsu là một cánh cửa duy nhất để nhân loại, để con người có thể trở lại thờ phượng, tìm kiếm và tin cậy Thiên Chúa. Vốn dĩ con người chúng ta là bất toàn. Vậy nên Chúa Giêsu Ngài không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo rồi mới đến với Ngài. Thay vào đó, Chúa Giêsu Ngài phán rằng: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta, mở cửa cho, ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Phúc Âm Văn chương 3 câu số 16 thường được mệnh danh, đó là trái tim của quyển Kinh Thánh. Văn đoạn 3 câu số 16, lời Chúa nói: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Lời Chúa trong Roma chương 10 câu 13 cũng phán rằng: Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

Kính thưa quý khán thính giả thân mến, có thể hôm nay quý vị đang mệt mỏi, quý vị đang mất hy vọng, hoặc đang mặc cảm, hoặc cảm thấy mất phương hướng, hoặc giả cảm thấy mình dường như không còn là giá trị với ai cả, và cũng cảm thấy rằng dường như không ai hiểu mình. Nhưng thưa quý vị và các bạn, có một đấng hiểu quý vị, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiên Chúa Ngài yêu quý vị nhiều hơn quý vị nghĩ. Ngài yêu và Ngài đã chứng tỏ tình yêu bằng thập tự giá, bằng sự hy sinh. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho nhân loại. Khi xưa thập tự giá là một biểu tượng và một hình phạt dành cho những tội nhân, tội đồ, cho những kẻ đầu trộm đuôi cướp. Nhưng thập tự giá ngày nay có ý nghĩa khác. Thập tự giá ngày nay là thập tự giá của biểu tượng yêu thương. Vậy nên cho người ta mới dùng thập tự giá để biểu tượng và gắn vào các xe cứu thương. Và thập tự giá cũng không phải là biểu tượng của thất bại, mà thập tự giá là biểu tượng của chiến thắng. Và Chúa Giê-xu đã chiến thắng. Ngài chiến thắng tử thần. Và Ngài đã bày tỏ điều đó cho nhân loại. Thập tự giá cũng là một cánh cửa hy vọng cho nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ cuộc sống quý vị đang mệt mỏi, đang mòn mỏi, đang chán chường, đang nặng nề, đang mất hy vọng, đang lạc lối. Hãy đến với Thiên Chúa, vì cớ Ngài đang dang rộng cánh tay và đang chờ đón quý vị. Chúa Giê-xu là cánh cửa duy nhất, và Chúa Giê-xu cũng là niềm hy vọng duy nhất cho nhân loại. Nếu tâm trạng quý vị giống như những điều chúng tôi vừa chia sẻ, mời quý vị hãy chạy đến với Chúa Giê-xu. Hãy mạnh dạn, hãy thưa với Chúa một vài lời cầu nguyện đơn sơ như sau. Lạy Chúa Giê-xu, con rất cần Ngài. Xin tha thứ tội lỗi con. Xin bước vào lòng con. Xin tiếp nhận con. Xin dẫn dắt cuộc đời con. Con bằng lòng tin cậy và phó thác cuộc đời của con cho Chúa. Con nhân danh Chúa Giê-xu. Amen. Thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa, Ngài đang ôm ấp, Ngài đang bồng ẩm, và Ngài hướng dẫn cuộc đời của bạn. Hãy tiếp tục tin cậy và phó thác đời sống mình, bởi vì cớ Ngài yêu chúng ta. Chính Chúa Giê-xu cũng phán rằng, không ai trong các ngươi khi con mình xin cá mà cho rắn,
Chúa Giêsu phán các ngươi vốn là xấu mà còn cho con cái mình vật tốt thay thì huống chi là cha các ngươi ở trên trời. Thưa quý vị và các bạn, Thiên Chúa Ngài hiểu lòng của quý vị. Và như lời cầu nguyện vừa rồi, hãy trao phó và tiếp tục tin cậy Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ đồng hành, Ngài sẽ bồng ẩm, Ngài sẽ nâng đỡ và dẫn dắt cuộc đời của quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành. Trân trọng kính chào và hẹn lại lần sau.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
2: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
13: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, chè giống chúc Kimbo 3.99 pack, bún tươi sinh ly 2.49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi mà rất nhiều mặt hàng ở Sài Gòn Phú Cát, kính mời quý khách.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
18: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
17: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây. Và vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật Đản, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật Đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thờ kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật Đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899. 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
18: Chùa Phật Quang thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử, kính thưa quý vị, Đức Phật thị hiện ở thế gian này vì một mục đích duy nhất, đó là khai mở và chỉ bày cho chúng ta con đường giác ngộ để tưởng niệm ngày đản sanh và công ơn hóa độ sâu dày của Đấng Thế Tôn. Chùa Phật Quang sẽ long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang. Chương trình như sau: 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng khóa lễ cầu an và cầu siêu, tuyên sớ và hóa sớ. 10 giờ sáng đến 11 giờ rưỡi sáng cử hành đại lễ Phật Đản gồm những tiết mục như sau: nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì Chùa Phật Quang, niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản, lễ tắm Phật truyền thống. 11 giờ rưỡi sáng đến 12 giờ trưa lễ cúng cơm chư hương linh thờ tại hậu tổ Chùa Phật Quang. 12 giờ trưa dùng cơm trưa thân mật do ban quán chay Chùa Phật Quang khoản đãi. 3 giờ chiều cúng mông sơn thí thực thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều hoàng mãn. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý hội viên, quý Phật tử và bảo quyến hoan hỷ vân tập về Chùa Phật Quang, tọa lạc tại 701 Arizona Street South Houston, Texas 77587 để tham dự ngày đại lễ Phật Đản nêu trên, hầu ngỏ lòng tri ân đến Đức Thế Tôn, đồng thời góp lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm chay cúng chư hương linh, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị liên lạc với Chùa Phật Quang 713-946-5490. Kính chúc quý vị và bảo quyến thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sở cầu như nguyện, dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng, Hội trưởng, trân trọng kính mời.
17: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bậc Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bậc Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bậc Võ
10: là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hơ Bật Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường High Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiệu Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiệu Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiệu Bực Võ.
18: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xong mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xong eyeliner, phun xong môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
18: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
18: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ với Phương Danh, một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có

0: cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán, các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lợi cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lợi cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel-Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Cô Mai Phương xin chào các bé trong chương trình thiếu nhi hôm nay. Tuần trước chúng ta đã đi qua phần 20 của câu chuyện Những tấm lòng cao cả. Chúng ta đã chứng kiến sự kết thúc đầy cảm động của cậu bé Erinco và người mẹ của mình. Chúng ta cũng đã gặp gỡ cô bé câm điếc đã nói được do sự tận tụy dạy dỗ của các thầy cô. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục những trang nhật ký của cậu bé Erinco nha. Thứ tư, ngày 24, mùa hè. Chỉ còn có 2 bài thi hàng tháng nữa, 26 ngày đi học, 6 ngày thứ năm và 5 ngày chủ nhật nữa. Người ta cảm thấy năm học sắp hết, cây trong vườn sum suê và nở hoa, tỏa bóng rợp xuống các dụng cụ thể dục. Học sinh mặc quần áo mùa hè, những mái tóc tỏa xuống đôi vai đã biến mất, tất cả các mái đầu đều cắt ngắn. Người ta thấy những bắp chân và những cái cổ để trần, những mũ rơm đủ mọi hình dáng, những sơ mi đủ mọi màu sắc. Các cậu bé nhất đeo làm khăn quàng hay thắt lưng những dải lụa xanh đỏ vàng theo ý thích riêng của những bà mẹ. Từ người giàu nhất cho đến người nghèo nhất muốn trang điểm cho con mình. Nhiều cậu đến trường mà đầu trần như đã trốn khỏi nhà vậy. Vài cậu mặc bộ quần áo trắng để tập thể dục. Có một học sinh lớp cô Delcati mặc quần áo đỏ từ đầu đến chân, trông như con tôm hùm luộc. Vài cậu mặc quần áo thủy thủ, nhưng đẹp nhất là cậu bé thợ nề đội một chiếc mũ rơm to tướng giống như một cây nến phủ chụp đèn vậy. Cô Retti đã bỏ cái mũ nồi da mèo và đội thay vào đó là một cái mũ lưỡi trai đi đường bằng vải lụa xám. Votini mặc một bộ quần áo kiểu Scotland may rất tốn vải. Rossi mặc áo hở ngực. Prescotti súng xính trong bộ áo làm việc của thợ rèn màu xanh. Còn Garofi, giờ cậu phải bỏ cái áo tơi to tướng giấu kín hàng hóa của cậu đi rồi, thì các túi căn phòng của cậu đều lộ rõ để người ta trông thấy vô khối thứ. Trong ấy thấy thòi ra những bản kê sổ số. Học sinh đến lớp buổi sáng mang theo những bó hoa tặng cô giáo của mình. Các cô giáo cũng mặc những áo màu tươi sáng, trừ cô, nữ tu sĩ bao giờ cũng áo đen. Cô giáo có chiếc lông chim màu đỏ vẫn đội cái mũ ấy và cổ thắt một chiếc nơ lụa hồng, hơi nhàu và lấm vì những cái vuốt ve của đám học trò bé của cô. Chúng làm cho cô cười và bắt cô chạy. Bây giờ là mùa sơ ri, mùa bướm bướm, mùa hòa nhạc ngoài trời và dạo chơi ở đồng quê. Nhiều học sinh lớp 4 đã trốn đi tắm sông để tha hồ mà vùng vẫy. Mọi người đều mong mỏi nghỉ hè. Mỗi ngày tan học, người ta lại thấy sốt ruột hơn và bằng lòng hơn ngày hôm trước. Điều làm tôi lo buồn là thấy Garone để tan mẹ và cô giáo lớp 1 đáng thương của tôi càng ngày càng gầy yếu hơn, xanh xao hơn và ho càng nhiều hơn. Bây giờ lưng của cô còng hẳn xuống và cô chào lại tôi. Cái chào sao mà buồn thế? Thứ sáu, ngày 26, chất thơ. Thư của bố Erinco. Con đã bắt đầu hiểu chất thơ của trường học rồi, nhưng cho đến nay con chỉ mới thấy trường học từ bên trong thôi. Nhà trường đối với con sẽ còn đẹp hơn và nên thơ hơn rất nhiều. 30 năm sau nữa, khi con dẫn các con đến trường và con thấy nhà trường từ bên ngoài như bố thấy hiện nay. Trong khi chờ tan trường, bố đi dạo ở các đường phố vắng chung quanh tòa nhà và bố nhìn các cửa sổ ở tầng dưới, chỉ có các cánh cửa chớp khép lại thôi. Từ một cửa sổ, bố nghe tiếng một cô giáo nói to: "Ôi, nét sổ của chữ T gì mà khiếp thế này? Không phải như thế đâu con ạ. Bố mà trông thấy thế thì sẽ bảo thế này." Ở một cửa sổ bên cạnh, tiếng một thầy giáo đang đọc to chậm chậm: "Tôi mua 50 mét vải, giá 4 lia rưỡi một mét, tôi bán lại." Xa chút nữa, tiếng cô giáo đọc to: "Thế là Pietro Mica, cái ngòi đã châm." Từ một lớp bên cạnh nổi lên những tiếng trẻ rì rào, chứng tỏ rằng thầy giáo đi ra ngoài một lúc. Bố đi mấy bước và nghe tiếng một em bé đang khóc, tiếng cô giáo rầy la hay dỗ dành. Từ những cửa sổ khác vọng ra những đoạn thơ, tên họ của những người nổi tiếng
và nhân hậu, những châm ngôn về đạo đức, về lòng dũng cảm, về lòng yêu tổ quốc. Rồi tiếp đến những lúc im lặng. Bây giờ người ta có thể nghĩ là trường học bỏ không, hình như nó không thể nào chứa nổi 700 học sinh. Bỗng những tiếng cười vang phá tan im lặng vì một thầy giáo vui tính đã nói một câu đùa. Những người qua đường dừng chân lại nghe và tất cả đều nhìn với một mối thiện cảm. Tòa nhà đang chứa biết bao tuổi thanh xuân và biết bao niềm hy vọng ấy. Bỗng nhiên người ta nghe ồn ào những tiếng sách vở gấp lại, những tiếng chân bước thình thịch, tiếng ồn ào như ong vỡ tổ lan từ tầng dưới lên gác trên, như có một tin vui bất ngờ truyền đến. Đó là bác gác cổng đang đi hết lớp này đến lớp khác, nhắc lại cái chữ hết giờ theo thể thức. Nghe những tiếng ồn ấy, một đám đông đàn bà, đàn ông, thiếu nữ, thanh niên chen chúc ở cửa ra vào chờ đón con mình, em mình, cháu mình, trong khi em bé xíu ra khỏi lớp tìm mũ của mình. Cuối cùng thì học trò xếp hàng dài đi ra, chân dậm thình thịch, và bố mẹ đón con hỏi dồn dập: con có thuộc bài không? Hôm nay có nhiều bài tập không? Ngày mai phải học bài gì? Phải làm bài gì? Bao giờ thi hàng tháng? Có những bà mẹ đáng thương, tuy không biết đọc, cũng dở vở của con ra xem các bài tính và hỏi số điểm. Chỉ 8 thôi à, 10 và được khen à, đọc bài được 9 à. Thế rồi họ lo ngại, họ vui mừng, họ hỏi các thầy giáo, nói về chương trình, về thi cử. Đẹp đẽ thay, cao quý thay việc giáo dục, và bao la biết bao điều hứa hẹn của ngành giáo dục đối với thế giới này. Bố của con. Tháng 6, thứ 6 ngày 16, 32 độ. Giờ hiện đang là mùa hè, người ta đã bắt đầu thấy mệt và mất vẻ hồng hào trong những ngày xuân. Cổ và chân cứ muốn khuỵu, đầu gục xuống và mắt nhắm lại. Cậu Nelly tội nghiệp khổ sở vì cái nóng, mặt mày tái mét và đôi khi ngủ li bì, đầu gối lên cuốn vở. Garone lần nào cũng chú ý dở một quyển sách, đặt đứng trước mặt cậu để cho thầy giáo khỏi trông thấy. Rossi thì có cái kiểu tì đầu, tóc hung to tướng lên mặt bàn, trông kỳ quái như đầu đã rời khỏi mình. Còn Nobis thì than phiền rằng lớp học quá đông, hít hết không khí. Bây giờ đi học là phải bao nhiêu cố gắng. Ở nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy những cây to tỏa bóng mát tùm, tha hồ mà chạy nhảy. Nghĩ đến việc phải đến giam mình trong lớp học, tôi buồn bực, tôi điên lên được. Nhưng vì mẹ rất tốt mà tôi đã nhẫn nhục. Mẹ nhìn tôi ái ngại mỗi khi tôi tan học, và khi về đến nhà, xem vở của tôi viết cứ mỗi trang là lại hỏi, có mệt quá không con? Sáng ra đánh thức tôi dậy, lúc 6 giờ mẹ lại nói, can đảm lên, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, rồi con sẽ về nghỉ ở thôn quê. Và mẹ rất có lý khi nhắc cho tôi là có những đứa trẻ làm việc ngoài đồng, dưới mặt trời đổ lửa, hay trên bờ cuội sỏi cháy bỏng của các sông lớn, hay trong những xưởng thủy tinh, mặt lúc nào cũng cúi trong cái lò lửa. Tất cả những đứa trẻ ấy phải dậy sớm hơn chúng tôi và chẳng bao giờ được nghỉ lễ, nghỉ hè. Vậy thì phải can đảm lên, vả lại De Rossi đã nêu gương cho chúng tôi đấy. Có thể nói là cậu ta không biết nóng, cũng không buồn ngủ, lúc nào cũng linh hoạt, nhanh nhẹn mùa hè cũng như mùa đông. Cậu học không biết mệt và làm cho những người quanh mình cũng hoạt bát, khác nào đã làm cho không khí chung quanh mát đi vì giọng nói của mình. Cũng còn hai cậu học trò nữa luôn luôn tỉnh táo và chăm chú. Cậu Study cứng đầu với tự chích vào mình để khỏi buồn ngủ, vì trời càng nóng, cậu càng mệt và càng cắn chặt hai hàm răng lại, mở đôi mắt trừng trừng, tưởng như muốn vồ lấy thầy Peponi mà ăn thịt. Và Garofi, nhà kinh doanh, rất bận chế tạo những chiếc quạt giấy màu hồng, trang trí với những hình vẽ lấy ở các bao diêm để bán cho người này người nọ. Và can đảm nhất vẫn là cậu Coretti. Cậu Coretti đáng thương ấy dậy từ 5 giờ sáng để giúp bố vắt củi. Đến khoảng 11 giờ thì không dư mắt lên được nữa và đầu cứ gục xuống ngực. Thế nhưng cậu cứ cố vặn vẹo người, đập vào gáy, xin phép ra ngoài để khỏa nước lạnh vào mặt, đôi khi lại bảo những người bên cạnh cấu hộ vào người. Nhưng sáng nay, không thể nào gượng được nữa, cậu đã đánh một giấc ngủ nặng như chì.
thầy giáo gọi cô Reggie. Cậu không nghe thấy. Thầy Burberry hơi bực, nhắc lại cô Reggie. Bấy giờ một bạn nhà ở gần cậu đứng dậy thưa. Dạ, thưa, bạn cô Reggie đã phải vắt củi từ lúc 5 giờ sáng à. Thế là thầy giáo cứ để cho cậu ngủ và tiếp tục giảng bài trong nửa tiếng đồng hồ. Rồi thầy nhẹ nhàng đến bàn cô Reggie, vỗ vào trán cậu để đánh thức cậu dậy. Trông thấy thầy Burberry trước mặt, cô Reggie lùi lại sợ hãi. Nhưng thầy ôm đầu cậu trong hai tay hôn vào tóc và nói: thầy không mắng đâu con ạ, giấc ngủ của con không phải là của người lười biếng. Thầy biết là trước khi đến lớp con đã phải làm việc rất nhiều. Thứ bảy ngày 17, thư của mẹ, bố tôi. Không, chắc rằng bạn Coretti của con cũng như Garone không bao giờ lại trả lời bố mình như con đã trả lời bố tối hôm qua, Erin cô à. Sao lại có thể như thế được? Con phải hứa với mẹ rằng từ nay trở đi sẽ không thể xảy ra việc như vậy nữa. Mỗi lần mà bố mắng con và con sắp sửa cầu nhận một lời không tốt, thì con hãy nghĩ đến cái ngày mà ngày ấy chắc chắn sẽ đến và không tránh được. Cái ngày mà nằm trên giường bệnh sắp chết, bố cho gọi con lại mà nói: Angelico, bố vĩnh biệt con. Ôi con thân yêu của mẹ, khi con nghe giọng nói của bố lần cuối cùng và cả rất lâu về sau nữa, con sẽ tự hỏi làm sao mà mình có thể thiếu lễ độ với bố được. Lúc đó con sẽ hiểu rằng bố bao giờ cũng là người bạn tốt nhất của con. Rằng khi bắt buộc phải phạt con thì chính bố lại đau khổ hơn con, và không bao giờ bố làm cho con phải khóc mà không phải để chữa những thói xấu của con. Đến lúc đó con sẽ khóc, con sẽ hối hận. Bố giấu con tất cả trừ lòng nhân hậu và tình yêu thương. Con có biết đâu rằng có những lúc bố mệt mỏi hết sức, tưởng không còn sống được mấy ngày nữa. Và những lúc đó bố có lo lắng là vì nghĩ rằng sẽ bỏ con lại một mình, không ai che chở. Biết bao nhiêu lần bị ý nghĩ buồn thảm ấy ám ảnh, bố vào buồng con lúc con đang ngủ. Bố đứng đấy nhìn con, tay cầm ngọn nến, rồi dù mệt mỏi lại cố gắng bước ra, tiếp tục làm việc. Con lại cũng biết đâu rằng khi trong lòng bố có những nỗi cay đắng, nỗi thất vọng như thường xảy đến cho tất cả mọi người, thì chỉ nhờ trông thấy con, nhờ sự có mặt của con mà được an ủi. Bố cần tình thương yêu nồng nhiệt của con, vì tình cảm ấy sẽ đem lại cho mình sự bình yên và lòng can đảm. Con thử nghĩ đối với bố nỗi đau đớn sẽ như thế nào khi đáng lẽ gặp ở con tình thương yêu thì chỉ thấy vẻ lạnh nhạt và sự bất kính. Con đừng bao giờ phạm lại cái tội vô ơn bạc nghĩa khủng khiếp ấy nữa. Hãy nhớ rằng ở đời này chẳng có gì bất diệt, và có thể sang năm hay tháng sau, hay biết đâu ngày mai, con sẽ mất bố trong khi con còn bé dại. Ôi, Erinco đáng thương của mẹ, bây giờ con sẽ thấy bao nhiêu biến đổi xảy ra chung quanh con. Cái nhà này sẽ trống trải như thế nào với mẹ tội nghiệp của con mặc toàn màu đen. Đi đi con ạ, đi gặp ngay bố đang ở trong phòng làm việc. Con hãy bước vào nhẹ nhàng trên đầu ngón chân, áp trán con vào đầu gối bố và xin bố tha lỗi cho con. Mẹ của con. Thứ hai ngày 19, về đồng quê. Bố rất tốt lại tha lỗi cho tôi lần này nữa, và còn cho tôi dự vào buổi về đồng quê chơi, đã bàn với bố Coretti từ hôm thứ tư. Chúng tôi ai cũng thấy cần phải thở một ít không khí trong sạch quang đãng. Thật vui như hội, 2 giờ chiều hôm qua chúng tôi đã có mặt tại quảng trường pháp lệnh. De Rossi, Garone, Garofi, Prescosi, Coretti và tôi mang theo trái cây, xúc xích và trứng luộc. Chúng tôi có những cái bát bằng da và những chai vàng trắng. Coretti đeo bên sườn cái bi đông của bố dùng khi còn ở trong quân đội, đựng đầy vang đỏ. Còn cậu bé Prescosi mặc bộ quần áo thợ rèn, ôm chiếc bánh mì 2 kg. Chúng tôi đi xe ngựa công cộng ra khỏi thành phố, rồi thế là chúng tôi chạy qua các bãi cỏ, lên các ngọn đồi. Mát quá, bóng rợp xanh Chúng tôi lăn trên cỏ, nhúng mặt xuống các dòng suối cho mát, nhảy qua các hàng rào. Bố cô Reggie muốn đi chung với chúng tôi, bị tụt lại, phải đi theo sau chúng tôi khá xa.
áo vest vắt vai, vừa đi vừa hút tẩu thuốc. Thỉnh thoảng lại lấy tay đè chúng tôi, nhắc chúng tôi đừng làm thủng đũng quần của mình. Prescotti huýt sáo, tôi chưa hề nghe cậu ấy huýt sáo bao giờ. Cô Retty lúc nào cũng nhanh nhẹn như con sơn dương, với con dao của mình đã chế tạo ra bao nhiêu thứ. Những bánh xe cối xay, những cái đĩa, những ống tim. De Rossi hay đứng lại để nói cho chúng tôi biết tên các loài cây và các côn trùng. Tôi không hiểu thế nào mà cậu biết được tất cả những thứ ấy. Gazzone lặng lẽ ăn bánh mì, nhưng không cắn từng miếng ngon lành như trước nữa. Từ ngày mẹ cậu ấy mất, cậu thay đổi tính tình khác hẳn. Tội nghiệp Garone, nhưng vẫn là Garone, luôn luôn tốt như bánh mì mà cậu rất thích ăn. Khi có bạn đang lấy đà để nhảy qua một cái hố là cậu chạy sang bờ bên kia giang tay ra đón. Và Prescotti vốn sợ bò, hồi bé cậu đã từng bị bò hút, thì mỗi khi có con bò đi qua là Garone đứng ngay trước mặt cậu. Cứ thế chúng tôi đến tận Santa Margherita, xuống dốc vừa nhảy vừa chạy tung tăng vừa nhào lộn. Prescotti bước qua hàng rào bị móc toạc một chiếc áo và xấu hổ cứ đứng đấy, mảnh áo rách lủng lẳng. May có Garofi lúc nào cũng sẵn đinh ghim trong người, cậu đính tạm lại miếng rách khéo đến nỗi khó nhận ra được. Còn Prescotti thì lý nhí theo thói quen, xin lỗi rồi ù té chạy. Garofi không để mất thì giờ, cậu nhặt nhạnh đủ thứ táp nham, khi thấy viên đá nào hơi óng ánh là nhặt bỏ túi, có lẽ nghĩ là đá chứa vàng hay bạc. Và tất cả chúng tôi chạy, nhảy, leo trèo dưới bóng râm, dưới ánh nắng mặt trời. Trên tất cả mọi địa vật, địa hình cho đến khi mệt nhoài, thở dốc, chúng tôi mới dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi cao, ngồi cả xuống cỏ để ăn chiều. Từ đó nhìn xuống, thấy một bức tranh toàn cảnh đẹp vô cùng. Một đồng bằng mênh mông ở dưới chân chúng tôi, và ở đằng xa tích là mạch núi Alpi xanh biếc, đỉnh phủ tuyết. Chúng tôi đói quá, bánh mì vào mồm là như tan ra vậy. Bố cậu Coretti đưa cho chúng tôi những mẫu xúc xích để trên những ngọn lá bí dùng làm đĩa. Vừa ăn, chúng tôi vừa nói chuyện về các thầy giáo, các bạn hôm nay không cùng đi chơi được, về các kỳ thi. Prescotti hầu như không dám ăn gì, nhưng Garone lại chọn những miếng ngon nhất đặt vào cái đĩa bằng lá cho cậu và bắt cậu phải ăn. Cô Retty cạnh bố cậu, hai chân chéo nhau. Trông họ như hai anh em hơn là hai bố con, cả hai đều hồng hào và tươi cười, để lộ những hàm răng trắng. Ông bố uống rượu thích thú lắm, vừa uống vừa bảo chúng tôi. Bác cần uống hơn học trò, vì đối với các cậu rượu rất có hại. Và đặt một tay lên vai con mình nói tiếp. Các cậu yêu lấy thằng bé này, nó là bông hoa của sự ngoan ngoãn. Chính tôi nói với các cậu thế đấy. Và tất cả chúng tôi đều cười, trừ Garone. Thế rồi bác thở dài và nói, ôi, hôm nay tất cả các cậu là những người bạn thân nhau, nhưng vài năm nữa, Ottini và De Rossi sẽ là luật sư hay giáo sư. Còn các cậu thì công nhân chủ quán, cái quái quỷ gì nữa. Và thế là xin cáo từ tình bạn. Sao thế được ạ? De Rossi trả lời, đối với cháu thì Garone vẫn mãi mãi là Garone. Prescotti vẫn là Prescotti và những bạn khác cũng thế, dù cháu có hóa thành hoàng đế của tất cả các đất Nga đi nữa. Hay lắm, bố cậu Coretti vừa nói to vừa giơ cốc lên, thế mới là nói hay. Nắm tay tôi này, bạn thế mới tốt. Và hoan hô trường học. Trường học đã họp những người có chút ít với những người không có chút gì, làm thành một gia đình với nhau. Tất cả chúng tôi cùng chạm cốc với bác. Trời đã chiều, chúng tôi xuống đồi vừa chạy vừa hát, tay khoác tay xuống bến bờ sông Po. Và mặt nước đã tối sẫm lại, bên trên bay hàng đàn đom đóm. Về đến quảng trường pháp lệnh, chúng tôi chia tay nhau sau khi hẹn sẽ gặp lại nhau tất cả chủ nhật tới trong buổi lễ phát phần thưởng cho học viên các lớp buổi tối. Ngày hôm nay thật đẹp, và tôi về đến nhà vui lòng biết mấy nếu khi bước lên thang gác tối om tôi không gặp cô giáo cũ của tôi. Cô nắm lấy hai tay tôi và nói vào tai tôi, vĩnh biệt Enrico, đừng quên cô nhé. Tôi biết là cô đang khóc. Khi tôi nói với mẹ là mới gặp cô giáo thì mẹ nói, tội nghiệp cô giáo quá. Mẹ lo rằng đây là lần cuối cùng cô đến thăm mẹ. Dù cô vẫn đi đây đi đó,
Dù cô vẫn còn lên lớp mấy ngày nay, nhưng mẹ thấy cô chẳng còn bao hơi sức nữa. Chủ nhật ngày 25, lễ phát phần thưởng cho công nhân. Như đã giao hẹn với nhau, tất cả chúng tôi đã đến nhà hát Vittorio Emanuele dự một buổi lễ phát phần thưởng cho những công nhân học các lớp buổi tối. Nhà hát đông kín như hôm 14 tháng 3 vậy, nhưng lần này gần hết người đến dự đều thuộc giai cấp công nhân. Ở gian giữa là học sinh trường đồng ca, họ đang hát một bài tụng ca tặng những chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc. Bài hát hay đến nỗi vừa hết là tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay và hô bis bis, nên phải hát lại một lần nữa. Tiếp ngay theo đó, những người được thưởng bắt đầu đi diễu qua trước ông thị trưởng. Ông tỉnh trưởng và rất nhiều tân khách là những người đã tặng sách, sổ tiết kiệm, văn bằng và cả huy chương. Tôi trông thấy cậu bé thợ nề ngồi ở một góc cạnh mẹ cậu, và xa hơn một chút là thầy hiệu trưởng của chúng tôi, và đằng sau thầy là mái tóc màu đỏ của thầy giáo lớp 2 của tôi. Chúng tôi thấy diễu qua những người được thưởng ở các trường hội họa, thợ vàng bạc, thợ chạm kim khí, thợ in đá và cả thợ mộc, thợ nề. Tiếp theo là học viên các trường thương nghiệp, các trường âm nhạc, trong đó có những cô gái và những công nhân mặc lễ phục. Người ta vỗ tay mừng họ, họ có vẻ vui sướng lắm. Sau cùng đến các học viên các trường sơ đẳng buổi tối. Đẹp biết mấy cái cảnh họ diễu qua, những người thuộc đủ mọi nghề, ăn mặc đủ kiểu, những người đầu hai thứ tóc, những trẻ con các gia đình công nhân, những người công nhân râu đen rậm, những người trẻ tuổi thì vui vẻ nhanh nhẹn, những người lớn tuổi có vẻ hơi lúng túng. Quần chúng vỗ tay hoan nghênh tất cả người trẻ lẫn người già, nhưng không ai cười như trong buổi phát thưởng cho chúng tôi. Tất cả mọi khuôn mặt đều chăm chú và nghiêm trang. Nhiều người được thưởng có vợ con ngồi tầng dưới, và có những chú bé thấy bố trên sân khấu thì gọi vang lên, giơ tay chỉ theo và cười to. Diễu qua còn có những nông dân, những người bốc vác. Trong số ấy có một người đánh giày mà bố biết, và ông tỉnh trưởng trao cho người ấy một tấm bằng. Sau người ấy, tôi thấy bước tới một ông khổng lồ mà tôi đã gặp ở đâu rồi. Đó là bố cậu bé thợ nề được phần thưởng thứ nhì. Tôi nhớ lại tối hôm thấy bác ấy trên gác xếp, ngồi bên giường bệnh của đứa con sắp chết, và tôi liền đưa mắt tìm cậu bé thợ nề. Tội nghiệp, cậu đang nhìn bố vẻ mặt xúc động. Vừa lúc ấy, một tràng vỗ tay như sấm nổi lên làm tôi chú ý nhìn lên sân khấu. Đang đứng ở đó là một cậu bé nạo ống khói, mặt mũi đã rửa sạch nhưng vẫn bộ quần áo màu bồ hóng. Ông thị trưởng nói với cậu, tay nắm tay cậu. Sau cậu bé nạo ống khói, đến lượt một người đầu bếp, rồi một người quét đường lên nhận huy chương. Tôi cảm thấy trong lòng không hiểu là cái gì, như một niềm tôn kính sâu sắc, một mối thiện cảm lớn lao đối với tất cả những người lao động ấy, những chủ gia đình ấy. Tôi nghĩ rằng ngoài công việc hàng ngày, họ đã phải cố gắng thêm biết bao nhiêu mới được những phần thưởng này. Họ đã phải bớt đi bao nhiêu giờ ngủ mà họ rất cần. Họ đã phải cắt cái bộ óc vốn ít quen học hành và hai bàn tay chai sạn trong lao động cố gắng đến lần nào. Trong dòng người diễu qua có một cậu thợ học việc mặc cái áo chẽn dài của bố cho mượn, thấy rõ hai bàn tay dài quá phải vén lên khi nhận phần thưởng. Một vài tiếng cười vừa bật ra đã bị những tràng vỗ tay át đi. Sau cậu là một cụ già đầu hói, tóc bạc lơ thơ. Những người lính pháo thủ, trong số đó có mấy chú học lớp buổi tối ở khu chúng tôi, rồi những người làm thuế quan và những người lính cảnh vệ thành phố, những người canh gác các trường học cho chúng tôi. Sau cùng, học sinh trường đồng ca hát lại bài hát yêu nước một lần nữa. Lần này dạt dào sôi nổi, đến nỗi không ai dám vỗ tay, và người ta ra về, xúc động, từ từ, lặng lẽ. Chỉ phút chốc, đường phố đã đầy người. Cậu bé thợ đào ống khói đứng trước cửa rạp hát, tay cầm quyển sách bìa đỏ mới được thưởng. Xung quanh là một số tân khách đang ân cần hỏi chuyện. Nhiều người ra về đều chào nhau, công nhân, trẻ em, vệ binh, thầy giáo. Thầy giáo lớp 2 của tôi đi ra cùng với hai người lính pháo thủ. Nhưng cảm động nhất là cảnh những người vợ công nhân bế con, và các chú bé này hai bàn tay nhỏ xíu cầm tấm bằng khen của bố và chìa ra khoe một cách tự hào với người qua đường.
Các bé thân mến, thời gian dành cho chương trình đến đây là kết thúc rồi, nhưng những trang nhật ký của Eringo vẫn chưa chấm dứt, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình kỳ tới nha. Tạm biệt các bé. Chúc các bé một ngày bình an, vui vẻ bên gia đình.

0: chào hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show của sức khỏe của quý vị. Và kính thưa quý vị, người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là Dược Sĩ Dr. Stephen O, một trong những người hội viên cũng như là board member của những người đã sáng lập ra Hội Dược Sĩ Vietnamese American Pharmacists Association của thành phố Houston, thưa quý vị. Và Dự Thảo rất là cảm ơn sự trở lại của Dược Sĩ Stephen O. Chào anh ạ.
1: Yeah, chào Dự Thảo. Yeah.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, Dược Sĩ Stephen O là một trong những người dược sĩ mà take care về healthcare, về y tế cộng đồng hoặc là những cái hỗ trợ y tế cho hội dược sĩ, thưa quý vị, của trên toàn thành phố Houston. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi sẽ một phần chúng tôi sẽ nói về những cái hội chợ y tế sắp tới trong năm này, và đồng thời cũng đó là mục đích lý do tại sao chúng tôi tổ chức hội chợ y tế. Và phải nói rằng anh Stephen O là một người dược sĩ của HCB, mà anh chuyên là chích những cái vaccine, những cái ngừa dời leo, ngừa viêm phổi, ngừa uốn ván và rất là nhiều những cái loại mà ngừa về cho cả trẻ em cũng như cho người lớn tuổi. Cho nên nếu mà quý vị nào có câu hỏi thắc mắc gì về những cái thuốc chích ngừa thì quý vị cũng có thể gọi vào. Và hay là quý vị nào chưa đi chích COVID, không biết có nên chích COVID mùa này hay không, hay là mùa flu như thế nào, thì phải nói rằng là hai dược sĩ chúng tôi, nhất là anh Stephen O, Dự Thảo thì không có rành nhiều về những cái vaccine, những thuốc ngừa, nhưng anh Stephen O là người chích rất là nhiều thuốc ngừa ở tại chợ HCB, ở trong pharmacy của HCB, thưa quý vị. Và mời anh Stephen O có thể nói về những cái hội chợ y tế sắp tới của hội dược sĩ và lý do nào mà anh lại đứng ra tổ chức và đứng ra làm cái những cái hội chợ y tế này miễn phí cho đồng hương, thưa anh.
1: Dạ, xin chào quý vị đồng hương. Tôi là Stephen O, cũng là board member của và hội dược sĩ tại Việt Nam trên Houston. Năm nay thì tụi em có thể tổ chức cộng tác với hội hội bác sĩ, hội chung với hội Lion, với hội nursing ở Houston. Tổ chức thì mới tổ chức từ tháng trước, một tuần trước tại nhà thờ Crawfish, rồi bây giờ thì trong hai tháng nữa thì cũng có thể tổ chức thêm nhiều cái. Một cái nữa là tại tính tổ chức một cái lớn nhất ở Alif Community Center là ngày tháng 9 12, thì trong đó thì quý vị đồng hương có thể tới, có thể khám gan miễn phí, có thể tới chích ngừa cũng miễn phí, cũng có thể tới khám về máu mỡ dưới đường cũng miễn phí, cũng có thể có cơ hội đi thử về cái carotid coi có máu có stroke không, chứ cũng có thể tới quý vị mà có vấn đề gì mấy cái thuốc, có thể đem mấy cái thuốc hết quý vị đang uống tới, có dược sĩ sẵn sàng có thể tới hỏi, hay là có bệnh gì cũng có bác sĩ sẵn sàng nói, có thể gặp bác sĩ, rồi bác sĩ có thể coi bệnh rồi khám bệnh với quý vị vài phút miễn phí. Trong cái thời gian nữa đó thì cái tháng năm 29 tây đó.
0: Dạ, bác sĩ Dược sĩ Stephen O và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
0: Chào chị ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Cho tôi hỏi là vừa rồi á, tôi có đi chích cái giờ leo với lại cái viêm phổi á, chích hai mũi một lượt luôn. Mà nó về á, nó hành tôi bệnh hết mấy ngày luôn. Thì tôi có câu hỏi là muốn hỏi bác sĩ là ai chích về cũng vậy, hay là sao bác sĩ, hay là có người bị như vậy hay là có người không? Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái giờ leo đó thì tôi phải chích mũi thứ hai nữa cách hai sau 2 tháng. mà tôi định không có chích nữa, tại vì tôi thấy nó giật tôi mệt quá, tôi định không có chích nữa, thì bác sĩ thấy như vậy nó có đúng hay không, hay là nó bệnh rồi nó hết thì mình cứ nên đi chích mũi thứ hai để cho nó ok. Dạ cảm ơn.
1: Dạ chào chị. Giờ cái giời leo đó thường thường nhiều người chích đó là cỡ chừng trên 30% người có phản ứng nhất là nhiều về đau, về sưng, về khó chịu, có khi nóng lạnh nữa. Rồi cái giời đó là cái đó là nó giật nhiều người nhất là cái giời trong mấy cái chích đó. Mà thí dụ gì chị chích đó một mũi rồi, chị cũng nên chích mũi thứ hai nữa. Mà chị muốn thì không cần đợi, có thể đợi tới 5-6 tháng chích cũng được. Thì chích thì có thể lần thứ hai có khi nó cũng hơi đỡ một chút, tại lần đầu chị chích hai mũi một lần đó thì có vài người thì nó còn giật mạnh hơn chút xíu vậy đó.
0: Em nghĩ trước khi chị đi chích á, chị uống thuốc Tylenol hay là chị uống cái thuốc Advil trước để mà nó khỏi bị giật. Tại thường thường mình nó giật
2: trời
0: của mình
2: là nóng lạnh,
0: đúng rồi, nó làm nóng lạnh rồi mệt.
2: Cái tay mấy ngày sau còn đau, cả tuần lễ còn đau cái tay, sưng cái tay đau.
0: Đúng rồi,
2: cảm ơn chị bác sĩ. Cảm ơn
0: chị đã gọi vào. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà tính rằng sẽ đi chích giời leo, mà tại hầu hết những người mà quý vị chích giờ leo, hầu hết không ai bị giật ít thì cũng phải giật nhiều thôi à, đều về rất là đau tay, mệt mỏi, ẻ ỏi, sốt. Đó là cái phản ứng bình thường, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà mình không đi chích thì cái bệnh shingle nó còn tệ hơn gấp 10 lần, 100 lần nữa. Và nó sẽ di can lâu dài suốt đời mình. Cho nên cái chuyện chích giờ leo là trên 55 tuổi là ai cũng nên đi chích giời leo, thưa quý vị. Và đồng thời trước khi mình sợ, nếu mình sợ là mình bị có những cái phản ứng đó, thì trước khi đi chích giời leo mình uống 2 viên Advil trước khi đi để mà nó phải không, cỡ chừng tiếng đồng hồ trước khi đi thì mình sẽ không bị gì hết. Hồi đó Dự Thảo, mỗi lần Dự Thảo chích flu sát về là Dự Thảo bị flu, mà sau khi mà Dự Thảo uống 2 viên Advil trước khi chích flu về thì Dự Thảo không có bị bệnh gì hết. Cho nên cái đó là những cái mẹo mà có thể giúp cho chúng ta không có ngăn ngừa được những cái phản ứng phụ khi mà đi chích ngừa, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về tất cả những loại chích ngừa, những loại vaccine, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Không ai mà có nhiều kinh nghiệm mà chích nhiều người mà chích rất là hay mà không có cảm nhận gì được hết như là dược sĩ Stephen O, thưa quý vị. Tất cả phải nói rằng trong cái mùa COVID, thành phố Houston, ông thị trưởng của thành phố Houston lúc đó là Sylvester Turner vẫn còn làm là thị trưởng, là ông phải tới bắt tay và nói rằng không có người dược sĩ nào trên thành phố Houston mà chích ngừa mà giỏi, mà chích nhiều người như là Dr. Stephen O. Mời anh nói tiếp.
1: Muốn nói là Dự Thảo nói rất là đúng, thì uống thuốc Advil thì nó bớt sưng, đi bớt đau, giảm về cái thuốc giờ leo đó. Mà thường thường có vài người cũng là sưng nữa, thì thiếu người sưng thì mình có thể uống Benadryl chung, nó cũng bớt sưng, nó lẹ một chút. Với có một, tôi cũng biết một người, bà đó người Mỹ trắng, ở chừng 68 tuổi lúc tôi biết đó, thì bà hỏi bà bữa nay bà muốn chích giờ leo không, bà nói bà muốn chích, bà chích không được, tại vì 4 năm trước bà không có tiền trả, tại lúc trước cái bảo hiểm bắt chị phải trả cỡ chừng 75 đồng một mũi đó, bởi chị giờ đợi hoài, đợi tới mà bữa chị bị đó, mà chỉ bị là chỉ có một hộp ở trên cái trong mặt đó, với một hộp ở ngoài mặt. Rồi cổ nói là cổ bị cỡ chừng 4 năm trước đó, bây giờ cổ cũng phải uống thuốc cho giời leo, cho chữ cái một hộp trong cái mắt của chị đó, tại vì cái hộp đó chưa có đi.
0: Wow.
1: Thì 3 tuần trước, giống như là bà chị nói, cỡ chừng 3 tuần trước chị ngừng thuốc cỡ chừng 3 ngày thôi, mà cái mặt cái mắt của chị đó đỏ quét à, chứ còn ngứa. Bác sĩ nói đó là chị phải uống thuốc về giảm về cái giờ leo, nguyên antiviral nguyên đời, đợi tới khi nào mà cái hộp nó đi thôi. bởi vì cái hậu quả của chị không có chích thì làm tới cái bây giờ chị cũng phải uống thuốc về chị. Chị về một thuốc nữa là về cho cái mắt đừng có cái áp huyết trong cái mắt, mắt ở đó cao. Tại vì cái cục ở trong làm cho cái áp huyết của cái mắt nó cao nữa. Với một cái steroid để cho cái mắt nó đừng có đỏ gì, đừng có sưng. Dạ. Vì cái đó là hậu quả của không có chích cái dừa leo nó giật tới. Mà chị nói là lúc chị bị đó, chị uống thuốc liền. Mà một ngày sau chị cảm thấy giống như người ta lấy cái dao chém cái ốc bả ra làm hai. Mà đau tới kinh khủng luôn đó. Tại vì nó giật ở trên cái dây thần kinh của trong cái mặt ra đó.
0: Wow. Như vậy là mấy bao nhiêu tuổi mới bắt đầu chích dừa leo anh?
1: Ở đây 50 tuổi có thể chích dừa leo rồi. Nhiều cái bảo hiểm bây giờ thì trả hết, giống như Obamacare đó, thì có thể tới chích thì khỏi trả tiền. Về sưng phổi cũng vậy, trên 50 tuổi quý vị có thể chích
0: mà không
1: được.
0: Có, nếu mà không có bệnh nền, không có tiểu đường, khỏe mạnh tự đi chích cũng được, hay là phải có những cái critical disease, chronic disease họ mới cho chích?
1: Giống như là cái bệnh sưng phổi đó thì trên 50 tuổi thì chích được rồi. Mà thí dụ dưới 50 tuổi đó là dành cho mấy người có chronic disease, giống như có bệnh tiểu đường,
0: rồi
1: có bệnh
0: suyễn,
1: và có tiền về cái kidney immune system, cái đó thì cần chích, cái đó kêu bằng chronic disease, high risk.
0: Cho nên là hai cái mũi chính mà nếu quý vị nào trên 50 cần phải đi chích, đó là dời leo và cũng như là bệnh phổi. Hai cái đó rất là quan trọng thưa quý vị, tại vì nếu mà khi mà quý vị đã bệnh dời leo rồi là phải nói là đau khổ suốt đời luôn. Dược sĩ Stephen và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Xin chào hai dược sĩ, tôi là cô Mai. Tôi có câu hỏi là tôi có chích cái chi đáp cách nay 10 năm rồi, bây giờ tôi có cần chích lại nữa không?
1: Dạ.
3: Thi đáp đó kể ra là những cái mũi gì tôi cũng quên rồi. Tôi xin nghe nha, tôi quốc tôi xin nghe.
1: Dạ, trong thi đáp trong đó có ba thứ. Một thứ kêu bằng tetanus, diphtheria and pertussis. Pertussis là kiểu như ho gà vậy đó. Tetanus, cái đó thì uống ván, phong đồng gánh vậy đó. Trong ba thứ đó, thì cái recommend là 10 năm chích một cái booster. Thì bây giờ chỉ 10 năm lên thì chỉ nên chích trở lại một lần nữa nha. Thì 10 năm chích một lần.
0: Cho nên là cái thi đáp là 10 năm chích một lần. Còn cái single là mình chích hai mũi suốt đời luôn hả anh?
1: Bây giờ thì hai mũi suốt đời được.
0: Chứ không có booster shot.
1: Dạ, không có booster. Tại vì có nhiều người chích cỡ chừng trên 10 năm trước kêu bằng Zostavax. Cái đó là một mũi. Sau khi một mũi đó thì không có up there bằng cái mũi mới kêu bằng Shingrix. So Shingrix thì thiếu mà chỉ có chích một mũi Zostavax thôi thì cũng nên phải chích thêm hai mũi Zostavax. Shingrix. Sau khi chích hai mũi Shingrix thì không, bây giờ không cần chích nữa.
0: Cho nên là càng ngày thuốc càng hiệu quả hơn, cho nên chúng ta cần phải đi chích ngừa thưa quý vị. Có rất nhiều người không có tin vào thuốc chích ngừa, nhưng mà phải nói rằng thuốc chích ngừa nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều. Như hồi đó trước khi mà quý vị bị trước khi đó bệnh COVID, là ai bị bệnh COVID là hết 50 50, có nhiều người hay là 40 tới 60, nhiều người bệnh COVID là phải qua đời. Nhưng mà sau khi mọi người chích ngừa COVID rồi, bệnh COVID bây giờ cũng giống như một bệnh cảm bình thường thôi. Cho nên chúng ta cần phải đi chích ngừa. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi gì về thuốc chích ngừa thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời anh Stephen nói thêm về những cái health fair của chúng ta ngày gần nhất là tháng 9 là cái lớn nhất rồi, gần đây có cái nào nữa không anh?
1: Dạ, tháng 5 ngày 30 đó, từ 9 giờ tới 2 giờ, thì ở Tom Brass Community Center từ 9 giờ tới 2 giờ, thì cái đó thì Hội Dược sĩ Việt Nam ở đây có tới tham dự tới thử máu, thử mỡ, với thử đường, với chích cho quý vị nào cần flu shot, là RSV, là pneumonia, là cũng có thể là shingle luôn. Cái RSV hồi nãy thì chưa có nói tới là cho mấy người thí dụ mà trên 74 tuổi á, thì nên phải chích cái thuốc RSV, cái đó kêu bằng thuốc hô hấp. Chích cái đó là ngừa về không có dễ bị nó ho. Nào mà cái này ho là ho hoài, ho không có nghỉ đó. Ho tới cái lượng hô hấp của mình nó rất là ho không ngừng luôn. Tôi có một người bệnh nhân một năm trước nói là đi vô nhà thương bị, tại vì ở nhà ho ho tới cái quần nó ướt luôn, đi ngủ không được. Tại vì ho có chừng 10 ngày rồi mà 4 ngày trước đi bác sĩ, mà bác sĩ nói cái này bình thường thì đi uống thuốc ở ngoài over the counter thôi thì nó ngừng cái ho. Mà cái chị này ho mà ho không có ngừng, ho tới ngủ không được, ho tới mà phải đi thay quần thường, bởi vì chị đi vô emergency room. Đi vô emergency room thì cái bác sĩ diagnose nói là chị bị pneumonia caused by RSV virus. Bởi vì chị nói chị ở nhà thương có chừng 5 ngày, sau khi 5 ngày chị mới cảm thấy chị là bình thường, người bình thường. Chứ không có ho, chứ không có phải uống thuốc, không có ngủ, không được. Yeah. Thì cái đó kêu bằng RSV. Thì quý vị nào trên 74 tuổi thì cái đó thì không cần nên chích. Thì quý vị nào mà trên 60 tuổi tới 74 tuổi á, thì có kêu bằng chronic disease, có nghĩa là có bệnh tiểu đường, có bệnh kêu bằng xuyễn, bệnh về cái kidney, bệnh về tim, with chronic disease thì mấy quý vị thì nên chích trên tuổi từ 60 tới 74 tuổi.
0: Dạ, nhất là những quý vị nào mà travel về ở Việt Nam á, thì cái RSV á, nó xuất hiện xuất thân từ bên châu Á, nhất là ở bên tàu, cho nên là khi mà quý vị về Việt Nam á, là cái ho đó nó dễ, rất là dễ lan truyền. Cho nên nếu mà quý vị nào lớn tuổi trước khi về Việt

0: mình lỡ mà mình catch con virus ở bên đó là mình qua lại cũng khó mà mình bệnh ở bên Việt Nam nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào lớn tuổi, trên 70 tuổi mà đi về Việt Nam mùa hè này thì nên đi chích những cái ngừa như là ngừa RSV nè, ngừa Tdap nè, rồi giống như
1: Typhoid,
0: Typhoon nữa.
1: typhoid,
0: Rồi những những cái thuốc ngừa để mà trước khi quý vị travel những cái nước mà third world country, tức là quý vị đi ra những cái nước mà nó không có khí hậu trong lành, hay là những cái nước châu Á, thưa quý vị. Cho nên là đó là những lời khuyên chúng tôi dành cho những quý vị nào lớn tuổi. Anh có thể nói về về cái vaccine, về cái typhoon vaccine thêm.
1: Typhoid vaccine là cũng có thể chích cho nhiều người đi giống như là Africa, đi Việt Nam thì chích cái đó thì thường thường đề phòng mình có thể không dễ bị ăn uống rồi làm vài chỗ nào có typhoid nó làm cho mình dễ bị đau bụng, dễ bị tiêu chảy nhiều lắm. Thì cái đó thì có thể tới pharmacy thường thường mà quý vị trên 65 tuổi lên á thì cái Medicare Part D nó trả thì khỏi khỏi trả tiền. Thí dụ thường thường mà không có bảo hiểm á thì một mũi cỡ chừng trên 100 đồng một mũi đó. Thì chích cái đó thì đề phòng, đặc biệt nhiều người đi về Africa, Egypt, chỗ nào mà có nhiều cơ hội dễ bị cái strain typhoid làm cho mình dễ chúng thì mình rất là đau bụng, rất là nhiều tiêu chảy. Vậy nói về cái health fair tới là cũng có một cái ở Hope Clinic kêu bằng menopause is not a taboo. Thì người nào cần muốn nhiều chi tiết về menopause sau khi menopause thì bữa đó là bữa thứ bảy tháng 5 ngày 30 từ 9 giờ tới 1 giờ thì cũng có một cái event ở Hope Clinic ở Bel Air ở gần cái Bel Air. Cái Hope Clinic lớn nhất đó, main campus ở Bà Lè dưới gần cái chùa Liên Hoa thì có thể tổ chức, quý vị có thể tới tham dự. Hội dược sĩ cũng có tới chỗ đó bữa đó làm health fair screening cho quý vị nào mà tới, cho free cholesterol với free glucose, về cái awareness về diabetes, về đột quỵ với cao máu.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Khỏe đẹp tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ giữ làn sóng phần 2 cùng với dược sĩ Stimeno và Diệu Thảo sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và cơ

0: 281-495-3333, 281-495-3333.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
11: Hồ Dược Sĩ của chúng tôi, thưa quý vị, và người đồng hành với Diệu Thảo đó là dược sĩ Dr. Stephen O, một dược sĩ chuyên khoa về chích ngừa. Phải nói rằng anh Stephen O là chuyên về chích ngừa. Tất cả những cái ngừa, thuốc ngừa nào mà quý vị muốn hỏi trước khi chích, mà quý vị lo lắng, muốn hỏi về những cái phản ứng phụ, về cái nếu mà quý vị muốn chích ngừa mà không thấy đâu thì tới ACB ngay đường Business làm để cho anh Stephen O chích. Thưa quý vị, Diệu Thảo là rất là sợ đau, Cho nên năm nào Dự Thảo cũng phải đợi tới Health Fair hay là đợi tới xuống HCB để chích ngừa flu shot nơi dược sĩ Stephen O. Thưa quý vị, và nhất là những quý vị nào mà chuẩn bị travel về Việt Nam, nếu mà những quý vị nào lớn tuổi, trên 65 tuổi, 70 tuổi, mà những người có bệnh tiểu đường, quý vị có bệnh thận hoặc là những cái bệnh nền, thì nếu mà quý vị travel mùa hè này đi về Việt Nam, con cháu gia đình về Việt Nam, thì quý vị nên chích những cái ngừa sau đây. Mời anh Stephen O nói là những cái thuốc chích ngừa khi mà mình travel đi những cái nước ở châu Á, thưa anh.
5: Yeah. Thường thường đi nhiều chỗ, nước nào mà thường thường cái chưa bằng cái nước nó không có vệ sinh bao nhiêu đó, thì có thể làm cho mình catch chúng cái chưa bằng salmonella. Cái đó thì có thể làm cho mình nóng lạnh, đau bụng,
11: tiêu chảy,
5: rồi cái đó thì một mũi thì có thể chích về kêu bằng typhoid, thì kêu bằng một mũi là đủ rồi. Thường thường mà quý vị có bảo hiểm á, thì thường thường Medicare thì cái đó thì miễn phí, đi tiệm nào cũng được, đi CVS, Walgreens, HEB cũng có thể chích cho quý vị. Thí dụ mà quý vị chưa có chích qua cái thuốc sưng phổi đó, thì quý vị cũng nên chích một mũi. Là quý vị chích qua sưng phổi 5 năm trước rồi, thì cái đó thì có thể nên chích thêm một mũi nữa. Cái mới nó kêu bằng Prevnar 20E21. Cái đó thì nó đề phòng mình nhiều hơn. Thì có nhiều quý vị tới nó nói là tôi chích một mũi cỡ chừng 10 năm trước rồi, mà bây giờ cần chích không? Thì quý vị, thí dụ mà chích trên 3 năm trước đó, mà chỉ có chích một mũi đó, thì nên chích. Là quý vị cũng chích một năm trước. Thí dụ mà cái mũi 23, là cái mũi 13 của kia bằng Prevnar đấy, thì quý vị cũng nên chích thêm một mũi nữa, phải chích hai mũi. Mà thưa quý vị, chỉ có chích một mũi Prevnar 21, bây giờ thì quý vị chích đủ rồi, không cần chích. Cái đó một mũi là đủ rồi. Còn quý vị mà chưa có chích qua cái RSV đó, thì cũng nên chích trên 74 tuổi đó, thì tới pharmacy thì có thể chích tự do. Mà thí dụ quý vị trên 60 tuổi, trên tới 74 tuổi đó, chưa có chích đó, thì cũng nên chích một mũi. Đặc biệt quý vị có bệnh bệnh suyễn, bệnh tiểu đường, bệnh máu cao, với bệnh tim, hay là bệnh thận. Thí dụ quý vị nào mà cũng nên chưa có chích qua cảm cúm đó, thì mỗi năm cũng nên chích một lần. Trên đặc biệt cho quý vị nào trên 65 tuổi, đặc biệt quý vị nào mà có bệnh khác, giống như bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh spleen, với bệnh nào mà làm cho cơ thể immune system của quý vị yếu. Về cái Tdap á, thì kêu bằng phong đồng gánh ho gà đó, cái đó thì quý vị nên chích một mũi 10 năm chích một lần. Thí dụ mà chưa có chích thì nên tới chích kêu lấy cái booster. Còn cái thuốc thí dụ mà gan bi đó, thì quý vị muốn chích á, thì thường thường có chích, mà có vài người tới pharmacy thì nó nói tôi muốn chích Hep B. Tại vì có một người ở chung, người bạn là người ở chung cái Hep B, rất là cái bị bệnh Hep B. Thì cái đó thì quý vị muốn chích cũng được, là có khi thì có chích qua thì nên đi tới bác sĩ lấy cái máu, lấy cái titer coi có đủ không mới tới chích.
11: Okay. Tức là nếu mà quý vị đi travel về Việt Nam thì chích nè typhoid để mà chống bị tiêu chảy, đau bụng, nhất là những quý vị đụng những cái nước mà nó bị dơ bẩn hay là gì, chích pneumonia là cái hai, là sưng phổi. Thứ ba là RSV, là ngừa về hô hấp. Thứ tư là Tdap. Thứ năm là hepatitis, tức là bệnh viêm gan, tức là 5 mũi, ít nhất là 5 mũi là quý vị phải cần check cái chích ngừa để mà mình về mình đi chơi. nó được thoải mái và mình không cần lo lắng, thưa quý vị, hay là không có bị bệnh. Nhất là những quý vị mà lớn tuổi, quý vị về hưu, thường thường những quý vị mà về cái chừng ở bên đó 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng, thì cái cơ hội mà quý vị ở bên những người bên Việt Nam, rất là nhiều người nhiễm bệnh hepatitis B. Cho nên nếu mà mình về bên đó mà bên đây mình sống, bên đây mình không bị gì hết, và về bên đó, nhiều lúc cái hepatitis B qua đường thức ăn hay là qua cái gì đó thì nó cũng lây cho mình, thưa quý vị, qua nước miếng. Vâng, Dự Thảo và Dược sĩ Stefano, kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
12: Hello, chào hai vị trên đài. Em tên Nga. Em có câu hỏi là cái mũi mà mình đi Việt Nam có mũi thai phôi gì đó, là cái một mũi đó mình chích nó giữ được bao lâu rồi chị?
11: Mấy năm, 2 năm không anh? Thai phôi đến 2 năm. Phải không?
5: Dạ, yeah, cũng được nha. Yeah. Thường thường chị có chích qua chưa?
12: Chưa bao giờ chích hết á. Nhưng mà em không biết là một mũi nó lắm được bao lâu, hay là mỗi lần mình đi Việt Nam là mỗi lần mình chích.
5: Thường thường đó, tôi biết đó, là chích một mũi đó là mỗi lần mình đi đó thì ít nhất đó, thì good for trên một năm đó. Ok. Mà...
12: Yeah. Một mũi là nó cho một năm.
5: Dạ. Yeah. Hơn một năm.
11: Em nghĩ là chắc là hai, em nghĩ em coi thường thường là booster need every 2 to 5 years depend on the time. Yeah. Em nghĩ là trên 2 năm chỉ chích lại một lần.
5: Yeah.
12: Rồi còn một câu hỏi này nữa là hôm tháng trước á, em có đi soi ruột. Nhưng mà cái người bác sĩ đó đã cho em cái thuốc uống, mà cái thuốc nước á, hai cái bình đó, trong một cái hộp nó có hai cái bình đó.
11: Dạ.
12: Mình về mình uống, mình pha cái nước, mình đổ ra cái lấy, mình pha nước cho mình uống á. Thì cái chỗ gửi thuốc á là hai cái chỗ gửi về chị em hai phần như vậy. Thì cái bác sĩ chỉ nói là chỉ cần uống một phần là hai bình đó là đủ rồi.
11: Dạ.
12: Thì bây giờ em còn dư một phần đó thì em có được uống nữa không chị, hay là em phải bỏ?
11: Em nghĩ chị bỏ đi, tại chị uống cái nước nó vô á là nó làm cho chị đi tiêu chảy, nó giống như nó clean cái đường ruột của chị all the way. Tại vì nếu mà họ gửi cho chị tới double thì em nghĩ cái phần đó chị không nên. Nếu mà bác sĩ chỉ dặn chị uống chừng nào là chị phải uống chừng đó thôi, tại vì mình uống nhiều mình cũng bị mất nước rồi, nó giống như là nó làm cho mình đi tiêu chảy all the way cho tới khi lúc mà chị đi soi ruột luôn.
12: Dạ đúng rồi, nhưng mà em đã soi ruột xong rồi, nhưng mà em cũng muốn lâu cũng muốn clean cái ruột của mình như vậy á, thì có được không? Em ở nhà em tự uống được không?
11: Mời anh.
5: Thì cũng có vài người có khi cũng tùy theo, mà thường thường không có cần thì mình cũng không cần uống đâu. Và tôi cũng có vài người bệnh nhân có dùng qua kiểu đó để kêu bạn muốn clean, mà cái đó không có hại, mà cũng không cần vậy đó.
11: Nếu mà chị uống cái đó thì nó giống như là, nếu mà thường thường nếu như ai mà muốn giảm cân á, hay là muốn clean cái đường ruột mình sạch đó, thì yes, uống cái đó không sao. Nhưng mà chị uống cái đó thì em thấy mệt muốn chết lắm. Phải đi như hay. Nếu mà chị muốn uống, thay vì chị uống trong vòng một ngày á.
12: Nhưng mà mình uống xong á, mình thấy nó khỏe. Là tại vì nó clean hết. Trong người mình thấy nó nhẹ, nó khỏe.
11: Nó nhẹ, dạ đúng rồi. Cái đó là dùng cho, nếu mà chị muốn đi đâu, đi tiệc cưới, tiệc gì, muốn cho nó, người mình nó ốm á, chị uống cái đó trước 2-3 bữa chị uống á, là đó được. Nhưng mà em nghĩ thì giá uống em nghĩ cũng không sao hết. Nhưng mà khi mà chị uống cái đó, nếu mà chị không có muốn là tiêu chảy nó kéo trong vòng một ngày, thì chị kéo dài nó ra, thay vì uống một ngày chị uống trong vòng 3 ngày, thì nó không đến nỗi nào, nó vẫn clean, nhưng nó clean từ từ hơn.
12: Đúng không? Mình hoặc là một cái liều đó là hai bình, mình chỉ uống một bình thôi.
11: Dạ đúng rồi, cũng được. Dạ mình uống từ từ thôi. Dạ
12: em uống một bình cái 6 tháng sau uống thêm bình nữa, đúng không?
11: Dạ
12: thì
11: cũng
12: mình
11: được.
12: Đi trả lại họ cũng không lấy.
11: Đúng rồi, không, thuốc mà ra khỏi pharmacy lại. Rồi không có ai lấy hết đó chị. Thuốc mà cái luật ở... Dạ.
12: Tại vì bác sĩ gửi ra lộn order, mà nó lấy tới 2 order cho mình, là bác sĩ chỉ dặn em là chỉ uống một phần là 2 bình đó thôi. Đó, còn 2 bình kia là để không có uống. Thì em nghĩ là bây giờ mình bỏ thì phí, nhưng mà em tính uống á, mà chắc nó cũng không có hại gì đâu chị.
11: Dạ không, không có hại gì hết, nó chỉ làm cho mình tiêu chảy thôi. Thì chị cần uống cái đó, chị cần uống nước nhiều. Rồi chị ăn clear liquid, em nghĩ cái đó giống như nước sổ, như thuốc sổ vậy thôi chị à.
12: Dạ, thì bình thường em rất là bị bón, em bón kinh khủng lắm, cho nên là em nói để em hỏi thăm, em hỏi này em uống. Tại em bón lắm, một tuần em chỉ đi cầu được có 2 lần thôi.
5: Wow,
11: em nghĩ chị nên thay đổi cái ăn uống của mình. Nếu mà chị bị constipation như vậy, trong lâu dài nó sẽ làm cho mình bị trĩ, trĩ nội, trĩ ngoại luôn á chị. Và nó và nó dẫn đến đường tiêu hóa của mình rất là, cho nên chị cần phải ăn rau quả trái cây nhiều vô, rồi uống nước nhiều vô, rồi chị dùng cái đó cũng được, cái đó nó cũng nó chỉ là làm cho mình khỏi bị bón, cái đó tốt, không sao hết. Nếu mà chị bị bón thì chị nên uống cái đó nữa, không có vấn đề gì hết.
12: Dạ, yeah, mình chia phần ra mình uống thôi chứ mình đâu cần dùng hết, giống như
11: dạ,
12: là
11: dạ đúng rồi, mình chia phần ra, nhưng một bình đó chị có thể uống trong vòng 2 ngày. Hai bình chị uống trong vòng 4 ngày thì nó không có, nó giống như là nó làm thuốc sổ bình thường cho chị. Nhưng mà em nghĩ nếu mà chị bị một tuần chị đi cầu được 2 lần thôi thì đó là em nghĩ chị bón nặng, cho nên em nghĩ chị nên thay đổi chế độ ăn uống của mình, ăn những rau cải. Sáng chị uống hạt chia, em thấy hạt chia nó cũng tốt lắm. Để cho hạt chia với chanh.
5: Chị có uống nước nhiều
12: em
5: không?
12: Em không biết sao chứ. Mỗi ngày là em uống chắc hơn, chắc phải là cả nửa ga lông á. Ăn rau cũng nhiều lắm, tại vì cố gắng làm mọi thứ rồi xong rồi cái lúc đi soi ruột thì bác sĩ cũng có, cái người bác sĩ cũng nói em uống cái Miralax á. Miralax á. Nó cũng vài bữa rồi đâu, nó cũng vô đó. Rồi em cũng uống hạt chia thì họ khỏi nói rồi. Rồi em cũng uống cái gì?
5: Magnesium citrate.
12: Rồi cũng rồi đâu nó cũng vào đó à. Nó được không bao lâu đâu.
11: Em nghĩ gì chị chắc uống, chị uống fiber thêm coi, chị uống mấy cái fiber corn coi. Nó có những cái fiber vitamin đó chị. Chị uống cái viên fiber corn á, nó có fiber vitamin đó chị uống vào. Nhiều lúc mình chị nghĩ là chị uống nhưng mà thực sự chị uống không có đủ. Hay là chị ăn
12: có khi nào cái bột collagen nó làm cho mình bón không?
11: Em không biết. Em nghĩ là nếu em không biết cái bột collagen là chị uống cái loại bột nào, nó có nhiều loại lắm em không biết. Nhưng mà chị những cái bột mà nó có cái protein nó sẽ làm cho mình bón. Cho nên chị nên uống những cái fiber chị nên dùng cái fiber corn á, nó có fiber ở gummy này nọ, ăn những cái vitamin mà nó có chất fiber cho chị thì nó tốt hơn. Nhiều lúc chị nghĩ uống collagen cho nó khỏe da khỏe gì đó, em nghĩ mấy cái đó nó không biết nó khỏe hay không, mà nhiều lúc nó lại, nếu mà mình phải coi thử cái đó nó có điều gì, nó làm cho những cái side effect mà mình không biết đó chị. Có nhiều người uống mấy cái da khỏe đẹp da đâu cũng thấy cái gan mình nó sưng, thấy mình bị bón, rồi nó ảnh hưởng tới cái gan với cái thận nữa chị. Dạ tùy theo cái loại mình phải biết mình uống cái gì chị. Dạ
5: chị với mấy cái với một cái nữa là cái thuốc mà thuốc sổ đó, khi nào mà chị pha nước vô đó, cái nước đó chị nên uống hết trong 24 tiếng ha, đừng có để mấy ngày sau mới uống hết thì chỉ good for một ngày thôi ha.
11: Tức là chị có thể pha 12 giờ trưa ngày hôm nay, chị uống qua tới 12 giờ trưa ngày mai thôi. Tức là chị uống trong vòng 2 ngày nhưng mà trong 24 tiếng của 2 ngày.
12: Giống như mình pha tới đâu mình uống tới đó đó.
11: Dạ mình pha tới đâu đó. Dạ cái nước đó chị bẻ trong tủ lạnh. Tức là chị pha 12 giờ trưa hôm nay, rồi chị đợi qua chị uống tới tối, rồi xong đó hôm sau chị uống tới 12 giờ trưa hôm sau thôi. Dạ.
12: Dạ okay. Dạ rồi em cảm ơn hai vị trên đài.
11: Dạ cảm ơn chị đã gọi vào. Dạ. Giờ dược sĩ Stefano và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
13: Alo, dạ chào cô Dự Thảo với cậu Stefano. Tôi Liêm cho tôi hỏi là những cái thuốc mà mình uống mà rồi bác sĩ ngưng đó, còn dư đó, rồi bây giờ là mình luyện ở đâu, đem đi đâu để bỏ à?
5: Thường chú lấy thuốc ở đâu, ở nhà thuốc nào?
13: Lấy ở Kroger.
5: Ở Kroger, ok. Có vài chỗ thì hỏi cái manager có thể lấy trở lại, nó có thể bỏ dùng đó. Có vài chỗ thì tùy theo thuốc nào, vậy đó. Thì có nhiều có thì không biết bây giờ có thuốc gì chú cần bỏ, thuốc gì ở nhà?
13: Nhiều lắm, như vậy nhiều thứ lắm.
11: Nên nếu mà as long nó không có control thôi, không có thuốc narcotic thôi thì những cái pharmacy họ đều nhận lại để họ gửi expired drugs, tức là mỗi 3 tháng 6 tháng pharmacy nào nó cũng có ở cái công ty để mà nó gửi đi những cái thuốc mà bị expired á chú tới lại cái nhà thuốc đó chú đưa lại cho họ nhờ họ process expired drugs giùm mình thôi.
5: Thí dụ mà
13: là mình cứ đem lại cho pharmacy là được rồi.
5: Thí dụ có control đó thì narcotic đó thì nhiều nhà thuốc nó có một gói kêu bằng bỏ vô cái thuốc đó nó dissolve rồi mình đổ xuống là được rồi. Thì cái đó disposal all control waste. hay là có khi đó là cái narcotic mỗi một năm có vài ngày trong cái city nó take back mấy cái thuốc này mình đem tới cũng được.
11: Dạ. Yeah.
13: Oh, ok, cảm ơn hai dược sĩ nhiều.
5: Dạ,
11: yeah, cảm ơn chú đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về những thuốc ngừa, thuốc chích ngừa, những cái vaccine hay là những câu hỏi gì thắc mắc về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào, hay là vitamins hay là những cái thuốc quý vị uống, quý vị không biết là mình đang uống cái loại thuốc nó trị bệnh gì thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và Dự Thảo xin nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị travel về ở Việt Nam hay là đi những cái nước mà nó không được vệ sinh thì mình có cần chích những cái thuốc, những cái chích ngừa sau đây là typhoid để mà ngừa bị tiêu chảy, ngừa đau bụng, rồi RSV, rồi Tdap là ngừa phong đòn gánh, lỡ mình đi qua bển mình quẹt cái gì đó, với lại là sưng phổi. Và Dự Thảo và Stephen O xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
13: Alo, dạ, chào hai dược sĩ, tôi Liên gọi trở lại.
11: Dạ.
13: Hai sĩ cho hỏi là tôi có dùng cái thuốc là Resorti đó, Resorti. Thì cái đó, nó giúp cái gì vậy cô?
11: Cái, anh biết cái đó không? Thuốc.
13: Resorti.
11: Chú đánh vần sao chú?
13: Resulti gì đó, yeah.
11: Cái đó là anti.
13: Nó giống giúp về vấn đề mà dementia đó cô.
11: Dạ, giống như dementia nó, dạ, giống như là mất trí nhớ.
13: À hả, thì cái đó nó giúp như thế nào ạ?
11: Cái này là nó, let's see, nó giúp cho chúng ta mechanism action. Thì nó làm cho chúng mỗi ngày chú uống bao, mỗi ngày chú uống một viên đúng không?
13: Một viên 0.5 mg và một viên trước khi ngủ.
11: Trước khi ngủ, dạ. Cái này nó chỉ taking, nếu mà chú cái này thì nó approve cho những người mà mới bắt đầu bị dementia thôi chú. Tức là chú đang mới bắt đầu và nó giúp cho ngăn ngừa mình cái trí nhớ mình bị tương lai mình, thay vì mình mất trí nhớ trong vòng 5 năm thì nó sẽ giảm đi 7-8 năm sau chú bị mới mất, tức là nó giảm cái sự mất trí nhớ của chú lại.
13: À, nghĩa là nó làm chậm lại đó.
11: Nó làm chậm lại, đúng rồi, nó làm chậm cái sự mất trí nhớ của chú lại. Và và khi mà chú uống, chú có bị những cái side effect gì không? Chú có bị táo bón, bị mập ra, bị buồn ngủ, bị run tay run chân không?
13: Thật ra thì cũng mới uống được khoảng chừng hai tuần hay ba tuần gì thôi, chưa thấy cái gì.
11: Nhưng mà khi mà chú uống cái này, chú cần phải đi bác sĩ nha. Nếu mà chú uống lâu dài, chú cần phải đi bác sĩ check lại, tại vì nó có thể làm cho chú bị cao đường và cao mỡ trong máu của chú.
13: Dạ thì cũng đi theo dõi sức khỏe thường xuyên lắm, bắt cái này bác sĩ cho.
11: Vậy chú bao nhiêu tuổi rồi mà bác sĩ cho chú uống vậy? Chú có những cái triệu chứng gì mà bác sĩ cho chú uống cái thuốc này?
13: Thật ra thì không phải tôi không phải bị, nhưng mà bà xã tôi có bị.
11: Bà bị
13: dementia.
5: Không có trầm cảm, yeah. Không có hô hấp anxiety mà không có, có không?
11: Có bị
13: thì
11: dạ.
13: Bực bội có cái anxiety có. Tôi thấy có anxiety.
5: Dạ, cái này cũng có thể giúp chút xíu về cái đó. Dạ.
13: Nghĩa là mình thấy như là ngồi yên không được, có đi tới đi lui đi hoài đó. Không có ngồi yên một chỗ được.
11: Cô bao nhiêu tuổi thì chú?
13: 71, 72 đó.
11: Dạ, nếu vậy thì cái này chú cho cô uống, không sao hết chú.
13: Tại vì tôi muốn biết rằng là nó giúp cái gì đó.
11: Nó giúp cho mình nó giúp cho mình đỡ đi cái sự anxiety chút đỉnh. Nó làm cho mình giống như là thay vì 5 năm nữa cô không biết chú là ai thì 8 năm sau cô mới 5 năm nữa cô vẫn còn nhận đó chú, 8 năm sau cô giống như nó làm chậm lão hóa lại chút đỉnh chứ cũng không có đại khái là gì đó chú. Gì?
13: Nhưng mà bây giờ tôi muốn bảo quên liền bây giờ thì đừng cho uống phải không?
11: Chú muốn là bảo quên chú luôn đúng không?
13: Tại vì tôi đã muốn rồi, đừng nhớ nữa. Thôi ngưng uống cho rồi đi.
11: Ngưng uống rồi, nên cô mau quên. Nhưng mà lúc đó cô có nhiều anxiety, chú còn khổ hơn nữa.
13: Bây giờ ý cô nói cái, ý bây giờ cô Thảo nói rằng là cái anxiety là cái biểu hiện của cái gì? Cái biểu hiện của anxiety đó là sao?
11: Tức là cái dễ bị tức giận, dễ giống như là cái gì cũng dễ giống như một cái chuyện gì nó xảy ra, thay vì một người bình tĩnh họ từ từ, còn người này là giống như họ khó chịu, họ giống như cái chuyện không có đáng gì hết mà họ làm ra nó lớn lên, cái đó chú còn khổ hơn nữa chú.
13: À đúng rồi.
11: thì chú chỉ cần ngó cô nào khác thôi đã tưởng tượng rằng là chú đã có affair rồi, cái đó là khổ hơn nữa chú ạ.
13: Bởi vậy chính vì vậy mình đừng cho uống nữa cho bao quên liền đi cho khỏi lộn xộn nữa đúng không?
11: Dạ. Vậy đại khái là chỉ cái này nó giúp cho mình khi mà cô uống cái thuốc này vô nó sẽ làm cho cô hơi bần thần chút xíu. Cô tại vì những cái người bị dementia họ rất là dễ bị giống như dễ bị giật mình, dễ bị giống như là nóng giận, thì uống cái thuốc này vô thì nó calm, nó làm cho mình lờ đờ đại khái gì đó.
13: Còn cô Dự Thảo cho tôi hỏi về cái creon
11: dạ, mời chú ạ.
5: Chú có uống creon hả?
13: Cô uống creon mới uống, cũng mới uống được chừng 2-3 tuần nay.
5: Cái đó là cái đó giúp tiêu hóa đó. Có khi
13: giúp
5: tiêu hóa gì trước khi ăn rồi uống cái đó cho nó ăn đủ thì nó dễ tiêu hóa đi xuống đó.
13: Ok, nhưng mà tại vì cái lần đầu tiên mà tôi uống cái bà xã tôi uống cái creon á thì tôi thấy rằng là sau đó lại ngưng đi cầu khoảng chừng 3-4 ngày không đi cầu.
5: Không có đi cầu.
13: Không đi.
5: Bây giờ đi được không?
13: Tại vì cái lý do bác sĩ cho uống đó là tại bác sĩ nói rằng là cái pancreas nó không có làm việc đủ.
5: Đúng rồi.
13: Cho nên bị diarrhea.
5: Diarrhea, đúng rồi, tại vì...
13: Bị diarrhea, bị diarrhea.
5: Đúng rồi. Tại vì có khi lớn tuổi không có đủ cái chất enzyme đó thì nó làm cho cái đồ, ăn đồ không có tiêu hóa, dễ tiêu hóa. Thì có thể làm diarrhea. Creon thì cái chất đó là giúp về... cho tiêu hóa tốt thì có thể dễ như đó. Rồi bây giờ
13: tôi thấy rằng là
5: anh nói đi.
13: Tại bây giờ tôi thấy rằng là khi mà bị diarrhea nó mà uống cái đó vô là nó ngừng.
5: Ok, good, vậy là tốt.
13: Uống cái đó nó ngừng, nhưng mà bởi vì cái lần đầu tiên á uống thì tôi không hiểu tại sao nó lại không đi trong vòng 3-4 ngày. Cho nên tôi ngưng, tôi không cho uống nữa. Thì khi mà tôi ngưng á, thì qua ngày hôm sau thì bắt đầu bả đi. Nhưng mà rồi đi rồi đó là thì nó lại bị diarrhea lại. Cho nên bắt đầu từ giờ tôi cho uống lại bình thường.
5: Mà bị hết diarrhea phải không? Hết rồi phải không?
13: Uống rồi hết. Uống cái đó vô là nó ngừng.
5: Đúng.
11: Thì chú cứ tiếp tục uống theo lời chỉ dẫn của bác sĩ đi chú.
13: Nhưng mà có một cái vậy, bây giờ nếu như bây giờ mình không uống Creon mà mình uống Imodium được không?
5: Chắc uống cái đó nó khác nhau một chút. Imodium không có giống.
11: Creon là nó là một cái enzyme nó giúp cho cái để mình break up cái fat, để mình break up cái food. Còn Imodium nó chỉ làm cho mình không bị tiêu chảy. Hai cái thuốc nó acting khác nhau chú. Nếu mà bác sĩ cho cô uống cái Creon thì cô cần phải nên uống, tại vì cái đó là nó là cái enzyme để mà breaking food. Hai cái nó khác nhau hoàn toàn chú. Imodium nó chỉ ngăn ngừa cho chú khỏi bị tiêu chảy thôi. Cái này là cái enzyme, còn cái kia là nó cái đường ruột, tức là nó làm cái đường ruột của chú nó không có co bóp lại nữa thì chú không có đi hai cái thuốc nó có hai cái function khác nhau. Cái mà chú cần là nó break up cái food để cho có thể cái thức ăn có thể thấm vô trong cái đường ruột của cô. Còn cái kia là nó ngăn ngừa cái đường ruột của cô, nó bóp để mà cô khỏi bị tiêu chảy. Thì khi mình tiêu chảy thì cái đường ruột mình nó bóp nhiều thì mình mới bị tiêu chảy. Thì nó cho nên mình bị cream. Thì mình thấy mình bị cream là do cái ruột của mình nó co bóp. Thì hai cái nó khác nhau. Cái cô cần không phải là ngưng cái đường ruột nó không co bóp, mà cái cô cần là nó phải break up cái food để mà thức ăn nó thấm vào đường ruột và nó cho cô nutrition. Vậy vậy tại thôi à chú. Rồi con hết giờ rồi nghe chú.
13: Ok, cảm ơn hai dược sĩ.
11: Rồi con cảm ơn chú đã
13: ban lành.
11: Rồi con cảm ơn Dược Thảo và dược sĩ Stefano. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị thứ ba tuần sau. Và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân.
5: Thank you.

dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi. Ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống ra má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
11: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể chuyện quê hương.

0: Theo đây là phần 3, cũng là phần cuối của tập thơ Qua Địa Ngục do nhà thơ Nguyễn Chí Thiện sáng tác. Sau này, khi chế độ toàn trị chỉ còn là quá khứ, những Nguyễn Hữu Đan, Phùng Cung, Hoàng Cầm, Kiều Duy Vĩnh, Nguyễn Chí Thiện, Bùi Ngọc Tấn sẽ trở thành chứng nhân của lịch sử, một lịch sử sống động trực tiếp, thành thực về đồng lầy, viết bằng những lời trần trụi, không khoan nhượng, mô tả chính sách triệt hạ nhân quyền ở Việt Nam trong hậu bán thế kỷ 20.
1: Đạo lý tối cao ở xứ đồng lầy là lừa thầy phản bạn và tuyệt đối trung thành vô hạn với đảng, với đoàn, với lãnh tụ thiêng liêng. Hạt thóc hạt ngô, phúc quá xích xiền, quả phúc toàn quyền của đảng. Không ai kêu nổi một lời, mồm dân đảng khóa đã mười mấy năm.
0: Lời thơ tuy như nói, nhưng có tác dụng bằng trăm lời nói thường, bởi nó có cấu trúc nội tâm là sự thật. Bãi Đồng Lầy là một bản trường ca về thời đại Nguyễn Chí Thiện đã sống, một cõi đồng lầy với những kiếp người như những con dung, với bọn ếch nhái lên làm chủ và lũ sậy lao co đầu cúi rạp. Cõi mộng chỉ đến trong giây lát, rồi nhà thơ lại phải quay về với thực tại của đêm đen, của dân tộc đẫm trong ám khí đồng lầy.
1: Trời cao biển rộng có cũng như không, một tiếng quạ đêm áo não rõ xuống đồng. Tôi tỉnh hẳn trở về cơn ác mộng, mũi nhơn nhơn từng đàn vang động, những con cưng có ngừng động tối tâm. Chúng trưởng sinh trong đêm tối nhiều năm, nên chúng tưởng màn đen là ánh sáng, ếch nhái vẫn đồng thanh điểu cán. Chửi bới mặt trời ca ngợi đêm đen, lũ sậy lao còm cõi đứng chen, hơi có gió là cúi đầu rạp ếch, bát ngát xung quanh một màu khô chết.
0: Cả đoạn thơ trên bị một tiếng quạ đêm rõ xuống đồng làm tan nát. Đúng ra chỉ một chữ rõ thần tình, chua xót, một chữ rõ xác định phong cách thơ. Đồng Lầy làm năm 1972, tóm tắt cuộc đời Nguyễn Chí Thiện từ tuổi 20, đầy tin tưởng vào tương lai, vào ánh sáng cách mạng mùa thu.
1: Mơ ước, đợi chờ, vĩ đại. Nhưng rồi một sớm đầu thu trở lại, tuổi 20 mắt nhìn đời trẻ dại, ngỡ cờ sao rực rỡ, tô thắm màu xứ sở yêu thương. Có ngờ đâu giáo dở đã lên đường, hung bạo phá bờ kim cổ, tiếng mối giường rung đổ chuyển non sông, mặt trời sự sống thổ ra từng dũng máu hồng.
0: Lời thơ cổ điển theo lối kể các chuyện nôm xưa, rằng năm gia tỉnh Triều Minh lại mang sắc hiện đại của một mùa thu năm qua cách mạng tiến ra đất Việt. Nhưng cơn mộng cách mạng của Nguyễn Chí Thiện chậm hơn các bậc đàn anh vì ông ra đời sau và cũng chấm dứt sớm hơn nhiều người khác, bởi ông đã nhìn thấy trước sự thật. Có ngờ đâu giáo dở đã lên đường, kéo theo một chuỗi dài rùng rợn.
1: Hung bạo phá bờ kim cổ, tiếng mối giường rung đổ chuyển non sông, mặt trời sự sống thổ ra từng dũng máu hồng. Lời thơ mạnh mẽ, chí khí dễ dùng.
0: Thơ mang bạo lực như cách mạng, nhưng một bạo lực phản cách mạng. Phùng Cung và Nguyễn Chí Thiện là hai nhà thơ miền Bắc chối bỏ rất sớm cách mạng mùa thu. Ông đã nhận ra trách nhiệm lớn nhất của cuộc cách mạng này là du nhập chính sách đấu tranh giai cấp của Mác qua lăng kính Mao vào đất Việt, làm một dòng lũ bùng cuốn trôi tổ quốc.
1: Một mùa thu nước lũ trở thành bùng nước mênh mông, lớp lớp sóng hồng mang dại, chìm trôi quá khứ tương lai, máu, lệ, mồ hôi rớt vãi. Đi về ai nhận ra ai, khiếp sợ, sững sờ, tê dại. Lịch sử quay tích dòng ngược lại, thời hùm beo rắn rết công khai, ngàn vạn đấu trường mộc dị giữa ban mai.
0: Chỉ có Phùng Cung và Nguyễn Chí Thiện dám mô tả cách mạng mùa thu như thế. Nguyễn Chí Thiện bị bắt năm 1960, Phùng Cung bị bắt năm 1961. Nguyễn kể năm 1970 gặp Phùng trong trại tù Phong Quan Yên Bái. Tình cờ chăng? Phùng và Nguyễn cùng tố cáo chiến tranh Nam Bắc.
1: Súng ống từng đoàn rung rung nhớ nhát, đảng lùa đi tan tác thương vong, mái ngói, mái tranh, lệ thảm ròng ròng, nhỏ xuống bốc hơi trong lòng vạt bỏng. Đảng giữ thét gào hóc xương ngang họng, giọng thều thào gượng gạo hung hăng. Lưới thép nền chuyên chế tung quăng, khốc liệt bậy sằng ức oan cay đắng, dân đen tay trắng cam đành. Từ núi rừng hoang du tới phố xá thị thành, từ hải đảo xa xôi tới ruộng đồng bát ngát, màu áo vàng cảnh sát tràn lan nhợt nhạt cả màu xanh. Cuộc sống đồng lầy rộp rác nhoét tanh, bom đạn chiến tranh còn giật giành chút xương da thảm hại. Cái cảnh mười đi hai ba trở lại.
0: Đồng lầy là một bài thơ thời thế, bài thơ dấn thân, bài thơ tranh đấu, luận tội cộng sản và kết án chiến tranh. Đồng lầy cũng là một bài diễn ca trong phong cách Hà Thành chính khí ca, Đại Nam quốc sử diễn ca. Sau này, khi mọi chuyện lắng xuống, người ta mới có thể đánh giá bản trường ca này một cách công bình hơn. Nhưng chắc chắn, nó sẽ là một bài thơ cần phải đọc để tìm hiểu thời đại này. Bài Con Tàu Rêu là một thành công khác, một giá trị nghệ thuật và tư tưởng. Dùng Con Tàu Rêu, Nguyễn Chí Thiện muốn mượn hình ảnh con tàu sai của Rimbaud để chỉ những con tàu tự do hay sự tự do của chính mình. Thơ buồn bã như một lời tâm sự.
1: Con tàu sai như đích chật không gian, giữa mùa điên không biết lực điêu tàn, xô vỡ dụng nơi ngời băng tuyết hóa. Trong trắng xóa những ngày mưa tầm tã, con tàu đau vật vã trước bờ xanh, phía mờ xa thom xóm đứng yên lành, thân tàu đã tan tành trên mũi đá. Cay đắng quá những bến nghèo tàn tạ, đóng trong tàu lui tới đứng buồn thiêu. Khi tàu tôi men đến cũng dập dìu, gây sóng gió đắm dìm cho nhục nhã. Ôi, tiếp tới nước triều dân giật giả, con tàu rung chưa tiếng đã chờn lui, đành một mai nơi đáy nước rêu vùi, làm chỗ ở cho tôm sò ốc cá. Tôi đã biết những đêm dài ròng rã, con tàu câm trôi giữa đám trăng sao, biết dừng đâu không bóng hải cảng nào, ra tín hiệu đón con tàu buồn bã. Tôi đã biết những bình minh đói lả, biến sang màu loan tím của chiều hoang. Con tàu đi sức kiệt lệ dòng hàng, thương xót những mảnh tàu trôi dạng ngã.
0: Niềm tuyệt vọng của Nguyễn Chí Thiện về tự do đã dấy lên rất sớm, từ thời thanh niên, tù tội từ năm 1965. Con tàu tự do trong tim người tù trẻ phóng đi tìm một bến bờ, tìm sự đồng thanh tương ứng. Nhưng con tàu của chàng đơn độc một mình, nó đã mắc cạn, không ai cứu giúp, không ai cho cập bến, đến cả các bến nghèo, họ cũng đuổi tàu đi, họ cũng dìm cho tàu chìm. Dường như trên mảnh đất này, tự do là yếu tố đã bị diễm, bị mọi người bỏ qua, bị sa thải như một vật phù phiếm, người ta không cần dùng đến. Tất cả những đắng cay của con tàu rêu chìm dưới đáy biển dần vào thơ làm nên linh hồn tập qua địa ngục. Không ai hiểu hơn tác giả, không ai có thể định nghĩa đúng thơ ông bằng vài đoạn thơ sau đây. Xin phép được chép lại như lời kết của chính tác giả về đời mình, về tự do và về thân phận dân tộc.
1: Hoa địa ngục tưới bằng xương máu thịt, trộn mồ hôi chó ngựa lệ ly tan. Hoa trưởng sinh trong tù bệnh cơ hàn, hương ẩm mốc màu nhỡ nham xám xịt, toàn bộ thơ tôi nặng nề cay cực, không một sắc màu mang khí lực xanh tươi, dần điệu nghe như quỷ khóc ma cười, do sáng tạo tận cùng sâu đáy vực.
0: Nguyễn Chí Thiện đã chết, một cái chết đột ngột không ai ngờ, trừ tác giả, một cái chết nhanh, trần trụi, phanh phui sự thật như thơ ông. Cái chết đứng của Từ Hải trước trận tiền, bằng những cơn ho xé phổi, bằng lục phủ ngũ tạng tan tành như trái phá, trong một ngoại hình gần như vô bệnh. Cái chết làm câm đi những lời ngụy biện. Trong các chiến dịch, Nguyễn Chí Thiện thật, giả, giả, thật, nối tiếp nhau bôi lọ ông trong vòng nhiều năm. Dường muốn chôn ông lần nữa, bắn ông bằng thứ ám khí tàn ác không kém gì 27 năm tù cộng sản của những kẻ sống dưới xã hội tự do, những kẻ tạm gọi là đồng hội, đồng thuyền. Khi Hồ Thích bị các đồng chí trong Quốc dân đảng Trung Hoa đánh, Phan Khôi giết, thà chịu cái độc thủ của kẻ cường quyền của bọn tiểu nhân, không thà chịu cái chó má của bạn đồng chí, của người quân tử. Đấy là Phan Khôi nói về cái chó má của người quân tử, còn trường hợp Nguyễn Chí Thiện lại là cái chó má của bọn tiểu nhân, phỏng có đáng nhắc đến chăng? Sự lựa chọn, luôn luôn sự lựa chọn làm nên con người. Trong muôn vàn lời tiếng ném ra, con người có khả năng lựa chọn tiếng nào hữu tình, hữu lý, tiếng nào phản, ngụy, trắc, gian.
1: Trong muôn ngàn tiếng muốn tìm ra tiếng nào thiết tha, tiếng nào trung thực, hãy lắng nghe tiếng vọng từ đáy vực.
0: Chúc thư Nguyễn Chí Thiện để lại là chúc thư ngôn ngữ và tư tưởng. Mặc kệ ngục tù, mặc kệ xác thân rửa nát, tư tưởng và ngôn ngữ vẫn sống, sống lâu, sống dài, sống mãi.
1: Sông ngôn ngữ ngày đêm vẫn sống, âm thầm đưa tư tưởng sang sông, qua muôn trùng hệ thống xiềng gông, đang ra sức dựng thai cầu cống, thoát khỏi đầu là tư tưởng sống.
0: Và sau đây, chúng ta hãy nghe Nguyễn Chí Thiện chửi thẳng Hồ Chí Minh, chửi thẳng vào chế độ cộng sản độc tài toàn trị, qua bài thơ Không có gì quý hơn độc lập tự do.
1: Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó. Việc nó làm, tội nó phạm ra sao? Nó đầu tiên đem râu nó bệnh vào, hình xác lão mau, lông lá, bàn tay Nga đầy băng tuyết giá, cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa, không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa. Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu, lúc rủi vào Tàu, lúc rút vào Nga. Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó, về tình nguyện làm con chó nhỏ, xông xáo giữ nhà, gác cửa cha anh. Nó tận thu từng quả trứng quả chanh, nó học thói hung tàn của cha anh nó. Cuộc chiến tranh chết vội hết thanh niên, đương diễn ra triền miên ghê gớm đó, cũng là do Nga giật Tàu co, tiếp nhiên liệu gây mồi cho nó, súng tăng tên lửa Tàu bay. Nếu không nó đánh bằng tay, ôi đó, thứ độc lập không có gì quý hơn của nó. Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ, việc nó làm, tội nó phạm ra sao. Nó là tên trùm đao phủ năm nào, hồi cải cách đã đem tù, đem bắn độ nửa triệu nông dân rồi bảo là nhầm lẫn. Đường nó đi trùng điệp bất nhân, hầm hập trời đêm nguyên thủy, đói khổ dựng cờ đại suý. Con cá lá rau nát nhầu quản lý, tiếng thớt tiếng dao vọng từ hồi ký, tiếng thở lời than đang họa ụp vào thân. Nó tập trung hàng chục vạn ngụy quân, nạn nhân của đường lối, khoan hồng chí nhân của nó, mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó, tự do không thời hạn đi tù. Mắt nó nhìn ai cũng quá kẻ thù, vì ai cũng đói mòn, nhục nhằn cắn răng tạm nuốt. Hiếm có gia đình không có người bị nó cho đi suốt, đất nó thầm căm cũng chẳng được tha, tất cả phải thành loa xa xả đêm ngày ngợi ca nó và đảng nó. Đó là thứ tự do không có gì quý hơn của nó. Ôi độc lập tự do, xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó, đất bắt mắt lừa mất vào tay nó, thế mà nay vẫn có người mơ hồ nghe nó. Nó mới vạn lần cần nguyền rủa thật to.
0: Quý thính giả vừa theo dõi phần 3 của tập thơ Qua Địa Ngục, sáng tác bởi thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin hẹn gặp lại trong Kể Chuyện Quê Hương lần tới. Ngày

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20.

0: Vinam Kim Game.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599. Để được an toàn, Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

Vân Trang chào quý vị thính giả của Việt Radio và Vân Trang người bạn đồng hành cùng quý vị đi qua những cung đường đầy nắng và gió của Texas. Hôm nay là ngày cuối tuần, quý vị đang thảnh thơi lái xe trên đường phố Houston hay đang lướt qua những đại lộ thênh thang của Dallas-Fort Worth trong những ngày long weekend này. Dù quý vị đang ở đâu, hãy bằng volume lớn lên một chút cùng Vân Trang chạm đỉnh Billboard tuần này. Bảng xếp hạng tuần này có những cú lội ngược dòng ngoạn mục, những kẻ bám trụ kiên cường và cả một chút gia vị đầy nổi loạn của tấp dưới. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu từ vị trí số 10.

Mở đầu cho top 10 tuần này là một sự bắt tay không tưởng nhưng lại cuốn hút vô cùng ở vị trí số 10. Đó là ca khúc Regular của Tame Impala và cô nàng Shinee. 33 tuần bám trụ, một con số không phải dạng vừa. Ngay phía trên, vị trí số 9 thuộc về Vol của Kehlani. Bây giờ, Vân Trang muốn quý vị chú ý vào vị trí số 8. Một cú nhảy vọt đầy ngoạn mục từ hạng 15 tuần trước lên thẳng hạng 8 tuần này. Không ai khác ngoài ông hoàng tạo hip Bruno Mars với The Rich Is All.

nữa chúng ta sẽ còn gặp lại anh chàng này ở vị trí cao hơn. Nhưng rõ ràng sức nóng của Bruno chưa bao giờ hạ nhiệt tại thị trường Hoa Kỳ. Số 7 tuần này chứng kiến một sự sụt giảm nhẹ của cô nàng nổi loạn Olivia Rodrigo với ca khúc Drop Dead, tuột 4 hạng so với tuần trước. Nhưng bù lại, vị trí số 6 lại gọi tên một quái kiệt bên Mỹ, Ordinary của Alex Warren. Quý vị có tin nổi không? 65 tuần nằm trong bảng xếp hạng, đúng là gừng càng già càng cay. Phong độ là nhất thời, nhưng đẳng cấp của ca khúc này rõ ràng là mãi mãi.

Tiến gần hơn với Bụt Vinh Quang, số 5 là giai điệu ngọt ngào của Olivia Dean với ca khúc So Easy to Fall in Love. Và như đã hứa, ở vị trí số 4, chúng ta lại gặp lại Bruno Mars cùng ca khúc I Just Might, 18 tuần chinh chiến và từng chạm quán quân. Ca khúc này vẫn là một thế lực đáng gờm trên các làn sóng phát thanh.

Thưa quý vị, thường thì trong chương trình chạm đỉnh Billboard, Vân Trang chỉ chăm chút cho top 10, nhưng bữa nay thì Vân Trang muốn phá cách một chút. Cùng quý vị đi vi hành xuống vị trí số 20. Tại sao lại là 20? Vì đó có một ca khúc mang tên Boston đang làm mưa làm gió trên khắp các nền tảng trực tuyến. Nếu quý vị đã quá quen với cái nắng rực rỡ và những thảo nguyên bao la của Texas chúng ta, thì Boston sẽ mang đến một làn gió hoàn toàn khác, chút lành lạnh, cổ kính và đầy hoài niệm cho vùng bờ đông nước Mỹ. Bài hát này giống như là một cuốn nhật ký cũ mà ai trong chúng ta cũng từng giấu kín trong lòng. Nó nói về những ký ức về một nơi chốn ta từng đi qua và những con người ta từng thương mến nhưng đành để lại phía sau. Một giai điệu quá đỗi tinh tế mà Vân Trang nghĩ nếu bỏ qua trong số phát sóng tuần này thì thật là một thiếu sót lớn. Xin mời quý vị cùng thả hồn theo những nốt nhạc đầy tự sự của Boston ngay sau đây.

vị, huy chương đồng tuần này vị trí số 3 gọi tên cô nàng Olivia Dean với ca khúc Man I Need, tăng một bậc so với tuần trước. Olivia Dean đang chứng minh mình là một đối thủ đáng gờm với phong cách âm nhạc cực kỳ có gu. Và bây giờ, cục diện của ngôi vị quán quân và á quân tuần này thật sự là một sân khấu độc diễn của một cái tên độc nhất vô nhị, Ella Lele. Vị trí số 2 gọi tên Be Her, một ca khúc đầy cá tính, giữ vững vị trí suốt 13 tuần qua. Và không có gì bất ngờ, ngự trị trên đỉnh vinh quang, ngôi vị quán quân số 1 của Billboard Hot 100 tuần này tiếp tục thuộc về Justin Texas, cũng của Ella Lele. 30 tuần chiếm chạy trên bảng xếp hạng và vẫn hiên ngang giữ ngôi đầu bảng. Thưa quý vị, là một người sống và làm việc tại tiểu bang này, thì Văn Trang cảm thấy cái tên Justin Texas nghe sao mà nó rất là hợp tình hợp cảnh. Cái bản nhạc country hiện đại, mạnh mẽ, nhưng cũng đầy tự do của Ella Lele, dường như sinh ra là để dành cho những con người Texas phóng khoáng kiên cường. Để khép lại chương trình tuần này, xin mời quý vị cùng Vân Trang thưởng thức giai điệu đang thống trị Hoa Kỳ. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật ấm áp và hạnh phúc, và hãy luôn giữ một trái tim rực lửa như tinh thần của Texas nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamin, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamin là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamin được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamin mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vinh Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, 24 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, phần tin thế giới hôm nay mở đầu với bản tin cho biết phi cơ quân sự Hoa Kỳ diễn tập giữa thủ đô Venezuela. Quân đội Hoa Kỳ ngày hôm qua tiến hành cuộc diễn tập phản ứng nhanh tại thủ đô Caracas của Venezuela với sự tham gia của thủy quân lục chiến, phi cơ MV-22B Osprey và lực lượng hải quân, theo AP. Hai phi cơ bay qua khu vực Đại sứ quán Hoa Kỳ mới mở lại tại Caracas trước khi hạ cánh xuống một bãi đậu xe gần đó. Một số tàu quân sự cũng tiến vào vùng biển Venezuela ở Caribbean trong khuôn khổ cuộc diễn tập. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết hoạt động nhằm kiểm tra khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp như di tản nhân sự hoặc thảm họa y tế. Theo Reuters, chính phủ Venezuela đã chấp thuận cuộc diễn tập theo đề nghị từ Washington. Tướng Francis Donovan, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của Hoa Kỳ, trực tiếp theo dõi hoạt động và gặp các quan chức cấp cao Venezuela. Cuộc diễn tập diễn ra gần 2 tháng sau khi Hoa Kỳ mở lại đại sứ quán tại Caracas, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai bên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Nga oanh tạc Kiev bằng tên lửa siêu thanh tầm trung Oresnik. Nga vừa tiến hành đợt oanh tạc lớn nhất vào khu vực Kiev kể từ khi chiến tranh nổ ra, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 Nga sử dụng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Oresnik, loại vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và sở hữu tốc độ cực nhanh, gần như không thể bị đánh chặn. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quả tên lửa mang đầu đạn giả đã rơi xuống gần thành phố Bila Sukva. Phía Ukraine lên án đây là chiến thuật đe dọa chính trị liều lĩnh. Trong đêm, Nga đã phóng tổng cộng 600 máy bay không người lái và 90 hỏa tiễn. Trong đó, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 604 mục tiêu.
1: Bản tin tiếp nối cho biết đàm phán Hoa Kỳ-Iran có dấu hiệu tiến triển. Hoa Kỳ và Iran cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 3 tháng qua đã đạt một số tiến triển tích cực với khả năng công bố thỏa thuận trong vài ngày tới. Phát biểu tại New Delhi ngày 23 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nói, có một vài tiến triển đạt được, có khả năng chúng tôi sẽ có điều gì đó để thông báo trong vài ngày tới. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghi nhận định xu hướng hiện nay là giảm bớt các tranh chấp, dù vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục thương lượng qua trung gian Pakistan. Các cuộc đàm phán tập trung vào đề xuất 14 điểm của Iran nhằm giải quyết các bất đồng then chốt. Tehran yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt các đe dọa quân sự và nới lỏng hạn chế đối với hoạt động vận tải hàng hải, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz bị gián đoạn. Về phía Washington, chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu Iran không phát triển vũ khí nguyên tử, mở tự do tuyến hàng hải quốc tế và bàn giao lượng uranium đã làm giàu. Các bên hiện chờ kết quả thương lượng cuối cùng trong vài ngày tới tại Tehran.
0: Trong khi đó, thì Pháp cấm nhập cảnh đối với Bộ trưởng An ninh Israel. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot thông báo quốc gia này đã cấm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel là ông Itamar Ben-Gvir nhập cảnh vào lãnh thổ của Pháp Quốc, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu EU áp dụng biện pháp tương tự. Quyết định này phản ánh sự phẫn nộ cộng đồng quốc tế sau khi ông Ben-Gvir đăng video chế nhạo các nhà hoạt động viện trợ cho dải Gaza đang bị khống chế dưới đất. Nhiều nhà hoạt động cáo buộc họ đã bị hành hung trong lúc giam giữ. Hành vi của ông Ben thậm chí đã bị cả Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu lẫn phía Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích dữ dội.
1: Tàu hải cảnh Trung Quốc đối đầu căng thẳng với tàu Đài Loan gần Đông Sa. Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết một tàu hải cảnh Trung Quốc vừa rời khu vực gần quần đảo Đông Sa vào ngày 24 tháng 5 sau cuộc đối đầu căng thẳng trên biển giữa hai bên, theo Reuters. Trước đó, Đài Loan phát hiện tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng biển gần quần đảo Đông Sa nên điều tàu tuần duyên Tai Trung phát cảnh báo qua vô tuyến. Phía Trung Quốc tuyên bố tàu của họ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường lệ và khẳng định Bắc Kinh có chủ quyền và quyền tài phán đối với quần đảo Đông Sa. Đáp lại, lực lượng Đài Loan yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi và cảnh báo không được phá hoại hòa bình. Theo tuần duyên Đài Loan, tàu Trung Quốc rời khu vực vào cuối chiều cùng ngày. Một quan chức Đài Loan nhận định việc Bắc Kinh nhấn mạnh vấn đề quyền tài phán và chủ quyền trong liên lạc vô tuyến là một diễn biến bất thường sau chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Uganda ghi nhận thêm ca nhiễm Ebola mới, siết chặt truy vết. Uganda vừa xác nhận thêm 3 ca nhiễm Ebola mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên đến 5 người. Các ca mới bao gồm một tài xế, một nhân viên y tế lây nhiễm trong quá trình điều trị và một công dân Congo từng đến thủ đô Kampala để chữa bệnh. Trước nguy cơ dịch bệnh tràn lan qua biên giới, chính phủ Uganda đã tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng với Congo, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh nâng cao cảnh giác và đến ngay cơ sở y tế nếu có triệu chứng.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bỏ liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aro 1 đồng 49, chè giống chốt Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ mở đầu cho biết Thống đốc California ban bố tình trạng khẩn cấp vì rò rỉ kha hóa chất ở Garden Grove. Thống đốc California Gavin Newsom ngày hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp tại Orange County sau vụ rò rỉ hóa chất methyl methacrylate tại một công ty sản xuất phụ tùng hàng không ở Garden Grove, buộc hơn 44.000 người phải di tản. Theo sở cứu hỏa, bồn chứa khoảng 7.000 gallon hóa chất tiếp tục tăng nhiệt, tạo nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng. Chỉ huy trưởng của sở cứu hỏa Orange County Greg Covey cho biết nhiệt độ trong bồn tăng khoảng 1 độ mỗi giờ và tình huống hiện tại là một trong những vụ việc nguy hiểm nhất ông từng đối mặt trong hơn 30 năm làm nghề. Ông Covey cảnh báo có hai kịch bản xấu, bồn chứa bị vỡ làm tràn hóa chất độc hại hoặc xảy ra phản ứng thoát nhiệt dẫn tới nổ dây chuyền với các bồn chứa xung quanh. Việc để bồn chứa này phát nổ là điều chúng tôi không thể chấp nhận, ông nói, đồng thời cho biết sở cứu hỏa đang làm việc với các chuyên gia trên khắp Hoa Kỳ để tìm giải pháp. Methyl methacrylate là hóa chất dùng sản xuất nhựa, có khả năng tự sinh nhiệt và gây kích ứng hô hấp, da và mắt. Giới chuyên gia cảnh báo chất này có thể dẫn tới thoát nhiệt, gây cháy nổ lớn nếu không được kiểm soát.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết nổ súng nghiêm trọng gần Nhà Trắng, nghi phạm bị tiêu diệt. Một vụ nổ súng đã xảy ra tại chốt kiểm soát an ninh gần Nhà Trắng vào tối ngày 23 tháng 5. Nghi phạm được xác nhận là Nasir Best, 21 tuổi, đã áp vào giao lộ đường 17 và đại lộ Pennsylvania rồi nổ súng về phía các sĩ quan. Lực lượng chức năng đã bắn hạ nghi phạm ngay tại chỗ và thanh niên này tử vong sau đó tại bệnh viện. Vụ việc khiến một người qua đường bị thương nặng. Trong khi không có sĩ quan nào bị thương, lực lượng thực thi pháp luật đã nhanh chóng thiết lập vành đai an ninh mở rộng quanh Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump đang nghỉ ngơi cuối tuần.
1: Thượng nghị sĩ Ted Cruz tiết lộ bất đồng lớn trong đảng Cộng hòa về quỹ bồi thường của ông Trump. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho biết nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã phản ứng gay gắt trước kế hoạch lập quỹ chống vũ khí hóa trị giá gần 1,8 tỷ đô la của chính quyền Donald Trump, theo NBC News ngày hôm qua. Trên podcast Verdict with Ted Cruz, ông Cruz mô tả cuộc họp kín căng thẳng giữa các thượng nghị sĩ Cộng hòa và quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche. Theo ông, nhiều nghị sĩ đã chỉ trích dữ dội cách vận hành quỹ này, cho rằng đây có thể trở thành công cụ chi tiền cho các đồng minh chính trị thay vì phục vụ công lý khách quan. Nguồn tranh cãi xuất phát từ việc quỹ được công bố sau khi ông Trump rút các đơn kiện đòi bồi thường liên quan tới IRS. Một số nghị sĩ cho rằng cách hình thành quỹ tạo cảm giác chính quyền đang dùng ngân sách công cho mục tiêu chính trị. Thượng nghị sĩ Tom Tillis gọi đây là hủ tiền chi trả cho những kẻ vô lại, đồng thời bày tỏ lo ngại quỹ có thể được dùng để bồi thường cho những người bị cáo buộc trong vụ bạo loạn 6 tháng giêng. Bất đồng nội bộ được cho là góp phần khiến dự luật ngân sách 72 tỷ đô la cho lực lượng biên giới và di trú không được thông qua tại Thượng viện vào ngày thứ Năm.
0: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã đến thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến công du Ấn Độ kéo dài 4 ngày nhằm hàn gắn mối quan hệ đối tác song phương. Mối quan hệ này trước đó đã bị rạn nứt do các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, cũng như việc Washington gia tăng tương tác với hai đối thủ của Ấn Độ là Pakistan và Trung Quốc. Trong khuôn khổ chuyến đi, ông Rubio đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để tập trung thảo luận về hợp tác thương mại, năng lượng và quốc phòng. Lịch trình tiếp theo của ông sẽ bao gồm các điểm dừng chân tại Agra và Jaipur.
1: Bộ Tư pháp thừa nhận xóa hồ sơ vụ bạo loạn 6 tháng giêng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa thừa nhận đã gỡ bỏ hàng loạt hồ sơ liên quan đến cuộc bạo loạn tại Quốc hội ngày 6 tháng giêng 2021 khỏi trang web chính thức, theo AP. Hành động làm dấy lên tranh cãi về nỗ lực viết lại lịch sử của vụ tấn công từng gây chấn động Hoa Kỳ. Vụ việc bị phát hiện sau khi một nhà báo trên mạng xã hội X nhận thấy nhiều thông báo và hồ sơ truy tố liên quan tới các bị cáo bạo loạn biến mất khỏi hệ thống lưu trữ của Bộ Tư pháp. Trong phản ứng nhanh từ danh khoản, cơ quan này không phủ nhận mà tuyên bố đang đảo ngược sự võ khí hóa Bộ Tư pháp dưới thời Biden, đồng thời gọi các hồ sơ cũ là tuyên truyền mang tính đảng phái. Diễn biến này nối tiếp quyết định của Tổng thống Donald Trump hồi tháng Giêng năm ngoái khi ông ân xá hoặc giảm án cho hơn 1.500 người liên quan tới vụ bạo loạn, kể cả những người bị cáo buộc dùng vũ khí tấn công các cảnh sát quốc hội. Các tổ chức dân quyền và nhiều nhà lập pháp cảnh báo việc xóa dữ liệu tư pháp công cộng có thể làm suy yếu tính minh bạch và bóp méo nhận thức lịch sử về vụ bạo loạn 6 tháng giêng.
0: Hoa Kỳ ghi nhận số ca cấp cứu do ve cắn và mắc bệnh Lyme tăng kỷ lục. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ báo cáo số lượt khám cấp cứu do ve cắn trên toàn quốc đã tăng vọt lên mức kỷ lục. Cụ thể, vào tháng 4 năm 2026, tỷ lệ này đạt 104 ca trên 100.000 lượt khám, tăng mạnh so với mức 68 ca vào cùng kỳ năm ngoái. Đông Bắc và Trung Tây là hai khu vực ghi nhận mức tăng lớn nhất. Sự gia tăng hoạt động của loài ve cũng khiến số người mắc bệnh Lyme tăng cao, đặc biệt tại tiểu bang Ohio với 253 ca ghi nhận tính đến giữa tháng 5 năm nay. Bệnh Lyme hiện là căn bệnh lây truyền qua ve phổ biến nhất tại Hoa Kỳ, với ước tính 476.000 người phải điều trị mỗi năm.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin tiếp nối.
4: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ừ, bà đang...
4: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy à.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
4: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
4: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
6: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Một lần nữa cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Sài Gòn bắt giữ 35 người vì buôn 2,4 tấn cyanua từ Campuchia vào Việt Nam. Có 35 bị can bị bắt khởi tố với cáo buộc buôn 2,4 tấn cyanua từ Campuchia vào Việt Nam. Theo tờ VN Express trong nước, bị can Nguyễn Văn Đỏ là một Việt kiều Campuchia bị cáo buộc cầm đầu băng nhóm. Cyanua là một trong những chất độc rất mạnh, chỉ một lượng nhỏ có thể khiến một người trưởng thành thiệt mạng ngay lập tức. Chất độc này hoạt động bằng cách ngăn cản các tế bào sử dụng oxy, khiến các cơ quan quan trọng như não và tim ngưng hoạt động. Manh mối về đường dây này được lần ra hồi cuối tháng 4, thời điểm công an tại thành phố nhận tin báo về việc một người đàn ông ở xã Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ nghi uống thuốc độc tự tử. Kết quả giảo nghiệm tử thi xác định nạn nhân thiệt mạng do ngộ độc cyanua. Mở cuộc điều tra, giới chức phát hiện số chất độc này được nạn nhân đặt mua qua mạng xã hội từ bị can Diệp Thái Thanh Lâm. Bị can Lâm được ghi nhận còn bán cyanua cho nhiều người tại các tỉnh thành khác.
0: Một công dân Nga bị bắt vì trộm vali hàng hiệu tại phi trường Tân Sơn Nhất. Nghi can God Alexander, 26 tuổi, quốc tịch Nga, vừa bị bắt giữ với cáo buộc thực hiện nhiều phi vụ trộm cắp vali đắt tiền tại nhà ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Vào ngày 22 tháng 5, báo chí Việt Nam cho biết nghi can bị bắt quả tang ngay sau khi vừa đáp chuyến bay từ Bangkok về lại Việt Nam. Dù không có hành lý ký gửi, Alexander vẫn lẻn vào khu vực băng truyền hành lý nhập cảnh và lấy trộm hai chiếc vali mang thương hiệu cao cấp Rimowa của hành khách đi các chuyến bay từ Úc và Đài Loan trong vòng 30 phút. Khi đang đi di chuyển số hành lý này ra khu vực đón xe taxi, nghi can đã bị lực lượng công an cửa khẩu chặn lại. Tại đồn công an, Alexander thừa nhận hành vi và khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm với thủ đoạn tương tự trước đó.
1: Thưa quý vị, Thái Lan bắt 10 gái mại dâm Việt Nam ngay trước chuyến thăm của ông Tô Lâm. Có tổng cộng 10 gái mại dâm bị cảnh sát Bangkok bắt giữ, áp lệnh trục xuất lập tức trước chuyến thăm Thái Lan của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam. Tờ Thái Rat ngày 23 tháng 5 cho biết 10 phụ nữ Việt Nam bị cáo buộc hành nghề mại dâm và bị bắt quả tang có hành vi gạ gẫm, mời chào mua dâm, hung hăng trên đường cũng như tại các địa điểm công cộng tại Bangkok. Những hành vi này không chỉ khiến các cô gái mại dâm Việt Nam bị bêu xấu trước công chúng, mà còn gây khó chịu và phiền toái đáng kể cho người dân địa phương và du khách đi ngang qua khu vực, bản tin cho biết. Các biện pháp pháp lý hiện tại không chỉ dừng ở xử phạt hành chính. Nhóm gái mại dâm Việt Nam sau đó bị bắt giữ tạm giam trong lúc chờ trục xuất khỏi Thái Lan. Ngoài ra họ còn bị đưa vào danh sách đen cấm nhập cảnh Thái Lan vĩnh viễn. Tính đến đêm ngày 24 tháng 5, chưa thấy Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok thông báo biện pháp bảo hộ công dân đối với những người bị bắt.
0: Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nộp đơn khiếu nại về quy định chiết khấu. Hơn 100 doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại các tỉnh phía Nam vừa đồng loạt gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan bộ ngành, bày tỏ sự bất bình về quy định quản lý giá và mức chiết khấu hiện hành. Theo đại diện các doanh nghiệp, việc các nhà đầu tư đầu mối liên tục cắt giảm chiết khấu về mức 0 đồng trong nhiều tuần qua, cộng với áp lực chi phí vận hành tăng cao, đang đẩy các đại lý bán lẻ vào tình trạng thua lỗ kéo dài. Nhiều chủ doanh nghiệp cảnh báo, nếu tình trạng này không được giải quyết thỏa đáng, họ sẽ buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc xin trả lại giấy phép kinh doanh, nguy cơ gây gián đoạn chuỗi cung ứng nhiên liệu tại thị trường nội địa.
1: Cựu đại tá công an tại Hà Nội thoát án tù sau vụ tông xe làm chết người. Hơn 2 tháng sau vụ tông xe liên tiếp khiến một phụ nữ thiệt mạng, ông Nguyễn Văn Sáu, 66 tuổi, đại tá công an về hưu, được cho là đã thoát án ngoạn mục trong lúc chồng và con gái nạn nhân đi tìm công lý trong vô vọng. Khi chạy ngang qua chung cư Nam Trung Yên vào đêm 6 tháng 3, ông Sáu không làm chủ được tay lái, tông liên tiếp vào 6 chiếc xe hơi và 4 chiếc xe gắn máy. Giới chức trách xác nhận bà Lê Thị Thu Trang, 50 tuổi, một trong những người đi xe gắn máy thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Tất cả các bản tin trên báo Việt Nam, 66 tuổi, đại tá công an về hưu, được cho là đã thoát án ngoạn mục trong lúc chồng và con gái nạn nhân đi tìm công lý trong vô vọng. Khi chạy ngang qua chung cư Nam Trung Yên vào đêm 6 tháng 3, ông Sáu không làm chủ được tay lái, tông liên tiếp vào 6 chiếc xe hơi và 4 chiếc xe gắn máy. Giới chức trách xác nhận bà Lê Thị Thu Trang, 50 tuổi, một trong những người đi xe gắn máy thiệt mạng, 3 người khác bị thương. Tất cả các bản tin trên báo Việt Nam về vụ này đều giấu chi tiết tài xế gây tai nạn là một cựu đại tá công an. Theo tờ

0: Nhưng tới nay đã hơn 2 tháng, Công an Hà Nội vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Sự chậm trễ này khiến gia đình ông không khỏi bất bình.
1: Kính thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết nông dân miền Tây lâm vào cảnh điêu đứng vì giá mít lao dốc. Sau cuộc khủng hoảng giá sầu riêng, các nhà vườn trồng mít tại tỉnh Đồng Tháp và một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long lại phải đối mặt với tình trạng thua lỗ nặng nề, buộc nhiều hộ phải phá bỏ vườn tược. Ghi nhận vào ngày 23 tháng 5 cho thấy giá mít Thái loại A hiện đã giảm sâu, chỉ còn từ khoảng 6 đến 9 ngàn đồng, tức là khoảng 20-30 cent cho 1 kg, trong khi mít hàng dạt chỉ có giá khoảng 2 ngàn đồng 1 kg. Nguyên nhân chính dẫn đến đợt sụt giảm nghiêm trọng này là do thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc siết chặt khâu kiểm nghiệm, khiến nhiều lô hàng bị ách tắc tại cửa khẩu hoặc bị trả về vì nhiễm kim loại nặng cadmi. Việc hàng xuất cảng đổ ngược về thị trường nội địa để bán tháo, cộng với chi phí phân bón và thuốc trừ sâu tăng cao, đang đẩy hàng ngàn nông dân vào cảnh kiệt quệ.
0: Xin được chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, phim Lầu Chiếu Hỏa tái hiện giai thoại Con Ma Nhà Họ Hứa. Một phim kinh dị Việt Nam có tên Lầu Chiếu Hỏa của đạo diễn Hùng Trần, cảm hứng từ giai thoại nổi tiếng Con Ma Nhà Họ Hứa gắn với doanh nhân gốc Hoa Hứa Bổn Hòa tại Sài Gòn xưa. Tác phẩm theo chân một nhóm streamer đến khám phá biệt thự bỏ hoang của Chiếu Hỏa để livestream kiếm lượt xem. Tuy nhiên, họ vô tình đánh thức một thế lực tâm linh bí ẩn bên trong ngôi nhà cổ. Kịch bản này dựa trên truyền thuyết về cô gái mắc bệnh phong thường xuất hiện bên trong biệt thự họ Hứa, từng được cố nhà văn Sơn Nam nhắc tới trong các tác phẩm của ông. Câu chuyện này trước đây cũng từng được đạo diễn Lê Hoàng Hoa đưa lên màn ảnh vào năm 1973. Điểm đáng chú ý của phim là phong cách quay giả tài liệu found footage, tương tự các tác phẩm kinh dị quốc tế. Ekip sử dụng 21 máy quay, trong đó nhiều camera gắn trực tiếp lên người diễn viên để tăng cảm giác chân thật. Phim không ghi hình tại biệt thự thật mà dựng bối cảnh riêng dựa trên kiến trúc Pháp cuối thế kỷ 19. Dàn diễn viên gồm Nguyễn Minh Thời và Nguyễn Công Nương. Lầu Chiếu Hỏa dự trù sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10 tháng 6 năm 2026.
1: Thủ đô Mexico tổ chức triển lãm kỹ vật túc cầu quý hiếm đón chào World Cup. Cơn sốt túc cầu đang bao trùm thủ đô Mexico City khi thành phố này quyết định biến Ngày hội bóng đá thế giới thành một sự kiện văn hóa quy mô với việc trưng bày hơn 15.000 kỹ vật quý hiếm. Triển lãm mang tên Album Epico được tổ chức tại bảo tàng Museo Gian Suyết thuộc quận Iztapalapa, nổi bật với chiếc vương miện của huyền thoại Pele và bộ sưu tập áo đấu của 90 đội tuyển quốc gia. Phần lớn các hiện vật có giá trị này thuộc sở hữu của nhà sưu tập Gabriel Bustamante, người đã dành hơn 4 thập niên để tìm kiếm các hiện vật bóng đá chuyên nghiệp, bao gồm cả áo đấu của Maradona, Beckham, Messi và Ronaldo. Triển lãm mở cửa miễn phí cho công chúng và sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 7, tức một tuần sau khi trận chung kết World Cup kết thúc tại tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ.
0: Đến đây, Nam Dương và Mai Phương cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi chương trình tin tức ngày Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối của đài. Chúc quý thính giả sẽ có những giờ phút còn lại của ngày Chủ nhật thật bình an và nhiều niềm vui bên gia đình. Xin kính chào.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm

0: Beacon's Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em, sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Nhưng mình xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
10: I'm fine. Xin chào everyone.
9: Oh yeah.
10: 안녕하세요.
9: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
10: Yes, I am.
9: Alright, so đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bijon là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu, và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bijon, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kicker Gold and the Kicker Muscle. So can you start out with the ideas?
10: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
9: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này, và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kicker Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bijon, what is the active ingredients in Kicker Go that helps push the height of the kids?
10: The main active ingredient behind this Kicker Go product is called acanthopanoxanthica sauce. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
9: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kicker Go, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
10: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. So young people have a growth plate. Those like you and I, we stopped growing.
9: It's a little late now, right?
10: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
9: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijon vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hương, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijon là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta, quý vị nhé.
10: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
9: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Rijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickle Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickle Go?
10: Actually, as early as 2 years, two to pretty much anybody can take it, but we say two to probably 19 years old, anybody can take it.
9: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
10: Sure.
9: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
10: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and a very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, uh-huh, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
9: Ông Bijan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kickle Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickle Go để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
10: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kickle Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kickle Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
9: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the product. And thank you so much for coming.
10: Thank you and come on.
9: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Bijan Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
11: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
12: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: Sumerian, đĩa hoàng, Phục Linh, Tinh Dầu Hạt Rum, Sơn Phù Du, Hoài Sơn và Cao Nhung Hưu.
11: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
12: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
11: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
12: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
11: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
12: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
11: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
12: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
11: Tăng cường khả năng miễn dịch.
12: Tăng độ dày của xương.
11: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
12: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
11: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
9: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình VinaShop Home Shopping ngày hôm nay.
13: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay, Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại VinaShop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
9: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
13: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
9: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
13: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
9: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ra đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha.
13: Đúng.
9: Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và trong một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop VinaShop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao VinaShop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó, thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
13: Dạ đúng rồi ạ.
9: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
13: Dạ đúng rồi, vì cái cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo và tuổi tác của chúng mình, đúng không?
9: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
13: Cho nên là phụ nữ đến riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
9: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
13: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucoidan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
9: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucoidan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucoidan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng, vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
13: Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
9: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
13: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
9: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
13: Và một điểm cộng rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị á, là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
9: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
13: Rất là tiện lợi.
9: Dạ vâng ạ.
13: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Mai Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
9: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói nhẹ thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
13: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
9: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
14: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
15: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
16: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
17: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
16: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
18: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
19: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
20: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
21: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
22: Anh cho em mùa xuân này tất cả là bông non vừa chạy lá.
23: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
24: Xin chào Thường Minh, chào quý vị thính giả nghe đài.
23: Dạ, anh Bảo khỏe chưa?
24: À, đỡ nhiều rồi, cũng chưa có được bình thường lại, thì bác sĩ bắt phải thêm 2 tuần nữa mới được làm việc nặng.
23: Dạ. Anh Bảo mới mổ mắt, lái xe ok ha anh?
24: Lái xe thì ok, lái xe thì ok.
23: Dạ.
24: May mắn.
23: Mặc dù là bác sĩ còn kêu là phải nghỉ ngơi, nhưng mà anh Bảo vẫn dành thời gian đến với chúng ta để trả lời các câu hỏi thắc mắc của chúng ta về vấn đề phúc lợi xã hội. Đó là một cái điều mà rất là đáng trân trọng và phải nói là rất là cảm ơn anh vẫn hàng tuần đến với chương trình biết bao nhiêu năm nay rồi. Thì bây giờ Nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt các câu hỏi liên quan tới các vấn đề phúc lợi xã hội mà quý vị đang vướng mắc hay là đang không hiểu rõ. Có cái thường thường người ta có bị bỏ qua những cái phúc lợi xã hội nào mà chúng ta hay có mà chúng ta không có xin không vậy?
24: Cái đó mình không biết đâu, tùy thôi, cũng nó chia xa đến chính bản thân mình. Okay, hồi lúc mà mình bảo thất nghiệp, rồi bệnh thất nghiệp năm khoảng cỡ năm 95 khoảng chừng gần năm 1998, mình không biết thẻ vàng là cái gì luôn đó. Không biết là cái gì luôn. Thất nghiệp rồi hết bảo hiểm đâu còn đâu. Mà đang trị bệnh đâu, không có bảo hiểm sao trị bệnh. Thì lúc đó mấy anh trong nhà thờ ráng chịu thôi, đó là ráng chịu, sự ráng chịu đó. Bên nhà thờ mà nói, ủa sao không xin cái đó, không biết là gì xin.
23: Dạ, mình không biết.
24: Không biết là cái gì luôn, để xin luôn.
23: Wow, thì đó, bởi vậy chương trình này là giúp đỡ cho những người như vậy. Có những người họ không biết có những cái phúc lợi xã hội nào mà họ có thể xin được. Cho nên là quý vị cứ việc tự nhiên gọi vào với chúng tôi nhé. Xin chào 3643.
0: Chào anh Bảo, chào chị Thượng Minh.
23: Dạ.
0: Cảm ơn anh Bảo đã dành thời giờ mỗi tuần lên linh đài để mà giúp mọi người hiểu những cái thắc mắc. Nhất là hôm nay nghe chị Thượng Minh nói là chị anh còn đang bệnh, mình cũng ráng lên đài.
24: Tại ham vui bọn chen. Tại ham vui. Với nhà cũng buồn nên thôi lết lên.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều về chuyện này nhé.
24: Dạ.
0: Bây giờ thì tôi có ít thắc mắc xin anh giúp cho là cái Medicare phần A, phần B, phần A là cái gì? Có bắt buộc phải mua không? Mà nếu mua là bao nhiêu tiền? Và phần B là cái gì? Có bắt buộc phải mua không? Và nếu mua là bao nhiêu tiền?
24: Cái Medicare phần A, cái Medicare cái là vấn đề bảo hiểm của chính phủ cho những người đi làm đóng thuế đủ 40 cái quarter, 10 năm trở lên. Thì cái phần A là cái phần mà bảo hiểm cho bệnh viện, cái hospital. Cái phần B là cái phần medical. Cái phần A đó, nếu mình đi làm đóng thuế đủ 10 năm thì mình không có cần phải trả tiền mỗi tháng. Nếu mà mình không có đi làm gì hết, mình không có được hưởng cái phần đó. Mà mình muốn mua thì họ, tùy họ có bán cho mình, nhưng nó hơi mắc, khá mắc. Tới khoảng 500-600 đồng một tháng lận, chứ không có rẻ. Thành ra thường thường rất là ít, hiếm khi có ai mà đại khái là mua cái Medicare Part A. Tại vấn đề đó chỉ giúp cho vấn đề bệnh viện thôi, nằm viện thôi. Mình cũng phải trả để rất bồ để mình sử dụng cái Medicare Part A mà cái đi thẳng chính phủ. Còn bậc B là cái medical, là cho vấn đề bác sĩ khám bệnh, thử máu, chụp hình, x-ray, mổ xẻ này kia. Thì bậc B, nếu mình đủ điều kiện, mình đóng thuế đủ 40 cái quarter trở lên, thì mình đóng hiện bây giờ một tháng để cho cái bậc B nó có active, nó mình xài được á, là 203 đồng là thấp nhất. Khi mình đóng tiền nó vô thì lúc đó chính phủ sẽ chi trả 80%, mình chịu 20%. Đó, cái đó gọi chung là cái original Medicare hay là traditional Medicare, là mình tiêu thẳng chính phủ, mình đóng tiền một tháng 203 cho những người mà làm đóng thuế đủ 40 quarter. Bậc B thì không tốn tiền, bậc A không tốn tiền, bậc B tốn 203 một tháng để được cover 80% chi phí y tế, mình chịu 20%. Nhưng hai phần đó không có tính tới phần thuốc. Khi đụng tới thuốc thì phải có mua cái phần Medicare Part B, Part D. D là phần thuốc, nó đứng riêng mình, nó một cái chương trình riêng. Nhưng mà mình không có mua thì mình không có được trợ giúp về vấn đề thuốc. Thì mình nhắc qua lần là những cái chương trình ABC, ABD này kia đó. Nếu mình không có muốn mua thì sao? Thì họ nói, chính phủ nói ok, không muốn mua thôi, không mua thôi, không có sao cả. Ông không có mua thì khi mà ông đi khám bệnh, ông nằm bệnh viện hay ông mua thuốc thì ông phải là người tự chịu chi trả 100%, giống như mình không có bảo hiểm vậy đó. Đó. Rồi họ nói thêm nữa, nếu bây giờ mà ông không có muốn mua khi mà ông 65 tuổi, ông đủ điều kiện ông mua, ông không có mua, rồi vài năm sau ông quyết định ông mua trở lại, thì tôi sẽ phạt ông từ lúc ông có đủ điều kiện mua từ 65 tuổi tới lúc ông mua. Mỗi năm bậc B họ phạt mình 10% premium. Cái bậc D thuốc á, thì một năm họ phạt 12%. Một năm
1: và phạt suốt đời khi mình muốn mua Obamacare trở lại sau khi mình đủ điều kiện mình không mua.
0: Ok, vậy thì anh bảo là nếu mà sau khi được tu năm 65 tuổi mà mình không có bảo hiểm của hãng nữa thì mình bắt buộc phải có A, B và D đúng không ạ?
24: Dạ, mình nên có, tại vì mình ví dụ tới lúc đó lớn tuổi rồi, 65 tuổi là trở lên là đầu lớn tuổi rồi, mình không biết mình sẽ còn khỏe bao lâu. Mình không biết được là mình lúc nào bệnh, mà mình lúc đó mà mình bệnh thì cái tiền chi phí y tế như anh biết rất là cao, rất là khó khăn. Thì mặc dù họ nói là mình được quyền tự do muốn mua hay không mua, họ không bắt. Nhưng mà mình không có mua thì mình sẽ bị kẹt khi mình sử dụng, mình không có bảo hiểm. Và khi mình mua lại thì mình sẽ bị phạt nhiều hơn so với lúc mình mua từ đầu.
0: Ồ. Như vậy là xưa nói mà phần B là 203 đồng một tháng cho một người.
24: Dạ, cho một người.
0: Phần D là bao nhiêu tiền vậy?
24: Cái phần D tùy theo mình chọn cái plan nào, có khi không đồng, có khi trăm mấy tháng, tùy mình chọn cái plan nào, muốn chọn plan nào. Và tất cả cái plan bảo hiểm bậc D cho thuốc á, là tư nhân hết, không có của chính phủ. Rồi khi mình nói tôi có 20% phải trả bậc B về medical nó quá nặng, tại mình tưởng tượng, ví dụ tôi vô bệnh viện là bệnh viện trả tôi cái bill là 100.000, mình trả 20.000. Mình vô lần thứ hai cũng 100.000, mình trả 20.000 nữa, thì nếu mình không làm bệnh viện thôi, mình không mổ xẻ là thôi, nhưng mà mình bị một cái là mình đóng cái khả năng đóng 20% nó khá cao. Và giống như anh biết là cái y tế, y phí của Mỹ nó không có rẻ, bệnh viện bác sĩ trả rất là cao. Thì sẽ có cái đường thứ hai tiếp tục kiếp tiếp là giờ cái 20% đó nó quá nặng, thì có cách nào giúp tôi không để giảm bớt chi phí không? Thì họ ra cái chuyện nữa, họ nói ok, nếu bây giờ mà ông có tiền hay ông bị những cái bệnh ngặt nghèo, bác sĩ ông không nhận HMO, không nhận PPO, thì ông có thể đi cái supplement, ông mua thêm bảo hiểm thứ hai cover 200% đó, tức là mình mua bậc B, mình mua bậc D, mình mua supplement thì được cover giống như 100%. Hoặc là mình nói tôi không có tiền, tôi trả thêm mấy trăm tháng.
0: Phần C đúng không?
24: Sao anh?
0: Anh nói supplement là phải có phần C của
24: Medigap. Dạ không. Cái đó cái Medigap, cái supplement là không phải phần C. Mình okay. Đóng thêm một tháng, thí dụ nha, bây giờ đóng một tháng 203 đồng bậc B. Mình nói tôi mua cái bậc D tháng 100 đi. Rồi tôi mua cái bậc supplement nữa, 200% kia tôi mua cái phần cái second insurance, bảo hiểm thứ hai đó. Một tháng 200 đó đi. Là một tháng mình đóng khoảng 500 một tháng để được full cover. Đúng không? Tôi không có dư, 300 đồng mỗi tháng, tôi đóng hụi chết kiểu đó, tại tôi vẫn đóng, tôi không xài vẫn phải đóng. Tôi không bệnh tôi vẫn phải đóng. Tôi không có dư tiền, tôi đóng 300 thêm 300 tháng nữa, tôi chỉ phải đóng 203 đồng một tháng thôi. Thì họ mới ra cái Medicare bậc C để những cái hãng bảo hiểm họ bán thêm cái phần đó cho mình. Họ đứng trung gian ở giữa mình với chính phủ để họ làm cái dịch vụ đó. Lợi ăn lỗ chịu. Thì họ nói, họ dụ mình, hey bây giờ ông có Medicare, ông có mua bậc B rồi, 203 đồng tháng, cái 200% nó nặng đi, cái thuốc cũng nặng, bây giờ ông vô tụi tôi đi, ông vô hãng tụi tôi sẽ giúp ông cover cái 200% đó, tụi tôi giúp ông cái phần premium mỗi tháng mấy triệu đồng của phần thuốc, ông chỉ trả out pocket với tiền copay bác sĩ của insurance thôi. Thì tính ra nó vẫn nhẹ hơn nhiều nếu mình đi với 200% original của chính phủ. Đó là cái Medicare bậc C, cái Medicare Advantage. Nó sẽ có những cái trở ngại khác. Thí dụ bây giờ mình đi HMO, đóng out pocket thấp, 3-4 ngàn, 5 ngàn. Nhưng mà phải đi network của họ, mình đi ở ngoài không có được. Phải có bác sĩ giới thiệu mới được đi vào chuyên khoa. Tôi đi PPO, PPO thì thoải mái hơn, bác sĩ nhiều hơn. Không cần có bác sĩ chuyên khoa, không có bác sĩ giới thiệu đi vào chuyên khoa. Nhưng mà cái out pocket của tôi lên tới 10 ngàn thí dụ. Nó vẫn nhẹ hơn nhiều so với đi thẳng chính phủ 200% cái bậc B. Thì nếu bây giờ mà mình nếu bây giờ mình ở thành phố lớn như là Houston, ở quận lớn như Harris County, Fairbanks County, dân số đông, nhiều hãng cạnh tranh, thì cái Medicare Advantage nó không có tệ, tại vì nhiều hãng cạnh tranh thì mình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Nhưng nếu như mà tôi sống ở những vùng ven, tôi ở những vùng hẻo lánh, ít dân cư, ít bác sĩ, ít bệnh viện, thì chưa chắc cái Medicare Advantage là cái chọn lựa tốt cho mình.
0: Yeah. Vậy thì anh vừa nói phần A của Medicare là nó cover cho nhà thương.
24: Nhà thương.
0: Vậy thì khi mình vô nhà thương nó cover chỉ gì khi mình vô đó?
24: Nằm bệnh viện cái giường bệnh thôi.
0: Ồ, giường bệnh thôi à?
24: Tại vì ví dụ bây giờ là bệnh viện nằm giường, ví dụ anh nằm bệnh viện 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, cái phần giường bệnh nó khác. Rồi phần bác sĩ vô khám bệnh cho mình, y tá chăm sóc mình là phần bậc B.
1: tiền thuốc mặt đây, chụp hình cho anh có chụp hình, chụp x-ray thử máu này nó phần mặt B.
0: Bác sĩ với lại x-ray CT scan là phần B.
1: Phần B, thử máu rồi phần B, phần thuốc là phần D.
0: Vậy là phần A chứ trả tiền phòng trong nhà
1: tiền phòng thôi dạ.
0: Không nhắn người bác sĩ á.
1: Không nghe bác sĩ.
0: Dạ dạ dạ. Ok ok. Như vậy thì một câu hỏi nữa là cái nói là cái tiền mà trả cho phần B Medicare 1.203 đồng là minimum. Vậy thì cái tiền này có bị có thay đổi khi mà dự bệnh công không?
1: Có anh. Cái đó họ tính theo income của 2 năm trước. Thí dụ bây giờ nó đang 26. Thì họ sẽ dùng cái income của 24 để họ coi là income mình trong đó cao hay thấp. Và nếu mà thấp thì họ tính bình giá thấp nhất là 203 tháng. Nhưng nếu mà income của anh cao hơn, họ tính cao hơn thì 248-400 mà kia một tháng. Tại vì income mình cao trong 2 năm trước.
0: Vậy thì maximum bao nhiêu cho income mình để vẫn còn làm mức 203 là một tháng.
1: Nếu bây giờ mà năm 24 income mình mà cho single dưới 109.000 mình trả thấp nhất 203 đồng tháng. Nếu mà hai vợ chồng thì khoảng cỡ 218 đồng, 218.000 trở xuống thì mình trả thấp.
0: Dạ, ok, hiểu. Rồi, thêm một câu hỏi nữa. Sẵn anh nói là nếu mình có phần B là nó score 80% thì dính dáng đến bác sĩ. Còn 20% thì mình tự lo lấy, nếu mình không có nguồn cung cấp nào khác. Trường hợp đó nếu mà sau 65 tuổi mình vẫn có bảo hiểm của hãng thì mình dùng bảo hiểm của hãng để cover cho 20% đó không anh?
1: Cái đó anh phải nói chuyện với bảo hiểm của hãng trước nha. Tại sẽ có những hãng họ nói nếu bây giờ mà ông 65 tuổi ông phải mua Medicare AB thì tôi mới cover cái 20% đó cho ông. Nhưng cũng có những hãng họ nói ông không cần mua Medicare, tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi trước không giờ.
0: Tức là ý anh nói là nếu mà bảo hiểm của hãng sau 65 tuổi mà có thể tách xe được cho mình phần B của Medicare thì mình không cần mua phần B của Medicare đúng không ạ?
1: Thì phải hỏi hãng trước, tại có những hãng luật có họ khác nhau. Dạ, thì mình delay không phải mua bảo hiểm, không phải mua Medicare thôi. Ví dụ tôi mua bảo hiểm của hãng mà nhiều tôi trả tháng 200 nhưng tôi cần bảo hiểm của hãng thì tôi mua cho vợ con tôi. Và giờ hãng nói ông đi, ông vẫn đi làm với tôi sẽ cover phần đó cho ông. Ông không cần mua bảo B thì mình đỡ tốn 2-3 tháng. Ví dụ 3 năm 5 năm sau mình retire thì mình mới nhảy qua Medicare thì mình đỡ trả tiền hai bên.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nếu bây giờ hãng nói hey, tôi bình thường nếu ông dưới 65 tuổi ông đi làm thì tôi bảo hiểm cover bình thường như bình thường như trước đến giờ. Nhưng mà khi ông 65 tuổi thì tôi yêu cầu ông phải mua Medicare AB. Ông trả 2-3 tháng cái phần 20% đó, ông trả thêm bảo hiểm của hãng nữa. Bảo hiểm của hãng lúc đó nó sẽ acting nó như là một cái bảo hiểm thứ hai để cover 20% cho mình.
0: Ok. Như vậy là trong trường hợp đó thì phần B sẽ thích cho 80%.
1: Bảo hiểm của hãng
0: 20%.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà hãng phải biết chuyện đó nha, bảo hiểm của hãng và bảo hiểm Medicare phải biết chuyện đó để họ tính là ai là người đặt trước và sau.
0: Dạ. Tôi có hình ảnh này anh bảo, tôi có người quen là
23: anh vui lòng gọn giùm cho em đi, tại vì nhiều người chờ lắm.
0: Ồ xin lỗi nha, vậy thôi tôi tạm ngừng đây nha.
23: Dạ vâng.
0: Chuyện sao anh bảo?
23: Dạ.
0: Cảm ơn chị anh bảo nhẹ. Xin chào.
23: Dạ. Tại vì có nhiều người chờ lâu quá. Mời một thính giả trên đường dây 7331.
2: Dạ xin chào chú Bảo với cô Tường Minh.
23: Dạ chào cô. Xin lỗi cô chờ lâu nha. Dạ
2: không sao cháu. Năm nay tôi 87 tuổi rồi mà cứ ngày nào cứ Medicare cứ kêu nói là nó thấy cao của tôi là B, A, B rồi nó hỏi tôi vậy chứ là lãnh tiền này tiền nọ chưa tôi không biết, mà ngày nào cũng kêu hết trơn. Như vậy là sao chú Bảo?
1: Cái bây giờ cô có Medicare AB, cô có Medicare không? Chỉ có Medicare không thôi.
2: Medicare không à?
1: Ok. Thường những cái đó nếu mà cô đã có vô những cái hãng bảo hiểm này mà kia rồi, chẳng hạn cô có vô cái hãng nào không?
2: Dạ có HMO đó.
1: Dạ vâng. Thì khi mà cô vô cái HMO rồi thì thông tin của cô á, họ có và thông qua việc là họ mua được từ bên chính phủ hay từ cái nguồn khác, họ biết cô có Medicare thì những cái cơ quan, những cái hãng đó họ quảng cáo, họ dụ mình theo họ thôi. Thí dụ nói ok, nếu bây giờ mà quý vị tham gia với tụi tôi, quý vị có thể được thêm cái này, được thêm cái kia, được thêm cái kia, được thêm cái kia. Nếu như họ nói là họ, sao họ nói vậy? Nói ok, bây giờ đó bà có Medicare, có tiền hôn này kia rồi, bà có được hưởng một tháng thêm 100 đồng tiền overcard rồi hay không? Hay được này kia cộng thêm tất cả được gần 1.000 đồng 3 tháng hay không? Nếu mà muốn nói chuyện với tụi tôi đi, tụi tôi hướng dẫn thêm cho bà, thì họ chỉ muốn mình gọi cho họ để tìm hiểu thêm thử coi cái bảo hiểm của họ, cái hãng họ đang có bây giờ, cái HMO họ đang có bây giờ nó có tốt hơn cái mình đang có bây giờ hay không, mình có muốn đổi hay không. Và thường thường khi họ nói mà bà, những người có Medicare có thể thêm được 3 tháng 1.000 hay 1 tháng mấy trăm đồng á, là thường thường họ nói vấn đề tối ưu là dành cho những người có Medicaid.
3: Yeah.
1: Hay có đủ điều kiện sinh mà chưa sinh. Thí dụ nói ok, thí dụ giờ income của bà chỉ có 1 tháng 1.000, tháng 900, tài sản bà không có tới 2.000, thì theo cái luật bây giờ, theo luật hồi nào bây giờ, thì bà có khả năng sinh được cái SSI. Nếu bà sinh được cái SSI hay QMB thì bà không tốn 1 tháng 203 đồng tháng, bà tiết kiệm được 203 đồng tháng. Khi bà có cái QMB, có Medicaid thì bà đi khám bác sĩ, bà không trả copay này kia, thì những cái tiền bà đã dành được, bà tiết kiệm được đó, nó cộng cộng thêm. Rồi khi bà có Medicaid, bà vô tụi tôi cho thêm bà này kia, thì cái tiền chi phí mình được giảm đi, mình được thêm một loại khác, thì những cái đó cộng lại là mình có thêm được khoảng gần mấy trăm tháng. Tức là họ nhắm cái phần đó cho mình, để mình thấy là họ ô cái thằng này nó good quá, nó cho mình nhiều thứ quá, nó dù đi, để mình nói chuyện với họ, để họ coi thử như sao. Đa phần là quảng cáo.
3: Cáo gì hả chú Thảo?
1: Là quảng cáo thôi.
3: Dạ, như vậy mình không trả lời là không sao hả chú?
1: Dạ, không có sao.
3: Dạ, ok, tại vì lương tôi cũng cao rồi, tôi không muốn nó hỏi động này kia nọ, tôi dạ. Không muốn. Dạ, dạ, vậy thôi, cảm ơn chú Bảo với cô Tường Minh nhiều nha.
23: Dạ, cảm ơn cô ạ, chúc cô khỏe ạ.
3: Dạ, thưa cảm ơn, tự nhiên hồ quá.
23: Dạ,
1: dạ không sao.
23: Dạ, không có sao dạ. Cô, dạ. Mời bộ thính giả kế tiếp.
4: Alo.
23: Dạ, xin chào.
4: À, chào cô Trường Minh, chào anh Bảo. Tôi có câu hỏi trên này về 20%. Việc phần 3B đó, tức là welfare, phải Medicare chỉ trả 80% thôi. Còn nếu không có thì mình trả 20%, đúng không? Giả sử như tôi nằm nhà thương, thì cái bill nó là 100.000. Thì 20% là 20.000. Cái phần còn lại là Medicare nó trả, đúng không?
1: Dạ. Yeah.
4: Nhưng mà Medicare nó không bao giờ trả 80.000, nó trả theo cái tiêu chuẩn của nó, thành thường thường chỉ là 17.000 thôi. Không bao giờ mình nó trả mà nhiều vậy, thì nếu mà trong nhận cái Medicare phải trả theo cái mức của họ cho. Lấy ví dụ như Medicare nó trả, lấy ví dụ sao cho nó dễ tính là nó trả 8.000. Vậy thì 20% của cái 8.000 nó là 2.000. Vậy thì tôi trả 2.000 hay là trả 20.000?
1: Cái đó mình sẽ thấy trường hợp họ tính mình 2.000, nhưng cũng sẽ có một số trường hợp họ tính mình 2.000 xong, họ gửi thêm cái bill nữa là cái phần còn lại ông trả tiếp dùm tôi. Mình phải gọi, mình khiếu nại, mình cự.
4: Tức là theo nguyên tắc là mình chỉ trả có 2.000, tại vì cái trả 80% rồi, nó
1: đúng
4: trả 8.000.
1: Đúng.
4: Thì mình trả có 2.000 thôi.
1: Dạ. Yeah.
4: Không có trả 20.000 theo cái bill mà nó bill cho Medicare, phải không?
1: Dạ, nhưng mà bây giờ họ nói như vậy, bệnh viện hay bác sĩ hay những cái dịch vụ mà giống là mình vô là bệnh viện, xong cái người bác sĩ vô làm bên gây mê, bên emergency này kia, họ tới họ nói tôi không có liên quan tới bệnh viện, tôi không có liên quan tới hàng bảo hiểm, tôi là đi trực tiếp, tôi là independent, tôi không có contract gì trơn, tôi không có đi theo contract của chính phủ, thì cái gì cái bill tôi trả ông 4.000 phần của tụi tôi, thì ông trả tôi 4.000.
4: Nhưng mà nếu mình có Medicare, mình có Medicare thì cái Medicare nó trả
1: chỉ rồi. Cái deal giữa Medicare với chính bên bệnh viện thôi, còn mình đâu nó đâu có nói chuyện là ok tôi phải trả ông theo cái Medicare, tôi với ông đâu có contract, đâu có hợp đồng riêng đâu, tôi chỉ có hợp đồng với Medicare thôi, tôi trả theo cái cốt Medicare thôi, còn ông là đâu có hợp đồng với tôi.
4: À, như vậy thì tùy trường hợp mình trả 2.000 hay là có thể trả hơn 2.000.
1: Dạ, cái đó thì thường thường bên bệnh viện bác sĩ họ sẽ ráng ép mình để mình trả thêm cho họ. Mình phải tốn thời gian, mình phải tốn cái công sức, mình gọi, mình khiếu nại, mình làm tới làm lui.
4: À, tức là tôi không thấy rằng cái tiêu chuẩn giá cả của cái Medicare nó thấp lắm, chứ mà giống như 80% là 80%
1: đúng thì chú cũng thấy, chú đi khám bệnh cũng thấy nhiều khi bảo hiểm cũng vậy thôi. Cái bill á, giống như nhà bệnh viện đi mổ nó chạc bệnh, nó chạc là 30,000, bảo hiểm trả có 2,000 hả, mình trả có 200 hả.
4: Nếu mình có bảo hiểm á,
1: nếu mình có bảo hiểm thì bảo hiểm nó bệnh viện trả 8,000, nên mà bảo hiểm nó thông cái này tao trả 2,000 thôi, tao trả 2,000 mà bệnh nhân của tao có bảo hiểm, của tao nó trả 10% đi, trả 200%, nó trả 400 xong, cái phần còn lại là bệnh viện nó ăn hết, nó không có nói gì được mình, nó không đòi mình được tại mình có bảo hiểm cover giúp mình. Bây giờ mình không có, mình chưa Medicare trực tiếp chính phủ thôi, thì nó nói mày muốn mày gọi Medicare đi, thì mình đâu có giờ mình gọi mình đi tới luôn đâu, mình gọi tới luôn chưa xong khi chơi nó qua hai tầng á, tao gửi một question mình mệt à.
4: Okay.
1: mình thấy yếu mình sẽ bị ép những trường hợp đó, sẽ có những lúc không bị mà sẽ xâm tham sẽ bị trường hợp đó, ngay cả trường hợp bây giờ bảo có bảo hiểm nha, thì mình có bảo hiểm nha, nhiều khi cũng bị những cái bill của đó luôn, tức là giờ vô bệnh viện bác sĩ xong tự nhiên có người khác gửi thôi về
23: right,
1: đây tôi có cái bill của ông đây của bà đây, sao kỳ vậy. Tôi không có liên lạc gì với bảo hiểm của ông, tôi không có contract gì cho tôi, sạc theo cái giá của tôi đây. Bảo hiểm trả tôi có 200 mà bây giờ còn thiếu 800, trả 800 tiếp cho tôi cho đủ 1,000. Không bị mà sẽ xong tham sẽ bị hợp đó, ngay cả

0: trả tiền bill cho họ, mất thời gian cái khiếu nại miết luôn, mới clear cái bill ra, mất thời gian của mình, mất tiền bạc của mình, mà mình làm thêm bực mình nữa, tự nhiên bị cái bill lãng xẹt,
1: ok
0: bị hoài luôn.
1: Okay. Tức là tôi không nghĩ mình cho hai chủ nhà rồi. Cảm ơn anh nha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn cô Trịnh và các anh Bảo.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn. Không biết bây giờ mình chắc là bắt thêm thính giả kế tính sẽ gửi quảng cáo, nhưng mà sợ quý vị chờ lâu. Mời quý vị 8876.
3: Dạ, 8876 nghe đây. Ông thích ra, chú thích chào anh Bảo và
2: dạ,
3: chú Trịnh Minh.
2: Dạ.
0: Dạ chú.
3: Lớp. Thấy anh Bảo lúc này người ta cũng gọi năm mấy rồi, chưa gọi vô hỏi thăm tí đâu.
2: Dạ, yeah,
0: cảm ơn chú.
3: Nhớ đài quá, gọi vô hỏi thăm tí yeah. thôi. Cũng yeah. kính chúc anh chị vui vẻ cả ngày ha, người dây yeah. cho người khác, vậy thôi.
2: Vậy thôi chú. Vậy thôi hả chú, dạ. Lát nữa phần 2 chú gọi lại đi nếu chú có câu hỏi nha. Cứ việc tự nhiên gọi lại okay. đường dây đang trống. Cho nên qua phần thứ 2 sau những thông tin thương mại thì mời chú cũng như là quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Đức Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị.

0: cộng đồng chúng ta với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hãy gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Phúc lợi xã hội. Bước qua phần thứ hai thì mở đầu chương trình đường dây chúng tôi trống, cho nên quý vị hãy gọi cho chúng tôi nếu có những câu hỏi thắc mắc. Các chú nãy hay là quý vị nào mà hình hãy chưa hỏi hết thì cũng có thể gọi lại nhé. Mời thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin chào. Xin chào 7665.
1: Chào chị Thường Minh, chào anh Bảo.
0: Dạ. Đó, tắt giùm em mới radio đi, không thôi nó bị vang lại. Dạ.
1: Anh Bảo cho em hỏi là cái gì bây giờ em đang mua bảo hiểm trong hãng của ông xã em á, mua family luôn. Thì bây giờ năm nay em mới có 63 tuổi thôi, nhưng mà thí dụ mà em vẫn mua bảo hiểm trong hãng thì đến lúc 65 thì em có phải mua đi kê hay là như thế nào?
2: Dạ, cái đó lúc đó đó mình nên hỏi với hãng trước nha, trước khoảng chừng 3-4 tháng á, mình hỏi với chuyện với hãng là bây giờ tôi sắp sửa 65 tuổi thì lúc đó tôi có cần phải mua make poppy hay không, thì trong hãng cho biết mình làm theo yêu cầu của họ.
1: Thì đó là riêng một mình em thôi đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Còn ông xã em thì ông làm hãng rồi, em thì em không làm hãng. Thì riêng một mình em là hỏi thôi không?
2: Dạ. Thì ví dụ mua bảo hiểm qua của ông xã mua cho mình phải không, hay là mình mua riêng hãng riêng mình?
1: Không, ông xã mua cho cả nhà luôn.
2: Thì ông sẽ là người hỏi, tại nó đi qua của ông thì ông là người hỏi, chứ bây giờ mình hỏi trong hãng sẽ không trả lời.
1: Ok. Mà ý em nói là thí dụ là mà nếu mà phải hỏi thì chỉ có một mình em thôi, chứ còn
2: đúng
1: ông xã em là vẫn.
2: Thì rồi, ai 65 tuổi sẽ hỏi cho người đó.
1: Rồi anh bảo cho em hỏi cái này. Em cứ nghe thấy trên YouTube nói ví dụ mà thí dụ em chỉ có một đứa con thôi, hai chồng em chỉ có một đứa con thôi. Mà người ta nói là khi ví dụ mình vô bệnh viện á, lỡ mà khi mình có một cái bệnh gì mà mình coi như là mình không thể nào mà mình biết cái gì á, thì đó nói là giống như là phải có cái giấy, làm cái giấy để cho con mình nó là cái người mà gọi là quyết định là mình phải điều trị như thế nào á. Em nghe tin con suốt nhiều em không hiểu sao nữa. Thì có một đứa con thôi, có cần phải làm cái đó không?
2: Có, đó cần. Nếu mà mình nghĩ là mình sẽ bị thì cần, đó cần. Và thường thường cái đó họ khuyên cần hết á. Tại giống thí dụ anh giờ đi, nó kêu cái đó là cái living trust, hay là cái event directive. Thì giống như là cái living will, xin lỗi, giống như sao? Tôi còn sống nhưng mà tôi không còn tỉnh táo để tôi quyết định chuyện của tôi nữa về vấn đề sức khỏe. Thì tôi muốn cái người này nè, có thể là người nhà, có thể là người bạn bè mình, là người được quyền đại diện tôi quyết định giùm cho tôi trong tình trạng sức khỏe của tôi không có được tốt, thì người đó quyết định là sẽ điều trị như thế nào. Vấn đề medical thôi, không có phải vấn đề khác.
1: Dạ, yeah, medical nữa. Mà cái là ý mà em tưởng là thì em có một đứa con thôi, không có ngoài ra, không còn ai, thì mình cũng muốn phải làm cái giấy đó hả?
2: Mình nên làm, cũng nên làm tốt hơn thôi. Còn nếu bây giờ nói một mình đứa đó không thì cũng không sao. Nhưng mà thí dụ, mình nói thí dụ nha. Ok. Lúc đó một đứa con, người con và người chồng không hợp ý với nhau. Bác sĩ hỏi bây giờ cái lúc này trong nhà có hai người thôi mà hai người này nghịch ý nhau, thì tôi theo ai? Thì bà trước đó bà có quyết định cho ai được một đại diện bà hay không?
1: Nếu bây giờ mình làm đâu hơn thì anh bảo
2: thì cái đó, nếu bây giờ mà thường thường cái đó thì bác sĩ họ có form, bệnh viện có cái form đó, hay lên trên mạng mình search thôi, lấy cái form đó xuống thôi.
1: Như vậy là cái gì mà mua bơm, khi mà có chuyện đưa vào bệnh viện thì là trong bệnh viện nó có cái form.
2: Dạ, có form thì mình vô mình hỏi họ, mình xin cái form trước rồi điền trường trước, tại vì có đó phải điền trước khi mình vô bệnh viện, là bệnh viện thì nó đúng hơn và nó có hiệu lực hơn. Bây giờ mình vô bệnh viện mình bất tỉnh rồi thì sao mình ký tên được.
1: Đó thì ấy, bây giờ em cứ nghe trên đài em muốn nó hỏi trước như vậy á. Xem là từ năm nay mình đã 60 mấy tuổi rồi, đâm nhiều khi mình cứ nghe vậy đâm mình muốn hỏi trước để mình biết á.
2: Thì họ có nhiều cái form liên quan khác nhau lắm, thì cái đó chịu khó nói chuyện với ai đó chuyên về ngành đó. Thì luật sư có những cái show luật sư, họ tham khảo miễn phí, mình nói chuyện với họ thôi. Nó có power attorney, nó có living will, nó có living trust, nó có event directive, rất là nhiều thứ.
1: Em có làm trên current desk rồi. Em làm trên current desk. Đó.
2: Dạ. Yeah.
1: Không, em không có. Ok, rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh Bảo nhiều nha.
2: Dạ rồi.
1: Em biết là ok, ví dụ em ra cái chỗ mà em mua bảo hiểm á, mà có làm cho mình cái đó được không?
2: Tùy theo người ta có biết cái form đó form gì không mà làm không, nó không có khó đâu. Cái form nó không có khó.
1: Cảm ơn anh Bảo với chị Tân Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn. Và mời một thính giả kế tiếp và xin chào 8876.
3: Hello chị Tân Minh, anh Bảo, ông thức trở lại đây.
0: Dạ.
3: Để chú góp ý với cái chị mới hỏi vừa rồi đó, có lẽ là chúng ta nên cần cái giấy nhờ luật sư nó làm cho. Có lẽ là nó gọi là healthcare directive thì vậy. Khi mà chúng ta nằm xuống đó rồi, chúng ta hôn mê bất tỉnh rồi, là ai là cuối cùng rút cái ống hơi thở cuối cùng cho chúng ta. Rồi cái kế đến là ví dụ như mình chết tới chôn hoặc là thiêu. Rồi cuối cùng là cái bệnh viện khi mình bị như vậy là có cho tim gan phèo phổi hay không. Cái đấy rất là quan trọng. Tại vì nếu không làm đó, ví dụ như bây giờ nhiều khi đó con gái thì hiểu về luật y tế thì nhiều, nhưng mà bố thì lại muốn nhường cho con trai, rồi không rút ống hơi thở đó đúng cuối cùng đó, rồi biêu cả đống về là kiện cáo nhau, rồi khóc nhau ngoài tòa đó, chết là buồn rồi, con kiện cáo là còn buồn hơn nữa. Xin hết và xin chào quý vị ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú.
0: Dạ, dạ vâng. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ, 3643.
4: Dạ, được chị Tiền Minh Mật Viện Xanh, tôi gọi lại đây.
0: Dạ, dạ.
4: Dạ dạ, thế này anh Bảo ơi, hồi nãy anh nói phần A Medicare nó có cái chuyện deduct table. Vì thấy anh nói deduct table là dựa trên cái tiêu chuẩn nào vậy anh, là bao nhiêu tiền?
2: Deduct table của bên cái bậc A là nó tính theo cái period và nó khoảng cỡ chừng hình như là 1.600-1.700 gì đó cho một lần. Cái part B deduct table khoảng cỡ 200 mấy trong một năm.
4: Hello?
2: Dạ vâng.
4: Cũng như không rõ xin anh nói là dùng cái.
2: Dạ cái part A thì deductible là nó tính theo một đợt, một cái đợt có benefit period thường thường như 3 tháng hay là 6 tháng. Và trong 3 tháng thì họ nói cái part A đó, deductible của nó năm 26 là khoảng 1.736 đồng cho một lần trong vòng 60 ngày. Dạ, sau đó tới cái bậc B deductible đó thì nó khoảng cỡ 200 mấy một năm. Cái part A deductible thì nó theo đợt, theo từng khoảng thời gian, nhưng mà B thì nó theo một lần trong một năm.
4: Như vậy là ý nói phần A phần B đều có deductible hết.
2: Dạ.
4: Phần A thì đất bộ tính theo cái chu kỳ cho nó trong năm.
2: Okay, yeah.
4: Còn phần B tính theo năm.
2: Theo năm, dạ.
4: Ồ, và dạ, thế là ha. Ok. Yeah. Cảm ơn.
2: Thành ra nhiều khi người ta đi theo cái Medicare Advantage, ta họ khỏi lo cái đó. Tại khi đi Medicare Advantage thì nó theo cái copay với cái out-of-pocket của bên bảo hiểm rồi. Phần đó bảo hiểm thay thêm, mình không thay thêm, mình không có lo, không có nhớ tới bằng làm gì.
4: Chị Minh ơi, điện dây còn trống, chị Minh tôi có gọi nữa.
0: Dạ, mời anh ạ.
4: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, anh Bảo ơi, tôi có người quen thế này, họ nghỉ hưu rồi. Họ nghỉ hưu rồi, họ vẫn có bảo hiểm của hãng. Nhưng mà họ từ cái bảo hiểm là cái premium plan của hãng, họ chuyển xuống standard. Rồi họ còn mua thêm cái phần B của Medicare. Tôi nghe nó hơi là lạ. Thì để anh có ý kiến gì trong trường hợp này không?
2: Dạ, cái đó là tùy theo hãng, mình phải hỏi hãng thôi. Mà giờ nếu giờ họ mua A, họ có B, mua B mà có bệnh của hãng luôn thì thường thường hãng sẽ là cái sản phẩm mình.
4: Tôi không hiểu cái này lắm.
2: Tức là cái gì? Ví dụ mình có A, mình có mua thêm B một tháng 200 là mấy đồng. Rồi mình có bảo hiểm của hãng luôn thì thông thường bảo hiểm của hãng sẽ là người trả sau, Medicare trả trước.
4: Medicare trả 80%.
2: Dạ.
4: Hãng trả 80%.
2: Dạ.
4: Ok, ông tính kỹ quá. Rồi, cảm ơn bảo nhiều nha.
2: Dạ.
4: Chào chị Tiên Minh.
0: Dạ. Dạ vâng, dạ hỏi đã rồi anh ha. Hỏi đủ rồi, đường dây trống trở lại rồi đó. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc thì mời quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta có nhiều người... trong đời cái tuổi về hưu đó anh Bảo, nếu mà bây giờ đó mình làm tới 67 tuổi rồi nhưng mà mình thấy ở nhà buồn quá, mình muốn đi làm nữa, mình chưa có nhận tiền hưu, thì cái tiền đó, những cái năm làm thêm đó đó, mình có được tăng thêm cái tiền hưu không?
2: Nếu bây giờ mà mình cái những năm làm thêm đó mà cái lương mình nó cũng cao và nó cao hơn trong một trong những 35 năm mà họ dùng tính cho tiền hưu mình, thì họ sẽ thay thế tiền năm đó vô. Thí dụ hồi xưa tôi làm lương tôi kia rất là thấp, minimum wage làm được có 20.000 năm thôi hay là 10.000 năm thôi, bây giờ tôi làm lương tới 100.000 năm lần thì cái 100.000 năm nó cao hơn kia nhiều, họ lấy cái 10.000 ra bỏ 100.000 vô, họ tính lần nữa thì mình được thêm tiền.
0: Nhưng mà thí dụ như suốt cuộc đời mình là mình làm 2, 3, 4, 50 năm mình đi làm việc đi, thì họ sẽ tính mình nó là
2: 35 năm cao nhất.
0: 35 năm luôn hả?
2: Dạ. Yeah.
0: 35 năm
2: cao nhất trong
0: cao nhất đó. Là lấy cái đó để cái trung bình của 35 năm cao nhất. Chứ không có phải là 35 năm cuối.
2: Không phải.
0: Ừ.
2: Tại vì không, thí dụ bây giờ nha, mình khá hiểu giống như vậy. Là thí dụ 35 năm trước mình đi làm có lương tôi chỉ có 20.000 thôi.
0: Ừ.
2: Nhưng mà 20.000 35 năm trước nó bằng 80.000 bây giờ.
0: Dạ.
2: Thì họ giữ năm cái năm trước thì cái tiền cái quyền lợi nó cao hơn.
0: Nhưng mà
2: họ dùng cái số tiền
0: họ tính như ra, thế nào?
2: Họ có cái mức tính riêng của họ, họ tính theo cái tỷ giá gì đó mà cái tính theo cái giá trị đồng tiền của năm đó.
0: À.
2: Nếu nó cao họ dùng cái số đó chứ không phải dùng cái số mới nó thấp hơn mà dù lương cao hơn. Bây giờ tôi làm 60.000 năm mà xưa tôi 20.000 năm mà cái 20.000 năm trước trị giá nó cao hơn.
0: Có cái đó nữa hả?
2: Có đó nữa. Thì mình không có mất cái không bị mất cái quyền lợi lúc đó.
0: Dạ đúng rồi, tại vì cái vật giá cái đời sống hồi đó mua phở có 6 đồng tô à. Dạ, mà giờ mới tới 16 đồng tô rồi.
2: hơi bị mệt.
0: Thành ra mà nếu mà tính số đô la thì cái mình
2: thì mình thiệt thôi, tại vì mặc dù nó nhìn số cao hơn nhưng thực tế cái trị giá nó không bằng những năm trước.
0: Vậy là họ giữ tính cái giá trị của cái đồng tiền lúc đó.
2: Nó có tên kêu riêng mình không có nhớ, mà lại khá là giống như lại khá bây giờ dùng tính theo trị giá đồng tiền lúc đó chứ không phải tính theo cái số tiền mình lãnh được như bây giờ.
0: Mình phải tìm hiểu cái cách tính này coi, thấy cũng thú vị ha.
2: Thì thôi tìm hiểu giùm đi xong rồi cho bà con biết.
0: Hỏi AI.
2: Hỏi AI giờ mình không có muốn hỏi, mình không hiểu.
0: Không hiểu. Và trong cái chính sách họ có cái công thức để họ tính vật giá lúc đó như thế nào, để hưu như thế nào. Tại mình thấy cái khoảng thời gian nó dài như vậy, vật giá của ngày xưa nó khác bây giờ quá xa luôn.
2: Dạ, quá xa luôn. Xong rồi bây giờ giống tụi mình nói trị giá đồng tiền nó quá thấp so với hồi xưa. Thì cũng có những người nói bây giờ tôi sắp sửa retire, tôi sắp về hưu, lương lãnh có 1.200 hàng tháng à. Tôi không biết tôi sống ở Mỹ có đủ để tôi sống ở Mỹ hay không.
0: Dạ.
2: Là cái kẹt. 1.200, 1.300 tháng thì họ không có được giúp Medicaid tại vì họ đã quá ngang rồi. Nó không có quá nhiều để họ sống thoải mái. Nhưng mà nó không có quá ít để được trợ giúp chính phủ mà bị medical.
0: Vậy thì sao cái phần mình hưu á, thì mình có tính cái trượt giá mà cái phần mình lãnh ra thì không có tính. Thí dụ như hồi đó 30 năm trước thì mình lãnh tiền hưu mình xài được như thế nào? Có thoải mái hơn là bây giờ không?
2: Mình nghĩ là thoải mái hơn bây giờ, tại vì giá hồi xưa thấp hơn bây giờ.
0: Dạ, nếu mà tiền hưu như đó thì nếu mà không có được giúp nữa, nó hơi cao hơn một chút xíu thì
2: rất là mệt. Nếu bị thấp hẳn được giúp mình đỡ lo lắm. Phải không? Bây giờ nó mới 1.200 thì hơi quá, nó vô 1.500 đi là nó vượt mức của QMB luôn. Mình phải trả copay này kia, bác sĩ xem bác sĩ này kia, thì cái đó lỡ là bệnh viện cũng mệt rồi. Mặc dù không có nhiều mà cũng nặng hơn là mình không có trả như người income thấp.
0: Nhưng mà mình lúc đó thì mình có Medicare đúng không?
2: Medicare giống như nãy nói 80-20 đi, mình hay là mình trả out pocket của bên bảo hiểm đi. Tôi đi bảo hiểm này tôi trả tiền out pocket, tôi trả tiền copay 200-300 đồng tầm bệnh viện.
0: Nếu trong trường hợp mình không có tiền để trả copay, mình khỏi đi bác sĩ luôn hả? Không ai nhận hay sao? Hay là vô bệnh viện thì sao? Trong trường hợp là tôi có Medicare đó nhưng mà rõ ràng trong nhà băng tôi không có tiền để trả 20% đó, có ai giúp cho mình không?
2: Thì ví dụ bây giờ trong trường hợp đó mình phải xin bệnh viện, nó có những cái chương trình của những bệnh viện để giúp những người có income thấp được giảm cái giá bill đó. Nhưng mà là bệnh viện thôi, thì bây giờ mình điều trị thì sao? Đi bác sĩ thì sao? Cái thuốc mình uống thì sao, hay những cái giờ mình phải tái khám, phải đi chụp hình lại, phải uống những thuốc mắc tiền, thì cái đó đâu có được bớt gì đâu, mình phải trả nhiều đó.
0: Em nghe để mời một thính giả trên đường dây trước ạ. Xin chào 3961. Xin chào 3961. Mời quý vị lên tiếng à, quý vị nghe chúng tôi không? À, vẫn thấy im lặng ha. Ba, dạ. Hy vọng là quý vị nghe được. Nếu như không nghe được thì dời qua chỗ khác để có cái signal tín hiệu nó mạnh hơn rồi chúng ta có thể gọi lại, chứ chúng tôi không nghe được gì hết. Dạ thôi, vậy thì mời quý vị nhé, 7139311560 quý vị hãy gọi lại cho chúng tôi. Anh có theo dõi cái việc ông Trump nói là Trump RX, một cái nền tảng mua thuốc giá rẻ mà rẻ nhất trên thế giới luôn. Mỹ là thuốc rẻ nhất trên thế giới, mình có thử cái đó chưa anh?
2: Mình chưa có thử cái đó, mình cũng muốn nghe nói mà mình chưa thử cái đó.
0: Dạ, mời quý vị nha, 7139311560. Thuốc cũng là một cái vấn đề đó.
2: Đúng
0: tại
2: rồi.
0: Mình mua thuốc rất là mắc nha.
2: Rất là mắc nha.
0: Dạ, không có
2: thì
0: rẻ.
2: Những cái thuốc thường thường do cao máu cao mỡ thông thường thì nó không có quá mắc. Nhưng mà những thuốc đặc trị, những thuốc mà ít có người sử dụng hay thuốc mới đó, rất là mắc.
0: Dạ. Mời 5979.
5: Hello, tôi là Tom. Cho tôi hỏi cái vụ đến tuổi rồi xin thuốc rồi bây giờ còn những người mà lo sợ về cái income, những cái nguồn khác là cái đường Medicare hay là sở thuế nó dòm ngó gì không? Rồi cái, nếu mà giàu quá thì nhiều quá rồi nó phải lên, tại vì 208 mình lên bao nhiêu nhiêu phải không? Phải đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi.
5: Có đâu có ở một chỗ đâu dành cho những người có tiền gì đầu tư rồi gì đủ thứ nguồn làm thêm rồi gì làm không ngừng nghỉ thì income nó cao thì nó ảnh hưởng đâu đúng không?
2: Dạ đúng rồi. Nhưng mà thí dụ bây giờ nha,
5: còn bóc lột còn giữ nữa không anh, nghe nó có thuế rồi nó lấy thêm mới nữa không anh?
2: Thì bây giờ thì chuyện bình thường thôi, mình phải đóng thuế cho những dịch vụ xã hội thì mình đi làm lương cao hay những người có income cao họ đóng thuế. Mình in thâm thấp mình đóng hết,
5: còn
2: income nhiều có nhiều.
5: Nhiều cái tổng tài sản của Single quy định là nhiều cái asset là bao nhiêu.
2: Nếu bây giờ anh lãnh Medicare, anh có Medicare có lương hưu của anh thì cái tài sản có nhiều có hoặc có nói tới.
5: Rồi SSA rồi đó.
2: SSA không có nói tới tại vì tôi lãnh thu, tôi lãnh thu tiền của tôi đâu có sợ.
5: Cái đó là cái căn bản về hưu.
2: Dạ.
5: 40 năm là phải không? Rồi có cái nguồn khác mình rút ra rồi mình bỏ vô trong cái cao rồi nó coi cái đó là cái tổng thu nhập mình hàng năm, rồi trong cái hàng năm nó chắc nó phải lên hay là sở thuế nó dòm ngó gì phải không? Trong
2: đâu qua dòm ngó gì, thí dụ bây giờ nha. Ví dụ nha, ok, ông đi làm, bại làm, tụi mình đi làm có được 401k của hãng, có được pension của hãng rồi xong rồi làm 2-3 chỗ
5: thêm
2: có
5: nữa.
2: Thêm nữa. Thí dụ tụi mình nói tôi rút ra 100.000 năm nay. Sao thuế làm gì, đóng thuế rồi làm gì vậy? Tại vì sao tiền hợp pháp mà tôi đóng thuế, tôi để dành là nào giờ có tài khoản 401k pension của hãng cho tôi mà tôi đâu có ăn gian đâu mà dòm ngó gì?
5: Rồi ví dụ như bán thêm cái nhà nữa là có
2: cũng vậy luôn.
5: Vô nữa là nó tính luôn không?
2: Cũng vậy luôn, thì giờ tôi bán cái nhà thì ông thấy mà sao thuế thấy là ông bán cái nhà còn lợi bao nhiêu tiền, đóng thuế rồi thôi tiền dư băng ông kệ ông chứ.
5: Nhưng mà trong năm đó là cái Medicare nó ảnh hưởng không?
2: Nếu bây giờ tổng số income mình cao lên thì hai năm tới mình sẽ đóng thuế, đóng cái tiền mặt bi nhiều hơn.
5: Trong năm thôi chứ không phải suốt đời.
2: Hai năm tới thôi. Tức là năm nay nó dùng thuế 2 năm trước, thí dụ như thế này, 2026. Mà năm 24 tôi bán cái nhà, tôi bỏ vô băng tôi bán cái nhà tôi lời 300.000. Thì tiền đóng mỗi tháng tôi lên tới 400 mấy tháng. Qua tới 27 họ mở cái thuế 25 họ coi. Thế là ông không có nhiều hết trơn á, thì nó trả bình thường lại 200 mấy tháng lại. Còn chuyện tôi bán nhà, tôi lãnh 401k ra chuyện bình thường, nó hợp lý, hợp pháp, nó chẳng ai dòm ngó gì hết á.
5: Yeah.
2: Nhưng mà nếu bây giờ tụi mình bỏ một 10.000, 20.000 vô băng là tiền mặt là có chuyện liền.
5: Nó giàu mà chung chung thì nó cũng thích, nó có thích không thích thì sao quá anh, bao nhiêu phần trăm.
2: Thì cái đó là phải nói chuyện với người khai thuế. Nói chuyện với người khai thuế, họ sẽ coi cái hồ sơ thuế mình. Ok, nếu bây giờ mà ông rút ra 100.000 thì 100.000 đó theo cái income đang có bây giờ ảnh hưởng là sao, đóng 10% thuế. Nếu ông rút xuống 80.000 thì nó giảm xuống bao nhiêu, nó sẽ thấy cái số đó được dễ dàng cho mình coi hơn. Tôi cần 200.000 rút 200.000, đóng thuế nhiều quá tôi không chịu, tôi rút 100.000 thí dụ đi, thì cái đó là người khai thuế họ coi, họ thấy dễ dàng hơn những người khác tại vì họ có số trong cái system theo cái income mình hồi trước có rồi.
5: Vậy là tốt nhất. Không chuyên môn thì cần phải cái người mà gì advice, financial advice là CPA phải không?
2: Thì ai mà có tiền tài sản thì họ nên dùng CPA hay dùng cái người financial advice hay là người khai thuế mình để hỏi thôi. Chứ mà hỏi cởi từ Minh hay Bảo là thua rồi đó.
5: Không biết rồi, đưa cái chuyện thuế vô mỗi năm thay đổi cái tự nhiên là cho công rồi phải không?
2: Thì mình không tính trước, ví dụ nha, mình hồi xưa mình bỏ 401k, lương của tôi cao 401k, nếu tôi không bỏ 401k tôi đóng 25% thuế. Tôi bỏ 401k tôi giảm 25% thuế. Tự nhiên tới cuối năm, cuối đời mình có lúc retire rồi tôi rút ra một cục tiền bự, đóng 35% thuế, mình lỗ rồi, mình đóng nhiều hơn hồi xưa rồi, mình lỗ, mình thiệt thôi.
5: Cái đó nghe nói traditional là truyền thống về Roth phải không? 401k
2: mà, đóng, mình chưa đóng thuế mà. Thành ra mới nói chuyện với người khai thuế là như vậy, tại họ có cái thông tin của mình. Họ bỏ cho mình những số ước chừng mình coi, mình thấy được là cái nào mình hợp với mình làm.
5: Trước khi khai gì, khai tiền suốt đời SSA, tiền hưu phải không?
2: Yeah, không phải, cái đó là sau khi có SSA rồi mình rút tiền 401k pension này ra đó. Cái đó phải nói chuyện với họ trước, hay nói chuyện với financial advisor trước, có thử mình nên làm cái gì trong thời gian tới, khi mình cần, khi mình có tiền.
5: Nghĩa là phải thăm hỏi trước khi
2: đúng rồi khác. Còn nếu bây giờ mình có tiền cho... mình có tài sản nhiều, dân mấy ông sếp lớn, mấy ông triệu phú đi, họ đâu có nói chuyện chảy đâu, họ nói chuyện sớm, họ tham khảo lâu lắm rồi, họ tính trước những chục năm trước rồi.
5: Vậy là tiếng Anh phải có planning trước.
2: Đúng rồi, phải tính trước rồi chứ. Bây giờ nhà hàng như bảo là bà không tính trước thì sao, mình không có gì nhiều nên tính trước trơn á, nó khác. Nhưng mà giờ mình có tài sản thì tính trước chứ.
5: Vậy chính phủ có lấy hết uổng không? Không. Cảm ơn anh nhiều.
2: Dạ,
5: cảm ơn
2: cậu.
0: dạ vâng, cảm ơn ạ. Dạ. Cũng hết giờ rồi nên chúng tôi phải dừng lại chương trình. Xin cảm ơn anh Mai Ngọc Bảo cũng như là cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ. Đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình là Luật pháp cùng với Phạm Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
3: Chào Tường Minh, cảm ơn Tường Minh và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
2: Dạ, anh khỏe.
3: Khỏe, ngồi đây là khỏe rồi.
2: Dạ vâng, quý vị có thể tham gia với chúng tôi ngay từ những cái phút đầu tiên qua số điện thoại là 713-931-1560, bởi vì để cho luật sư có thời gian trả lời chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị thì chúng ta cần thời gian, cho nên quý vị cứ gọi ngay từ đầu, đừng chờ tới phút cuối, nhiều khi hết chương trình mà quý vị
3: không đủ giờ.
2: Dạ không đủ giờ, quý vị còn trên đường dây thì cũng hơi áy náy. Trước khi mà thính giả gọi vô thì anh có cái điều gì cập nhật hay là muốn chia sẻ không anh?
3: Dạ vâng, nếu mà có ai...
2: Dạ, 6268 xin mời.
4: Kính chào luật sư và chào cô.